اتنی عظیم کراہت کا عمل ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسے غیبت سے بھی نفرت ہونی چاہیے. دوسرا منظر جس میں خون کا دریا تھا اور اس میں ایک شخص ڈوب رہا تھا, جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا دنیا میں, سود خور ہے, دنیا میں اس نے مال تو کمایا, ان گنت مال کمایا, کہاں سے آ رہا ہے, حلال سے حرام سے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی, لیکن مال ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے, ان گنت مال ہونا چاہیے, حرام کے حلال کس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ سود جس کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جنگ ہے, اعلان جنگ ہے سود خور کے خلاف اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ آیت ہر مسلمان سنتا ہے, اس کے باوجود بھی سود کھاتا رہتا ہے, کب تک کھائے گا, موت تو آنے ہی والی ہے, یا سود کے مال سے موت کو خرید سکتا ہے کہ اسے موت کبھی نہ آئے, ہرگز نہیں. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, الجزاء من جنس العمل, جیسے کہ دنیا میں کھایا کرتا تھا حرام, قیامت کے دن دنیا میں کھایا پیا کرتا تھا حرام سے برزخ کی زندگی میں خون کے دریا میں وہ ڈوبے گا, نہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں وہ زندہ رہ سکتا ہے, نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے, خون کے دریا میں وہ رہے گا اور جو جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا شخص ایک ایسا فرشتہ متعین کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر اس کے لیے لقمہ بن جاتا ہے اور پھر وہ پانی میں دوبارہ ڈوب جاتا ہے اور اسی کشمکش میں رہتا ہے, اسی عذاب میں رہتا ہے, کب تک, الا ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا. اور تیسرے وہ لوگ جو تندور میں جل رہے تھے, جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, زانی ہیں, بے حیائی بے شرمی کی انتہا, اللہ تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ننگا پیدا نہیں کیا جیسے کہ بعض مفکرین سمجھتے ہیں, بہترین لباس میں, شرم و حیا میں اس زمین پر اتارا ہے, اسے تعلیم دی گئی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, اور دین نے عزت کی خاص حفاظت کی ہے, اور اس عزت کی حفاظت میں سے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ زنا کو حرام کر دیا گیا, جیسا کہ انسان اپنے پیاروں کو زانی نہیں دیکھ سکتا, یہ اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ان سے زنا کر یا بری نظر سے بھی دیکھے تو دوسرے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے. جو لوگ زنا کرتے ہیں حقیقتاً وہ اپنے صرف وہ گناہ ان کے سر پہ نہیں ہے, وہ گنہگار ضرور ہیں, لیکن زنا کی برائی اور بے حیائی کی برائی ان کے گھروں تک پہنچ جاتی, ان کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ انصاف ہے اللہ تعالی کی طرف سے. اگر گھر کا سربراہ بگڑا ہوا ہو, گھر کا سربراہ زنا کاریاں کرتا رہے تو پھر ان کے ماتحت جو گھر والے ہیں وہ کیسے زنا سے بچ سکتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, الا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے بعض لوگوں پر, پھر تو بچ سکتے ہیں, لیکن اگر گھر والے ہی بدکاریاں کرتے رہیں تو پھر ان بدکاریوں کا اثر بچوں پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور ان کے بچے اور گھر والے بھی زیادہ ان گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. پھر نبی کریم اور بھی مناظر میں وقت کے اعتبار سے صرف مختصر بیان کر رہا ہوں, پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام لے جاتے ہیں خاص جگہ, ساتویں آسمان کے اوپر ایک خاص جگہ ہے, سدرۃ المنتہا, سدرہ کہتے بیری کے درخت کو, منتہا یہ نہایت ہے, اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی اور نہ کوئی گئی ہے. یہ عجیب بیری کا درخت ہے
اس کا جو پھل ہے ایسے جیسے کہ مٹکے نہیں ہوتے بڑے, اور پتے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے کان, بہت بڑے اور چوڑے. حقیقت اللہ علم کیسی ہے, لیکن یہ مثالیں دی گئی کہ

ما زاغ البصر وما طغى. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میری آنکھوں میں مسجد کا بہت سارا حصہ آ رہا ہے, اگرچہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں لیکن ارد گرد کے حصے نظر آ رہے ہیں, اور اگر تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو پوری مسجد کا نظارہ میرے سامنے آ جاتا ہے, اور یہ جانتا ہوں کہ کون شخص کہاں بیٹھو کیسے اور کیا کر رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. زاغا کہتے ہیں ہٹنے کو, اور طغى کہتے ہیں حد سے گزرنے کو. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صرف وہی کچھ دیکھا, اگرچہ نئی چیزیں تھیں, آسمانوں کے سیر ہے, عجیب مناظر دیکھے ہیں, یہاں پر بھی ایک بیری کا درخت عجیب اور غریب ہے, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کو میں دیکھوں, لیکن ادب کی انتہا دیکھیں. ما زاغ البصر وما طغى, آیتیں دیکھی دکھائی گئیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلیم اللہ دو ہیں اور خلیل اللہ بھی دو ہیں. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہیں. کہاں پر کلام ہوا؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسی موقع پر. اور خلیلین بھی دو ہیں, خلیل اللہ, اور خلت جو ہوتی محبت کی انتہا درجہ ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی محبت نہیں ہوتی. اور خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اتنی محبت ہو کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ رہی, اسے خلیل کہتے ہیں. خلیلین دو ہیں, کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرمایا, اللہ تعالی کلام فرماتے ہیں یاد رکھیں, اور کلام اللہ تعالی کی صفت ہے, کما یریق بجلالہ سبحانہ وتعالی, مخلوق کی کلام کی طرح نہیں. کیفیت اللہ تعالی بہتر جانتا ہے, مثلیت اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں, بغیر تکیف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, بغیر تمثیل اور مثلیت بیان کرنے کے, بغیر انکار کرنے کے, اور بغیر تحریف اور تعویل کرنے کے. اہل سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان ذات بلند ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہے, اور یہ صفات اور کمال جو ہے یہ بھی بلند ہے, تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 نمازیں عطا فرمائی, 50 نمازیں. اور یہ تحفہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اب واپسی کا وقت آیا, اور جب واپس جانا تھا تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مل کے جانا تھا. جب چھٹے آسمان پر آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی 50 نمازیں ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی, واپس جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور تخفیف کر کے پھر جاؤ اپنی امت کی طرف. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کیجئے. رب الجلالہ سبحانہ و تعالیٰ 5 کام کر دیتے ہیں, 45 ہو جاتی ہے. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, پھر فرماتے ہیں کہ 45 ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے, دوبارہ تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں اور آتے ہیں, 50 میں سے 5 باقی رہتی ہیں, 5. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی, اس میں بھی تخفیف کر کے آؤ.

0: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں، میں اب دوبارہ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف، اب 5 منٹ میں کیا تخفیف کر رہا ہوں، اور 5 ہی نمازیں لے کر واپس آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک، اچھا یہ جو 5 نمازیں ہیں، جب آخر مرتبہ 50 میں سے 5 ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قول تبدیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ تبدیل کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیں 5 ہیں، میں ثواب 50 کا دوں گا، میرے ہاں نمازیں 50 ہی ہیں لیکن ایک نماز 10 کے برابر ہے۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نمازیں لکھتے ہیں، فرشتے جو 10 لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہی 50 نمازیں ہیں، اگرچہ ہمارے لیے 5 ہیں تخفیف کرنے کے بعد۔ جب واپس آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی گرم تھا، ابھی رات باقی تھی۔ صبح ہوتے ہی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات بیان کی کہ میں رات کو بیت المقدس کی طرف گیا اور آسمانوں کی سیر کی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جو تہمتیں لگائی گئیں، ساحر، شاعر، کاہن، مجنون، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں تقریباً انہی تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں شاعر ہے، اتنے اچھے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، شاعر ہے۔ جب ان کی بات کوئی سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ جب کوئی غیب میں سے کوئی خبر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاہن ہے، چھپی باتیں بیان کرتے ہیں، اور جب باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں مجنون ہے، یہ کوئی جن کا عصیب ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے۔ تو مجنون عام طور پہ جو ہے، مجنون یعنی زمانے میں کہتے ہیں جس کے اندر جن داخل ہو جائے اور جن کا آسیب ہو، جن سے مجنون کا لفظ لیا گیا ہے، اور عام زبان میں پاگل کو بھی مجنون کہتے ہیں۔ تو جب مشرکین عرب نے بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میری بات کی تصدیق کریں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے لے کے بیت المقدس کا سفر، اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کا سفر، اور یہ پورے لمبا قصہ بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پہلے ساحر، کاہن، شاعر تو تھا، اب مجنون کا لقب بھی نعوذ باللہ دیا گیا۔ بعض صحابہ جو نو مسلم تھے، مشرکوں کی باتوں میں آ کے ان کو بھی پریشانی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل کو موقع ملا۔ ابو جہل کا ٹارگٹ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے عشر بشر جنہ جو صحابی ہیں، انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور سب کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی زندگی میں۔ تو مشرکین عرب کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی ان کی نظر میں، صرف ابو بکر صدیق تھی، اگر اس شخص کا ایمان کسی وجہ سے یا کسی طریقے سے ڈگمگا جائے تو پھر توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو توڑنا بہت آسان ہے۔ تو ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے گھر، اور جاتے ہی یہ کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر میں نے کیا ہے، اور بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمان کی سیر میں کر کے آیا ہوں، اور ایک رات نہیں بلکہ ایک رات کے حصے میں، سر وقت صدیق لوران ہو ابو جہل کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہانپتے ہوئے سانس پھولی ہوئی دوڑتے ہوئے آئے ہیں، فرماتے ہیں ان قاله فقد صدق، اگر یہ جو باتیں تم مجھے سنا رہے ہو، اگر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے. مجھے یہ نہ بتائیں کہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، تمہاری بات سچ و غلط بھی ہو سکتی ہے، کافر کہاں سچے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا ان قاله فقد صدق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، تیرے بات کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جملے میں، چند الفاظ میں ابو جہل کا سر جھک گیا. کیا اتنی ایمان بھی ہوتا ہے کسی شخص کا؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا. پورے مکہ والے پریشان ہیں، یہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے ان قالوا فقد صدق، اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے، بغیر یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ ایک رات میں دو مہینے کا سفر ہم کرتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دو مہینے ہم اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹوں کی سانس پھول جاتی ہے، ان کو دوڑاتے ہیں، بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں، دو مہینے لگتے ہیں، اور ایک رات کے حصے میں ہم کیسے تسلیم کریں، کیسے تصدیق کر لیں. تو پھر جمع ہوئے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور امتحان لینا شروع کیا. تو یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا، وہ نہ ہی دیکھا تھا. شام کا سفر تو بچپن میں ہوا تھا، لیکن بیت المقدس کی طرف جانا اور مسجد کو دیکھنا، مسجد اقصی کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا تھا. تو امتحان لے رہے ہیں مشرکین کہ دیکھیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جو ہی سوال کرنا شروع کیا، اچھا جب گئے تو راستے میں کیا دیکھا، جب گئے تو پھر بیت المقدس کا وصف ہمیں بتائیں کہ کیسا ہے. جیسا مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے مسجد دیکھی، میں بتا سکتا ہوں کہ اس مسجد میں کتنی بڑی ہے تقریباً، اس میں کتنی سیٹ ایسی لگے ہیں اندازے کے طور پہ، اس میں اوپر عورتوں کی جگہ بھی ہے، اس میں پلرز بھی ہیں، اس میں قرآن جی بھی رکھے ہیں، کس طریقے سے. تو وہی بتا سکتا جو جب دیکھ کس نے دیکھا ہے، اور باہر کا وصف بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا پینٹ ہے اس کا، جو مینار کیسی ہے. تو انہوں نے امتحان لینا شروع کیا، اگر دیکھے تو ہم بتائیں کیا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ایسے اس کی شکل و صورت پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، جو سوال وہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ دروازہ کس طرف سے، دروازے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب کیا ہے، بائیں جانب کیا ہے، چھت میں کیا ہے، اور پورا تفصیل بیان کر رہے ہیں. جو پوچھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ معجزہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تنگ ہو گئے، کیا ایمان لے کے آئے، کیا کہا، یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، ساحر تھا، ساحر، شاعر، مجنون، کاہن، دلوں پر کفر کی کالک چھائی ہوئی تھی، شرک نے جگہ کی ہوئی تھی، شرک کے پردوں نے اس حق بات کو داخل نہ ہونے دیا دل میں، اور اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی نہیں دی. یاد رکھیں، جو حق بات نہیں سمجھنا چاہتا اسے اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا، اس کے لیے حق راستہ آسان بھی نہیں کرتا. اور صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی سیر پر گئے اپنے روح اور جسد کے ساتھ. صرف روح نہیں تھی، یاد رکھیں، بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ روح گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہو وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن جو محققین علماء اور رسول جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح اور جسم دونوں کے ساتھ اس سیر پر گئے تھے. یہ مختصر سا قصہ اسراء معراج کا، اور یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس میں ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، الصدیق، سچ ماننے والا. جو کچھ بھی سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ ہے، یعنی ایمان کے درجے کی بلندی کی انتہا ہے. اہم پیغام اس قصے میں سے، نمبر ایک، مسجد الحرام، تو زمانے مسجد تھی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصى تو موجود تھی، کیا مسجد حرام موجود تھی؟ نہیں. تو مسجد کلاس کیسے استعمال ہوا؟ یاد رکھیں، مسجد صرف اس چار دیوار کو نہیں کہا جاتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. مسجد کہتے ہیں عبادت گاہ کو، جہاں جس جگہ پر عبادت کی جائے اسے مسجد کہتے ہیں. اور سے بخاری مسلم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، یعنی عبادت گاہ بنایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا مطلب ہے کہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. اس لیے آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مزاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے قبر کو مسجد کہاں بنایا ہے. قبر کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ کیا جائے. میرے بھائی، یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی یہودی یا نصرانی کو دیکھا ہے کہ وہ قبر پہ سجدہ کرے، قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرے؟ ہرگز نہیں. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. مسجد تو تھی لیکن عبادت ہوتی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، وہاں پہ عبادت ہوتی تھی، اگرچہ شرکیہ تھی لیکن عبادت تو ہوتی تھی. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، جہاں پر عبادت کی جائے. اور سجدے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سجدہ جو ہے سب سے بڑی اور عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور مسجد کو اس لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے. نماز عظیم عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت میں نماز میں جو سب سے عظیم حصہ ہے وہ ہے سجدہ. دوسرا فائدہ، دوسرا پیغام، بعض علماء نے، محققین علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ لیا ہے، یہ پیغام لیا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز کا کتنے ثواب ہے؟ 1,00,000 کے برابر. تو کیا مسجد حرام کے چار دیواری کے اندر کے لیے خاص ہے یا پورے حدود حرم کے لیے عام ہے؟ پورے حدود حرم کے لیے، اور دلیل یہی آیت ہے، المسجد الحرام. تو مسجد کہاں تھی؟ چار دیواری تو تھی نہیں. آپ جانتے کہ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کعبے کے ارگ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر نے بنائی. اور اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، کیونکہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا تھا کہ چار دیواری سے ہم تو اسے محدود کر دیں گے، اور حد تو ہے نہیں. سیدنا عمر خطاب نے دیکھا کہ طواف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے حج اور عمرے میں لوگ آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھیڑ بکرے جو ہیں یا اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، کبھی جانور اندر گھس آتے ہیں، تو چار دیواری رکھنی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ گھر کی صفائی اور حفاظت ہو. تو سب سے پہلے چار دیواری سیدنا عمر خطاب نے بنائی، اور اسی آیت کو بطور دلیل پیش کیا. مسجد، تو مسجد میں چار دیواری ہوتی ہے، جیسے کہ مسجد الاقصی میں چار دیواری ہے، تو اس میں یہ چار دیواری بنائی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے حرم کے حدود میں اگر کوئی شخص کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. واللہ اعلم. تیسرا فائدہ یا تیسرا پیغام، اللہ تعالی کی عظمت کا بیان. اتنی عظیم ذات ہے مالک الملک سبحانہ و تعالی کہ ایک لمحے میں کن فیکون سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی سیر بھی کروائی اور آسمانوں کی سیر بھی کروائی. آج سائنس کا زمانہ ہے، سائنس ترقی کر چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمین کس جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 سال کا وقت کم سے کم لگتا ہے. 3 سال، یہ قریب ترین سیارہ جو ہے. اور پھر سولر سسٹم پورا دیکھیں آپ، مجموعہ شمسیہ جو ہے اس جیسے اور ہے لاکھوں، اور پھر ان کے علاوہ جو پورے کائنات پھیلی ہوئی ہے، جو ہمیں نظر آتے ہیں سٹارز وغیرہ، یہ آسمان دنیا ہے، یہ دنیا کا آسمان ہے. پھر پہلا، دوسرا آسمان، تیسرا، ساتویں آسمان تک جو مدت اور مسافت ہے، کوئی بھی علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، یاد رکھیں کوئی بھی علم نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائی دنیا کے آسمان کا مکمل علم کسی کو نہیں آج تک، کسی فزسٹ کو بھی نہیں ہے، کسی عالم کسی سائنسدان کو بھی نہیں ہے. اس لیے بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں بعض سائنٹسٹ، یہ بلیک ہولز بھی اسی، اگر اس کا وجود حق ہے اللہ اعلم جیسے وہ کلیم کرتے ہیں، اگر یہ بھی موجود ہے تو یہ صرف اسی آسمان دنیا کے متعلق ہے. آسمان دنیا سے اوپر یا اس کا مکمل عبور کسی بھی انسان کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالی نے نہیں دیا، یاد رکھیں. ساتواں آسمان تو دور کی بات ہے. چوتھا پیغام، برزخی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. برزخ کہتے ہیں اوڑ کو، جو دو چیزوں کے بیچ میں چیز ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں برزخ ہے، اور برزخ کی زندگی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کا دنیا سے قیاس نہیں کیا جاتا. اور اس کی دلیل اسی قصے میں اسراء معراج میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ دیکھا. کہاں کہاں دیکھا؟ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے، پھر بیت المقدس میں اقتداء کرتے ہوئے نماز میں، پھر چھٹے آسمان میں. کتنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں دنیا میں؟ کتنی ہیں؟ صرف ایک ہی ہے. اور یہاں پر تین جگہوں پر دیکھا، تو یہ برزخ زندگی ہے میرے بھائی. وہاں پر آپ تین مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے کم زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک شخص کو صرف ایک جگہ پر دیکھتے ہیں بس. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک ولی ایک وقت میں سینکڑوں جگہ پر ظاہر ہو سکتا ہے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں بھائی برزخ زندگی ہے. اس دنیا میں شیطان تو انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی میں اس بھائی کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے، اور اسی وقت کو دوسرے شخص کہتا ہے میں نے دیکھے دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، یا اسے غلط فہمی ہوئی. اگر صحیح تو پھر جن ہے، شیطان ہے جو انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن بیک وقت ایک ہی جگہ پر اسی دنیا میں ایک جگہ سے زیادہ ایک انسان کو دیکھا جائے، یہ باطل ہے. اور پھر دوسرا فائدہ اس میں، اس پیغام میں، کہ برزخ زندگی کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں برزخی دنیا الگ ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی سے یا دنیاوی سی زندگی سے، وہ خود بیچارے مختلف ہیں، مختلف ہیں. کبھی کہتے دنیاوی زندگی، کبھی کہتے دنیاوی سی زندگی، یعنی دنیا جیسی زندگی جو مکمل دنیاوی نہیں ہے. اور وہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے ہیں پیتے ہیں. برزخی زندگی اور ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہیں پہ کوئی تعلق ہے تو اس کی دلیل موجود ہے. مردہ کو دفن کیا، مردہ قدموں کی چلنے کی آواز سنتا ہے، یہ ایک تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنتا ہے. کیا مردہ ہر چیز سنتا ہے؟ نہیں. اس لیے اگلا پیغام جو ہے نمبر 6 کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، انہوں نے مردوں اور زندوں کو برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یسمع الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے، مردے نہیں سن سکتے. یہ جو قبر میں قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں، صرف یہی سنتے ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہے، ورنہ برزخ تو غیب ہے، ہم نہیں جانتے غیب کے متعلق، الا کہ جو وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر 7، اسراء اور معراج کا ثبوت. اسراء معراج حق ہے. بعض لوگ انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں اسراء یا معراج منامی یہ خواب نہیں تھا، یاد رکھیں یہ حقیقت ہے. جو لوگ کہتے ہیں معراج منامی ہے، یاد رکھیں وہ گمراہ ہیں، وہ باطل عقیدہ ہے، قرآن مجید کی تکذیب ہے، اور قرآن مجید کی تکذیب کرنا دار السلام سے خارج ہے. اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ تعالی نے اسرا معراج کی سیر کروائی. 8 فائدہ یا 8 پیغام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، الا کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. نمبر 9، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے عبودیت کا، بندگی کا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف بیان کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، رحمت للعالمین ہے، رسول ہے، سراج منیر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، کتنے پیارے اوصاف ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے، جب چیلنج کی بات آتی ہے تو کون سا وصف استعمال ہوتا ہے؟ عبد کا، عبودیت کا. کافروں نے کہا ہم قرآن کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی صورت لے کے آؤ جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے. اسراء معراج لوگوں نے کہا نہیں منا میں نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں اسرا بعبدی ہے، عبد کا لفظ استعمال ہوا. اور کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت میں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جان لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں، اور جو بندگی کرتا ہے وہ کبھی بندگی کے لائق نہیں ہوتا، اس کی عبادت نہیں کی جاتی. جو خود بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. سبحانت الوجود کا بھی رد ہے. جو بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے، خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، ایک عابد ہے، ایک معبود ہے، ایک عبادت کرنے والا ہے اور دوسری ذات جس کی عبادت کی گئی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وحدت وجود کا بھی رد ہے. نمبر 10، آسمان ساتھ ہیں اور اس کا ثبوت. نمبر 11، سدرۃ المنتہا کا ثبوت. نمبر 12، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے اور اس سے آگے نہ گئے، یاد رکھیں اس کے آگے کے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، عرش کے اوپر گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے کلام کی، یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلی، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہیں حد سے نہیں گزری، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر لے جایا گیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. نمبر 12، 12واں پیغام سود خوری کا انجام. جیسے کہ آپ نے سنا کہ خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں. نمبر 13، زناکاری کا انجام. اور نمبر 14، غیبت کا انجام. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے، بعض گناہ ہے. قتل کا انجام کیا ہے اور اس سے بڑھ کر شرک کا انجام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کہ برزخ میں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہوئیں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد. اور نماز کی اہمیت آپ جان لیں، باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ زمین پر فرض ہوئیں. یہ واحد عبادت ہے جو ساتویں آسمان پر فرض ہوئی، اور یہ واحد عبادت ہے اگر انسان اس عبادت کو بہترین طریقے سے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اگر اسی طریقے سے نماز کے شروط، ارکان، واجبات اور سنن بہترین طریقے سے ادا کر کے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور وہی شخص، وہی نمازی بدی سے اور برائی سے بچ سکتا ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برائیاں بھی کرتے ہیں، تو معیار کیا ہے؟ کہ آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ معیار ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو فرض تو ادا ہو گیا، وہ قضا نہیں کرے گا، لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہے. یہ قبولیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو نماز کی قبولیت کے قضا نہیں کریں گے، اور دوسرا نماز کی قبولیت کے بعد جو اجر و ثواب ہے اسے محروم ہو گیا، اور جو نماز کا اثر ہے کہ برائی اور بدی سے بچاتی ہے اسے محروم ہے. آج امت میں ہم دیکھتے ہیں نمازیں بہت ہیں لیکن کتنی ہیں جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، آپ انہیں پہ گن سکتے ہیں. تو نماز کہ اہتمام، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا، یاد رکھیں. اور نماز وہ عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا عبادات کے متعلق، نماز کے متعلق. عبادات کے بارے میں جو سوال ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق ہوگا. اگر نماز درست ہے تو باقی عبادات، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، مسلمانوں کے حقوق، جتنے بھی دوسرے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ نماز کے بعد ہے. نماز درست ہے تو پھر دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، اگر نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کافر ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اور ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. اور یاد رکھے صحابہ کرام اولیاء نہیں بلکہ اولیاؤں کے سردار ہیں، صرف ولی نہیں ہیں. اگر دنیا میں کوئی ولی ہے تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور ان سب کے سردار جو ہیں، سب سے بڑے عظیم صحابی جو ہیں وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی آپ نے کسی مسلمان کو یہ سنا کہ کہے اے ابوبکر صدیق تو مشکل کشا ہے، یہ میری مدد فرما؟ سیدنا علی کے متعلق سنتے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی سنتے ہیں. اگر کسی کا حق ہوتا کہ اسے پکارا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کس کا حق ہے؟ ابوبکر صدیق کا حق ہے. لیکن نہ نبی کو پکارنا جائز ہے ان کی وفات کے بعد، اور نہ کسی صحابی کو پکارنا جائز ہے، اور نہ کسی ولی کو پکارنا جائز ہے، کیونکہ پکار عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے عبادت کسی اور کے یہ صرف کر دی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کی، دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے سنیوں کے اندر یہ فتنہ ڈال دیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، پھر اگر علی تو پھر غوث کیوں نہیں ہے، پھر اگر علی اور غوث ہے تو پھر باقی اولیاء کیوں نہیں ہے؟ تو ایک ایسا چور دروازہ کھولا ہے. آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو ان قبروں کی طرف جا کے جتنے بھی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ساری کے سارے قبروں پہ ہوتی ہیں. نمازیں ہیں، سجدے ہیں، روزے ہیں، حج ہے، اعتکاف ہے، مجاوری، دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی عبادت نہیں ہے جو وہاں پر نہ کی جائے، جتنی بھی عبادات ہے ساری کی ساری. جیسا کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ عبادات ان مزاروں پہ ہوتی ہیں. اور آج ہم کہتے کہ آج ہم مسلمان بیچارے ذلیل ہیں، مسلمان کمزور ہیں، کافر کا غلبہ ہے. اگر ان مسلمانوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوتا تو پھر آج کے دور میں نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا؟ اگر آج یہ مسلمان ذلت کے لائق نہیں تو پھر کب ہوگا؟ جو مخلوق کو پکارتا ہے، جو اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شن وکیل الیہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دل کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. آج ہمارے دل کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ قسم تعجب ہوتا ہے، تعویذوں کے ساتھ، کالے دھاگوں کے ساتھ، کڑوں کے ساتھ. یہ دھاگا جو جب سے پہنا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا ہوں، جب سے فلانے پیر کی بیعت ہوئی ہے میری بیماری چلی گئی ہے. سبحان اللہ، جہاں جس کے ساتھ تمہارا دل جڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا ہے. دکھ تکلیف دور اللہ تعالیٰ کرتے، کوئی اور ذات نہیں کر سکتی، یاد رکھیں. نہ وہ پیر کر سکتا ہے، نہ ایک کالا دھاگا کر سکتا ہے. دکھ اور تکلیف، مصیبت صرف ایک ہی ذات دور کرتی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء الہ مع اللہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. ہندو کسے پکارتا ہے؟ عیسائی کسے پکارتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندو کی مشکل آسان نہیں ہوتی، ان کی مصیبتیں نہیں ٹلتی؟ تو کیا یہ بت رام کی شکل میں، یہ جو بت ہے یہی ٹالتا ہے، یا یہ گائے ٹالتی ہے؟ ان کی مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. لیکن جب تک وہ گائے کو سجدہ نہیں کرتے، جب تک وہ اس بت سے بت کو نہیں پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت نہیں ٹالے گا. اپنے دل کو جس کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے حوالے کر دیا ہے. کیا فرق ہے میرے بھائیوں؟ اس ہندو سے جو بت کو پکارتا ہے اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو ایک پیر اور بزرگ کے قبر والے کو پکارتا ہے. وہ بت کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ وہ بت کو پکارتا ہے اور یا قبر والے کو پکارتا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے اس کے حوالے کر دیا، اس کلمہ پڑھنے والے کو بھی اسی راستے اور اسی بزرگ کے حوالے کر جس کو وہ پکارتا ہے. جب تک وہ اسے اس قبر کا طواف نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، اس کے اللہ تعالیٰ مراد پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے خود اسی راستے کو اپنایا ہے. قرآن مجید کی آیات واضح ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بیان کی جاتی ہیں. کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیے، وہابی ہیں، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ کافر تمہیں بھی کافر بنا دیں گے، ان سے بچو. اور جاہل عوام بیچاری پس رہی ہے، اس دلدل میں غرق ہو رہی ہے. یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جاہل ہیں تو بچ جائیں گے، ان کے لیے عذر ہے، بہانہ ہے، ہرگز نہیں. وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا. یہود و نصارہ کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ ان کے اماموں نے یا کسی اور نے؟ ان کے اماموں نے گمراہ کیا ہے. اگر ان کی بخشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث، کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے. تو عیسائی سارے کافر ہیں، ان کے جاہل بھی کافر ہیں، ان کے عالم بھی کافر ہیں. تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کیا حال ہے؟ یہی عیسائی نصرانی جو ہے، اس کے زمانے میں مومن تھے، لیکن بعد میں جب کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا، تو کافر ہو گئے. تو آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ وہی تعلیمات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں؟ کیا یہ وہی راستہ ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟ اگر وہی راستہ ہے تو الحمدللہ، لیکن یہ راستہ واضح ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اگر یہ وہ راستہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا، اچانک آئے گا اور اچانک روح قبض کر کے جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی عبادت کا وقت نہیں، اس کے بعد اگر کوئی وقت ہے تو صرف جواب کا وقت ہے. بس جو کچھ ہم نے کیا اسی کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر، سلف صالحین روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله،
0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سب تعریف ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں کچھ ایسے اہم پوائنٹ تھے جو میں بیان نہ کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، تو آج انشاءاللہ میں بغیر تمہید کے جہاں پہ رکے تھے وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. آج میں پانچ چیزوں پر بات کروں گا انشاءاللہ. نمبر ایک، اختلاف کے اصول اور ضوابط. نمبر دو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، اور اس رسالے میں شیخ صاحب نے 10 وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم کیوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ دیتا ہے یا اس کے خلاف کیوں عمل کرتا ہے. نمبر تین، علماء امت نے اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا، اور اس کی میں مثال بیان کروں گا کہ آج کے علماء، آج کے دور کے علماء اور پچھلے زمانے کے علماء ان مسائل کو، جو اختلافی مسائل ہیں، کس طریقے سے سمجھا، اور ان کا آپس میں کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا رد کرتے تھے. نمبر چار، آج ہم نے ان اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا. نمبر پانچ، مسلمانوں کا اختلافی مسائل میں موقف کیا ہے. اور نمبر چھ، آخر میں ایک گزارش ہے اور نصیحت بھی، اہل حدیث بھائیوں کے لیے بھی اور جو ہمارے مخالفین ہیں احناف، ان کے لیے بھی. تو اختلافی مسائل میں علماء نے چند اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں. یہ اصول اور ضابطے جو ہیں, کوئی شخص اگر اختلاف کسی سے کرنا چاہتا ہے تو ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھنے کے بعد اختلاف کرے. نمبر ایک, اختلاف ایک طبعی اور فطری چیز ہے, بنی نوع انسان کے درمیان ضرور واقع ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. سورة ہود آیت نمبر 118-119. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتے, اور وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, اور وہ اسی طریقے سے اختلاف کرتے رہتے. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, اللہ یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے رحم ہو اور وہ اختلاف نہ کرے. ولذلك خلقهم, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی پیدا کیا, اور اسی لیے ہی پیدا کیا. تفسیر طبری نے ان کا جو مفہوم بیان کیا ہے, یہ کہا گیا, قیل لرحمته, یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا, وقیل للاختلاف, اور یہ بھی کہا گیا کچھ مفسرین کے نزدیک کہ اختلاف کے لیے پیدا کیا, کہ اختلاف ہوگا, جب انسان کا ایک فطری عمل ہے تو واقع ہو کے رہے گا. دوسرا ضابط, اسلام نے ہمیشہ فرقوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس آیت میں اگر آپ ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ. جب اختلاف موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بیان کیا ہے کہ اگر اختلاف کرو تو اختلاف کی بنیاد پر تفرقہ تم لوگوں کے بیچ نہ ہو. اور تفرقہ کیسے ختم ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. نمبر تین, اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اسے ختم کر دینا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورة النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب تم لوگوں کا کسی چیز میں نزاع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں, ردوہ الی اللہ الی کتاب اللہ, یعنی واپس اللہ تعالیٰ کی طرف کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی طرف لوٹو. وإلی الرسول کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لے کے آئے ہو. یعنی مومن کی کیا نشانی ہے؟ جو سچا مومن ہے وہ اختلاف کرتے ہوئے اختلافی مسائل کو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اختلاف ختم کرے گا. نمبر چار, ہر اختلاف معتبر نہیں ہے, اور اختلاف کی قسمیں ہیں, اور ہر قسم کے اپنے اپنے احکام ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. نمبر پانچ, اصول شریعت میں اختلاف جائز نہیں, یعنی عقیدہ کے مسائل جیسے ارکان ایمان اور ارکان اسلام. ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں اختلاف کی گنجائش بالکل نہیں ہے. یہ اصول شریعت ہیں اور یہ قطعی نصوص سے ثابت ہیں, اور ان میں اختلاف کرنا جائز نہیں. لیکن اصولی مسائل میں جو اختلاف امت میں ہوا ہے وہ دو قسموں کا ہوا ہے, جیسے میں نے پہلے بیان کیا. نمبر ایک, کلی مسائل میں اختلاف, یعنی ایک مسئلہ ہے عقیدے کا, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات, توحید اسماء اور صفات, توحید کی تیسری قسم ہے. اور مجھے یاد آیا کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ میں نے جب جہم بن صفوان کا نام لیا اور پوچھا کون ہے, تو شاید ایک دو ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا, اور باقیوں کو علم نہیں تھا کہ جہم بن صفوان کون ہے. کچھ ساتھیوں نے تھوڑے سا رنجش ان کے دل میں تھوڑی سی, اور کہا کہ آپ نے جب یہ سوال کیا تو آپ تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ جہم بن صفوان اگر ہم نہیں جانتے تو کیا حرج ہے. مجھے جہاں بن صفوان سے لینا دینا نہیں ہے, کوئی جانے یا نہ جانے, لیکن آپ جانتے ہیں جہاں بن صفوان نے کیا کیا؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین ہیں. اس نے ایک قسم کو ختم کر دیا, آپ کے عقیدہ کی ایک قسم کو اس نے انکار کر دیا. پھر اسے جاننا چاہیے کہ نہیں کہ کون ہے یہ شخص؟ ضروری ہے کہ نہیں عقیدے کے لیے؟ جی ہاں. تو اس نے انکار کیا توحید اسماء اور صفات کا, وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں کوئی صفت نہیں. تو میرا یہ مقصد تھا. تو کلی مسائل میں جس نے بھی اختلاف کیا وہ اختلاف قابل قبول نہیں, اور اسی کی بنیاد پر علماء اہل سنت اور جماعت نے دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھی, اور اہل سنت والجماعت اور اہل بدع والخرافات کو الگ الگ کر دیا. دوسرے قسم کے جو خلاف ہوا ہے اصولی مسائل میں, وہ جزئی یا جزوی مسائل میں اختلاف, اور ایسا اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان میں بھی تھا, اور تابعین کے درمیان میں بھی تھا, اور سلف صالحین کے درمیان میں بھی تھا. اگر کوئی ایسا عالم جس کا دین اور ایمان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے اور صحیح ہے, جس کا عقیدہ صحیح ہے, جو اہل سنت اور جماعت کے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے, اگر ان سے کسی جزوی مسئلے میں اجتہادی غلطی ہو جائے, تو اس کی بنیاد پر اسے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ایسی مثالیں میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. سماع موت کے مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ثابت ہے اس طریقے سے. جیسے آگے انشاءاللہ رفع الملام میں میں مثالیں بیان کروں گا. تو ایسے جزوی مسائل میں جو اختلاف ہوئے ہیں عقیدے میں, اس کی اگرچہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ درست مسئلہ ہے, لیکن اس بنیاد پر دوستی اور دشمنی قائم نہیں کریں گے, اور حق کی بات دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. نمبر 6, اختلاف کرتے وقت یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے اور کس سے اختلاف کیا جا رہا ہے. مسئلہ اصولی مسائل میں سے یا فروعی مسائل میں سے, اور جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اہل سنت اور جماعت میں سے ہے, عالم ہے, مجتہد ہے, یا متبع ہے, یا عام مقلد ہے, کون ہے جسے ہم اختلاف کر رہے ہیں, اور یا اہل بدع الخرافات میں سے ہے. تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ اور کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے. نمبر 7, اصولی اور فروعی مسائل کی حقیقت. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ, بلکہ یہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں, کہ شریعت میں صرف ایک ہی قسم کے مسائل ہیں, اور وہ ہے اصولی مسائل, فروع کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ لوگ یہ میری طرف منسوب کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ایجاد کردہ مسائل ہیں. نہیں, یہ میرے ایجاد کردہ مسائل نہیں ہیں. میرے کیا حیثیت کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ ایسی بات کروں جو دین میں نہ ہو. علماء کے یا کچھ لوگوں کے تین قول ہیں. کچھ لوگ کہتے کہ مسائل دو قسم کے, اصولی اور فروعی. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی قسم کے مسائل اصول اور فروع ہے ہی نہیں. اور تیسری قسم کے لوگ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اصول اور فروع کا کیا فرق ہے اور کیا مقصد ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص قول بیان کرتے ہیں. شیخ حسین ابن تیمیہ نے نفی کی ہے کہ جس نے بھی شریعت میں یا دین میں اصول اور فروع کی تقسیم کی تو اس نے اہل اعتزال کا ساتھ دیا, کیونکہ اہل اعتزال جو معتزلہ گروہ تھا انہوں نے سب سے پہلے اصول اور فروع کا نام اس شریعت میں رکھا, اور شریعت کے مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. الصارم المسلول میں شیخ ابن تیمیہ نے یہ قول نقل کرتے ہیں. لیکن جب شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں نے دیکھی, مختلف تصنیفات, کیونکہ یہ بات کہ ایک عالم کا ایک قول لے لیا جائے اور اس کے منہج کا علم نہ ہو کسی کو, صرف ایک قول کو لے کے وہی بیان کر دیا جائے, تو یہ ناانصافی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 20 میں مختلف جگہ پر شیخ الاسلام نے اصول اور فروع مسائل اسی طریقے سے نام دے کے بیان کیا کہ اصولی مسائل اور فروعی مسائل. اگر وہ یہ سمجھتے کہ اسلام میں اصول و فروع ہے ہی نہیں اور سب باطل ہے اور سب اہل اعتزال کی ایجاد کردہ تصنیف ہے یہ تقسیم, تو کبھی ایسے بیان نہ کرتے. تو انہیں کیوں ایسا بیان کیا؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ شیخ اسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کیوں بیان کی. میں نے اس لیے بیان کی یہ بات کہ اہل اعتزال کا مفہوم جو اصول الفروع میں وہ مفہوم نہیں ہے جو شیخ حسین بن تیمیہ کا ہے یا جو آج کل کے علماء کا مفہوم ہے. اہل اعتزال کیونکہ وہ منکرین صفات ہیں, معتزلہ جو ہیں وہ بھی منکرین صفات ہیں. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث احاد حدیث ہو وہ ہم عقیدے میں نہیں مانتے, عقیدے کے مسائل میں. اور یہ جو چیز بھی احاد دلیل سے احاد حدیث سے ثابت ہو وہ فروعی مسائل کی دلیل بن جاتی ہے. وہ یہ بات درست نہیں, اہل اعتزال کا یہ مفہوم ہے, لیکن حقیقتاً ہمارا یہ مفہوم نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصول کا مطلب ہے عقیدہ اور وہ چیزیں جو نصوص قطعی سے ثابت ہوئیں جس میں اختلاف گنجائش نہیں ہے, یہ اصول ہے. اور فروع کون سے ہیں؟ جو ان مسائل کے بعد میں آنے والے مسائل, جیسے نماز ہے, نماز کی فرضیت پہ کسی کا اختلاف نہیں, پانچ وقت پانچ نمازیں کسی کا اختلاف نہیں. جو ان سے فروع نکلے ہیں نماز کے مسائل میں سے ان میں اختلاف ہوا, اور اختلاف کی وجہ کیا تھی کہ دلیل جو موجود ہے یا تو دلیل نہیں جیسا کہ بیان ہوگا, یا دلیل موجود ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے ظنی الدلالہ ہے یا ظنی الثبوت ہے, اس وجہ سے اختلاف ہوا اور اس طریقے سے فروع مسائل میں اختلاف ہوا. نمبر آٹھواں ضابطہ, فروعی مسائل میں اختلاف کی قسمیں دو ہیں. میں نے پہلے بیان کیا اختلاف تنوع جس میں حقیقتاً اختلاف نہیں ہوتا لیکن مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اسے اختلاف سمجھتے ہیں, حقیقتاً اختلاف نہیں. مثال کے طور پر دعائے استفتاح جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک, یہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پڑھے اللہم باعد بین وبین خطایایا, صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح کیوں ہے؟ دونوں مختلف ہیں کہ نہیں؟ مختلف ہیں, لیکن دونوں صحیح دلیل سے ثابت ہیں اور دلیل میں تعارض نہیں ہے. اس طریقے سے ظاہرا رفع الیدین کندھے تک بھی درست ہے اور کانوں تک بھی درست ہے, صحیح. اگر کوئی شخص کندھے تک رکھے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, کانوں تک بھی ٹھیک ہے. یہ اختلاف تنوع ہے, ظاہرا اختلاف ہے لیکن حقیقتاً اختلاف نہیں, کیونکہ صحیح احادیث جو قطعی الدلال اور قطعی الثبوت سے ثابت ہیں انہیں سے یہ دلیل ثابت ہے, یعنی صحیح حدیث ہے اور دلالت بھی صحیح ہے. دوسری قسم کا اختلاف التضاد جس میں دونوں مسئلے ضد میں ہوتے ہیں, اور اس مسئلے میں نے مثال بیان کی تھی جیسے رفع دین کا مسئلہ ہے نماز میں یا امیم بالجہر کا یا سورہ فاتحہ کا, یہ اس اختلاف میں آتی ہیں جو ضد کا اختلاف ہے. اور اس میں اختلاف کرتے وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ حق بات کیا ہے, قول راجح کیا ہے سب جانتے ہیں, لیکن اس اختلاف کو بنیاد نہ بنایا جائے دوستی اور دشمنی کا. نمبر نو, یہ جاننا ضروری ہے کہ اختلافی مسائل سب ایک جیسے نہیں, کچھ مسائل میں توسعہ اور دین میں کشادگی مقصود ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے, جیسے اختلاف تنوع میں. نمبر دس, ہر اختلاف مذموم نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف ہر اختلاف ایک جیسا ہوتا ہے اور ہر اختلاف شریعت میں جائز نہیں. اختلاف تنوع اور نصوص کو سمجھنے کے لیے جو اختلاف ہوا ہے وہ مذموم نہیں. اور اس کی مثال میں دیکھیں قرآن مجید میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورۃ الانبیاء میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففہمناها سلیمان وکلاً آتینا حکما وعلما, کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دی, انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. تو فیصلے کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر اختلاف مضموم نہیں, اختلاف ہو جاتا ہے اجتہاد کی وجہ سے اور ہر اختلاف مضموم نہیں. نمبر گیارہ, دلیل کو جاننے کے بعد اختلاف جائز نہیں اور مضموم ہے. ارشاد باری تعالی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, سورۃ آل عمران آیت نمبر 105. وہ یاد رکھیں دلیل کا جاننا یہ مطلب نہیں کہ سننا, کچھ لوگ سمجھتے دلیل سن لی مخالف نے بس کافی ہے, نہیں. دلیل سننا مقصود نہیں, مقصد یہ ہے کہ دلیل کو وہ سمجھ چکا ہو کہ دلیل صحیح ہے اور دلالت بھی صریح ہے. اس کی مثال بار بار میں دیتا ہوں, سرکش گھوڑوں کی جو حدیث ہے رفع دین کے مسئلے میں نہیں آتی, صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا, رفع دین کرنا جائز نہیں نماز میں, اور بار بار یہی حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث صحیح ہے صحیح مسلم میں ہے, لیکن کیا حدیث کی دلالت جو ہے وہ صحیح ہے؟ دلالت صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر ہم کسی کے سامنے یہ مسئلہ بیان کریں کہ رفع دین کا مسئلہ جو ہم چھیڑتے ہیں, اور ہم یہ بیان کریں کہ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی یہ اس مسئلے میں نہیں, اس مسئلے میں اس کی دلالت نہیں ہے, تو ضرور نہیں کہ وہ سمجھ چکا ہو. کچھ لوگ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا شرک الطاعہ میں. نہیں, مشرک تب ہوگا جب وہ کہے گا میں مان چکا ہوں, یہ حدیث اس کی دلالت نہیں کرتی اور میں جان بوجھ کر فائدہ نہیں کرتا, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب جنگ کر رہے ہیں تو ایک شخصی جنگ ہو رہی ہے, یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے اور کیا کچھ نہیں کہنا. جاننے کا مطلب واضح ہوا, یعنی دلیل صحیح بھی ثابت ہو جائے اس کے ہاں اور صریح بھی ثابت ہو جائے. نمبر 12, جو اختلاف بغض اور نفرت اور تفرقہ پیدا کرے وہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ شریعت میں تضاد ہے ہی نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. سورة نساء نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دین کسی اور کا نازل کردہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو اس میں آپ بہت سارا اختلاف دیکھتے. جب دین میں اختلاف ہے ہی نہیں تو جو اختلاف امت میں نفرت اور تفرقہ پیدا کرے وہ اختلاف, اس اختلاف کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جو اختلاف کرتے ہیں عقیدے کے مسائل میں ان کے اختلاف قابل قبول نہیں. اپنا عقیدہ درست کر لیں, ہمارے بھائی ہیں, عقیدہ درست نہیں کرتے تو اہل سنت اور جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء. جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور مختلف گروہ بن گئے, آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے, تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام محبت اور الفت کی طرف بلاتا ہے, اگر کوئی اختلاف اس کے مخالف ہو تو وہ دین اسلام میں سے نہیں, دین سے خارج ہے. الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ 232. نمبر 13, اختلاف تنوع وہی معتبر ہے جس کی دلیل ثابت ہو جائے. یعنی جب ہم دعا استفتاح میں اختلاف کرتے ہیں اگر دلیل ثابت نہ ہوتی تو ہم صرف ایک ہی پڑھتے, سبحانک اللہم. جب دوسری دلیل بھی آ گئی اور صحیح بھی ہے تو ہم دونوں پڑھتے ہیں. جس اختلاف میں دلیل نہ ہو وہ اختلاف معتبر نہیں. اختلاف تنوع میں قسموں کے درمیان بہتری اور افضلیت دلیل سے ہونی چاہیے. اگر ایک شاہ صاحب سے کہے کہ نہیں سبحانک اللہم ہی پڑھیں یہ بہتر ہے, تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے, کیونکہ شریعت نے دونوں کو برابر بیان کیا, حدیث سے دونوں موجود ہیں. اور شریعت مقصد کیا ہے کہ دین میں آسانی اور کشادگی ہو. اگر آپ ایک پہ عمل کرنا چاہیں تو خود جانیں, لیکن آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ بھی صرف یہی پڑھیں. جب علماء محققین محدثین نے فرق بیان نہیں کیا اور حدیث میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے, کوئی شاذ حدیث بھی نہیں ہے, تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہ کہیں بغیر دلیل کے اور بغیر کسی وجہ کے صرف ایک پر عمل کریں. نمبر 15, اختلاف تنوع میں مختلف قسموں سے صرف ایک پر اکتفا کر کے دوسری سب قسموں کو ترک کر دینا درست نہیں, بعض اوقات دوسری قسموں پر بھی عمل کر لینا چاہیے, جس میں نے بھی بیان کیا. اور شریعت کا یہی مقصد ہے, شریعت کا اختلاف تنوع کیوں موجود ہے کہ دین میں آسانی ہو, جس کو سبحان اللہ آسان لگے وہ پڑھے, جس کو دوسری دعا آسان ہو وہ پڑھ لے. نمبر 16, اختلاف تضاد میں اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تو اس پر جرح نہیں کرنی چاہیے, حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرنی چاہیے. جس میں نے پہلے بیان کیا کس سے اختلاف ہو رہا ہے اور کس مسئلے میں ہو رہا ہے, یہ دیکھنا ضروری ہے. نمبر 17, اختلاف تضاد میں دونوں مجتہد, جس نے صحیح اجتہاد کیا اور جس نے اجتہاد میں غلطی کی, دونوں اجر و ثواب کے مستحق ہیں. نمبر 18, اختلاف تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حکمت اور ادب کے ساتھ. نمبر 19, حق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور حق پر چلنے والا بھی صرف ایک ہے. یہ بات ہمیشہ سنتے ہیں, یہ صرف اختلاف تضاد میں ہے, تنوع میں نہیں. اختلاف تضاد میں ہم دیکھتے ہیں, اب رفع دین کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, حق صرف ایک ہی ہے, یہ ہے یا نہیں ہے, یاد رکھیں. کچھ ایسے مسائل ہیں اختلاف تضاد میں جو قوت دلیل کی وجہ سے دونوں پر عمل کرنا درست ہے, یہ خاص مسائل ہیں اور یہ سمجھنے کے بعد ان کا علم ہوتا ہے. اس کی مثال رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں یا چھوڑ دیا جائے. محدثین کے محدثین کا جو اختلاف ہے اس مسئلے میں بہت قوی ہے اور دلائل بھی بہت پختہ اور قوی ہیں. تو اس لیے جو شخص سینے پہ رکھتا ہے اسے نہ ٹوکو اور جو چھوڑ دیتا ہے اسے بھی نہ ٹوکو, کیونکہ دونوں کے جو دلائل ہیں وہ قوی ہیں. اسی طریقے سے سجدے کے لیے جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے, پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے, اس پر بھی

اس طریقے سے کہتے ہیں. نمبر 20, اختلاف مجتہد کی نظر میں ہمیشہ موجود ہے اور رہے گا, کیونکہ جب شریعت میں دو مسائل, دو قسم کے مسائل ہیں اور دو قسم کے دلائل ہیں, قطعی ثبوت و قطعی دلالہ, و ظنی ثبوت و ظنی دلالہ, اور مجتہد نے ان ظنی دلالہ سے و ظنی ثبوت سے مسئلہ اخذ کرنا ہے اور اجتہاد بھی کرنا ہے, تو اختلاف ضرور ہوگا. عوام الناس کے لیے جائز نہیں کہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلاف مسائل میں بحث کریں. نمبر 22, طالب علم کو اختلاف کے وقت اختلاف کی ضوابط, حکمت اور صبر اور ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور اصولی مسائل میں اختلاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصولی مسائل میں اختلاف جو ہے وہ دور ہو جائے, اور فروعی مسائل کو علماء کے لیے چھوڑ دیں. نمبر 23, اجتہادی مسائل جن میں دلیل موجود نہ ہو, کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جن اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے, شریعت میں ظاہراً دلیل موجود نہیں. دیکھیں قرآن مجید اور صحیح حدیث, یہ دین تاقیم محفوظ ہے اور اس دین میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تبیان لکل شیء, قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے, لیکن ہماری کم عقلی کی وجہ سے, انسانوں کی کم عقلی کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی, اور وہاں پہ اجتہاد کرنا ہوتا ہے. اور واقعی کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جن کی دلیل موجود نہیں ہے, اور قرآن سنت کو جب ہم دیکھتے تو ہمیں دلیل نظر نہیں آتی. اس کی مثال میں نے پہلے دی ہے کہ جیسے ایک شخص وضو کر رہا ہے, وضو کرتے وقت اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ پینٹ لگا ہے, اور وہ لگا ہے پینٹ کو اتارنے, جب اس نے پینٹ اتارنے ختم کیا اس کا منہ خشک ہو گیا تھا, تو کیا یہ وضو شروع سے کرے گا یا وضو پورا کرے گا؟ اب یہاں پہ دلیل موجود نہیں, موالات کی دلیل موجود ہے, لیکن یہاں پہ اس مسئلے میں اب کیا کیا جائے؟ اب یہاں پہ علماء کا اختلاف ہوا, کسی نے کہا کہ شروع سے وضو کرے اور کسی نے کہا نہیں, وضو جہاں پہ رکا ہے وہاں سے پورا کرے اپنا وضو. اور یہ مسئلے کو انہوں نے صحیح طریقے سے بیان کیا اور فرق ظاہر کیا. اگر دروازے پہ دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولنے جاتا ہے یا فون بج رہا ہے, فون اٹھاتا ہے, بات کرتا ہے, منہ خشک ہو گیا, تو پھر اس کو تو شروع سے وضو کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے وضو سے باہر کوئی عمل کر کے وضو کو روک دیا اور جسم خشک ہو گیا. لیکن آپ پینٹ اتار رہے ہیں, وضو کے لیے اتار رہے ہیں, یا ایک نل میں پانی ہے, اب وضو آپ نے وضو شروع کیا, پانی ختم ہو گیا, اب دوسرے نل تک جاتے جاتے آپ کا چہرہ خشک ہو گیا, تو آپ وضو جہاں پہ رکا وہاں سے پورا کر لیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, میں انشاءاللہ اگر وقت ہو تو بیان کروں گا کہ شریعت میں اجتہادی مسائل بھی ہیں جس میں دلیل نہیں ہے, اور ان مسائل میں تقلید ہوتی ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ہر شخص مجتہد نہیں ہے. اب ایک وضو کر رہا ہے, پینٹ لگا ہے, اب وہ خود مجتہد نہیں کہ وہ کیا کرے, وہ جا کے پوچھے گا, عالم سے نہیں پوچھے گا. اب جو عالم بیان کرے گا اس کے پاس دلیل کیا ہے, اس نے اجتہاد کیا ہے, کیونکہ اس مسئلے میں پینٹ لگے تو اس کو اتارو یا نہ اتارو, یا وضو پورا کرو یا شروع کرو, کہاں دلیل ہے اس کی؟ تو جو مجتہد عالم اس کو بیان کرتا ہے, جو اس پہ عمل کرے گا, تو وہ اس کی تقلید کرتا ہے. اور کچھ ساتھیوں نے یہ بھی اختلاف کیا کہ بھئی آپ تقلید کی بات کریں, تقلید تو حرام ہے, اور علماء یہی کہتے ہیں کہ تقلید کا وجود ہی نہیں, آپ کہاں سے یہ قول لے کے ہیں کہ تقلید بھی ہوتی ہے؟ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا, تقلید دو قسم کی تقلید ہوتی ہے, اندھی تقلید, یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے, اور جو مطلق اور عام تقلید ہے اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. ورنہ تو ہر انسان کو مجتہد ہونا چاہیے یا متبع ایسا ہونا چاہیے جس مسئلے میں دلیل ہو, جس میں دلیل ہے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ نمبر 24, لا اجتہاد مع النص, جب نص ہو, نص کہتے ہیں قرآن کی آیت کو یا حدیث کو, جب نص موجود ہو تو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نص موجود ہے تو اس میں اجتہاد نہیں کرنا, یوں کو سمجھنے کے لیے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے, یہ بات درست نہیں. نص کو سمجھنے کے لیے تو آپ اجتہاد کریں گے, ورنہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو نص کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے. لا اجتہاد مع النص کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے, ایک عالم کو دلیل نہیں ملی, حدیث نہیں ملی, اس نے فتویٰ دے دیا, اجتہاد کیا, فتویٰ دے دیا, اب کچھ دن کے بعد اسے دلیل مل جاتی ہے, حدیث مل جاتی ہے, تو اب اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس فتوے سے رجوع کر کے حدیث پہ عمل کر لے. اسے کہتے ہیں لا اجتہاد مع النص, جب نص آ جائے تو اجتہاد نہیں رہتا. نمبر 25, جو سب سے اہم ضابط ہے آپ یاد رکھیں, دعا. ہم دعا بھول جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, دعا کی اہمیت. کیا ہم نے کبھی اختلاف کرنے سے پہلے اپنے مخالف کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے؟ اور یہ بہت اہم ضابط ہے. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں

دیکھیں اختلاف ہوتا ہے، میں مجھے پتا ہے، اب یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، مسجد میں ہوں گے آپ سے سوال ہوگا یا آپ کسی کو دیکھیں گے غلطی کرتے ہوئے، سب سے پہلے زبان سے بات نکلنے سے پہلے دل میں ہی آپ اس کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے کے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسئلہ آسان کر دے، اپنے لیے بھی اور مخالف کے لیے بھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ اللیل شروع کرتے کون سی دعا پڑھتے؟ اس کو پتا ہے؟ تہجد کی نماز جب پڑھتے استفتاح میں کون سی دعا پڑھتے؟ اللهم يا رب جبرائيل ورب ويا رب ميكائيل ورب اسرافيل، اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اگر میں اس کی شرح شروع کر دوں تو سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا، میں اس کی شرح نہیں کرتا. بڑی پیاری دعا ہے، حسن مسلم چھوٹا سا کتاب چاہے میرا خیال ہے سب کے پاس ہوگا، اس میں لکھا ہے، یہ دعا لکھی ہے، اس کو یاد کر لے، اور جب بھی اختلاف کریں اس سے پہلے دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، جس میں آپ اختلاف کر رہے ہیں آپ کو حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مخالف ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. نمبر 26، اختلاف کرتے وقت مخالفین کی اصلاح مقصد ہو، ان کی ذلت اور رسوائی مقصد نہیں ہو. یاد رکھیں، میرے علم کے مطابق جتنی میں نے سنے ہیں مناظرے، اس میں ظاہراً یہ ہوتا ہے کہ طاقت دکھائی جاتی ہے علم کی، اور مخالف کی اصلاح اس میں بہت کم نظر آتی ہے جو میں نے سنے ہیں. میں کسی پہ تنقید اعتراض نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے بہت سارے اور بھی ایسے مناظر ہوں جو میں نے نہیں سنے جن میں مقصد یہی ہو کہ مخالف کی اصلاح ہو، لیکن ابھی تک جو میں نے سنے ہیں ہمارے حدیث علماء کے جو مناظرے ہوتے ہیں مخالفین کے ساتھ، ان میں صرف یہی ہوتا ہے کہ مخالف کو میں نے کیسے ہرانا ہے. وہ یاد رکھیں، اس کے بعد والا ضابطہ میں بیان کرتا ہوں وہ اسی کے متعلق ہے. نمبر 27، اختلاف کی بنیاد اخلاص پر ہونی چاہیے. اخلاص، انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا، آپ کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ طاقت دکھانا چاہتے ہو اپنے علم کی، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے دی، تو اہل حدیث ہو تو گیا، اب وہ طاقت اس ضعیف بیچارے پر دکھانا چاہتے ہو جو شرک دلدل میں پھنسا ہے، بدعات و خرافات میں پھنسا ہے، آپ کی مرضی. انما الاعمال بالنیات. نمبر 28، اختلاف کرتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس مسئلے جس میں اختلاف ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے اختلاف کیا جا رہا ہے، اور جتنا اخلاص اس میں ہوگا اتنا ہی حق بات آسان ہوگی، اور راستہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اور مخالف کو بھی اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے کے آئے گا. اور اخلاص میں مجھے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا. اب جانتے ہیں سفیان الثوری کو، جانتے ہیں، مشہور محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کے مختلف مسائل کو دیکھا، مجھے سب سے مشکل جو لگا ہے وہ اخلاص کا مسئلہ ہے، اپنے اخلاص کو کس طریقے سے میں درست کروں. ایک محدث جس کے بارے میں اسماء الرجال والے میزان الاعتدال اور تہذیب و تہذیب والے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، ثقہ ہیں، سب تھے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. ایک مرتبہ کسی گھر مہمان ہوئے، کھانا کھایا رات کو، اور انہوں نے کہا مجھے پانی لا کے دو، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں وضو کرنا چاہتا ہوں. مومن ہمیشہ وضو میں رہتا ہے، یاد رکھیں. وضو کیا اور وہی جو برتن تھا ہاتھ میں اٹھا کے سے بیٹھ گیا، جو میزبان تھا وہ جا کے اپنے کمرے میں چلا گیا، سو گیا. صبح آئے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، دیکھا تو ادھر ہی بیٹھا ہے، وہ پانی بھی ہاتھ میں، ادھر ہی بیٹھا ہے. عشاء کی نماز سے لے کے فجر کا وقت ہو گیا، پوچھا امام کیا ہو گیا، اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جب میں نے وضو کیا مجھے موت یاد آ گئی، آخرت مجھے یاد آ گئی، اور لگا سوچنے آخرت میرا کیا ہونے والا ہے، اور اسی سوچ میں مجھے ابھی آپ نے آ کے بتایا کہ فجر کا وقت ہو گیا. ساری رات بیٹھا رہا، پتہ بھی نہ چلا اسے کہ فجر کا وقت ہو گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ سب سے مشکل اخلاص تھا میرے لیے. آج ہم نے سمجھا اخلاص کیا ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے جب ہم بات کرتے ہیں اخلاص اس میں کتنا ہوتا ہے؟
نمبر 29، اختلاف کرتے وقت کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. اگر مخالف ہو آپ کا، کوئی عالم ہو، آپ اس کی اگر تعظیم کریں گے تو اس کی دہشت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، نہ پھر زبان کھلے گی اور نہ حق اور باطل کی آپ فرق بیان کر سکیں گے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، کیونکہ دل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. تو مخالف کی یا اپنے عالم کی اتنی تعظیم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو حق اور باطل میں فرق نظر نہ آئے. اگر آپ کا اپنا عالم بھی ہو، اگر اسے غلطی ہوئی اجتہاد میں تو اسے ماننی چاہیے. کیا ہمارے علماء معصوم ہیں؟ معصوم نہیں. جب صحابہ کرام معصوم نہیں، ان کے بعد کون معصوم ہو سکتا ہے؟ غلطی ہاں سب سے ہو سکتی ہے. اگر ہمارے عالم سے غلطی ہوئی اور واضح ہوگی یہ غلطی، تو ہم مانتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہراً اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں اور علماء سے حنبلی بھی کہتے ہیں، لیکن جب فقہ حنبلی کی انہوں نے تجزیہ کیا تو انہوں نے آدھے سے زیادہ مسائل کا رد کیا، پھر بھی لوگ حنبلی کہتے ہیں انہیں. حق کی بات حق کی بات ہوتی ہے. جب دلیل واضح ہو گئی تو آپ بات یہ بیان کر بڑے پیارے انداز سے کہ اس مسئلے میں امام صاحب سے یہ غلطی ہوئی، ان کی یہ دلیل تھی اور یہ بات درست نہیں، ان کی ہماری یہ دلیل ہے، ان کی دلیل میں یہ غلطی ہے، یہ نقص ہے، ہماری دلیل کیوں صحیح ہے، یہ وجہ ہے. تو یہ علماء حق کا راستہ ہے اور طریقہ ہے. نمبر 30، اختلاف کرتے وقت منہ سے نکلنے والے لفظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب جانتے ہیں منہ سے جو لفظ نکلتا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، شاید باری تعالیٰ ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کبھی سوچا ہم نے، بات کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہی بات آتی ہے، اخلاص کتنا ہے، حق کی بات میں سمجھنا چاہتا ہوں یا نہیں، حق کی بات پہنچانا چاہتا ہوں یا نہیں، اسے ذلیل و رسوا کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے مخالف کی، منہ سے کیا بات میں بیان کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں کچھ ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں اپنے طالب علموں سے اور کچھ علماء سے، ہو سکتے ہیں غصے میں، دیکھیں کچھ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، غصے میں نکل آئے، میں ان کی تنقید نہیں کرتا لیکن احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے سنا کبھی جوتے کی نوک پر، سنتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں کسی نے بات کی ہے، یہ جوتے کی نوک پر، یہ حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ حق بات سمجھانا چاہتے مخالف کو تو آپ کو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے امام ابو حنیفہ ثابت ہے کہ جب میرے قول حدیث سے ٹکرائے میرے قول کو دیوار پر مارنا، کوئی حرج نہیں، بات صحیح ہے، جب حدیث آ جائے تو کسی کی نہیں چلتی. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب لفظ کون سے استعمال کر رہے ہیں، جوتے کی نوک پر. یا عالم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، زندگی ساری دین کے علم حاصل کرنے کے لیے گزاری ہے، اس کے بعد جوتے کی نوک پر ہے. عالم کی ہم قدر کرتے ہیں، جو مخالف عالم ہے کبھی ہم اس کی قدر جانتے ہیں؟ وقت کتنا ہو گیا، ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، میرا خیال بیان کر لوں. بقی بن مخلد کا نام سنا کسی نے؟ آپ طالب علم ہیں، یہ بھی ایک انوکھا طالب علم تھا. کبھی سنا انوکھا طالب علم؟ بقی بن مخلد اندلس کے محدثین میں سے ایک محدث ہے، امام احمد بن حنبل کا ہم اثر ہے اور شاگرد ہے، امیر گھرانے سے، امیر خاندان سے ان کا تعلق تھا. حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اندلس. اندلس کون سا ہے ملک ہے آج؟ اسپین، پورٹوگل، اسپین. وہاں سے نکلتا ہے، جہاز نہیں تھے اس زمانے میں، یاد رکھیں مہینے لگ جاتے تھے سفر میں، مدینے کی طرف آتا ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیا گیا تدریس سے، فتنہ چل رہا تھا خلق القرآن کا، سب جانتے خلق القرآن کا فتنہ، الحمدللہ. معتزلی لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور حاکم وقت مامون جو تھا اپنے جال میں پھنسا کر اسے بھی قائل کر دیا. تو انہوں نے اعلان کر دیا، جس نے بھی کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے وہ اہل سنت جماعت میں سے نہیں ہے. حق بات کیا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. معتزلی کیونکہ منکرین صفات ہیں، اس طریقے سے انہوں نے بات بیان کی. میں احمد بن حنبل کو جب روک دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا، کہ اپنے گھر میں انہیں بند کر دیا گیا، تدریس سے روک دیا گیا. تو جب پہنچے مدینہ میں، دیکھا تو امام صاحب نہیں، مسجد میں نہیں. پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں ہے. گھر میں گئے، دستک دی، آواز آئی، انہوں نے کہا امام احمد سے بات کرنے کا، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. بڑا تعجب ہوا، بھائی اتنا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں.
تو آپ انہیں یہ کہیں کہ اندلس سے کوئی ملنے آیا ہے، نام بتایا، محمد احمد نہیں جانتے تھے، جب اندلس کا نام سنا تو آ گئے. پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام بقی بن مخلد ہے اور میں اندلس سے آیا ہوں صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا دیکھیں مجھے منع کر دیا گیا، میں آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا. انہوں نے کہا میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر کیا کروں؟ تدریس مجھے روک دیا گیا اور میں تدریس نہیں کر سکتا. امام احمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہد امام ہیں، اس فتنے کی وجہ سے جتنا انہوں نے صبر و تحمل کیا شاید کسی امام نے کیا. اور ایک مرتبہ جب اٹھتے اور بیٹھتے محمد بن حنبل منہ سے ایک جملہ نکلتا، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم. ابو الہیثم ایک شخص تھا، اس پر ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رحمت کی. ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ جو دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے کیوں کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا، آپ کا شاگرد ہے. محمد احمد کا بیٹا تو خود بھی محدثین میں سے جانتے ہیں کہ نہ تو آپ کا شاگرد ہے یہ شخص، نہ میں نے کہا آپ کو دیکھے اس سے بات کر، یہ ہے کون جس کی آپ صبح شام دعا کرتے، اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ مجھے جیل میں بند کر دیا گیا اور کوڑے مارنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، اور جہاں پہ کوڑے مارتے اس جگہ سے ایک شخص کو لے کے آ رہے تھے. تو اس شخص نے مجھے کہا کہ اے امام، یاد رکھو کہ میں نے 3000 سے زیادہ کوڑے کھائے ہیں شیطان کے راستے پر، اور آپ جا رہے ہیں رحمان کے راستے پر کوڑے کھانے کے لیے، تو آپ کے قدم نہیں ہلنے چاہیے. امام احمد رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے ڈر تھا، پہلے کوڑے ماریں گے کیا ہوگا میرے ساتھ، جب یہ بات میں نے سنی تو میرے دل کو بالکل سکون آ گیا اور پختگی ایسے مجھے ملی جو زندگی ساری میں بھول نہیں سکتا. مجھے کوڑے مارتے گئے اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کتنی کوڑے مارے ہیں. مجھے یہ پتا چلا کہ بس میں تھک گیا ہوں، میں گر گیا ہوں، ایک ہی کوڑے کا درد مجھے محسوس نہیں ہوا. کیوں؟ اگر کوئی شخص شیطان کے راستے میں 3000 کوڑا کھا سکتا ہے تو مجھے کتنے مارے ہوں گے؟ 50-70-100 میں برداشت نہیں کر سکتا کیا؟ اس لیے میں اس پہ رحمت کی دعا کرتا ہوں. شخص کون ہے وہ؟ شخص کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کون ہوں میں؟ وہی شخص ابو الہیثم کہتے ہیں میرا نام یاد رکھنا، ابو الہیثم میرا نام ہے. اور جہاں پر کوڑے مارے جاتے وہاں پہ ایک لسٹ ہوتی ہے، جو مجرم ہوتے ہیں ان کی لسٹ میں سر فہرست ابو الہیثم لکھا تھا، 3000 سے زیادہ کوڑے لکھے ہوئے تھے، یہ وہ شخص تھا. تو واپس آتے بقی بن مخلد کی طرف، تو انہوں نے کہا میں تدریس نہیں کر سکتا، مجھے روکا گیا. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، اگر آپ مانیں تو میں ایسا کروں گا کہ کل روزانہ صبح آؤں گا، دستک دوں گا، فقیروں کے کپڑے پہن کر، جانتے فقیروں کے کپڑے، بھکاریوں کے کپڑے پہن کر میں آؤں گا اور بھیک مانگنے آؤں گا. قلم اور دوات کاغذ ایسے نہیں تھے چھوٹے جیب میں چھپا لیں، بڑے بڑے ہوتے تھے صحیفے، میں اپنے کم اسے کہتے یہ لمبے ہوتے تھے، یہاں پہ چھپاؤں گا اور اپنے قلم اور دوات بھی چھپا کے آؤں گا، دستک دوں گا، بھکاری آیا ہے کچھ ہے دینے کے لیے تو آپ آ کے ایک دو حدیث جتنی بھی مجھے حدیث بتا دینا میں لکھ لوں گا. بقی بن مخلد کئی مہینے اس طریقے سے بھکاری بن کر علم حدیث حاصل کرتے رہے. میں حدیث بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے کتنی وقت لگائے اور کتنی محنت کی ایک حدیث سیکھنے کے لیے؟ یہ محدثین ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مصیبت ختم ہوئی بیٹھے ہوئے تھے اور بقی بن مخلد بھی ساتھ تھے، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم ہونا چاہتا ہے تو اس کو دیکھا، بقی بن مخلد کو دیکھے، یہ طالب علم ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا کہ وہ بقی بن مخلد ہے. بقی بن مخلد سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ تمہیں کون سا لگا؟ دیکھیں اپنا ملک چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، رشتے دار چھوڑے، دوست احباب چھوڑے، نوکری چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے صرف کس لیے آئے؟ دنیا کمانے کے لیے. آج ہم نے ملک چھوڑا ہوا ہے، آج سب کچھ یہاں بھی آئے ہیں، سب ملک چھوڑ کے آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے؟ دین دنیا کمائے کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھا کہ اس ملک سے باہر آپ چلے جاتے ہیں اور صرف دنیا ہوتی آپ کے پاس اور دین کا کچھ نہیں سیکھ کے جاتے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اسے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ کون سا تھا پوری زندگی میں؟ وہ کہے سب سے اچھا لمحہ وہ تھا، میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا اسی زمانے میں، جس ہوٹل میں رہتا تھا وہ مجھے بار بار کہتا تھا، کیونکہ میرے پاس پیسہ بھی ختم ہو گیا، ساری رات میں حدیث لکھتا تھا، جو وہاں سے سنتا تھا لکھتا تھا، یہ حدیث اس طریقے سے نہیں لکھ کے آتے تھے، وہ یاد کرتے حفظ کرتے تھے اور اسے حفظ کرتا تھا.
اور دن کو جو وقت ملتا ہے میں کام کرتا ہے کچھ کمانے کے لیے, کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہ ہوتا. تو ہوٹل والا مجھے بار بار یہی کہتا, کرایہ بھی بڑھ چکا تھا, کہ جب سے تم نے اس ہوٹل میں قدم رکھا ہے ایک شخص بھی نہیں آیا. جب جو لوگ رہنے والے تھے کم ہو گئے اور میری انکم میں کافی کمی ہو گئی. یعنی دوسرے الفاظ میں, جیسے کچھ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ تم منحوس ہو اس طریقے سے, وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا اور جب میں بیمار ہوا تو امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ میں نہیں ہوں. ایک درس میں پوچھا کہ کہاں ہے بقی. اب ایسے طالب علم کبھی نہیں بھولتے عالم کو, یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ بیمار ہے. کہتے امام احمد بن حنبل اٹھے, ان کے شاگرد ساتھ ہوئے اور آئے میرا حال پوچھنے کے لیے. جو ہی راستے سے گزرتے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے, امام احمد جا رہے ہیں, امام احمد جا رہے ہیں, اور ایک عجیب سا مجمع ہو گیا. اور میں نے چیخو پکار سنا, میں نے کہ پتہ نہیں کون آیا, کوئی خلیفہ آیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے اندر ہجوم آ گیا, وہی شور ہوٹل کے اندر شروع ہو گیا. اور دروازے کی دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو امام احمد حنبل خود آئے تھے, خود ملنے کے لیے آئے تھے. کہ میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ یہی تھا کہ امام احمد بن حنبل آئے میرے استاد, اور اس وقت آ کے مجھ سے گلے ملتے ہیں اور میرا حال پوچھتے ہیں. یہ محدثین ہیں, یہ اہل حدیث ہیں. ہوٹل والا کہتا ہے جب وہ چلے گئے, ظاہر ہے جس ہوٹل میں امام احمد بن حنبل قدم رکھے وہ عام ہوٹل نہیں رہتا, پھر وہ ہوٹل بھر گیا. اور وہ کہتے میرے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو کہاں جگہ دوں. جب بقی بن مخل جانے لگے اپنے ملک میں تو وہ رو پڑا, کہتے میں نے پہلے کہا یہ سمجھتے کہ تم منحوس ہو, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ تجھ جیسا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اور روتے اس کا الوداع کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم تھا اور ہم بھی طالب علم ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسجد میں درس ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, جائیں نہیں جائیں, فلانا کام ہے, فلاں جگہ پہ جانا ہے, مہمان نے آنا ہے, کہ ہزاروں رکاوٹیں پیدا ہو. کیا کہتے ہیں جوتے کی نوک پر, یہ انصاف ہے ہمارا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو عالم بیٹھا ہے اس نے جان بوجھ کر دین کے خلاف مسئلہ بیان, دین کو توڑنا چاہتا ہے؟ زندگی سارے جس نے اس علم میں گزاری ہو اور اس نے ایک مسئلے میں غلطی کو اجتہاد کی وجہ سے جوتے کی نوک پر, یہ ہمارا انصاف ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ ہماری امت میں موجود ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. واللہ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے, میں نہ سنتا, میں کبھی بیان نہ کرتا, لیکن یہ ہمارے امت میں موجود ہیں. ایسے مسائل کو چھڑا جاتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور آخر میں جو 31واں ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں شریعت کے, میں نے بیان کیے تھے کہ تین قسم کے ہیں, اصولی مسائل, فروعی مسائل اور اجتہادی مسائل. اور ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کرنا چاہیے. میں بار بار یہی بات بیان اس لیے کرتا ہوں کہ پورے درس کا یہی نچوڑ ہے اور خلاصہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. شیخ الاسلام شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا, کیونکہ فتاوا سے میں یہ فوٹو کاپی لے کے آیا ہوں. اگر کوئی شخص, کوئی مسلمان شریعت کے کسی حکم سے کے خلاف عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس عالم ربانی کا اب جواب سنیں. وہ فرماتے ہیں اذا خالف مسلم حکما ثابتا بنص صریح من الكتاب او السنه, اگر کوئی مسلمان ایسا نص جو ثابت ہو, صریح ہو, قرآن سے یا حدیث سے, یعنی صحیح حدیث سے, لا يقبل التأویل, جس کی تأویل نہ ہو, یعنی ظنی نہ ہو, جس کی تأویل نہ ہو سکے, ولا مجال فيه للاجتهاد, جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو, او خالف اجماعا قطعيا ثابتا, یا اس نے اختلاف اس مسئلے میں کیا ہو جس میں اجماع قطعی ہو, اجماع ہو, بوئن له الصواب فی الحکم, اس شخص کے لیے جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو اسے حق بات بیان کرنی چاہیے. فان قبل فالحمد للہ, اگر وہ مان جاتا ہے الحمد للہ, وان ابا بعد البیان واقامۃ الحجہ, الفاظ پر غور کرے گا, اور اگر وہ انکار کرے اس کے بعد کہ اسے بات واضح کر دی جائے اور حجت قائم کر دی جائے, واصر علی تغیر حکم اللہ, اور اس نے اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرے, حکم بکفر, ایسا شخص کافر ہے. اور یہ آتا ہے شرک الطاعنہ جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں.
ويوم المعاملة في المرتد عن دين الإسلام ورسالة التعامل هو هذا جسم مرتدون بسالة تبعسي هو مثال ذلك كبس كي مثال بيان کر رہے ہیں من انكر الصلوات الخمس جس نے پانچ نمازوں کا انکار کیا کہ پانچ نمازیں نہیں او احداها یا ایک نماز کا بھی انکار کیا او فريضة الصيام او الزكاة جس نے کہا کہ روزہ فرض نہیں زكاة فرض نہیں او الحج یا حج فرض نہیں وتأول ما دل عليه عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة اور اس نے تاویل باطل تاویل سے اپنی مرضی کی تاویل کر کے ان نصوص کتاب اور سنت کو چھوڑ کر اجماع امت کو چھوڑ کر اپنے اس مسئلے پر ثابت قدم رہا ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے وَإِذَا خَالَفَ حُكْمًا ثَابِتًا اور اگر اس شخص نے اختلاف کیا ایسے مسئلے میں جو ثابت ہو بدلیل مختلف فی ثبوت یعنی دلیل جو ہے وہ صحیح یا ضعیف ہے یعنی قطعی دلالہ ضمنی دلالہ او قابل للتأويل یا وہ قابل التأويل اس میں ہو یعنی ایک حدیث ہے کہ یہ صحیح یا ضعیف ہے اس میں اختلاف ہے یا اس کا جو مفہوم ہے دلالت جو ہے یہ اس مسئلے کے لیے ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے یا اس میں تأویل کی گنجائش ہے بمعانی مختلف و احکام متقابلہ مختلف معنی ایک لفظ کے ہوتے ہیں اور احکام بھی متقابل ہیں فخلاف و خلاف فی مسئلہ اجتہادی ہے تو ایسا اختلاف ویسا ہی ہے جیسے ایک اجتہادی مسئلے میں ہو فلا یکفر ایسا شخص کافر نہیں بل یعذر فی ذلک من اخطا جس نے غلطی کی ہو تو اس کا عذر اس کے ساتھ ہے ویؤجر علی اجتہادی اور اس کو ایک اجر ملے گا حالانکہ اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی پھر بھی اس کو ایک اجر ہے ویحمد من اصاب الحق ویؤجر اجرین اور جس نے حق کو پایا اجتہاد کے بعد اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دو اجر ملیں گے انشاءاللہ اجمع علی اجتہاد ایک اجر اس کے اجتہاد کا وہ اجمع علی اصابتی اور ایک اجر اس نے جو حق پایا جو اس نے صحیح مسئلہ بیان کیا مثال ذلك اس کی مثال میں من انکر وضوء قراءة الفاتحة خلف الامام علی المأموم اس کی مثال یہ ہے یہ وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس میں مخالف جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور اس کو دوست دشمن کی بنیاد نہیں کرنی چاہیے وہ بیان کر رہے ہیں اس کی مثال میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے ومن قال بوجوب قراءتها جس نے انکار کیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے اور جس نے کہا واجب ہے ومن خالف في حكم صنع اهل مثل الطعام جس نے دوسری مثال کہ اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے کوئی مر جائے تو گھر والے کیا کھانا بنائیں گے نہیں بنائیں گے کچھ علماء کہتے بنائیں گے کچھ کہتے نہیں بنائیں گے وجمع الناس ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا اس کھانے پر فقال انه مستحب کسی نے کہا مستحب ہے او قال انه مباح کچھ لوگوں نے کہا مباح ہے او انه مکروہ غیر حرام کچھ نے کہا مکروہ ہے فمثل هذا لا يجوز تکفیرا اس شخص کی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا ولا انکار الصلاۃ اور نہ نماز اس کی ہم انکار کر سکتے اس کی نماز درست نہیں ولا تمنع مناکحته اور نہ ہم منع کریں گے اس سے شادی بیاہ ولا يحرم الاكل من ذبیحته اور اس کا جو جان ذبح کرے گا وہ بھی حلال ہے حرام نہیں ہے بل تجب مناصحته ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اسے نصیحت کریں وہ مذاکرات ہے اور اسے یاد رہے نصیحت کریں فی ذلک علی قول العدل الشرعیہ اس مسئلے میں جس میں اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی دلیل کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اس کو بات بیان کریں وجہ بیان کریں لانه اخ مسلم لو حقوق المسلم کیونکہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے ایک مسلمان بھائی ہے اور مسلمان کے حق میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ اسے دلیل کے ساتھ بات بیان کرو جرى مثلها اچھا والخلاف في هذه المساله اور ایسے مسئلے میں جو اختلاف ہے في مسائل فرعيه اجتهاديه جو ایک اجتهاد فرعي مسائل يعني فرعي مسئله ہو اور اجتهادی مسئله ہو جرى مثلها في عهد الصحابه ایسے مسائل میں جو اختلاف ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں بھی تھا و ائمه السلف اور ائمه السلف الصالحین کے دور میں بھی تھا ولم يكفر بعضهم بعضا اور ایک دوسرے کو نے کافر نہیں کہا ولم يهجر بعضهم بعضا اور ایک دوسرے سے ہجر بھی نہیں کیا یعنی اسے قطع کلام اور اسے دوست و دشمن کی بنیاد ان مسائل پر نہیں رکھی یہ فتویٰ ہے شیخ ابن باز کا تو یہ تقریبا 31 ضابطے ہیں میں نے بیان کیے ہیں اور اس میں مثالیں میں وقت نہیں بیان کروں سورہ فاتحہ کیا تو امام صاحب خود بات بیان کر لی کہ اس میں دیکھیں حق قول کیا ہے سب جانتے ہیں حدیث ہم سب جانتے ہیں لیکن اگر کوئی دلیل کی بنیاد پر اختلاف رکھے
وسلم کے سورہ فاطمہ پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے تو دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں. اس کی وجہ جیسے سر بیان کیے، یہ ان مسائل ہیں جس میں دلیل جو ہے ظنی دلیل ہے. اس کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ الاعراف آیت نمبر 204. اب اس آیت میں عام لفظ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جب بھی، اگر صرف یہ آیت ہوتی، حدیث نہیں ہوتی، صرف یہ آیت ہوتی تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب احادیث آئیں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، اس کی نماز میں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور مختلف احادیث آئیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، اور ویسے مختلف احادیث آتی رہیں. جو محدثین موجود تھے انہوں نے، کسی کو حدیث ملی کسی کو نہیں ملی، جو علماء موجود تھے ان کا جو اختلاف کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کا تعارض ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حقیقت تعارض نہیں ہے قرآن سے، قرآن کی آیت عام ہے اور حدیث خاص ہے، تو خاص عام کر دیتی ہے. اور محدثین کے اس پہ اتفاق ہے کہ حدیث جو ہے قرآن کے عموم کو خاص کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق جو سمجھ دی ہے تو الحمدللہ، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی وہ کیا کرے؟ وہ تو مسئلہ ڈھونڈتے ہی رہے گا کہ نہیں، مسئلے کو ڈھونڈا. اور اس مسئلے میں میرے پاس سنن ترمذی نے جو باب باندھا ہے اس مسئلے میں، اگر کسی بھائی کے پاس سنن ترمذی ہو تو اس کی طرف رجوع کرے، مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. اس زمانے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اختلاف اس میں موجود ہے، اور انہوں نے بات بیان کی ہے اور علماء کے سب اقوال بیان کیے ہیں دونوں فریقین کے، اور یہ بیان کیا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ کچھ احادیث میں جو علماء کے اختلاف ہوئے. میں مثال دیتا ہوں، قراءت تو امام لہ قراءۃ، ایک حدیث ہے کہ امام کا پڑھنا جو قراءت ہے وہ معموم کی بھی وہی ہے. اب اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. میں اس دور کے علماء کی بات کرتا ہوں، یہ اس طرح پہلے دور میں بھی تھا آج بھی موجود ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اور شیخ علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. شیخ بن باز کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے جہر اور سری نماز میں ہر وقت پڑھنی چاہیے، اور احمد بن باز کے نزدیک جہری نماز میں خاموشی اختیار کریں جب امام پڑھے، اور سری نماز میں آپ پر فرض ہے، آپ پر واجب آپ پڑھیں. اب اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث کی صحت. تو ان دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ کہ شیخ بن باز کو ہم کہیں نعوذ باللہ جوتے کی نوک پر جیسے ہم کہتے ہیں بات خط ایسے، یا علامہ البانی کی بات کو اس طریقے سے کہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ کیا خیال ہے؟ جب اختلاف اس طریقے کا ہے اور قوی ہے اور دلیل کے ثبوت کی وجہ سے ہے، ثابت، وہ بھی محدث ہے وہ بھی محدث ہے، تو مسئلہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس مسئلے میں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنے چاہیے، حرام ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور دوسرا اس میں جو طریقے وہ ہے کہ واجب ہے سب پر، یہ امام شافعی کا قول ہے، امام بن باز بن عثیمین کا بھی یہی قول ہے. اور تیسرا جو ہے سری نماز میں واجب ہے اور جہری میں نہیں، اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور علامہ البانی کا آج کے زمانے میں، اور شیخ صالح الفوزان کا بھی یہی قول ہے. دیکھیں سب علماء ہیں، ان کے فتاوے ہم بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں، ان سب کے اس مسئلے میں اختلاف ہے. اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ حدیث منسوخ ہے یا نہیں، یہ حدیث جو بیان کی صحیح یا نہیں. اب دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، جس نے کہا حدیث ضعیف ہے وہ دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کہا ضعیف ہے، اس میں کوئی علت نظر آئی ہے؟ کوئی علت دیکھیے جو دوسرے عام کو نظر نہیں آئی. تو ایک مثال کے طور میں یہ مسئلہ میں نے چھیڑا، کیونکہ اسی مسئلے پہ زیادہ اختلاف ہوتا ہے اور مشکل پیدا ہوتی ہے. تو جو دوسری جو بات تھی، ہمارے علماء نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا؟ جیسے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ شیخ بن باز کا اور شیخ علامہ البانی کا آپس میں اختلاف ہوا، اور ایک دو دوسرے اختلاف اس طریقے کا کہ ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے رکوع کے بعد. علامہ البانی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیں، شیخ بن باز فرماتے ہیں ہاتھ باندھے. ہمارا بھی اختلاف چلتا آ رہا ہے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس مسئلے پر. علامہ البانی کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے ہاتھ باندھے رکوع کے بعد وہ بدعتی ہے. جانتے ہیں اتنا سا ان کا یہ فتویٰ ہے. علامہ شیخ بن باز سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک عالم کا جواب دیکھیں.
دوسرے عالم سے. اب اختلاف ہو رہے ہیں دونوں کا, لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اس اختلاف کو کیسے بیان کیا, اپنے فتاوا میں کس طریقے سے عمل کیا اور اختلاف کو کس طریقے سے ظاہر کیا. فتوح بما ذکر, یہ بہت لمبا سوال ہے جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں, فتوح بما ذکرنا, واضح ہو چکا جو ہم نے بیان کیا کہ اس مسئلے میں ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے. انما قاله اخونا, جو کچھ ہمارے بھائی نے, فضیلت الشیخ محمد ناصر الدین البانی, جوتے کی نوک پر لیں, الفاظ سنیں ذرا, اختلاف بھی ہو رہا ہے اور یہ جواب دیکھیں. ہمارے بھائی نے فضیلت الشیخ محمد ناصر البانی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے, فی هذه مسئلہ حجت علیہ, تو حجت انہی پر ہے, جنوں کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے, قابل قبول نہیں. لانه عند التامل والنظر ومراعاه القواعد, جب ہم تامل کرتے ہیں تفکر کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور قواعد متبعہ پر ہم عمل کرتے ہیں, عند اہل العلم, جو اہل علم کے نزدیک قاعدے بنے ہوئے ہیں, فالله يغفر لنا وله, اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے اور انہیں بھی معاف فرمائے, ان کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے. الفاظ دیکھیں ذرا, ويعاملنا جميعا بعفوه, اور ہم سب پر اپنے عفو اور کرم سے نوازے. ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا, اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اس کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد, فی هذه الکلمہ, یہ جو بات میں نے بیان کی ہے, یتضح له الحق, فیرجع الیہ, کہ اسے حق بات واضح ہو جائے اور اپنے اس بات سے رجوع کر لے. فإن الحق ضالة المؤمن, حق جو ہے وہ مؤمن کی گمشدہ چیز ہے. متى وجدها اخذها, جب اسے مل جائے اسے وہ لے لے. وهو حمد اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے, حمد و ثنا ہے کہ یہ شیخ البانی جو ہیں وہ ممن ینشد الحق, کہ وہ حق کی بات ہمیشہ بیان کرتے ہیں. ویسعى الیہ, اور وہ اسی کی شائع کرنے کے پیچھے لگے ہیں کہ حق بات کے. ویبذل جہودہم کثیرہ, اور اپنا جد و جہد کرتے ہیں حق بات بیان کرنے کے لیے. فی اضاحہ و دعوت الیہ, اسے واضح کرنے کے لیے, اس کی طرف دعوت دینے کے لیے. اختلاف ہے کہ نہیں, اختلاف کا جواب کیسے ہے؟ اور آگے تنبیہ لکھتے ہیں, یہ میرے طرف سے نہیں ہے, یہ فتاوی میں فوٹو کاپی لے کے آئے, یہ تنبیہ لکھی ہوئی یہاں پہ, تنبیہ, ذرا تنبیہ بھی سنیں. ینبغی ان یعلم مما تقدم, اور یہ جاننا چاہیے جو میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں. یہ سائل کو بات بیان کر رہے ہیں, اب بات واضح ہوگی دلیل کے ساتھ, ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے رکوع کے بعد. اب یہ تنبیہ بھی سن لیں. ینبغی ان یعلم انما تقدم, یہ سب سن لیں اور یہ جان لیں جو میں نے بات پہلے بیان کی ہے. من البحث في قبض الشمال باليمين وضع على الصدر, کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر سینے کے اوپر رکھنا, او غیرہ, یا اس مسئلے کے علاوہ, قبل رکوع وبعده, رکوع سے پہلے یا بعد میں, کل ذالک, یہ سب باتیں جو من قبیل السنن, یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. وليس من قبیل واجبات, یہ نماز کی واجبات میں سے نہیں ہے. عند اہل العلم, اہل علم کے نزدیک, دیکھیں اپنی طرف بات رجوع نہیں کر رہے, اہل علم کی طرف بات رجوع کر رہے ہیں. فلو ان احدا صلى مرسلا, اگر کوئی شخص ہاتھ نہ باندھے, ولم يقبض قبل الركوع او بعده, رکوع سے پہلے بعد میں ہاتھ نہ باندھے, صلاه صحیح, اس کی نماز درست ہے. وانما ترك الافضل في الصلاه, لیکن اس نے چھوڑا جو بہتری ہے نماز کے لیے, یعنی جو نماز کا ثواب ہے اس کو پورا نہیں ملے گا. فلا ينبغي لاحد من المسلمين, تو مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے, ان يتخذ الخلاف من هذه المساله, اس مسئلے کا جو اختلاف ہے اس مسئلے کے خلاف میں, وہ اشباہ یا ججوجہ, جو ایسے دوسرے مسائل ہیں, وسیل الى النزاع والتهاجر والفرقه, ایسے مسائل کو سبب وجہ نہ بنائے نزاع کی, جھگڑے کی, تہاجر کی, قطع کلامی کی, اور نفرت کی, والتفرقه اور فرقے کی, والفرقه کی تفرقہ نہ ہو. فان ذلك يجوز المسلمين, فان ذلك لا يجوز, تو یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایسے مسائل میں جھگڑیں اور اختلاف بیان کریں اور ایک دوسرے سے قطع کلامی کریں. حتى ولو قيل ان القبض واجب, اگر یہ بھی کہا جائے کہ قبض جو ہے واجب ہے, یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبض واجب ہے, یا اپنی بات کر رہے ہیں کہ قبض واجب ہے, پھر بھی میں اس مسئلے میں بنیاد نہیں بناؤں گا دوستی اور دشمنی کی. کم اختار ہو شوکانی فی نیل اوتار, اور شوکانی نے بھی نیل اوتار میں کہتے کہ واجب ہے, میں اسے بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. بل الواجب علی الجميع بذل الجهود فی التعاون بر والتقوى, سب پر یہ واجب ہے کہ بر اور تقوا کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے. وہ اضاح الحق بدلیل, حق بات دلیل کے ساتھ بیان کریں. والحرص على صفاء القلوب وسلامتها, اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, مخالفین کے لیے, حسد سے, غل سے, حقد سے, من بعضهم على بعض, كما ان الواجب الحذر من اسباب الفرقه والتهاجر. آخر تک بھی قرآن آیت بیان کرتے ہیں, اور یہ تنبیہ کے دیکھیں, جتنا جواب ہے اس سے زیادہ بڑی تنبیہ ہے.
یہ علماء نے مسائل اختلاف کو اس طریقے سے سمجھا. آئیے دیکھیں ہم لوگوں نے اختلاف مسائل کو کیسے سمجھا. وقت بہت کم ہے, میں پچھلے جو بیان کر چکا ہوں, جو ہم الفاظ کرتے ہیں ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں اختلاف مسائل میں. ہماری بنیاد جو ہے اصول ہیں یا فروع ہیں, ہماری زبان جو ہے وہ کس طریقے کے الفاظ نکالتی ہے اختلاف مسائل میں. اس لیے میں مثالیں لے کے آیا ہوں, میرے پاس ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا. میں پچھلے درس میں ایک کتاب سے ایک چیز پڑھ کے سنا دی تھی, تو یہ ہمارا طریقہ ہے اختلافی مسائل جو ہم بیان کرتے ہیں, کہ 350 مسئلے میں سے ایک ہی عقیدہ کا مسئلہ نہیں, اور جو الفاظ استعمال کیے رد کرنے کے لیے وہ میں پہلے بیان کیا, وہ ایک ہی مثال کافی ہے, اس میں میں زیادہ نہیں آتا. مسلمانوں کو اختلافی مسائل موقف کیا ہونا چاہیے, میں نے جیسے پہلے بیان کیا, اور علامہ البین رحمۃ اللہ علیہ کا قول پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا, وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اسلام امت میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر ایک, مجتہد, جو لوگ خود نصوص سے قرآن اور حدیث مسئلہ خود اخذ کر سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں مجتہد, یہ وہ علماء ہیں. نمبر دو, متبع, جو قرآن حدیث سے مسئلہ نکال تو نہیں سکتے لیکن نکلے ہوئے مسئلے کو سمجھ کر اس پہ عمل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں متبع. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ تو خود مسئلہ نکال سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ انہیں کچھ آتا ہے, اور عوام الناس اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں کہ آیت کا مدلول کیا ہے, آیت کا ترجمہ کیا ہے, تفسیر کیا ہے, یہ مسئلہ کس طریقے سے بیان ہوا, ان کو کوئی علم نہیں ہوتا. انہیں کہتے ہیں مقلد, جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دلیل اگر ہے بھی مسئلے میں اس کو پتہ نہیں کیا دلیل ہے. کچھ لوگ اس بات کا ہمیشہ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ دلیل تو ہے اس مسئلے میں, جیسے میں نے پچھلے درس میں علامہ البانی کے ہی قول بیان کرتے ہوئے انہوں نے مثال دی کہ جمعے کے خطبے میں دو شخص تھے, ایک بوڑھا تھا, ایک عام شخص دوسرا شخص تھا, طالب علم تھا, دونوں نے جمعہ کا خطبہ سنا, وہ دلیل کے ساتھ سنا. جب بوڑھے سے سوال کیا گیا آپ نے کیا سنا, اس نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ نماز فرض ہے 5 وقت, اور کوئی پتہ نہیں مجھے, میں نماز پڑھوں گا. اور دوسرے جو طالب علم تھے وہ اپنے گھر میں گیا اور وہی خطبہ سنایا, دلیل کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فرضیت بیان کی. دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ جس نے دلیل کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا یہ متبع ہے, اور جس سے صرف یہ علم ہوا کہ نماز فرض ہے یہ مقلد ہے. اگر کوئی شخص اس سے اختلاف رکھتا ہے تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اب موجود نہیں ہے, اب وہ ان سے اختلاف جا کے کرے, انہیں اتنے بڑے محدث ہو کر ایسے بات کیوں کہیں. میرے بھائی, ایک تو دلیل موجود ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے, کسی کا کوئی اختلاف نہیں. دوسرے ایسے مسئلے جس میں دلیل موجود نہیں, جس میں دلیل موجود نہیں اگر کچھ پہ عمل کرے تو کیا کہتے ہیں؟ مقلد. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل موجود ہے لیکن وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں دلیل تو بیان کی, دلیل بیان کی کہ اسے کیا پتا دلیل بیان کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. اگر میں ابھی فرینچ زبان میں کوئی بات, کوئی جملہ آپ کو سنا دوں, کسی کو سمجھ آئے گی جس کو فرینچ نہیں آتی؟ تو اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, میں دلیل تو بیان میں کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ دلیل بیان کریں اور وہ مقلد اور متبع ہو جائے. سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسے سمجھ آئی کہ نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اسے یاد ہو جائے, یاد ہونا ضروری نہیں. اگر وہ سمجھ چکا ہے کہ نماز فرض ہے اور دلیل کو سمجھ چکا ہے کہ یہ دلیل ہے, اسے نص نہیں آتا کہ قرآن کی آیت کی ہے, لیکن وہ مفہوم بیان کرتے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نماز فرض ہے, اور حدیث میں میں نے یہ سنا ہے, اور حدیث کا وہی لفظ نہیں بیان کرتا, جتنا اسے آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے جو کہتا ہے یہ بھی اتباع کے درجے میں آتا ہے, لیکن جسے یہ بھی علم نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ اسے مقلد کہتے ہیں. جو مجتہد ہیں انہیں اختلاف کرتے وقت, کیونکہ یہ عالم ہیں, ان کا حق ہے اختلاف مسائل میں بات کرنا, ان کا شعبہ ہے, وہ فروع مسائل میں کریں, اصولی مسائل میں کریں, اجتہادی مسائل میں کریں, ان کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ بھی ہو اس میں وہ اختلاف کریں اور حق بات دلی کے ساتھ بیان کریں. لیکن کیونکہ علماء کی بات ہوتی ہے, ہم طالب علم ہیں, ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ الفاظ, ادب, اختلافی مسائل کس میں کرنے چاہیے زیادہ اور کس میں نہیں کرنے چاہیے, اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر دو, ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو متبع ہیں, جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے, جو طالب علم ہیں, ان کو اختلاف کرتے وقت اصولی مسائل میں اختلاف کرنا چاہیے, اصولی مسائل کو دیکھنا چاہیے, انہیں میں بات کرنی چاہیے. اور جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا اصولی مسائل کیا ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اختلاف
کس سے کریں گے اور کیا کہیں گے. تو اصول مسائل کو سب سے پہلے خود سیکھو اور سمجھو. عقیدہ کیا ہے وہ مسائل سمجھو. جتنی آپ اگر 100 مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ 10 پہ بات کر سکیں گے, یاد رکھیں. لیکن آپ کو 2 مسئلے یاد ہیں تو پھر ایک پر بھی بات نہیں کر سکتے. پتا ہے آپ کو, جب انسان کسی سے اختلاف کرتا ہے تو جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس وقت وہی بیان کرتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں صرف مسئلے ہی 10 ہیں تو ہم کتنی بیان کر سکتے ہیں اس 10 میں سے؟ جب تک ہم رجوع نہیں کرتے ہمارا حافظہ کتنا ہوگا؟ جس کا حافظہ قوی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. لیکن عام لوگوں کی بات کرتا ہوں میں, جس کا حافظہ قوی نہیں ہے, تو جب تک اپنے حافظے کو پختہ نہیں کرے گا اور ایسے مسائل کو زیادہ نہیں پڑھے گا, زیادہ نہیں سمجھے گا, تو وہ ان مسائل میں اختلاف کر بھی نہیں سکتا. تو یاد رکھیں ہمارے مخالفین جو ہیں وہ عقیدے میں کورے ہیں. یاد رکھیں آپ کے سامنے کوئی بھی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, عقیدے میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا. جب بھی آپ اصول پہ بات کریں گے اور اصولی طریقے سے بات کریں گے تو ان کے پاس سوائے علماء کے قول کے کچھ نہیں رہتا. غوث نے یہ فرمایا, غوث نے وہ فرمایا, اسی پر وہ بات کر سکتے ہیں. آپ انہیں پھنسا سکتے ہیں دلیل میں. قرآن اور احادیث اور سلف صالحین کا جو مفہوم ہے قرآن اور حدیث کا, اس پر اس طریقے سے آپ انہیں خاموش کروا سکتے ہیں. لیکن جب آتے فروعی مسائل میں تو وہ ہمیں بھی پھنسا دیتے ہیں, جس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو طالب علم مبتدع کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے عقیدہ کے مسائل پر دھیان دے اور انہیں اچھی طرح سمجھے. اور اختلاف کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے. دشمنی اور دوستی کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے. جس نے بات کو سمجھے الحمدللہ ہمارا بھائی ہے, اور جو نہیں سمجھنا چاہتا زبردستی ہم نہیں کرنے والے. مذکر فإنما أنت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا ہے, جو افضل البشر ہیں کسی کو شک نہیں. کیا کام ہے آپ کا؟ نصیحت بیان کریں. آپ نصیحت کرنے والے ہیں, میں نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے. زبردستی کرے کہ نہیں بھیجا میں نے. آج ہم کیوں زبردستی کرتے ہیں اور فروع مسئلہ میں زبردستی کرتے ہیں؟ تو طالب علم کو چاہیے بقیہ بن مخلد کو یاد کر لینا کہ انہیں کیسے علم حاصل کیا حدیث کا, اور کس طریقے سے انہوں نے محنت اور مشقت کی کون سے علم حاصل کرنے کے لیے. اپنے دین کی بنیادی علم میں سے حدیث کا علم سے حاصل کرنے کے لیے. اور جو عوام الناس ہیں, جسے میں نے پہلے بیان کیا, اس کیا موقف ہونا چاہیے؟ عوام الناس جو مقلد ہیں, جو عوام الناس کو کوئی پتہ نہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ کسی مسئلے بھی میں بھی وہ اختلاف نہ کرے, چاہے فروع مسائل کیوں نہ ہو. کیوں؟ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ رفع دین پہ بات کرتے ہیں, رفع دین کرو, اس کو بیچارہ کچھ پتہ نہیں. مخالف جب تھوڑا سا اسے علم بھی ہوتا ہے, جب بات کرتے ہیں بیچارہ خود خاموش ہو جاتے ہیں. تو ان سے یہ گزارش ہے کہ نہ بات کیا کرو. اگر طالب علم نہیں ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے مسائل کا, تو آپ طالب علموں کے لیے چھوڑ دیں یا علماء کے لیے مسائل چھوڑ دیں. اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلاف مسائل میں نہ پڑے. آخر میں وقت ہو گیا میرا خیال ہے, ابھی گھنٹی نہیں بجی. آخر میں ایک سوال اٹھتا ہے, کسی نے پوچھا بھی تھا اور میں خود پوچھ بھی رہا ہوں, جواب بھی دے رہا ہوں, کہ اس مسئلے میں بھی تو اختلاف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, کہ ہمارے کیا اختلاف مسائل میں کیا عمل ہونا چاہیے, اصول و فروع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور مقلد تقلید کی دو قسمیں ہیں, اس میں اختلاف ہے. تو ہم آپ کی بات کیوں سنیں؟ ہم اپنے علماء کی بات سنتے ہیں, ان کی سنتے چلے جائیں گے, ان کی سنتے رہیں گے؟ تو جواب میں یہ صحیح بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ میری بات صحیح ہو. میں نے کوشش کی ہے کہ دلیل کے ساتھ میں بات بیان کروں, اور سلف صالحین کا راستہ جو تھا اختلاف مسائل میں وہ بیان کروں. لیکن اگر انصاف کی نظر سے اس مسئلے کو دیکھا جائے اور دل سے تعصب اور ہوا نفس کو نکالا جائے تو میرے خیال میں بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے. آپ کو جو ان دونوں طریقوں میں سے اچھا لگے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہتر ہو اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیابی کا ذریعہ بن سکے, آپ اس پر عمل کرو. لیکن دو چیزیں یاد رکھنا. کیا اپنے آپ سے سوال کرنا, یہ دو سوال, کیا اس طریقے کی وجہ سے
لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں، یا گمراہی پر اصرار کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں میں ان مسائل کو مقصد بنا کر اختلاف کرنے سے تفرقہ پیدا ہو رہا ہے یا وہ ان کا اجتماع ہو رہا ہے، اور وہ بھی یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے جس ہم اختلاف کرتے ہیں اس جزئیے میں کہ کہیں وہ فرعون سے بدتر تو نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، کیا حکم دے کے بھیجا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لين کو نرمی اختیار کرنا. تو کیا اس جزئیے میں ہمارے مسلمان بھائی گئے گزرے ہیں، فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں جسے ہم اختلاف کرتے ہیں، ان کے لیے نرمی کا حق نہیں کہ ہم نرمی اختیار کریں؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ کریں، اور کیا آپ کا یہ طریقہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے اور آپ کے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ اور کیا آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کا سبب بنے گا؟ اب ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے ہدایت اور راہ راست کی طرف لوگوں کو بلایا اسے اتنا اجر ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، ان کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے اتنا گناہ ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، ان کے گناہوں میں سے کمی نہیں ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2674. اور حافظ منذری کا ایک قول بیان کر کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب میں فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنے کے بعد، یہ حدیث ہے، جب شخص مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم انتفع بھی، اول صالح دولہ. جب یہ حدیث بیان کی، اب اس عالم کی اب بات سنیں ذرا. وہ فرماتے ہیں، جس نے علم نافع کو شائع کرنے میں مدد کی اور نسخ کیا یعنی طباعت کی اور لکھا اور طباعت کی، اسے اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اسے پڑھیں گے اور جتنی لوگ اسے شائع کرنے میں مدد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے ان سب کو اجر و ثواب ملے گا جب تک کہ وہ عمل باقی رہے گا. اور جس نے غیر نافع علم جو باعث گناہ ہے اور معصیت ہے اسے شائع کیا، جو اسے شائع کرنے میں مدد کی یعنی اس کی طباعت میں، اس کے نشر میں اس نے مدد کی، تو اسے بھی گناہ ملے گا اور ان لوگوں کا گناہ بھی ملے گا جو اسے شائع کرتے ہیں، اور اس کا بھی گناہ ملے گا جو اس پر عمل کریں گے شائع ہونے کے بعد جب تک کہ وہ علم اور عمل باقی نہیں رہتا. اگر ایک شخص صرف ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے یا اختلاف مسائل چھیڑنے کے بعد وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور وہ اپنے گمراہی پر اصرار کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا جو طریقہ تھا وہ درست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا ہم کیا جواب دیں گے؟ حساب ہوگا اور سب کا ہوگا اور آمنے سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے، اور سوال کا جواب ہم دیں گے. اگر اس شخص نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کی زبان کی وجہ سے میں راہ راست پہ نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ باقی جو میں نے یہ بات کی کہ نصیحت میں کر چکا ہوں سب کے لیے، لیکن احناف جو ہمارے مخالف، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ یاد رکھیں، عقیدہ دین کی بنیاد ہے، عقیدہ کو سمجھو اور اپنا عقیدہ درست کر لیجئے، چاہے وہ دیوبندی ہیں یا وہ بریلوی ہیں، اگر ہماری بات سن رہے ہیں یا اگر ہماری بات سنیں گے عقیدہ درست کر لیں. اور جب ہم بات فروع مسائل کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فروع مسائل دین کے حصے میں نہیں ہیں، ان سے بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن عقیدہ درست ہونے کے بعد، اور ان کو بھی سمجھ لیجئے اور اندھی تقلید کے دائرے سے نکلیں. کیونکہ اگر آپ ان مسائل کو جو فروع مسائل ہیں جس کے ہم نے یہ پورے دو درس لگا دیے کہ ان میں نہیں جگڑنا چاہیے، اگر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں اس پہ اختلاف کریں گے تو آپ وہی کرتے رہیں جو خلاف سنت ہو، جو دین کا حصہ نہ ہو اور آپ کے لیے وہ جائز ہو، آپ کے لیے جائز نہیں، یاد رکھیں. آپ کو چاہیے کہ دلیل سننے کے بعد آپ اس پر عمل کریں اور اپنے اخلاص اور اتباع کو صحیح اور درست کر لیں، اور تقوی جو ہے، جو جنت کی چابی ہے جن سے میں نے پہلے بیان کیا، اس کی بنیاد اخلاص اور اتباع ہے.
جو ہی اخلاص اور اتباع آپ کا بہتر ہوتا جائے گا، آپ کا تقویٰ اتنا بہتر ہوتا جائے گا، اور اتنا ہی آپ کے جنت میں درجے بلند ہوں گے. اور آخر میں ہاں، اگر میں اپنی بات دلیل کے ساتھ نہ بیان کروں تو آپ کا حق ہے کہ آپ میرے قول کو نہ مانیں، لیکن جب بات دلیل کے ساتھ بیان ہوتی ہے پھر آپ کو کسی نے حق دیا کہ دلیل کو چھوڑ کر آپ کسی امام کے قول کو لے لیں اور اس کی تقلید کریں اور اس حدیث کو ترک کر دیں؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور یاد رکھیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کوئی سوال ہے کسی بھائی کا؟ تعلیم ہے، عقیدے پہ نہیں ہے. اور اب اگر ہمارے علماء پروفیسر طالب الرحمن صاحب حفظ اللہ اور باقی علماء جو ہیں وہ عقیدے پہ انہوں کتابیں لکھی ہیں، جو بندیت کتاب ہے، باقی کی ایسی کتابیں بھی ہیں، لیکن وہ یہاں پر کچھ کتابیں بین شائع نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء عقیدے کی بات ہی نہیں کرتے. میں نے یہ کہا کہ ہمارے علماء کا علم پختہ ہے اور عقیدہ بھی الحمدللہ اچھا ہے، اور عقیدے پر بھی بات کرتے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے زیادہ تر کن مسائل کو لیا جاتا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے. اور میں نے مثال کے طور پر جو کتابیں میں نے دکھائی ہیں، مخالفین کی کتابیں انمول تحفہ الحدیث کے لیے، اس میں ایک مسئلہ ہے عقیدہ کا، ایک میں یہ تھا. 350 سوال کا جو جواب تھا اس میں ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں تھا. اور ایسی کافی کتابیں ہیں. میں خود جب مکتبے میں داخل ہوا، عقیدے کی کتاب دیکھی تو کونے میں ایک دو کتاب رکھی ہے، پورا مکتبہ بھرا ہوا ہے رد تقلید اور رفع دین. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء عقیدہ کی بات نہیں کرتے، ان کی تصنیف نہیں ہے، بالکل نہیں. اگر کسی نے سنا ہے اسی، میں نے ایسی بات کہی ہے کبھی؟ جو بھائی پچھلے درس میں تھے میں نے یہ بات کہی ہے، ریکارڈنگ بھی موجود ہے میرا خیال ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عقیدے وہ لکھتے نہیں ہیں یا ان کا عقیدے کا دھیان ہی نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ناانصافی ہے. بلکہ میں مانتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا عقیدہ ہے. وہ پروفیسر طالب الرحمان کی کتاب میں خود بھی پڑھتا ہوں، ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے، اس لیے میں ان کا بھی شاگرد ہو جاتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں لکھتے، میں نے کافی استفادہ کیا ان کی کتابوں سے، الحمدللہ بڑا اچھا لکھتے ہیں، دیگر علماء بھی ہمارے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جھگڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ مسائل سامنے آتے ہیں، ان مسائل کو ہم بنیاد بنا دیتے ہیں. پھر بنیاد ہوتی ہے دوست اور دشمنی کی، یہ غیر مقلد ہے، یہ رفع دین نہیں کرتا. ایک دفعہ میں خود اہل حدیث ہونے سے پہلے، ایسے 15 سال پرانی بات ہے، مسجد میں داخل ہوا تو جو متولی تھا مسجد کا، جو سربراہ تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ مصافحہ کیا نماز میں تھے. ڈاکٹر صاحب آپ رفع دین کرتے تھے، کیوں چھوڑ دی؟ میں تو رفع دین کرتا بھی نہیں تھا، وہ کرتا بھی نہیں ہوں. کہتے نہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کی. کہتے میں نے آپ کو دیکھا ہے. اب اسی پہ وہ جھگڑ، اب زبردستی وہ سب منوانا چاہتے میں نے کی ہے. میں خاموش ہو گیا. اور دوسرے دن تیسرے دن بغیر مصافحہ کے چلے گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الحمدللہ، ہم نے رفع دین شروع کیا، پھر مجھے گلے سے لگایا. تو ہماری دوستی اور دشمنی اس مسئلے پہ ہے. دیکھیں اگر کسی کے ساتھ نہیں، مجھے نہیں پتا، جو میرے ساتھ ہو میرے ذاتی تجربہ میں وہ بیان کر رہا ہوں. پھر کوئی بھائی یہ کہے گا نہیں یہ تو آپ کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ نہیں ہوا. میں جانتا ہوں سب کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن یہ میرے ساتھ ہوا. تو ہماری بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستی دشمنی صرف اس پہ، رفع دین کرنے پہ اور نہ کرنے پہ. اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے مجھے اس وقت دکھ ہوا کہ اس لیے مجھ سے ناراض ہو کہ میں رفع دین میں نے نہیں کیا، تو اس میں ہے کیا؟ اس لیے میں ایک سوال کرتا ہوں سب بھائیوں سے، آپ نے کبھی ایسے اہل حدیث کو دیکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ کس نے دیکھا ہے؟ کوئی ایک اہل حدیث دکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ نہیں دیکھا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا، حقیقت ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کچھ دن پہلے بریلوی تھا، دیوبندی تھا، عقیدہ کا بگاڑ تھا، رفع دین سے نفرت کرتا تھا. جو ہی حدیث ہوا رفع دین کیوں کیا؟ اپنے گھر سے جھگڑا، ناراض ہوتے ہیں گھر والے سب، ابھی وہ درست نہیں ہوئے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اپنا نیا دین لے کے آیا، رفع دین شروع کرتا ہے، گھر سے جھگڑتا ہے رفع دین کی وجہ سے. حالانکہ ظاہر عمل ہے، اگر نہ بھی کرے کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کیا پتہ حدیث ہوا کہ نہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ توفیق اسے کس نے دی؟ یہ جرات کس نے دی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی. جب عقیدہ درست ہوا اور دل پاک ہو گئے شرک اور بدعت اور خرافات سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے جو رفع دین بھی کرو. اس لیے آپ کو کوئی حدیث نہیں، اہل حدیث نہیں ملے گا جو رفع دین نہ کرے. کوئی اور سوال ہے بھائی کے پاس؟ مختصر سر، میں بیان کر چکا، میں خود بریلوی تھا، لیکن میں یہاں سے علم حاصل کر چکا تھا. میں 30 سال اس ملک میں نے گزارے ہیں، 37 سال میری عمر ہے، اور میں 10 سال صرف پاکستان میں نے گزارے ہیں.
میڈیکل پڑھنے کے لیے، میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں جیسے آپ بھائی جانتے ہیں، اور کیونکہ بنیادی علم توحید کا تھا یہاں پہ، جو بچپن سے پرائمری کلاس سے بنیادی تین اصول کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ پڑھاتے ہیں اس ملک میں، یہاں سے میں پڑھ چکا تھا. توحید کی ایک چنگاری

0: لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے راہ راست مجھے دکھا دیا. اور اپنے والد کے ساتھ میری 6 سال جنگ رہی. جنگ اس طریقے سے نہیں جو ہم اختلاف میں نے بیان کیا. میرے والد صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا قائم ہے اولیاء کی وجہ سے, جیسے عام عقیدہ ہے بریلویوں کا. اور اپنے مختلف عجیب سے قصے سناتے تھے. اور 6 سال مجھے لگے گالیاں سنتے ہوئے, اور مجھ سے بات نہیں کرتے تھے, ناراض ہوتے تھے, نکل جاؤ دفع ہو جاؤ, ایسی باتیں بھی میں سنتا تھا. لیکن الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. آج والد صاحب کے سامنے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں ولی یا بزرگ ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. الحمدللہ عقیدہ کی درستی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج پورے گھر میں الحمدللہ توحید کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی اصلاح کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اسی میں ہے. نہیں, آپ کا سوال میں ٹوک رہا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کاش لفظ ہوگا ریکارڈنگ میں, کاش ہمارا اختلاف کی وجہ سے وہ اندھی تقلید سے نکل کر عام تقلید کی طرف آ جاتا. میں نے یہ کہا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ عام تقلید بھی ہونی چاہیے. تقلید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام تقلید کے بارے میں, ایسے ہے جیسے مردار کھانا, جانور کھانا ضرورت کے وقت جائز ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ مل نہیں رہی تو آپ کیا کریں گے؟ اب میرے پاس 20 ایسے سوال ہیں, میں کسی سے پوچھوں, کسی کے پاس دلیل نہیں ہے. اب وہاں پر تقلید کرنی ہوگی. جی آپ کیا کہیں گے پھر؟ جب عربی لغت میں اس کا نام تقلید ہے, آپ اس کا نام تبدیل کریں تو پھر آپ ماشاء اللہ
1: تقلید استعمال ہی آج کل ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے.
0: مقصد کو چھوڑیں, کہتے نہیں آپ کہیں متبع. میں متبع کیسے کہوں جب اسے پتہ ہی نہیں ہے دلیل کیا ہے؟ عرف کی عربی زبان میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ قبول قول الغیر بلا دلیل, یہی ہے کہ نہیں؟ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا, یہ مطلب ہے. جب دلیل ہے ہی نہیں اس مسئلے میں تو اسے کیا کہیں گے؟ متبع کہیں گے. بھائی دلیل نہیں ہے, متبع کیسے؟ زبردستی ہے تو ٹھیک ہے, جب کوا سفید ہے تو پھر مان لیتے ہیں. لیکن آپ جب دلیل کی بات کرنا چاہتے ہیں دلیل سے اور قواعد کی بنیاد پر, تو پھر آپ کو تقلید ہی کرنا پڑے گا. جو ہمارے جو میرے ساتھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, حدیث ہے نہیں, یہ حنفی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے, یہ سوالوں کو حنفی ہو کہ کون ہو تم, ہوگا یہ سوال؟ یہ عقیدہ لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اگر اچھا ہے, اس میں اخلاص اور اتباع موجود ہے, کامیابی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں, تقویٰ نہیں ہے, تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو اس لیے جو میں نے یہ کہا کہ ہماری اختلاف کی وجہ سے لوگ تقلید میں اور انہوں نے مطلب تقلید میں ان کو اور ثابت قدم ہم نے کر دیا. اور مثال میں نے دی نیوٹن کے تھرڈ لا کی, کہ جب گیند کو زور سے ہم مارتے ہیں دیوار پر تو زور سے آتی ہے. جب ہم نے شدت اختیار کی ان مسائل میں, انہوں نے بھی تقلید میں اور شدت کی, اور ہمیں بھی یہ کہنا پڑا کہ تقلید حرام ہے, بغیر تفریق جانتے ہوئے کہ اندھی تقلید ہے یا مطلق تقلید ہے. اور اسی تقلید کے موضوع پر اگر آپ نے بات کر لی ہے, میں ان علماء کا نام دیتا ہوں, آپ کہیں سے ثابت کر دیں جو میری بات سن رہا ہے کہ انہوں نے تقلید کا ہر قسم کی تقلید کا رد کیا ہو. کیونکہ علماء نے کہا, امام احمد نے فرمایا لا تقلدونی, جو یہ بات بیان کرتے ہیں, لا تقلدونی اندھی تقلید کو انہوں نے منع فرمایا ہے. کیونکہ کچھ ایسے مسائل بھی موجود ہیں جس میں دلیل نہیں, اور لوگوں نے ان کے مسائل پہ عمل کیا, ان کی زندگی میں عمل کیا, ان کا رد نہیں کیا. اب یہ دیکھیں, امام بخاری, امام مسلم, ابی حاتم رازی, ابو زرعہ رازی, ابو داود, ترمذی, نسائی, ابن جریر طبری, ابن خزیمہ, دار قطنی, خطیب بغدادی, ابن عبد البر, عبد الغنی مقدسی, ابن قدامہ, ابن صلاح, ابن تیمیہ, حافظ مزی ذهبی, ابن کثیر, علامہ البانی اور علامہ بن باز, علامہ بن عثیمین. آج کے دور میں آپ کسی ثابت کر کے دکھائے کہ انہوں نے تقلید کر کیا ہو؟ تقلید کے نام سے انہیں نفرت ہو, یا نہ کہے کہ تقلید نہیں. انہوں نے جب بھی شخص ابن تیمیہ, ایک شخص نے مجھے اسی طریقے سے بات کہتے, ابن تیمیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تقلید مذموم ہے فلانے جلد میں. میں فلانے جلد کی طرف گیا, اسی مجلد, اور یہ ہے, میں نے فوٹو کاپی بھی کر لی. میں نے کہا شاید کوئی بھائی یہاں پہ آج موجود ہو. یہ ان کے فتاوے ہیں شیخ ابن تیمیہ کے, جلد نمبر 20. یہاں پر یہ لفظ موجود ہے

0: مذموم، لیکن کون سی تقلید مذموم ہے یہ ساتھی نے آگے نہیں بیان کیا. دیکھیں جب ہوا نفس ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا. جب میں نے رجوع کیا اور دیکھا اس میں، اسی کتاب کے دیکھیں صفحہ نمبر 9 میں تمہید شروع میں ہی وہ یہ کہتے ہیں لا یخلو امر الداع من امرین، داعی کے دو راستے، تیسرا کوئی نہیں، ان یکون مجتہدا او مقلدا، یا مجتہد ہے یا مقلد ہے جو دعویٰ کرتا ہے. مطلب پوری لمبی بات بیان کرنے کے بعد، مجتہد کون ہے؟ ينظر في تصنيف المتقدمين من قرون الثلاثه، مجتہد وہ ہے جو تصنیف قرون ثلاثہ، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، اچھے قرون ہیں، انہیں کی تصنیف دے کے مسائل اخذ کرتا ہے. ثم يرجح ما ينبغي ترجیح، پھر ترجیح کرتا ہے کہ کس کا قول صحیح کس کا قول درست نہیں ہے. اور تقلید، المقلد يقلد السلف، اور جو مقلد ہے وہ سلف صالحین کی تقلید کرتا ہے. ابھی گنتے ہی ہے کہ یہ فتاوا ہے. اب یہ انصاف کی بات ہے، ان کا ایک قول کہہ دو کہ تقلید مذموم ہے، بنتے میں تقلید کے خلاف جنگ کی ہے، یہ بات درست نہیں. جو حق بات ہے وہ اس طریقے سے انہیں تقلید مضموم بھی بیان کی ہے جو اندھی تقلید ہے، جو تقلید شخصی ہے، اور جو عام مطلق تقلید ہے وہ جائز ہے. آپ اور کوئی سوال ہے تقلید کے بارے میں؟
1: سوال ایسا اگر ایسے مسائل
0: صحابہ کرام تقلید میں استعمال کیا ہو؟ دیکھیں صحابہ کرام سب علماء تھے، اب جانتے ہیں، عالم تھے کہ نہیں؟ اب عالم جو علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، براہ راست علم حاصل کیا، اور جو علم ان کو نہیں آتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. میں نے مثال بیان کی حضرت عمر بن خطاب کی، حضرت عمار بن یاسر کی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. جب دونوں جنوب تھے، جنوبی تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ تیمم کیسے کرنا ہے، مٹی پر دونوں لیٹے رہے، پھر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ مار کے، جیسے عام تیمم پر وہی تیمم ہے، اس کے کوئی خاص تیمم نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابی بھول گئے. عمار بن یاسر بعد میں جب وہ خلیفہ تھے یہی مسئلہ بیان کیا کہ تیمم کرنا چاہیے، عمر بن خطاب منع فرماتے تھے. یہی حدیث دوبارہ دوہرا ہے کہ ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ، انہیں پھر انکار کیا نہیں مجھے یہ کبھی نہیں ہوا. عمر بن یاسر پھر کیونکہ خلیفہ تھے، یہ دیکھیں یہ صحابہ کا پھر دیکھیں، حدیث رسول ہے نا، علم ہے دین کا نا. اب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا آپ طریقہ دیکھیں، یہ اختلاف ہو رہا ہے اور کس طریقے سے، اور ادب دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کروں یا خاموش ہو جاؤں، حدیث ہے کہ نہیں؟ حدیث کو کوئی خاموش کر سکتا ہے؟ اب عمر سے پوچھ رہے ہیں کیا ابھی اس کو میں لوگوں تک بتاؤں یا بس خاموش ہو جاؤں. ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا پھر انصاف دیکھیں کہ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے نہ کہیں.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تدن الشمس من رؤوس الخلائق یوم القیام حتی تکون منهم مقدار میل فیکون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کے دن لوگوں کی قسمیں. لوگوں کی قسمیں دین کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ دنیا میں ان لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ موت کے وقت ان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ قبر میں برزخ زندگی ان کی کیسے گزرتی ہے؟ اور آخرت میں میدان محشر سے لے کے جنت یا دوزخ تک ان کے کیا احوال ہیں، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہیں. اس دنیا میں لوگ دین کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں، نمبر ایک مومن اور نمبر دو کافر، اور جو تیسری قسم منافق کی ہے وہ کہ الگ سے تیسری قسم نہیں ہے، وہ ان دونوں میں شامل ہے. بعض علماء تین بیان کرتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں، مومن ہے، کافر ہے اور منافق ہے، اور بعض علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں، مومن اور کافر، اور منافق جو ہے وہ انہی دونوں میں سے ہے، ان دونوں کو مجموعہ ہے. جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن جھوٹا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے، تو حقیقت لوگوں کی تین قسمیں ہیں، مومن ہے اور کافر ہے. مومن کی یا کلمہ پڑھنے والوں کی تین قسمیں ہیں، پہلے نمبر پہ وہ مومن لوگ موحدین جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد زندگی ساری توحید کی بنیاد پر زندگی گزارتے رہے، توحید کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور زندگی ساری اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور ان سے گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوئے، گناہ کبیرہ کبھی اجتناب کیا، اور اگر کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یہ وہ مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے. دوسرے قسم کے وہ مومن جن کا ایمان ناقص ہے، مومن ہے، موحد ہے، توحید کو سمجھا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، لیکن ان سے کبیرہ گناہ ہوئے اور وہ ان کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور اسی حالت پر ان کی موت واقع ہوئی. تو یہ لوگ مومن ہیں لیکن ان کا ایمان ناقص ہے، اور ان کو فاسق مومن کہا جاتا ہے، اپنے ایمان سے وہ مومن ہیں اور اپنے فسق سے اور بدکاروں کی وجہ سے یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اور تیسری قسم کے وہ مسلمان جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھا لیکن نہ تو اس کلمے کے معنی کا ان کو علم ہے اور نہ ہی کلمے کے معنی کو سمجھا ہے اور نہ ہی اس پہ عمل کیا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ چاہے کبیرہ گناہ کریں یا نہ کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر القبائر ہے کہ کوئی شخص شرک کرے، تو شرک اکبر القبائر ہے. تو ایسے مسلمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور یہ مسلمان جو ہے شرک اکبر کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ کفر کے گروہ میں جا کے مل جاتے ہیں کافر اور منافقین کے ساتھ. زندگی میں اس دنیا میں جو پہلے قسم کے مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اس متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، اور عمل اچھا عمل عمل صالح ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہر اچھا عمل اچھا نہیں ہوتا، اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں، جس میں ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو، اور جس کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، تو ضرور ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا میں اچھی زندگی ہوگی، خوبصورت زندگی. اور خوبصورت اور اچھی زندگی کے معیار صرف مال و دولت نہیں ہے کہ کوئی شخص امیر بن جائے، غنی بن جائے، کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت شہرت، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معیار نہیں ہے. اچھی زندگی وہ زندگی ہے جس میں ایمان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، یہ اچھی زندگی ہے. چاہے کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ آج میرا دن کیسے گزرا ہے. آج کے دن کے آخر میں رات کو سونے سے پہلے جب میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میں کس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ کیا آج کے دن میرا رب مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے، آج میں نے کیا کیا ہے، میرا کردار کیا تھا پورے دن میں، جب سے میری آنکھ کھلی ہے اب میں سونے جا رہا ہوں، اس پورے دن میں میں نے کیا کیا ہے، میرا کردار کیسے رہا ہے. اگر میرا رب مجھ پر راضی ہے اور میں نے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، تو آج کے دن اچھا گزرا ہے. اور اچھے دن کی جو اچھے دن کا جو معیار اور پیمانہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق کی ادائیگی میں صرف والدین کی فرما برداری نہیں، صرف پڑوسی یا رشتہ داروں کی رشتوں کو جوڑنا نہیں، اور صرف یتیمے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یا بیوہ کا خیال رکھنا نہیں، فقیروں پر صدقات اور خیرات دینا نہیں، صرف یہ نہیں ہے، یہ حقوق کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں حقوق العباد. اور ان سے بڑھ کر جو ہے وہ ہے حقوق اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ہوتے ہیں. تو جس شخص نے ان حقوق کی ادائیگی کی ہے تو وہ شخص اس دن میں سرخرو ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. تو الغرض حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی، خوبصورت زندگی وہ ہے جس زندگی میں آپ اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں. یہ شخص ایسا ہے جس کی اچھی زندگی گزرتی ہے، اگر بھوک اور پیاس کی حالت بھی ہو، اگر مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا بھی ہو اور دشمن بھی طاقتور ہو اور اس کے پاس وسائل کم ہے، مسائل ہی مسائل اس کی زندگی میں، لیکن اس شخص کو کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی غم نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے اس کے ساتھ اس کا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسان راستہ نکالے گا. ارے ہر طرف سے گھر چکا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں، جب فرعون نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ فرعون نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر، اب ایک طرف فرعون تھا اور سامنے سمندر ہے، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اس کے قوم ہے، تو اصحاب موسیٰ نے کیا کہا جب ہر طرف سے مصیبت آئی، اب موت سامنے ہے یا ذلت ہے زندگی کی، فرعون پکڑ لے گا، اگر زندہ بچ گئے تو پھر وہی ذلت ہے، وہی غلامی ہے فرعون کی، اگر بچ گئے تو، اور اگر مر گئے تو پھر موت سامنے ہے. تو مصیبت نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، کمزوری ہے، مسائل ہی مسائل، وسائل کوئی بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی تک بھی نہیں تھی، تو وہ لڑ بھی نہیں سکتے، فرعون کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. تو اصحاب موسیٰ نے کہا ان لمدرکون، اے موسیٰ اب ہم ہلاک ہو چکے، اب تو ہلاکت یقینی ہو گئی نا، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، کہاں جائیں گے ہم؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً کلا ان معی ربی سیہدین، چار لفظ ہیں بس، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو کہ ہم ہلاک ہو گئے، ایسے ہلاک ہو گئے؟ ارے مومن بھی کبھی ایسے ہلاک ہوتے، چاہے دنیا چلی جائے اسے پریشانی نہیں ہوتی، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو، ان بے شک معی میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، سیہدین میرے لیے آسان راستہ ضرور نکالے گا. اللہ تعالی نے فوراً فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا سمندر میں تو مارو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ میرے لاٹھی ہے، اب یہ لاٹھی سام بنی تھی اور فرعون کو شکست ہوئی، اس کے 40 جادوگروں کو شکست ہوئی، نہیں، اپنے آپ کو اس لاٹھی کے حوالے نہیں کیا. اس لاٹھی کو کس نے سانپ بنایا؟ اسے لاٹھی کس نے پیدا کیا؟ کس نے میری مدد کی اس مشکل وقت میں؟ وہی ایک ذات ہے جو میری مدد اس وقت میں بھی کرے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس لاٹھی کو پانی میں مارتے ہیں، وہ سمندر دو حصوں میں، دو پہاڑوں کی طرح کپو دل عظیم کھل جاتا ہے اور راست میں کوئی کیچڑ نہیں، طریقاً یبسا، یہ معجزہ ہوتا ہے. اس پر چلتے ہیں، جب پوری قوم چلی جاتی ہے ان کے آخری جانور تک بھی بچ جاتے ہیں اور فرعون پیچھے آ رہا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس سے پہلے کہ فرعون پہنچ جائے ہم تک، میں دوبارہ مڑ کے اس لکڑی کو جو ہے سمندر پہ پھر مارتا ہوں تاکہ سمندر بند ہو جائے. ابھی سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، اے موسیٰ اس کو چھوڑ دے، مڑ کو بھی نہ دیکھے، سمندر کو چھوڑ دیں جیسا کہ ہے، یہ جو فوج ہے یہ غرق ہونے والی ہے. تو لاٹھی نے کچھ نہیں کیا، اس سمندر کو لاٹھی نے نہیں کھولا اور سمندر کو اس لاٹھی نے بند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرعون درمیان میں آیا اور اس نے بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا، یہ تھوڑی دیر پہلے پانی تھا، سمندر تھا، پتھروں کے پہاڑ تو وہ دیکھتا تھا اپنی زندگی میں، اب پہلی مرتبہ زندگی میں اس نے پانی کے پہاڑ دیکھے، دو پہاڑ پانی کے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور جو ہی وہاں سے گزرا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ پانی پھر سے مل گیا، وہ پانی کے پہاڑ پھر سے پانی بن گئے اور فرعون غرق ہوا. مومن کے ایمان کے یہ تقاضے میرے بھائیو، جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے اس کی زندگی میں، اور ہماری زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، ہم سراپا پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیگری، ایک کے بعد دیگری مصیبتیں تو آتی رہیں، یہی دنیا کا حصہ، یہ دنیا کی حقیقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا، تکلیفوں میں پیدا کیا، انسان پیدا ہوتے ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہم تکلیفوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور تکلیفوں میں ہی مریں گے اس دنیا سے جب جائیں گے، اور اس دنیا میں جب بھی زندگی رہے گی تو ان تکلیفوں میں ہم نے رہنا ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جب پریشانی گھیر لیتی اور کہتے ہیں، اور لوگ انہیں کہتے ہیں ارے تم تو ہلاک ہو گئے، ارے تمہارا کچھ بچا نہیں، جیسے عام لوگ بےچارے کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، غلط کہتے ہیں لوگ، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ضرور رہنما فرمائے گا، مجھے مصیبت سے میرا رب ہی نکالے گا. میرے بھائیو یہ جو الفاظ ہیں بہت قیمتی الفاظ ہیں، آج ان کو سیکھ لیتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے کیوں ہم دوڑتے ہیں، دستک دیتے ہیں مختلف دروازوں کو، کیوں جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جب آپ بیمار ہو، میں نہیں کہتا جب کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کے علاج کے لیے نہ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں علاج سے پہلے یہ کہو، جب بیماری لاحق ہو جائے تو یہ کہو. اور لوگ جب یہ کہتے ہیں شوگر ہو گئی ہے تو تم تو ہلاک ہو گئے، ارے بلڈ پریشر ہو گیا، ارے تم تو دل کے بھی مریض بن جاؤ گے اور تم مر جاؤ گے، مرے گا کون نہیں؟ کیا صرف بیمار مرتے ہیں دنیا میں؟ تندرست بھی مرے، بیمار مرے، سب مرے، اور ہم سب نے مرنا ہے. تو اسے یہ کہو کلا انما ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یہ بیماری ہلاک نہیں کرے گی. انسان کو ہلاک کرتے اس کا اپنا کردار اپنے اعمال، ان کی وجہ سے یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ ہلاک ہوتا ہے. بیماری کہاں ہلاک کرتی ہے انسان کو؟ اور ہلاکت کا معنی صرف موت نہیں ہوتی، موت ہلاکت نہیں، یاد رکھیں. کیونکہ موت ناکامی اور ہلاکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب نے مر رہے ہیں، انبیاء بھی مر چکے ہیں، اولیاء بھی مر چکے ہیں، اور ہم سب مر جائیں گے. تو موت کامیابی ناکامی کا کوئی معیار نہیں ہے، معیار ہے آپ کا عمل، آپ کا ایمان اور آپ کا عمل، یہ آپ کا اچھا و برائی کا معیار ہے. تو آج یہ سیکھ لیں، کل ان معی ربی سیہدی. بچہ بیمار ہوا، 104 پہ بخار ہے، اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہی شافی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، جاؤ ڈاکٹر کے پاس علاج کرواؤ، کوئی چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، جاؤ علاج کے لیے، میں نہیں کہ علاج کے نہ جاؤ. لیکن اس سے پہلے ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے ہم سب غافل ہیں تقریبا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، مفت خزانے جنت کے مل رہے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں بس. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ میرا کوئی ہیلا نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، بس تیری مدد کی ضرورت ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اگر تیری توفیق نہ ہوتی میں کچھ نہ کر سکتا، یہ صرف تیرا ہی کرم ہے، تیری رحمت ہے، تیری توفیق ہے کہ میں نے کوئی عمل کیا اور وہ اچھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ حیات طیبہ ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا. اچھا یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا اجر آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا جو دنیا میں سب سے اچھے کام کرتے تھے. عمل دو عمل برابر نہیں ہوتے، ایک عمل چھوٹا ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا ہوتا ہے. ایک شخص ایک نہ صدقے میں دیتا ہے، اور ایک شخص اپنی آدھی جائیداد صدقے میں دے دیتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم ہزار درہم سے سبقت حاصل کر لی. ارے ایک درہم ہزار درہم سے کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا تعجب ہوا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک ہزار اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے میں دیا، اس کے پاس کئی ہزار تھے، ان میں سے ایک دے دیا، اور جس نے ایک درہم دیا اس کے پاس صرف دو تھے، ایک اپنے لیے رکھا اور ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جب یہاں پہ برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کی قسم قیامت دن میں برابر نہیں ہوں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو عمل صالح کرتے رہے ان کا جو اجر ملے گا، جو ان کی جگہ ہوگی میدان محشر میں، اس کے بعد اس رات کیسے وہ پار کریں گے اور کیسے جنت میں جائیں گے، اس جنت میں کون سا درجہ ان کو ملے گا، وہ ان چھوٹے اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملے گا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے اچھے عمل جو کرتے تھے انہیں کا بدلوں کو وہاں پہ دیا جائے گا، انہیں کو بنیاد پر. یہ مومن ہے جن کا ایمان کامل ہے، موحدین ہیں، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بدع مکفر کا ارتکاب نہیں کیا، اور اگر کبیرہ گناہ ہوا تو اسے فوراً توبہ کر لی، اور صغیرہ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس پر اصرار نہیں کیا. جو دوسرے قسم کے ہیں مسلمان، جنہیں جو موحد ہیں، مومن ہیں، موحد بھی ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کرتے رہے، سود کھاتے رہے، زندگی میں جھوٹ بولتے رہے، زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے یا کوئی اور نشہ آور چیز استعمال کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، چوری کرتے رہے، ڈکیتی کرتے رہے، قتل کے جتنی بھی کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، یہ لوگ دنیا میں کیسے ہیں؟ پہلے کی طرح نہیں ہیں، یاد رکھیں. ان کی زندگی کیسی ہے؟ ان کی زندگی ایسے گزرے گی دنیا میں، تنگ زندگی جیسے کہ کافروں کی گزرتی ہے. دنیا میں زندگی کا گزارنا جو ہے، تنگی جو ہے، وہ میں بیان کروں کافر کی کیسی زندگی گزرتی ہے، منافق کی، لیکن برابر نہیں ہے دونوں، یاد رکھیں. تنگ کافر کی زندگی میں اور اس مسلمان کی زندگی میں جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں برابر نہیں ہے، لیکن تنگ دونوں کی زندگی ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر، دونوں برابر ہو نہیں سکتے کبھی. یاد رکھیں دنیا میں یہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن فاسق مومن ہے، اور یہ کافر تو یہی کافر. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ومن عموم کے لیے، صیغۃ العموم ہے، اسم موصول ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی اس میں سب شامل ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا فإن له معیشة ضنکا، بے شک اس کے لیے زندگی تنگ زندگی ہے. اس میں نافرمان بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کون منہ موڑتا ہے؟ نافرمانی موڑتے ہیں نا، ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور کافر تو ویسے میں باب اولا شامل ہیں. اور جو تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کی تفصیل میں بتاتا ہوں، آگے حدیث میں آیا ہے کہ سود خور کی کیا سزا ہے، اور چور کی کیا سزا ہے، ڈکیتی کی اور مبتدے کی، مختلف جو سزائیں ہیں بتاتا ہوں میں. نہیں پہلے یہ ہم قسمیں جان لیں پہلے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی قسمیں ہیں. جو تیسری قسم ہے مسلمان کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ توحید تو پڑھ لیا نہیں، کلمہ توحید کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ توحید کا معنی سمجھے گا تو حق ادا کریں گے نا، نہ تو معنی سمجھا ہے، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے مطابق زندگی گزار کی، تو پھر ان سے ایسے عمل ہوئے جس کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے. اور ان چیزوں کو کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ وہ چیزیں ہیں جو کلمہ توحید کے منافی ہیں، اسلام کے منافی ہیں. اور جو نواقض اسلام ہیں بہت ہیں، ان میں سے 10 معروف و مشہور ہیں، ان میں سے بعض کا میں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1 نواقض اسلام میں سے شرک، شرک اکبر کا ارتکاب کرنا. اور شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی کو دے دینا. شرک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف بتوں کی عبادت یا پتھروں کی عبادت یا درختوں کی عبادت، نہیں، یہ ایک حصہ ہے شرک اکبر کا. شرک اکبر کا معنی ہے، کیونکہ شرک کا معنی کیا ہے عام لفظوں میں؟ برابری. آپ کہتے ہیں فلان میرا شریک ہے بزنس میں، یعنی میرا حصے دار ہے، وہ میرے برابر کسی نہ کسی اعتبار سے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا کوئی بھی حصہ مخلوق میں سے کسی کو دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک اکبر. اللہ تعالیٰ کے حقوق، نمبر 1 ربوبیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی بھی خالق نہیں، مالک نہیں، مشکل کشا نہیں، تدبیر کرنے والا نہیں، حاجت روا نہیں، یہ ربوبیت کے معنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے، تو پھر یہاں پر شرک اکبر کا ارتکاب ہوا. جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا ربوبیت کا، اس حق کا ایک حصہ مخلوق کو دے دیا. اور دوسری قسم ہے، دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق العبودیت، عبادت کا حق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں جن انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الا ليعبدون یعنی یوحدون، صرف توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے. اور یہ حص اور عبادات کیا ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں، یہ تو بنیاد ہے عبادت کی. اس کے ساتھ دعا ہے، پکار ہے، مدد ہے، پناہ طلب کرنا ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. اگر نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں دعا اور پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے، مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، نظر و نیاز بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا، صرف اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. اگر کوئی شخص علی کو پکارتا ہے یا نبی کو پکارتا ہے یا فرشتے کو پکارتا ہے یا قربانی کسی مزار پہ جا کے دیتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر کا ارتکاب ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کو دے دیا تو اسے کہتے ہیں شرک اکبر. اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات کا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، صفات الکمال کا مالک ہے. اگر کوئی شخص ان صفات میں کسی مخلوق کو برابر کر دے یا خالق مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو یہ بھی کفر و شرک جائز نہیں ہے. تو یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے. تو سب سے پہلا جو نواقض ہیں وہ ہے شرک. جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ امت میں یہ شرک کیسے پھیلا ہوا ہے، یعنی بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں براہ راست، اور اکثر امت جو ہے وہ اس شرک کا شکار ہو چکی ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرے نمبر پہ ہے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کسی مردہ شخص کو وسیلہ بنانا. جو شخص مر چکے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, ان سے اگر آپ مانگتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں, یہ بھی شرک کے ایک حصہ ہے, شرک کے ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کی زبانی قرآن مجید میں, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہم کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. تو جس نے بھی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی پکارا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. تیسرے نمبر پہ ہے دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیسے اگر کسی ولی یا بزرگ کو پکارتا ہے جو وفات ہو چکا ہے وہ دار اسلام سے کیسے خارج ہو سکتا ہے, یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. اچھا یہ تو بات عقل میں آتی ہے آپ کی کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد دین کو گالی دے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں گستاخی کرے, یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گستاخی کرے, کیا وہ باقی مسلمان رہتا ہے؟ یا قرآن مجید بے حرمتی کرے, تو پھر اگر یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو پہلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس نے دین کا مذاق اڑایا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہوا. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں جب بعض لوگ جو منافقین تھے راہ سفر میں جاتے جاتے ان کے منہ سے چند باتیں نکلیں, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو قراء ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ, یہ پیٹو ہیں, صرف کھانا جانتے ہیں اور بزدل ہیں, اور جب جنگ کا وقت آتا ہے تو پیچھے رہتے ہیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ابی اللہ وبی آیاتہ وبی رسولہ کنتم تستہزئون, کیا تمہیں صرف یہ اللہ تعالیٰ کی آیات, صرف اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا جس کے تم مذاق اڑاتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم, تم نے کفر کیا ایمان کے بعد, یعنی کلمہ تو پڑھا تم لوگوں نے لیکن اس گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے تم. تو جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھے نمبر پہ ہے جس نے دین میں سے کسی چیز سے نفرت کی, دین کے کس حصے کی بھی نفرت کی, نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے دین بنایا ہے, ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ اس پر راضی ہے اور تو اسے نفرت کرتا ہے, تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں دین کے کسی حصے سے بھی نفرت کروں؟ اگر جو داڑھی کیوں نہ ہو, داڑھی نہ رکھنا اسے منوانا کبیرہ گناہ ہے, لیکن داڑھی سے نفرت کرنا کہ یہ دین کا حصہ کیوں ہے, یہ دین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آج تمدن کا زمانہ ہے, اب داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں, داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے, یاد رکھیں یہ کفر ہے. آپ داڑھی سے نفرت یا داڑھی والے سے نفرت کرنا, اگر اس کی شکل صورت اس کے کردار سے نفرت کرتے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر آپ داڑھی والے سے نفرت کرتے ہیں, اس نے داڑھی رکھی ہے اور آپ کو داڑھی سے ہی نفرت ہے, تو یاد رکھیے بڑی خطرناک بات ہے یہ. دین سے کہ کسی سے نفرت کرنا کفر سمجھا جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ہے جادو کفر ہے. جادوگر جتنی بڑی داڑھی رکھے, سب جتنی بڑی پگڑی رکھ لے, اور جتنے وہ یہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ پانچ وقت نماز باجما پہلے صف میں پڑھتا ہے, اس نے 40 حج کیے ہوئے ہیں, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, کفر تو انہوں نے کیا جو جادو کی تعلیم دیتے ہیں, جو جادو کرتے ہیں. اور ہماری امت میں دیکھیں جادو کیسے پھیلا ہوا ہے, الا من رحم الله سبحانه وتعالى. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وہ کون سے نواقض اسلام ہیں جس سے مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے. کلمہ توحید کے منافق کون سی چیزیں ہیں؟ پانچ تو ہم نے ابھی میں نے بیان کر دیے, بلکہ پانچ اور ہیں جو معروف ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں. تو مسلمان کے ایمان کے یہ تقاض, مومن کے ایمان کے یہ تقاض پر فرض ہے کہ وہ جانے کون سے نواقض اسلام ہیں, میں اپنا ایمان کیسے بچاؤں ان چیزوں سے, میں کیسے اپنے ایمان کو مضبوط کروں تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سرخرو ہوں. اور یہ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں یا نواقض اسلام کا ارتکاب کرتے ہیں یہ کافروں کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ان کا حکم وہی ہے اور آخرت میں بھی ان کا حکم وہی ہے. اب جو لوگ درمیان میں تھے، وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیں موت سے لے کے ان کا آخری انجام تک ان کی کیا حالت ہوتی ہے. میدان موت کے وقت جو یہ کافر اور بدکار ہیں، پہلے جب یہ مرتے ہیں تو ان کی روح فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، والنازعات غرقا، غرق ہو کر ان کے جسم کے اندر، کیونکہ روح ڈر جاتی ہے جب فرشتے دیکھتے ہیں نا کالے سیاہ چہرے اور جہنم کا کفن، بدبودار کفن، مرنے والا دیکھ لیتا ہے. اب اس کا وقت آگے جانے کو اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ دنیا کام نہیں آئے گی، اب دنیا چھوڑ کے جا رہا. تو روح جو ہے وہ ان کی شکلوں کو دیکھ کے، یعنی جہاں پر اس کی نظر جا رہی ہے وہ یہی کالے سے فرشتے دیکھ رہا ہے، تو اس کی روح اندر دھس جاتی ہے، جسم کے اندر نہیں نکالنا چاہتی. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو روح نکالنی ہے، تو وہ فرشتے اس کے اندر غرق ہو کے نکالتا ہے. وہ نازعات، سخت سے نکالنے والے، غرق ان کے جسم میں غرق ہو کے روح کو نکالنے والے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو قسم کھاتا ہے. جب روح نکلتی ہے بڑی سختی سے، مشکل سے نکلتی ہے، اور فرشتہ روح نکالتے وقت کہتے ہیں اخرج ایت نفس الخبیث، اے خبیث روح، اے خبیث نفس، اے گندی ناپاک نفس، نکلو اب اس جسم سے. کہاں جانا ہے؟ اس رب کی طرف جانا. تو رب کی طرف کہاں جائیں گے؟ کوئی اور ہے جگہ جانے کے لیے؟ کون ہے ہمارا رب کے سوا؟ یا رب غفبان، آج تیرے رب تجھ پر بہت ناراض ہے، اس کی طرف جانا ہے. تو ڈر کے مارے اور گھس جاتی ہے، سختی سے نکالی جاتی ہے. پھر فرشتے جو جن کے پاس جہنم کا بدبودار کفن ہے، وہ ان اس روح کو ڈالتے ہیں، اور فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو روح کو اٹھائے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس کو روح کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے، پورے آسمان میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے زندگی میں، اب اسے واپس قبر میں لے جاؤ، کیونکہ میرا حکم ہے، میرا وعدہ ہے کہ اسی زمین سے ان کو پیدا کیا ہے، اسی زمین سے یہ دوبارہ نکلیں گے، واپسی بھی اسی زمین کی طرف ہے، اور دوبارہ اس زمین سے میں نکالوں گا ان کو. اللہ کا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قبر کے اندر افرش لہ من النار، ان کا جو استقبال ہوگا قبر کے اندر وہ آگ سے ہوگا، تو ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگا قبر کے اندر، برزخ میں. وفتح لہ باب من النار، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی ان کے لیے، جس گرمی سے وہ تکلیف اٹھاتا رہے گا. یہ قبر میں، قبر کے اندر ہے. اور جو بدکار ہیں مسلمانوں میں سے، وہ بھی یعنی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا، اس کی روح آسانی سے نہیں نکلے گی، یاد رکھے، اس کی روح نکلے گی، اور کافر کی طرح سختی سے بھی نہیں نکلے گی کیونکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن سختی ہوگی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ کافر کی سختی ہے، ایک سختی ضرور ہوگی. وہ جب میں سختی کے لفظ استعمال کرتا ہوں، کچھ شخص یہ نہ کہیں اگر کافروں کی طرح نہیں پھر تو بچ گئے، نہیں بچ نہیں گئے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ سختی کا لفظ جس کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ محض لفظ نہیں ہے، اس کی ایک حقیقت ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی سختی ہوگی. اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے سب سے فقیر اور مسکین انسان کو لایا جائے گا، جس نے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت، مصیبت ہی مصیبت، لیکن اس نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ جنتی ہو گئے. اللہ کے علم ہم نہیں جانتے وہ جنتی ہے کہ دوزخ کیا ہے، لیکن وہ شخص اللہ کے علم جنتی ہے. تو اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کبھی خیر نہیں دیکھی، جنت میں ایک ٹبکی ایسے لگائیں گے، بس غم سے کہتے ہیں ایک ٹبکی کو، پھر نکال دیا جائے گا. پھر اس سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے، کوئی تکلیف زندگی میں؟ کہتے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے پتہ نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جنت میں ایک غوطے سے ختم ہو جاتی ہے، صرف ایک، اور صرف ختم نہیں ہوتی بلکہ یاد بھی نہیں ہوتی کبھی کوئی تکلیف میں نے دیکھی نہیں زندگی میں کبھی، ہوتی کیا ہے. اور اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کا امیر ترین انسان، سوچے کون ہو سکتا ہے دنیا کا، لیکن بدکار انسان ہے، اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی. وہ ضرور نہیں کہ وہ کافر ہے، ضرور نہیں ہے، لیکن وہ جہنمی ہے اللہ کے علم میں. تو اللہ اور اس سے پوچھے گا، وہ کہتے میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں دنیا میں، خیر ہی خیر تھی دنیا میں، کبھی کوئی تکلیف کوئی مصیبت دیکھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ایک ٹوپکی لگے، جہنم میں ایک ٹوپکی بس نکال لے گا غم سے. وہ پھر سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے، تو نے کبھی کوئی نعیم، کوئی اچھائی، کوئی خیر دیکھی ہے کبھی؟ وہ کہے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، مجھے پتہ نہیں کہ خیر ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، مجھے لگتی زندگی ساری میں نے تکلیفوں میں گزاری ہے. وہ سارے کے سارے خیر، سارے کے سارے نعمتیں بھول جاتا ہے ایک ٹبکی میں اور ایک غوطے میں، ایک غم سے میں، جہنم میں. تو شدت کی بات جب میں کرتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ شدت ہے تو پھر آسان ہے، اور اس کے بعد وہی ہوگا، بدکار لوگوں کا وہی کفن ہوگا، جہنم والا کفن. وہی آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، کیونکہ وہ اپنے رب کو ناراض کر کے اس دنیا سے گیا ہے، اور پھر جہنم میں بھی اس کے لیے وہی بستر بچھے گا آگ کا، کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور مسلمان کے لیے جتنے اس کے گناہ ہیں تب تک رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، برزخ میں بھی اور آخرت میں جہنم میں بھی. کیونکہ مسلمان جو موحد ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، یاد رکھیں، جب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا سزا سے، وہ جہنم، اس کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو، اب جہنم سے اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. ایمان اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تب وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، جتنے بھی کمزور ایمان کیوں نہ ہو، لیکن توحید اور ایمان ہے، اگر کمزور بھی ہے تو جنت میں ضرور جائے گا وہ شخص. لیکن پھر وہی بات، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی گناہ کرتے رہیں گے، ارے جنت میں ویسے ہی جانا ہے، ایک ٹوپکی کو یاد رکھنا بس، اس غم سے کو یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری اچھائیں اور ساری تکلیفیں بھلا دیتی ہیں. یہ موت کا مرحلہ کافر اور بدکار کا. میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اور لوگ اپنے پسینے میں مختلف قسم کے ہوں گے، بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر. یہ میدان محشر میں ان کا حال ہے. اور میدان محشر میں جو لوگ زکات نہیں دیتے تھے، سونے کی زکات، تو سونے کو آگ پر گرم کیا جائے گا اور ان کو داغا جائے گا. جو لوگ مویشی کی زکات نہیں دیتے تھے، تو یہی مویشی جو ہیں میدان محشر میں آئیں گے، اونٹ ہیں یا گائے ہیں یا بکریاں ہیں، اور وہ شخص جو ہے روندا جائے گا ان جانوروں کے تلے، ان کے قدموں کے تلے، میدان محشر میں اس کی یہ سزا ہے. اور جب تک قیامت، یعنی جب تک حساب شروع نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے وہ قیامت کا دن، 50,000 سال. آپ زندگی 60-70 سال کی ہوگی دنیا میں، اور 50,000 سال کے دن میں، ایک دن میں یہ حشر ہوگا اس کے ساتھ. جو لوگ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں اس دنیا میں، قیامت کے دن متکبر کی سزا جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ وہ بالکل چھوٹا، چوٹی کے تو چھوٹا ہو جائے گا، اور لوگ اپنے پاؤں سے اس کو روتے چلے جائیں گے، آتے جاتے وہ جب تک حساب شروع نہیں ہوگا اس کی سزا یہی رہے گی. جو لوگ مانگتے ہیں لوگوں سے اور جھوٹ بولتے ہیں، فقیروں کو حق مارتے ہیں، ان لوگوں کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ان کو چہرہ نہیں ہوگا، بغیر چہرے کے ہوں گے، ہڈی ہوگی اور باقی جسم ہوگا، لیکن ان کا چہرے کا گوشت نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ شرم ہویا یہاں پر ختم ہوئی، مانگتے ان کو شرم نہیں آئی، اور جب شرم آتی ہے تو چہرے کی جو سلوٹیں ہیں یہ تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں جب شرم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی چینج کہاں پہ آتی ہے؟ ہاتھ میں ہوگی یا پاؤں میں آتی ہے، چہرے پر ہی آتی ہے، تو وہ چہرہ ہی رہے گا اس کا قیامت کے دن. یہ میدان محشر ہے. اور برزخ میں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ میدان محشر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور مجھے برزخ کی سیر کرائی گئی. سبحان اللہ، جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور جہنم میں جھانک کر بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہمیں کہ جہنم میں میں نے جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ کون ہے؟ عورتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی جہنم کے نظارے دکھائے گئے. اور اسی طریقے سے اور جنت میں کون ہے سب سے زیادہ؟ کس کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الفقراء، بارک اللہ فیک، مسکین لوگ. مسکین جنت میں بہت زیادہ ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ امیر نہیں جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ مسکین جو ہے وہ جنت میں جانے کی زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ زندگی ساری تکلیف ہے تو صبر کی، اور کچھ تھوڑا سا بھی ملا تو شکر کیا، اور صبر کرنے والا شکر کرنے والا جنتی ہوتا ہے. برزخ کی سیر میں دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کے گئے تو بڑے عجیب سے نظارے دیکھے. ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سر کے قریب کھڑا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ایک ہک ہے، وہ اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے، نوچ رہا ہے چہرے کو. دائیں طرف آتا ہے، اس کے منہ کو کاٹتا ہے، منہ سے پھر یہ آنکھ کی جگہ سے کان تک، پھر منہ کو لے کے جہاں حلق تک آخر تک اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. پھر جب اس چہرے کو کاٹ لیتا ہے ایک سائڈ سے دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہاں سے کاٹنا شروع کرتا ہے جب تک یہ حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے اس حصے کو. تو اس شخص کا وقت اسی طریقے سے برزخ میں گزر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آخر میں بتاتا ساتھ سے بتاتا جاتا کہ پتہ چلے وہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے آخر میں جب دریافت کیا کہ یہ لوگ کون تھے جو عجیب لوگ میں نے دیکھے تھے، تو اس کے متعلق جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ بولنے والے کی سزا برزخ میں یہ ہے. اب جہنم میں کیا ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، قبر یعنی قبر میں یہ سزا مل رہی ہے اسے، برزخ میں مرنے کے بعد. روح تو تنگی سے نکلی ہی ہے، جس نے مشکل سے نکلی وہ مرحلہ گزر گیا، اب اس سے اور مشکل مرحلہ ہے کہ جب تک وہ قبر میں، ایک تو جہنم میں آگ کا بستر بچھایا گیا ہے، وہ عذاب الگ ہے اور یہ چہرے کو کاٹنے کا عذاب الگ ہے. پھر دوسرا شخص دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا سے اس کے سر پہ کھڑا ہے اور بڑا پتھر سا اس کے سر پہ مارتے، اس کا سر بالکل ٹوٹ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، پھر وہ پتھر ذرا دور جا کے گرتا ہے، پھر وہ شخص جا کے اس پتھر کو اٹھاتا ہے، جب تک واپس آتا اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے پتھر اٹھاتے، اور یہی وقت اس کے اندر گزر رہا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سوال کیا شخص کون ہے، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں، یاد رکھیں اس شخص نے دو گناہ کیے ہیں یا دو لوگوں کو ایسی سزا ملے گی. نمبر ایک، قرآن مجید کو نہ تو سمجھا نہ اس پہ عمل کیا ہے، قرآن مجید کو چھوڑنے والے، قرآن مجید سے بے رخ اختیار کرنے والے. وہ نمبر دو، پانچ نمازوں سے سونے والے، پانچ نماز نہیں پڑھتے، ان کے پروگرام میں فجر کی نماز تو ہے ہی نہیں نا، فجر نماز پڑھتے ہیں جب اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں جاب میں جانے کے لیے، برزخ میں ان کی یہ سزا ہے. اور جو نماز پڑھتے نہیں ان کے کیا حال ہوگا، جو جان بوجھ کے نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. یہ تو وہ شخص ہے جو نماز سے سو جاتا ہے، جان بوجھ کے سو جاتا ہے، الارم نہیں لگاتا. اگر کچھ شخص ایک مرتبہ اسے الارم بھی لگایا ہے، اس کا بیٹری ختم ہو گئی ہے، یا اس نے سنا نہیں ہے، یا نماز اس کی چلی گئی ہے نیند کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو فوراً اسے پڑھے، جب اسے یاد آ جائے یہ اس کا کفارہ ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن بعض اس شخص کی ہو رہی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز قائم ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں روڈ میں کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، ریڑھی والا کچھ بیچ رہا ہے یا ریڑھی کے ساتھ چھپا ہوا بیٹھا ہے تاکہ اسے متوجہ نہ پکڑ لیں، یا جوان ہمارے ہمارے بچے میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, ہمارے بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں جوان, 13-13 سال 15-15 سال عمر میں باہر کھڑے ہیں, بیٹا نماز پڑھو, انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ وہ بچے ہیں جن کو میں کہتا ہوں زندہ ماں باپ کے یتیم بچے, ان کے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ یوں لگتے نہیں, نہیں نا ماں باپ ہیں ان کے. میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے مریض میرے پاس, ان کی والدین بھی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, ان سب کو جانتا ہوں, لیکن نماز میں باہر کھڑے ہوتے ہیں, پڑھتے نہیں. والدین ہر بندہ اپنے کام میں, اس کو کیا پتا بچہ کہاں ہے. کبھی پوچھا بیٹا نماز پڑھے کہ نہیں, ضرورت کیا پوچھنے کی, ہم تو یہ پوچھتے بیٹا ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, کر لیا بس ٹھیک ہے, یہ تمہاری زندگی ہے, بس پڑھو اور مرو, یہ زندگی تمہاری. نماز ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, وہ کہاں جانتے ہیں. جو لوگ اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے, یاد رکھیں واللہ اپنے والدین کے حق ادا کبھی نہیں کریں گے. جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانتے, وہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہیں دے گا ان کو کہ حقوق العباد وہ بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے اس طریقے سے, چہرے کو, اس کے ناخن تانبے والے ہیں, تانبے کے ناخن ہیں, وہ اس طریقے سے یہاں سے نوچتا ہے پھر یہاں سے نوچ, جب یہاں سے نوچتا ہے بائیں جانب سے دائیں جانب ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی, بس اسے نوچے جا رہے ہو. یہ شخص کون ہے؟ جب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. غیبت آج ہماری مجالس میں غیبت اتنی پھیل چکی ہے کہ واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی مجلس ہم دیکھیں گے جس میں غیبت نہ ہو. جب بھی بیٹھیں اس کی پیٹھ پہ اس کی برائی ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں غیبت تو ویسے کبیرہ گناہ حرام ہے, اس کی سزا یہ ہے, لیکن دو ایسے لوگ جن کی غیبت اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے, اس کی سزا اس سے بھی زیادہ کٹھن ہے, اور وہ ہے علماء کی غیبت اور حکام عمراء کی غیبت, حکمرانوں کی غیبت ہرگز جائز نہیں میرے بھائیو. علماء فرماتے ہیں کہ ان کے گوشت زہریلے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص اپنے مردار اپنے مردہ سگے بھائی کا گوشت کھائے. کوئی کھا سکتا ہے؟ فقیر تم ہو, تم کراہت کرتے تو غیبت سے بھی اتنی کراہت کرو. اور علماء فرماتے ہیں علماء اور حکمران کی جو غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھاتے ہیں جس میں زہر مل چکی ہو. کیونکہ اگر عالم کی غیبت کرتے ہیں اور عالم کی قدر و قیمت نہیں رہتی تو پھر باقی رہتی ہے جہالت, اور جہالت بنیاد پر زندگی کیسے بسر ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں کیا حال ہے. اور اگر حکمران کی غیبت آپ کرتے ہیں اور حکمران جو ہے, اگر دیکھیں حکمران, میں نہیں کہ وہ اچھے ہیں, میری بات سمجھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمران پر جو فرائض ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے, حکمران کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور جو میرے ذمہ اللہ تعالی نے کام سپرد کیا ہے, جو مجھے حکم دیا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں, مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا. نہ تو میں نے حکمران کا جواب دینا ہے اور نہ اس نے میرا جواب دینا ہے, تو پھر غیبت کیوں کروں اس نے. اور جب یاد رکھیں حکمران کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر جب بد امنی پھیلتی ہے تو اس بد امنی میں کوئی خیر نہیں رہتی. باقی یاد رکھیں ہمارے سامنے ملک واضح مثالیں, ہم مشکل یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کی مصیبت کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے, اور بے وقوف اور ناکام انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے بھی نہیں سیکھتا. صومال کا کیا حال ہے؟ واللہ مجھے ایک صومالی شخص ملا, اس نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون, بڑی بات کی اس نے. اس نے کہا کہ اسرائیل فلسطین پہ کیوں قابض ہونا چاہتا ہے؟ ہم صومال دینا چاہتے ہیں, ہمارا ملک لے لیں, ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے بس. اسرائیل نے ملک لینا, لے لے, ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے. مجھے اس کہتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے, ہم سائے رات پہرا دیتے ہیں, دو شخص بیٹھتے ہیں اور دو سوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کب کہاں سے کوئی گولی لگ جائے, بد امنی پھیل چکی ہے وہاں پر. جس کی طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے, کہتے ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں, ہمارے بیٹوں کو مراکوں کے سامنے زبردستی لے جاتے ہیں, اگر مزاحمت کرتے گولی مار دیتے ہیں, اور گولی بھی کلاشن کوف کی, ایک گولی نہیں مارتے جس میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا گولیوں کے بغیر. کہتے یہ ہمارا حال ہے, اس لیے میرے بھائی اس میں کوئی خیر نہیں ہے. غیبت میں ویسے کوئی خیر نہیں ہے, اور حکمرانوں کی غیبت کرنا اور علماء کی غیبت کرنا جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے وہ خون کی نہر میں تہر رہا ہے. خون کی نہر دیکھی, خون کا دریا, نہر تو چھوٹی ہوتی ہے, خون کے دریا میں تہر رہا ہے, ڈبکیاں لگا رہے بےچارے.

تو پھر وہ اس خون کے نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے، اس کی یہی حالت رہتی ہے برزخ میں، کب تک؟ اللہ اعلم، جب تک قیامت نہیں آتی شاید. یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، دنیا میں سود کھایا اور برزخ میں پتھر کھائے، ایسے پتھر جو اسے خون کے دریا سے نکلنے نہیں دیتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہیں سے چیخ و پکار کی آواز ہے، قریب جا کر دیکھا ایک بڑا سا گڑا ہے تندور کی طرح، دنیا کے تندور میں روٹی لگتی ہے، وہاں پر دیکھے ذرا ایک بڑا سا تندور ہے اور اس میں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے. جب جھانک کر دیکھا تو اس میں دیکھا ننگے مرد اور عورت کھڑے ہیں اور آگ کا ایک شعلہ نیچے سے آتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے، اور جب وہ شعلہ آتا ہے تو ان کی چیخ اتنی زور سے آتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیختے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، زنا کاریاں کرتے تھے، یہ برزخ میں سزا ہے، یہ جہنم میں سزا نہیں ہے میرے بھائیو، یہ برزخ کا مرحلہ ہے، ابھی جہنم باقی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ برزخ مرحلہ گزرا، پھر میدان محشر کا مرحلہ آیا، اور میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بعض لوگوں کو روکا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کہاں پہ ہوں گے؟ جب شفاعت بھی ہو جائے گی، حساب کتاب ہوگا، تب ایک مرحلہ آئے گا جب پیاس کی شدت ہوگی، لوگ دوڑیں گے پانی کی طرف، کہیں نہیں ملے گا، تو دیکھیں گے حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنا پیارا مرحلہ ہوگا وہ، اور کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ پیا پھر اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، لا یظما بعدها ابدا، برتن تاروں کی طرح چمکتے ہوئے، پانی جو پلایا جا رہا ہے دودھ کی طرح سفید ہے، شہد کی طرح میٹھا ہے، خوشبودار ہے، اور شدید شدت پیاس کی حالت میں جب کوئی شخص ایسا مشروب پی لیتا ہے تو اس کا کیا حال ہو رہا تھا میں نہیں جانتا، لیکن یہ میں نہیں جانتا اس کا کیا حال ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ایسا وقت ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ بعض لوگوں کو فرشتوں نے روک لیا ہے، تو میں فرشتوں سے کہوں گا بھی یہ لوگ میرے امت میں سے کیوں روکا جا رہا ہے، ان کو آنے دیں. فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد بھی ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، نکلا تدری ما غیر بعدک، کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہلاک ہو جائے، دور ہو جائے، دور ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے دین میں تبدیلی کی میرے بعد، اور یہ لوگ بدعتی ہیں جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں. آج بدعت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان کا کیا انجام ہوگا؟ میدان محشر میں انجام ہوگا. اور بدعت ضروری نہیں کہ بدعت مکفرہ ہو، بدعت مکفرہ والے بھی ہو اور غیر مکفرہ والے بھی ہو. ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، اب دیکھ محرم کا ماتم شروع ہو جائے گا، محرم کا ماتم کرنا بدعت ہے، جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، رجب کے کنڈے بدعت ہیں، شب برات شب معراج کو منانا، یہ سارے سارے بدعات ہیں جو امت میں رائج ہیں آج، جن کو دین سمجھ کے جن پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری رات لوگ جاگتے رہتے ہیں، لیکن اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو فجر کی نماز کبھی با جماعت نہ جاتی، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو کبھی بدعت پہ عمل بھی نہ ہوتا. یہ بدعتی لوگ ہیں، اور جو شرک ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں میوشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا رہے گا؟ جہنم ہے. یہ لوگوں کی قسمیں تھیں. آج ہم دیکھیں، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میں کس گروہ میں شامل ہوں؟ اگر مومنوں کے پہلے گروہ میں ہوں
تو اللہ اللہ تعالیٰ

سے بڑا انعام اور احسان ہے کہ کوئی شخص موحد ہو، مومن ہو، متبع سنت ہو، کبیرہ گناہ سے دور اختیار کرنے والا ہو، اگر کبھی کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی جائے فوراً توبہ کرنے والا ہو اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے. اس جیسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ولی ہے، اسے کہتا اللہ تعالیٰ کا ولی. اللہ تعالیٰ کا ولی وہ نہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے. اللہ تعالیٰ کا ولی یہ ہے جو جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر کے رہتا ہے. اور اگر اس گروہ میں میں شامل نہیں ہوں تو پھر یاد رکھے خیر نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی گروہ ہیں ان میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. یہ ایک ہی راستہ ہے نجات کا، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل کر دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مومن ہوں، موحد ہوں، ہمارا ایمان کامل ہو، ہم کبھی کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ سے دور فرمائے، دور رکھے، اور اگر صغیرہ گناہ بھی ہو جائے تو ہم اس پر اصرار بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے پاک کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی: الوالد لولده، والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے، والصائم اور روزے دار، والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں میں بیان کر چکا تھا، اور اسی موضوع کے تعلق سے، اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، اور یہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے، اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں
رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے آداب کیا ہے، ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے، دعا عبادت ہے یا عادت ہے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ، دعا اور وسیلہ، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں دعا کی قبولیت، آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے لیکن قبولیت نظر نہیں آتی، بہت کم، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہی دعا تھی جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں، دوسری سر پہ آ جاتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے، کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. وہ خرابی کیا ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے، وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے، یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے یہ دو بڑے مفہوم ہیں، ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں، دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اس میں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا، سب سے بہترین دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ الحمدللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے،
الحمد لله. جی ہاں، یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد للہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ دعاء العبادت ہے. اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعاء العبادہ، اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے، اور دوسری ہے دعاء الطلب المسئلہ، جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمد للہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے، کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں، ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا، دعا کر لی، کوئی بڑا تیر مار لیا یا بڑا کام کر لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا معروف دعا اللہم ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک. اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جبار السماوات والارض، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الملک القدوس السلام، المؤمن المهیمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور. كهان رب ذو الجلال سبحانه وتعالى، وكهان يا مسكين حقير وضعيف انسان، الله تعالى حقهم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمد للہ. اور مانگنے والا دعا العبادہ میں، اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو، یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لیں، مال مانگ لیں، اولاد مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے، پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے؟ اسی دعا کے لیے فرمایا ہے، اسی دعا کی قبولیت. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. ہدایت کی دعا کرتے ہو، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدن للمتقین.
جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو اس رات مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں, اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے, عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہے وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے, دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں, تین ارکان ہیں, محبت ہے, امید ہے اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ دعا دل سے نہیں ہوتی, یاد رکھیں, کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتے ہیں زبان سے نہیں کرتا, امید دل سے ہوتی ہے زبان کا عمل نہیں ہے, اور ڈر بھی دل کا عمل ہے زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں, دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی, لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں, دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء جو فقیر مسکین لوگ ہیں وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے, اغنیا سے امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو, پانی نہیں ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے, کھانے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, بجلی نہیں ہے بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں, بچہ بیمار ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, ہر آن میں ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے ہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ, میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں, وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں اور دعا طلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں, دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں. اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی, چند چیزیں ہیں اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے, اور ان میں سے بنیادی یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ یاد رکھیں, جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے, جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے, اور اس کی زیادہ اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے, دیکھ لیں آپ, لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو جب بھی تکلیف ہو دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں, انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا
اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے، ربنا کیوں؟ یا اللہ بھی ہے، اللہم بھی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ، اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں ضعیف ہوں، میں مصیبت میں ہوں، اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما۔ یہ دو لفظوں کا معنی ہے، اے میرے رب یا اے ہمارے رب، ربنا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا، میں وسیلے پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ ربنا انا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم۔ جس کے اندر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، پورے بشر کا باپ، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، لنکونن من الخاسرین، سبحان اللہ۔ تو انبیاء کی دعا، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا، علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے، جن کا آخری ہے شیث علیہ السلام، ان کے اولاد میں سے، وہ بھی نبی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے۔ ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا، بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا له زوجہ، اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، ان کو بھی تکلیف تھی کوئی، یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ کریم ہے، جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں۔ دعا اور وسیلہ، یاد رکھیں وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین ذاتیں ہوتی ہیں، ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے، تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے۔ وسیلہ ذریعہ کا نام ہے، اور
وسیلہ دوسرے لفظ سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے, جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے, اور شرعی وسیلہ جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا. ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم, اللہ کے نام ہے حی قیوم, اور صفت برحمتک استغیث, تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے, یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں, ان اعمال صالحہ, ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی, ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے, روزہ عمل صالح ہے, قیام عمل صالح ہے, قراءت القرآن عمل صالح ہے, صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے, اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے, حاضر ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے, عقل میں بھی ہے, مکلف ہے, اور وہ آپ نے دعا کرتے ہیں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے, یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے, تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی, طوفان آیا اور غار میں پناہ لی, اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے, تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا, اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا, صحابہ کرام آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی وہ ہے غیر شرعی, جو ممنوع وسیلہ ہے, جو جائز نہیں ہے. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا, اور غیر اللہ میں سب شامل ہے, چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو, اولیاء ہو, انبیاء ہو, سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما, اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے, تو حقیقتاً یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا, وہ خود مخلوق ہے, لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ تین چیزیں ہیں, یہاں پر صرف دو ہیں, ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی, تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں, یہ تو دعا ہے, یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے, یہ شرک ہے, یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا, ولی کو پکارنا, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا. اور جو بدعت ہے, یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو, بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما, یا فلاں ولی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے,
اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار کیسے ممکن ہے، ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے، اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی، کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے کہ ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سید عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی؟ گھر سے کیوں بلایا گیا؟ مسجد میں کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما. لیکن نہیں، ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھے جب بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے، قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا، مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں، ایک روٹی کھا لیتے ہیں، جب آنکھ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہو کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے، وہ عمل تو خود کر رہے ہو، کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں، دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے، برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں، جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں، تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ ہے، بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے، لوگ کیسے رہتے ہیں، اللہ علم، علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے، ان کے بعد میں پھر صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، بعد میں ہے. لیکن سب سے بہترین زندگی، نعمت والی، احسان والی، کرم والی، سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے، اللہ علم، ہم کیا جانیں.
اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا, وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ولی بھی جنت میں ہے, نبی بھی جنت میں, تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے, میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ, برزخ زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. یہ برزخ زندگی ہے, یہ بھی برزخ زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں, سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی. یہاں پہ قبر کا ذکر ہے, جنت کا باغ ہے. دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے, کیونکہ وہ اولیاء سے بھی, شہداء سے بھی, صدیقین سے بھی عظیم ہیں. ان کا کوئی مثیل نہیں, کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے. سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد, چاہے قریب سے یا دور سے ہو, یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی, یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے. احیاء, زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کون سی برزخی ہے؟ اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں دنیاوی زندگی ہے, تو پھر سب سے پہلے سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دعائیں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں, اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے, امت کا حال تو دیکھیں, فرقے بٹ گئے ہیں, افراتفری کا عالم ہے, ذلت کی شدت ہے. تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں, زمین کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ, اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر حسن زمین کے اوپر ہوتے نیچے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتون و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے, لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے, اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے, یا کسی دوسرے صحابی نے ابوبکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں, ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا, کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت, دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ اکرم سمجھ کے مطابق, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں, دعا اور وسیلہ. دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں. دعا کے آداب ہے, اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے, غفلت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ,
اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا, یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے, زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. یہ تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ, اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں اور یقین بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے, کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے, یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, خاص طور پہ اچھے حالات میں, صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا, یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فيكفر من الدعاء في الرخاء. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے, تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے. کثرت سے, دیکھ لفظ دیکھیں, فليكفر من الدعاء في الرخاء. رخاء اچھے حال کا نام ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, جاب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے, ورنہ مصیبت کے وقت تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے, مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے اور اشتہاری مشرک تھے, مشرک بھی تھے اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے, یعنی بڑے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسلام کے, دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام عکرمہ کا بھی تھا, عکرمہ کا نام اس لسٹ میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا, مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف. اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں, طوفان آیا تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے. تو کسی نے حبل کو پکارا, غیر اللہ کو, جیسے کوئی مشرک تھے سارے, جان بچا کے نکل رہے ہیں مکہ سے, دوڑ رہے ہیں. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں, اس بزرگ نے کہا, خبردار خاموش, یہ تم کیا کہہ رہے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو, یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے. وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں, یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید اکریمہ فرماتے, میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا, ہمارا بزرگوں کا, یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے, وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں. تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اب وہ اپنے دل میں دیکھیں, غور و فکر کر رہے, سوچ رہے, طوفان لگا ہوا ہے, لوگ مصیبت میں, اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے. اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اے اللہ تعالیٰ اگر ہم آج میں بچ جاؤں
میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے، اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں ابھی مشرک ہے، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بیوی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو، سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے خاوند واپس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے، وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، واپس آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالی سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے، آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں، اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے؟ اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ، دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ نہیں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ سنتے نہیں، کیا کریں؟ آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا؟ عجب سی بات ہے، ایک فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے، دوسری دفعہ آتا ہے نہیں دیتے، تیسری دفعہ نہیں دیتے، کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے ہیں، اس کے پاس جاؤ ہی نہیں؟ لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے، تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی، یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ، دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے. الاعتداء فی الدعاء، اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک، ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور یہ ایسے عمل دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ، دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو، وہ غیر ممکن ہے، یا کوئی حرام چیز ہو، یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے، مجھے فلاں کر دے، عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء، یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے، عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا عجب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کہتے ہم حمزاد کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، حمزاد قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے، اور یہ شیطانی طریقے، شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں، خالی کمرہ ہو، اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں، کپڑے سارے اتار دیں، الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں، الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں، عجب سی بات ہے. اب یہ کون، یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزاد ملے گا اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں؟ الٹے سیدھے ہو کے وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں، بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں، تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزاد کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطان ہی شیطان ہے، اور جنوں کا عمل ہے سارا.
شیطان کو قبضے میں لینی ہے. کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, سر پہ بڑی پگڑی ہے, لمبی لمبی داڑھی ہے, لوگوں کو جادو دے رہے ہیں, تعویذ دے رہے ہیں, اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں, ان کو تابع میں, شیطانوں کے وہ شیطانوں کے تابع میں بھی اپنا کام چلا رہے ہیں. اپنا دین کے نام پر, بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے, شرک کو عام کیا جا رہا ہے, بدعات کو عام, خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اللہ, حساب سب نے دینا ہے. یاد رکھیں, جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سکھانے والا, جادو سیکھنے والا, جادوگر, سارے کے سارے کافر ہیں. جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہیں.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے, حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہیں وضو میں, غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں, سچ بات ہے. کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھائیں تیمم کیسے کرتے ہیں, بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں. آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ دکھا دیں. ہاں, کر کے دکھائیں نا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں, پہلے نہیں کرے نا, اب یہ, پھر ہاں, پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہ بھی غلطی ہوتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. کوئی عمل بغیر نیت کی نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا. اور سنت ایک روایت میں, اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں یہ بھی سنت ہے, جائز ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ, پھر بایاں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا. یہ تیمم ہے. مشکل ہے یہ, یوں, اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں, طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر, کوئی مشکل نہیں. ایک شخص آ جائے, میں بندھا ہوا ان چیزوں سے. آ جائے بیٹا, آپ آ جاؤ. کون آئے گا, کھڑے ہو جائیں, آ جاؤ شاہ. یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا. شاباش, ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو. شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا, بارک اللہ فیک. سب سے پہلے نیت, دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, دل سے, زبان سے نہیں کہیں, نیت دل کامل ہے. پھر بارک اللہ فیک, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اور انگلیاں بھی ایسے. ٹھیک ہے نا, شاباش. ہاں ٹھیک ہے, انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, پھر اچھا, ماشاء اللہ تبارک اللہ. بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں, اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا, ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے, لیکن مشکل ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لینا ہے, پھر ناک کے لیے. ٹھیک ہے, آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے, پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر اسے نکالیں. ٹھیک ہے, اچھا, ناک میں پانی کیسے, جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا, یہاں تک پانی جانا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اچھا, کیسے دھونا ہے؟ پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ.

اچھا ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں داڑھی کا خلال کرنا, بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے, نہیں یہ بھی نہیں, صحیح طریقے پانی ہتھیلی میں ڈالیں, نہیں یہ بھی نہیں. بارہ کلر دیکھیے, داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹے کو ہتھیلی میں پانی لیں اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں, یہ طریقہ ہے سنت. یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, ہتھیلی میں پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتا کیا, جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازوں کا. جب آپ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر دیتے, داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں, تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں, پورا تو منہ دھو لیا نا آپ نے, پورا منہ دھو لیا پھر آپ اونٹ نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کو اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہی ہو کوئی بات نہیں, لیکن آپ مضمون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے ہیں یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتدال قہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں, غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آسینی بھی آپ کو اوپر نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ, یہ ٹھیک ہے. تین مرتبہ دھو لیے, کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے. ماشاء اللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بازو لوگ کوہنی نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فیک, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ, دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے. ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا ہے, اسے پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے. پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے, یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈالنا ہے, وہ جو انگوٹا ہے کان کے پیچھے, یوں اس طرف چہرہ کریں, ان کو دکھائیں, شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے, اس طریقے سے, الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر گردن مسا کرتے, شاباش, بارہ کر. دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنو سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک, کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں. بارک اللہ فیک, اور انگلیاں جو ہیں انگلیوں کے بیچ میں جو ہے خلال کرنا سنت ہے, یہ کوئی بھی انگلی جیسی بھی آسانی ہو اسے, جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضرور میں بتا دوں, ایک بیٹھ لو شاید, آخر میں ایک چیز بچ, ادھر آ جاؤ, جاؤ میرے پاس, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کریں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑیں گے نا, کون سی دعا پڑیں گے, اشہد اللہ واحد اللہ, بارک اللہ فی, بارک اللہ, جزاک اللہ. نہیں جب تین دفعہ دھو جائے کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتدال فی الوضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک, داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے بال اور کان کے بیچ کے یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا,

0: اور یہ کان کا یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے. بعض لوگوں میں یہ خشک رہ جاتا ہے, اور دوسرا جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں. خاص اوقات ماشاءاللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں. عبادت ہے, وضو عبادت ہے, بہترین طریقے سے کرنی ہے. تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعقاب من النار, ویل ہے شدید وعید ہے عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ جو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کرے تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھوئے نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز؟ موزے پر مسح کرنا. بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے. موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت اس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم میں 24 گھنٹے وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت پہ اگر پاؤں دھوئے گا تو مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے اوپر سے, صرف نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے. تو اگر کر کے دکھائے بالکل آسان ہے, ٹھیک اس طریقے سے, بالکل ٹھیک. دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے, سنت یہ ہے, جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو. یعنی جرابیں ہیں طہارت پر پہنی ہیں, اتارے نہیں مسح کرنے, سنت ہے, مستحب ہے, یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے, ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں, جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ ہیں بعض اوقات قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے قطرہ لگا بھی ہے پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موضوع کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے, ٹھیک, مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسح نہ کریں, کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسح کروں, نہیں, یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے, طہارت پر پہنی ہے, اور اس پہ تو گندگی نہیں لگی, پاک ہے, تو مسح کرنا افضل ہے اس صورت میں. اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسح کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرا خیال یہ طہارت کا درس شروع ہو گیا, چل اچھی بات ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکلی ہم بعض ساتھوں نے بھی کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے, اچھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے, مسا بھی کر لیا ہے, پھر اسے اتار دیا ہے, کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا, لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ وضو درست ہے, وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں پورا نہیں, بازو تک اوپر نہیں ہے, بازو تک نہیں ہے, تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا, تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے ایسے نا, پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں, پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں, ان کی ایک صورت, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, جیسے کہ آج کل رمضان ہے, رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے, سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے, اب اور کمر ٹوٹنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو, عجب سی بات ہے اللہ کے بندے. بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا میں, یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں, حرم پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں پھر لمبی پڑھتے ہیں, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ, تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹہ نماز ختم کر کے 20 منٹ نماز کے بعد آپ 20 منٹ دعا مانگتے ہیں, یہ احتجاج دعا میں سے. اور پھر ایسے الفاظ کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں, ان کے جہاز گر جائیں, ان کے خون رگوں میں رک جائیں, ان کے پتہ نہیں زمین پاؤں تلے نکل جائے, یہ احتجاج دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے, دشمن آپ سے زمانے میں بھی زندہ تھے, آپ سے دشمن تھے لیکن کیسے دعا کرتے تھے, چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد, یہ واجب نہیں ہے, اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں, یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے فرض, اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے, یہ اعتداء فی الدعاء میں سے. اور اعتداء فی الدعاء میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیں یہ بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی, پہلے سے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی, حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف, دروازے بند آسمان کے, پھر واپس اسی شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, کہ فلان شخص تو اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جائے, دور ہو جائے. اور عجب بات یہ کہ بعض مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں, وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور وہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیے کسی کو آپ نے گالی دی, کسی کو بد دعا دی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت آداب میں سے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے کریم ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں, ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دعا مانگی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے جلدی کی دعا میں, جلد بازی کی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، السماء الدنیا، دنیا کے آسمان پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے پکارنے والا، کوئی ہے مدد طلب کرنے والا، تو میں اس کی مغفرت کروں، اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے، اشعث اغبر، بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر، لمبا سفر کر، چھوٹا سفر بھی نہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی، اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے، اس نے وسیلہ بھی ٹھیک ہے، اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے، اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِلَالِكَ، کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی، حرام مال دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی دیوار ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے، کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں، کبھی سوچے حرام ہے حلال ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں پڑی، عجب سی بات ہے. یاد رکھیں حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی صرف حرام کمائی نہیں ہے، حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے، بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو، سود سے ہے، کسی کو لوٹنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے، کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا، کوئی بھی طریقہ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وغذی بالحرام، جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے، جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا حرم میں، مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا، شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں، جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا، میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا سامنے سے، اس کی طرف دیکھا، جیب سے کچھ نکالا، اس بزرگ کو دیا، وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی، مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اٹھ کے اس شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے، اب پریشان ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے ہیں جی مجھے بتایا تو صحیح، کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا ہے، میرا معاملہ حل ہو. کہتے ہیں مجھے بتایا تو صحیح، مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں، کہتے ہیں میں اس عام انسان بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا، مجھے سکھائے، مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کے آخری ڈیٹ ہے، اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں، مکہ میں رہتا ہوں، حرم میں جاؤں گا، کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو، بھیک مانگو اللہ کے گھر میں، لیکن بھیک لوگوں سے مانگو، کہتے نہیں میں بیٹھ گیا. عمر کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو عظیم ہے، مجھے 2000 چاہیے بس، اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں روتا رہا اللہ سے مانگتا رہا. تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس شخص نے کتنے دیے آپ؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے 5000 اس کو دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا؟ کس نے اسے کہا 5000 دینے ہیں، کتنی دینے ہیں؟ کہتے ہیں میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگوں؟ نہیں، میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے 2 تھے، دینے والے نے 5 دیے. میرے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو، وہ عظیم ہے. اور آج دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، بہترین دن ہے، بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں، ہم کمزور نہیں، ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں، ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں، تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، لأتيتك بقرابها مغفرة، اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں، تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ، جو شرک نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5000 تو ملے، لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے، جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے، میرے عبد، میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، میں کہاں ہوں؟ فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بشرط ہے کہ اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، یہ شرط ہے، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، دعا بھی قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو چاہیے، ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان بھی لے کے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پا لیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے، کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانك تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب له. کوئی بھی شخص, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی ہاں, سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. فاکثر دعا, دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, عربی میں صرف ضروری نہیں ہے, جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, صرف سجدہ بغیر نماز کی درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے, اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے, تلاوت کا سجدہ ہے, نماز کا سجدہ ہے, یہ سجدے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا سنت ہے, واجب نہیں, قبلے کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے, آپ رخ کسی اور طرف ہے, دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں, گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں, یا قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے. آپ سے منع فرمایا ہے. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے, مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا, ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ تین مرتبہ پڑھ لیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا, ایک مجھے یاد ہے, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے, پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے, قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے, یہ پرسوں میں یہ بات سنی, سچ ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان یہ دین اللہ تعالیٰ کا, پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سکت کرو, مستحب ہیں, وقت نہیں کر سکتے بعد میں قضا نہیں کرنا, قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ہیں ختم کرنے کے بعد, یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھیں, پانی ختم ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تیمم گھر میں کر لیں, باہر سے دوریا کی بوتل منگوا لیں, بکالے سے منگوا لیں, خواتین منگوا لیں, کیا مشکل ہے؟ نہیں نہیں, سچ بات ہے. بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, پکنک پہ جاتے ہیں سمندر کے قریب بیٹھ لیتے تیمم کر رہے ہیں, سمندر کے قریب, سچ بات ہے, دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی, جی سمندر کا پانی پاک ہے, سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے, باہر جا بھی نہیں سکتی, یعنی ایک بات ہے, ورنہ خاتون برقع پہن کے نیچے بکالے, بکالے تو ماشاءاللہ ایک محلے میں 20 بکالے ہیں, یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے, اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے, جدے میں کم سے کم نہیں ہے. اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو, خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے, وہ جا بھی نہیں سکتا, اسے کوئی تکلیف ہے اور پانی ہے بھی نہیں, یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے, اس کے لیے مضر ہے, ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے, بعض علماء کہتے ہیں اگر اس میں گرد و غبار ہے تو ٹھیک ہے, اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد و غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے, اسے پینٹ ہے, تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں, مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے, طریقہ ایک ہے. یا حی, حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحمت, برحمتی کا, رحمت صفت اللہ تعالیٰ کی, نہیں یہ نام ہے, نہیں یہ نام ہے, حی نام ہے, قیوم نام ہے, صفت حیا, زندگی, قیومیت, یہ صفت ہے. پانچ روزانہ تراویح یا تین روزانہ تراویح سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد, بدعت کہہ رہا ہوں, اللہ المستعان, تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز سے پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے, سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب 11 رکعت پڑھ لیتے, وتر پڑھ لیتے تو 2 رکعت بھی پڑھتے, لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ, اس لیے کہ یہ جائز ہے. اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا, ایک اور غلطی ہوتی ہے, مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر تراویح صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو, شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیلہ, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراویح پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
1: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے اور دونوں طریقے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانا بھی ہے وتر کے بعد تہجد کو, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے, ابو داؤد کی روایت میں, ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی, وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی باجماعت, اور پھر ان کو تراویح پڑھائی, وتر بھی پڑھائے, اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراویح پڑھائی, اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے, کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لے, میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں لا وترائی فی لیلہ, کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے, اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے, اگر کوئی شخص تراویح میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز تہجد؟ کیا تہجد جتنی پڑھیں آپ, کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی, 2 پڑھیں, 4 پڑھیں, 8 پڑھیں. وتر کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو. یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, یعنی 2 تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ 2 طریقے سے ہے. نمبر 1, تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ, یعنی آخر میں بیٹھیں, پہلی رکعت, دوسری, تیسری, بیٹھنا نہیں ہے, تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت پہلے پڑھ لی, پھر سلام پھیر دیا, پھر 1 رکعت الگ سے پڑھی. یہ 2 طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں, وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں, بدعت ہے. میں نے کہا ہے دعا قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے, دعا قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
1: پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے, آگے تو بہتر ہوگا. ہمارے کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعا قنوت چھوٹ جائے نا, اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا, اگر سجدہ صاف نہ کیا تو
0: نہیں. نہیں, اس کی دلیل نہیں, اسی کوئی دلیل نہیں. یہ نہیں کرو, واجب نہیں ہے, واجبات میں سے نہیں ہے. وتر 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے, اس کے بغیر بھی اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے, تو آپ نے نماز کو 1 وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. یا بہتر ہے، وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج اور عمرے کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہیں، واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں، انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوانے، کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا، یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا، یہ سنت سے ثابت نہیں، غلط طریقہ ہے، یہ اسے کٹنگ نہیں ہوتی.
1: کتنے بال کٹنے چاہیے کم سے کم؟
0: سر سارے سر کے بال کم سے کم، آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. لمبائی میں ایک ملی، دو ملی، چار ملی، آپ کی مرضی ہے، لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے، لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی، بعض لوگوں کی دیکھو، بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں، اس میں دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص، یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
2: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا،
0: جی
2: رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی ایک صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کے ساتھیوں نے پڑھا، یہ کہیں گے سوچا پتہ ہی آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی، انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں جا سکی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو، ثواب ملے گا.
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ ہلکا ثواب ملے گا، میرے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے، عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کل بہت کچھ آ رہا ہے، اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا، نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ، حج کرنا ہے، حج کا ثواب وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا، وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ خاص ایک عورت کے لیے، اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے، جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہیں کے پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتا وہ عام ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی، یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآت الزکات کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا، پھر آپ کیوں پڑھتے نماز؟ کہ یہ خاص صحابہ کے لیے ہے؟ اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے، یہ تمہارے لیے، اگر والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآت الزکات جب ان کے لیے تھی، آج ہمارے لیے بھی ہے، کیا فرق ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے؟ تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے. اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
2: آخری سوال تھا، جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا.
1: کسی سے اٹیچ سوال ہے،
0: میرا خیال ہے دوسرا درس بھی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹ تو بہت سارے سوال ہیں، بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ دوسرا قول ہے، علماء کے اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے، دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر نہیں ابو بکرہ، دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، دیر سے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا رکوع کی حالت میں، رکوع کر لیا، پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے. نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے، تو جس چیز آپ نے منع فرمایا تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد، دوبارہ نہ کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. اگر نماز نہ ہوتی، وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایک رکعت دوبارہ پڑھ، لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں، جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں. یعنی دیر سے کیوں آئے ہو، پھر جلدی کیوں کی ہے، پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے، پھر چلتے گئے، یعنی پھر دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں. نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ اس کی دلیل ہے، جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو، دوڑو نہیں، جلدی نہ کرو، اور سکینت وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہیں ہے، رکعت نہ ہوئی، تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں، پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں، اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو جس چیز آپ سے منع فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت، یہ پانچ صحابہ ہیں.
1: ایک کہتے ہیں ایک سنا میں نے کہ حدیث اللہ تعالیٰ بشی معاف فرمائے، کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے رقم اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں. یہ رکوع والی جو ہے نا دعائے درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقط ادرک رکھا نہیں. طیب ہے اللہ سبحانک اللہ وبحمدک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اور صحیح بخاری مسلم میں ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا یہ اچھا دن ہے اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا, یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا احق بموسیٰ منکم, میں تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آج خطبے کا موضوع ہے عاشورے کا دن. عاشورے کا دن کیا ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, کیا اہمیت ہے, اس دن میں وہ کون سا مسنون اعمال ہے جو کیے جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصرا قصہ کیا ہے, اور اس دن کے متعلق بعض اہم بدعات کا ذکر کریں گے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا, عاشورے کے دن کی اہمیت ہے شریعت میں, اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کا ذکر ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس دن کی اہمیت کو تو جانتے ہیں, لیکن اس دن میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. وہ کون سے مسنون اعمال ہیں جو کرنے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف بدعات اور خرافات اس دن میں کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے, اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمایا ہے واضح الفاظوں میں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا ہے, بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن میں وہ کون سے سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, وہ عمل کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے, یہ بھی بیان فرمایا ہے. عاشورہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عاشورہ کا مطلب ہے دس, عشرہ سے, اور دن یوم دن کو کہتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے, یہودی بھی کرتے تھے. تو اس کے اہتمام کے پیچھے راز کیا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہے؟ آخر کوئی راز تو ہوتا ہے. آپ کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. عاشورہ کے دن کی اہمیت کے پیچھے جو راز ہے, اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی. جیسا کہ حدیث میں نے ذکر کیا, جب یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ اس دن کے روزہ کیوں رکھتے ہو, انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے. اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. سید موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, اولو العزم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کا اظہار شکرانے کے ذریعے سے کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا. اہمیت کیا ہے؟ عاشورہ کا دن ہے. اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا, اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فبہداہم اقتدہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایت میں نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اسی ہدایت کی اتباع کرو، اقتداء کرو. تو عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے اور یہ راز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی تب تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت اور عاشورہ کے دن کا روزہ اسی رکھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے. نہ صرف یہ دلائل اس کو ثابت کرتی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ سننے والا سنے کہ قصہ ہے، اور قصے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو اچھا وقت گزرتا ہے سنتے ہوئے، کیونکہ قصے میں جو خبریں ہوتی ہیں اور جو احداث ہوتے ہیں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک سنوں، اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے. لیکن قصوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور بعد میں بھول جائیں. قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، ان سے سبق حاصل کرو. اور سب سے زیادہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم تھی امت مسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی، تو اسلام سے پہلے یہ آخری قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے زیادہ بیان فرمائے تاکہ ان کے جو اچھے عمل تھے یہ آنے والی امت بھی سمجھ جائے، اور جو کہ برے اعمال تھے اس سے یہ امت بھی رک جائے. عبرت ہے، نصیحت کے لیے. انہیں قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر طبری میں ان قصوں کو یا اس قصے کو خاص طور پہ ایک دفعہ جا کے ذرا پڑھ لیں، اگر زیادہ نہیں تو اس قصے کا جو نچوڑ ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. ویسے تو تقریباً 70 سے زیادہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا ہے، لیکن اگر ان دو جگہوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اسرائیل کے بیٹے ہیں. اسرائیل کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، جیسے عربی میں عبداللہ ہے عبرانی میں اسرائیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ لقب ہے. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھا، جن کا قصہ اللہ تعالی نے صرف ایک ہی سورۃ میں بیان کیا ہے، سورۃ یوسف میں. بنی اسرائیل یہ 12 بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. قصہ شروع ہوتا ہے مصر سے. بنی اسرائیل مصر میں پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں، جب عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر قصے کے آخر میں ان کے والد آتے ہیں، ان کے گھر والے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین میں رہتے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر کی طرف جاتے ہیں. ابتدائی دور میں، ابتدائی ایام میں بنی اسرائیل بہت ہی معزز اور محترم قوم سمجھی جاتی تھی مصر میں، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فرعون مر گئے، اور فرعون اس شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ لقب ہے، اسے فرعون کہا جاتا ہے. جیسے کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. تو وہ فرعون مر گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا. پھر آہستہ آہستہ دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو بڑے عہدوں پر فائز ہے، یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مصر کی طرف، اور اکثر وزارتیں اور ملک میں جو اہم پوزیشنز ہیں، سارے کے سارے بنی اسرائیل ان پر فائز ہے. تو اس فرعون نے کیا کیا، ان سب کو غلام بنا دیا، جتنی بنی اسرائیل سب کو غلام بنا دیا. تو صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے. اس عذاب میں تقریباً 600 سال رہے بنی اسرائیل. پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا. 600 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالی نے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس عذاب سے نکالا. وہ کیسے؟ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور اس کے محل کو اس آگ نے جلا دیا. اور اس زمانے میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے، ان سب کے جو سب سے بڑے مشیر ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے، سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑے مشیر جادوگر. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو علم غیب جانتے ہیں، اور کب جنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب ہمیں فتح ہوگی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان جادوگروں کے حوالے کیا ہوا تھا. سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محترم شخصیت جو تھی اس زمانے میں وہ جادوگروں کی تھی، اور جادوگروں کا احترام اور وقار ایسے کیا جاتا تھا جیسے کہ بادشاہ سلامت کا کیا جاتا ہے. تو جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جادوگر مشیر سے، تو اس نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا فلسطین میں، اس سے آپ کی ملک کی تباہی ہوگی، آپ کی بادشاہت کا خاتمہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا. تو فرعون پریشان ہو گیا. بادشاہ تب پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ملک ہل جاتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جانے والا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہیں. جادوگر نے کہا خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی مصر میں نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا. اچھا یہ لوگ ہیں کون؟ تو جادوگر نے کہا جو بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے انہی میں سے کوئی ہے اور اسی کے ذریعے ملک کا خاتمہ ہوگا. تو فرعون نے ایک قرارداد پاس کی، عجیب و غریب،

کا خاتمہ ایک کی وجہ سے ہوگا، سب کا کیا قصور ہے؟ ظلم کی انتہا اور اس سے بڑھ کر ضعف اور کمزوری کی انتہا دیکھیں. اسی فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، جیسے آگے قصے میں آئے گا. لیکن ضعف کی انتہا دیکھیں، کمزوری کی انتہا دیکھیں، کہ جو بھی نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو. پتہ کیسے چلے گا؟ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، گھر گھر میں جا کے دیکھتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے، اس کا پیچھا کیا جاتا تھا. جب تک کہ وہ وضاحت نہیں ہوتا تھا، دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے. اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی، اور ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا دیا. کیسے چھپایا؟ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی، اور زیادہ عورتوں کی طرف نہیں جاتی تھی، زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھی. اور جب وضع حمل ہوا تو پتا چلا کہ ابھی فوجی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دو. فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. اب ایک ماں کے لیے دیکھیں، سبحان اللہ، بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈالنا موت ہے کہ نہیں؟ اور ابھی فرعون کی فوجی آتی ہے، وہ قتل کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے موت ہی ہے. لیکن کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوا کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کون سا راستہ؟ دریا والا راستہ جو ہے. تو ایک ٹوکری لی، اس میں اپنا نو مولود بچہ، جس کو ماں پیدائش میں اپنے سینے سے لگاتی ہے. یہ ایسی عظیم ماں تھی کہ اس نے اپنے بچے کو اس ٹوکری میں ڈال دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ ٹوکرا جاتا کہاں پہ ہے، دور سے چھپ چھپ کر دیکھو کہاں پر جاتا ہے. اللہ تعالی کا حکم تھا، دریا بہتا ہوا پانی لے گیا فرعون کے گھر. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دریاؤں کے قریب اپنے محل بناتے ہیں، اور فرعون کا گھر بھی جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پر تھا. فرعون کا محل دریا کے کنارے پر تھا، اور جو گھر کا پچھلے والا حصہ ہے دریا کے کنارے پر ایک باغ بنایا ہوا تھا. تو ٹوکری جب وہاں سے گزری تو اس باغ کے پودے میں کہیں پر رک گئی، بچے کے رونے کی آواز آئی. فرعون کی بیوی مومن عورت آسیہ رحمت اللہ علیہا، بچے کے رونے کی آواز سنی، لوڑے کو حکم دیا، جا کے دیکھا ٹوکری، اس میں بچے ہے، اس کو لے کے آئے. دیکھتے ہی اس بچے سے پیار ہو گیا، اور جو بھی شخص سید موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے پیار ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي. میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے، سبحان اللہ، سوائے ایک شخص کے، فرعون کے. اس کا تو دل ہی نہیں تھا، دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا. بہرحال اس عورت نے دیکھا پیارا بچہ ہے، اور فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی. تعجب کی بات ہے، جو سب سے بڑا رب بنا ہے وہ اولاد کا محتاج ہے. قتل کرنا جانتا ہے، قتل کر سکتا ہے دوسروں کی اولاد کو، لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا. اب فرعون کی بیوی بچہ لے گئی اور کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں. قرۃ عین لی ولک، یہ ہمارے لیے، ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا.

0: تو فرعون نے دیکھا بچہ ہے، اب شک میں پڑ گیا کہ بچہ گمشدہ بچہ کس کا ہے، قبطیوں کے بھی ہو سکتے ہیں جو فرعونی ہیں اور بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شک زیادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہوگا. تو اس نے کہا نہیں اسے مارنا ہے، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا. یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کبھی کفر پر نہ مرتا، اور واقعی ان کے لیے سید موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جاتا. تو شروع سے جب انکار کیا تو آخر تک انکار کرتا رہا. آخر میں جب مجبور ہوا، انسان بازو کا بیوی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے، فرعون جیسا شخص بھی ہو جاتا ہے، کہا ٹھیک ہے تمہارے علاقوں کی ٹھنڈا کی میرے لیے نہیں. گھر میں پلتا رہا بادشاہوں کے بیٹے کی طرح، سبحان اللہ. دیکھیں جب کوئی ظالم چیلنج کرتا ہے نا، آپ جتنے بھی ظلم کر لیں اللہ تعالی کی پکڑ سے آپ جا نہیں سکتے، اور اللہ تعالی ظالم کو اس جگہ سے پکڑتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب باہر بچے قتل ہو رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس کے ملک کا خاتمہ نہ ہو، اور وہی بچہ اس کے گھر میں بادشاہوں کی طرح پرورش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں طاقت، حکمت. اللہ تعالی جب چاہے جو چاہے صرف کن فیکون فرما دیتا ہے. بچہ بڑا ہوتا گیا فرعون کے گھر میں، جب تھوڑا بڑا ہوا خود ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو میں اس کا بیٹا نہیں ہوں اور میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، تو اکثر ان کی بستیوں میں جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جاتا تھا کب؟ ظہر کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے. ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہا تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قبطی ہے. قبطی کہتے ہیں جو مصری ہوتے ہیں، ان کو قبطی کہا جاتا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں، اب ظاہر ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک یعنی اس ملک کا رہنے والا ہے، ظالم ہے تو اسے مار رہا ہے. تو اس نے مدد طلب کی کہ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا، ہٹانے کی کوشش کی تو مصری نہیں چھوڑ، وہ تو مار رہا تھا. ایک کمزور قوی ہے، جو قوی تھا طاقتور تھا، تو اس نے پہ طاقت دکھانی غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر. تو منہ سے ایسا غصہ آیا اور ایک مکہ مارا اس قبطی کو، ایک مکے سے وہ بندہ مر گیا. اتنی اس میں طاقت تھی کہ ایک مکے سے مر گیا. بعض لوگوں کی طاقت صرف فقراء پر ہوتی ہے، مسکینوں پر ہوتی ہے. بہرحال وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا، وہ شخص بھی چلا گیا. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی مارا ہے، کس نے مارا ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا. کھوج میں لگ گیا کہ کس نے مارا ہے. ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو، دوسرے دن یعنی چند دن کے بعد پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے، پھر دیکھا وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے، وہ پھر کسی مصری سے پھر لڑ رہا ہے. تو اس نے جب پھر مدد کے لیے پکارا تو یہاں پر سید موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، تمہیں اور کوئی کام نہیں، صرف لڑائی پسند کرتے ہو، تمہاری وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا انجانے میں، اب پھر تم نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا، اس سے لڑ رہے ہو، یعنی کوئی اور تمہیں کام نہیں ہے. جب آگے بڑھا تو اس نے سمجھا مجھے مارنا چاہتا ہے. تو اس وقت اس بنی اسرائیل اس شخص نے کہا کہ فلان شخص کو اس نے قتل کیا ہے. وہ جو مصری تھا اسے پتا چلا، وہ بھاگ گیا. اسے جا کے فرعون کو خبر دی کہ اس شخص کا قاتل تو موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی ذریعے سے میں موسیٰ کو پکڑوں، اسے سزا دوں، لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملتا، کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب اسے ایک بہانہ مل گیا ہے. تو اس نے اپنے بندے بھیجے، اسے گرفتار کر کے آؤ. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ, قوم جو ہے فرعون جو ہے اسے پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہاری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے. یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے. مدین ایک جگہ ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے, وہاں پر چلے گئے. نہ کوئی سواری, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز. راستے میں یہ حال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے اور راستے میں کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ بالکل ہری ہو گئی تھی. جب مدین پہنچے تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھا کہ ایک کنواں ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اس کنویں سے پانی لے رہے ہیں اور دو عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں, وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ مرد ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کنویں سے پانی لے سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا اور ان کی مدد کی, ان عورتوں کی, پانی ان کو دیا. جب انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا, انہوں نے کچھ لیا نہیں ان سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری مدد کی ہے. ان دو بہنوں کو تعجب ہوا, ایک تو یہاں کا نہیں لگتا یہ شخص, مسافر ہے اور انتہائی تھکا ہوا انسان لگتا ہے, یعنی ان کی شکل و صورت سے جیسے ایک مسافر کی چہرے سے جسم سے لگتا ہے کہ بہت سارے کمزوری ہے, تھکان ہے, سستی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو 10 لوگ ڈول کو نکالتے تھے کنویں میں سے, اس اکیلے شخص نے نکالا ہے, سبحان اللہ. دونوں بہنیں چلی گئیں اپنے والد صاحب کی طرف اپنے گھر میں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خیر تو نے میرے لیے نازل فرمایا ہے اس میں میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بہتر فرما. اس طرف دو بہنیں گئیں, جب اپنے والد صاحب کو یہ خبر سنائی, اور ان کے والد تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جاتے تھے, ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا. تو مدین کے لیے جو نبی بھیجا گیا تھا وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے. تو جب یہ خبر سنی انہوں نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے آؤ, یعنی خود کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں تھا, تو چلے مسافر ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ دیں گے. جب امانت دار بھی ہے, خود دار بھی ہے, کچھ لیتا بھی نہیں ہے, یہ اوصاف جو ہیں یہ اچھی صفات ہیں اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان میں ان کے اولاد میں ایسی صفات ہوں. تو ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا, وہاں پر گئی, اس نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس زمانے میں شرم و حیا کوئی چیز تھی جو آج کے زمانے میں کم نظر آتی ہے. اب اس جوان لڑکی نے اس اجنبی شخص کو گھر میں لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جائے, آگے چلتی ہے تو اجنبی ہے, اس کے جسم دیکھ سکتا ہے, وہ یاد رکھیں برکے میں تھی یعنی پردے میں تھی, لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے جسم کے کٹاؤ کو دیکھے اس پردے کے باوجود بھی. تو اس نے کیا کہا, آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتی ہوں. تو پیچھے چلنے راستہ کیسے بتائے گا, تو انہیں ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لی, جب دائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری دائیں جانب پھینکتی کہ اب صرف مڑنا ہے, اور جب بائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری جو ہے بائیں جانب پھینک دیتی. تو بات نہیں کر سکتی تھی, بات بھی کر سکتی تھی, لیکن اجنبی شخص سے بات کرنے میں گوارا نہیں تھا. یہ تعلیم دیکھیں ایک نبی اپنی بیٹے کو کیسے تعلیم دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, اب دونوں نبی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے, نبوت نہیں ملی ابھی تک. جب قصہ سناتے ہیں تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی, اب میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میری خدمت کرتے رہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میرے بیٹے سے شادی کر لو, انہوں نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ شادی کر لو اور اس مہر کے عوض میں میری خدمت کر لو, 8 سال یا 10 سال آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گھر بھی مل گیا, گھر والی بھی مل گئی, اور ایک بزرگ والد جیسی شخصیت بھی مل گئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر گزارے مدین میں. اس کے بعد پھر چاہا کہ اپنی والدہ سے ملو, اپنے بھائی سے ملو, ہارون علیہ السلام, اور اپنے گھر والوں سے جا کے ملو. 10 سال میں تو شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. جب راستے میں جا رہے تھے واپس مصر کی طرف, شدید طوفانی رات تھی, سردیوں کا موسم تھا, راستہ بھول گئے. دیکھا ایک پہاڑ پر روشنی ہے, تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہاں پہ انتظار کریں, میں جا کے دیکھتا ہوں. ظاہر اس پہاڑ کے اوپر روشنی ہے, کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ, اسے پوچھوں گا, راستہ پوچھوں گا, کم سے کم آگ تو لے کے آؤں گا, سردی سے تھوڑا سا بچ جائیں گے. وہاں پہ جاتے ہیں کوہ طور پر, دیکھتے ہیں عجیب سا نظارہ ہے, ایک درخت سے روشنی نکل رہی ہے, وہاں پر کوئی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, آواز آتی ہے, اخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار دے, انک بالوادی المقدس طوا, آپ اللہ تعالی کی اس پاک وادی میں ہیں, مقدس وادی میں, جس کا نام طوا ہے. طور پہاڑ کا نام ہے, طوا وادی کا نام ہے, دو ملتے جلتے نام ہیں لیکن مختلف ہے معنی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, پھر تو ڈر جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلا جملہ تعارف ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, فاعبدنی, بس میرے ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کی نماز بھی قائم کرو. یہ توحید کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں اپنے تعارف کرتے ہوئے, اور یہی توحید کا معنی ہے, اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کا لاٹھی ہے, لکڑی کا ٹکڑا ہے. کیا کرتے اس لکڑی کے ٹکڑے سے, اس لاٹھی سے؟ بکرے چرایا کرتا ہوں اور سہارا لے کے چلتا ہوں, بولی افیہ ماری بخر, اور دوسرے کام بھی میرے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ سے پھینکو زمین پر, زمین پر پھینک دے لکڑی, لکڑی سانپ بن گئی, سانپ, زندہ سانپ. موسیٰ علیہ السلام جب یہ نظارہ دیکھا تو ڈر گئے. اللہ تعالیٰ فرمایا, اے موسیٰ ڈرو نہیں, واپس آؤ, اسے دوبارہ پکڑو, یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی. جو ہی اس کے دم کو ہاتھ لگایا, اس سانپ کے دم کو, پھر سے وہی لکڑی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے؟ علم تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز کا علم نہیں تھا اس وقت, کہ لکڑی بکروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, بکرے چرانے کے لیے, دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, اور سہارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کبھی لکڑی سانپ بن سکتی ہے؟ ان کے خیال میں بھی نہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ میں رب ہوں, میں تمہارا مالک ہوں، میں مشکو سے حاجت روا ہوں، عبادت صرف میری ہی کرنی ہے، تو وہی ذات ہے اللہ تعالی جو ایک لکڑی کو لکڑی کی شکلیں پیدا کر سکتا ہے اور لکڑی کو سانپ بھی بنا سکتا ہے، اور اپنا ہاتھ، دائیں ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں رکھو، بغل میں رکھا، نکالا، ہاتھ چمک رہا تھا. یہ دوسری آیت ہے. اب یہ آیتیں ہیں، معجزے ہیں، اور معجزے وہ چیز ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں. لکڑی کا ٹکڑا جو مرا ہوا ہے وہ زندہ ہو کر ایک سانپ بن جاتا ہے، اور ہاتھ، ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو جائے، سفید اس بلب کی طرح ہو جائے، حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے. اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو مخالف ہیں وہ جان لے کہ یہ شخص عام شخص نہ رہا ہے، تو بشر انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے، جو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں. یہ دو آیتیں ہیں، جاؤ فرعون کی طرف. ابھی موسیٰ علیہ السلام کیسے جا رہے تھے؟ جا تو ادھر ہی رہے تھے، لیکن کیسے جا رہے تھے؟ چھپ کے جا رہے تھے یا سامنے جا رہے تھے؟ کیا فرعون کے محل میں جانا تھا یا اپنے گھر میں جانا تھا؟ اب نقشے تبدیل ہو گیا. یہ چیلنج ہے کہ جانا ہے فرعون کے محل میں، پورے سے یہ پیغام دینا ہے. رسول کو پیغمبر کہا جاتا ہے اور پیغمبر پیغام لے کے جاتا ہے. پیغام کیا تھا اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہ فرعون کو یہ کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور بنی اسرائیل کو لے کے واپس فلسطین کی طرف جاؤ. یہ پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل، لیکن ایک عرض کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ میرا بھائی ہارون ہے، افصح منی لسانا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی گرا تھی، بات کرتے ہوئے تھوڑے سے اٹکتے تھے، تو میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی اچھی ہے، فروانے سے بات کرتے ہیں، میرا ساتھ بھی دیں گے، ہم دو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، سفارش کی، شفاعت کی، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کے لیے شفاعت کی کہ وہ نبی بن جائے، اس سے بڑی شفاعت نہیں ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور یہ حکم دے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور اسے میرا یہ پیغام دے دو. فرعون جاتا ہے اپنے گھر میں، اپنے بھائی کو بلاتا ہے، والدہ سے ملتا ہے، اور فوراً فرعون کے محل میں جاتا ہے. اب عام انسان کسی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اجنبی؟ مشکل ہے. تو داروغہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، آپ اندر نہیں جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہوں. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو جو پیغام لے کے آتا ہے. تو اس داروغہ نے یہ سمجھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام لے کے آیا ہے، اور جو پیغام لے کے آتے ہیں ہر دور میں، آج بھی دیکھیں جو آج کے دور میں سفیر بن گئے، جو سفیر ہیں یہ وہی کام ہے جو پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر کرتا تھا، کہ ایک بادشاہ کا خط دوسرے بادشاہ کی طرف پہنچاتا تھا. آج کل سفارت خان بن گئے، سفیر وہی کام کر رہے ہیں. بہرحال تو اس داروغہ نے جا کے کہا فرعون کو کہ کوئی رسول آیا ہے، یعنی کسی کا پیغام لے کے آیا ہے کسی بادشاہ کا. اور اس وقت معیوب ہوتا تھا کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت. اس نے بلاؤ، بلایا تو فرعون بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس کا پورا ایوان بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا. فرعون کو شک گزرا ہے کہ شخص کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. فرعون نے کہا تم موسیٰ ہو؟ یہاں پہ پہچان لیا. کیا تم بھول گئے کل تم نے قتل کیا، اتنا بڑا برا عمل کیا، اور آج تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے رسول بنا کر، اور یہ حکم دے کے بھیجے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، والا میری خیر نہیں ہے، تم اپنی خیر کے بارے میں سوچو. سبحان اللہ. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی، وہ جو تمہیں عاجز کر رہے، پھر تم مانو گے؟ کہتا ہے کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی پھینکی جو ہاتھ میں تھی سانپ بن گئی. اب جب لاٹھی سانپ بنی سب تھوڑے سے ڈر گئے جو فرعون کے ساتھ. فرعون اس طرف تھوڑا شاطر تھا، اس نے کہا کہ اگر میں بھی ڈر جاتا ہوں، اگر صرف وہ بھی ڈرا تھا، اس نے جادو دیکھے تھے، یہ حقیقت کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، چور راستے، بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس لاٹھی کو سانپ پکڑا تو لاٹھی بن گئی، پھر اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈال کے دکھایا تو وہ چمک رہا تھا. فرعون کا چور راستہ کیا تھا یہاں پہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ جادو ہے، وہ میرے پاس ایک نہیں 40 جادوگر ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو جادو ہے. اپنے جادو سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو، تم یہ بتاؤ تمہارا رب ہے کون؟ کون ہے جس کی طرف سے تم آئے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آخر تک اس نے اپنے ساتھ کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا میرے سوا کوئی رب ہے؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں. ما بال القرون الاولى، اے موسیٰ جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا ان کا رب بھی وہی تھا؟ انہوں نے کہا ان کا رب بھی وہی تھا، اور ان قوموں کو تباہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا. بہرحال تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نبی ہو تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں، ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی، عید کا دن قریب تھا، میلے کا دن تھا ان کا، کہ اس میلے کے دن میں سے عید کے دن میں وحا کے وقت سب سے روشن، جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے وہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، یعنی دن کے 10 بجے 9 بجے وحا کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور روشنی بھی اچھی ہوتی ہے، آنکھوں کو چبھ کر روشنی ہوتی ہے. اس وقت اختیار کیا، اس دن کا اختیار کیا، ان کا ٹھیک ہے، وقت متعین ہو گیا، اب اس میدان میں سب کھڑے، ایک طرف 40 جادوگر اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. جادوگروں نے فرعون کو کہا اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑتے رہتے ہیں، ان کی حوث کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو فرعون نے کہا تم میرے سب سے زیادہ مقرب ہوگے، سب سے زیادہ قریب تم لوگ ہوگے میرے، یعنی میرا جو ایوان ہے جہاں پر معزز لوگ میرے قریب ہوتے ہیں، تم سب سے زیادہ میرے قریب ہوگے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے. یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے، اے موسیٰ پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں آپ دکھائیں، آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے آپ دکھائیں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ 40 بندہ ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک ہاتھ میں رسی ہے، زمین پر پھینکتے ہیں، وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ سانپ چل رہے ہیں، یہ جادو تھا. اب 80 سانپ جمع ہو گئے، اس وہ میدان بھر گیا سانپوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا ہوا. فَأُوجِزَ فِي نَفْسِي خِيفَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا ڈر. ڈر کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں ناکام ہوں گا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کامیابی پر یقین تھا، لیکن ڈر تھوڑا سا یہ تھا کہ میں بھی تو یہی کرنے والا ہوں، میں بھی لاٹھی پھینکوں وہ بھی سانپ بن جائیں گی، تو عوام الناس میں کیا اثر ہوگا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ بھی جادو ہے تو یہ بھی جادو ہے، تو لوگوں میں کیسے اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے پھینک لو، زمین پر تو ڈالو، دیکھو لاٹھی کرتی کیا ہے. فوراً اس لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی سانپ بن گیا، اژدہا بن گئی، اور اس نے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. جھوٹے سانپ جو تھے ان سب کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر دیکھ رہے 80 میں سے ایک سانپ نہ بچا. جادوگروں نے کیا کیا؟ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. آمنا برب ہارون و موسیٰ. یہ حق ہے, یہ جادو نہیں ہے. جادوگر ہی جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے نا. اب جادوگر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جادو ہو نہیں سکتا, ہم نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا کہ لکڑی جو ہے یہ ہل رہی ہے. حق نے ہل نہیں رہی تھی, وہ لکڑی پڑی تھی لیکن ہلتی نظر آ رہی تھی, رسی بھی ہلتی نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی لکڑی کو کھا جائے اور اس کا وجود ہی نہ رہے؟ یہ جادو نہیں ہے. سجدے میں گر پڑے. اب فرعون کے لیے پھر ایک راستہ بند ہو گیا, اب پھر مصیبت آ گئی اس جھوٹے رب پر. لیکن چور دروازے ہیں نا, دوسرا چور دروازہ کھولا. فرعون نے کہا کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم سب ملے ہوئے ہو, یہ ملی بھگت ہے, تم لوگوں نے پہلے یہ آپس میں یہ مل کر یہ سازش کی ہے میرے خلاف کہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ مقابلہ ہے آخر میں تم لوگ ایسے کرو گے. پہلے تو میں جادوگروں کو سزا دیتا ہوں کیونکہ یہ غدار ہے, پھر میں سزا دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. جادوگروں سے کہا تم اس کے اقرار کرو کہ تم نے یہ جو کیس یہ ملی بھگت. انہوں نے کہا نہیں, ہم مان چکے ہیں کہ تم رب ہو نہیں سکتے. رب وہی جو تمہارا خالق ہے, جو ہمارا خالق ہے. رب وہی ہے جو ایک لکڑی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے, ہمارا جادو یہ نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی مخلوق, یاد رکھیں جتنے بھی دنیا میں جادوگر ہیں, حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس حقیقت کو چھپا سکتے ہیں, دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن حقیقت جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تم جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ انہیں سزا کوئی بھی ہو, موت سے بڑھ کر کوئی سزا ہے؟ ہم تیار. کہتے ہیں ماروں گا نہیں تمہیں, میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ماروں گا میں. انہوں نے کہا ہمیں یہ پرواہ بھی نہیں. ان کے بعض جسم سے الگ کر دیے گئے, ٹانگیں جسم سے الگ کر دی گئی, سولی پہ لٹکا دیا اور اس عذاب میں وہ مر گئے. علماء فرماتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں تاریخ میں جو صبح کے وقت جہنمی تھے اور شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے. 40 جادوگر ایسے توبہ کی اللہ تعالی سے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, لیکن ایسا دل میں یقین اور ایمان تھا کہ دیکھتے رہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کا ایمان ذرے برابر بھی نہ ہلا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے, اب ایوان میں کھڑے ہیں, عدالت لگی ہوئی ہے. جج کون ہے؟ دنیا کے سب سے بڑا ظالم فرعون. سزا کسے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہاں پر سبحان اللہ, فرعون نے کہا موسیٰ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی یہاں پر, ایک دعا. دیکھیں نا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کن فیکون ہے. جس کے پاس کن فیکون ہوتا ہے وہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتا, کسی اور سے مدد نہیں مانگتا, وہ خود مالک ہے. ایسے کہتا ہے اے فرعون تم لکڑی بن جاؤ. بن جاتا کہ نہیں؟ بن جاتا, بات ہی ختم. فوراً اللہ تعالی, جو ہی فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب پر ایمان نہیں رکھتا, آخرت پر جس کو ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کیسے بچائے جانتے ہیں؟ آسمان سے بجلی نہیں گرائی, نہ فرشتوں کی کوئی فوج بھیجی. ایک شخص فرعون کے ایوان میں بیٹھے, فرعون کا رشتہ دار جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا فوراً. اب فرعون کے لیے اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے گھر والے میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا. پہلے تو 40 جادوگر تھے نا, اب اس کے گھر سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے مطلب یہ شخص بات تو ٹھیک کر رہا ہے، کون سے اس نے غلط بات کی ہے؟ اگر یہ سچا ہے تو ہماری بھی خیر ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس کے سر پہ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرعون گفتگو اب جو ہے وہ دوسری طرف پھر گئی، پہلے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اب فرعون اور یہ مومن جو ہے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی پیاری گفتگو ہے. سورۃ غافر، سورۃ مومن بھی اس سورۃ کا دوسرا نام ہے. آپ اس سورۃ تھوڑے سے ترجمہ پڑھ لیں، اگر وقت تفسیر کا وقت نہیں ترجمہ پڑھ لینا، بڑی پیاری گفتگو ہے. میرے پاس وقت نہیں، میں بیان کروں، میں اس قصے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھے اور پیاری گفتگو ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے میں ایمان ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ایمان، اس ایمان کا نور کس طریقے سے اس کے جسم پر، اس پہ زبان سے کتنے پیارے الفاظ نکلتے ہیں، ایک فرعون جیسے ظالم کو بھی حیران کر دیتے ہیں اور وہ عاجز ہو جاتا ہے، سزائے موت نہیں سنا سکتا. اب دیکھیں، ابھی اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں قتل کروں گا تمہیں موسیٰ، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اب یہی جھوٹا رب جو ہے عاجز ہے، سزائے موت نہیں سنا سکتا. جان تک سزائے موت کیوں نہیں سنائی؟ اس نے کہا ایک شخص کی گفتگو سے اب سارے پورا ایوان سن رہا ہے اور سارے متاثر ہو گئے. یاد رکھے، دیکھیں ایمان قبول نہ کرنا، کرنے کا الگ بات ہے، لیکن اس شخص کی بات سے متاثر سارے ہو گئے، فرعون تک بھی متاثر ہو گیا، لیکن انا کی وجہ سے اس نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم. موسیٰ علیہ السلام کہا تم جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا نہیں سکتا جب تک کہ بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے ہو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے نافرمانوں پر، اور اس عذاب میں سب شامل ہو جاتے ہیں، اور ایسا عجیب و غریب عذاب تھا. 9 مختلف آیتیں تھیں عذاب کی شکل میں، اور اس عذاب میں بھی معجزہ تھا نبی کا، آیت تھی فانزل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات. بارش تو ہم دیکھتے ہیں، بارش میں کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے. اللہ تعالی نے پہلے بارش برسے، پانی برسایا، طوفان آ گیا، سارے پریشان ہوئے، سب کچھ غرق ہونے لگا. ایسا طوفان تھا کہ مصریوں کے گھر میں پانی داخل ہو جاتا تھا اور جو بنی اسرائیل کا گھر جو پانی نہیں جاتا تھا، یہ دونوں گھر برابر ہیں. اس گھر میں یہ گھر پانی سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا جو بازو والا گھر ہے اس میں پانی نہیں ہے، ایک بوند پانی نہیں ہے. سب دوڑتے گئے فرعون کی طرف، یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر پانی سے ڈوب گئے اور ساتھوں کے گھر میں جو ہمارے غلام ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہے. بلائے موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھیں یہ طوفان ہے، یہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ٹال دے، میں اپنے رسول کو بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ مصیبت ٹل گئی، پھر مکر گئے، فرعون مکر گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، ٹڈیوں کی بارش. جانتے ہیں اتنی ٹڈیاں کہ ان کی کوئی فصل نہ رہی، اور یہ ٹڈیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بھی نہیں، اور قبطیوں کا گھر بھرا ہوا، اور جو فصلیں بنی اسرائیل کی تھی وہ محفوظ ہیں، ایک ٹڈی بھی نہیں، اور جو فصلیں قبطیوں کی تھی وہ ساری کی ساری فنا. پھر دوڑتے ہوئے گئے فرعون کی طرف، پھر بلائے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر وہی گزارش کی. اب جو رب بن میں ہوں گزارش کر رہا، گزارشات پہ آ گیا. اس نے دیکھا میں قتل کر سکتا ہوں، قتل کرتا ہوں تو میرا ملک رہتا نہیں ہے، میرا خاتمہ ویسے قریب آ گیا ہے، تھوڑی سی عزت بچا لوں اپنی میں. اب انا کا مسئلہ عزت کا معاملہ بن گیا ہے. اب رب سے دعا کیجئے کہ یہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں، میں بنی اسرائیل بھیجتا ہوں. پھر دعا کی، ٹڈیاں ختم ہوئی، پھر نہیں بھیجا. مینڈوں کی باری، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اتنی مینڈکیں تھیں قبطیوں کے گھر میں، جب کوئی کھانا کھانے منہ کھولتا مینڈک بھوک میں چھلانگ لگا دیتی تھی، کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، ان کے گھر میں کوئی چیز نہ بچی. مکھیاں دیکھتے ہیں آج کل بارش میں کتنے مکھیاں زیادہ ہیں، آپ تصور کریں مینڈکیں ہیں سارے گھر کے اندر، ایسے اتنی جینا کیسے محال ہو جاتا ہے. نہیں مکھی کو تو ہم اڑا سکتے ہیں، مینڈک کو کہاں کریں گے ہم. نہ فرش میں کوئی جگہ بچی، نہ ٹیبل پہ کوئی جگہ بچی ہے، نہ کوئی برتن بچے، سب بھرے ہوئے مینڈکوں سے بھرے ہوئے ہیں. پھر وہی گزارش کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بہرحال یہ گزارشات چلتی رہی اور دھوکہ دہی چلتی رہی. آخر میں ایک عجیب و غریب سا آیت تھی، مصیبت تھی، الدم، خون. جو بھی پانی تھا سارے کا سارا خون بن گیا، دریا خون میں تبدیل ہو گیا. بنی اسرائیل پانی پیتے ہیں، پانی ہے، دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس پانی ہے، بس ان کی نلکوں میں پانی ہے. اچھا اسی نلکے سے اگر قبطی علیہ پانی پینے کے لیے، وہ خون میں تبدیل ہو جائے، اب پانی پینے کے لیے ترس رہے، ایک بوند کے لیے ترس رہے. اب فرعون کو بھی شرم آ گئی، ظالم کو کبھی تو شرم آتی ہے نا، اب شرم آ گئی. 10 مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے، اب اس نے کہا اب میں تمہیں حوالے کرتا ہوں بنی اسرائیل، اس مصیبت سے نجات ہے، پانی پینے کے لیے ترس گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے، یہ خون بھی ختم ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا قافلہ ہے، جا رہے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف. فرعون جب صبح ہوئی، رات کو سوئے تو نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آرڈر تو دے دیا جانے کا، اب میرا کیا ہوگا. تو صبح جن کو پتا چلا، دیکھا 6 لاکھ کا قافلہ جا رہا ہے، اب فرعون کی اجازت سے ہی جا رہا ہے، تو جتنے بھی قبطی تھے سارے آ گئے، فرعون کے رشتہ دار اور اس کے مشیر وزیر سب آ گئے. یہ تم نے کیا کیا، ہماری خدمت کون کرے گا، ہم تو پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر پینے نہیں جانتے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اگر جائیں گے تو مردہ جا سکتے ہیں یہاں سے، یہ ہماری غلامی کریں گے. اب فرعون نے کہا، اب پھنس گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں تو راضی کرنا ہے نا. اپنی فوج تیار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا قافلہ ہے، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب اپنے ساتھ لے کے گئے. سامنے آ گیا سمندر. آپ جانتے ہیں کہ مصر اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ بری راستہ اختیار کریں تو بیچ میں یہ جو بحر احمر کے جو دو سینگ نکلے ہوئے نا، یہ سمندر جو ہے، یہ جو پہلا سمندر یہاں پر آ کے رک گئے، جو مصر کی طرف سمندر ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے. بنی اسرائیل نے کہا اب مر گئے، اے موسیٰ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں تعجب دیکھیں، 600 سال کی غلامی کے بعد ایک شخص آتا ہے اور طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب تھے، ان سے نجات دلانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے، اب مصیبت تھوڑی سی آگے تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ نہیں، میرے پاس لاٹھی ہے، میں کر سکتا ہوں، ایک اشارے سے اب وہ سارے کے سارے پتھر بن جائیں گے. فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، کوئی نہ کوئی راستہ مجھے ضرور دکھائے گا. میرے جب ہم یہ سنتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت میں؟ جب نبی کے پاس کن فیکون نہیں ہے، لاٹھی ہاتھ میں موجود ہے، یہ لاٹھی سانپ بھی بن گئی تھی، یہ لاٹھی عام لاٹھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جانتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اس مصیبت میں بھی کہتے ہیں نہیں، پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، میرے تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی رب ہے میرے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو اس لکڑی کو سانپ میں، اس سانپ کو لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، اے موسیٰ سے لکڑی کو جو ہے سمندر پر پانی میں ایسے تھوڑا سا لگاؤ. اس لاٹھی کو لگانا تھا اور سمندر کھل گیا. طریقاً یبساً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ اتنا خشک تھا کہ اس میں پانی کی ایک بوند نہ تھی، ابھی سمندر تھا، کیچڑ نہیں ہے، کیچڑ میں پاؤں پھسلتا ہے نا، نہیں کیچڑ نہیں، طریقاً یبساً، بالکل خشک راستہ. اور جب سمندر کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دو پہاڑ ہو، اب یہاں کا پانی واپس جا رہا ہے اس طرف، یہاں کا پانی آگے واپس جا رہا ہے، رکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو حکم دے کے تم جاؤ، سب جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون آ گیا. فرعون نے اپنی زندگی کا آخری نظارہ اور عجیب ترین نظارہ دیکھا، سمندر ہے، کھل گیا ہے، اور راستہ اتنی خشک ہے کہ پانی کی ایک بوند نہیں ہے. یہاں پر فرعون ڈر گیا. جب فرعون ڈر گیا اب آگے جاتا ہوں اسے پتا ہے ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکو. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ تم اندر جاؤ. گھوڑا اندر جاتا ہے, جو ہی فرعون اندر گیا لشکر پورا ساتھ ہو اندر گیا. اب فرعون واپس نہ جا سکتا تھا. اب چور دروازے بند ہو گئے, بہت دروازے استعمال ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھتا گیا, اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ان کو پکڑوں, اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نکل جاؤں کہیں کسی طریقے سے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں, بس یہ خواہش ہے. فرعون کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی. جو ہی بنی اسرائیل کا آخری کتا بھی نکلا, دیکھیں انسان آخری جانور بھی نکلا, اللہ نے حکم دیا یہ پانی دوبارہ برابر ہو گیا. سمندر جب بند ہونے لگا اور فرعون نے دیکھا تو فرعون نے کہا بنی اسرائیل کا رب سچا ہے اور میں ایمان لے کے ہوں بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ وقت نہیں ہے. یاد رکھے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے, تب توبہ کا دروازہ بند ہے. فرعون مر گیا, اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا, عاشورہ کا دن تھا. اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس دن کا روزہ رکھا. عاشورہ کا روزہ مختصر قصہ تھا. دوسرا قصہ پھر بنی اسرائیل کیا کرتی ہے جا کے بعد میں کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا میں, آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. یہ نجات کا دن ہے, عاشورہ کا دن نجات کا دن ہے. عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے, یہودی روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں. اور یاد ہے کہ روزہ جو ہے کیسے فرض ہوا, ترتیب سے تدریج سے. سب سے پہلے عاشورہ کا دن ایک دن کا روزہ تھا فرض بس. پھر دوسرا حکم آیا کہ رمضان کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے, جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. پھر تیسری مرتبہ حکم منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ ہر مستطیع پر قادر پر فرض ہو گیا. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جاہلیت میں عرب بھی یہ روزہ رکھتے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ عرب جو ہیں مشرک ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ کس کے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے نہیں رکھتے تھے, لات کے لیے نہیں رکھتے تھے, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھتے تھے. لیکن پھر مشرک تھے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی کافر ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں سمجھا. انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا لیکن دل سے یقین نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہ سمجھتے تھے. وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے, بتوں کو بھی کرتے تھے. ما نعبدہم الا ليقربونا الى الله زلفا. وہ عبادت کیوں کرتے تھے بتوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ورنہ پتھر کہاں نزدیک کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ اصل میں بزرگ تھے, نیک اور صالح لوگ تھے. اب پتھروں کی شکل اختیار کر لی گئی یاد دہانی کے تحت تاکہ ہم کی شکل نہ بھول جائیں, کو نہ بھول جائیں. لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, نیک اور صالح بزرگ ہیں. یہی ایک ذریعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں, حقیقت ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. عرب میں آپ جانتے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب حج بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طواف کرتے تھے تو تالے بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, کیونکہ جب بتوں کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تھا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز شریک کر دیا جائے, کعبے کے 360 بت تھے, وہ طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ان بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات کی توفیق نہیں دی. جب عمل برا تھا تو منہ سے بات میں چھینا نکلی, سیٹیاں تھیں اور تالیاں تھیں. اور طواف کیسے کرتے تھے؟ براہنا بدن, ننگے کرتے تھے, سوائے یہ کہ قریش جس کو چاہے کو کپڑا دے دے, ورنہ وہ براہنا طواف. عورتیں بھی براہنا طواف کرتی تھی. یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کلمہ توحید کا نور دل میں نہیں جگہ کر سکا تو ان کے لیے کوئی عبادت نہ رہی. نماز بھی پڑھتے تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ اسلام سے تین سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. آخر تعجب کی بات, صدقات و خیرات بھی کرتے تھے, زکات بھی دیتے تھے, سبحان اللہ. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ روزہ بھی رکھتے تھے, وہ صدقات و خیرات بھی دیتے تھے, وہ حج بھی کرتے تھے, کہ پھر بھی مشرک تھے, کافر تھے. ابو جہل طواف کرتا تھا, حج کرتا تھا. ابو جہل عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا تھا، لیکن پھر مشرک کیوں تھا، کافر کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ مفہوم تھا کلمہ توحید کے معنی کا. اللہ پیارے پیغمبر حسن سے ریجیکٹ کر دیا، یہ غلط ہے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب پہلا کلام فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، صرف میرے عبادت کرو، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں 9 محرم ہے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنا کی فضیلت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کروں گا، کیونکہ یہودی صرف 1 دن کا روزہ رکھتے، 10 تاریخ کا، یہودی اور مشرکین بھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختلاف کرتے تھے یہودیوں سے، اور یہی سبق دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کی مشابہت نہ کرو عبادات میں بھی، اگر کوئی عبادت ایک جیسی ہو تب بھی اس میں کوئی تبدیلی لے کے آؤ. اس لیے داڑھی جو ہے یہودی بڑی رکھتے ہیں، لیکن یہودی مونچھیں بھی بڑی کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی لمبی کرو، بڑی کرو، اور مونچھوں کو چھوٹا کرو. خالف المشرکین، خالف الیہود، ان کے خلاف کرتے ہوئے مخالفت کے لیے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہ رہے، پہلے وفات ہو گئی، لیکن یہ پیغام صحابہ کرام کو ملا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ عاشورہ سے 1 دن پہلے یا ایک دن کے بعد روزہ رکھو. تو مثلاً طریقہ یہ ہے کہ کل 9 تاریخ ہے، میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین و سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. روزہ آج کل آپ جانتے ہیں بہت آسان ہے، چھوٹے دن ہیں، لمبی راتیں ہیں، اور موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، سرد موسم ہے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے. آپ جانتے کہ اس کا ثواب کیا ملے گا 1 دن کا روزہ رکھنے سے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفل روزے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی نفل روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. 70 سال تو جہنم سے گردن آزاد کرنی ہے، جہنم سے اگر دوری اختیار کرنی ہے، چند گھنٹوں کا روزہ ہے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ زیادہ بہتر ہے. کل روزہ رکھیں اور پرسوں بھی روزہ رکھیں 9 اور 10 تاریخ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صلح و صاحب روزمرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کے بارے میں بیان کر رہا تھا، وقت نہ ملا، اللہ کو جزائے خیر دے. محرم میں جو بدعات ہوتی ہیں، جس میں ماتم کیا جاتا ہے، جس میں کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں، یا خاص شربت بنائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ بدعت ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. محرم میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے، یا یہ غم کا یا ماتم کا مہینہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، محرم میں شادیاں کی ہیں، صحابہ کرام خوشی مناتے تھے محرم کے مہینے میں. صحابہ کرام جو ہے وہ محرم کا مہینہ حرام مہینہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں من گھڑت چیزیں اب اپنی مرضی سے ایجاد کریں اور اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیں. یہ دین واضح ہے، کامل ہے، تام دین ہے، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کمی کی کوئی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ شخص بھی مردود، کو امر بھی مردود ہے. سبحانک اللہ وبحمدک،
1: شب قدر کے تعلق سے، یہ شب قدر جو ہے 27ویں کو لوگ کہتے ہیں، 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے، اور بعض ملک میں 27 ہو، بعض ملک میں 26 ہوگی، تو ہوتی تو ایک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کسی میں 26 کسی میں 27؟ یہ چیز یاد رکھ، شب قدر کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں، شب قدر ہر سال میں رمضان کے مہینے میں ایک ہی رات ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ملک میں ایک رات میں ہو 27 میں، کسی اور ملک میں 25 میں، کسی اور میں 23 میں، ویسے نہیں ہوتا، ایک ہی رات ہوتی ہے پوری دنیا میں. لیکن کیا وہ 27 کو ہوتی ہے؟ پہلے سوال یہ نہیں، 27 کو صرف 27 کو ہونا لازمی نہیں ہے. بعض روایت میں آیا ہے، لیکن صحیح قول جو ہے محققین علماء کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں ان کو ڈھونڈو، اس ان راتوں میں اس کو ڈھونڈو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. کیا جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، پتہ ہے آخری عشرے میں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کتنے احادیث آئی ہیں آخری عشرے میں ہیں، افضل جو ہے وہ تاک راتیں ہیں، سب سے افضل جو ہے 27 کی رات ہے، تو بعض نے صرف 27 کے لفظ کو لیا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا، بعض نے صرف تاک کو لیا ہے، اس لیے ہمیں اجتہاد، اچھا یہ کیوں فرمایا کہ آخری عشرے میں ہے؟ تاکہ اس میں اجتہاد زیادہ ہو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تاک راتوں میں بڑے اجتہاد سے بڑی دل جوئی سے عبادت کرتے ہیں، اور جفت راتوں میں جو ہیں یعنی 20 کی رات ہے، 22 کی ہے، 24، 26، 28، 30، اس میں پرواہ نہیں کرتے، کیوں؟ کہتے ہیں اس میں رہے قدر ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے تاکہ چلے یہ جو اگر 10 راتیں پوری ہیں ان میں سے یہ مخصوص راتیں ہیں اور ان میں سے زیادہ مخصوص 27 کی رات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف 27 کو ہے یا صرف تاک راتوں کے، ان میں ڈھونڈو ضرور ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو فرات میں بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو چانس ہے وہ تاک راتوں کا ہی ہے، تو تاک راتوں میں ہی مل سکتا ہے، اب یہ کہنا کہ بعض میں 27 بعض میں 26 ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کے 27 ہے وہاں کے 27 ہے، اور یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جب ایک ہی رات میں 27 میں ہو گئی ہے، اب 27ویں سعودی عرب میں 27 ہے، پاکستان میں مثال کے طور پہ 28 ہے، تو کیسے ہوا؟ تو وہ ایک ہی رات ہے سب میں، ایک اللہ تعالیٰ کی جو اس میں جو یعنی ثواب مترتب کیے، خیر من الف شہر.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اخرجه البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے 10 رمضانوں کا ہماری زندگی میں اثر، 10 رمضانوں کا ہماری زندگی میں اثر. اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ عظیم مہینہ آیا ہے اور ہم ساتھ سے لے رہے ہیں، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، جہنم سے گردن آزاد کرنے کا مہینہ ہے. اور گزشتہ کئی سالوں سے اللہ کے کرم سے رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے کئی بشارتوں کے ساتھ اور بہت ساری خوشیوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن رمضان کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوا ہے؟ خصوصی طور پر ایک طالب علم کی زندگی میں رمضان کے کیا اثر ہوا ہے؟ رمضان کا مہینہ اگر آپ تھوڑا غور کریں اس عظیم مہینے میں، تو تربیت کا مہینہ ہے، صرف بھوک اور پیاس پر صبر کرنا، برداشت کرتے رہنا یہ اس مہینے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کھانے اور پینے سے اور جماع وغیرہ سے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک دوری اختیار کرے اور صبر کرتے رہے، یہ مقصد نہیں ہے. اس عظیم مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان سچا اور پکا مسلمان بن جائے، اس کے اندر کی خوبیاں اس کے جسم پر ظاہر ہو جائیں. یہ مسلمان ہے, اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ عام انسان نہیں ہے, یہ خاص انسان ہے, رب کی نظروں میں یہ اسپیشل ہے.

مکمل تربیت ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو رب سے دور کر دیتی ہے, اس انسان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ چیزیں, وہ نعمتیں, وہ رحمتیں اس بندے کو اپنے رب کے قریب کر دے. مثال کے طور پر مال ہے, دولت ہے, رزق ہے, اولاد ہے, روزگار ہے, سواری وغیرہ ہے, یہ سب نعمتیں رب کی طرف سے. ہم نے ان نعمتوں کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے؟ کیا یہ مال و دولت مجھے رب سے قریب کر رہا ہے یا رب سے دور کر رہا ہے؟ میرے اہل و عیال, میرے بیوی اور بچے مجھے رب کے قریب کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے ایک ایک نعمت پر الگ الگ سے شکر کرنا تھا, تاکہ یہ نعمتیں ہمارے لیے رحمتیں بن جائیں, زحمتیں نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہیں پیارے بندے جو ان نعمتوں کی قدر جانتے ہیں اور شکر کرنا بھی جانتے اور شکر کا حق بھی ادا کرنے والے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں پر ہوں؟ کلمہ شہادت سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے شرک بدعات خرافات سے اور دل کی ہر بیماری سے. نماز ہم پانچ وقت پڑھتے ہیں, دو وقت کیوں نہیں ہے, ایک وقت کیوں نہیں ہے, پانچ مختلف اوقات. فجر کے وقت میں, ظہر گرمی کی شدت کے وقت میں, عصر آرام کے وقت میں, مغرب کے وقت میں جب رات کی ابتدا ہوتی ہے, پھر عشاء کے وقت میں جب سونے کا وقت آتا ہے, مختلف اوقات میں نماز کیوں ہے؟ تاکہ بندہ اپنے رب سے جڑا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت نماز پڑھ کے تھکانا نہیں چاہتا, ہمیں روزگار سے دور نہیں کرنا چاہتا, بیوی بچوں سے دور نہیں کرنا چاہتا. یہ پانچ وقت ہم وضو کرتے, جسم کو پاکیزہ کر دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں سر جھکا کے اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے کے لیے فرض نماز پڑھتے ہیں. پاکیزگی ہے جسم کی اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ نفس جو انسان کے سب سے بڑے دشمن ہے, الامارۃ بالسوء, جو ہمیشہ برائی کی طرف اس کی آمادہ کرتی رہتی ہے, اس کی تربیت ہے کہ نماز میں تو سیدھی ہو جائے. اور پھر زکوٰۃ ہے, اگر مال و دولت ہے اور یہ مال تمہیں رب سے دور کر رہا ہے تو زکوٰۃ فرض کر دی ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اس کی بھی حد ہے, اس میں رب کا بھی حق ہے. مال کی پاکیزگی ہو گئی ہے, جسم ہے اور اس میں شہوتوں کی چاہت موجود ہے, نفس کہتی ہے کہ تم حرام دیکھو, حرام کھاؤ, حرام کس طریقے سے محرمات کے ارتکاب کرو, زبان پر حرام, جھوٹ, فریب, دھوکہ, مختلف جو زبان کی بیماری, غیبت ہے, جکل خوری ہے. تو اس کے لیے پورے سال میں ایک مہینہ رمضان کو روزہ فرض کر دیا ہے. جسمانی عبادت ہے, جسم کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو رب سے دور کر دے. ابھی بھی نہیں سدھرا, زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اگر روزگار آپ کو فرصت نہیں دیتا, آپ کے اقتدار کو فرصت نہیں دیتا, آپ کے گھر آپ کو فرصت نہیں دیتا, اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر رب کی تقرب حاصل نہیں کر سکتے, تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. روزگار بھی چھوڑنا پڑے گا, گھر بھی چھوڑنا پڑے گا, اقتدار بھی چھوڑنا پڑے گا, دو سفید چادریں پہن کر رب کے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیڑ و سلح کے طریقے پر ہی حج کرنا پڑے گا. ذرا غور کرے تو ارکان اسلام مکمل نفس کی تربیت کے لیے ہیں, اور اس پر انشاءاللہ میں ایک مزید تفصیل سے ایک الگ سے خطبہ دوں گا, لیکن آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں ہم نے 10 رمضان پائے ہیں, ان 10 رمضانوں کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوا ہے. اور یہ مشکل ہے کہ ہم جس کی عمر 25 سال ہو گئی ہے, یعنی جو بچہ 15 سال عمر میں بالغ ہو جائے اور 10 سال رمضان گزر گئے اس کی زندگی میں, اس کی عمر 25 سال ہو گئی ہے, یہ ان کے بارے میں ہے, ہم سفید داڑھی والوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے تو 40-50 غالباً 40 سال ہو گئے ہوں گے رمضان ہماری زندگی میں آتے ہوئے. ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے, ہم کہاں پر ہیں؟ سوال یہ ہے. اپنا محاسبہ کریں رمضان میں. میں چاہتا تو یہ

0: کہ رمضان کا پہلا ہفتہ ہے اور خوشخبری سے ہی اپنے خطبے کا آغاز کروں. لیکن اس ایک ہفتے میں وہ چیزیں دیکھی ہیں, ایسے نظارے دیکھے ہیں جس وجہ سے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ایک ہفتے میں ہماری یہ حالت ہے, ایک سال جو گزر گیا پچھلے رمضان ہماری کیا حالت تھی. ارے زندگی میں تو 10 رمضان گزر چکے ہیں, اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک رمضان کافی تھا تربیت کے لیے, ہماری تربیت کے لیے. پچھلے 10 رمضان گزر گئے, ابھی تک ہم نہیں سدھرے. اور جس کے زندگی میں 40 رمضان گزر گئے ابھی تک وہ نہیں سدھرا, وہ کہاں پر ہے؟ گردن تک قبر تک پہنچ چکا ہے. جس کی عمر 70 سال ہے, 60 سے 70 سال ہے, ابھی بھی اس کو عقل نہیں آئی, ابھی بھی وہ شخص بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے, شرک کر رہا ہے, اسے عقل کب آئے گی؟ کیونکہ صرف شہوات کی بات نہیں ہے, شہوتوں سے دوری اختیار کرنا کافی نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے دل کی ہر خرابی سے. ورنہ ایسے بھی تو بزرگ میں نے دیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, رمضان میں تندرستی بھی ہے, صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, روزہ رکھتے نہیں ہیں. روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بھی پیاس لگتی ہے, تو پیاس کس کو لگتی نہیں ہے بھائی؟ اور روزہ فرض کیوں ہوا ہے؟ نہیں, روزگار بھی تو دیکھنا ہے. سبحان اللہ, یہ کس نے کہا جو روزہ رکھتا ہے تب روزہ رکھے جب اس کو روزگار نہ ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. نہیں, گرمی زیادہ ہے اور 10 بہانے ڈھونڈتے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ اس نے ابھی تک ایک روزہ بھی نہیں رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بعض روزے تو رکھتے ہیں, لیکن روزے میں کرتے کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا, ہم کر کیا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. یہ تربیت ہے رمضان کی. ایمان سے بات کی ابتدا ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا. جب ایمان والوں کا لفظ سنے نا تو سب سے پہلے اپنے کان کھول لیں, جیسے کہ صحابہ کیا کرتے تھے رضی اللہ اجمعین. جب یہ آیت, یہ حصہ کان میں پڑتا تھا تو دل سے بات کو سنتے تھے کہ رب کا حکم میرے لیے آیا ہے. دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے لیے یا اس کے لیے, اپنے دل سے سنتے تھے. اب رب کا حکم کیا ہے, اس کی تعمیل کی جائے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض ہو گئے روزے, روزے رکھنے ہیں, پتہ چل گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ روزے فرض کیوں ہوئے؟ ابھی اس انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہی نہیں, رب نے پہلے جواب دے دیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. آج اس مسلمان سے ایک سوال کر لیں بس, آپ نے پچھلے 10 سالوں سے روزے رکھے ہیں, رمضان کی زندگی میں آ رہا ہے, تقوی کا معنی کیا ہے؟ لعلکم تتقون کہتے کسے ہیں؟ بس اسی سوال کا جواب اگر آپ کو آتا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. پرواہ نہیں, اپنا محاسبہ کریں, چھوڑیں. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. متقی ہوتا کون ہے؟ تقوی کیا ہے؟ متقی شخص کی علامات اور پہچان کیا ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ شخص میرے سامنے چل رہا ہے متقی ہے کہ نہیں؟ پھر آپ آئینہ دیکھ کے دیکھیں, کیا یہ خوبصورت خصلتیں جو متقی کے اندر موجود ہیں یہ میرے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں؟ 10 سال سے رمضان زندگی میں آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے, اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے. کیا میں متقیوں میں سے ہوں کہ نہیں؟ جیسے کہ کئی رمضان گزر گئے ہیں, یہ بھی گزر جائے گا, لیکن اس رمضان کو گزرنے سے پہلے اللہ کے لیے اس حقیقت کو جان لیں کہ اگر میں متقیوں میں سے نہیں ہوں تو پھر کوئی خیر ہی نہیں. ابھی 3 ہفتے باقی ہیں, ابھی تقوی کو سمجھنا بھی باقی ہے. اگر اس رمضان میں ہم نے تقوی کو سمجھ لیا, جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے, تو رمضان کا سمجھے کام ہو گیا ہے. جو تربیت رمضان میں ہونی چاہیے تو آپ نے پا لی ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو عجب بات یہ ہے کہ ایک طالب علم جو طالب علم ہے وہ اس حقیقت سے کیوں واقف نہیں ہے. زبان پر تقویٰ کی باتیں تو ہیں لیکن کیا اس کے عمل میں تقویٰ نظر آتا ہے؟ اس کے قول میں تقویٰ نظر آتا ہے؟ اس کے اخلاق میں تقویٰ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے جو آپ متقی نہ بنا سکے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. کچھ ایسے طالب علم ہیں, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, سوشل میڈیا پہ سارا دن لگے رہتے ہیں, دس دس گروپ بنائے ہوئے اور لگے ہیں صبح شام, اور ان میں سے اکثر تو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں, بس میسج آئے آگے اس کو کاپی پیسٹ کر دے. آپ طالب علم ہیں, یعنی شریعت کے علم کے طالب ہیں, یہ اعزاز کافی ہے. ہر مسلمان طالب علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے طالب علم کا راستہ آسان کر دیا ہے, آپ نے طالب علم کا حق ادا کرنا ہے, رب کا شکر ادا کرنا ہے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے. آپ بہترین نمونہ ہیں عوام الناس کے لیے. آپ کا اخلاق ویسا نہیں ہے جیسے کہ عوام الناس کا ہے, جیسے کہ جاہل لوگوں کا ہے. آپ طالب علم ہیں, آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے. اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی. جھوٹ, دھوکہ, فریب آپ کے قریب تک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ طالب علم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز دیا ہے, اس کا شکر کرنا چاہیے. اور اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھے, رمضان کے اندر سدھر جائیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں. وقت کی حفاظت رمضان میں نہیں کی تو پھر کب کریں گے؟ ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں. واللہ ایسے گزرے گا خبر تک نہیں ہوگی. آج پانچواں روزہ ہے, پتہ چلا ہے, اور باقی 25 دن بھی ایسے گزر جائیں گے, پتہ تک نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به, جو قول زور کو نہیں چھوڑتا اور اس پہ عمل کرنے سے نہیں گریز کرتا, فلیس اللہ حاجہ, تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں, فی یدع طعامہ وشرابہ, اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دے. صحیح بخاری کی روایت ہے, یعنی وہ بھوکا پیاسا رہے یہ اس کے لیے کافی ہے, اسے روزے کا کوئی اجر ملا ہی نہیں اور نہ اس کا روزہ قبول ہوا ہے. بھوک اور پیاس کا عذاب ہے, بس کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. روزہ بھی رکھا ہے, بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتا رہا ہے جیسے کہ دوسرے مسلمان نے روزہ رکھا ہے, لیکن جھوٹ سے گریز نہیں کیا ہے. زبان پر جھوٹ ہے, قول الزور ہے, اور اس کے عمل میں بھی یہی جھوٹ نظر آتا ہے. جھوٹ, دھوکہ, فریب, یہ کیسا طالب علم ہے, یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. اس علم نے ہماری کیا تربیت کی ہے؟ رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قرآن مجید سے تقویٰ سکھا ہے کیا؟ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نہ رمضان نے تربیت کی ہے, نہ قرآن نے تربیت کی ہے, تربیت کون کرے گا؟ 10 رمضان گزر چکے ہیں, کیا میرا قول متقین والا ہے؟ میرا فعل متقین والا ہے؟ میرے اخلاق متقی والے ہیں کہ نہیں؟ متقی کون ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ میں ان میں سے ہوں کہ نہیں؟ اور میری تربیت رمضان میں ہوئی ہے کہ نہیں یا ہو رہی ہے کہ نہیں، اور باقی کے تین ہفتے ہیں، اگر نہیں ہوئی تو ابھی وقت ہے رمضان میں، اس عظیم مہینے میں، برکتوں کے مہینے میں، جس میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس عظیم مہینے میں ابھی بہترین موقع ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا اور تقوی کے راستے کو اختیار کرنے کا۔ متقی چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، متقی ہو ہے جو سچا اور پکا مومن ہے، جو ایمان بالغیب پر یقین رکھتا ہے، اور ایمان بالغیب سے مراد ارکان ایمان ہے جو اس دین کی اساس ہے۔ متقی وہ ہے جو ان ارکان ایمان کو جانتا ہے، متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا جانتا ہے، متقی وہ ہے جو موحد ہے اور متبع سنت ہے، متقی وہ ہے جو صحابہ کے راستے منہج پر چل رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو اس حقیقت کو جانتا ہے، متقی وہ ہے جس کے قول اور فعل میں آپ کو علم کا نور نظر آتا ہے۔ متقی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، امی ہو سکتا ہے، ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن جاہل نہیں ہو سکتا۔ متقی وہ ہے جو علم کی روشنی میں دلیل کی بنیاد پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جب کہتا ہے تو دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے، جب کچھ کرتا ہے تو دلیل کی روشنی میں کچھ کرتا ہے۔ متقی وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، متقی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ اور اچھا ہے، کیونکہ تقوی کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، جو علماء کی تعریفات ہیں اس میں یہی معنی نظر آتے ہیں، ایمان ہے، اتباع سنت ہے، صحیح منہج ہے اور حسن اخلاق ہے۔ اگر یہ نشانی، یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتے ہیں تو الحمدللہ خیر و عافیت ہے، اللہ تعالیٰ سے سب قدر کی دعا کریں۔ اگر یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، تو اب وقت ہے سدھرنے کا۔ بعض لوگ شہوات سے تو دور ہیں، محرمات کے ارتکاب سے تو دور ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، دھوکہ بھی نہیں دیتے، چغل خوری بھی نہیں کرتے، غیبت بھی نہیں کرتے، اور دیگر محرمات سود وغیرہ سے بھی توبہ کی ہوئی ہے۔ کیا متقی ہو گئے ہیں؟ یہ کافی تقوی کے لیے نہیں، ابھی بہت اس سے بڑھ کر چیز باقی ہے۔ شبہات سے بھی اجتناب کرنا ہے، شہوتوں کا تعلق جسم سے ہے، شبہات کا تعلق دل سے ہے، جسم کو تو پاک کر لیا ہے، ان محرمات کا اجتناب کرنے سے دل کو پاک کون کرے گا؟ ان شبہات سے کون پاک کرے گا؟ ہر بدعقیدگی اور دل کی ہر ایسی بیماری جو شرک بدعات و خرافات تک لے کے جائے، ان شبہات سے کون توبہ کرے گا اور کب کرے گا؟ اگر رمضان میں ہم نے محرمات سے تو اجتناب کر دیا ہے، اپنی تربیت تو کر لی ہے، جھوٹ بولتے تھے رمضان میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، غیبت چغل خوری سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے؟ کیا شرک سے توبہ کی ہے؟ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدہ دیکھے، اس کا عقیدہ کیا ہے، جو اس دین کی بنیاد ہے۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے دل میں، میرے دماغ میں کیا معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے؟ میں کیا سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اس کلمہ کا معنی میں کیا سمجھتا ہوں؟ ایک مسلمان کا عقیدہ، سوال یہ کیسے ہونا چاہیے؟ متقی وہ ہے جو صحیح العقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ آج تک فرصت نہیں ملی، کل کب ملے گی؟ دس سال گزر گئے، دس رمضان گزر گئے، بیس تیس چالیس بھی گزر چکے ہیں، اگلا بھی گزر جائے گا، تو کب عقل آئے گی، کب سمجھو گے؟ کیا ضرورت بھی ہے اپنے عقیدہ کو درست کرنے کی؟ کیا نماز کافی نہیں ہے؟ دیکھیں میں نمازی بن گیا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں نمازی بن گیا ہوں، روزہ رکھتا نہیں تھا، روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا، گانے بجانے سنتا تو اس سے بھی توبہ کر لی ہے، چغل خور غیبت جھوٹ بولتا تھا سب ختم، سب چھوڑ دیا ہے، سود کھاتا تو اس سے بھی توبہ میں نے کر لی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ ارکان اسلام پانچ ہیں، آپ نے چار کا تو اہتمام کیا، پہلا کہاں پہ ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک یہاں سے ابتدا نہیں ہوگی آپ کی نمازیں بھی درست نہیں ہو سکتی، آپ کا روزہ درست نہیں ہو سکتا، آپ کی دیگر عبادات بھی درست نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ دس رمضانوں میں نے توحید نہیں سیکھی ہے، ابھی وقت ہے توحید کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا۔ گزشتہ دس رمضانوں میں نے تقویٰ نہیں سیکھا، ابھی وقت ہے تقویٰ سیکھنے کا۔ اتباع سنت، صحیح منہج کیا ہے، یہ سمجھنے کے ہمیں اشد ضرورت ہے۔ گزشتہ دس رمضانوں میں اپنے اخلاق درست نہیں کر سکا، ابھی بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو درست کرنے کا۔ دس رمضانوں کا میری زندگی میں کیا اثر ہوا ہے، اس کا جواب صرف میں ہی دے سکتا ہوں یا آپ دے سکتے ہیں۔ رب بہتر جانتا ہے کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں متقی و پرہیزگار ہوں، کمال یہ ہے کہ لوگ دور سے اشارہ کر کے دیکھیں اور کہیں یہ متقی جا رہا ہے۔ آپ کے قول سے آپ ثابت کر کے متقی ہیں، آپ کے عمل سے، آپ کے حسن اخلاق سے، اور یہ تب ہوگا جب آپ صحیح العقیدہ موحد متبع سنت صحیح المنہج مسلمان ہوں گے۔ ورنہ شکل و صورت سے تو کوئی دھوکے باز دھوکہ دے سکتا ہے، تو متقی ہونے جو شکل و صورت سے متقی لگے، صرف جس کے چہرے پر صرف داڑھی ہو، اس کے سر پہ پگڑی ہو، ٹخنے کے اوپر شلوار ہو، یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی مطالب شرعیہ ہیں۔ داڑھی کا قصور نہیں ہے، نہ پگڑی کا قصور ہے، اور نہ ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے۔ قصور اس شخص کا ہے جس نے صرف لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے اپنی یہ علامتیں اپنے جسم پر زیبا کر رکھی ہے۔ دس سال گزر گئے ہیں، دس رمضانوں کا میری زندگی میں کیا اثر ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی دین اسلام کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب حاصل راستے بنائے، اللہ تعالیٰ ان راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق، ہمارے قول و عمل کو متقی پرہیزگاروں والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، رمضان زندگی میں آیا ہے، ایک اور کرم ہم پر کرتے ہیں، ہم متقی پرہیزگار بنا دے۔ ہم اس قابل نہیں، اپنے اعتراف کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر سکے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں اور فقیر ہیں۔ رب کی رحمت اور رب کے کرم کے طلبگار ہیں کہ محض اپنے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے اور اپنے ان صالحین میں شامل کر دے جن سے وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہر مسلمان کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فہم سلف کے شرعی حیثیت کا درس جاری ہے، اور ہم پچھلے دو دروس میں دو چیزوں پر بات کر چکے ہیں۔ نمبر ایک، تاریخی پس منظر، اور فہم سلف کی اہمیت کے تعلق سے ایک مقدمے کے طور پر چند باتیں کی تھیں، اور دوسرے درس میں فہم کا کیا معنی ہے، سلف کا کیا معنی ہے، اور آج کے تیسرے درس میں انشاءاللہ فہم سلف کہ کیا معنی ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصرا بعض ساتھی پہلے مرتبہ آئے ہیں کہ جو پچھلے دو دروس کا خلاصہ دو لفظوں میں, تاریخ پس منظر میں دو چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک, سلف کے مخالفین اہل بدعت نے نص کو نہیں چھوڑا, قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑا, ان کی گمراہی ضلالت بدعت کی وجہ فہم سلف کو چھوڑنا ہے, نص کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کی دلیل, اس کا ثبوت خوارج جو سب سے پہلا فرقہ نکلا ہے امت میں, کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو دلیل بنایا یا آیت کو چھوڑا؟ دلیل بنایا. کیا آیت تھی؟ ان الحکم الا للہ, قرآن مجید کی آیت ہے. اور انہوں نے یہ کہا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور جو ان کے ساتھ صحابہ تھے کہ اس آیت پہ عمل تم لوگوں نے نہیں کیا, اس لیے تم لوگ کافر ہو. تم لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق, اپنی فہم کے مطابق فیصلہ کیا ہے, قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کیا, اس لیے تم کافر ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو ہم تمہارا ساتھ دیں تو پہلے توبہ کرو, دوبارہ کلمہ توبہ کرو, کفر کا اقرار کرو, توبہ کرو اور پھر کلمہ پڑھو, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. گویا کہ انہوں نے کس چیز کو چھوڑا؟ فہم سلف کو چھوڑا ہے, نہ کہ نص کو چھوڑا ہے. ایک یہ بنیادی بات اگر ہم سمجھ لیں مقدمے سے تو انشاءاللہ ہم آگے باتیں بہت آسان ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بدعت نے نصوص کو چھوڑا ہے. نصوص کو یہود و نصارہ نے چھوڑا ہے, نصوص کو ہندو نے چھوڑا, قرآن جی کی یا حدیث کی بات نہیں کرتے. لیکن جو شخص قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اسے نص کو چھوڑا نہیں, اس نے کس چیز کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے؟ صحیح فہم کو چھوڑا ہے. اور صحیح فہم کون سی تھی اس زمانے میں اور آج تک؟ فہم سلف ہے. بات واضح ہے. اور دوسری بات, مقدمے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ فہم سلف کا انکار نہ تو اللہ تعالی نے کیا ہے, نہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور نہ سلف نے خود کیا ہے. جہاں پر کسی کا قول غلط ہوتا تو اس وہ فہم سلف نہیں ہوتا, وہ احد السلف کا قول یا فہم ہوتی. بشر ہیں, اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ملتا ہے. پہلے درس میں دو باتیں یاد ہیں. دوسرے درس میں فہم کسے کہتے ہیں؟ عام لفظوں سمجھ کو کہتے ہیں. خاص لفظوں میں فہم کہتے ہیں بات کرنے والے کی مراد, جو کلام کر رہا ہے اس کی مراد کو صحیح سمجھنے کو فہم کہتے ہیں, صحیح فہم. اور شریعت کے اعتبار سے فہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مراد کو سمجھنا, اور یہ سمجھ جڑی ہوئے استنباط سے, اجتہاد سے اور استنباط سے. نصوص کو پڑھا ہے, اس نصوص میں سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ جو آپ نے سمجھا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے؟ کیا وہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے؟ اگر صحیح مراد کو پایا ہے تو صحیح سمجھا ہے, اگر مراد کو نہیں پایا ہے تو غلط سمجھا ہے. اسے کہتے ہیں فہم سلف. سلف کا معنی عام لفظوں میں گزرے ہوئے لوگ, گزشتہ لوگ, اور خاص لفظوں میں صحابہ کرام اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ. اور شریعت کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ تین قرون ہیں, بہترین تین زمانے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تین بہترین زمانے صحابہ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اور صحابہ بھی اسی زمانے میں تھے, پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ, پھر اتباع تابعین کا زمانہ. یہ سلف ہے. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں فہم سلف کا کیا معنی ہے. ابھی ہم نے اس مصطلح کو جوڑ دیا, فہم اور سلف, اس کا کیا معنی ہے. چند آیات اور حدیث ان کو یاد کرنے, جب بھی آپ فہم سلف کی بات کر رہے ہیں تو یہ پانچ یا چھ یا سات جتنی بھی دلائل ہیں ان کو یاد کریں. بار بار میں نے ان دلائل کو دہرایا ہے, طالب علم سے گزارش ہے کہ ان کو یاد کریں. پہلی آیت سورۃ البقرہ 136 اور 137, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو, وہ لوگ کون؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی ہو, صحابہ کرام کے علاوہ اگر ان کا ایمان ویسے جیسے کہ آپ لوگوں کا ایمان ہے, فقد اهتدوا بس وہ ہدایت یافتہ ہیں. ایمانیات بنیاد توحید ہے, عقیدہ کے اصول ہیں, اصول مسائل شریعت کے سارے ایمانیات ہیں. اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دین کو وہ دین کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کی دین کی بنیاد کی سمجھ کیسی ہے. اگر صحابہ کرام جیسی ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, صحابہ کرام کے اصول عقیدہ کے اصول جو انہوں نے بیان کیے ہیں ویسا ہے, تب تو وہ ٹھیک ہے, تب تو ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر اس شخص کا ایمان جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو, اس کا ایمان, اس کے عقیدہ اور عقیدے کے جو اصول ہیں, اگر صحابہ کرام کے ایمان سے جدا ہیں, الگ ہیں, مختلف ہیں, تب تو وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کریمہ میں واضح لفظ ہیں ایمان کا, اور ایمان بغیر سمجھ کے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کلمہ توحید ایمان کی بنیاد ہے. جو اگر کلمہ توحید کو سمجھنے کے بغیر, علم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر دین کے کس چیز کو سمجھنے کے بغیر فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی آیت میں وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسے ایمان سے. ایمان تو لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے مختلف ہے, جدا راستہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, بس وہ شقاق میں, شدید اختلاف میں, شدید ترین اختلاف میں ہے. وہ شاقق الرسول ہے وہاں پہ اس آیت میں, اور اس آیت فإنهم في شقاق, آپس میں بھی شدید اختلاف ہے اور تم لوگوں کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہوگا. تو حل کیا ہے اس کا؟ کیا کریں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, آپ کچھ نہ کریں, ان کو کافی اللہ تعالیٰ ہے, ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. جو بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی فہم, کوئی ایمان رکھتا ہے, ان کے فہم کے خلاف کوئی فہم رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب جاننے والا, جو وہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے, جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. دوسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 7, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات, ہوا اسی نے, الذي جس نے, انزل آپ پر نازل فرمایا, علیک الکتاب, کتاب آپ پر نازل فرمائی, منہ اس کتاب میں سے, کتاب کون سی؟ قرآن مجید ہے. منہ اس کتاب میں سے آیات محکمات, محکم آیت ہے, پرفیکٹ آیت ہے, محکم ہے. ہن ام الکتاب, یہی آیات بنیاد ہیں قرآن مجید کی. واخر متشابہات, اور دوسری آیات متشابہ آیات ہیں. محکم آیات میں معنی بالکل واضح ہے اور معنی ایک ہی ہے, لفظ کا ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے, احتمال آپ کے ذہن میں نہیں آتا, لیکن ان میں بعض آیت متشابہات ہیں. متشابہات میں, کیونکہ عربی زبان وسیع زبان ہے, الفاظوں میں ایک سے زیادہ معنی پایا جا سکتا ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, پس جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ, وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ آیات میں سے, متشابہ آیات کی. کیوں اتباع کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ, فتنہ چاہتے ہیں, لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور اس کی اپنی مرضی سے تأویل کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ, اور جو صحیح تأویل ہے جس سے وہ ہٹ کے بیان کر رہے ہیں, حقیقتا تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. والراسخون فی العلم, اور جن کے قدم راسخ ہیں علم میں, یقولون آمنا به, وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے سب پر, کس چیز پر؟ محکم پر اور متشابہ پر. کل من عند ربنا, ساری کی ساری قرآن مجید, ساری کی ساری آیات ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذكر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا کہ جو عقل مند لوگ ہوں. اس آیت کریمہ میں دو قسم کی آیات ہیں, محکم ہے, متشابہ. میں نے چھوٹی سی مثال دی, الرحمن علی العرش استوى, اور دوسری آیت میں آپ کو ملتے وہ معکم اینما کنتم. بعض لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت کو لیا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ایک آیت پر عمل کی دوسری کو چھوڑ دیا؟ حقیقت دوسری کو چھوڑا نہیں ہے, سلف نے دوسری آیت کو نہیں چھوڑا. سلف نے دوسری آیت سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ معکم نہیں ہے, تمہارے ساتھ ذات کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے. کیونکہ جتنی بھی آیات ہیں عرش والی تأکید کے ساتھ بیان کی گئی ہیں, سات مرتبہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر مستوی ہے. اور التکرار یفید التأکید، یہ قاعدہ ہے، ایک چیز بار بار بیان کی جاتی ہے اور رب جو سبحانہ بار بار بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا کوئی پیچھے کوئی راز ہے، کوئی وجہ جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک چیز بار بار بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے. سات کا معنی عربی زبان میں ایک سے زیادہ ہے. استوا کا ایک معنی ہے، استوا یعنی بلندی کا معنی پایا جاتا ہے. سارے جتنے معنی بلندی، ارتفع، صعد، جتنے بھی سلف سے ثابت ہے یعنی بلندیوں کے معنی میں آتا ہے سارا. لیکن معکم ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے، فزیکل کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. میں جدہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، اس وقت میرے ساتھ ہے، اپنے گھر میں میں یہاں پہ ہوں، میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ، چاند آسمان میں، میں زمین پہ چل رہا ہوں. تو معیت کے لفظ میں ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے. دوسری متشابہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. دوسری وہ میں کن تو متشابہ ہے اور ہمیں عرش استوا محکم ہے. سلف نے کیا کیا ہے، محکم کو لوٹایا، متشابہ کو لوٹایا محکم کی طرف، اور باقی کیا رہا، محکم ہی رہا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی سبحانہ و تعالیٰ. یہ فہم کس کی ہے؟ یہ فہم ہماری جیب سے نکالی ہے، یہ سلف صالحین کی فہم ہے. وہ اس آیت میں بھی واضح دلیل ہے کہ راسخون فی العلم، اگر صحابہ کرام نہیں ہیں اور ان کے جانشین تابع تابعین نہیں ہیں تو پھر کون ہے امت میں؟ اگر ان کے قدم علم راسخ نہیں ہے تو پھر کس کے قدم راسخ ہو سکتا ہے ان کے بعد؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام سے بڑھ کر، میں وجوہات آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، ان سے بڑھ کر، سر سے بڑھ کر علم میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ان دو آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ فہم سلف کی اہمیت ہے، اور فہم سلف کو دیکھنا ضروری ہے. اچھا، فہم سلف کے آگے بتاتا ہوں، پہلے دلائل دیکھیں، پھر دو حدیثیں ایک ساتھ آپ ہمیشہ یاد کیا کریں جب فہم کی بات ہے. پہلی حدیث، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من یرید اللہ به خیر یفقهه فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہترین چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین کو سمجھنے والے ہیں. اور اس حدیث میں تین بہترین زمانے سب سے بہتر ہیں، تو کیا وہ علم سے محروم ہو کر بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو فہم کے اعتبار سے بھی وہ سب سے افضل ہیں اور خیر پا چکے ہیں. تیسری حدیث یا پانچویں دلیل، دو آیتوں دو حدیث کے بعد، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس سے ثابت ہوا اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہو جاتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. یعنی فہم سلف میں بعض چیزوں پہ اجماع بھی ہے، ہمیں یہ یہاں سے ملتا ہے. اگلی حدیث جو ہم نے یاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطا واذا اجتهد فاخطا فله اجر. جب حاکم، جب مجتہد، جب عالم، جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اگر غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. بعض مسائل میں سلف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جن مسائل میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ایک اجر ملا ہے، اور جن میں انہوں نے صحیح حق کو پایا ہے ان کو دگنا اجر ملا ہے. تیسری حدیث، آخری حدیث اس میں، پانچویں حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا بنی قریظہ میں، سوائے بنی قریظہ کی عصر کی نماز تم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے. صحابہ کرام دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک نے راستے میں پڑھ لی وقت میں، دوسرے گروہ نے بعد میں جا کے قضا پڑھ لی بنی قریظہ میں. دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہیں. کس بنیاد پر؟ راستے میں ایک گروہ نے نماز پڑھی، فہم کی بنیاد پر. کیسے، کہاں سے فہم لے کے آئے؟ دوسرے نصوص کو دیکھا کہ نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے، وقت پہ نماز پڑھ لی ہے، یہ ان کی فہم کا واضح ثبوت ہے. اور جن لوگوں نے بنی قریظہ میں نماز پڑھی ہے قضا کر کے، یہ ان کا فہم ہے. تو دونوں کے فہم دیکھیں مختلف ہیں لیکن یہاں پر دونوں درست ہیں. تو بعض اوقات فہم مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں درست بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سلف کے فہم میں بعض اوقات حجت ہو تو بعض اوقات حجت نہیں ہوتا. ابھی یہاں تک پہنچے نا. اچھا, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اعتقاد صفحہ 234 میں فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث جس میں آپ سے فرماتے ہیں میری امت کی 70 فرقے میں بٹ جائے گی, سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جس پر میں میرے صحابہ ہیں. اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں صحابہ کرام جمع ہوئے صرف اصولی مسائل میں. صحابہ کرام جمع یعنی جمع ہوا صحابہ کرام کا صرف اصول عقیدے کے مسائل, اصولی مسائل میں, اور ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہ ہوا یا کسی نے روایت نہیں کیا کہ انہوں نے ان مسائل میں اختلاف کیا ہو جن مسائل کو میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. کون سی کتاب ہے؟ الاعتقاد للامام البیہقی رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے 234 آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو اس کتاب میں انہوں نے جو عقیدہ کے اصول ہیں ان میں سے بعض اہم مسائل بیان کیے ہیں اور فرمایا کہ ان اصول میں, ان مسائل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, گویا کہ صحابہ کا اجماع تھا اصول مسائل میں. فما مسائل الفروع, لیکن جو فروعی مسائل ہیں تو جس میں کوئی نص نہیں ہے کتاب میں سے یا سنت میں سے یا قرآن حدیث میں سے, تو بعض پر اجماع ہوا بعض پر اختلاف ہوا. ذرا اہم یعنی بات بڑی پیاری, ذرا سمجھ کے ذرا بات کو نوٹ کریں. پہلے مسائل میں اجماع ہے بات ختم ہو گئی, اجماع حجت ہے. دوسرے قسم کے مسائل فروعی مسائل ہیں, اور فروعی ایسے مسائل ہیں جن میں نص نہیں ہے نہ قرآن مجید سے اور نہ ہی حدیث سے, تو بعض میں ان کا اجماع ہوا بعض میں اختلاف ہوا. جس چیز پر ان کا اجماع ہوا تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں اختلاف کرے, مسئلہ فروعی ہے لیکن اجماع ہو چکا ان کا, اب کسی کے لیے جائز ان کے اجماع کی مخالفت کرے. وہ مختلف فی ہی, وہ جس میں ان کا اختلاف ہوا, فصاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف, تو صاحب شریعت نے اس اختلاف کو ان کے لیے سائغ فرمایا ہے, یعنی یہ اختلاف ان کے لیے درست ہے. اگر یہ جائز نہ ہوتا تو کبھی ان کو توفیق نہ ہوتی. کیا سب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ حيث امرهم بالاستنباط وبالاجتهاد, کس طریقے سے ان کے لیے سائغ ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ ان کو حکم دیا گیا, ان کو حکم دیا ہے کہ وہ نصوص میں سے مسائل کو استنباط کریں, اجتہاد کریں. مع علمه بان ذلك يختلف, یہ جانتے ہوئے کہ سمجھ مختلف ہے سب کی, اب نص نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے, حکم دیا گیا ایک مسائل تم نے نکالنے ہیں. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, اهل الذكر علم والے ہیں, عامی شخص کیا کرے گا؟ مسئلہ خود نہیں استنباط کر سکتا, کس سے پوچھے گا؟ اہل ذکر اہل علم سے پوچھے گا. اہل علم کے پاس کوئی واضح نص نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کیا کرے گا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے, جاؤ. وہ ان مسائل نصوص جو موجود ہیں قرآن سنت کے اس مسئلہ کے تعلق سے جو سامنے پیش کیا گیا ہے ان میں غور و فکر کر کے جدوجہد کر کے استنباط کر کے مسئلہ کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, ورنہ اجازت نہ ہوتی استنباط کی تو کون جرات کرتا اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ استنباط کرتا جس میں کوئی دلیل نہ ہو. اور پھر جیسا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, جو جس نے اصابت کی, جس نے صحیح مسئلے کو بیان کیا ہے دلیل کی بنیاد پر, تو اس کو دوگنا اجر ہے, اور جس نے خطا کی ہے اس کو ایک اجر ملا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اجتہاد میں خطا کا امکان ہوتا ہے, اور جو خطا اس نے کی ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اس سے رفع ہو گیا اور ختم ہو گیا. تو سمجھ میں آگے میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں, لیکن ابھی یہاں تک یہ دیکھ لیں کہ ان آیات کریمہ سے اور امام بیہقی کے اس قول سے کچھ بات سمجھ میں آئی ہے. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کہ سلف کے اقوال سارے ایک جیسے نہیں ہیں, اور سارے اقوال مطلقاً حجت نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلقاً کوئی شخص کہے کہ فہم سلف حجت مطلقاً نہیں, مطلقاً نہیں ہے, اور کسی نے کہا بھی نہیں مطلقاً. جیسے کہ ان کے اقوال کی صورتیں مختلف موجود ہیں, ویسے اس پر حکم بھی حجیت کا یا حجت ہے یا نہیں وہ بھی اسی اعتبار سے مختلف ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف کے اقوال کی کتنی صورتیں ہیں, اور اس سوال کا کیا جواب ہے, کیا جو کچھ بھی سلف سے ہمیں ملا ہے وہ حجت ہے؟ جو کچھ بھی حجت ہے, جو کچھ بھی ملا سلف سے, قول یا فعل حجت ہے ہمارے لیے؟ مطلقاً نہیں, یاد رکھیں ذرا. مطلقاً حجت میں یہ ہے کہ فوراً عمل کرنا شروع کر دو اس پہ, جیسے قرآن اور حدیث ہے. تو تفصیل سے جواب, تفصیل سے آئیے دیکھتے ہیں تفصیل کیا ہے. سلف کے اقوال کی چند صورتیں ملاحظہ فرمائے. نمبر ایک, جس مسئلے میں اجماع ہو تو یہ حجت ہے بالاطلاق. مسئلے میں اجماع ہو چکا ہے, حجت ہے مطلقا, دلیل لا تجتمع امتی علی ضلالہ فسؤال ذکر کنتم لا تعلمون. بہت سارے دلائل ہیں کہ آپ نے سوال کر ذکر سے وہ جواب دیتے, ان کا جواب معتبر ہو جاتا ہے. خاص جن مسائل میں اجماع ہو جائے تو پھر ان کا قول حجت ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں اصول عقیدہ کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں, ان میں سے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. کسی سلف میں سے ایک شخص نے بھی کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے؟ صحابہ کرام, تابعین, تین بہترین زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو سلف کہا جاتا ہے, ایک ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے یا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. اچھا, کسی ایک نے کہا کہ استوا کا معنی استولا ہے؟ ایک سے تو دکھا دینا, جب کسی سے ثابت نہیں ہے تو کیا باقی بچتا ہے؟ اجماع. اس مسئلے کو ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ سلف نے ذکر کیا ہے نا. جب بھی ذکر کیا, یہی بات کی یا اس کے مخالف کوئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور استوا کا معنی استوا استولا نہیں ہے. اگر کسی سے استولا کا لفظ سن لیتے یا کوئی کہہ دے تو اس زمانے میں تو آج درج بھی ہوتا, باقی چیزیں محفوظ موجود ہیں, یہ موجود نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ تھا ہی نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا, اہل التعطیل نے آیات اور حدیث کی تاویل کی لیکن فہم سلف کی تاویل نہ کر سکے. ایک علمی بات سمجھ لیں ذرا. اہل بدعت نے کیا کیا؟ آیات کی تاویل کر لینا. استوا بمعنی استولا معتزلہ نے کہا. کس نے کہا؟ اخطل نصرانی نے کہا. ایک کرسچن ہے, اخطل نے کسی شعر میں کہہ دیا, وہ بھی اس طرح منسوب ہے حقیقت, یا بھی اس کے دیوان میں بھی نہیں آیا تو پتہ بھی نہیں چلا یہ کس کا شعر ہے, لیکن کسی نے کہہ دیا کہ استوا بشر علی العراقی من غیر سیف الادم من محراقی, کہ بشر جو ہے وہ عراق پر قابض ہوا. تو اس نے کہا استوا بشر معنی استولا قابض ہوا. ایک شعر کو آپ آیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اسے دلیل بنا رہے ہیں, یہ فہم جو ہے فہم سلف سے ٹکرانے والی فہم ہے, مخالف سمت والی. فہم سلف واضح ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فہم سلف کو تو تاویل نہ کر سکے, رد نہ کر سکے, کوئی دلیل نہیں ہے, تو پھر کیا کیا؟ دلیل کو ہی غلط تاویل دے کے, تحریف کر کے اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. اور جب اجماع ان کے سامنے آ گیا اور اجماع حجت ہے واضح ہے تو ان کے پاس کوئی اور بچنے کا ذریعہ نہ رہا اور وہ اس طریقے سے سوئے خاموشی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا. جب بھی وہ بات کرتے تو سلف کا اجماع ان کے سامنے آ جاتا. نصوص تو پہلے بھی موجود تھے, بار بار بیان کیے گئے ہیں, لیکن جب اجماع سامنے آ گیا اب اس اجماع کے سامنے وہ کچھ کہہ نہ سکے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی اہل بدعت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ افضل ہیں, بہتر ہے علم میں, عمل میں, اخلاص میں, تقوی میں, فضل میں, مکانت میں, ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تو ان کے پاس کیا رہا سوائے ہٹ درمی کے اور ضلالت بدعت کے؟ کچھ رہا؟ کچھ نہ رہا. اور حقیقت میں اہل بدعت جب یہ راستہ اختیار کیا تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے بارے میں تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم زیغ, دل میں زیغ ہے, خرابی ہے, کجا ہے. کیوں؟ کیوں انہوں نے متشابہ کی اتباع کی ہے, محکم کو چھوڑ دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے تعلق فاحذروہم, اور سلف نے خود بھی ان سے دور ہوئے اور ان سے تحذیر بھی کی کہ نہیں, فاحذروہم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. تو گویا کہ فہم سلف کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے, کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں ہے. اور جو سلف صالحین ہیں اس مسئلے میں, اس مثال میں, کون ہیں؟ الراسخون فی العلم, جنہوں نے متشابہ کو لیا اور واپس کیا محکم کی طرف. اور یہ وہ جن کی طرف آپ جن کی طرف سے آپ سن فرماتے ہیں علماء انا علیہ واصحابی یا علیکم بسنتی وسن خلفاء راشدین المهدیین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ. وہ جتنی بھی احادیث اس ضمن میں ہیں وہ سارے کی ساری یہاں پہ واضح دلیل بن جاتی ہیں. دوسری صورت سلف کے اقوال یا افعال کی دوسری صورت جس میں کوئی خلاف واقع ہوا سلف کے بیچ میں. پہلے مسئلہ اجماع کا ہے, ہو گیا واضح ہے. دوسرا جس میں اجماع نہیں ہے, اختلاف ہوا اور دلیل موجود ہے اور دونوں میں سے ایک کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے, دوسرے کا قول دلیل کی مخالف ہے, کیا ممکن ہے کہ سلف میں سے صحابی ہو اور دلیل کے ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کرے؟ ممکن ہے؟ ممکن. رفع الملام کا رسالہ یہی تو شرح کیا تھا پورا. یہ رسالہ کس نے شرح کیا؟ رفع الملام علم مثل الاعلام. یاد ہے 10 سے زیادہ وجوہات شیخ رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ ممکن ہے کہ حدیث ملی نہیں ہے, اس کی مخالفت ہوئی ہے, یا ملی ہے تو ضعیف ہے ان کے نزدیک, یا کوئی بھی جتنی بھی انہوں نے یہ اسباب بیان کیے ہیں. تو جس مسئلے میں سلف کا اختلاف ہوا اور ان میں سے ایک حق پر ہے یعنی دلیل پر قائم ہے, تو اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے. سمجھے؟ یہاں پر حجت ہے کس کا قول؟ جس کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے. ورنہ آپ یہ بھی چھوڑ دیں پھر دلیل کو چھوڑنا ہے. سلف کے اقوال جب سلف کے اقوال آپس میں ٹکرا جاتے کسی مسئلے میں, دونوں کو چھوڑنا درست ہے. جب دونوں کو چھوڑ دیں گویا کہ دلیل کو بھی چھوڑ, دلیل تو موجود ہے, ایک دلیل کے مطابق کہہ رہے دوسرے دلیل کے مخالف کہہ رہا ہے. اب مخالف بس کوئی نہ کوئی عذر ہے تو اس نے کیا ہے, وہ عذر کچھ شخصوں نے بیان کیا, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جان رکھے. سلف عالم زندگی سار اسے اسی علم میں صرف کیے, دین کی خدمت میں صرف کیے, علم اور تعلیم میں صرف کیے, متقی پرہیزگار سے ڈرنے والا ہے, مخالفت کیوں کی ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ اسے مخالفت کی ہے نا, تو ہم اس کے قول کو نہیں لیں گے. لیکن سروے سے خارج بھی نہیں ہوگا وہ شخص, کیونکہ ہے وہ رسول جماعت کا عالم, سلف عالم ہے. اچھا, اور مسئلہ بھی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا, پہلی بات. دوسرا, دلیل کی جو مخالفت ہوئی ہے تو ہم اس عالم یا اس شخص کا قول لیں گے جو دلیل کے مطابق ہے. اس کی مثال رفع الملام میں 20 مثالیں ہیں, ان میں سے ایک میں بیان کرتا ہوں. تیمم کے تعلق سے سر عمر خطر عنہ جنابت کی حالت میں تیمم کو درست نہ سمجھتے تھے, فتویٰ اس کے خلاف دیتے, کہتے کہ تیمم جائز نہیں ہے. صدر عمر عنہ حدیث بیان کی, سامنے حدیث رکھی, لیکن ایسے بھولے سبحان اللہ کے یاد بھی نہ آیا, کہتے نہیں یہ نہیں ہوا. اب ایک صحابی اور دیگر صحابہ جو ہے سر عمر کے قول کے مطابق ان کا فتویٰ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کیا جنابت کی حالت میں تیمم کرنا جائز ہے کہ نہیں, یہ مسئلہ ہے. جواب, ہاں بالکل جائز ہے. سنن الخطا فرماتے ہیں جائز نہیں ہے, یہ ان کا اجتہاد ہے. مجتہد عالم صحابی ہیں, متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے, اولیاؤں کے اور علماء کے امام ہیں, سردار ہیں, لیکن اجتہاد یہاں پہ غلط ثابت ہوا. دوسرے جو سلف میں سے جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تیمم جائز ہے, ان کا قول دلیل کے مطابق ایک مخالف ہے, مطابق ہے, تو دونوں میں سے کس کا قول ٹھیک ہے؟ جو ان صحابہ کا جو کہتے ہیں جائز, جو دلیل کے مطابق ہے, یہ حجت ہوا کہ نہ ہوا؟ حجت ہو. یہاں بھی قول سلف ہے, یہاں پہ بھی فہم سلف ہے جو اس نص کے مطابق ہے, اور یہ قول جو ہے حجت ہے, دوسرا حجت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کئی مسائل ہیں جو شیخ نے بیان کیے ہیں, متعدد کا مسئلہ ہے یا دوسرے مسائل ہیں, وہ دیکھ لینا رفع الملام سے. تیسری صورت جو اسی کے اندر بھی شامل کی جاتی ہے, اسے میں اسی کے اندر شامل کر رہا ہوں, الگ نہیں کر رہا ہوں. میں قول الصحابی و فعل الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں پر. نمبر ایک, نص کی مخالفت نہ ہو. نمبر دو, کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. نص کے مخالف نہ ہو, ابھی میں نے مثال بیان کی تیمم والی مثال, یا سید عبداللہ بن عمر داڑھی سے کچھ لیتے تھے. بعض علماء نے صرف اگر عمر کو قول کے لے لیا ہے اور داڑھی کاٹتے ہیں, ایک قبضہ سے زیادہ. دلیل کیا ہے؟ کہ سلف کا فعل ہے. کون سا فعل ہے سلف کا؟ سر عبداللہ بن عمر کا فعل ہے, اور ان کا فعل جو ہے یہ ایک وجہ تھی. جب حج عمرہ کرتے تب سر کے بالوں کے ساتھ داڑھی بھی کاٹ لیتے تھوڑی سی. تو اگر اس پہ عمل بھی کریں تو ویسے عمل کریں نا, وہ نسک سمجھتے تھے حج عمرے کا، یعنی حج عمرے کا حصہ سمجھتے تھے، جس سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے، ویسے داڑھی کو بھی کاٹ دینا ہے ساتھ، ان کا اجتہاد ہے جو نص کے بالکل مخالف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا وفر اللحا، کئی ایسے الفاظ ہیں جس میں فعل امر ہے. تو یہاں پر صحابی ہیں، ان سے مخالفت ہوئی ہے نص کی، ہم کہتے ہیں مجتہد ہے، لیکن نص کے ہوتے ہوئے جب ایک صحابی یا کوئی سلف میں سے کوئی عالم نص کے خلاف کوئی اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے، وہ مسئلہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا کس چیز کو پکڑ لیتے ہیں؟ جو نص کے مطابق جواب ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. اور دوسری شرط کہ دوسرے صحابی مخالفت نہ کرے. اس کی مثال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد العباس کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت ہے، طواف کر رہے تھے تو سیدنا معاویہ نے چاروں ارکان کو ہاتھ لگایا، کعبے کے ارکان، جو کعبے کے جو چار رکن ہیں چاروں کو ہاتھ لگایا. سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو اس نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز مہجور نہیں ہے، کوئی چیز بے برکت نہیں ہے. مسند احمد میں آگے اس قصے کا جو تکملہ ہے اس قصے کا، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، آپ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین نمونہ ہے. سمعوا فرمایا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، اور فوراً رک گئے. تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف کا اختلاف ہوا، ایک صحابی نے چاروں ارکان کو مبارک سے بابرکت سمجھا، ہاتھ لگا رہے تھے، دوسرے صاحب مخالفت کی اور دلیل پیش کی، دلیل یعنی کہ ہاتھ نہ لگا، ایک عام دلیل بیان کی ہے، جب آپ سے ہمارے بہترین نمونے، انہوں نے یہ عمل نہیں کیا پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایک صاحب دوسرے صاحب کے خلاف بات کی ہے، تو معتبر کس کا قول ہے؟ جو نص کے، نص تو نہیں یہاں پہ، لیکن ایک عام دلیل ہے جس کے اندر یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تھا ہاتھ نہیں لگائے تھے سوائے کس کے؟ حجر اسود رکن یمانی، حجر اسود کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگا کر بوسہ دیا، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانے بوسہ نہیں دیا، نہ اشارہ کیا، ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ سنت کو سلف نے اس کی اتباع کی ہے. تو یہاں پر ایک شرط نہیں ہے. اب ایسی مثال جس میں سارے شروط ہوں، دونوں شرطیں ہوں، وہ ہم کہیں گے قول معتبر حجت ہے. اس کی مثال موطئ امام مالک میں سیدنا عبداللہ بن عباس طبعا فرماتے ہیں من ترک نسکن او نسیہ فلیحرق دما، جس نے حج کے نسک میں سے، حصوں میں سے کوئی چیز چھوڑ دی، حج کے واجبات میں کوئی چیز چھوڑ دی ہے یا بھول گیا ہو، تو وہ ایک خون بہائے، یعنی بکرا ذبح کرے. اب یہاں پر یہ صحابی کا قول ہے، مخالفت کسی نے کی نہیں ہے، اور یہ قول حجت بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے میں کوئی غلطی کرتا ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم پر دم واجب ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل کیا ہے مجھے کوئی بتائے گا؟ واجب چھوٹ جانے پر دم کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث ہے، یہ قول ہے. اچھا، شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اثر جو ہے حقیقتاً فی حکم مرفوع ہے. صحابی نے کیا، کس نے بتایا کہ اس میں دم واجب ہے؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے سنا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. لم یرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس نے کہا صحابی کا قول ہے تب بھی حجت مان لیا، جس کا حدیث مرفوع ہے اس نے بھی حجت مان لیا. میں ان کی بات کروں جو کہتے ہیں نہیں یہ اثر ہے اور حدیث نہیں ہے، تب بھی حجت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نص کے مخالف نہیں ہے. کسی نص میں آئے کہ دم نہ، خون نہ بہو یا بکرا ذبح نہ کرو، اگر کوئی نسک چھوٹ جائے بکرا ذبح نہ کرو، اگر کوئی دلیل ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ صحابی کا قول ہے جو نص کے مخالف ہے، اور یہ ہے نہیں، یا کسی اور صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حجت ہے. جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. چوتھی صورت، اختلاف واقع ہوا سلف کا کسی مسئلے میں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، یا دلیل ہے لیکن صریح نہیں ہے. ذرا غور سے سمجھیں، پہلے میں اجماع، دوسرے میں اختلاف دلیل موجود ہے، تیسرے میں قول صحابی حجت ہے یا نہیں ہے، کب حجت ہے کب نہیں ہے، چوتھا قول جو ہے ابھی کہ مسئلے میں اختلاف ہوا، دلیل موجود نہیں ہے یا ہے تو صریح نہیں ہے، اسے کہتے ہیں المسائل الاجتہادیہ.

جب دلیل ہے نہیں. ہاں مرجحات موجود ہیں عوام عام نصوص کے, جو قریب تر قول ہے, جو آپ کا تقویٰ کہتا ہے کہ اس صحابی کا قول یا اس سلف میں سے عالم کا قول آپ صحیح سمجھتے ہیں, آپ اس کو لے لیں. لیکن دوسرے پر انگلی نہ اٹھائے کہ اس نے غلط کیا ہے, کیونکہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے یا غلط فتویٰ دیا ہے. آپ کے پاس ثبوت کیا کہ غلط ہے؟ دلیل تو ہے نہیں. اور عمومات میں سے آپ کی فہم ہے, ان کی بھی فہم ہے, تو دونوں میں سے کس کی فہم زیادہ قوی ہے؟ آپ جو انکار کریں یا وہ جس نے اس فہم کے اپنی فہم کے مطابق جب نص موجود ہے اجتہاد کر کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے؟ تو ہماری کیا حیثیت ہے آج کے زمانے میں, اور ان کے کیا علمی درجہ تھا اس زمانے میں؟ چند مثالیں. مثال نمبر ایک, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا دنیا میں کہ نہیں کیا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں کیا. بعض نے کہا کیا ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے اگرچہ عقیدے کے تعلق سے مسئلہ ہے, لیکن عقیدے کے اصول میں سے ایک فروعی مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, اس میں جو دلائل ہیں واضح دلیل نہیں ہے کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. ایک روایت میں نور ان انا اراہو, نور کہاں دیکھا میں, اور ایک میں رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے رب کو دیکھا احسن صورہ میں. تو اس میں احتمال ہے معنی کے کہ خواب میں دیکھا ہے, حقیقتا دیکھا ہے, کیسے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. جب نور ان انا اراہو, نہیں دیکھا, نور ہے کیسے دیکھا میں نے, تو نور کو دیکھا یا نہیں دیکھا, تو اس میں پھر اختلاف ہے کیونکہ واضح نص نہیں ہے. تو یہاں پر کس کا قول؟ ہم کہتے ہیں اقرب الدلیل, جس کے ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے دل سے دیکھا, آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں لن ترانی, موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مجھے کبھی نہیں دیکھو گے, یعنی دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن جنت میں اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا, اور سب سے عظیم نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں ہمیں داخل بھی کرے, جنت الفردوس میں ہم سب کو, جیسا کہ اس چھت کے لیے ہمیں جمع کیا ہے, اور اپنے دیدار سے بھی ہمیں شرف بخشے. دوسری مثال, اختلاف ہے, دلیل نہیں ہے, یہ ہے تو واضح نہیں ہے. پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے, رکوع کے بعد, رکوع کے سباحات, رکوع کے بعد سر اٹھانے کے بعد ہاتھ سینے پر رکھنے یا چھوڑنے ہیں, ایک ہی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تک سارے کے سارے جوڑ جو اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے. ایک فریق نے کہا ہاتھ چھوڑ دیں, دوسرے نے کہا سینے پہ رکھ دیں. اب یہ اختلاف واضح نص ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھو یا چھوڑ دو, نہیں ہے. اس حدیث میں احتمال ہے, ایک گروہ نے کہا کہ جوڑ واپس آ جائیں کہ جیسے نماز سے پہلے کی حالت ہوتی ہے, دوسرے گروہ نے کہا جوڑ واپس آئے جیسے نماز کے اندر کی حالت ہوتی ہے. اور قول راجح جو میں سمجھتا ہوں, جو اقرب دلیل میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر, کیونکہ ہاتھ آپ چھوڑتے نہیں ہیں, تو وہ تحریم کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں, یا پھر گھٹنے پہ ہوتے ہیں, یا پھر زمین پہ ہوتے ہیں, یا پھر رانوں پہ ہوتے ہیں, یا کندھوں کے برابر ہوتے ہیں جب رفع دین کرتے ہیں. تو یہ صورت نماز کے اندر رفع دین کی, یہ ہاتھ کی, تو اس میں چھوڑنے کا ایک جگہ پر بھی ذکر نہیں ہے. تو اس قول, لیکن جس نے دوسرا قول ہے وہ بدعتی نہیں ہے, نہ وہ غلطی پر ہے, اس لیے کہ وہ قول بھی ثابت ہے, کیونکہ یہاں پر واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا قاعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی قول کسی پر حجت نہیں ہے. حجت تب ہوتا اگر نص کے مطابق ہوتا یا اجماع ہوتا, یا اجماع ہے نہ نص کے مطابق ہے. تیسری مثال کوئی جانتا ہے؟ موزے والی, رکوع میں رکعت والی, یا دوسری مسح کی میں نے مثال بیان کی تھی. میں مسئلہ اسے بار بار دہرا رہا ہوں کہ طالبوں کو یاد آ جائے. آپ کو بعد جب بات پانچ مرتبہ بیان کر تو فنگر ٹپس بھی یاد آ جائیں گے آپ کو. مثال اور بھی تھی, میں نے وہی مثالیں کیوں بار بار بیان کر رہا ہوں میں, یہ وہی درا کیوں بار بار کر رہا ہوں میں, یہ نئی چیز دیکھیں آپ نے, وہی چیزیں ہیں نا, لیکن ایک نئے انداز ہے تاکہ آپ فنگر ٹپس بھی یاد ہو جائیں. موزے پہننے کی دلیل ہے, اس پہ مسح کرنے کی بھی دلیل ہے, وقت کی بھی دلیل ہے کب اتارنے ہیں, لیکن مسح کب کرنا ہے. اچھا, وقت کب شروع ہوتا ہے ایک اور مسئلہ, موزے پر مسح کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے, یہ کسی حدیث میں آیا ہے, کوئی دلیل ہے؟ ایک گروہ نے کہا جب آپ موزہ پہنتے تب سے آپ ٹائم دیکھ لیں, دوسرے نے کہا نہیں, جب تک آپ اس پہ ایک دفعہ مسح نہیں کر لیتے تب سے وقت شروع نہیں ہوتا. دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ کون سا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے, لیکن اقرب الصواب کیا ہے؟ شیخ حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب مسح کیا تب وقت شروع ہوا نا, آپ نے ویسے موزہ پہنا, مسح نہیں کیا, موزہ پہنا ہوا ہے وہ

0: طہارت پر پہنا ہے، شرط یہ ہے موزہ طہارت پر پہنا ہے، کیا وقت شروع ہوا کہ نہ ہوا، وقت شروع کب ہوگا، اختلاف ہے. تو جو گروہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ مسح کر لیں گے، ابھی آپ کا زیرو پوائنٹ یہاں سے آپ دیکھیں وقت 24 گھنٹے مقیم کے لیے، 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ مسافر کے لیے، اختلاف ہوا. نص موجود ہے نہیں ہے، اختلاف اس لیے ہوا ہے، ایک نے سمجھا ہے کہ جب سے پہنے تب سے وقت شروع ہوا، دوسرے نے سمجھا ہے نہیں جب تک مسح نہ ہو تب تک ہم وقت نہیں کاؤنٹ کر سکتے. تو دونوں میں سے اقرب الی الدلیل جو ہے وہ یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب مسح آپ کر لیں تب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. کیا دوسرے غلط ہے؟ بدعتی ہیں؟ نہیں، کوئی غلط نہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، وہ ان کا تقوی ان کا علم ہے، اور یہ ان کا تقوی ان کا علم ہے. چوتھی مثال بلکہ دلیل، وہ بنو قرظہ کی نماز، عصر کی نماز. اب دونوں میں سے کون سے ٹھیک ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہے، کیونکہ دلیل تو ہے لیکن کیا واضح دلیل ہے؟ دلیل دوسرے کے پاس وقت پہ نماز پڑھنی ہے. تو استنباط کرنا فہم کے لیے ضروری ہے، جو استنباط کر کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں شریعت کے نصوص میں سے تو وہ غلط نہیں ہوتے ہمیشہ. اس کا ثبوت یہی دلیل ہے، ایک گروہ نے وقت پہ نماز پڑھی راستے میں، اگرچہ ظاہر آپ سے مخالفت ہوئی، ظاہرا مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی راستے پڑھنے والی، اور جنہوں نے قضاء پڑھی اور بنی قرآن میں پڑھی ظاہرا وہ انہوں نے مطابقت مخالفت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں، استنباط بھی غلط نہیں ہوتا جب قرآن سنت کی روشنی میں ہو. اگر قرآن سنت کی روشنی میں نہ ہو، اپنے عقل یا اپنے وجد یا کشف یا کسی اور بنیاد پہ ہو، تب وہ غلط ثابت ہوتا ہے، تب وہ مخالف ہوتا ہے قرآن و سنت کے. پانچویں سورت سلف کے اقوال کی، قول الصحابی اذا كان في حکم مرفوع، صحابی کا قول جب حکم مرفوع کی بنیاد پہ ہو تو حقیقتا یہ قول السلف نہیں ہے اور نہ یہ فہم السلف ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بعض علماء نے عبداللہ بن عباس کے قول کو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، واجب چھوڑنے پر حج عمرے میں بکرا ذبح کرنا، اگر اس میں اختلاف ہے، لیکن کئی ایسے اور مسائل ہیں جس میں سے مثال کے طور پہ سیدنا جنازہ کی نماز میں رفع دین کرنا سیدنا عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. جی ہاں، یا جب کوئی صحابی کسی غیب کے تعلق سے، کوئی امر غیب سے کے تعلق سے کوئی بات کرے تو حقیقتاً یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے، ورنہ غیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی جانتا ہے، وہ غیب جو وحی کے ذریعے سے نبی کو پہنچتا ہے، مطلقاً نہیں. تو صحابی کس نے بولا ہے؟ ظاہر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے صحابی تو یہ حکم مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو حکم مرفوع کے مصطلح حدیث میں کئی ہم نے مثالیں دی ہیں، اس میں سے ایک مثال علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، رکوع کے مسئلے سے. جب کوئی شخص جب امام رکوع میں ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، کیا اس کی نماز، اس کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی اختلاف ہے اس میں، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سر عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ جمعہ کے خطبے میں فرماتے ہیں، یہ سنت میں سے، من السنہ، جب من السنہ لفظ ہے تو سمجھ لیں آپ مرفوع ہے، یہ محدثین کا قاعدہ ہے، یہ سنت میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو وہ شخص رکوع میں شامل ہو جائے، اس کی وہ رکعت جو ہو جاتی ہے، یعنی رکوع میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ روایت جو ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کا یہ فرم من السنہ یہ حکم مرفوع میں ہو گیا، تو یہ حقیقتا صحابی کا قول نہیں ہے بلکہ اسے حدیث سمجھا جاتا ہے. چھٹا قول، چھٹی سورت اقوال السلف کی، جمہور السلف کا قول، اجماع نہیں ہے لیکن جمہور زیادہ تر سلف کا کسی مسئلے پر ایک ہی قول موجود ہے، بہت کم نے، ایک یا دو نے، بہت کم نے اس کی مخالفت کی ہے، خاص طور پہ بعض عقیدے کے مسائل میں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب یہ بات کی گئی کہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو بعض لوگوں نے ایک دو بعض باتیں لے کے آئے، مثال کے طور پہ مریۃ الفقہا، اب انہوں نے اختلاف کیا کہ عمل کو انہوں نے ایمان سے خارج کر دیا ہے حقیقتاً، تو آپ تو کہتے ہیں اور ایمان کی تعریف عقیدے کے اصولوں میں سے ہے، تو یہاں پر تو اصول کی مخالفت ہو رہی ہے. تو شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کی شرح ابن حنفی پیاری تعلیقات اور شرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اجماع عقیدے کے مسائل میں ویسے نہیں جیسا کہ اجماع ہے فقہی مسائل میں. ایک علمی بات ہے سمجھنے والے کے لیے جو سمجھنا چاہے، اجماع عقیدے کے مسائل ویسے نہیں جیسے کہ فقہی مسائل میں ہے. عقیدے کے مسائل میں، اصول مسائل میں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ جمہور جو ہیں سلف کے وہ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں اپنی تالیفات میں پے در پے وہ مسائل بیان کرتے جائیں اور بعض لوگ آ کے ان کی مخالفت کریں، تو ان کا ان مسائل کو ایک ساتھ بیان کرنا، جمع کرنا، پھر ایک ساتھ ان کو بیان کرنا کا معنی ہے کہ ان کا اطباق ہے ان مسائل میں جمہور کا. جو مخالفت کر رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ وہ بشر ہیں، غلط فہمی ہو سکتی ہے، ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے فہم بالکل پرفیکٹ ہے 100%، نہیں، احاد میں سے فہمی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب یہاں پہ جمہور ہے تو گویا کہ یہ جمہور اجماع کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اجماع حجت ہو جاتا ہے. اس لیے ایک یا دو کی مخالفت ان اصول میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بے اعتبار کی ہوتی، غیر معتبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں جواب موجود ہیں. ایک تو اس عقیدہ اصول میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے فروعی مسئلہ، عقیدے کے اصول کا فروع سمجھا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ اصولی مسئلہ، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کیسے فروع ہو سکتا ہے؟ یا بعض سلف جیسے امام قتادہ دوسرے ہیں، ان کی طرف قدر کے مسئلے کا، قدر کے انکار کا منسوب ہے. حقیقتاً اگر تفصیل دیکھیں آپ اور اس کی تحقیق دیکھیں تو بات غلط ہے. ان کے بعض اقوال میں کچھ آیا ہے جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تقدیر کے منکر ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کہا. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اس کو مان بھی لیا جائے، تب جس پر صحابہ کا یعنی جمہور قائم ہو یا سلف کا جمہور ہو، اگر ایک یا دو ان کی مخالفت کرتا ہے تو یہ مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے، اور یہ جو جمہور کا قول ہے اسے حجت سمجھا جاتا ہے. اس کی مثال میں آسان کر دوں، نص ہے اور ایک صحابی کا قول ہے یا سلف کا قول ہے، نص کے مخالف، اس کی کوئی اعتبار ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اجماع ہو چکا ہے، جمہور کا قول اجماع بن چکا ہے نا، اور اب اس اجماع کے خلاف اس سلف عالم کا قول کوئی معتبر باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اور ان کی اجماع تو نہیں، اجماع کیسے ہوا؟ وہ ہوگا تو اجماع ہوگا. عقیدے کے مسائل میں اس کو اجماع نہیں کہتے، عقیدے کے مسائل میں مختلف ہے. جس چیز پر وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو بار بار بیان کریں، اس کا اہتمام کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں 1000 شخص سے ملا اور بار بار ملا، ایک مرتبہ نہیں، ان مسائل میں میں ان کو اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب خود سوچیں جن مسائل کا ذکر کیا پھر اور ان کو بیان کیا ہے، ایک شخص آ کے کہتے ہیں، ایک شخص آ کے ایک مسئلے کی مخالفت کر دیتا ہے. اب ان ہزاروں لوگوں کی بات کو جو بار بار سنی گئی ہے چھوڑ دیں، اور ایک شخص کی بات کو قول کی وجہ سے ہم کہہ دیں اس پر اجماع نہیں ہے، لہذا حجت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حماقت ہے. اس لیے اس طالب علم جس کا اللہ تعالیٰ دل کھول دے علم کے لیے، وہ تو سمجھ سکتا ہے، اور جس پہ دل پہ بغض و نفرت کے پردے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف اور پاک کرے. جیسے یہ ثابت ہوا، 6 قول ہیں جو موجود ہیں سلف کے، پہلا اور آخری حجت ہے. اجماع والا بھی حجت ہے اور آخری یہ جمہور والا قول بھی حجت ہے. باقی جو ہیں وہ اگر نص موجود ہے اور مخالفت کرنے والا نص کے مطابق بات کر رہا ہے اور دوسرا مخالف نص کی کر رہا ہے، تو جو نص کے مطابق بات کرے اس کا قول جو ہے وہ حجت ہے اور دوسرے کا قول حجت نہیں ہے. اور اگر قول صحابی جو ہے وہ حکم مرفوع ہے تو وہ بھی حجت ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حجت نہیں ہے. اس کی مثال یہی میں بیان کی ہے ابھی، یہ منسوب ہے ان کی طرف، حقیقتاً ثابت نہیں ہے. برحال اگر یہ ثابت بھی، یہی میں کہہ رہا ہوں، اگر ثابت بھی ہو تو اس میں آپ کو کئی مثالیں ایسے ملیں گی جو جمہور کی مخالفت بعض ایک یا دو نے کی ہے. تو ایک یا دو کی مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے، کیونکہ بشر ہیں اور اجتہادی غلطی کا امکان باقی پھر بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، فہم سلف سے مراد کیا ہے؟ یہ مقدمہ تھا ابھی فہم سلف کا. فہم سلف سے مراد یاد رکھیں. اچھا یہ دوسرا جو قول تھا جو میں نے بات کی ہے, جمہور کی بات کی ہے, اس کو اور اجماع دونوں کو کہتے ہیں مذہب السلف. یہ نوٹ کر لیں ذرا, ایک نئی ٹرم ہے مذہب السلف. مذہب پہلے کو اور چھٹے کو جو میں نے کہا حجت ہے. مذہب السلف یا تو اجماع ہوگا ان کا اور یا جمہور کا قول ہوگا عقیدے کے مسائل میں, اسے کہتے ہیں مذہب السلف. مذہب السلف یہ ٹرم آپ نے اکثر سنی ہوگی, فہم السلف, مذہب السلف, منہج السلف. فہم سلف کی بات کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ آ گئی ہے, مزید ابھی سمجھاتا ہوں. مذہب السلف بیچ میں مجھے یاد آ گیا, میں بتا رہا ہوں مذہب السلف کسے کہتے ہیں, جس پہ جس مسئلے پہ اجماع ہو یا جمہور کا قول ہو عقیدہ کے مسائل میں, خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اسے مذہب السلف کہا جاتا ہے. اختلافی مسائل مذہب السلف نہیں ہوتا, وہ قول السلف ہوتا یا قول فلان من السلف یا قول احد من السلف یا احد السلف. احد میں اور جمہور اور اجماع میں فرق ہے. جمہور اور اجماع کو مذہب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو قول کہا جاتا ہے, مذہب نہیں کہا جاتا. ٹائم دیکھ لیں, 10 بجے ٹائم ہو گیا, کتنی 8 منٹ باقی ہیں. اچھا 1 گھنٹہ ہو جائے گا. چلیں یہ بیان کر دیتے ہیں. فہم سلف سے مراد ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فہم سلف سے مراد سلف کی نصوص شرعیہ, سلف کی نصوص شرعیہ کی سمجھ سے مراد یہ ہے, فہم سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے, تابعین و تبع التابعین, تین بہترین زمانے کے لوگوں نے جو سمجھا ہے مجموع النصوص الشرعیہ سے یا احاد النصوص الشرعیہ سے, نصوص کو جمع کرنے کے بعد جو انہوں نے سمجھا ہے ان نصوص جمع کرنے کے بعد, یا کسی الگ سے آیت یا کسی الگ حدیث سے کچھ سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ہو, جس کا تعلق مسائل دین سے چاہے وہ علمی ہو یا عملی ہو, چاہے عقیدے سے تعلق رکھتے ہو یا عبادات یا عادات سے, دین کے کوئی بھی مسئلہ ہو, بات ہم سمجھ کے کر رہے ہیں, یعنی کہ صرف عقیدے کو سمجھو باقی اصول فروع کو سمجھا نہیں, نہیں پورے دین کو سمجھنا. جو ان سے ہمیں ملا, یہ فہم ہمیں ملی ہے نا, چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو. ایک صحابی دوسرے صحابی کچھ کرتے ہوئے دیکھتے, خاموش اختیار کرتے, تقریر ہے کچھ نے اس کی ہاں میں ہاں شامل کی ہے کہ نہیں, اگر غلط ہوتا تو فوراً ٹوکتے, کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں, براہ راست علم حاصل کیا ہے, تو یہ ممکن نہیں کہ ایک صحابی غلطی کو دوسرا خاموش اختیار کرے. ٹھیک ہے, تو قول فعل یا تقریر, اور یہ اس چیز کے متقاضی ہے کہ ان کا اجماع ہو اس فہم پر یا ان کے جمہور کا قول ہو, اجماع یا جمہور کا قول. ایک دو باتیں ہو گئیں, تیسری ایک نئی بات بھی ہے, یا ان میں سے احاد کا قول ہو جو ظاہر بھی ہوا ہو, عام بھی ہوا ہو, اور اس کا کوئی مخالف بھی نہ پایا گیا ہو. تو جب ہم کہتے ہیں صحابی کے قول کب حجت ہوتے ہیں, نص کے مخالف یا کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے, اس کی ایک شرط یہ ہے کہ بشرط یہ کہ یہ قول بالکل ظاہر ہوا ہو, عام ہوا ہو, سب نے سنا ہو, یعنی کہ اس نے ایک بات دفعہ بات کی کسی مجلس میں, پھر بات نہیں کی, وہ حجت ہو گئے, نہیں, تو سب کے سامنے اس قول کو عام ہونا بھی ایک شرط ہے. اور اس سے افراد الصحابہ یا افراد السلف کا اجتہاد خارج کر دیا, داخل نہیں ہے فہم میں, کیونکہ وہ فہم السلف نہیں ہے, وہ احاد السلف کا فہم ہے جس میں نے ابھی کہا ہے. اور اس قول کو بھی خارج کیا جاتا ہے اس فہم سے, فہم السلف سے, جو انہوں نے نصوص شرعیہ سے سمجھا ہے اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے, کیونکہ آرا متعدد ہو چکی ہوں ایک سے زیادہ, یا وہ قول منتشر عام نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, اور کسی کا قول ہو عام نہیں ہوا, یا بعض نے حق سے یعنی نص سے دور اختیار کی ہو, تو یہ حقیقتاً فہم صحابہ بھی نہیں ہے، فہم سلف بھی نہیں ہے، بلکہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ فہم بعض السلف یا قول احد السلف، وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، فہم السلف و فہم بعض السلف میں. یہ بات واضح ہو گئی؟ جو بات میں نے چھ پوائنٹ بیان کی اس کے میں نے پھر سے مراد کیا ہے فہم السلف کی، کہ یہ جو اقوال ہے کہاں سے آئے ہیں، کہ نصوص و شرعیہ ہے، دو قسم کی، یا تو جمع کر کے ان کی فہم، یا الگ سے ایک آیت ایک حدیث کو ان کی فہم کیا ہے، اور پھر اس فہم سے کیا مراد ہے، کہ کیا انہوں نے اس کو صحیح سمجھا، کیسے صحیح سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، اور ان پر پھر اجماع بھی ہوا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو اللہ تعالی مراد سے ہٹ کر انہوں نے بات کی جس پر ان کا اجماع اتفاق ہو چکا ہو، ممکن ہے؟ تو ان کا اجماع اور جمہور کا قول یہاں پہ حجت ہو جاتا ہے. تو ان کا مستند کیا ہے؟ صحابہ کرام کے خاص طور پہ انہوں نے یہ فہم، اس فہم کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے یہ فہم لے کے آئے ہیں جو اتنی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم. یہ فہم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے چلتے پھرتے قرآن اور سنت تھے. سید عائشہ کیا فرماتی ہے؟ کان خلقہ القرآن. تو صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ صرف نام کے نہیں تھے، حقیقتاً عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال کتنے وہ بھی گنے صحابہ کرام نے. مجھے دنیا میں ایسی کوئی شخصیت دکھائی دنیا کی، بڑی ترین شخصیت جس کے قریب ترین پیاروں نے یہ کبھی سوچا بھی ہو کہ ہمارے اس پیارے بزرگ کے داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں، صحابہ کرام کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتباع، اتباع کی انتہا دیکھیں آپ کہ داڑھی مبارک میں کتنی سفید بال وہ بھی گن لیے، سبحان اللہ. تو کیا ایسے جو لوگ ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مسائل کو سمجھنے کے جوش و جذبہ رکھتے ہیں، کیا وہ پھر فہم میں آ کے اپنی خواہش کو آگے کریں گے؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے ان کا مستند کیا ہے، مستند کیا تمہارے پاس اے صحابہ، اے سلف، یہ فہم تو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ہدایت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے قرآن مجید کی آیات بھی ان کو سکھائیں، اور احادیث عملاً کر کے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی. تو جو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اس کی پیروی کی، جس چیز سے منع کیا اسے چھوڑ دیا، جس چیز کی خبر دی اس کی فوراً تصدیق کی، اور جو چیز ان پر مشکل ہوئی یا مشکل پیش آئی اس کے بارے میں سوال کیا. نہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیسے. مثال، جس چیز کو حکم دیا اس کی پیروی کی. وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکات، سب سے زیادہ امت میں نمازی اور زکات دینے والے پرہیزگار کون ہیں؟ اچھا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت فرمانبرداری میں ان سے بہتر کوئی ہے؟ فوراً عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا، اعبدوا اللہ، فعل امر ہے کہ نہیں؟ توحید عبادت اپنے زندگی میں عملاً صحابہ کرام کے سوا کسی نے حقیقتاً کسی نے کیا ہے؟ بعد میں انہوں نے کیا ہے کوئی شک نہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، یا غلام انی اعلم کلمات احفظ اللہ احفظ وإذا سألت فاسأل اللہ سبحانہ، زندگی ساری اللہ سے مانگتے رہے. سید عمر بن خطاب کے زمانے میں قحط ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پکارا ہے، یا رسول اللہ بارش عطا کیجیے، یا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وسیلہ بنیے، بارش عطا کیجیے، یا اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، کوئی ایسے لفظ تھے؟ صدر عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا، ان کو ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ دعا کریں. اسے عمر خطاب کے کیا فرمان ہے؟ اے اللہ تعالیٰ، یہ فہم دیکھیں سلف کی، اے اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دعا کی گزارش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بارش نازل ہوتے تھے، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے سے دعا کرواتے ہیں، صدر عباس سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اہدنا لغت میں فعل تو امر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں فعل الطلب، اور سب سے پہلا طلب جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلا امر کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سبحان اللہ. تو سب سے پہلا طلب یہ فعل امر ہے، لیکن یہاں پہ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو چھوٹا بڑے کو حکم نہیں دیتا، اگرچہ لفظ ایک ہے، فعل امر ہے، لیکن ادب دیکھے کہ چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اسے دعا بھی کہتے ہیں، اور بڑا چھوٹے کو حکم دیتا ہے، امر ہوتا ہے، اگر برابر ہو تو کیا کہتے ہیں اسے؟ برابر اور برابر سے کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، کیا کہتے ہیں؟ گزارش. یہ سوچ، یہ واجب ہے، اگلے ہفتے میں پوچھوں گا میں، تھوڑا سا دماغ بھی تھوڑا سا چلائے کریں. اچھا، اعملوا ما شئتم، فعل امر ہے نا؟ کیا صحابہ کرام نے صرف نے کیا سمجھا اسے؟ جو کچھ کریں کریں، نماز بھی چھوڑ دیں، زکات بھی چھوڑ دیں، اعملوا ما شئتم سے کیا انہوں نے مراد دی ہے؟ اچھا، واذا حللتم فاصطادوا، جب تم حلال ہو جو احرام سے شکار کرو. کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس کو واجب سمجھا ہو کہ احرام اتارنے کے بعد حج عمرے سے شکار کریں جا کے؟ آج ہم احرام اتارنے جا کے شکار کرتے ہیں، فاصطادوا فعل امر ہے کہ نہیں؟ تو جو امر تھا اس پر عمل کیا، کیا سمجھنے کے بعد یا صرف دیکھ کے عمل کرنا شروع کر دیا؟ سمجھنے کے بعد. تو سب سے بہتر سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ کرام اور سلف کی ہے. اب نہیں کی بات دیکھیں، آپ منع کیا، ولا تشرکوا به شیئا، لا تقربوا الزنا، احل الله البيع وحرم الربا، اجتنبوا السبع الموبقات. یہ سارے کے سارے مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں اس میں، جب منع کی بات آئی تو فوراً رک گئے. خبر کو دیکھیں آپ، خبر کی تصدیق، قیامت کے، قیامت کا ذکر، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. پچھلے قومیں انبیاء کا قصے دیکھنے آپ، پچھلے قوموں کا قصے دیکھنے آپ، خبر ہے تصدیق، جنت دوزخ کا ذکر فوراً تصدیق، الرحمن علی عرش استوى، آمنا وصدقنا. کس نے کہا کیف استوى؟ یہ کیف استوى کب آیا؟ جب اہل بدعت آئے، اور انہوں نے کیوں پوچھا؟ فہم میں خرابی تھی، عقل میں خلل ہے، اس لیے کیفیت بھی پھر پیدا ہوئی. ان کے زمانے میں، بہترین زمانے میں یہ سوال نہیں تھا. اسی طرح امام مالک کے زمانے میں ایک شخص آ کے کہتے، اے امام، الرحمن عرش استوى کیف استوى؟ مالک نے غصے میں ان کو جواب دیا کہ الاستواء معروف، والکیف مجهول، والایمان به واجب، وسؤال عنه بدعه. آخر تک، فيها فاكهه ونخل ورمان، جنت میں. تو کسی صحابی نے اس کی تفصیل پوچھا، اچھا ہے تو کیسا ہے، کیوں کیسے ہوگا؟ آمنا وصدقنا، خبر آئی ہے سارا گپی، یقین ہے جنت ہے، اور اس میں پھل بھی ہیں، اور اس میں یہ رمان بھی ہوگا، نخل بھی ہوگا، اور فاقیہ بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے. یأجوج ومأجوج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. کیا کسی نے کہا اس سے مراد جراثیم ہے، اس سے مراد کوئی خیال ہے، یا اس سے مراد کوئی حقیقت ہے؟ یأجوج ومأجوج آئیں گے، بات ختم ہو گئی. سلف میں سے کسی نے اختلاف کیا؟ کسی نے کچھ اور سمجھا اس کے خلاف؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے یأجوج ومأجوج کا نکلنے کا بھی ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدجال اعر العین الیمنى، دجال دائیں آنکھ کا کانا ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. سلف نے کیا اخذ کیا؟ نمبر ایک، دجال حقیقتا آئے گا، نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں. یہ فہم ہے کہ نہیں ہے؟ نص میں ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، اس حدیث میں ہے؟ کسی حدیث میں دو آنکھیں کا ذکر نہیں ہے، کسی آیت میں دو آنکھوں کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم عقیدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاع نشان ہے، بغیر فہم کے ہم کہاں سے لے کے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی وہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ کوئی دلیل تو نہیں ہے اس کی. یہ فہم ہے سلف کی کہ اس حدیث سے ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، کیونکہ جو کانا ہو تو ایک آنکھ ہوتی ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں. وما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جس چیز سے، جو چیز ان کو، جس چیز ان کو مشکل پیش آئی، خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامى. نہیں، فوراً سوال کا ذکر ہے، جو سمجھ میں نہ آئی فوراً سوال کیا، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے، اگر بغیر سمجھ کے عمل کرتے تو کیسے کرتے؟ اچھا، جب اشکال پیش آیا بغیر سوال کے، یہ سنوں کا لفظ نہیں ہے، الخط ابو خط اسود کا ذکر آیا، سفید اور کالی دھاری کا ذکر ہوا تھا، صحابی کو اب مشکل پیش آ گئی، عمل چھوڑ دیا، چلو روزہ نہیں رکھتا میں، کل پوچھ کے روزہ رکھوں گا، کیا خیال ہے؟ سحری کھاتے رہے، اپنے فہم کے طور پر عمل کرتے رہے، جب غلط ثابت ہوا تو اس کی اصلاح ہوگی صبح. لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آج روزہ نہیں رکھتے مجھے کیونکہ سمجھ آ نہیں رہی آیت کی تو ایک روزہ معاف ہے کل سے روزہ رکھیں گے پوچھنے کے بعد. تقوی ایمان دیکھیں ظاہراً جو سمجھ آ رہا اس پہ عمل کیا, اگر کچھ اور مراد ہے تو میں پوچھ کے پھر اپنی اصلاح کر لوں گا. اس طریقے سے لم یلبس ایمانہم بظلم, ابوبکر صدیق کے میں نے قصہ بیان کیا تھا کہ عرض کرتے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلود نہ کیا ہو, تو مطلب ہمارے عمل سارے کارت ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں آیت کا, یہ مطلب ہے ان شرک لظلم عظیم, شرک مراد ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر شرک شامل ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا. تو امن اور ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں شرک سے. آج یہ درس میں اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے درس میں فہم السلف یا منہج السلف فی الفہم, منہج سلف نہیں اہم نہیں, سلف کے فہم کا منہج ہے, یعنی ایک واضح خاص راستہ ہے جس کے اصول اور ضوابط ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ فہم السلف کے اصول اور ضوابط کیا ہیں وہ بیان کریں گے. یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے, اپنی جیب سے کسی نے کوئی بات نہیں نکالی, اس کے خاص اصول بیان کیے گئے ہیں, خاص اہتمام کیا گیا ہے. آج بھی اللہ کا فضل و کرم سے الحمدللہ یہ علم یا ضوابط موجود ہے فہم سلف کے, جو اس کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کے قول کو لیا جاتا ہے, جو مخالف بات کرتا ہے اس کے تو اس کا قول جو ہے ترک کر دیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد الباري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے, قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے, قرآن عظیم کتاب کیوں ہے, کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے, قرآن مجید کیسے نازل ہوا, قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی, قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا, قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے, قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے, صحابہ کرام اور قرآن مجید, آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید, اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ, لفظ قرأ سے لیا گیا ہے, اور قرأ کا مطلب ہے پڑھنا, اور قرآن سے غم مبالغہ ہے, بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کس چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے, چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں, اس چیز کی قدر و قیمت، اس کی عظمت، اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے، کمزور ہے، ان بکھرے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل واضح دلیل قرآن مجید میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، تَكْلِيمًا مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حربے استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی، قال اللہ تعالی، تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو فرماتے ہیں وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے، کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے، رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا، علم کے راستے کو نہیں اپنایا، جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں، ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا، لوگوں کے دلوں پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بد عقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے. بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے تو کیسے کلام کرتے ہیں، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے تو پھر کس کی طرح کلام کرتے ہیں، مخلوق کی طرح، انسان کی طرح، کس کی طرح. یہ سوال، یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے، تحریف تأویل بھی حرام ہے، کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے، مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر ایک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے کیونکہ اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں؟ قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس لیے عظیم ہے. نمبر دو، قرآن مجید کا پیغام، کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی خسارہ ہو؟ انسان کو نہیں، جانوروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ کافروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو، صرف آخرت میں لگے رہو، دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا، جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کی زندگی بدل گئی، اس کی اخلاق بدل گئے، اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی، اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے، اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے، کوئی بھی پیغام ہو. نمبر ایک، پیغام دینے والا. نمبر دو، جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے. نمبر تین، پیغمبر. اور چوتھی چیز، خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے، اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ، یہ پیغام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ، آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھ سے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب، عظیم نبی اور عظیم پیغام، تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں، نافرمانی کو دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو، کوئی وقت، کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، وہی نافرمانیاں ہیں، وہی ظلم ہے اپنے اوپر، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی. سبحان اللہ، قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دیکھیں ذرا، عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو، سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا، پڑھو، علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے. سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے, اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے, واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% وہ کہتے ہیں ہمارا 100% ریٹ ہے, 99.9 1997 میں تھا, اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا, عدم سے پیدا کیا, کچھ نہ تھے, جاہل پیدا ہوئے, کچھ جانتے نہیں ہو. کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانو جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا, علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا, خون چوسنے والا کیڑا, سب جانتے ہیں انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علق تھا, علق ماں کے رحم کے اندر, پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا, علق سے پیدا کیا تم, تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرا ربک الاکرم, تیرا کریم رب ہے تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے, فی احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو اور بندر کو بھی دیکھو, ہاتھی کو بھی دیکھو, گدھے کو بھی دیکھو, اور اس دیوار کو بھی دیکھو. کون خالق ہے سب کو؟ یہ انعامات جو تیرے پر برس رہے ہیں, کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرا ربک الاکرم, پڑھو پڑھو, علم حاصل کرو, علم نور ہے. اقرا ربک الاکرم, تجھے عقل سے نوازا, تجھے قوت سماعت سے نوازا, تجھے قوت بینائی سے نوازا, زبان سے نوازا, دل سے نوازا, پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے. اقرا ربک الاکرم الذي علم بالقلم, پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے, پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے, کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے. ریڈنگ پہلے, رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ, بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرا ربک الاکرم الذي علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم, وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے, اس سینوں کو کھول کے دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا, اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم يعلم. جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے دھڑکتے ہوئے دل کی, کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے, اسے کیوں پیدا کیا ہے, اسے کیا پیغام دیا ہے, وہ دنیا میں آیا ہے کیوں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے, اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں؟ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ مرنا تو ہے, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے, بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم, یہ سرجری, یہ مائکرو سرجری, آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گی. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی, نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی, کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ من ربک, ما دینک, من نبیک, اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اقرا ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں، پہلی پانچ آیات میں. تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا، جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت، دیکھیں اللہ نے وقت بھی چنا ہے، تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من الف شہر، 83 سال تقریبا. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من الف شہر. اللہ اکبر، عظیم رات، عظیم پیغام. اور پیغام کون سا ہے؟ اقرا. اور جو سب سے آخری پیغام ہے، کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. بارہ کے مرد آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد اس نعمت کا انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر راضی ہو گئے تمہارے لیے. بطور دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالی دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالی راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں. ایک وہ دین جو کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لے؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اماموں کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جاننا چاہتے ہیں؟ چلیں چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود بر حق ہے، واحد سچا معبود ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے، اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں صحیح حدیث میں، اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت، ڈر اور امید ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربان عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں، نظر و نیازیں، صدقات و خیرات، دعا، پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی، کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں؟ صرف موجود نہیں ہے، اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، تقریباً 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے. بدعات اور خرافات، دین کامل ہے، اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے کہ اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں سنت نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے، بدعتیں. اور بدعت صرف عمل سے، عمل تک محدود نہیں، عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، قرآن مجید مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے؟ مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اس کے اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ، بد عقیدگی کہاں سے؟ بدعت سے. خود سخت دین ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کب، کہاں ہے، کہاں سے ہے؟ خود ساختہ دین ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا، امہات المؤمنین کو گالی دینا، یہ بدعقیدی کہاں سے آئی؟ بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا، خود کچھ حملے کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ خود ساختہ دین ہے. رحمت العالمین سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو، خودکش حملہ ہو، بم بلاسٹ ہو، اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے، اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند، جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. نمبر ایک، یا تو پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا امت تک، آپ وسلم بھول گئے نعوذ باللہ، اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھ سے چھپایا ہے، دوسری بات نہیں، کیسے؟ جانتے نہ تھے، لا علمی کی تہمت، کہ آپ وسلم کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی، امت کے لیے باعث ثواب ہوتا، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں سر؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہیں.

لیکن ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ماننی پڑے گی نا. جشن میلاد النبی باعث خیر و برکت ہے, جنت کا ایک راستہ ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے, اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی, ان کو پروانہ تھی, وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا جشن نہیں ملاتے تھے. سبحان اللہ, محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا اللہ اکبر, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, وان تطیعوه تهتدوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت. تعجب کی بات, جو جشن میلاد النبی مناتے اکثر لوگ بے نمازی, سود خور, بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں, جو داڑھی والے ہیں نمازی ہیں, ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا. اور سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ تو آئی تھی آخری سورت, سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آخر دو لفظ کون سے ہیں؟ فاستغفره إنه كان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے, استغفار اور توبہ. یہ وہ دو چیزیں ہیں, وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں, لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں؟ توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں, پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑی اٹھانا پڑے گا, آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحان اللہ, مشکل کام ہے. اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں, فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. غفار ہے, غفور نہیں, یہاں پہ غفار فرمایا ہے. تم مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ, تم مغفرت طلب کرتے جاؤ, استغفار کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو, بار بار مغفرت طلب کرو, اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انه کان غفارا, بس کافی ہے, مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا, جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں, فکر نہ کریں, دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے. بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے, جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ پٹرول, جتنی بھی ساری چیزیں ہیں, پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پانی کا خطرہ نہیں ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا, بارش کے دروازے کھل جائیں گے, خیر و عافیت کی بارش, رزق کی فراوانی ہوگی. کیا کیا ہے؟ استغفار کیا ہے. ویمددکم باموال, اور اس پانی سے, اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ, دولت, عزت, جو بھی آپ چاہتے ہیں, بیوی, بچے, سب. اور بچوں میں سے بنین, نرینہ بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے, بیٹے کی دعا, نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو میں تمہیں دوں گا. بنین, اولاد نہیں فرمایا. عربی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں, دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں, بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا. بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں, ابھی کافی نہیں ہے, اور انعام بھی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے. کھانے میں جو بنیادی رزق کیا ہے؟ روٹی ہے, چاول, یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام اور احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے, بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے. آپ 10 کلو سیب کھا

0: كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عظيم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے, قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں, واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں, ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں, لیکن آج اس ایک آیت کی اس ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں, لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں, اور اس لیے ہم نافرمان ہیں. یہ تو اسی سب سے عظیم آیت ہے. قرآن مجید کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے, بس دوسرا نہیں. جی بارک اللہ فیک. توحید العبادہ, توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں بس. اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا, یہی پیغام انجیل میں بھی تھا, اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنیادی پیغام ہے, اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے, نہ زکوٰۃ کا, نہ روزے کا, نہ حج کا. 20-20 حج کیے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے, پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے, حاجت روا غوث ہے, عبد القادر جیلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بنیادی پیغام سے غافل ہیں اور اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں. واللہ شرم آنی چاہیے. بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں. 6000 سے زیادہ آیات ہیں, دو لفظوں سے غافل ہیں. اور یہی جو پیغام ہے, اس عظیم آیت جو سب سے عظیم آیت ہے, اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قرآن مجید یا اللہ تعالی کی کلام اور پہلی قومیں. دیکھیں کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے. یاد رکھیں یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے, وفضلهم علی العالمین, افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام تھا تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا. اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی, جب اللہ تعالیٰ کے پیغام میں تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت مشکل ہے, ہمارے لیے پہاڑ کے بھار کی طرح مشکل ہے. ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جو فرائض ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں, یہ نہیں اٹھا سکتے. تکلیفیں کیا تھی جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح. نماز پڑھو پہاڑ کی طرح بھاری ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ نماز کی طرح پہاڑ کی طرح بھاری ہے. حسن سلوکی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو. تعجب کیا یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرف باری. یہ جو پہاڑ کی طرف باری ہے میں نہیں کہہ رہا، وہ انہوں نے کہا ہے. اسے جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا، اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ اس میں پیغام کیا ہے. ہم پہلے سنیں گے پھر سوچیں گے پھر جواب دیں گے ہاں یا نہ. ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. میں کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے. ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا، پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ولا یکون امثالکم. منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے، اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے. جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پہاڑ نہ گراؤ، اپنے رب سے اپنے رب سے عرض کرو کہ یہ پہاڑ نہ گرو، ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے، تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا، کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائی کہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے جب کوئی پہاڑ سر پہ آئے گا. کتنے پہاڑ گرے ہیں امت میں، کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور کتنی پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں کہ اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آتے ہیں؟ کب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے؟ کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودیوں نے تحریف کی، بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم ذلۃ والمسکنہ، ان پر لکھ دیا گیا، مار دی گئی ذلت، رسوائی اور مسکنہ، فقیری، محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں، بدترین لوگ ہیں، محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے، جو محتاج تھے، آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے، وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات پہ تحریف کی، ذلیل ہوئے، عمل نہیں کیا تورات پہ. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی، وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائی کا لال ہے تو آئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایمان قرأت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، حرف کی نہیں، زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے لقمہ مل جاتا ہے، یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی، اور اللہ کی قسم دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے، امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی بار بار توحید کا ذکر کروں، شرک سے منع کروں، شرک کی صورتیں بیان کروں، سنت کی بات کروں، بدعت سے منع کروں، کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا، لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے امام نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے جاہل علماء نے، جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں، جی ہاں، جاہل لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بعضوں کو شیخ الاسلام کے تمغے مل گئے ہیں، اور دعوت شرک کی طرف ہے، بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے ہی نہیں، جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں، دس دس کتابیں سامنے رکھتے ٹیبل پہ اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے نہیں. آپ غوث سے مدد مانگو، آپ علی سے مدد مانگو، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم. اور قرآن بھی یہی پڑھتے تھے، عجب کی بات ہے. اسی قرآن میں تو ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں، بزرگ ہیں، یہ بت نہیں ہیں، شکل بت کی ہم نے بنائی ہے، اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی فرق ہے، لیکن لفظ وہی رہنے دیا، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا. جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں. اور وہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے، اور باقی جو 72 راستے ہیں شیطین اور انس و جن کے راستے ہیں، جو ان پر چلتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ پیشن گوئی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے؟ جسے تحریف نہیں کی، اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے؟ جس نے انجیل کی تحریف نہیں کی اور اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے. اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. واللہ تعجب کی بات ہے، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا. یہودی تو برے تھے 71 فرقے، نصارہ ان سے زیادہ برے 72 فرقے، اور مسلمان ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی 73 فرقے، ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت میں. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا، کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید، ہمارے سلف اور قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں، 10 آیتیں ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، پھر اگلی 10 کو یاد کیا، ان کو سمجھ اس پہ عمل کیا، پھر اگلی 10 کو. ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کی ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، اس کی جسم آہستہ بڑھتا رہتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے، اسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے، براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے گالوں پر دو کالے نشان تھے، کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو گیا تھا. تو خاص طور پہ سورۃ الطور، سورۃ الطور پڑھتے بیمار ہو جاتے. بیمار جانتے ہیں ہم؟ بیمار تب ہوتے جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی دنیا چلی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ جب سورۃ الطور پڑھتے ہیں. یہ دل ہے نا، یہ پڑھنے کو آتا ہے. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبحر المسجور. یہ کوئی انسان، کوئی دل والا حمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہوگی. یہ طریقہ ہے صحابہ کرام. سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے اسے اور روتے، کلام ربی کلام ربی، سینے سے لگا کے، اور کہتے کہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے، دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے. زید خالد بن ولید معروف مجاہد ہیں, جہاد کرتے رہے, کیوں تب ایک قرآن سے دور تھے وہ. ایک مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نہیں, اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے, ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے, دنیا نے دور کیا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر لیا, خوارج نے اور بدعتیوں نے, اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گئے. عمر 70 سال سے زیادہ, یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے. آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سال سے عمر زیادہ ہے, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. مارتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. موت سر پہ اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن مجید کو ہٹا دیا. دیکھے بدترین لوگ, کلمہ پڑھنے والے, یہ یہودی نصارہ نہیں تھے, یہ خوارج کی بد عقیدگی دیکھیں. قرآن مجید کو ایسے لات سے مار کے دور کر دیا, اللہ کی کلام کو. اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے لیکن دل میں لے کے کیا ہے؟ کوئی ایمان باقی رہتا ہے؟ اور ایک ظالم نے 9 خنجر مارے, 9, ایک نہیں, سید عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے, اپنے پاؤں سے روکتے رہے, ہڈیاں چور ہو گئی. سیدنا عثمان آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے؟ خون کے قطرے, 2 قطرے گرے سور بقرہ کی ایک آیت پر, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچا, سارے کے سارے قتل ہوئے. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا ہے, وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ صحابہ کرام تھے, ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں, یہ دوسرا قرآن نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب, میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں, اس لیے ذلیل ہیں, اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں, اس لیے کافر بھی طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, ایک ہی راستہ ہے عزت کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اسی میں خیر و عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ایک اعلان ہے آخر میں، ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں، اسی مسجد کی انتظامیہ میں عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے ایک دار قائم کی ہے، جو عربی نہیں بولنے والے لوگ عجم جو ہیں ان کے لیے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے اور میرا خیال ہے شاید عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے کا کیا تاریخ ہے، کب داخلہ ہونا ہے. اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا منہج بالکل درست ہے، تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت
1: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله سبير رسالة کی شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 33 پر. 33 پر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف العذر بمطلق الجهل، ليس لمنهج السلف العذر بمطلق الجهل، إنما يعذرون بالجهل من بذل وسعه في التعلم وطلب العلم ولم يقصر، وكان الذي صدر منه هو مبلغه من العلم. مطلق جهالت کو عذر مان لینا منهج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ سلف جہالت کی وجہ سے صرف اسے معذور سمجھتے تھے جس میں کوئی شخص اپنی پوری طاقت کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتا اور پھر اس سے کوئی چیز اس کے علم پہ وجود صادر ہوتی ہے. آج کا موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، میں صرف ٹو دا پوائنٹ جو شیخ صاحب یہاں پہ بات کی ہے اس پہ بات کرتا ہوں. العذر بالجہل کیا چیز ہے اور مطلق العذر بالجہل سے کیا مراد ہے، اور سلف کے نزدیک اس مطلق العذر بالجهل یا عذر بالجهل کیا چیز ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تکفیر کے موانع میں سے جہالت ایک مانع ہے. تکفیر کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، وجود الشروط وانتفاء الموانع، شرطوں کو ہونا لازمی ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں موانع ہیں ان کا نہ ہونا لازمی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی شخص بغیر علم کے کسی پر حکم صادر کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلان کافر ہے، اگر وہ سچا ہے یعنی شروط و ضوابط اور شروط اور موانع اور جو تکفیر ضوابط اس کے مطابق کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کفر کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے، اور اگر ان شروط اور موانع اور ضوابط جو تکفیر کی ہیں ان کے بغیر کوئی شخص کسی اور مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر، یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے. عذر سے مراد یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی شخص پکڑ سے بچ سکتا ہے. عذر وہ چیز جو انسان کو پکڑ سے بچا لیتی ہے، اور تکفیر کے معاملے میں عذر یہ وہ چیز ہے جو کسی شخص کو جب اس سے کوئی کفر یا قول یا امر صادر ہو جاتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے وہ تکفیر سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے. اس کا عمل تو کفر ہے جو اس نے کہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر اب یہ فتویٰ یا حکم صادر نہیں ہوگا. تو حکم یا سزا سے جو چیز بچاتی ہے شرعاً اسے عذر کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ عذر ہے. بالجہل کس وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ کفر سے بچا ہے، جہالت ہے. تو عذر بالجہل سے مراد جہالت کی وجہ سے اس شخص کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے گا، تکفیر نہیں کی جائے گی، عذر بالجہل ہے. اچھا، ہمارے درس کے تعلق سے مطلق جہالت کو عذر مان لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. مطلق سے کیا مراد ہے؟ یعنی مطلقاً بغیر کسی قید کے جس شخص کے سے بھی کوئی کفر یا قول یا عمل صادر ہو جاتا ہے، تو اگر وہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا تھا جو اس نے قول کہا ہے یا فعل جو اس نے کیا ہے کفریہ ہے، تو پھر مطلقاً وہ معذور ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں، عذر بالجہل کا تعلق جو ہے وہ کئی امور سے ہے. یعنی مثال کے طور پر، یعنی عذر بالجہل ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے، کئی امور سے. مثال کے طور پہ جگہ کو دیکھ لیں آپ، شہر ہے، گاؤں ہے، اور پھر دور دراز جنگل ہے یا صحرا اور ویرانہ ہے، تینوں برابر ہیں. ایک شخص ویرانے میں رہتا ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہے، ایک شہر میں رہتا ہے، تینوں برابر نہیں ہے علم کے اعتبار سے، کیونکہ جہالت کی ضد علم ہے اور علم حجت ہے، جہالت عذر ہے. واضح ہے؟ اچھا، جگہ ہو گئی. اچھا، اس جگہ کے ساتھ علم کا منتشر ہونا، صحیح علم جو ہے، جو صحیح رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اسے صاف اور پاک طریقے سے پہنچنا. بعض ایسے شہر ہیں جس میں جو جس کی حالت گاؤں یا دیہات سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. بعض ایسے ویران ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ علم ہے، ایمان ہے، وہ ہے اتنا ہے جتنا کہ شہر میں نہیں ہے. تو یہ تناسب ہے. پھر امر کو دیکھ لیں خود، جو امور ہیں. بعض ایسے شرعی امور اور مسائل ہیں جو بالکل واضح اور ظاہر ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، اور بعض امور بہت مخفی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ غیر اللہ کی نماز پڑھنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، دونوں برابر ہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے، کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی پیر یا بزرگ کے لیے نماز پڑھتے دو رکعت، اور کوئی اور ہے کہتا ہے یہ تو غلط ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے، نہیں ہم نماز. لیکن یہی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے، نماز پڑھنے کا غیر اللہ انکار کرتا ہے، خود غیر اللہ کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کرتا ہے. اب بکرا ذبح کرنا اور نماز پڑھنا دونوں عبادات ہیں. اب یہ وہ یہ تو جانتا ہے کہ نماز عبادت، وہ یہ نہیں جانتا کہ بکرا ذبح کرنا بھی نماز جیسی عبادت ہے. اب مخفی ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ دونوں برابر تو نہیں ہے نا. تو امور الظاہرہ والمخفیہ کو بھی دیکھنا لازمی ہے. علماء نے اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے. میں صرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے چند اقوال سامنے آپ کے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے زیادہ واضح ہو جائے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، نئی بات. عذر بالجہل کیا ہوتا ہے، عذر کیا ہوتا ہے، جہل جہالت مطلقاً پھر کیا ہے، بس سمجھ آئے. مطلقاً یعنی زمانہ کون سا ہے، یہ بھی ایک اور بات ہے، جگہ ہے، زمانہ ہے، اور پھر اس علم کو جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے، صحیح پہنچا ہے، غلط پہنچا ہے، کس طریقے سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، نہیں کیا ہے. اچھا، جو پہنچانے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے صحیح پہنچایا، غلط پہنچایا ہے. دیکھیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کس طریقے سے، آپ اچھی چیز جو ہے اس کو برے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ زیادہ متنفر ہوتے ہیں. اور بعض بری چیز کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لوگ قبول کرتے ہیں. بدعت دیکھیں، بدعت کیسے منتشر ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، لقاء الباب المفتوح، حوالہ نوٹ کر لیں، لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 33، سوال نمبر 12. میں صرف اردو عبارت معنی کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں، عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. شیخ صاحب سوال کیا گیا، بعض لوگ ان لوگوں کو مرجیہ کہتے ہیں جو لوگ عذر بالجہل کے قائل ہیں, جو لوگ عذر یعنی جو علماء عذر بالجہل کے قائل ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجیہ ہیں کیونکہ تکفیر تو کرتے نہیں ہیں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں, عذر بالجہل جو ہے یہ مقتضی عموم النصوص ہے, اس کے دلائل موجود ہیں عمومی, اور کوئی بھی شخص یہ دلیل نہیں لے کے آ سکتا کہ انسان کوئی بھی انسان جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے, کوئی بھی دلیل لے کے لیے آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, انہوں کسی کو عذاب نہیں دینے والا جب تک کہ رسول کو نہ بھیجے. اس آیت نمبر 15, وقال تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں رسل مبشرین و منذرین, ایسے رسول ہیں جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے لیے یہ رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی حجت باقی نہ رہے. سورۃ النساء آیت نمبر 165. شیسا فرماتے آگے, اور اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر یعنی ایک تو دلائل ہے قرآن مجید کی آیات سے, اور بھی دلائل ہیں. شیسا میں دو کا ذکر کیا ہے اس سوال کے جواب میں, اب عقلی دلیل بھی ہے. شیسا فرماتے ہیں اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کیوں ہے, فائدہ کیا رسولوں کو بھیجنے کا؟ تو لوگ صرف اپنی فطرت پر قائم ہوتے اور اس فطرت کی بنیاد پر ان کا حساب ہوتا. اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی رسالت کو پہنچائے, اور عذر بالجہل مقتضا ہے کتاب اور سنت کا, اور اس پر کئی اہل علم نے اس پر بات کی ہے, جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ محمد وہب رحمہ اللہ تعالی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اگلا مسئلہ ہے مطلق عذر بالجہل, اور دوسرا التفریط. تفریط سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے, سستی ہے, کوتاہی ہے, کاہلی ہے, کچھ بھی ہے, یہ مفرط ہے. تو کیا مفرط جو ہے جو تفریط سے کام لیتا ہے, جو علم نہیں حاصل کرنا چاہتا, جو اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, اپنے اس کفر یا قول و فعل پر قائم رہنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی معذور ہے؟ تو سلف مطلقاً میں نے کہا ہے مطلقاً نہیں, ایسے لوگوں کو عذر بالجہل نہیں ہوتا, جہالت عذر نہیں ایسے لوگوں کی. ٹھیک ہے, اب شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن انسان بعض اوقات مفرط ہوتا ہے طلب علم میں, کوتاہی کا شکار ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے گنہگار ہوتا ہے. گنہگار تو وہ ہے کیونکہ اس کے لیے علم آسان ہو سکتا ہے, اور علم سے مراد توحید اور سنت کا جو صحیح علم ہے, جو خالص دعوت ہے, جو خالص پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن علم بھی آسان ہے اس کے لیے, یاد رکھیں علم آسان ہے, اور وہ خود اہتمام نہیں کرتا, اسے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے رحمک اللہ ایسا مت کرو, وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھتا اور علم حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو اس اعتبار سے گنہگار ضرور ہے. لیکن دوسرا شخص ہے وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا ہے جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اسی نافرمانی کو مباح اور حلال سمجھتے رہے ہیں. پہلا شخص کو تھا بتانے والا, اسے پتہ چل گیا ہے. دوسرا شخص جو ہے ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ سارا کا سارا ماحول ہی ایسا ہے, نافرمانی کو فرم برداری سمجھ کے عمل کرتے ہیں, مباح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گنہگار ہوگا, نہیں, اس کو مبلغ علم یہی ہے, اس کو جو رسالت ہے وہ پہنچی نہیں ہے, جیسے ہماری بہت بعید ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ہیں برابر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی گنہگار ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے صرف خواہشات اور اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, نہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں, ہم تو جو شریعت کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمت سبقت غضبی, میرے رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. پھر ہم کس طریقے سے ایسے انسان کا مواخذہ کرتے ہیں جو جبکہ وہ جاہل ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے, کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے اس کا؟ بلکہ شیخ حسین محمد بحب رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم تو اس کی بھی تکفیر نہیں کرتے, ہم تو لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی کی قبر پر بت رکھا ہوا ہے, اور ان لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جنہوں نے بدوے کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ جاہل ہیں, اور ان کی تنبیہ کرنے والے بھی نہیں ہیں. یہ بات شیخ الاسلام حضرت رحمہ اللہ نے فرمائی, ان سے ثابت ہے سبحان اللہ. کیونکہ لوگوں نے کہا کہ تکفیری ہیں, آج بھی کئی صوفی ہیں دیوبندی اور بریلوی خاص طور کو کہتے ہیں کہ جو وہابی ہیں تکفیری ہیں, سب سے بڑے تکفیری جو ہے وہ شیخ محمد وہاب رحمہ اللہ ہیں, سبحان اللہ آپ کے سامنے ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جیلانی کی قبر کہاں پہ؟ عراق بغداد میں. سبحان, بغداد میں لوگ نہیں رہتے, وہاں پہ کچھ نہیں ہے, شہر کے دیہات ہے, دور دراز علاقہ ہے, لیکن جب وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں جو قبر پرستی کو توحید سمجھتے ہیں اور اہل توحید سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور اپنی بات ہی کو حق خوبصورت انداز میں اپنے اس باطل کو پیش کرتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف. اب جو ایک عوام الناس میں سے ہے, سمجھے کہ ایک سبزی فروش ہے, ایک مزدور ہے جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے, صبح سے شام تک وہ یہی جانتا ہے کہ اس کا ماحول یہی جو جس پر اس نے آنکھیں کھولی ہیں. وہ دوسرا شخص ہے, وہ ایسی جگہ پہ رہے جہاں پر توحید ہے, وہاں پہ دباء سنت ہے, علم ہے. اگر وہ پھر شرک کرتا ہے اس ماحول میں رہ کر, کوئی کفری عمل کرتا ہے اس توحید و سنت کے ماحول میں رہ کر, کیا ویسے جیسے کہ وہاں پہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ, بالکل برابر نہیں ہے. اگلا سوال دیکھیں ذرا. اگلا سوال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, نقال باب المفتوح جلد نمبر 39 سوال نمبر 3, جواب میں شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں, لیکن اس بات کو ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ طلب حق کے لیے جب انسان تفریط کرتا ہے یا طلب حق کا ادا نہیں کرتا, طلب حق کا حق ادا نہیں کرتا, صحیح طریقے سے حق کا طالب نہیں ہے, تفریط کرتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے, بین کان متحاوناً, متحاون ہے, تحاون سے کام لیتا ہے, سستی کاہلی سے کام لیتا ہے, اور لوگوں کو یہ جو کچھ کرتے ہیں اسے کو حق سمجھ بیٹھا ہے, اور اس نے خود بھی نہیں ڈھونڈا, خود بھی کوشش نہیں کی کہ حق کو میں کہیں سے حاصل کر لوں, فہذا قد یکون آثما, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ گنہگار ہو سکتا ہے, بل وہ آثم بالتقصیر, بلکہ اپنی اس تقصیر سے, اس کوتاہی سے وہ گنہگار تو ہے, فی طلب الحق, طلب الحق میں جو اس نے کوتاہی کی, وقد یکون غیر معذور فی هذه الحال, اور اس صورت میں غیر معذور ہے, ممکن ہے کہ وہ غیر معذور ہو, وقد یکون معذورا, معذور بھی ہو سکتا ہے, کب, اذا کان لم یطر علی بالی ان هذا الفعل مخالفہ, ان هذا الفعل مخالفہ, جب اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے یہ مخالفت ہے قرآن اور سنت, یعنی نافرمانی ہے, وليس عنده من ينبهه من العلماء, اور اس کے ماحول میں ایسے علماء نہیں جو اس کی تنبیہ کرے, جو اسے بتائے, ففی هذه الحال یکون معذورا, تو اس صورت میں وہ معذور ہے. اور شیخ صفوان, ولہذا کان القول الراجح, شیخ صفوان نے جو قول راجح ہے اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے میں, شہروں سے دور وہاں پہ رہتا ہو, اور وہ روزہ بھی نہ رکھتا ہو رمضان کے, وہ یہ سمجھتا رہا کہ روزے فرض ہی نہیں ہیں, یا وہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے بستر بھی کرتا رہا, اس کا علم ہی نہیں تھا کہ جماع جو ہے وہ حرام ہے, وہ اس کو حلال سمجھتا رہا, شیخ صاحب فرماتے اس پر کوئی قوا نہیں ہے, فلیس علیہ قوا, کیونکہ وہ جاہل ہے, اور تکلیف کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ علم کا ہونا لازمی جو مکلف کو پہنچا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے جہالت عذر ہوتی ہے, لیکن اس کی جو تقصیر طلب حق میں وہ اس کے عذر نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں, اور اس مسئلے کا جو عذر بالجاہل ہے اس کی مزید وضاحت ہے اس سوال اور جواب میں, تھوڑا سا لمبا میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی. کس نے کہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عذر بالجاہل کے قائل نہیں ہیں, اور شیخ صاحب کے یہ فتویٰ خاص طور پہ منظر عام میں لاتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر غیر اللہ کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو کیا یہ مسلمان ہے؟ جبکہ وہ مسلمان معاشرے میں ہی پیدا ہوا ہے اور اس معاشرے میں ہی وہ پلا اور بڑا ہے. شاہ صاحب جواب دیتے ہیں، جو بھی غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی کرتا بکر ذبح کرتا وہ مشرک ہے، شرکن اکبر. اور لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کی زبان سے اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، نہ کہ اس کی نماز فائدہ مند ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی عبادات، الا یہ کہ وہ ایسے دور دراز علاقے میں پلا اور بڑا ہو جو دور ہو، یعنی اہل توحید سے، علم سے دور ہو. وہ اور یہ حکم وہ جانتے بھی نہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے جو بکر ذبح کرنا یہ شرک ہے. فہذا معذور بالجہل، تو یہ شخص تو معذور ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، لیکن اسے تعلیم دینی چاہیے. جیسے کہ کوئی شخص ایسے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اولیاء کے لیے یا قبر والوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، بکر ذبح یا جانور ذبح کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانا کہ یہ شرک یا حرام ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس عذر ہے، یعنی جہالت ان کے لیے عذر ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے اسے کہا جائے کہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا اور یہ میرے جو ولی ہے اس کے لیے میں کرتا رہوں گا، تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے اور یہ شخص کافر ہے. شاید پھر سوال کرتا ہے، کہتے ہیں شیخ صاحب اگر اس نصیحت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک ہے، تو پھر میں کہوں کہ وہ مشرک اور کافر ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ جی ہاں وہ مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے ورنہ پھر اسے قتل کرنا چاہیے، یعنی حق وقت جو ہے اس پہ حد قائم کرے گا. پھر سائل سوال کرتا ہے تو کیا فرق ہے ظاہر اور مخفی مسائل میں، کوئی فرق ہے؟ عذر بالجہل، شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مخفی مسائل ہیں جیسے کہ یہ مسئلہ ہے، یعنی غیر اللہ کی قربانی کرنا مخفی مسئلہ ہے، اس کو تو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے. مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایسی قوم کے بیچ میں رہتا ہوں جو اولیاء کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، اور مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ حرام ہے. شرک تو دور کی بات ہے، وہ حرام بھی، یہ کہتا ہے حرام ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ حرام نہیں ہے، تو یہ مسئلہ مخفی ہے، کیونکہ خفا اور ظہور امر نسبی ہے. بعض لوگوں کے ہاں ظاہر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو وہی مسئلہ مخفی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے جو مخفی وہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے، یعنی جو چیز میرے پر مخفی ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی یا اس کے اپوزٹ. پھر سائل سوال کرتا ہے میں اس پر حجت کیسے قائم کروں اور حجت کیا ہے جو اس پر میں قائم کروں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ، حجت یہ ہے اس مسئلے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت اسے پڑھ کے سناؤ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول مسلمین الى اخر الآیہ، سورۃ نمل نمبر 162 163 162 163. اور دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك الابتر، تو ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يا شاهد فصل لربك وانحر، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ایک آیت میں جوڑ دیا ہے، جو حکم نماز کا ہے وہ حکم قربانی کا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ قربانی بھی جب اللہ تک نزدیکی کے لیے کی جاتی ہے تو عبادت ہے، اور یہ عبادت جب غیر اللہ کے صرف کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے. تو اگر حجت پہنچ جائے اور یہ کہا جائے کہ تم جو کرتے ہوئے شرک ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی کرتا ہے، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا. پھر سائل سوال کرتا ہے کیا اسے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے؟ شیخ صاحب کرتے لازمی ہے کہ اسے سمجھانا چاہیے، یعنی یہ نہیں جس نے بھی غیر کے لیے بکر ذبح کیا کہہ دیا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، سمجھانا چاہیے، یعنی حجت قائم کرنی چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک شبہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے فعل تو شرک ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے، اس کے فعل تو شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ خود نہیں ہے. اس کو کیسا جواب دیں شبہ کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، وہ مشرک اس وقت نہیں ہے جب تک اس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو، جب تک حجت قائم نہیں ہوتی وہ مشرک نہیں ہے، جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب وہ مشرک ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کیا اس شخص کے بارے میں آپ نے نہیں سنا جس نے یہ کہا یا اللہ تو میرا بند میں تیرا رب ہوں، خوشی کی وجہ سے، معروف حدیث ہے، یعنی ایک مسافر تھا، معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ تھا، ایک ویرانے میں گیا اور اپنے جو سواری تھی اس پر سارا مال متاع تھا، اس کو باندھ لیا، جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ سواری تھی نہ مال متاع، کچھ بھی نہیں تھا، ویرانے میں سہرا میں اکیلا پڑا، تو اس کو ہلاکت کا ڈر لگا، جب ہلاک ہونے لگا

مانتے ہیں، یہ معذور تھا، اگرچہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں کفر ہے کہ نہیں، ہے تو کفر، لیکن کیا کافر تھا؟ وہ کافر نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس عذر تھا، خطا، اخطا من شدت الفرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اسے خطا ہو گئی بہت ہی زیادہ خوشی کی وجہ سے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جس پر مجبور، جس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر، وہ بھی معذور ہوتا ہے جبکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پہ. اور یہ کہنا کہ فعل اور فاعل میں فرق ہے تب جب حجت قائم نہیں ہوتی، یا ہم اس کی حالت نہ جانتے ہوں کہ حجت قائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کی تکفیر نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اس کی حالت کو جان لیں تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کافر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی کافر ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی کافر نہیں رہا، نہ ہی تکفیر ہو سکے گی. یعنی جو نمازی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی کافر نہیں ہے، اس کی تکفیر بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس پر حجت، جس کو حجت پہنچ گئی اس پر حجت قائم ہو گئی. حجت کا پہنچنا ہی حجت کا قیام ہوتا ہے، اور یہ کافی نہیں ہے. ایک اہم بات آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حجت کا پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ اس کو سمجھ بھی لے، حجت کو سمجھنا بھی لازمی ہے. کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک انسان ہے جو اعجمی ہے، اس پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے صبح شام، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اسے، کیا اس پر حجت قائم ہوگی؟ کیسا فرماتے ہیں حجت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کیوں لیبین لهم الى اخر الايه سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. شاید عبارت ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں رسول بھیجا، کسی رسول میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا سوائے، استثناء ہے، نفی فی الاستثناء فی سیاق النفی، کس لیے؟ خصوص کے لیے، استثناء اور نفی ہے، یہ خصوص کے لیے ہے. الا یعنی الا کہ خصوص طور پر، بلسان قومه کیوں؟ لیبین لهم. تاکہ لوگوں کو بیان کرے. کیوں بلسان قومی ہے؟ اصل کیا ہے کہ پیغام صرف پہنچانا یا پیغام کو سمجھانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اس لیے ہر رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی زبان کے مطابق بھیجا ہے. سبحان اللہ، ایک فرینچ ہے، ایک چائنیز ہے، ایک جاپانیز ہے، اسلام قبول کیا، اسے پتہ نہیں ہے، کیا کافر ہو جاتا ہے؟ ہم قرآن تو حجت قائم کر، قرآن بھی ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو کفر ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ یا تو خود جاپانیز سیکھے، سیکھ کر اسے سمجھاؤ ترجمہ کر کے تاکہ حجت قائم ہو، یا اس کو عربی سکھاؤ تاکہ عربی سمجھ لے. اب وہ کچھ سمجھ نہیں رہا، آپ اس کو قرآن پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں اور کہتے حجت قائم ہو گئی، یہ کوئی انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو دیکھنا بھی بہت لازمی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے جو ہے اس لیے قال باب المفتوح جلد نمبر 48 سوال نمبر 15. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اعوذ بالجہل پر میں نے سوچا تھا کہ میں مکمل 1.5 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا لیکچر دوں، اور یہ کافی پینڈنگ معاملہ چل رہا ہے کافی عرصے سے. میں رک اس لیے گیا تھا کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یہ نصیحت تھی، اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں بہت سارا فتنہ بیچ میں ہوا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو علماء پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے عذر بالجہل کا، اور عذر جہل یعنی جہل عذر ہے کہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہے، یعنی جیسے کہ کوئی شخص اگر قبر پرستی کر لیتا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، کیسے ایسے ملک میں جہاں پر علم موجود ہے مثال کے طور پہ، تو یہ کافر ہے، مشرک، حجت قائم اس پہ ہو چکی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس پر حجت پہنچنی بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اس نے، کیونکہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اہل باطل جو ہیں، وہ اس کو وہ سمجھا رہے ہیں جو صحیح خالصتاً پیغام نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو غلط تھا وہ صحیح سمجھ رہا ہے، جو صحیح وہ غلط سمجھ رہا ہے، تو حجت کیسے قائم ہوئی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیغام کا پہنچنا کافی ہے، بعض علماء کہتے ہیں پیغام کو پہنچنا بھی لازمی ہے اور سمجھنا بھی لازمی ہے. وہ دوسرا قول راجح میں سمجھتا ہوں، دوسرا قول کہ پہنچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. ہاں واللہ اعلم. تو شیخ صاحب نے اس لیے فرمایا کہ اس پہ زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس میں میں انشاءاللہ علماء کے جو اس مزید وضاحت ہے، یعنی شیخ البانی کا جو اس میں قول بڑا پیارا ہے واللہ، ابھی وقت نہیں ہے بتاؤں گا، لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کیوں منع کیا. کہتے ہیں ریاض میں مجھے کچھ لوگ ملے، 50 ایسے لوگ، ایک شخص کہتے ہیں 50 ایسے جوان ہیں جو

0: اللہ بارے کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ اللہ بارے خود تکفیر ان کی نہیں کرتا جو قبر پرست ہے, بل جہل کی وجہ سے. تو پورا پیارا کس سے کبھی شروع ہے, اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. والله اعلم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
1: اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ارشاد الله تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. آج کی اس نشست میں حج کے متعلق بعض احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. آپ لوگوں کو سی ڈی دی گئی ہوئی, آپ پلیز اس کو کھول لیں, اور اس کے اندر ایک پیپر ہے ایسا, وہ آپ نکال لیں.

آج کے درس میں ہم حج کے متعلق بعض اہم باتیں جاننا چاہتے ہیں. نمبر ایک, حج سے پہلے حج کی تیاری کیسے کرنی ہے. نمبر دو, حج کی شرطیں کیا ہیں. نمبر تین, حج کی مواقع کیا ہیں. نمبر چار, حج کے قسمیں کتنی ہیں, مناسک یعنی حج کے قسمیں کتنی ہیں. نمبر پانچ, حج کے ارکان کیا ہیں. نمبر چھ, حج کے واجبات کیا ہیں. نمبر سات, حج کی سنتیں کیا ہیں. نمبر آٹھ, حج کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. نمبر نو, نامہ نمبر پر حج کے متعلق تو نہیں ہے لیکن حج کے ساتھ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کا حصہ ہے, اور وہ ہے مسجد نبوی کی زیارت. اور اس میں ہم چند اصول بیان کریں گے, روابط و اصول فی زیارت قبل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دسویں نمبر پر آخر میں سوال جواب کی نشست ہوگی, چند اہم فتاوی بیان کریں گے. اگر آپ ساتھیوں کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ تیار کریں, اور اگر نہ ہو تو جو اہم سوال ہوتے ہیں, کامن سوال ہیں, ان پر بات کریں گے. یہ جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں ساری آج کے درس میں نہیں ہیں, آپ پریشان نہ ہوں, تھوڑا تھوڑا لیں گے لیکن بات ان چیزوں پہ کریں گے انشاءاللہ. آج کے درس کا آغاز حج سے پہلے حج کی تیاری کیسے کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں حج کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیت کر لی کہ اس سال میں حج کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاپنگ کریں, احرام خریدیں, اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جو اہم چیزیں ہیں وہ لے جائیں. چارجر ہے موبائل کا, ہمیشہ یاد رہتا ہے, اور تکیے وغیرہ ہیں چھوٹے سے, کمبل وغیرہ ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کی تیاری کا مقصد یہ ہے. دیکھیں یہ چیزیں ضروری ہیں, کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ حج کے لیے سفر ضروری ہے, اور مسافر سفر سے پہلے احتیاط کرے, یہ مسنون طریقے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن حج کی تیاری صرف ان چیزوں میں نہیں ہے. میں مختصر بیان کرتا ہوں, تفصیل سیدھی آپ کے پاس ہے, آپ پورا سنیں, یہ پچھلے سال میں دروس ہوئے ہیں. اب اس مختصر نشست میں وہی بات دہراؤں تو فائدہ نہیں ہوگا, میں صرف آپ کو جو ہیڈنگز ہیں وہ بیان کرتا ہوں, مزید آپ تھوڑا سا وقت نکال کے گھر میں سن لینا. سب سے پہلے نمبر ایک, دعا. حج کی تیاری کرے دعا کرنے سے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسنون طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کا حج قبول فرمائے, اور اس میں آسانی پیدا کر دے. کیونکہ حج کے لیے سفر ضروری ہے, اور سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السفر قطعة من عذاب, سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہے. تو تکلیف ہے, مشقت ہے, تو جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آسانی بھی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن جب رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اپنے بندے پر رحم و کرم کرنا چاہے تو پھر سب سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے دعا, اور دعا کے لیے جو آپ کے دل میں چاہے, جیسا آپ کا دل کرے, جو آپ کے جی میں آئے, آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں. خاص وقت مقرر نہیں ہے, کسی بھی وقت میں آپ دعا کریں. جو مستحب اوقات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, رات کی آخری پہر میں صلاۃ اللیل پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.
فرض نماز سے پہلے یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ اچھا وقت ہے. جمعے کے دن, کل جمعے کا دن ہے, جمعے کے آخری وقت جو ہے, عصر کے بعد کا وقت جو ہے, مغرب سے پہلے والا, اور جب امام منبر پر آتا ہے دونوں خطبے کے درمیان میں جو چھوٹا سا وقت ہوتا ہے, یہ جو اوقات ہیں ان میں دعا مانگنا مستحب ہے اور حریم بالاجابہ. یہ ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. خاص الفاظ دعا کے کوئی بھی نہیں, جیسے میں نے کہا جو آپ کے دل میں کرے. سنت الفاظ آپ کو آتے تو اچھی بات ہے, اگر وہ کوئی خاص الفاظ عربی میں نہیں آتے تو آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. نمبر دو, دوسری تیاری اخلاص, اپنی نیت کو درست کر لیں. اور اخلاص کا معاملہ بہت مشکل معاملہ, سنگین معاملہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نیت کر لیے کافی ہے, جیسے لوگ کر رہے ہیں حج ہم بھی تو کر رہے ہیں, ظاہر اپنے رب ہی کو تو حج کر رہے ہیں, لوگوں کو تو نہیں کر رہے. لیکن بعض لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اخلاص میں کمی ہے, کہ اعلان کرنا, اعلان کروا دو بھائی مسجد میں. یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے, ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلان حاجی صاحب جو ہیں وہ حج کے لیے تیار ہیں, یا ان کو رشتہ داروں میں بات کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں یا فلان شخص حج پہ جا رہے ہیں. دیکھیں اگر اپنے گھر والوں سے کہتے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس بات کو اعلان کروانا اور ہر بندے کی طرف, بعض لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جیسے شادی کے کارڈ نہیں ہوتے چھوٹے سے, اسے کارڈ چھپاتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں. بعض لوگ دعوت کا انتظام کرتے ہیں, خاص دعوت ہوتی ہے وہ سب کو بلاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ حاجی صاحب جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں. حاجی صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں, اس میں پہلے بھی حج کیے ہوتے ہیں, یعنی عادت بن چکی ہے حج کرنے کی. تو اخلاص کا جو معاملہ ہے وہ بہت مشکل معاملہ ہے میرے بھائی. ہمیں لگتا ہے کہ آسان ہے لیکن اخلاص مشکل ہے, اور بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اپنی نیت کو درست کریں. حج آپ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں, صرف اپنے گھر والے, اپنے قریبی احبابیوں کو بتانا پسند کریں تو کہہ دیں, ضرورت کے لیے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, جس سے آپ نے چھٹی مانگنی ہے, اس کی تشہیر نہ کریں. اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ تک جاتے ہیں سہرا باندھا ہوتا ہے, اور یہ سب اخلاص کے منافی چیزیں میرے بھائیو, یاد رکھیں. تو یہ نہ کہ مجبوراً ہمیں لوگ ہی تو کرتے ہم کیا کریں, نہیں, آپ روک سکتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ کے گھر آپ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ گھر کے مہمان بن کے جا رہے ہیں, جیسے دولہے کو سجایا جاتا ہے نا, اس طریقے سے سج دھج کے آپ جا رہے ہیں کہ ہر دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور ہر طرف سے شور ہے کہ فلاں شخص حج پہ جا رہا ہے. اور اس سے بڑی, اس سے جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ دین بازی کے بعض اوقات ہوتے ہیں. آپ تعجب ہوگا, میرے بھائی ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں چیز ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں اخلاص کے منافی ہیں. تو اخلاص کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اخلاص کو اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے اور قبول فرمائے. تیسرے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں ملاقات نہ ہوں, میں نہ رہوں, تو ابھی مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. تو عبادت, کوئی بھی عبادت ہو, دو شرطیں ہیں عبادت کی قبولیت کی, دو عام شرطیں ہیں اور خاص شرطیں ہر عبادت کی اپنی اپنی ہوتی ہیں مختلف, لیکن دو ہر عبادت میں شرطیں موجود ہیں. پہلی شرط ہے عبادت کی اخلاص, اس پر بات کر چکے, اور اس کی دلیل ہے اخلاص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت لوگوں کا دکھاوا تو وہی آپ کو ملے گا, سوائے تکلیف اور مشقت کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اتباع دوسری شرط اتباع ہے, اس کی دلیل ہے حج کے تعلق سے, خود انی مناسک کو, مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو. حج کیسے کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا, ویسے ہی میں نے حج کرنا ہے, اسے کہتے اتباع. اور یہ بغیر علم کے محال ہے, تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو اگلا پوائنٹ ہے نمبر چار, علم حاصل کرنا.
آپ نے حج کرنا ہے تو حج کا مسنون طریقہ سیکھ لو، اور جب تک آپ علماء سے سوال نہیں کریں گے آپ سیکھ نہیں سکتے. نمبر پانچ، توبہ کرنا. توبہ، کثرت سے استغفار. حج پہ جانا ہے لیکن سب گنہگار ہیں، گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے، گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. غلطی تو ہو ہی جاتی ہے انسان سے، لیکن غلطی کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہ جھکانا، اس میں قباحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بن آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، آدم کے اولاد میں سے یعنی انسان جتنے کے سارے کے سارے انسان جتنے انسان ہیں یہ سارے خطا کار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. یعنی سب سے خطا کار بھی لوگ اچھے ہوتے ہیں، یعنی خطا کرنا بھی اچھا ہوتا ہے، تو سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور واپس ایسے آنا ہے جیسے کہ آج ہی آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا ہے، گناہوں سے پاک. تو ایسا دل لے کے جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو توبہ سے بھرا ہو، جس میں ذلت اور انکساری بھری ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا حال دیکھ ہی آپ کو معاف کر دے. جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اور حج پہ حج کیے جاتے ہیں، سودی کاروبار وہ کرتے ہیں، حرام وہ کھاتے ہیں، ظلم وہ کرتے ہیں، اور چھوٹے بڑے کی قدر نہیں کرتے، والدین کی وہ نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کرتے ہیں، بدعات خرافات و شرک میں مبتلا ہیں، تو لوگوں کا کیا حج ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اپنے بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اللہ تعالیٰ پر رحم کرے. بعض لوگ کہتے ہیں بھی کیا ہے، آپ دیکھیں نماز کے وقت نماز پہ جاتے ہیں تو بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے، داڑھی ہوتی ہے، داڑھی اسے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اقامت ہو چکی ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کہیں گے بے اقامت ہو چکی، اللہ کو جزائے خیر دے، مسجد سامنے ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ان کے اچھے تو کہتے ہیں انشاءاللہ، ان کے اچھے جو ان سے برے ہیں وہ کہتے ہیں بے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یعنی تمہیں کیا تعلق ہے، تم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے کان بھی ہیں، ہمارے آنکھ بھی سلامت ہیں، ہم سن رہے ہیں، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ جو ان سے زیادہ برے کہتے ہیں بھی تمہارا کیا کام ہے؟ جو انشاءاللہ کہتے ہیں یہ ہے مرجی. آپ جانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں مرجی آج کل کے دور میں موجود ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ آج امت میں لوگ جو موجود ہیں وہ مرجی ہیں. ارجاء کا مطلب ہے عمل صالح کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ چاہے اچھے عمل کریں نہ کریں، آپ کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق، مومن تو ہوں میں، مسلمان تو ہوں، نماز نہ پڑھو تو کیا ہوتا ہے، ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی قول ہے مرجیہ کا. مرجیہ کے نزدیک سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک شرابی کبابی مسلمان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے ایمان میں کوئی فرق نہیں، اور یہ ظلم ہے، گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے، تم تیرے رحمت کے قابل تو بنو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. تو یاد رکھیں توبہ کرنا ہر وقت میں ضروری ہے. جو لوگ حج کی نیت کر چکے ہیں ان کا زیادہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ وہ توبہ کرے. نمبر پانچ، وصیت لکھنا. حج کے سفر کو جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں واپس آتے ہیں کہ نہیں، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو وصیت لکھ کے جائے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے
جن کا مال اور متاع ہے. ایک عام وصیت ہوتی ہے, عام وصیت میں گھر والوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرو, تقوی کی نصیحت ہوتی ہے وصیت میں. اور خاص وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے, تو وصیت لکھ کے جائیں حج پر جانے سے پہلے, وصیت لکھ کے جائیں. نمبر 7, قرض کی ادائیگی. اگر کسی سے قرض لیا ہے تو قرض ادا کر کے جائیں. اور قرض 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایسا قرض ہے جو انسان کو ادائیگی میں مشکل اور مصیبت نظر آتی ہے, یعنی اس کے پاس کچھ ہے نہیں اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا, تو ایسے شخص کو چاہیے پہلے قرض ادا کرے پھر حج کرے, کیونکہ وہ مستطیع ہے ہی نہیں. لیکن اگر اس کی جاب موجود ہے اور وہ کام کر رہا ہے کسی جگہ پہ, اس کو سیلری مہینے کے بعد ملتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے, وہ قرض لے کے یا اس کو اگر کسی کا قرض بھی دینا ہے تب بھی وہ حج کو جا سکتا ہے, اور اپنی جب سیلری ملے تو وہ واپس پیسے کر سکتا ہے. 8 نمبر پہ رد المظالم. اگر کسی پہ ظلم کیا ہے, اور ظلم انسان سے ہو ہی جاتا ہے, صرف غیروں پر نہیں بلکہ اپنے پیاروں پر بھی کبھی ظلم ہو جاتا ہے انسان سے, بیوی پر ہو جاتا ہے, بچوں پر ہو جاتا ہے انجانے میں, یا کبھی جان بوجھ کے بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, تو جس پر ظلم کیا ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے معافی مانگو. یہ آپ کا بڑا پن ہے, یہ اسے معذرت کر لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے جا رہے ہو. اگر حقوق العباد میں سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اور واپس آپ نہ آئے, ادھر ہی وہ موت آ گئی, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا سامنا اس طریقے سے کریں گے کہ بعض لوگ آپ کا دامن پکڑ کے آئیں گے میدان محشر میں. اس سے پہلے کہ لوگ آپ کا دامن پکڑے, آج وقت ہے آپ لوگوں کے پاس جا کے معافی مانگ سکتے ہیں. نمبر 9, حلال مال سے حج کرنا. ہم حج کی تیاری کی بات کر رہے ہیں, جو ساتھی لیٹ آئے, حج کی تیاری کیسے کریں. 9واں پوائنٹ ہے حلال مال سے حج کرنا. ویسے تو حلال مال ہر چیز کے لیے ہے, آپ کا کھانا بھی حلال ہونا چاہیے, آپ کا پینا بھی حلال ہونا چاہیے, آپ کا لباس بھی حلال ہونا چاہیے, آپ کا گھر, آپ کی زندگی ساری حلال میں گزرنی چاہیے. حج کے قائم اس لیے کرتے ہیں کہ زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے, پوری زندگی میں حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے. اگر وہ بھی آپ نے حرام مال سے کر دیا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کیا جواب دو گے. قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی جاہلیت میں, کفر کی حالت میں, کافر تھے, کعبے میں درانے پڑ چکی تھی اور ایک حصہ گر گیا تھا, انہوں نے سوچا کہ اس کی تعمیر کرنی چاہیے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی, ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی, ان سے پہلے وہ نبی نہ تھے. تو قریش نے اپنی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے حلال مال سے, اس میں حرام مال داخل نہیں ہونا چاہیے. اور مشورے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جس کے پاس جتنا حلال مال ہو لے کے آؤ. اب اس دور کو ذرا غور اس دور پر ذرا غور کریں, پوری قوم اکٹھی ہوئی, انہیں جو مال جمع کیا حلال کا, اس سے وہ مکمل کعبے کی تعمیر نہ کر سکے. حلال مال تھوڑا پڑ گیا, تھوڑا,
لیکن اللہ کا گھر ہے تعمیر تو کرنی ہے. تعمیر کعبے کی لیکن مال حلال مال کی کمی کی وجہ سے کعبے کا ایک حصہ چھوڑ دیا اور اس کا سائز چھوٹا کر کے اسے بنا دیا, تعمیر ہو گئی. آج آپ کو جو یہ حقیم نظر آتا ہے جس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے یہ کعبے کا حصہ ہے, اس کے اندر سے آپ طواف نہیں کر سکتے. جس نے اس کے اندر سے طواف کیا اس کا طواف ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اپنی کمائی کا کوئی دھیان نہیں رکھتے ہو, کہاں سے آ رہی ہے. کیا مشرکین عرب قریش کے کافر بعض مومنوں سے زیادہ اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر حلال مال سے کی اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے؟ مومن کا دل ایمان کے نور سے بھرا ہوتا ہے, اور مومن کے دل کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی نافرمانی بھی ہو یا کوئی بھی حرام مال اس کے جسم کے اندر چلا جائے. اور رحمت اس طریقے سے ہے کہ کعبے کے اندر دو رکعت نماز پڑھنا سب کے لیے ناممکن ہے. پوری امت کر سکتی ہے یہ کام؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس جگہ پر جو دو رکعت پڑھتا ہے اس کا ثواب ویسے جیسے کہ اس نے کعبے کے اندر دو رکعت پڑھی ہو. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو, میرا جی کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کروں لیکن تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو اس فتنے کی شر سے محفوظ ہونے کے لیے میں یہ کام نہیں کرنے والا. رحمک اللہ. کعبے کی تعمیر صحیح طریقے سے ہوئی تھی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبہ تھا اس سے متعلق بیان فرمایا کہ دروازہ اونچا نہیں تھا, زمین پہ تھا, دو دروازے تھے ایک نہیں تھا. قریش نے اوپر اس لیے کر دیا جس کو چاہتے سیڑھی لگا دے تو اندر داخل ہو جاتا, جس کو چاہتے روک دیتے. پہلے دروازہ دونوں طرف تھا, دروازہ کھل جاتا تو لوگ اندر جاتے اور باہر جس طرح سے نکل جاتے تو آسانی تھی. سید عبداللہ بن زبیر عنہ کے زمانے میں جو خلیفہ رہے مکہ میں 10 سال سن 63 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک, انہوں نے کعبے کی تعمیر کی صحیح طریقے سے, کیونکہ کعبہ گر چکا تھا. کعبے کی جو دوبارہ تعمیر انہوں نے کی تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کی کہ دو دروازے تھے زمین پر تھے اور حطیم کا علاقہ بھی کعبے کے اندر تھا. لیکن جنگ کے دوران سن 73 ہجری میں پھر کعبے میں درارے پڑ گئے تھے اور ایک حصہ گر گیا تھا. جب دوبارہ تعمیر ہوئی تو مخالفین نے, جیسے عبداللہ بن زبیر کے مخالف تھے حجاج بن یوسف اور ان کا گروہ جو تھا, انہوں نے سمجھا کہ ان سے بدعت ہوئی, انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا نقشے تبدیل کر دیا. یہ دیکھیں علم اور جہالت. انہوں نے سمجھا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کعبے کے نقشے کو تبدیل کر دیا. انہوں نے پھر جب نئی تعمیر کی تو پھر قریش کی تعمیر کے مطابق دوبارہ تعمیر کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال سے حج کرو, یہ نہ ہو کہ مشرکین عرب اس جزئیے میں بعض لوگوں سے زیادہ بہتر ہو, کہ شرک اور کفر کرنے والے بعض مومنوں سے اس کام میں سبقت لے جائیں. یاد رکھیں جو لقمہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے, آپ کے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے, اس کا حساب آپ نے دینا ہے اور دگنا حساب دینا ہے. کہاں سے کمائے اور کہاں پہ خرچ کیا؟ حلال سے کمائے, جواب کیا ہے؟ حلال سے کمایا اور حلال پر ہی خرچ کیا, یہ جواب ہونا چاہیے. اس کی تیاری آپ کو آج ہی کرنی ہے. آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہ حرام مال کی نحوست ہے.
جیسے کسی مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ ایک مسافر ہے, لمبا سفر کرتا ہے, اس کے چہرے پر غد و غبار ہے, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یا رب یا ربی, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, اے میرے رب. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے لباس حرام, اس کا جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فن میں استجاب الگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص سے دعا کہاں قبول ہونے والی ہے. آج ہماری امت جس ذلت کا سامنا کر رہی ہے, اس ذلت سے ہم کیسے نکلیں گے؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کب ہم نے پرواہ کی ہے کہ جو پیسہ ہم کما رہے ہیں یہ حلال کا یا حرام کا ہے؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ تو حرام حلال مال کا اہتمام کرنا ہے, اور صرف حج کے لیے نہیں, یہ تو آپ کے لیے موقع ہے میرے بھائی. حج ایک تربیت ہے, جیسے حج کے پیغام میں ہم بیان کریں گے. شاید گیارہواں پوائنٹ میں بھول گیا تھا, حج کے بعد حج کا پیغام کیا ہے, یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ آخر میں حج کرنے کے بعد ہم نے حج کیا کیوں ہے. میرے حج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف طواف کرنا, سعی کرنا اور کنکریاں مارنا اور قربانی دے کر واپس آ جانا. یہ حج کے اعمال ہیں, اس میں تربیت ہے. اس مومن کو اللہ تعالیٰ اس مومن کی تربیت کرنا چاہتا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, تو اسے یہ سیکھو کہ حلال مال سے ہی حج کرو. نمبر 10, واجبات اور فرائض کا اہتمام کرنا. بعض لوگ حج کے سفر پر نکلتے ہیں لیکن نمازیں, فرض نماز چھوٹ جاتی ہے. حج نفل کر رہا ہے اور فرض نماز کی کوئی تاکید نہیں, اہمیت نہیں. بلا تعالیٰ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ کے لیے تو حج کر رہے ہیں, نماز ایک چھوٹ گئی تو کوئی مشکل نہیں. میرے بھائی بہت بڑی مصیبت ہے, صرف مشکل نہیں بہت بڑی مصیبت ہے. ارکان اسلام کا دوسرا رکن حج نہیں ہے, نماز ہے. نماز اور بے نماز ایک کافر ہے, اور کافر کا کوئی حج نہیں, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ضرور ہے, لیکن فرما برداروں پر. جو اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرتے ہیں. نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, لیکن جیسے جانوروں اور کافروں پر رحم کرتا ہے ویسے ہی نافرمانوں پر کرتا ہے. اب کافر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں زندگی نہیں گزار رہے, کیا جانوروں پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں ہے؟ تو بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہے, لیکن جو رحمت مومنوں پر ہے وہ خاص رحمت ہے, وہ خاص رحم و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان کی صف میں کھڑے ہوں رحمت کے تعلق سے, جہاں پر کافر بھی کھڑا ہے, جانور بھی کھڑے ہیں, وہاں پر آپ بھی کھڑے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, اب آپ عام انسان نہیں ہو, آپ کی جگہ وہ نہیں ہے, آپ کی جگہ بلند ہے. تو اپنے آپ کو اسی جگہ پر رکھو. نماز کی میں نے مثال دی ہے, جو باقی جتنے فرائض ہیں ان سب کا اہتمام کرنا ہے. زندگی ساری میں کرنا ہے, لیکن حج کے جا رہے ہیں, ذمہ تر انکساری کے ساتھ سر جھکا کے جا رہے ہیں, تو فرائض کا خاص اہتمام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ پر. نمبر 11, محرمات سے اجتناب کرنا. حج کی تیاری میں بھی ضروری ہے. حلال مال کی تو الگ میں نے بات کی ہے, کیونکہ حج کے لیے خرچ ضروری ہوتا ہے, سفر کرنا ہے. تو عام محرمات, جتنے بھی محرمات ہیں ان سے آپ اجتناب کریں. کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے تو کوشش کرے اس کو چھوڑ دے, سو سے جان چھڑا لے. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنگ کرے, اس نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے. آج امت, بلکہ پوری دنیا میں جو بحران آیا ہوا ہے, وجوہات میں سے ایک وجہ سود بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے میرے بھائیو. نعمتیں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی دنیا میں بحران آیا ہے, لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں, عالمی بحران ہے. پتہ نہیں کئی سال لگے گے دوبارہ اکانومی بہتر ہو, کئی سال, پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. وجوہات میں سے, ساری
اہم سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے، یہ وجوہات میں سے، تو محرمات سے اجتناب کرنا. اگر ظلم کسی پہ کرتے ہیں تو آج رک جاؤ. بعض لوگ احرام کی حالت میں سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سگریٹ پینا حرام ہے. اگر آپ حرام احرام کی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے تو پھر کب چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر احرام کی حالت میں نہیں آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا تو پھر کب پیدا ہوگا؟ اور عورتوں کے تعلق سے ان ذہنوں کا بھی حق ہے کہ اگر بے پردہ کوئی ہے تو ابھی سے پردے کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، اگر خاوند کے نافرمان ہے تو ابھی سے فرما برداری کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں، محرمات سے اجتناب کریں، یہ ضروری ہے. نمبر 12، اچھے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں حج کرنا، یہ حج کی تیاری میں سے ایک اہم حصہ ہے. آپ سفر پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے ہم سفر کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کے ساتھ اس ایمانی سفر پہ نکلتے ہیں. اگر آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو گناہ میں مبتلا ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر آپ کا حج کیسے ہوا؟ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں اچھا ہوں، میں ویسا نہیں جیسے کہ وہ ہیں. جب غیبت انسان کسی کی کرتا ہے تو اچھے لوگ بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں. شیطان برائی کو خوبصورت کر دیتا ہے، اس لیے بہتر پہلے سے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ حج کے لیے نہ نکلیں. نمبر 13، حسن اخلاق کے ساتھ حج کرنا. حج پہ جا رہے ہیں، وہاں پر مشقت ہے، تکلیف ہے، سفر ہے، اور سفر میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی چیز کا محتاج ضرور ہوتا ہے. وہاں پر دھکا بھی لگے گا آپ کو، وہاں پر ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، وہاں پر بعض اوقات بھیڑ میں بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، وہاں پر آپ پر کوئی غلطی بھی کر سکتا ہے، آپ کی حق تلفی بھی کر سکتا ہے، آپ پر کوئی ظلم بھی کر سکتا ہے. انسان کی حالت جو ہے نا، غصے، نرمی، سختی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور جتنی مشقت زیادہ ہوتی ہے اتنی انسان کی حالت جو ہے آہستہ سے بگڑتی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو ابھی سے تربیت، حسن اخلاق کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دیں، اور یہ اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ میں نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے نرمی سے اور پیار سے، محبت سے، مسکراہٹ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ تبسموں کے فوج ہے اخی کا صدقہ. آپ کی مسکراہٹ آپ کے مسلمان بھائی کے چہرے پر بھی صدقہ ہے. صرف مسکراہٹ، بعض لوگ سمجھے صدقہ یہ پیسے دو، خرچ، پیسے خرچ کرو. اب جس کے پاس پیسے نہیں تو وہ کیا صدقہ کرے گا؟ اب فقیر صدقہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم دیکھیں کہ شریعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فقیر ترین انسان بھی صدقہ دے سکتا ہے، بلکہ امیروں سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. کیا مسکراہٹ پر بھی کوئی پیسہ لگتا ہے؟ کسی کی مدد کرنے سے بھی کوئی آپ کا جاتا ہے، کچھ جاتا ہے؟ کسی کوئی شخص آپ کو مسلمان بھائی باہر کھڑا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، آپ نے اس کو مدد کر دی، یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقات اور خیرات صرف پیسوں پر منحصر نہیں ہے. تو حسن اخلاق کے ساتھ حج کریں، اور حسن اخلاق بیٹھے بیٹھے نہیں آتا، اس کے لیے بھی تربیت ضروری ہے. پریکٹس ابھی سے کر لیں، اپنے گھر سے شروع کریں.
نمبر 14 اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. مختلف اذکار ہیں, آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ میں نے یہ اذکار پڑھنے ہیں, جو نہیں آتے یہ میں نے یاد کرنے ہیں. اب اس سے اچھا آپ کو کیا موقع ملے گا, اب حج میں کوئی خاص ذکر تو نہیں ہے, آپ منا میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں, عرفات میں اپنے دن گزارنا ہے, دعا میں گزارنا ہے, اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے, اور 11, 12, 13 تاریخ آپ نے منا میں رہنا ہے, تو بہتر ہے چھوٹے کتابچے موجود, حسن مسلم بہت مشہور کی چھوٹا کتابچہ ہے, اس میں بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں, آپ وہ لے لیں, روزانہ ایک دعا یاد کریں, بس مشکل ہے روزانہ ایک, اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے, زیادہ وقت نہیں ہے, تو کم سے کم روزانہ ایک دعا یاد کریں, 7 دن میں آپ 7 دعا یاد کریں گے. اگر آج سے شروع کرتے ہیں تو پھر تقریباً 25 یا 30 کے قریب آپ یاد کر سکتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا, اور آپ ذکر تب اللہ تعالیٰ کثرت سے کریں جب آپ کو ذکر آتا ہوگا. یہ تھا حج سے پہلے حج کی تیاری. اب آتے ہیں حج کی شرطوں کی طرف. یہ پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے, اس میں لکھا ہے شروط, یعنی حج کی شرطیں. یہ شرطیں جو ہیں 5 لکھی ہیں. نمبر 1 اسلام. اسلام پہلی شرط ہے, اس کا مطلب ہے کہ کافر کا حج نہیں. کافر کوئی حج کرنا چاہے وہ, بلکہ حج کر بھی لے تو اس کا کوئی حج نہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام شرط ہے حج کی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے, یعنی کافر لے کے آئے تھے, ہم نے اسے ان کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر دیا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کہ ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. کیا کافر بھی اچھا عمل کرتے ہیں؟ یا کافر بھی اچھا عمل کر سکتے ہیں؟ کافر سچ بھی بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. بولتے ہیں کافر, اسکولوں کی مدد بھی کرتے ہیں, فقیروں کی مدد بھی کرتے ہیں, وہ ہاسپٹل کی تعمیر بھی کرتے ہیں, مریضوں کا خیال بھی کرتے ہیں, تو اچھے اعمال کرتے ہیں, وہ پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں, یہ سارے اچھے اعمال ہیں. لیکن قیامت میں ان کو کوئی بدلہ ملے گا ان اچھے اعمال کا؟ کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ کفر, کفر اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ ہر اچھائی کو مٹا دیتی ہے. کفر کے سامنے کوئی اچھا عمل نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس شخص کے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, دیکھیں یہ نا انصافی نہیں اس کے ساتھ, کیونکہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سب کچھ دے دیا, جو اچھا عمل کر دے ان کو بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا, تو آخر میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اس میں بھی انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا, جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا, اس کا خالق کون ہے, اس کا مالک کون ہے, کس نے اسے انسان بنایا, کس نے اسے صحت دی, کس نے اسے عقل دی, کس نے اسے مال و دولت دیا, کس نے اسے اس بڑی ٹیکنالوجی کی ایجاد کرنے کی مدد کی. وہ کہتا ہے کہ دنیا بس ایسے اچانک ہی بس وجود میں آئی, کوئی خالق نہیں دنیا کا, بس موج کرو زندہ, جتنی زندگی آپ کی موج کرتے رہو, پھر ہم بھی مر جائیں گے, جانور بھی مر جائیں گے. جانور جیسی زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ, جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا, تو اس سے آپ کس اچھے عمل کی توقع کرتے ہیں؟ اگر وہ کسی یتیم کے ہاتھ سر پر ہاتھ بھی پھیرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد اس کے دل میں ضرور ہوگا. جب کوئی مومن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, کوئی مفاد اس کے ذہن میں ہوتا ہے؟ بات مومن و مخلص کی ہو رہی ہے, اس کے ذہن میں صرف ایک بات ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی کیسے ہوگا. جب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, اس کا بدلہ ضرور دے گا, دنیا میں نہ صحیح قیامت میں کہیں ضائع نہیں ہوگا. تو جس نے کفر کیا یا شرک کیا, یاد رکھیں اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. دوسری شرط ہے بالغ, یا پھر لکھا بالغ, بالغ ہونا. بلوغ کی نشانیاں ہیں, لڑکوں میں 3 نشانیاں ہیں اور لڑکیوں میں, عورتوں میں 4.
لڑکوں مردوں میں جو نشانی ہے، نمبر ایک منی کا خارج ہونا، نمبر دو شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا، نمبر تین 15 سال کی عمر، عمر 15 سال کی ہو گئی ہے، منی خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی شرمگاہ کے ارد گرد بال اگے ہیں، تو یہ بچہ بالغ ہو گیا، اب یہ مکلف ہو گیا. اگر 13 سال کی عمر میں منی خارج ہو جائے تو پھر 15 سال کو نہیں دیکھا جاتا، پھر بچہ 13 سال کی عمر ہی بالغ ہے. اور عورتوں میں جو چوتھی چیز ہے، چوتھی نشانی ہے، ان تینوں کے ساتھ ساتھ حیض کا خون جاری ہونا، اگر حیض کا خون جاری ہو گیا اس مطلب لڑکی جوان ہو گئی. تیسری شرط ہے عاقل، یعنی عقل کا ہونا، پاگل کا حج نہیں. اگر پاگل حج کرے اس کا حج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. بچے کا حج ہے کیا خیال ہے؟ بچے دو قسم کے، جو سمجھدار بچہ ہے نیت کر سکتے تو اس کا حج ہے، لیکن اس کو فرض حج کرنا پڑے گا، جیسے میں بھی تفصیل بیان کروں گا، کیونکہ بلوغ حج کی شرط ہے. اگر نہ بالغ بچہ حج کر لے تو جب وہ بالغ ہوگا وہ فرض حج ضرور کرے گا، یہ حج اس کا نفل حج ہوگا، اجر ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. اور دوسری قسم کا بچہ ہوتا ہے نا سمجھ، جو سمجھ بھی نہیں سکتا، 4 سال کا 5 سال کا بچہ جس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس بچے کا حج اس شرط پہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ولی ہیں، جو والدین ہیں یا جو بھی ولی ہے اس کا، وہ نیت کر لیں اس بچے کی طرف سے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بالغ اور عاقل کی شرط، یہ دونوں شرط، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3، تکلیف 3 لوگوں پر سے اٹھا دی گئی، عن النائم حتى يستيقظ، سوتے ہوئے شخص سے جب تک کہ اسے جاگ نہیں آتی، وعن الصبي حتى يبلغ، اور بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، وعن المجنون حتى يفيق، اور پاگل سے جب تک کہ اسے عقل نہیں آ جاتی. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. تو یہاں پر اس حدیث میں 2 شرطیں ہیں، بلوغ کی شرط اور عقل کی شرط. چوتھی نمبر پر چوتھی شرط ہے، یہاں پر لکھا ہے آزاد، آزادی چوتھی شرط ہے. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کہ غلام نہ ہو. آج کل کے دور میں تو غلامی نہیں ہے. غلام اسے کہا جاتا ہے شرعاً یا فقہ میں، جب آپ پڑھیں، جن کو جہاد کی وجہ سے اسیر کر دیا جاتا تھا پھر اسے غلام بنا دیا جاتا تھا، یا جسے خریدا جاتا تھا، غلام تھا کسی نے خریدا تب بھی وہ اسے غلام رہتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں جہاد موجود نہیں ہے، تو ابھی یہ جو غلامی کی شرط ہے کہ آج کے دور میں تقریباً موجود نہیں ہے، لیکن اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے وہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے. تو آزادی شرط ہے، اگر کوئی غلام حج کر لے تو اس کا حج نہیں، نفل حج تو ہوگا اس کا، لیکن فرض حج تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آزاد نہ ہو جائے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بچہ حج کر لے اس کے بعد پھر اس کے بعد بالغ ہو جائے تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ حج دوبارہ کرے، یعنی فرض حج کر لے، یعنی اس کا پہلا حج نفل تھا، دوسرا جو کرے گا وہ فرض ہوگا. اور فرمایا ہے وایما عبد حج ثم اعتق فعليه حجۃ اخرى، اور اگر کوئی غلام حج کر لے اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے تو اس پر دوسرا حج فرض ہے، یعنی وہ حج دوبارہ کرے گا، پہلا حج نفل میں شمار ہوگا اور دوسرا حج اس کا فرض میں شمار ہوگا. اسے شافعی اپنے مسند میں اور طیالسی بھی اپنے مسند میں روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. وہ یاد رکھیں کہ غلام جو ہوتا ہے اس کا کوئی مال نہیں ہوتا،
وہ غلام خود اور اس کا مال دونوں اس کے مالک کی ملکیت ہے. اور اگر مال متاع نہیں تو پانچویں شرط جو بھی بیان کریں گے استطاعت یا طاقت وہ نہیں ہے, یعنی غلام کے پاس طاقت نہیں استطاعت ہی نہیں ہے تو اس لیے اس پر حج بھی فرض نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ طاقت, یہاں پہ لکھی ہے طاقت, اور اسے استطاعت کے لفظ سے بھی پہچانا جاتا ہے. اس کی دلیل میں جیسے میں نے آیت کریمہ میں بیان کیا درس کے آغاز میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, تو دلیل کیا ہے من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. اور استطاعت کا مطلب مال کا ہونا, تندرستی کا ہونا, اور عورت کے لیے محرم کا ہونا. جس کے پاس مال نہیں تو وہ مستطع نہیں ہے, اس پر حج فرض ہی نہیں ہے. بعض لوگ غلطی کرتے قرض لے کے حج کرتے ہیں تو ان پر حج فرض ہی نہ تھا, حج ان پر فرض ہے جس کے پاس اتنی زیادہ وافر مال موجود ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے حقوق اس مال سے ادا کر چکا ہو, لوگوں کے قرض ادا کر چکا ہو. اگر کوئی نظر یا منت اس نے مانی ہے تو وہ بھی ادا کر چکا, اللہ تعالیٰ کا حق پورا ادا کر چکا ہو. زکات اس نے دینی زکات جو فرض ہے وہ بھی ادا کر چکا ہو. سفر کا خرچ جو وہ کرے گا وہ اس کے پاس موجود ہو, اور جب تک گھر واپس نہیں لوٹتا گھر میں اتنی مال چھوڑ کے جائے کہ ان کا خرچ اس وقت تک چلتا رہے, اتنا مال موجود ہے, اسے کہتے ہیں استطاعت مال کے اعتبار سے. بعض لوگ نکلتے کہتے ہم توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے چلتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, گھر کا خرچ بھی اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. میرے بھائی یہ توکل نہیں ہے, توکل کہتے ہیں شرعی اسباب پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. شرعی اسباب کیا ہیں؟ آپ گھر میں اتنا مال چھوڑ کے جاؤ کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے بیوی اور بچے آپ کے حج پر جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں, یہ کون سا حج آپ نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا, اس لیے یاد رکھیں نماز کے ساتھ یہ شرط موجود نہیں ہے, اگرچہ استطاعت ہر عبادت میں ہے. یاد رکھیں استطاعت جو ہے وہ ہر عبادت کی شرط ہے, استطاعت نہیں تو عبادت ساقط نہیں ہوتی, حج ساقط ہو جاتا ہے, صرف یہ فرق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے ساتھ من استطاع الیہ سبیلا کہ اس شرط کو بیان کر دیا ہے. اگر آپ مستطیع نہیں تو اللہ تعالیٰ قیام دن آپ سے پوچھے گا نہیں, اے میرے بندے تو نے حج کیوں نہیں کیا, کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں تھی. اور یہ رزق یا مال یا دولت یا صحت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت آپ کو عطا نہیں کی تو پھر پوچھے گا کیسے اللہ تعالیٰ سے؟ جب اللہ واضح بیان کر دیا ہے کہ قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ آپ مستطیع ہی نہ تھے. تو مال آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کیا آپ سفر راہ سفر میں جو آپ خرچ کرے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہو, اور گھر میں اتنا چھوڑ کے جائیں جب تک آپ واپس نہیں جاتے اتنا مال موجود ہو گھر میں. تندرستی, صحت, کیونکہ آپ سفر کو جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے طواف کرنا ہے, سعی کرنی ہے, کنکر مارنے ہیں, پھر عرفات کی طرف جانا ہے, پھر واپس آنا ہے منا کی طرف, مزدلفہ کی طرف جانا ہے, تو یہ سارے کام جو ہیں اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر خدا نہ خاصا کسی کو اگر کینسر کی بیماری ہے یا ٹی بی کی بیماری ہے, وہ اتنی کمزور ہو چکا ہے کہ اس کے لیے چلنا بھی محال ہے, میرے کو اس پر حج فرض نہیں ہے, بشرط یہ کہ جب صحت کی اس نے کوتاہی نہ کی. یا کوئی بوڑھا شخص ہے, پہلے پیسہ نہیں تھا, اب پیسہ ہے لیکن بوڑھا ہو چکا ہے, صحت اس کا ساتھ نہیں دے رہی, تو اس پر حج فرض نہیں. ہاں بعض علماء کہ وہ حج بدل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے تو حج بدل کروا سکتا ہے؟ وہ خود نہیں کر سکتا, دوسروں کو کیا پیسہ دے سکتا ہے. اور تیسرا نمبر پر بعض لوگ اسے چھٹی شرط بھی کہتے ہیں پانچویں کے بعد, اور بعض علماء
طاقت کے ساتھ اس شرط کو بیان کرتے ہیں. عورت کے لیے محرم کا ہونا یہ شرط ہے, اور اکثر عورتیں یہاں پہ غلطی کرتی ہیں. اور میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اور ان کے اولیاء سے گزارش کرتا ہوں جو آج موجود ہیں مجھے سن رہے ہیں, بغیر محرم کے عورت کا حج نہیں ہوتا. جیسے کہ معروف مشہور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ سفر کرے بغیر محرم کے. تو ایک شخص اس کے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میری اہلیہ میری بیوی حج پر نکل چکی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا ہے, یعنی میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو, یعنی جہاد پر نہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ. اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ اگر عورت کا حج بغیر محرم کے ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا حج سے نام کٹوا کر جہاد سے نام کٹوا کر حج کی طرف نہ بھیجتے, اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اگر عورتوں کا گروپ ہو تو اس میں حج عورتیں کر سکتی ہیں, یہ بات بھی درست نہیں. عورت کبھی عورت کی محرم نہیں بن سکتی. محرم یا تو اس کا خاوند ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے, یعنی محرمیت کے یا تو نسب سے محرم ہوتا ہے یا رضاعت سے اور یا سہر سے. سہر کہتے ہیں داماد کو. تو یہ محرم ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں, اور مرد کا بالغ ہونا بھی شرط ہے, کیونکہ اگر حج کے لیے بلوغ شرط ہے تو محرم کے لیے بھی شرط کو بالغ ہو. یعنی کہ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, بچے لے جاتی ہیں 8 سال کا 10 سال کا, یہ ہمارا محرم ہے. دیکھیں جسے میں نے پہلے بیان کیا, اگر آپ مستقل ہیں یعنی مال بھی ہے اور صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے لیکن محرم نہیں ہے, اللہ تعالی نے بعض عورتوں کو محرم سے محروم کر دیا ہے, اللہ تعالی کی حکمت ہے, امتحان ہے اس عورت کا. بھائی اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہم کتنا فرما بردار ہیں, ہم اپنے ہم نفس کی پیروی کرتے ہیں یا اللہ تعالی کی فرما برداری کو مقدم کرتے آگے کرتے ہیں. ہوا نفس کی پیروی یاد رکھے, بعض یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کی طرف نفس اگر راغب کرے تو یہ ہوا نفس ہے. بعض اوقات نفس اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے وہ بھی ہوا نفس میں, اس کا بھی شمار ہوا نفس میں ہوتا ہے. جیسے کہ یہ مسئلہ محرمیت کا مسئلہ, بعض عورتیں کہتی ہیں میرے پاس پیسہ بھی ہے تندرستی بھی ہے محرم نہیں ہے تو میں عورتوں کے گروپ میں جانا چاہتی ہوں, یا میرا بھانجا ہے 8 سال کا 10 سال اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, یا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. نہیں میرے بھائی, یہ شرعاً جائز نہیں ہے, محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی موت اس حالت میں آ گئی کہ آپ نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا نہیں حج کے متعلق کہ میری بندی تو نے حج کیوں نہیں کیا, کیونکہ آپ پر حج فرض ہی نہیں, کیونکہ آپ مستقل ہی نہیں. کون سی شرط یہاں پر چلی گئی؟

بول رہی ہوں بات قبول نہیں فرضیت کی ہو رہی ہے. فرض حج تب قبول ہوتا ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور جب غلام آزاد ہو جاتا ہے. یہ تھی حج کی شرطیں. دوسرا پوائنٹ ہے مواقیت. مواقیت یعنی جمع ہے میقات کی, اور میقات کا لفظ وقت سے لیا گیا ہے. اور حج کے متعلق مواقیت دو قسم کے ہیں, ایک ہے میقات زمانی, دوسرا ہے میقات مکانی. میقات زمانی تین ہے, نمبر ایک شوال کا مہینہ پورا, نمبر دو ذوالقعدہ کا مہینہ پورا, نمبر تین ذوالحجہ کا مہینہ. علماء کا اتفاق ہے کہ شوال کا مہینہ پورا, ذوالقعدہ کا مہینہ پورا, یہ دو حج کے مہینے ہیں. اختلاف ہوا ہے حج کے مہینے کا متعلق. ذوالحجہ جو ہے کیا سارے کا سارا میقات زمانی یعنی حج کے مہینے میں اس کا شمار ہوتا ہے یا پہلے دس دن؟ بعض علماء نے کہا پورا مہینہ, بعض نے کہا پہلے دس دن, اور یہ لفظ اختلاف ہے. بہرحال پورا مہینہ ہو یا دس دن ہو, لیکن حج کا ذوالحجہ جو ہے وہ حج کے مہینے میں سے مہینہ ہے. جو میقات مکانی ہے, میقات زمانی کا مطلب یہ ہے جس نے حج کرنا ہے تو ان تین مہینوں میں حج کا احرام باندھے. شوال میں آپ نے اگر حج کا احرام باندھا ہے اور آپ یعنی حج کو مکمل کیا ہے اور احرام کو نہیں اتارا جیسا کہ قران یا افراد میں, تو آپ کا حج ہے. لیکن اگر رمضان میں احرام باندھا ہے تو اس احرام سے آپ حج نہیں کر سکتے. تو میقات زمانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی, احرام باندھا ہے, تو وہ ان اوقات میں ہونا چاہیے. اس لیے اس کے لیے میقات زمانی. میقات مکانی پانچ ہیں جیسا کہ پیپر میں لکھا ہے. نمبر ایک ذوالحلیفہ, اسے ابیار علی بھی کہا جاتا ہے, اور مکہ سے 450 کلومیٹر دور ہے. سب سے دور میقات یہ ہے مکہ سے, اور یہ میقات ہے اہل مدینہ کا. مدینہ والے جب آتے ہیں مدینہ سے تو وہ ابیار علی سے یا ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں. بہتر کیا ہے, ذوالحلیفہ سے احرام باندھے مدینہ والے یا مدینہ کے شہر کے اندر سے باندھے؟ ذوالحلیفہ سے. اچھا, کیوں بعد میں پوچھتا ہوں. دوسرا سوال, بہتر کیا ہے, مسجد نبوی کے قریب سے احرام باندھیں یا ذوالحلیفہ سے؟ ذوالحلیفہ سے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے باندھا تھا. بارک اللہ فیک. امام مالک رحمۃ اللہ سے یہ سوال کیا گیا, ایک شخص نے کہا میں احرام مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک نے فرمایا لا تفعل, ایسا نہ کرو, احرام باندھو میقات سے, ذوالحلیفہ سے. اس شخص نے کہا فرق کیا ہے, چند میل کا فاصلہ ہی تو ہے, وہاں پر احرام باندھوں یا یہاں سے باندھوں, یہ جگہ تو بابرکت ہے, یہاں سے کیوں نہ باندھوں؟ فرق اس شخص کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ چند میلوں کا ہی سفر ہے, بیچ میں یہ فاصلہ ہے بس, یہاں سے باندھا وہاں سے باندھا کیا فرق ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا اور فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے, اور وہ نافرمانی اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. بعض لوگ سمجھتے چند میلوں کا فاصلہ اتنے کیا ہے, لیکن نہیں, فرما برداری کی بات ہے, اتباع سنت کی بات ہے. دوسری میقات ہے الجحفہ, اسے رابغ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ
182 किलो

کمپیوٹر لکھا ہوا ہے تقریباً 182 ہے, لیکن میں خود گیا تھا تقریباً میٹر جو گاڑی میں تھا 160 آیا ہے, پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ میٹر خراب تھا, برحال اتنا ہی ہے 160-180 کے قریب ہے تقریباً. اور یہ شام والوں کے لیے مصر والوں کا میقات ہے, جو لوگ شمال سے آتے ہیں یا مغرب سے آتے ہیں ان کے لیے یہ میقات ہے. تیسرے نمبر پہ یہ لملم, یہ لملم میقات ہے. یہ سب بستیوں کے نام ہیں, کچھ پریشان نہ ہو کہ کون سے نام ہیں, یہ اب بستیاں بن چکی, چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں, یہ آج موجود ہیں, یہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں. جو شام سے آتا ہے وہ جحفہ یا رابغ سے, رابغ آپ جانتے ہیں بستی موجود ہے, اب تو شہر بن چکا ہے رابغ کا, وہاں سے احرام باندھتے ہیں. یہ لملم میقات یمن والوں کے لیے, یاد کرنے کے لیے یمن اور یہ لملم آسان ہے. جو لوگ جنوب سے آتے ہیں یمن سے یا اس سے کسی اور علاقے سے, تو وہ ان کا میقات ہے یلملم. یہاں پر لکھے 93 کلومیٹر. جب میں گیا تھا تو یہاں پر مجھے 120 کلومیٹر تقریباً میں نے نوٹ کیا تھا, گڑبڑ گاڑی نہیں ہوگی میرا میٹر میں, نہیں نہیں وہاں سے میں نے دیکھا تھا, یہاں سے تو ویسے زیادہ نہیں جانتا ہوں. برحال تو 93 کلومیٹر یہاں پہ لکھے, یہی صحیح ہوگا اللہ اعلم, 93 کلومیٹر. اچھا یہ ڈسٹینس کیوں لکھا ہے, اسی وجہ میں بتاتا ہوں آخر میں. چوتھے نمبر پہ ذات عرق, ذات عرق میقات ہے عراق والوں کے, ذات عرق اور عراق ملتا جلتا لفظ ہے. جو لوگ عراق سے آتے ہیں یا عراق کے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں یا اس کے سمت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ احرام باندھیں گے ذات عرق سے, اور یہ تقریباً 94 کلومیٹر دور ہے مکہ سے. پانچویں نمبر پہ قرن المنازل, اسے سیل کبیر بھی کہا جاتا ہے اور سعدیہ کے نام سے اب مشہور ہے, جو طائف کا میقات آپ نے دیکھا ہوگا, طائف کا میقات جو ہے آج کے لوگ طائف کے میقات سے احرام باندھتے ہیں, اور یہ دونوں قریب ہے ایک دوسرے کے, اور یہ تو 75 کلومیٹر دور ہے مکہ سے. سب سے زیادہ قریب ہے کون سا, قرن المنازل, سیل کبیر جسے کہا جاتا ہے یا سعدیہ کہا جاتا ہے. یہ مواقیت اس کی دلیل, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میقاتوں کا نام لے کے جو چار میقات ہیں, ذات عرق کے علاوہ ذو الحلیفہ, جحفہ, یلملم اور قرن المنازل, ان کا نام لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن. یہ مواقیت جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو ان جگہوں سے آئے, اور ان لوگوں کو کے لیے بھی ہے جو ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے آئے, جن کا گزر ان میقات سے ہو. تو جس کا بھی گزر اس میقات سے ہوتا ہے تو یہ میقات اس کے لیے ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ لمن اراد الحج او العمرہ, جو حج عمرے کی نیت سے آئے اور میقات سے ان کا گزر ہو, ان چاروں پانچ میقاتوں سے جن کا گزر ہو تو یہاں سے وہ میقات, یہاں سے احرام باندھ لیں. ومن کان دون ذلك, اور اگر کوئی شخص ان میقات سے پہلے یعنی اندر رہتا ہو, یعنی میقات اور مکہ کے بیچ میں رہتا ہو, فمن حیث انشا, تو اس کا میقات وہیں سے جہاں سے اس نے نیت کی ہے. جدہ والے لوگ کہاں سے کریں گے؟ جدہ سے. بحرہ والے؟ بحرہ سے. اگر جدہ کا کوئی شخص بحرہ میں جاتا ہے پھر نیت کرتا ہے عمرے کی, تو جدہ واپس آئے گا وہ؟ نہیں. کہاں سے کرے گا؟ بحرہ سے. جہاں سے اس کی نیت تھی وہاں سے وہ احرام باندھے گا. حتی اہل مکہ میں مکہ, اور مکہ والے بھی مکہ سے ہی احرام باندھیں گے. متفق علیہ, سے بخاری مسلم کی روایت ہے. مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے حج کا, اگر حج افراد ہو. عمرے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ کے حدود سے نکل کر حل کی طرف جائیں, مسجد عائشہ کی طرف, یا جدہ کے آتے جو چیک پوسٹ ہے وہاں پہ شمیسی تک. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں تو آیا ہے اہل مکہ بھی مکہ سے. دلیل کسی کو آتی ہے؟ بارک اللہ فیک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا نے جب حج کر لیا پھر عمرہ کرنا چاہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی سیدنا
عبد الحمد بن ابي بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین کو حکم دیا کہ اپنے بہن کو لے جاؤ حل کی طرف, وہاں سے احرام باندھیں گے پھر واپس آئے گی. تو جو مسجد عائشہ کے نام سے آج مشہور ہے یہ مسجد, اس کا نام مسجد عائشہ کیوں رکھا گیا؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے, اور جگہ اتنی مشہور ہوئی کہ وہاں پر مسجد بنا دی گئی. آج لوگ وہاں سے جا کے احرام باندھتے, مکہ والے لوگ وہیں سے جاتے احرام باندھتے ہیں. تو یہ دلیل ہے, روایت میں کوئی تعارف ہے؟ تعارف نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے. اس روایت میں کیونکہ حج اور عمرہ دونوں کا لفظ آیا ہے, تو حج کے لیے اہل مکہ مکہ سے احرام باندھیں گے, حج افراد کے لیے, کیونکہ افراد میں عمرے کی نیت نہیں ہوتی, صرف حج کی نیت ہوتی ہے. لیکن اگر تمتع حج ہو یا قران ہو یا وہ عمرہ کرنا چاہیں مکہ والے, تو وہ حل کی طرف جائیں گے, اور اس کی دلیل یہ قصہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے. چوتھے نمبر پہ مناسک. مناسک کہتے ہیں حج کی قسمیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر دیکھا, حج کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک تمتع, بریکٹ میں لکھا ہے قربانی لازم ہے. تمتع کا مطلب ہے عمرہ کا احرام باندھنا اور عمرہ کے بعد حجامت بنوا لینا اور احرام کھول دینا, پھر دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے لیے لبیک یعنی تلبیہ پڑھنا. سمجھ آیا؟ حج تمتع یہ ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں شوال, ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے پہلے دن آپ نے حج اور عمرے کے دونوں کو نیت کی ہے, اور نیت کے الفاظ تین قسم کے ہیں. یا تو یہ کہنا لبیک اللہم عمرہ صرف, پھر آپ تاریخ کو جب, کیونکہ متوتع کے لیے میں نے پہلے بیان کیا ہے, متوتع کے لیے لازم ہے کہ وہ جب مکہ میں جائے تو اپنے گھر واپس نہ آئے. متوتع اپنے گھر واپس نہیں آتا, تمتع ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر واپس آ جائے. جدہ والے اکثر غلطی کرتے ہیں, جدہ والے تمتع کے لیے جاتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں پھر گھر واپس آ جائے, تو پھر آٹھ تاریخ کو مکہ سے یا جدہ سے احرام باندھ کے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارا تمتع ہو گیا, ان کا تمتع ٹوٹ گیا ہے, ان کا حج قرآن ہے تمتع نہیں ہے, اگرچہ انہوں نے یہ تمتع کی ہے. کیونکہ تمتع کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا, جب وہ شخص گھر واپس آ جاتا ہے اس کا سفر منقطع ہو جاتا ہے. تو جب, تو پہلی نیت ہے لبیک اللہم عمرہ, صرف یہ الفاظ کہنے ہیں, اور عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دے. حجام بیوان کا مطلب ہے کہ سر کے بال کٹوا دے اور احرام اتار دے اور حلال ہو جائے, اور حلال مکمل طریقے سے, یعنی عام کپڑے پہن لے, سر کے بال بھی کٹوا سکتا ہے, ناخن بھی کٹوا سکتا ہے, شبو بھی لگا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, سمجھا مکمل حلال ہو گیا. پھر آٹھ تاریخ کو مکہ سے ہی احرام باندھے اور نیت یوں کرے لبیک اللہم حج, لبیک اللہم حجن, کہ اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. دوسری قسم کی نیت ہے تمتع کی لبیک اللہم حجن عمرہ, اور تیسری قسم کی ہے لبیک اللہم عمرہ متمتع بها الى الحج, کہ اللہ اگر آپ کو یہ الفاظ نہ ہیں تو آپ اپنی زبان میں یا اردو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کی نیت سے حاضر ہوں تمتع کرتے ہوئے حج کی طرف, یعنی حج اور عمرہ دونوں آپ نے ایک سفر میں آپ نے ملا دیا. اور اس میں قربانی بھی لازم ہے کہ دس تاریخ کو آپ نے پھر قربانی بھی کرنی ہے. دوسری قسم کا حج ہے حج قران, بریک میں لکھے قربانی لازم ہے, یعنی اس حج میں قربانی لازم ہے. حج قران کیسے کیا جاتا ہے؟ اکٹھا عمرہ اور حج کا احرام باندھنا اور حج اور عمرے کا تلبیہ یعنی لبیک پڑھنا, عمرے کے بعد نہ بال کٹوانا اور نہ ہی احرام کھولنا. یعنی جو حج قران کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حج کے مہینے میں نیت کریں, اور نیت میں کہیں لبیک اللہم حجن و عمرہ دونوں. تیسرے نمبر پر مکہ کی طرف جانے کے بعد جب وہ طواف کر لیں اور سعی کر لیں تو سر کے بال نہیں کٹوا سکتے اور نہ ہی احرام کھول سکتے ہیں, کیونکہ وہ ابھی احرام میں ہیں, کیونکہ اس نے نیت کی حج عمرہ دونوں کی,
قرآن کی نیت کی ہے، دونوں کو مکس کر دیا ہے، اب جب تک حج ختم نہیں ہوتا وہ حلال نہیں ہو سکتے، یعنی حج کے اعمال مکمل ہونے کے بعد 12 تاریخ یا 13 تاریخ کو وہ حلال ہو سکتا ہے. کیا چیز بتاتا ہوں میں، اور قربانی کا جانور جو ہے دونوں طریقے درست ہیں، اگر آپ چاہیں تو جدہ سے لے جائیں، لیکن آج کل کے دور میں یہ مشکل ہے کہ اب جب طواف کریں گے اس کو کہاں کریں گے آپ، کہاں باندھیں گے، مشکل ہے. تو ٹوکن سسٹم موجود ہے، بعض لوگ ٹوکن لے کے جاتے ہیں کہ قرآن بکرا نہیں ہے لیکن ٹوکن ہاتھ میں ہے، جو بکرا ذبح کرنا ہے کیونکہ لکھا ہے قربانی لازم ہے. تو اس کے دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے پہلے زمانے ہوتے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، یہ مسنون طریقہ ہے. اگر یوں نہیں کر سکے آج کے دور میں تو مشکل ہے کہ کہاں جاتے ہوئے تو انسان مشکل سے دیکھتے ہیں کہاں پر ہم بھیڑ بکرے لے کے جائیں گے. تو اس کے لیے یا تو ٹوکن لے کے جائیں، یا دوسرا طریقہ جو ہے اس کے علاوہ کہ آپ 10 تاریخ کو خرید کر وہیں ذبح کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں آسانی ہے. لیکن یاد رکھے جو قارن ہے وہ احرام نہیں کھول سکتا. بعض لوگ احرام کھول دیتے ہیں، باہر بھی کٹوا لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ تمتع یا قران ہے. تو قران کے لیے اگر کر لی ہے تو احرام آپ نہیں کھول سکتے جب تک حج کے عمل مکمل نہ ہو. تیسری قسم کا حج ہے افراد. حج افراد میں لکھا ہے قربانی لازم نہیں، یعنی یہاں پر قربانی لازم نہیں ہے، اس کا معنی ہے صرف اکیلے حج کا ہی احرام باندھنا اور حج کے لیے ہی لبیک پڑھنا. اگر پہلے طواف اور سعی نہیں کی تو طواف افاضہ کے ساتھ سعی بھی کرنا، یعنی آپ نے نیت کرنی ہے حج کے مہینے میں، نیت کرنی ہے لبیک اللہم حجن، صرف حج کی نیت، پھر تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک آخر تک، وہ یہ سب میں پڑھنا ہے تمتع اور قرآن اور افراد میں، اور پھر طواف القدوم کے ساتھ اگر آپ سعی حج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر طواف القدوم نہیں کرنا چاہتے تو آپ براہ راست منیٰ جا سکتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کو سعی کرنا ضروری ہے طواف افاضہ کے بعد. قارن کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ایسا کرے، یعنی قران اور افراد میں ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے، تمتع میں دو طواف دو سعی لازم ہے، کیونکہ تمتع میں عمرہ پہلے ہے پھر حج ہے، تو ایک طواف اور سعی عمرے کے لیے، دوسرا طواف اور سعی حج کے لیے.

0: آپ پریشان نہ ہو جب ہم حج کی مسنون طریقہ بیان کریں گے, حج کیسے کرنا ہے تو تمتع کا بیان کریں گے, پورا اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ کہ شروع کہاں سے کرنا ہے, احرام سے لے کے آخر تک ہم نے کیا کرنا ہے, اس کی تفصیل بیان کریں گے. صرف انٹروڈکشن تھا, یعنی تعریف تھی. تمتع کسے کہتے ہیں, قران کسے کہتے ہیں, افراد کسے کہتے ہیں, ہم یہ تو جان لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس لیے جو ساتھی حج کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے, ان کا حج بھی قبول فرمائے, ان کو توفیق عطا فرمائے, وہ ابھی سے نیت کرنے کو کون سا حج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو, اور اگلے درس میں جب ہم یہ بیان کریں کہ حج کیسے کرنا ہے تو پھر یہاں پر دوسرے صفحے میں جو تیر لگے ہوئے ہیں ہم اس کے مطابق چلتے آئیں گے, دیکھیں گے کون سا حج کیسے کرنا ہے, تو وہ پھر اسی چیز کو دیکھ کر رہے, اس کو فالو کرتے رہے. باقی اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے ارکان واجبات سنن اور جو باقی جو موضوع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وہاں پہ مسجد بنی ہے, اس کو کہتے ہیں مسجد میقات. اب وہاں سے اور اس کے ضروری کہ آپ اترے غسل کریں, وہ مستحب ہے. بعض وہ جلدی میں ہوتے ہیں, وہاں پر جا کے احرام پہن کے نیت کر لیں, یا احرام پہلے بھی پہن لیں تو وہاں پر نیت کرنے بھی جائز ہے. لیکن سنت طریقے وہاں پر رکے, غسل کریں, احرام باندھیں, پھر وہیں پر گاڑی پر بیٹھنے کے بعد آپ نیت کریں. تو جو مسجد میقات کی ہے وہیں سے احرام باندھنا ہے. جتنی میں نے نام لیے یہاں پر مساجد بنی ہوئی ہیں, یہ جتنی واقعیت ہیں پانچوں, یہاں پر مساجد بنی ہوئی ہیں. حج افراد کے لیے کوئی حرج نہیں. دیکھیں حرج نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنا, حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نہیں کہ تو اس کا حج درست ہے. یہ فرق سمجھیں ذرا بھائی کا. یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص افراد حج کرنا چاہتا ہے, دیکھیں افراد حج کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ براہ راست مینا جا سکتا ہے, مکہ نہ جائے اور طواف نہ کرے؟ ہاں جا سکتا ہے, یعنی اگر وہ حج کر رہے اس طریقے سے اس کا حج تو ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے ہم آگے بیان کریں گے ارکان کے ہیں, واجبات کے ہیں, یہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن حج زندگی ایک مرتبہ فرض ہے پوری زندگی میں, اس کو بہترین طریقے سے ادا کرو جیسے کہ اس کا حق ہے. لیکن کمزور ہیں ہم, پورا حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. اب ایک شخص نے بغیر طواف قدوم کے حج کیا, دوسرے طواف قدوم کے ساتھ حج کیا, دونوں کا حج برابر ہے؟ ثواب میں برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک شخص نے سات چکر اللہ تعالیٰ کے گھر کے لگائے, احرام پہنا ہوا ہے, دعا کرتا رہا, ذکر کرتا رہا, تو اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا جس نے یہ عمل نہیں کیا. اس لیے اگرچہ یہ سنت ہے جیسے اگر بیان ہوگا, طواف القدوم سنت ہے, نہ رکن ہے نہ واجب ہے, لیکن اس کے مطلب ہرگز جب ہم کہتے ہیں سنت ہے اس کا مطلب یہ کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے کر لیا تو اس کا حج درست ہے, وہ پریشان نہ ہو. کرنا چاہیے حج کے متعلق میں بیان کر دوں یہ بات, سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج کی سنتیں بھی آپ بہترین طریقے سے بجا لائیں, یہ حق ہے حج کا. باقی آپ فرض نماز پر بعض کو سنتیں چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی مشکل, بعد میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن حج زندگی پوری زندگی ایک مرتبہ فرض ہے, پھر آپ موقع نہیں ملنے والا. اور جو دوسرا حج ہوگا وہ پھر نفل حج ہوگا, اس کو جتنا خوبصورت کرتے جائیں گے, فرض آپ کا جو بھیج چکے وہ بھیج چکے ہیں, تو جو آپ کا فرض حج ہو اسے کوشش کریں وہ بہترین طریقے سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے حج کریں. اللہ اعلم. کیا چیز؟ کچھ چیزیں جی ہاں, یہ انشاءاللہ آگے آئیں گے دروس میں انشاءاللہ. بھائی تو یہ سوال ہے کہ میں نے محرمات کی بات کی ہے لیکن اس میں میں نے چند کا نام لیا ہے، شرک متعلق بات نہیں کی. یاد رکھیں شرک تو سب سے مقدم ہے، اس کی میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ وہ اہم نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ میں صرف ہیڈنگ بتاؤں گا، بعض چیزوں کو میں نے تفصیل بیان کی ہے تو اب وہ جب سی ڈی سنوں اس میں تفصیل بیان کی ہے. تو شرک کا لفظ بھی اس میں موجود ہے. شرک یاد رکھیں مشرک کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. بات ان کو کی ہو رہی ہے جو موحدین ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حج کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ان محرمات سے جن کے بعض میں نے نام لیے اور یہ کامن ہے، یہ بہت معروف ہے لوگوں میں اور لوگوں کو پاؤں ادھر ہی زیادہ پھسلتا ہے. لیکن شرک جہاں تک بات اللہ کو رضا خیر ہے تو معروف ہے میرے بھائی، مشرک کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں، چاہے وہ 100 حج کرے، 1 حج نہیں 100 حج بھی کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی حج نہیں، مشرک کی کوئی عبادت نہیں. جو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، اے اہل مشکل کشا، جتنے بھی حج کر لیں ان کو کوئی حج نہیں. اور یہ کہنا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ یاد رکھیں، دیکھیں الصلاۃ والسلام پڑھنا دعا ہے، یہ دعا میں ظلم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ دعا میں ظلم نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بشر کہے اور کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ وہ نور من نور اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، تو آپ کس کی مانیں گے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ جو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قل انما انا بشر مثلکم انما یوحى الی، یا اس شخص کی بات سنیں گے جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور میں سے ایک نور ہے. تو ایک تو قول بھی باطل ہے، پھر دعا میں بھی ظلم کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی، شان میں گستاخی بھی کی ہے، پھر قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. تو میرے بھائی یہ بالکل جائز نہیں ہے شرعاً، اور جس کا یہ عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ، اسی طرح سن لیں. اور تفصیل آئے گی ان شاء اللہ جو ہم ضوابط بیان کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے.
1: سوال کاما ہولڈر ہیں انڈیا میں، ان کے فیملی سے دور رہتے ہیں، سال میں ایک دو بار آتے ہیں، ان کا ارادہ ہے حج کرنا وہیں پہ انڈیا میں ہی. جب وہ یہاں پہ آئے حج کی نیت سے یہ آنا چاہ رہے ہیں تو احرام ان کے لیے نکات
0: یاد رکھے، میں نے ایک کلیہ بیان کیا ہے نقاب کے متعلق. جو شخص نیت کرتے حج یا عمرے کی، جس جگہ سے نیت کرتے وہیں سے وہ احرام باندھے گا، یہ اس کے نقاب سے. اب ایک شخص انڈیا میں رہتا ہے، اس کا اقامہ بھی ہے، اس نے نیت کی ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، تو وہ نقاب سے احرام باندھے گا. اگر کوئی شخص جدہ میں ہے اور وہ طائف گیا ہے، طائف سے ہی اس نے نیت کی ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، تو وہ طائف سے احرام باندھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن حیث انشأ، جہاں سے اس نے نیت کا آغاز کیا یا نیت جہاں سے کی. تو اگر کوئی شخص انڈیا میں رہتا ہے اور اس نے اس سال میں حج کرنا ہے، اس کا اقامہ بھی ہے اور وہ حج کے مہینے میں ہی آ رہا ہے، تو وہ وہیں سے احرام باندھے اور اس کے تمتع آسان ہو جائے گا کہ وہ جدہ واپس آ سکتا ہے، پھر جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے. نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ان کی نیت ریاض سے ہے تو ریاض سے ہی وہ احرام باندھیں گے، ریاض کا نقاب سے احرام باندھیں گے، واجب ہے ان پر. اب وہ چیک پوسٹ کراس کرنا چاہتے ہیں بغیر احرام کے، ایک تو دھوکہ ہے وہ الگ گناہ ہے، لیکن ان کو چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ احرام باندھ کر ہی آئیں, پھر ان کی قسمت. اور احرام باندھتے جس میں بیان کروں گا شرط رکھیں, فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني, اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیدا آ جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے. اگر وہ چیک پوسٹ پر اس کو روک بھی دیا جائے تو احرام اتار دے, کوئی دم نہیں کچھ بھی نہیں. لیکن اگر وہ بغیر اس شرط کے آتا ہے تو پھر اس کو مکمل کرنا ہی پڑے گا, احرام نہیں اتار سکتا. اور نہیں ہوتا, اور نہیں ہوتا, اور بیچ میں آ گیا تو مطلب نیت ہے. دیکھیں الگ تھلگ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. جس نے یہ کہا کہ میرے دوستوں کو بھی ملنا ہے اور حج بھی کرنا یا عمرہ بھی کرنا ہے اور بیچ میں آ گیا, وہ وہاں سے نیت نہیں کی. وہاں سے نیت کیسے نہیں کی, میرے بات سنیں نا, گھر سے نکلا کیوں ہے, وہ حج کے لیے نکلا ہے لیکن دم سے بچنے کے لیے وہ ایک ہیلا, ہاں وہ ایک ہیلا تلاش کر رہا ہے. تو یہ بالکل درست نہیں ہے. جس نے فتویٰ دیا ہے وہ جانے, میں کبھی نہیں کہوں گا اس چیز, یہ درست نہیں ہے.
1: لیکن ان کے لیے یہ صحیح ہے کہ وہ احرام پہنے, اس طرح کی نیت کریں, اگر مجھے روک لیا گیا,
0: ہاں احرام پہن کے آئے اور یہ نیت کریں. نہیں, اس کی میقات جو ہے, دیکھیں وہ داخل ہو چکا ہے, پھر میقات پہ جانا چاہتے باہر, وہاں سے احرام باندھنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں, باندھ سکتے, کیا مشکل ہے, پھر تو باندھ سکتے. میقات کی طرف جانا چاہتا ہے نا, جدہ اس کا میقات نہیں ہے, اسے جدہ سے باہر جا کے قریبی طرح میقات سے احرام باندھ سکتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, ہاں یہ ٹھیک ہے, جا سکتا ہے. لیکن بات تو پھر وہی ہے, چیک پوسٹ سے تو گزرے گا وہ. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. نہیں نہیں وہ ہے کہاں, ریاض کا مقیم ہے, ریاض فمن حیث و انشاء جدہ سے احرام باندھے گا. جی ہاں بھائی کا ساتھ واپس بھیجے تو حج کہاں کریں گے, حج تو ہوا نہیں نا, نہ تمتع ہو نہ قران کچھ. ہاں نہیں, انڈیا والے کو کیوں بھیجیں گے, تصریح نہیں حج کی, اقامے والا مسئلہ ہے. اچھا اچھا, پچھلے سال کا, او ہو, اچھا بیٹا بھول گیا میں. اچھا ہاں, جن کے پاس اقامہ ہے وہ انہوں نے وہاں سے نیت کی ہے, ٹھیک ہے. ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ وہاں سے شرط لگا کے آئے. دیکھیں یہاں پر آج کا بہت سختی ہے اس سال میں, بغیر تصریح کے جانے نہیں دیں گے, یہ یاد رکھیں آپ. تو جو جانا چاہتا ہے تو نیت پہ شرط لگا کے جائے, کیونکہ حج بھی ایک قائد اچھی طرح سمجھ لیں, حج اور عمرہ واحد عبادت ہے, جو ایک مرتبہ شروع کر دی ہے تو مکمل کرنا فرض ہے, وہ ٹوٹتی نہیں ہے, نیت سے بھی نہیں ٹوٹتی. کوئی شخص نیت کر لے احرام میں داخل ہو جائے پھر کہیں نہیں میں نے خارج ہونا چاہتا ہوں احرام سے, نہیں ہو سکتا. نماز ٹوٹ جاتی ہے, روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, محض نیت سے ٹوٹ جاتا ہے, حج نہیں ٹوٹ سکتا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وہ اتم الحج والعمرہ للہ, اور تمام کرو حج والعمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس شخص کو چاہیے وہاں پر شرط لگا کے آئے, اگر وہاں سے روک دیتے ہیں احرام اتار دے, کوئی دم نہیں کچھ بھی نہیں, اور اگر نہیں روکتے, اگر نہیں روکتے اسے آپ آ سکتے, جدا سکتے تمتع, ہاں تمتع کے لیے آ سکتے. ہاں تمتع تو کر سکتے دوبارہ, پھر واپس آ جائے, پھر احرام اتار دے, ختم ہو گیا, اس پر کوئی شرط لگائی دم بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. پھر اسے چاہیے کہ وہ اگر حج کرنا چاہتا ہے تصریح نکال لے یہاں سے, ہاں اس طریقے سے کر لے.
1: یہاں
0: وہ ختم ہو گیا, ہاں وہ ختم ہو گیا, پھر جدہ سے جدہ مقیم ہے نا وہ مقیم ہے جدہ میں, جو بھی کر اس کی مرضی ہو, تو متو تو ختم ہو گیا اس کا نا, اس کا نیت ادھر ختم ہو گئی, احرام بھی اتار دیا, اب نئی نیت کرے گا جو اس کی مرضی وہ کرے. سارے سوال آج ہی پوچھنے ہیں میرے بھائی, ایسا کرے لکھ لیں لکھ لیں, اور اگلے درس بھی ہے اس سے اگلے بھی, دو ہفتے ہمارے پاس ہیں, آپ کے پاس 7 دن پورے ہیں, لکھ لیں اور انشاءاللہ سب کو جمع کر کے کر دیں گے. میرے بہنوں سے معذرت ہے, جو پیپر مجھے پچھلے درس میں دیا تھا وہ بھول آیا ہوں, میں اگلے درس میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا انشاءاللہ. اگر بہنوں کو سوال یاد ہے ابھی بھیج دیا, ابھی جواب دے دیتا ہوں. وہ تیرا سوال, نفل حج کے لیے کون سا حج صحیح رہے گا؟ جو بھی آپ کا دل کرے, جو بھی آپ کی سفاہت ہو, اگر آپ یعنی سوال یہ ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حج کون سا ہے, تمتع ہے, قرآن ہے یا افراد ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے, بعض کا تمتع بہتر ہے, بعض کا قرآن, بعض کا افراد, لیکن جو قول راجح ہے وہ یہ ہے, جو بہتر قول ہے وہ تمتع بہتر ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم تمتع کی نیت کرو. تو حج فرض ہو یا نفل ہو, تمتع بہتر ہے. اگر قربانی کی سفاہت ہے, قربانی کی سفاہت نہیں ہے تو افراد کرنے کیا مشکل ہے. دوسرا سوال, طواف قدوم کا وقت کب سے کب تک ہے؟ طواف قدوم کا کوئی خاص وقت نہیں ہے, جب آپ مکہ میں جاتے ہیں, احرام باندھ لیتے ہیں, تو آپ مکہ میں پہنچ جاتے ہیں, تو آپ طواف قدوم کر لیتے ہیں, اس کے وہی وقت ہے. اب یہ نہیں پتا کہ سوال کا کیا مطلب ہے, کہ جاتے ہی ضرور کرنا ہے, ایک دن بعد کرنا ہے. جب آپ مکہ میں جاتے ہیں, حرم میں داخل ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو تحیت ہے, سلامی جو ہے, وہ ہے طواف. تو 7 چکر آپ طواف کے لگائیں گے, اسے کہتے ہیں طواف القدوم. قدوم یعنی پہنچنا, جب آپ پہنچے تو آپ اپنا طواف کر لیں, اور یہ سننا تھا جیسا میں نے بیان کیا ہے. حج نہیں, قدوم تو پہلے ہوتا ہے, بعد میں نہیں ہوتا. حج کا وقت ظاہر ہے, طواف قدوم کا وقت پہلے ہی ہوتا ہے, بعد میں نہیں ہوتا. جو منا میں پہنچ چکا ہے اور وہ مکہ نہیں جانا چاہتا, متمتع نہیں ہے, متمتع کے علاوہ قارن ہے یا مفرد ہے, تو وہ جا سکتے ہیں بغیر طواف قدوم کرنے کے, لیکن اس نے خلاف اولا ضرور کیا ہے اور خلاف سنت عمل کیا ہے. سنت عمل کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا, اس کے زیادہ بہتر ثواب ہوتا. جس طرح اگر کسی نے طواف وداع نہیں کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ دم ہے, دم. بکرا ذبح کر رہے ہیں حرم کے حدود کے اندر, بشرط یہ کہ مکہ والا نہ, مکہ والوں پر طواف وداع نہیں ہے, ان کے علاوہ سب پر, جدہ والوں پر بھی, بحر والوں پر بھی ہے, طواف وداع کرنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جا کے دوبارہ کر لیں, شیخ بن باز فرماتے ہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس بکرا ذبح کر لیں, دوسرا راستہ نہیں ہے. چوتھا سوال, حج افراد کرنے والا کیا حج کیا حج کی بھی عمرہ کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں یہ لفظ دیکھیں کیا لکھا ہے, اردو پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا پانچواں سوال, آخری چوتھا آخری پڑھیں گے. پانچواں سوال ہے, حج افراد کرنے والا حج کے وقت طواف و قدوم کر کے کرنے کے بعد اس پر عمرہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ حج افراد پر کوئی عمرہ ہے ہی نہیں میرے بھائی. حج افراد جو کرنا چاہتا ہے, اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حج کی نیت سے حاضر ہوں, صرف حج کے عمل ہی کرنے ہیں, تو عمرہ اس پر تو واجب ہی نہیں ہے. اگر وہ حج کے بعد عمرہ کرنا چاہے, اس کے پاس وقت ہے, تو وہ کر لے, اس کی مرضی ہے. نہیں نہیں, طواف قدوم تو اس نے کر لیا ہے, وہ سنت ہے. اگر اس کے بعد وہ سعی کر لے, لیکن وہ سعی حج کی ہوگی, تو پھر 10 تاریخ کو طواف افاضہ کے بعد سعی نہیں کرے گا, یہ کیا کافی ہے اس کے لیے. چھٹا سوال, کسی خاتون کا اگر کوئی محرم نہ ہو اور وہ سن رسیدہ ہو, تو کیا وہ حج کے لیے آ سکتی ہیں؟ کیا محرم کا ہونا لازم ہے؟ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ محرم کا ہونا لازم ہے, چاہے عورت عمر رسیدہ ہو یا جوان ہو. اس عورت پر حج فرض ہی نہیں جس کا محرم کوئی بھی نہیں ہے, حج فرض ہی نہیں ہے, یاد رکھیں. اور کوئی بہن یہ غلطی نہ کرے بغیر محرم کے حج کے روانہ ہو جاتی ہیں, پھر پریشانی ہوتی ہے, نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں. جس کا محرم کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. ساتواں سوال ہے, حج کے دوران اگر عورت کو شرع عذر ہو اور وہ طواف نہ کر سکے یا کوئی ارکان رہ جائے, کیا حج مکمل, کیسے حج مکمل ہوگا؟ یاد رکھیں, اگر عورت توقع کی نیت سے آتی ہے اور حیض کا خون جاری ہو گیا, اس کی دو صورتیں, یا تو احرام سے پہلے ہی حیض کا خون جاری ہو گیا یا نیت کرنے کے بعد, احرام باندھنے کے بعد حیض کا خون جاری ہو گیا. اگر نیت کرنے سے پہلے حیض کا خون جاری ہو گیا تو وہ احرام حیض کی حالت میں احرام باندھ سکتی ہے. عورت کے لیے کوئی بھی خاص کپڑا نہیں ہے احرام کا, احرام کا اصل مقصد ہے نیت. احرام تین چیزوں پر مشتمل ہے, ایک ہے رکن, ایک ہے واجب, ایک ہے مستحب. رکن ہے دل کی نیت, واجب ہے نقاب سے احرام باندھنا, اور سنت ہے سفید کپڑے دو چادر مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے عورت کسی بھی پاک صاف شرعی کپڑوں میں نیت کر سکتی ہے. اگر حیض کا خون جاری ہو گیا اور نیت کر لی ہے تو عورت طواف نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض عورت طواف کے علاوہ حج کے سارے عمل کر سکتی ہے, یعنی وہ صفا مروہ بھی کر سکتی ہے, وہ منا بھی جا سکتی ہے, عرفات بھی جا سکتی ہے, مزدلفہ بھی جا سکتی ہے, کنکریں بھی مار سکتی ہے, قربانی بھی کر سکتی ہے, منا میں رات بھی گزار سکتی ہے, لیکن طواف نہیں کر سکتی. طواف کے لیے طہارت کو ہونا شرط ہے, اس کے بغیر طواف نہیں ہوتا. تو حج کے اعمال کیسے کرے گی؟ جیسے سائلہ نے سوال کیا ہے, طواف نہیں کرے گی, طواف القدوم نہیں کریں گی, سعی الحج بھی نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. اگر وہ آئی ہے تمتع کی نیت سے اور آئی ہے شوال کے مہینے میں یا ذوالقعدہ کے مہینے میں, تب تو وہ عمرہ ادا کرے اور انتظار جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی. اس میں کوئی مشکل ہے؟ پاک ہو جائے بعد میں وہ احرام تو اس کا ہے, احرام دوبارہ نہیں باندھے گی, یاد رکھے وہ, کیونکہ حائضہ عورت بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے. جب پاک ہو جائے غسل کر لے, اور پاک ہونے کے غسل کرنے کے بعد وہ طواف بھی کرے اور سعی کرے اپنا عمرہ مکمل کرے, پھر حلال ہو جائے, پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھے, یعنی احرام کی نیت کرے. مشکل تب ہوتی ہے اگر حج کے دن قریب ہو, 5 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو نیت کی ہے اور 7 تاریخ کو حج کا خون جاری ہو گیا. اب وقت نہیں ہے کہ 5 دن انتظار کرے, حج چلا جاتا ہے, تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ اگر تمتع کی نیت ہے تو نیت کو تبدیل کر کے قران کر لے, نیت ہو جائے گی قران کی, کیونکہ تمتع اور قران ملتے جلتے ہیں. دونوں میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں میں قربانی لازم ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ تمتع میں 2 طواف اور سعی ہیں اور قران میں 1 طواف اور سعی ہے. افراد اور قران میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں میں 1 طواف اور 1 سعی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ قران اور افراد میں, قرآن میں قربانی, افراد میں قربانی نہیں. تو ایسی عورت جس نے یہ نیت کی ہے کہ وہ حج اور عمرہ دونوں کرنا چاہتی قربانی کے ساتھ, تو یہاں پر تمتع نہیں کر سکتی, حیض کا خون کا جاری ہونا اب منع کر دیا. اب فوراً نیت اپنی تبدیل کر کے قرآن کی نیت کر لے اور منا چلی جائے. جب پاک ہو جائے گی, یعنی باقی عمل کرے, منا میں جائے, عرفات میں جائے, مزدلفہ میں جائے, 10 تاریخ کو کنکر بھی مارے, 10 تاریخ کو پاک نہیں ہوئی, 11 تاریخ انتظار کرے نہیں پاک ہوئی, 12 تاریخ انتظار کرے نہیں پاک ہوئی, 13 تاریخ انتظار کرے, باقی سارے عمل کرتی رہے سوائے طواف کے. طواف الافاضہ رکن ہے جیسا آگے بیان ہوگا, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. اگر وہ چاہے 10 تاریخ کو وہ کنکر بھی مار لے, قربانی بھی کر لے اور سر کے بال بھی کٹوا دے اور حج بھی کر لے, کرنا چاہتی ہے, اگر وہ اس کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں طواف کے ساتھ, تب بھی جائز ہے. کہ 13 یا 14 تاریخ جب وہ پاک ہو جائے تب کرنا چاہتے ہیں, تب بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب نیت کی حج کی تو حیض کا خون جاری ہو گیا, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے رو رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پریشان کیوں رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے عورتوں پر یہ حیض کا خون جو ہے یہ تو عادت ہے, تو آپ پریشان نہ ہو, آپ جو ہے ایک طواف اور ایک سعی کر لیں کافی ہے. یعنی نیت کون سی کر لیں؟ قرآن, قرآن کی نیت کر لیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. حج مکمل کرنے کے بعد اب وہ پریشان ہوئی کہ سارے جائیں گے دو طواف اور دو سعی کر کے اور میں ایک طواف ایک سعی کر کے جاؤں, میں نے بھی عمرہ کرنا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جائیں ہل کی طرف جو مسجد عائشہ سے آج مشہور ہے, وہاں سے جا کے احرام باندھ کو دوبارہ عمرہ کرے. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ تمتع والی عورت اپنی نیت تبدیل کر کے قران میں تبدیل کر سکتی ہے. اس کے لیے طواف کے لیے طہارت ضروری ہے, وضو ضروری ہے, اس کے بغیر طواف نہیں ہوتا, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. ٹوٹ جائے گا دوبارہ شروع سے طواف کرنا پڑے گا. اگر چھٹے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کر کے پہلے چکر سے طواف کرنا ہے. جی موبائل سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں, میں نے مطلب آپ نے پہلا سوال تھا کہ وضو وہ ہو گیا کہ وضو, ہاں. دوسرا آپ کا سوال ہے کہ موبائل پہ بات کرتے ہیں. ہاں ویسے دیکھیں بات کرنا تو کوئی حرج نہیں, بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر طواف ایک عظیم عبادت ہے. وہاں پر آپ موبائل پہ بات کرتے رہے گا آپ کا خشوع خضوع کہاں گیا, آپ کو ایک لگاؤ جو ہے اپنے رب سے وہ کہاں ہے. تو اس لیے گزارش یہ کہ جب آپ داخل ہو جائیں تو اس کو بند کر دیں, آف کر دیں, چاہے طواف ہو چاہے سعی ہو. آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو, ایک گھنٹے کی تو بات ہے, اس کے بعد پھر آپ وہی وقت ہے, پھر آپ کی وہی دنیا ہے, تو دنیا سے تھوڑی دیر کے منقطع ہو جائے. اگر ضرورت ہے کوئی بات انسان کر بھی لے تو طواف میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بات ثواب کی ہوتی ہے. جو شخص بغیر کسی سے بات کرتے ہوئے اس نے پورے سات چکروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کر آئے ہو, وہ اس شخص کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا جو پورا طواف ہے, کبھی اس کو سے بات کر رہا ہے, کبھی اس سے بات کر رہا ہے, کبھی اوپر دیکھ رہے کبھی نیچے دیکھ رہے, کیونکہ ذکر کم کر رہا ہے تو باتیں زیادہ کر رہا ہے, دونوں کا ثواب برابر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے, وہ سب کچھ کرے سوائے طواف کے. یعنی سعی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ سعی کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعی جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. اور واقعی اس زمانے میں, اس زمانے میں بازار تھا, بازار کے اندر سے ابھی بھی 50 سال 30 سال پہلے بھی مجھے یہاں پہ بازار ہوا کرتا تھا, اور یہ دیوار نہیں تھی جو آج سعی کی دیوار جو یہ حد نہیں تھی, تو لوگ بازار کے اندر ہی سعی کرتے تھے. تو سعی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. یہ چار دیواری تو ہو گئی ہے, لیکن حدیث واضح ہے, حدیث واضح ہے کہ حدیث میں چار دیواری تو ہو گئی ہے لیکن آپ سعی کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس کا جو حکم ہے وہ مسجد کا حکم نہیں ہے. اگرچہ چار دیواری آ گئی ہے, یہ مسجد مسجد کا حکم اس جگہ کا نہیں جہاں پر سعی ہو رہی ہے. حرم کے باقی حصے میں نہیں جا سکتے سوائے مسعا کے. مسعا جو ہے وہ حرم حدود سے باہر ہے. جو حرم ہے, حرم حدود تو ویسے بہت بھی ہے, لیکن جو مسجد کی حدود ہے اس سے باہر ہے. وہاں پر نشان لگا ہے تو آپ نے پہاڑ تک جانا ہے, یعنی قدم پہاڑ پہ رکھنا ہے. آج کا پہاڑ تو نظر نہیں آتا, سب ٹائریں لگی ہوئی ہیں, تو جو اونچائی نظر آ رہی ہے وہاں تک جانا ہے. جی اوپر بعض لوگ میں نے دیکھا کہ وہ آخر تک جاتے ہیں, آخر تک جانے ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ یعنی آسانی کے لیے خاص نشان لگے ہیں, لوگ جب جاتے ہیں یہاں پہ ریڑیاں مڑ کے آتی ہیں وہاں تک جائیں تب بھی ٹھیک ہے. وہ حدود میں یعنی صفت اور مروہ کے درمیان میں آپ نے سعی کرنی ہے. جہاں پر صفا کی پہاڑی ہے جہاں پر مروہ کے پاس کے بیچ میں, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ہو کے جائیں, یہ درست نہیں ہے کہ جہاں سے پہاڑ شروع ہو رہا ہے وہاں سے آپ کر رہے تو ٹھیک. کس کی؟ طواف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طواف نماز کی طرح ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ نماز میں کرام کرنا منع ہے اور طواف میں کر سکتے ہیں. صحیح حدیث. اور دوسری یہ روایت, دوسری دلیل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائض عورت سب کچھ کرے سوائے طواف, تو پاک کیسے ہوگی وہ؟ نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عورت جب پاک ہو جائے گی تب وہ طہارت تو کرے گی نا, طہارت غسل سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ نہیں کہہ رہا, وہ الگ بات ہے. لیکن جب عبادت کی بات ہوتی ہے, اس لیے یاد رکھیں, جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو عبادت کی شرط کو دیکھا جاتا ہے. عبادت کی شرط نماز کی شرط میں وضو شرط ہے کہ نہیں؟ شرط ہے. تو طواف کے لیے بھی شرط ہے. نماز اور طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ایک جیسے ہیں, یعنی جو نماز کے احکام ہیں وہ طواف کے احکام ہیں. فرض صرف اتنا کہ وہاں پر آپ چلتے رہتے بات کر سکتے ہیں, یہاں پر آپ نہ چل سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں. قرآن میں دو طواف دو سعی بھی درست ہے, ایک طواف دو سعی بھی درست ہے, ایک طواف ایک سعی بھی درست ہے. کیسے؟ قرآن میں آپ نے دونوں چیز کو مکس کر دیا, عمرے کو اور حج کو. آپ جب طواف القدوم کرتے ہیں تو آپ سعی بھی کر لیتے ہیں. تو اگر کسی نے دو طواف دو سعی کرنے ہیں تو طواف قدوم کی نیت نہ کرے, وہ نیت کرے عمرے کے طواف کی نیت اور پھر عمرے کے سعی کرے, پھر 10 تاریخ کو طواف حج کا طواف کرے اور حج کی سعی کرے. جو دو کرنا چاہتے ہیں, ایک طواف اور دو سعی, وہ طواف قدوم کرتے ہیں پھر سعی عمرے سے حج کرتے ہیں, تو یہ ضعیف قول ہے. تیسرا ہے کہ ایک طواف اور ایک سعی جو سب سے راجح ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو دو کیا, سعی ایک کیا, ایک طواف القدوم تھا پھر سعی الحج تھی. 10 تاریخ کو طواف الافاضہ کے بعد سعی نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں, دو طواف ایک سعی, دو طواف ایک سعی, چوتھی دو طواف ایک سعی بھی ہو سکتا ہے, طواف القدوم, سعی الحج اور طواف الافاضہ, بلکہ 3 طواف ہو جائیں گے. طواف الوداع بھی واجب ہے, 3 طواف ہو جائیں گے. ہاں, تو طواف الافاضہ ضروری ہے, وہ 10 تاریخ سے پہلے جائز نہیں ہے. طواف الافاضہ کا وقت 10 تاریخ ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
2: استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ البخاری. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقه فی لیلۃ النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن. رواه الطبراني. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے؟ اور شریعت کا ترازو کیا ہے, یہ دو چیزیں ہم جانیں گے. اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو کیا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم, اس کی شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے شریعت میں سے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج, اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین کامل ہے اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے, اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین قبول کیا, اس پہ راضی بھی ہو گیا. تو دین اسلامی واحد دین ہے جو کامل ہے, جو تام ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام کے بغیر جتنی بھی ادیان ہیں وہ ناقص ہیں, وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہی نہیں ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے, لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے, لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے, سکھزم ہے, بدھزم ہے, جتنے بھی یہ ادیان موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے، دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کی متبعین ہیں، غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہیں، انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے، اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں، اور واضح الفاظ میں فرمایا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، باقی سب کافر ہیں. اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے. اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا، کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے، بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے، یاد کر لیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے، ما ليس منه جو اس دین میں سے نہیں ہے، یعنی اس میں

في امرنا هذا دوسری شرط ہے في امرنا هذا دین سے تعلق ہو اس چیز کا دنیا سے نہ ہو دونوں میں کیا فرق ہے جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں دین ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ دین ہے کہ نہیں میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ دین ہے فی امرنا ھذا اچھا تیسری شرط ما لیس منہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن مجید میں نہ ہی کسی حدیث میں صحیح حدیث میں نتیجہ کیا ہے فہو رد مردود ہے واضح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے اللہ نے خود چنا ہے اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے ہمارے ذمے کیا کام ہے کہ اس چیز کی اہمیت اتنے سمجھیں جتنے اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے تو ہم کیا کہیں گے صحیح ہے کہ غلط ہے کیوں کس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر ایک رات ہے ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے برابر نہیں ہے خیر من الف شهر ثبوت مل گیا کہ نہیں اب جس اس رات کی خیریت جو ہے بہتری جو ہے وہ کس چیز میں سونے میں ہے عبادت میں ہے اس رات میں ہم نے جاگنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے بشرط کہ مشروع عبادت ہو مشروع سے کیا مراد ہے یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے تسبیح کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تحمید الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذکر مسنون ہے کہ نہیں کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے جس کا ثبوت نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں جیسے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے اللہ اللہ اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کہنا جو ہے یہ جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ثبوت کہاں پہ قرآن مجید میں کہیں پہ ہے کسی صحیح حدیث میں ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح کا ذکر کیا ہے کہیں پر بھی نہیں ہے اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ غیر مسنون ہے اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے تہجد کی نماز پڑھنی ہے ذکر مسنون کرنا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ غیر مسنون ہے نا وہ نہیں کرتے ہم تسبیح پڑھنا چاہتے سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کہ نہیں شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی شرعی کے ترازو پر بھی ہم تولتے ہیں کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کو کوئی خاص فضیلت ہے اے دیکھیں شب برات کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں شب برات پندرہویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں آج شعبان کی کتنی ہے نو ہے پندرہویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات اور دو لفظ ہیں شب برات میں ایک شب ہے اور دوسری برات شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے

0: رات. اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں عربی کا لفظ ہے برات, عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا, قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض اب شب برات جو ہے, قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں, احادیث میں ہے. ایک حدیث میں ہے, دو احادیث میں ہے, دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15 شعبان کی شب کو, 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر, دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے, مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے, اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں, اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ توڑتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے, بدعت کا ترازو جو ہے, تین چیزوں پر قائم ہے, تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو, احدث, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی. اگر اس زمانے میں ہوتے تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے, بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے. نئی چیز ہو, شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے. یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے, کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے 15 شعبان کو بھی پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے, 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا پھر نئی چیزیں, 15 شعبان کے اہتمام میں نئی چیزیں. اچھا صحابہ کرام نے, صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات ان زندگی کتنی مرتبہ آتی رہی, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نیا نہیں ہے, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اینک لی ہوئی ہے, یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک تھی, یہ موبائل تھا, گاڑی جس پہ جس گاڑی پہ آئے ہو گاڑی تھی, گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. اونٹ اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا. آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ہذا, ہمارے اس معاملے میں, اس امر میں کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. عینک کا تعلق دنیا سے ہے, موبائل کا تعلق دنیا سے, گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں دین کی, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی. قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ, دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے, دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کے اہتمام کرتا ہے اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں, تو عبادت ہے. تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ, کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں نہیں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, رد ہے, بدعت جائز نہیں ہے. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ, جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے, کون بتائے گا؟ نہیں پتا, نہیں. جشن اچھا گونج رہی آواز, اچھا دور کر دیتا ہوں میں, پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جشن منانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ ترازو سمجھ آیا؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث, من جس نے بھی, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, عموم ہے, عمومی طور پر جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے, فی امرنا هذا اس معاملے ہیں دین کے معاملے میں, ما ليس منه جو اس میں سے نہیں ہے, یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, مردود ہے. واضح ہے؟ اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی, سنت ہے یا بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں, من احدث لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے الحمدللہ. شب برات کہ رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے سنت ہے بدعت ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دے. من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما ليس منه کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں, تینوں شرطیں پوری ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن میلاد النبی کی تولیں اس کے اوپر, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ ایک مرتبہ منایا, صحابہ نے منایا, تابعین نے منایا, چاروں اماموں نے منایا, محدثین نے منایا؟ نہیں. بہترین تین زمانوں میں ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ منایا ہو. پہلی تین صدیوں میں بہترین زمانے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا, نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی, صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو, اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے, اس میں اجر عظیم ہے, اس میں میری محبت کی نشانی ہے, علامت ہے, جو جشن مناتے اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے. ایک مرتبہ تو فرماتے, کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث نئی چیز ہے, فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے, موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما لیس من, اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے؟ موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے, کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے, احدث ہے کہ نہیں؟ نئی چیز تو ہے لیکن دنیا سے دین سے تعلق ہے, دنیا سے تعلق ہے, بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا, اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں, درس سن رہے ہیں, احادیث سن رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں, ایسے بات کروں اس کے بغیر, کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے. جشن میلاد النبی کی بنیاد عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھ لیں. اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے, اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے, تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک, ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. اہل باطل نے, اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن میں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے, ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے, وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے, تعویلیں کی ہیں, باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے, لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو جرت نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فطرہ نکالا اور خطرناک بات نکالی, کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعی ہیں, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی, کبار التابعین میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فطروں کا, اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی, پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے, اور پھر اس علم کا جو سند کا علم ہے اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھئی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے پھر صحابی سے سنی ہے, پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے, پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں, ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے, ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے, یا ایک شخص مجہول اس کو جانتے نہیں کون ہے, ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا, محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے, بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے, اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, معروف صحیح بخاری کی روایت ہے, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے, الا ان یشاء اللہ, الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص, اس کو پکڑا گیا, پھر حاکم کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا, اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے لیے قتل کرتے تو میں نے پتہ نہیں کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں, ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے, میں نے پتہ نہیں کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں. تو یہ حدیث جو ہے, جھوٹے حدیثیں بھی موجود ہیں, روایات اور ایسی روایت بھی موجود ہیں جنہوں نے, جن کو اہل باطل نے, دشمنان اسلام نے ایجاد کر کے حدیث کی شکل دے کر عوام الناس کو, جاہل لوگوں سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ یہ بھی تو حدیث ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی, من گھڑت حدیثیں موجود ہیں, لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے, آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے, ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں. جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے, ایک وہ جو شرک کرتا ہے, دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے, ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس روایت میں آیا کہ ہزار رکعت پڑھنی ہے یہ من گھڑت حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, موضوع یعنی جھوٹی من گھڑت حدیث ہے, اس کو وجود ہی نہیں ہے. اس رات میں خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا, من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ لوگوں کی جہالت, عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں, دین کی سمجھ نہیں ہے, لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے, جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے, اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی, کم علمی تھی, اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں, اور پھر بعض پگڑی والے آتے کہتے یہی دین ہے, یہی حق ہے, اور علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں, جو اس پہ اترتا ہے وہ دین ہے, جو نہیں اترتا وہ دین نہیں ہے. تو شب برات, اور تیسری بات یہ ہے, یہ کہاں سے شب برات پتہ ہے؟ میں نے کہا شب فارسی لفظ ہے, برات عربی لفظ ہے, ہم کہتے اردو میں, اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیے, اور اس رات کا اہتمام جو ہے وہ شیعوں سے, اروافل سے آیا ہے. عجب بات دیکھیں آپ, اور جو بارہواں امام ہے محمد بن حسن العسکری جس کا نام لیتے ہیں, اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے, تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں, اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا, تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنی آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا, ان لوگوں نے 12واں امام بھی رکھا ہے, اور یہ 12واں امام 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سے گھور کے اندر داخل ہو گئے, آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 سال گزر چکے ہیں, امت کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں, لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں. سبحان اللہ, کون سا امام ہے؟ حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. ان کو اپنی کتابوں میں دیکھیں, روافض کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا, کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے, دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا, اس کی کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے, دوسرے میں کوئی جانتا نہیں, یہ کیا ہے؟ ایک میں کہ پیدا ہوا, دوسرے میں اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا, کیونکہ لوگوں کو اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے؟ روافض کے نقش قدم پر چلنا ہے. عجب بات, جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا؟ پہلے 3 صدی موجود ہی نہیں تھا, 4th صدی میں روافض عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافض کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. ہم جو لوگ سنی, جو اہل سنت مناتے ہیں, سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو. اور انہوں نے ایک نہیں 6 میلاد منائے تھے, حق وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھیں فتنہ, دیکھیں حاکم وقت ہوں کہ ہم تمہارا میلاد منانا چاہتے ہیں, خوش ہو گیا حکمران ہے, اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے انکار کرتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. تو اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں, سید فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا حسن کا منانا, سیدنا حسین کا, 5-6. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیوں مناتے ہیں؟ وہی بات ہے, جہالت ہے, اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں, بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد النبی کا, دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے. کہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں, لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آئے تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے, حدیث بھی پڑھی ہے, بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہے کیا رہا ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ السلام کی زبان, السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا, جس سے میں مروں گا, اسی سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہاں پہ؟ کہتا سلامتی ولادت کے دن, تو سلامتی ولادت کے دن سے کیا مراد ہے؟ جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی, ایک مرتبہ جشن نہیں منایا, صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے, انہوں نے کیوں جشن منایا؟ یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم رہی صحیح سمجھ سے. تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 300 سال کے بعد, اور صحابہ کرام جن کی زبان قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں. واضح باتیں ہیں, اللہ کی قسم واضح چیزیں ہیں. یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں, کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا, شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے, جشن مناؤ جاؤ, میں اس کا ذمہ دار ہوں, گناہ میرے سر پہ ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو, لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حق ہے اس کی اتباع کریں, جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنا ذمہ بری کر لیں. شب برات یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے, اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جانے, وہ کرنا چاہتے تو کریں, ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں. جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں, جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا؟ جو کہتے ہیں قرآن مجید, موجودہ قرآن مجید یہ مصحف حفصہ ہے, ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے جو 3 گنا اس سے زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی کی روایت ہے, اصول کافی وہ کتاب ہے شیعوں کے لیے روافض کی, جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے. وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے, عربی میں ہوتا ایک حرف تو ہوتا یار, 2 حرف ہوتے, وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے, ان کے امام بھی اور ہیں, ان کا دین ہی اور ہے, تو ہم ان کی پیروی کریں؟ کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے, کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں. نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں. اچھا جشن میلاد منایا تھا, ایک مرتبہ بنایا تھا, شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا, تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر واقعی رسول و جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت کو اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے, حق کی اتباع کرتے, دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے. خواہش نفس کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں, اور حق کو واضح صورت کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں, آنکھ بند کر کے دیں یار لوگ کرتے ہم کیوں نہ کریں, خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں, ہم نے کون سے کوئی ڈانس کر رہے ہیں, کوئی گانے سننے, ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں, ہم بھی تہجد کی نمازیں تو پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے, تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے, وقت غلط ہے, سارا سال سوتے رہتے ہو نہیں پڑھتے تہجد کی نماز, رات و رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہو, شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے, اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے. بات واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت,
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور رمضان کے احکام اور مسائل، عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں، زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم مہینہ، یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے، ایک مہینہ 30 دن، جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے، سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو، تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے، اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ، اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے، کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے، کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، کس بازار میں کس وقت جانا ہے، اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں، مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا، وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، حرمین شریفین میں کب جانا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جسے میں نے آیت تقریر میں ابھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. کما کتب الذین من قبلکم, اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں, وجہ کیا تھی, یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. اور یہی روزہ ہوتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں, اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں, تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, گالی دینا ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں, اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے, اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو, ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے, اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے, پھر یہ مسلمان, یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے, ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں, ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطاکار ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو, گناہ تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے, لیکن قباحت اس میں ہے, برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے, میں 3 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا, لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے, وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف گئے, اے اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ تعالیٰ کے رسول, آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں, قحط آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر, تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا, ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے, اور نماز استسقاء, یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے, دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا, دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا, اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے, بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے, جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی, جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا, اور ہم سب جانتے ہیں, یاد رکھیں, ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا, اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری یہ مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کتنی سخت قوم تھی, اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آگے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے, اے موسیٰ, کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا, ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص, بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے, اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف, جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, یار, کہ اللہ تعالیٰ, وہ شخص کون ہے, مجھے, میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے, ہلاک ہونے والے تھے, اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, جب وہ گنہگار تھا, میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے, تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا, اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا, اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا, یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 سال کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے, ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا, 1 کم 100. کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا, ندامت ہوئی, اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا, جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, 1 کم 100, کیا میری بخشش ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں, آپ نے 99 قتل کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا, راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے, فلاں جگہ پر ایک عالم ہے, اس کی طرف جائے, وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے, اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے, کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے, میرے کو بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے, تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, تو سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے, تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ, اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر, فلاں جگہ ہے, ایک بستی ہے, وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں, آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ, انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, اپنا مال, اپنی دولت, اپنا گھر, سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے, سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا, یاد رکھیں, وہ قتل کرنا تو جانتا تھا, اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی, لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے. اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی, راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے, تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف یا دوزخ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے، 100 قتل کیے، ایک دو قتل نہیں کیے، 100 قتل کیے اس شخص نے، یہ قاتل ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے، اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، ابھی اس نے سفر طے نہیں کیا، برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اس کی روح کو لے کے جائیں گے، اور اگر اچھی زمین جو ہے، اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اس کے، اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا، تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو، اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا، اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا. اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو، بستی کے قریب جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ والدین کی کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں، اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی، موحد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائک لال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معاف گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا، پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد، اور اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا، میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے، قرآن مجید کی آیت کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اور یہ صرف اس سائل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد، بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو، میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا، گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا. یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایران کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا، بخشنے والا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے، سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں, اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا وہ عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا, وہ ہے توبہ نصوح کرنا, سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے, جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سے بزنس کرنا چاہیے, مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے, اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے, چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں, میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں, نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے, تراویح پڑھنی ہے, صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی, عمرہ کب کرنا ہے عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے, ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے, تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے, یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے, حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے, رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا, کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں, اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں, اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے, روزے کی شرطیں کیا ہیں, کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے, باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں, رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے, اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس کی فضیلت, قرآن مجید کا نازل ہونا, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے, اور مہیمن ہر کتابوں پر تورات انجیل زبور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے, اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا, اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے, اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی عبادت کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان, آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید. اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں الف لام میم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے, یہ 3 حرفیں, اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے, الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی به, اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا, اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے, نماز کا ثواب مقرر کیا ہے, عمرے کا ہے, حج کا ہے, صدقات و خیرات کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر عظیم ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، ایمانا واحتسابا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے، تراویوں کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، تراویہ پڑھی، صلاۃ اللیل پڑھی، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلت القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شهر، لیلت القدر ہزار مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور ہزار مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے، اور ایک شخص اس نے لیلت القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب، لیلت القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر، خیر من الف شهر. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں، یہ سب کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا، صلاۃ اللیل پڑھتا رہا، صلاۃ القیام پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ، اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے، اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کا روزہ بھی، اس کی تراویاں بھی، اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے، تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے، پچھلے گناہ سب معاف، اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے، وہ تو روزے کے ہی اس کے معاف ہو گئے، باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، اس کی بلندی درجات، قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں، اس کے عمل اتنے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ، اس کے بعد قیام، تراویہ، تراویح کی نماز، اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ چلا جاتا ہے، بالکل نہیں. سلام حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں، عربی مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کی اہمیت بیان کی ہے، اور روزے کے 2 قسمیں جیسے بیان کیا ہے. نمبر 1، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، قتل سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، والدین کی نافرمانی سے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے محرمات ہیں، غیبہ ہے، چغل خوری ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں، جو عام حالات میں بھی حرام ہے، اور روزے دار

فلن اکلم اليوم انسیہ، میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں، تو کلام سے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے نہیں۔ تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے، تو کلام سے رک جانا، بات کرنے سے رک جانا، یعنی کلام سے روزہ رکھنا۔ شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک، مغرب کی نماز تک۔ یہ روزے کی تعریف ہے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، جیسا آپ جانتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، جیسے حدیث میں آیا ہے، کلمہ شہادت، نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر روزہ، اور پانچویں نمبر پر حج۔ تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچ بنیادوں پر عمل کرے، سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد۔ روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، شرطوں کے ساتھ، سات شرطیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے۔ نمبر دو، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی گواہی سے، کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے۔ وہ تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے، وہ شعبان کے تین تیس دن پورے کرنا، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک۔ یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو، اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا۔ علماء کے اس میں سات قول ہیں، سات۔ نمبر ایک، واجب، کہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ نمبر دو، حرام، اس کے الٹ، اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر تین، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ نمبر چار، مکروہ ہے۔ نمبر پانچ، جائز ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے۔ نمبر چھ، حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے، ضروری ہے۔ نمبر سات، مہینوں کو دیکھنا ہے۔ عربی مہینے اگر دو 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر دو 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے۔ وہ جو صحیح قول ان سات میں سے، وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن میں، جس دن میں شک ہوتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں، اس دن میں روزہ رکھا، تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزے کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو شرک، خرافات اور بدعات سے دور کر دے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے، اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو اچھی طرح سمجھے، اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اس بارے میں کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔

0: اچھا دیکھیں، یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں، روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو، جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو، تیل لگانا چاہتے ہو، جیل لگانا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں بیان کریں گے ان شاء اللہ، سرما ڈالنا آنکھوں میں، آنکھوں قطرے ڈالنا، خون کا نکالنا، انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی، کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگلے درس میں ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں، عصر کے بعد ان شاء اللہ جمعہ کو ان شاء اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پہ رسالہ کا شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6666 پر درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف نسبة الرجل إلى السلف بدون النظر في حاله وعمله وعرضه على الكتاب والسنة وفهم السلف. شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی شخص کی سلف کی جانب نسبت کو مان لینا جب تک اس کے حال و عمل کو دیکھ کر کتاب و سنت اور فہم سلف پر پیش نہ کیا جائے منہج السلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں ہم سلفیت کے ترازو کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کون سلفی ہے، کون سلفی نہیں ہے، سلفی ہونا لازمی ہے یا نہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے چند اور بھی سوال ہیں ان کے جواب دیتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ سلفیت کا ترازو کیا ہے. ہم ترازو کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ میں سلفی ہوں یا فلان سلفی ہے، اس کی بات کو مان لیں یا اس کے حال کو اس کے عمل کو دیکھنا لازمی ہے؟ لازمی ہے نا دیکھنا، نا علم تو اس کے پاس ہے، ہم علم کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کے عمل کی بات اور اس کے حال کی بات کر، اس کی حالت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے. اگر کتاب و سنت فہم و سلف کے مطابق ہے تو سلفی ہے، اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے. مشکل کام ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند علماء کے اقوال، پھر چند سوالات میں جواب دیتے ہیں. سلفیت کے موضوع پر سلفی علماء نے، متقدم و متاخرین نے کھول کھول کے مسائل کو بیان کیا ہے. متاخرین میں سے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائیں، اس میں سے سلسلۃ الہدی والنور میں سے جو ان کی ریکارڈنگز ہیں چند باتیں انہوں نے بڑی پیاری انداز میں بیان کی ہیں. کسی نے سوال کیا ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کیوں کہا جائے، اور کیا یہ دعوی حزبیت کی طرف ہے یا کسی خاص گروہ بندی کی طرف ہے یا کسی خاص مذہب کی طرف ہے یا کوئی نئے فرقہ ہے اسلام میں. علامہ ابانی رحمۃ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف جو ہے معروف ہے لغت میں اور شریعت میں بھی، اور اس وقت ہماری جو بحث ہے، جو ہمارا اہتمام ہے، وہ شرعی معنی کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، آخری وقت میں فرمایا فاتق اللہ واصبری ونعم السلف انا لکی، ونعم السلف انا لکی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تقوی اختیار کریں اور صبر کریں اور میں آپ کے لیے اچھا سلف ہوں. تو سلف کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگ, اور ہمیں یہ لفظ جو ہے نصوص میں بھی ملتا ہے, یعنی کوئی نئے لفظ نہیں ہے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں, پھر فرماتے کہ اس سلف, یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے, حدیث میں یہ لفظ آیا ہے, سلف کا لفظ آیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے کہ سلف کا لفظ جو ہے کثرت سے علماء نے بھی استعمال کیا ہے, سلف نے بھی استعمال کیا ہے, اور اس کو ہم یعنی محدود نہیں کر سکتے. اور ایک مثال شیخ صاحب فرماتے میں دیتا ہوں جو کثرت سے آپ علماء کی زبانی پر سنتے ہیں, وکل خیر فی اتباع من سلف وکل شیء فی ابتداء من خلف. وکل خیر فی اتباع من سلف, ہر خیر کس چیز میں ہے؟ سلف کے اتباع میں ہے. وہ ہر شر کس چیز میں ہے؟ خلف کی ابتداء میں ہے. تو سلف کا لفظ یہاں پر جملے میں بھی آپ بار بار سنتے ہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں, جو اس نسبت کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہ اس کا کوئی اصل نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. کسی مسلمان کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں سلفی ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس نسبت کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں سلف صالح کے متبع ہوں جس پر وہ تھے عقیدے میں, عبادت میں اور سلوک میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو انکار کیا جا رہا ہے, اگر واقعی وہ یہ سمجھ کر جو ہم بیان کر رہے ہیں اس اعتبار سے اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس سے لازم آتا کہ ایسا شخص جو ہے صحیح اسلام سے اپنے آپ کو بری کر رہا ہے, جس پر ہمارے سلف صالح تھے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے, متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, خیر الناس قرنی ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا يجوز للمسلم ان يتبرأ من الانتساب الى السلف الصالح, کس مسلم کے جائز نہیں ہے کہ وہ برات کا اظہار کرے اپنی نسبت کو سلف صالح کی طرف. لیکن اگر کوئی شخص کسی اور نسبت سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے یا تبرہ کر لیتا ہے یا برات کا اظہار کر لیتا ہے, تو کوئی اہل علم جو ہے اس کو کفر فسق کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو انکار کر رہا ہے کیا اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہے کہ نہیں ہے, کسی مذہب کی طرف, چاہے اس کے مذہب کا تعلق عقیدے سے ہو فقہ سے ہو, یعنی یا تو یہ اشعری ہوگا یا ماتوریدی مثال کے طور پہ, یہ جو نسبت ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا نہیں, کیا خیال ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, عقیدے سے. کوئی امام ابو حسن اشعری وہ منصور ماتوریدی جو ہیں یہ اشعریت و ماتوریت کے امام رہے ہیں, اور اشعری ماتوریدی جو ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو اختلاف اہل سنت سے عقیدے کے مسائل میں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے وغیرہ, یا یہ شخص جو انکار کر رہا ہے اس نسبت کو, یا تو اہل حدیث میں سے ہوگا یا حنفی ہوگا یا شافعی یا مالکی حنبلی ہوگا, جو عمومی طور اہل سنت و جماعت کے نام میں داخل ہیں, جبکہ جو اپنی نسبت مذہب اشعری کی طرف کرتا ہے یا ان چار مذاہب کی طرف کرتا ہے, تو یہ شخص اپنی نسبت ایسے لوگوں کی طرف کرتا ہے جو غیر معصوم ہیں. کوئی شک ہے؟ غیر معصوم ہیں سب, اگرچہ ان میں ایسے علماء بھی ہیں جو صحیح, یعنی جن کا قول فعل صحیح, جو حق پر ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نسبت کے انکار کرنا ہے تو غیر معصومین کی نسبت کا انکار کرنا ہوگا یا کرنا چاہیے, لیکن جو صرف صالح کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو وہ عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے الوجہ العموم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرقۃ الناجح کی علامات بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی علامت بیان فرمائی ہے کہ انها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه, کہ تمسک کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے, علما انا علیہ واصحابی کے حدیث, تتفرق کے حدیث جو ہے واضح حدیث ہے. پھر علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن تمسك به كان يقينا على هدى من ربه, جس پہ تمسک کرتا ہے تو یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف جو ہدایت کا راستہ ہے اس پر ہے. ولا شک ان التسم، پھر آگے فرماتے ہیں ولا شک ان التسمیت الواضحة الجلية المميزة البينة هي ان نقول انا مسلم على الكتاب والسنة. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واضح اور دوسروں سے الگ کر دینے والے، تمیز کر دینے والی جو نام ہے اور تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں انا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، کہ میں مسلمان ہوں کتاب اور سنت پر اور سلف صالح کے منہج پر. وہی ان تقول باختصار، اور یہ پورا جملہ جو ہے اختصار سے صرف یہ کہیں انا سلفی، کہ میں سلفی ہوں. واضح یعلم ابن رحمہ اللہ کا قول ہے. کیا سمجھ آیا ہے کہ نسبتیں دو قسم کی ہے، ایک سلف کی طرف ہے، ایک سلف کے علاوہ ہے. جو سلف کے علاوہ یا تو کسی عقیدے کے مذہب کے تعلق سے کوئی نسبت کرتا ہے، کوئی اشعری ہے، ماتریدی ہے، کوئی معتزلی ہے، کوئی خارجی ہے، یہ ان کے تعلق عقیدے سے ہے، ٹھیک ہے نا. مثال دیا شیخ صاحب نے اشعری اور ماتریدی کی، یا فقہی مسئلے کی طرف یا مذہب کی طرف ان کا انتساب، جیسا کہ حنفی ہے، مالکی، شافعی یا حنبلی وغیرہ ہے. اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی مت کہو، یہ نام نیا ہے، اگر وہ خود آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں وہ خود کیا ہے، یا حنفی ہے، یا مالکی، یا شافعی، یا اشعری ماتریدی ہے. اگر نسبت سلف کی طرف جائز نہیں ہے تو تمہاری نسبت امام کی طرف کیسے جائز ہے؟ اگر ناجائز ہونی چاہیے تو کس کی نسبت ناجائز ہونی چاہیے تھی؟ وہ جو عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. عصمت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سلف کا اجماع ہے. منہج السلف وہ ہے جس پر سلف کا اجماع ہے، جس پر سلف چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتاب و سنت فہم السلف ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو ان کے علاوہ جو ہیں دوسرے، جو امام حنفی کو لے لیں مثال کے طور پر، حنفی کون ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ دلیل ہو یا نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن امام کا قول ہی کو لینا ہے. تمسک کس چیز سے ہے؟ امام کے قول کے. اچھا، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم ہے؟ نہیں ہے. اگر فتح میں غلطی ہو جائے تو مقلد غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خلاف شرع عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. لیکن سلف کی طرف نسبت کرتے ہیں، سلف جس پر اجماع ہے وہ اس سے متمسک ہے، اور اجماع کیا ہے؟ معصوم ہے. جی مثلا سلف کا اختلاف ہوا ہے، اگر اس کا بھی ہو جاتا ہے تو منہج سلف پر یہ بھی قائم ہے، کیونکہ یہ سلف کا راستہ ہے. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ منہج سلف معصوم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. علما انا علیہ واصحابی، یہ معصوم ہے. جو نسبت سلف کی طرف کرتا ہے حق ہے، جو سلف کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے. شیخ صاحب بتیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں عقید منہج کے تصحیح کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نسبت کسی امام یا کسی جگہ کی طرف کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، منہج بھی صحیح ہونا چاہیے. مجموعہ الفتاوا میں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو اسے یہ واضح ہوا ہے کہ کوئی شخص ہم لوگ سلفی کہہ بھی سکتا ہے، لیکن سلفی کون ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے، فہم السلف ہے. یہ ترازو ہے جو اللہ البانی رحمہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. اچھا، شیخ صالح فوزان فوزان حفظہ اللہ، الاجوبہ المفیدہ علی اسئلہ المناہج الجدید، صفحہ نمبر 16 میں سوال کیا گیا ان سے بھی رحمہ اللہ. جو شخص اپنے نسبت سلف کی طرف کرتا ہے یا اپنا کو سلفی کہتا ہے، کیا اسے حزبی کہا جائے گا؟ کیونکہ جو انکار کرنے والی ہے کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو پر فرقہ بنایا ہوا ہے نا، یہ بھی تو حزب ہے نا. شیخ صالح بن فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں اگر تسمی بالسلفی ہے، جو سلفی کہنا آپ کو جو ہے، اگر حقیقت ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اگر صرف دعویٰ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نسبت سلف کی طرف کرے جبکہ وہ سلف پر نہیں. جیسے کہ اشاعرہ ہیں، وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس پر اہل سنت والجماعت تھے، جو ان کا منہج اہل سنت والجماعت کا، یہ ان پر اس پر نہیں ہے. جس کے معتزل اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، پھر ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں، وہ کل یدعی وصلا بلیلہ ولی لا تقر لہم بذاک، ہر بندہ اپنے لیلہ کی طرف کرتا ہے یا اپنا رشتہ لیلہ سے جوڑ لیتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ لیلہ اس کا اقرار نہیں کرتی. پھر جیسا فرماتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے کہ مذہب اہل سنت والجماعت پر ہے وہ مخالفین کو ترک کر دیتا ہے، تو ایسے شخص صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، الضب والنون کما یقولون، یعنی ضب کہتے ہیں گو کو جو صحرا میں رہتی ہے، نون کہتے ہیں مچھلی کو جو پانی میں رہتی ہے. یعنی جو لوگ یہ ایسا عمل کر جو دعویٰ کرتے ہیں سلفیت کو اور سلفیت کے منہج پر قائم نہیں ہے، کتاب و سنت و فہم سلف پر قائم نہیں ہے، یعنی تو وہ لوگ ان دونوں کو جمع کرنے والے ہیں. یجمع بین دواب الصحراء و دواب البحر، صحرا کے جانوروں کو سمجھ جانوروں کو ایک ساتھ لے کے چلنا جمع کرنا چاہتا ہے. فلا یمکن ھذا، یہ ممکن نہیں ہے. وہ یجمع بین النار والماء، یہ پانی اور آگ کو ایک وقت میں ایک سے جمع کرنا چاہتا ہے. فی کفت فلا یجتمع اہل سنت جماعت مع مذہب المخالفین لہو کالخوارج والمعتزلہ والحزبین، کبھی بھی اہل سنت جو ہے جمع نہیں ہو سکتے مخالفین کے مذہب کے ساتھ، جیسے کہ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں اور حزبی ہیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں جو معاصر ہیں کہ مسلم المعاصر، دور حاضر کا مسلمان. ان کے نزدیک کون دور حاضر کا مسلمان؟ جو سب کے ساتھ چلتا ہے، ان کے نزدیک یہ دور حاضر کا مسلمان ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ أَن يَجْمَعَ الضَّلَالَاتِ أَهْلَ الْعَصْرِ مَعَ مَنْهَجِ السَّلَفِ، ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ دور حاضر مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دور حاضر کے جتنے بھی گمراہ ہیں سب کو لے کے چلے جمع کر دے منہج السلف کے ساتھ. فَلَيَصْلُحْ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس امت کے آخر کو صرف وہی درست کر سکتا ہے جس نے اس امت کی ابتدا کو درست کیا تھا. فحاصل انه لابد من تمييز الامور وتمحيصها، حاصل یہ ہے، لب الباب یہ ہے کہ ان امور کو تمیز کرنا لازمی ہے. الغرض علماء کے سے بے شمار اقوال ہے. شیخ ربیع بن مدخل حفظہ اللہ کے کئی اس میں اقوال، بڑے پیارے اقوال سلفیت کے تعلق سے، سلفیت اپنے سلفی کہنے کے لیے بڑی پیاری تفصیل ہے. وقت کم ہے، میں اور بھی علماء کے یہاں پہ چند اقوال پیش کرتا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. چند سوال ہیں، کیا واقعی ہر مسلمان یا ہر گروہ اپنی نسبت سلف کی طرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح و سچا سمجھتا ہے؟ یہ سب اپنی نسبت سلف کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ سب سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے، اور اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ چند سوال ہیں. آخری سوال سے جواب شروع کرتے ہیں. یہ سب نسبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حق کا معیار ہے، اور اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ یہی حق کا معیار ہے. اہل بدعت بھی بتاؤں، میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو، سلف کی طرف نسبت اتنی اہم ہے اور اتنی اس کی ضرورت ہے کہ اہل بدعت بھی اپنی نسبت کسی نہ کسی کی طرف کر ہی دیتے ہیں. اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو اہل بدعت پر بدعت نشر اشاعت کبھی نہ کر سکے، سبحان اللہ. اچھا، اور یہ نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے، سلف کی طرف نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو مباشر ڈائریکٹ طریقے سے کہ فلان سلفی ہے، اور دوسرا ہے غیر مباشر انڈائریکٹ طریقے سے نسبت کہ فلان صحابہ کا یہ سلف کا متبع ہے. یہاں تک دیکھ لیں کہ تفصیل آگے بیان کروں گا میں، کہ رافضی شیعہ بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اہل بیت کی طرف کرتے ہیں. اہل بیت صحابہ میں سے ہیں کہ نہیں؟ اگر اپنی نسبت اہل بیت کی طرف نہ کرتے تو کوئی حیثیت ہوتی ان کی؟ حیثیت ابھی بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے سارا. لیکن جن نے ان کے قول کو سنا ہے، کس بنیاد پہ سنا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کی نسبت کی ہے، تب ان کی بدعت میں کوئی تقویت آئی ہے اس دعوے کی وجہ سے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے قول کی نہ ان کے علم کی کوئی حیثیت باقی ہے. اس لیے وہ جب اپنی بدعت کو کہ نشر شاید کر یا اپنے جھوٹ بیان عام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال الباقر یا عن الباقر یا عن الصادق، یا کسی امام کا قول پیش کر دیتے، جب کہ والله اما ان سے بری ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت جماعت کے نزدیک امام باقر جو ہے کون ہے؟ ثقہ ہیں، اخرج له اصحاب الکتب السته، امام محمد الباقر جو ہیں ہمارے نزدیک تو امام ہیں، محدثین میں سے ہیں اور ثقات میں سے ہیں، سند میں آ جائے تو سند صحیح سمجھ جاتی ہے، یعنی اس یہ راوی ثقہ ہے، اگر اور بھی ثقات ہیں ان کے ساتھ تو سند صحیح سمجھی جاتی ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ ائمہ ہیں. الغرض واپس آتے ہیں، تو سلف کی طرف نسبت کی دو طریقے، یا تو فلان سلفی ہے چاہے شخص ہو یا گروہ ہو، یا انڈائریکٹ طریقے سے غیر مباشر طریقے سے کہ فلان جو ہے وہ سلف کا متبع ہے. سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے میں نے ابھی بتایا، حق کا معیار ہے، اور من سلف کے اصول میں سے ایک اصول ہے، اور اس کو جاننے کے بھی دو طریقے ہیں کہ کون سلفی ہے اور کون نہیں ہے. پہلا طریقہ جو ہے، بہترین تین زمانوں میں سلف کے زمانے میں صحابہ اور سلف سے لوگ سوال کرتے تھے کہ کون اس معیار پر اترتا ہے اور کون نہیں اترتا ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث، معبد الجہنی کا نام ہے، مقرن قدر کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، برات کا اظہار کیا کہ نہیں، برات کا اظہار کیا ہے، اور برات کا اظہار کرنے کے بعد دلیل بھی پیش کی ہے. بات ایسے نہیں کہ ہم اگر مخالفت کرتے ہیں کہ تو دلیل کی روشنی میں کرتے، اگر برات کا اظہار کرتے ہیں بدعت سے تو دلیل کی روشنی میں کرتے. پورا قصہ سناتا ہوں میں، سن لے، صحیح مسلم میں. یحیی بن یعمر قال کان اول من قال فی القدر بالبصرۃ معبد الجہنی. یحیی بن یعمر کہتے تابعی ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والے بصرہ میں جو ہے معبد الجہنی شخص تھا. فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین، پھر میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری جو ہیں ہم دونوں حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے دونوں گئے. فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو ہم نے یہ کہا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ہمیں مل جائے. دیکھیں اہل علم کی طرف جانا جو کبار ہیں. فسألناه، اچھا، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، تو ہم ان سے پوچھ لیتے کہ تقدیر کے بارے میں جو یہ باتیں کرتے ہیں، نئی باتیں ہیں، یہ کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تو اللہ نے ہمیں آسان کی، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہماری ملاقات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی ہے. داخل المسجد، جب کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. فاکتنفته انا وصاحبی، تو ہم دونوں طرف ہم نے گھیر لیا سیدنا عبداللہ بن عمر کو، دانی اور بائیں طرف، احد عن یمینه واخر عن شماله، وظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی، تو میں نے یہ گمان کیا کہ میرا دوست جو ہے، ساتھی جو ہے، وہ مجھے اجازت دے گا بات کرنے کی، یعنی ایسا ہی ہوا. فقلت یا ابا عبد الرحمن، و ابو عبد الرحمن کنیت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی. قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن، سنے ذرا، ہمارے طرف کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وتقفرون العلم، العلم مجالس میں بھی حاضر ہوتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں. وذكر من شأنهم، اور کچھ اور بھی باتیں ان کے تعلق سے کی ہیں. وأنهم يزعمون أن لا قدر، وہ یہ دعویٰ کرتے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، تقدیر ممکن ہے. وأن الأمر أنف، فقال سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو دوبارہ تو کہ جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں، کہ وہ مجھ سے بری ہیں، اور میں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. پھر خود برات کا اظہار کیا، اور یہ بھی آیا کرو کہ وہ مجھ سے بری ہیں. والذی یحلف به عبداللہ بن عمر، جس پر قسم کھاتا ہے عبداللہ بن عمر، لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل منه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. اور عبد العمر قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور اسے اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر وہ ایمان نہیں لے کے آتا. اخراجہ مسلم. في لبي حديث سيدنا عمر بن الخطاب والي اسلام اور ایمان اور احسان کے تعلق سے الغرض، تو یہ پہلا طریقہ ہے. اگر کوئی شخص کسی شخص کسی داعی کو دیکھتا ہے، دور حاضر میں کوئی بھی داعی کتاب سنت کی بات کرتے کہتے سلفی ہے، جبکہ خود کتب الحدیث ہی نہیں ہوں، انکار کرتا ہے میں مسلمان ہوں بس، تو کہاں بھائی کہاں سے الحدیث، کہاں سے سلفی ہو گیا؟ وہ ہمارے پاس کوئی معیار کوئی ترازو نہیں ہے تولنے کے لیے. کتاب و سنت کافی ہے کیا؟ وہ کون سا مسلمان جو کتاب سنت کی بات نہیں کرتا؟ کوئی دیکھا اللہ کے لیے مجھے بتائے وہ کون سا داعی ہے جو کتاب و سنت کی بات نہیں کرتا؟ ہر داعی، ہر طالب علم، ہر گروہ کا کتاب و سنت کی بات کرتا ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ فہم السلف کہاں پہ ہے؟ علم انا علیہ تو ہے، وہ اصحابی کہاں پہ ہے؟ وہ سلفیت پوری اس آخری لفظ پہ ہے، وہ اصحابی. علم انا علیہ تو 72 فرقے اور بھی جو جہنم رسید ہو رہے ہیں وہ کس چیز پہ ہیں؟ علم انا علیہ تو ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے. میری امت تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس چیز پر ہے؟ قرآن حدیث پر ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ تعویل اور تحریف کر کے اور احادیث من گھڑت موضوع یا ضعیف احادیث کا سہارا لے کے وہ اپنے قول پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن سنت ہی کی تو بات کرتے ہیں نا. وہ یہ سب غلطیں کیوں ہیں؟ تعویل ہے یا تحریف ہے یا من گھڑت یا ضعیف احادیث کا سہارا کیوں ہے؟ فہم السلف نہیں ہے. تو انا ما علیہ علامہ ابن رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے تعلق سے وحی ہے، وہ اصحابی اس وحی کی صحیح سمجھ ہے، فہم السلف ہے، وہ یہ ترازو ہے. علم انا علیہ و اصحابی. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ علماء سے پوچھے جائے. دوسرا طریقہ، سلف کے دور کے بعد ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنا سلفی علماء کے طرف رجوع کیا جاتا ہے، کہ کون سلفی ہے اور کون سلفی نہیں ہے. الحمدللہ علماء موجود ہیں، شیخ ربیع بلا مدخلی حفظہ اللہ، شیخ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ، شیخ صالح بن فزان الفزان حفظہ اللہ، اور شیخ عمر حسن عباد البدر حفظه الله، اور کئی اور جید علماء اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہر گروہ اپنی نسبت کرتا ہے سلف کی طرف؟ اگلا سوال یہ تھا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یا آئیے دیکھتے ہیں. رافض شیعہ اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے جبکہ اہل بیت ان سے بری ہیں. اہل بیت صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین میں سے ہیں. دونوں کے منہج میں ضمیر اسمان کا فرق ہے، ان کے امام جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے ہیں، لیکن وہ ان سے بری ہیں. صوفی مختلف طریقوں پر چلتے ہوئے بھی اپنی نسبت صحابہ کی طرف کرتے ہیں. عجب بات ہے، مولوی زکریا صاحب نے تاریخ مشیخ چشت ایک کتاب تصنیف لکھی ہے، اور اس کتاب میں طریقہ چشتیہ کو خلفاء راشدین تک لے کے گئے ہیں کہ وہ بھی چشتی تھے. عجب بات ہے، خلفاء اربعہ بھی چشتی تھے. باقی تین تو ناراض ہو جائیں گے نا، باقی تین طریقے جو ہیں قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ الغرض تو اس کتاب میں انہیں صحابہ تک، خلفاء اربعہ تک لے کے گئے ہیں. کیا ضرورت پڑی؟ اپنی جماعت کی تقویت کے لیے یہ لازمی تھا ان کے لیے. بریلوی اپنے آپ کو سنی یا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث سلفی اور سلف ان سے بری ہیں. دونوں کے منہج میں ضمیر اسمان کا فرق ہے. تبلیغ جماعت اپنے آپ کو دعوت تبلیغ میں صحابہ کے وارث سمجھتے ہیں، نہیں کہتے کہ صحابہ کی دعوت ہے، یہی کہتے ہیں نا. اور ان کے منہج میں، صحابہ کے منہج، دعوت کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. واضح فرق نظر آتا ہے. واضح فرق کیا ہے؟ یہ لوگ معاشرے میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں. سلف معاشرے میں علم لے کے جاتے تھے، نہ کہ معاشرے سے علم لیتے تھے. زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ سے اسی عام بات کو لے لیں، آپ علمی باتیں چھوڑیں پھر، تو کہاں سے یہ صحابہ کے وارث ہو گئے؟ سبحان اللہ. بعض اہل حدیث حزبیت حزبیت کا شکار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سلفی بھی سلفی ہی کہتے ہیں، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ وہ صوفی سلفی ہے، سنائیں گے؟ عجب ہے، واللہ عجب ہے، اس صوفی سلفی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں، یا صوفی یا سلفی ہے، وہی بات ہے یا صاحب ذنف اللہ علیہ، کہ الضب و النون کو ملانا ہے یا آگ اور پانی کو ایک ساتھ ملانا ہے، ناممکن ہے. اچھا، اور بعض جماعت اسلامی کے کارکن ہیں یا حصہ ہیں یا ان سے بھرپور تعاون کرنے والے یا ان کے منہج کو حق سمجھنے والے ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں؟ بے شمار ہیں. اور بعض نے تو حد کر دی، خوارج کو منہج کو اپناتے ہوئے بھی اور ہزار مر کے لاکھوں غلطی کرتے ہوئے بھی سلفیت سے خارج نہیں ہو سکتے، بلکہ وہی سچے اور پکے سلفی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الحدیث کہتے ہیں، جیسے کہ کسی نے یہ گواہی دی ہے. سبحان اللہ. خلاصہ کیا ہے؟ فلان سلفی عالم ہے یا طالب علم یا داعی، سلفی ہے، کیا فوراً مان لیں؟ جواب نہیں. کیوں نہیں؟ اس کے قول، فعل اور حال کو قرآن و سنت اور فہم سلف پر پیش کر کے تول لیں، اگر موافق ہے تو سلفی، اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے. واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
2: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 29 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف أن يكون موضوع الدعوة الأساس توزيع الثروات ولو باسم الإصلاح الاقتصادي ولا العمل السياسي ولو باسم الإصلاح السياسي. شيخ صاحب فرماتے ہیں، دعوت کا بنیادی موضوع دولت کی تقسیم پر ہونا اگرچہ اقتصاد یا معاشرتی اصلاح کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح سے سیاسی عمل پر ہونا اگرچہ سیاسی اصلاح کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ کا معنی حقیقت میں یہ دو مسئلے ہیں اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ایک مسئلہ ہے اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے. نمبر ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں پر مال و دولت کی تقسیم پر اعتراض کرنا کہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور اپنے ہی پیاروں کو نوازتے رہتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے رہتے ہیں اور صرف خود اپنی جیبیں بھرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کا مال ہضم کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ مسئلہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ معاشرت اصلاح اس سے ہو جائے کہ ان کے اس عمل سے ملک کی اکانومی اور معیشت بہتر ہوگی اور لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے. اس سے نتیجہ کیا نکلے؟ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ جب یہ حکمران اس ظلم کی وجہ سے نااہل ہو چکے ہیں تو سیاسی عمل میں جد جہد کرنا لازمی ہے تاکہ سیاسی امور اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی اصلاح کی جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات منہج سلف میں سے نہیں ہے تو یہ کس کا منہج ہے اور اس مسئلے میں منہج سلف کیا ہے. پہلے مسئلے کے متعلق، پہلا مسئلہ کیا تھا؟ یہ حکمران مال ہضم کر لیتے ہیں، مال کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، اپنے پیاروں کو نوازتے رہتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے رہتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے رہتے ہیں، کرپشن کرتے رہتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. اس کے لیے ایک ہی حدیث اور ایک قصہ میں بیان کرتا ہوں. حدیث متفق عليه حديث سي بخاري مسلم. سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو ایک شخص آئے جس کا نام ذو الخویصرہ ہے جو بنی تمیم میں سے ہے. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اعدل, یا اللہ کے رسول عدل انصاف کرو. فقال ویلك ومن يعدل اذا لم اعدل, تمہارے لیے ویل ہو, وعید کا لفظ ہے, کون عدل انصاف کرے گا اگر میں عدل انصاف نہیں کروں گا. قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل, یقینا تو ذلیل ہوا اور خوار و خسارے میں ہوا اگر میں عدل انصاف نہیں کرتا. فقال عمر یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ, مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بندے کا سر قلم کر دوں. فقال دعہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے چھوڑ دو, فإن له اصحابا, تو اس بندے کے ایسے ساتھی ہوں گے یا اس بندے کے ایسے ساتھی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس بندے کی کمر سے ایسے لوگ نکلیں گے ان قریب. فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته, اس بندے کے ایسے ساتھی ہیں کہ ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. وصيامه مع صيامهم, اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. يقرؤون القرآن, یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے. لا يجاوز تراقيهم, ان کے حق سے قرآن اترے گا نہیں. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے, الى آخر الحدیث. تو یہ سب سے پہلا ظہور تھا خوارج کا, اور ذو الخویصرہ التمیمی خوارج کا باپ سمجھا جاتا ہے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس سے پہلے خوارج کا نام و نشان نہیں تھا. یہ شخص کب بولا, کس مسئلے میں اس بندے نے زبان درازی کی؟ مال کی تقسیم. ہمارا موضوع کیا ہے کہ حکمران مال کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, الاخرہ. تو اس بندے نے دیکھے کس پر اعتراض کیا, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جن پر وحی نازل ہوتی ہے. اور یقیناً اگر نبی انصاف نہیں کرتا تو پوری دنیا میں کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا. لیکن سبحان اللہ, ان لوگوں کا یہ عجیب سا راستہ ہے اور یہ عجیب سا باب ہے. وہ شخص چلا گیا, اسے قتل نہیں کیا گیا اس لیے تاکہ لوگ منافقین یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کر, ظاہراً یہ صحابی تھا, حقیقت یہ صحابی نہیں ہے. پتہ ہے یہ کیا ہے, صحابی تھا, صحابی نہیں تھا. شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں اور ایک اور تصنیف میں, غالب صار مسلول میں بھی شاید, مجھے اس وقت بھول رہا ہوں میں, فرماتے ہیں یہ شخص جو تھا منافقین میں سے تھا, کیونکہ کوئی مومن بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اعدل یا رسول اللہ اعدل, کہ اللہ علیہ وسلم عدل انصاف کی, یعنی آپ عدل انصاف نہیں کر رہے, آپ ظلم کر رہے ہیں. جو آپ وسلم کے عدل پہ شک کرتے وہ بھی کافر ہے. یہ تو یقین کہہ رہے ہیں, اعدل فعل امر ہے کہ نہیں. کوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے سکتا ہے؟ مومن بھی ہو سکتا ہے؟ واللہ ایک دل میں ایمان اور یہ کفر اجتماع اکٹھا نہیں ہو سکتا. الغرض, تو یہ باب تھا ان لوگوں کا. پھر وقت گزرتا گیا, سیدنا عثمان کے زمانے, عبداللہ بن سبا یہودی نے جو شوشہ چھوڑا تھا وہ کیا تھا, کیا تہمت لگی سیدنا عثمان پر, کیا تہمت لگی؟ تہمتوں میں سے مال ضائع کرتا ہے, دیکھیں پھر مال کی بات ہو رہی ہے, اپنے پیاروں کو نوازتا ہے, ان کی تنخواہیں زیادہ بڑھا دی ہیں بغیر تحقیق کے, بغیر پوچھنے. اگرچہ سید عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تہمتوں کا اظہار بھی کیا, جواب بھی دیا کہ بیت المال سے میں نے تنخواہ نہیں دی, اپنی جیب سے دیتا ہوں, جو زیادہ دیتا ہوں میں. مرضی ہے کہ نہیں, اپنے جیب سے کوئی شخص زیادہ دیتا ہے, اور سید عثمان کا لقب کیا ہے, عثمان غنی, پیسے والا شخص ہے, اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں, اور کیوں دیے ہیں, تاکہ ان کو پکڑ بھی سکے, سمجھا بھی سکے, نصیحت بھی اپنوں کو آسان ہوتی کہ نہیں زیادہ. سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی یہ معاملہ بڑھتا گیا, اور معاملے کی انتہا کہاں تک گئی, سیدنا عثمان کی شہادت رضی اللہ عنہم وعن الصحابۃ اجمعین. دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ حکمران نااہل ہیں تو سیاسی عمل میں جد وجہد کرنا لازمی ہے, تاکہ سیاسی امور اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی اصلاح کی جائے. میں دو حدیثیں بیان کرتا ہوں, ہمارے پاس وقت کم ہے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہا ستکون بعدی اثرا, کہ یقین میرے بعد اثرا ہوگا, یعنی تمہارا حق چھین کر کسی اور کو ترجیح دے کر تمہارا حق دیا جائے گا, یہ اثرا ہے. وہ امور تم کرونا, اور ایسے امور جن کو تم نکیر کرتے رہو گے. قالوا یا رسول اللہ, بعض صاحب عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فما تأمرنا, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اگر ایسا وقت ہم اپنی زندگی میں پائیں, ایسے حکمران آئیں جو ہمارا حق ہمیں نہ دیں اور ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے کر نہ اہل لوگوں کو ہمارا حق دے دیں, اس وقت ہم کیا کریں؟ قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تؤدون الحق الذي عليكم, جو تمہارے اوپر حق ہے, اس حکمران کا فرما برداری کا, سمع اور طاعت کا, وہ حق انہیں دو. اچھا, اپنا حق کہاں سے نہیں, وتسألون الله الذي لكم, اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. سبحان اللہ, ارے مال چھین لیتا ہے ہمیں, ہمارا حق نہیں دیتا ہے, نہ اہل لوگوں کو دیتا ہے, اپنا حق کسے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث, سیدنا اسید بن حضر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, قال یا رسول اللہ, الا تستعملنی کما استعملت فلانا, کہ مجھے بھی آپ روزگار نہیں دیتے, جاب نہیں دیتے, جیسے کہ فلان کو کام پہ لگایا ہے, کہ مجھے بھی کوئی کام کسی کام پہ نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بیت المال متعین کر دیا صحابہ کرام میں سے, تو کسی کو خبر بھی نہیں, وہ دوڑتا ہوا آیا, تو آپ نے فلان کو تو لگایا ہے کام پہ, تو مجھے بھی تو کام لگائے, بے روزگاری تھی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, فقال انکم ستلقون بعدی اثرا, یقیناً میرے بعد ان قریب تم لوگ اثر دیکھو گے, یعنی تمہارا حق تمہیں نہیں دیا جائے گا بلکہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی, دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. انکم ستلقون بعد اثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض, بس تم صبر کرتے رہو جب تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات نہیں ہوتی. متفق علیہ حدیث ہے. ان دو حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر ایک, حکمران آئیں گے, ظالم ہوں گے, مال چھینیں گے, اور حق تلفی ہوگی, ہمارا حق یا اہل حق کا حق ان سے چھین کر نہ حق لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا. مال کے تقسیم میں عدل ہوگا یا ظلم ہوگا؟ ظلم ہوگا, اثرا ہوگا. حل کیا ہے؟ پہلا حل صبر کرنا ہے, اور صبر کا ضد ہے حرکت میں آ کے خروج کرنا ہے, بغاوت کرنی ہے, چاہے زبان سے ہو یا عمل سے ہو. دوسرا کام جو کرنا ہے, اللہ تعالی سے اپنے حق کی دعا کرنی ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ حاکم کے لیے, اس کے لیے صبر تو ہم کر رہے ہیں, اس کا جو حق ہے سب سے پہلے حق دینا ہے. اس کا حق کیا ہے؟ جبکہ وہ مسلمان ہے لیکن ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر، کچھ بھی کہہ دے، اس کو سمع اور طاعت اس کا حق ہے، وہ حق اس کو دینا ہے. ایک اور عمل بھی کرنا ہے اور وہ ہے جس میں آگے بیان کروں گا چند کوٹنگ بعض سلف سے، کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. شرح السنہ میں امام بربھائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جانو کہ یہ صاحب سنت ہے، صرف اس عمل کو دیکھ کے. جب تم ایسے شخص دیکھو جو حکمران پہ بد دعا کرتے تو جانو کہ یہ صاحب ہوا ہے، اہل ہوا میں سے ہے. اللہ اکبر.

ایک تاریخ پس منظر سیاست کو دعوت میں شامل کرنے کا، کہ دعوت کے منہج میں سیاست کو شامل کرنا اساس ہے. کس نے کیا سب سے پہلے؟ بہترین زمانے میں کس نے کیا اور ہمارے زمانے میں کون کر رہا ہے؟ ایک جلدی سے مختصر سا تاریخی پس منظر. سب سے پہلے خوارج، ان کا ایک معروف اصول ہے، کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حق ہے، فیصلہ کا حق، حاکمیت کا حق، حکم حق کس کا ہے؟ صرف صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی اور میں جو شر چھپایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور وہ صحابہ جو سیدنا علی کے ساتھ ہیں، یا وہ صحابہ جنہوں نے فیصلے کو مان لیا، تحکیم کو مان لیا جنگ صفین کے بعد، سارے کے سارے کافر ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ مراد ہے؟ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ اور جو صحابہ ان کے ساتھ تھے اور اس فیصلے پر راضی تھے، وہ سارے کے سارے کافر ہو چکے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان کے پاس، ان خوارج کے پاس نصیحت کے لیے گئے تو کیا فرمایا جملوں میں، جو پہلا جملہ تھا، جئتکم من عندی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس فیکم منہم احد، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں اور تم میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ خوارج ایک طرف، صحابہ دوسری طرف. سوال یہ پیدا ہوتا کہ خوارج میں ایک صحابی بھی ہو تو دو جدا راستے ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک صحابہ کا راستہ ہے، دوسرا صحابہ کے دشمنوں کا راستہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام پر تلوار اٹھائی. اچھا، دوسرا گروہ معتزلہ کا، ان کے پانچ اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. خوبصورت اصول ہے. خوارج نے لا ان حکم الا للہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھا اور صحابہ کی تکفیر اس بنیاد پہ کی. انہوں نے کیا کیا؟ ایک اصول بنایا. کیا اصول ہے؟ بھلائی کی طرف بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور اس کے پیچھے انہوں نے چھپایا ہے، یا اصل مقصد اس اصول کا کیا ہے، کہ ظالم حکمران پر خروج کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے. واصل بن عطا عمر بن عبید نے معروف جل القدر تابعی امام حسن بصری کے مجلس کو ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کے منہج کو بھی چھوڑ دیا، الگ ہو گئے. اپنے استاد جل القدر تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ سے الگ ہوئے، اپنا الگ سے گروہ بنایا اور معتزلہ کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے. ایک راستہ تابعین کے، دوسرا راستہ تابعین کے مخالفین دشمنوں کا راستہ ہے، دو جدا جدا راستے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ راستے صرف دو ہیں، ایک صاحب اور تابعی سلف کا راستہ ہے، رسول جماعت کا راستہ ہے، اور دوسرا ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کا، خوارج معتزلہ اہل بدعت کا راستہ ہے. واضح ہوا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں اور کس راستے پر چل رہے ہیں، لازم ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. دور حاضر میں بعض ایسی جماعتیں موجود ہیں جو اسلام کی طرف دعوت دیتی اور اپنے نام کے ساتھ اسلام کو بھی جوڑا ہوا ہے، جن کی دعوت کی بنیاد اور اساس اسے سیاست پر قائم ہے، سیاسی عمل پر قائم ہے. ان میں سے میں ترتیب کے ساتھ کوشش کرتا ہوں، ڈیٹ بھی بتا دوں. اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا سن 1928 میں، جماعت اسلامی مودودی نے قائم کی ہے سن 1941 میں، 1941 میں.
حزب التحرير اس کے بانی ہے تقی الدین النبہانی سن 1953 میں 1953 میں جماعت التکفیر والہجرہ اس کے بانی شکری مصطفیٰ سن 1971 1971 میں جمعیت احیاء التراث الاسلامی عبد الرحمن عبد الخالق کویت میں 1982 میں 1982 میں جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید بانی حافظ محمد سعید ہیں اور 1985 1985 میں اس کے بعد القاعدہ آئی بن لادن نے بنیاد رکھی 1988 میں 1988 میں پھر طالبان مولا عمر کی قیادت میں 1995 1995 میں اور حکومت ان کو ملی 1996 میں 1996 میں پھر آخر میں بیچ میں اور بھی ہیں لیکن جو زیادہ مشہور ہے داعش ابوبکر بغدادی کی قیادت میں 2014 میں سبحان اللہ ابتدا کہاں سے ہوئی اس سے پہلے خوارج سے خوارج سے میں نے کہا راستے دو ہیں تین نہیں ایک سلف کا راستہ ہے صحابہ تابعین سلف کا ہے دوسرا ان کے مخالفین کا راستہ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں اور پھر اپنا ہم محاسبہ کرتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں اخوان مسلمین دور حاضر میں ان 1928 میں حسب بندر بنیاد رکھی سید قطب نے جو بھی علمی مادہ ہے ان کا سید قطب نے دیا ہے پھر قطبی آپ نام سنتے ہیں وہ بھی اخوان مسلمین پھر انہی میں سے حماس جو ہے دوسرے نکلے ہیں انہی میں سے نکلے ہیں سارے میں نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ زیادہ معروف و مشہور ہے اور دور حاضر میں اخوان مسلمین کا جتنے بھی باقی نکلے ہیں یہ سب آف شوٹ سے اخوان مسلمین کی سمجھ لیں آپ کہ دور حاضر میں جتنی فتنہ فساد ہے اخوان مسلمین اور جماعت اسلام مودودی کی تعلیمات سے یہ سب نکلے ہیں الغرض ان میں سے بعض کوٹنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا واقعی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے اگر کہی ہے تو کیا کہی ہے مودودی جہاد کی حقیقت صفحہ نمبر 11 میں لکھتا ہے خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو حکومت کے غلط اصول کی صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو نہ خدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو اور بندگان خدا کے رہنمائی و سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے حقیقت الجہاد صفحہ نمبر 11 واضح ہے یہ دوبارہ پڑھ کے سناؤ واضح ہے صفحہ نمبر 3 میں اس سے پہلے دیکھیں اسی کتاب میں حقیقت الجہاد میں مودودی کہتا ہے مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں اور صرف یہاں تک نہیں حکمران کے تعلق سے اور سیاسی عمل کو اپنی دعوت کے اساس بناتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ خلافت اور ملوکیت میں ان کا جو

کہ صحابہ کرام پر کس طریقے سے خصوصاً پسیر معاویہ اور انہوں کے خلافت پر تانہ زنی کرنا، بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ سیاسی مسئلے کو اس طریقے سے اپنی دعوت میں ایک اساس بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی انہوں نے عجیب سی تہمتیں لگائیں۔ تفہیمات طبع چاروں صفحہ نمبر 122 میں کہتے ہیں یہ محض وزیر مالیت کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسلینوں کو حاصل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو جا کے ملانا ہے مسلینی کے ساتھ، ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ، یہ سیاست میں شدت کا ایک واضح نمونہ ہے کہ کوئی شخص کتنی اپنی دعوت میں سیاست کی اہمیت کو سمجھتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سید قطب کو دیکھ لیں، سید قطب سے پہلے اب یہ بات جو میں نے بیان کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض لوگ حق سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں جہل، بلکہ جہل مرکب۔ سید قطب کی میں چند کوٹنگ آپ سامنے رکھتا ہوں۔ سید قطب کا نام بھی بیچ میں آیا ہے اخوان المسلمین کے تعلق سے، عدالہ اجتماعیہ صفحہ نمبر 160 پر کہتا ہے سید قطب، اور آخر میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی جس میں حق و باطل و خیر و خیر و شر مل گیا، گڑ مڑ ہو گیا، لیکن جو ان چیزوں کو اسلام کی نظر سے دیکھے گا اور ان کو اسلامی روح سے محسوس کرے گا وہ ضرور اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ انقلاب عمومی طور پر اسلامی روح کا دھماکہ تھا۔ سیدنا عثمان کے خلاف جو انقلاب تھا وہ اسلامی روح کا دھماکہ تھا، دھماکہ تو تھا لیکن واللہ اسلامی روح کا نہیں تھا۔ یہ دھماکے جو آج دیکھ رہے ہیں وہی اسی دھماکے سے، یہ سب دھماکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آج گھر محفوظ نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص کہہ سکتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو 70 سال سے زیادہ عمر تھی، بزرگ ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، بے درد سے ان کے گھر کے اندر قرآن جی کی تلاوت کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ ان کے خلاف جو انقلاب تھا اسلامی روح کا دھماکہ تھا، یہ اسلامی انقلاب تھا؟ اور مودودی صاحب کہتے ہیں کہ خمینی کا انقلاب اسلامی انقلاب تھا۔ سید قطب کہتا ہے کہ سید عثمان کے خلاف جو انقلاب تھا یہ اسلامی انقلاب اور اسلامی روح کا دھماکہ تھا۔ ظلال القرآن تفسیر میں جلد نمبر 3 صفحہ 1451 میں کہتا ہے اسلامی قوانین کی بنیادوں پر اس کی جگہ حکومت قائم کرنا اور اس کے ذریعے دوسری حکومتوں کو بدلنا، سنیں ذرا، اسلامی قوانین کی بنیادوں پر اس کی جگہ حکومت قائم کرنا اور اس کے ذریعے دوسری حکومتوں کو بدلنا، اور یہ اہم اور ضروری کام ہے۔ اسلامی انقلاب لانے کا کام جو کسی خاص خطے تک ہی محدود نہ رہے بلکہ عام ہو، بلکہ اسلام جو چاہتا ہے اور اس کا نصب العین ہے کہ اس طرح کے انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے، اس طرح کا انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے، اور یہی اس کا سب سے بلند مقصد اور اس کی حتمی منزل ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کی نظر دیکھے، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں یا اسلامی جماعتوں کے اراکین اس کام کو شروع کریں، مطلوبہ انقلاب برپا کر کے اور اس چیز کی کوشش کریں تاکہ اپنے ملکوں میں جہاں وہ رہتے ہیں حکومت کے نظام میں تبدیلی لائیں۔ شریعت میں سیاست کی غلط تفسیر نے سیاست کو شریعت سے الگ کر دیا ہے، واضح ہے، شریعت میں سیاست کی غلط تفسیر نے سیاست کو شریعت سے الگ کر دیا ہے۔ شریعت میں سیاست کے غلط تفسیر کا خوفناک نتیجہ آج دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ شریعت اور سیاست خوارج نے ایجاد کیا،

0: ما هي الدليل بين ابي انكر ذو الخويصرة التميمي اور سابق رام كخلا خوارج كخروج البغاوت وسابق رام التقبيد كنشانه بلايا بالکل وہ جیسا کہ صوفیوں نے شریعت اور طریقت کو ایجاد کیا، انہوں نے شریعت اور سیاست کو ایجاد کیا، صوفیوں کو نزدیک شریعت اور ہے طریقت اور ہے، ان کے نزدیک شریعت کے اگر اصول دیکھتے ہیں تو پھر سیاست الگ سے نہیں کر سکتے، حکمران کی فرم برداری رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، ان کے نزدیک اگر اصولوں پر عمل کرتے ہیں، نصوص پر عمل کرتے ہیں تو سیاست، تو اسی سیاست پر عمل کرنا پڑے گا نا، تو یہ اپنی سیاست اپنی دعوت میں شامل کرتے ہیں، اس کو اساس بنا دیتے ہیں اور پھر خروج کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو شریعت اور سیاست یہ حقیقتاً یا یہ جیسے کہ صوفی طریقتاً صوفی ہے، یہ لوگ سیاستاً حزبی ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں سلف علماء کا کیا موقف ہے۔ محمد صاحب عثمین رحمہ اللہ نصیحت کا بڑی پیاری نصیحت، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مسلمان جو احزاب ہیں، سیاسی حزب جو بنے ہوئے مسلمانوں کے، جو علمانیت سیکولرزم اور شیوعیت کے خلاف اپنے کام جاری کیے ہوئے ہیں، یا ان کے علاوہ جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان کے خلاف، حکمت کیا ہے کہ ہم ان احزاب کا ساتھ دے کر ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں، یا ہم سیاسی عمل مطلق طور پہ چھوڑ دیں اور ان احزاب کو چھوڑ دیں؟ جیسا فرماتے ہیں حکمت یہ ہے ان احزاب کے تعلق سے کہ ہم وہی کام کریں جو جس پر سلف صالح قائم تھے، کہ صحیح راست اپنے لیے اور پھر دوسروں کے اصلاح کے لیے سلف کا راستہ اختیار کریں، اور اس میں کفایت ہے دشمنوں کا رد کرنے کے لیے، سلف کا راستہ ہی کافی ہے، دوسرے فرقوں کے ساتھ جو گمراہ فرقوں کے ساتھ کام کرنا جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، یہ تو دشمنوں کو مزید اہل اسلام پر شدت اخذ کرنے کا اور ان کی عداوت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ وہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہمارے پر حملہ آور ہوں گے انہیں بدعتی راستوں سے جو ہم نے بدعت کے ساتھ ان کا ساتھ دے کے ایجاد کیے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے کہ تم لوگ تو یہ اور یہ کہتے ہیں، تم لوگ یہ اور یہ بدعتی باتیں جو ہم بدعت کرتے ہیں، تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو کیونکہ ہم سب اہل کفر کے سامنے یا دشمن اسلام کے سامنے ایک ہی جیسے ہیں، وہ یہ فرق نہیں جانتے کہ سنی ہے یا بدعتی ہے، تو اس اجتماع سے کہ سنت رسول بدعت کے اجتماع سے مسلموں کو زیادہ نقصان پہنچے گا، اور ہم ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی حزبی جتنی بھی گروہ بندیاں ہیں سیاسی حزب سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ایک راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور وہ سلف صالحین کا راستہ، اور یہ راستہ ہی کافی ہے، اور یہ فکر جو کہتی ہے ہم سب ایک ہو جائیں، رسول بدعت سب مل جائیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ویسی بات ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث سے ضعیف احادیث کو بھی ملا دو ترغیب اور ترہیب میں، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما برداری میں پیش قدم ہو اور معصیت سے دور بھاگے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں یہ خطا ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ ضعیف احادیث کا سہارا نہیں لیا جاتا ترغیب اور ترہیب کے باب میں، الا یہ کہ کوئی شخص ان کے ضعف کو بیان کرے، اس شرط پر تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی احادیث میں ہی کفایت ہے ترغیب و ترہیب ہو یا کوئی بھی شریعت کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو، اسی طریقے سے سلف صالح کا راستہ ہی خالص جو ہر بدعت سے خالص ہے اور پاک ہے وہی راستہ ہی کافی ہے، اور جتنی بھی تہذب ہیں اور حزبی اور سیاسی احزاب ہیں اگر ان کو ملایا جاتا ہے ان کے ساتھ کام کیا جائے سلف صالح کے راستے کو چھوڑ کر، یا ان سب کو ملایا جاتا ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ ضعیف حدیث کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، ضعیف حدیث کا سہارا لینے میں کوئی خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں، اس لیے جیسا فرماتے ہیں کہ سیاسی احزاب کا سہارا لے کر یا ان سے مدد طلب کر کے اہل کفر دشمن اسلام کا مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور شیخ صاحب نے یہ ویب سائٹ ہے النج الواضح میں اس کو بیان کیا ہے. شیخ راسم البانی رحمہ اللہ سلسلہ نور الہدا والنور میں فرماتے ہیں کہ آج سیاسی عمل میں مصروف ہونا یہ دعوت کی دو بنیادوں سے غافل کر دیتا ہے. دو بنیادیں تصفیہ و تربیہ ہیں. تصفیہ سے مراد دین کو ہر شائبے سے پاک کرنا, شرک اور بدعت اور ہر شائبے سے پاک کرنا یہاں تک کہ دین جو ہے پاک اور صاف ہو جائے. پھر تربیت یعنی اس صاف اور پاک دین پر لوگوں کی تربیت کرنا. جو سیاست کو اپنی دعوت میں اساس بناتا ہے وہ ان دو دعوت کی ان دو بنیادوں سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے دور اختیار کر لیتا ہے. وہ والله یہ حقیقت ہے. آپ کوئی بھی حزب دیکھ لیں, جتنی بھی آج احزاب موجود ہیں, ان کی جدوجہد دیکھیں, ان کا کام دیکھیں, تصفیہ اور تربیہ میں کتنی وہ محنت کرتے ہیں اور سیاست کتنی باتیں کرتے ہیں. یہاں تک شیخ صاحب نے آگے مثال بھی دی ہے کہ بعض لوگ ڈیموکریسی کی پارلیمنٹ میں جا کے ممبر بنے ہیں, وزارت بھی حاصل کر لی ہے, جبکہ یہی لوگ یہ کہتے تھے کہ کفریہ نظام ہے. اس کفر نظام کے وزیر بھی بن چکے ہیں اور اس نظام کو تھوڑا سا بھی تبدیل نہ کر سکے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. خیر کس میں ہے؟ ہم اپنی دعوت ان دو چیزوں پر, دو جو بنیاد ہیں دعوت کی, اس پر قائم کر کے چلتے ہیں. تصفیہ ہے پہلے اور پھر تربیت ہے, اور یہی دعوت کے اساس ہے. آخر میں تو پھر حکمرانوں کی کرپشن اور ظلم کا حل کیا ہے؟ کیا ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں؟ کیا حل ہے؟ حل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اور مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے, اور میں آپ لوگوں کے سامنے دو حدیثیں بیان کر چکا ہوں. کیا حل ہے؟ پہلے دلیل. دو حدیث ہیں, متفق علیہ حدیث ہیں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں, متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عنقریب ایسے عنقریب میرے بعد تم لوگ اثرہ دیکھو گے اور ایسی چیزیں جس کی تم نکیر کرو گے, انکار کرتے رہو گے. سب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فما تأمرون, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس وقت؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ان کا حق ان کو دو, قرآنوں کو دو, ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, کچھ بھی وہ جو ان کا رب جانے, ان کا حق فرما برداری کا ان کو دو, بغاوت نہ کرو, ان کا حق فرما برداری کا, سمع و طاعت کا ان کو دو. واضح فرما برداری کرنی ہے فی غیر معصیت اللہ سبحانہ وتعالی, اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. دوسری حدیث سر اسید بن حضر عنہ کی حدیث جس میں ایک انصاری صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام دی جیسے کہ فلان کو آپ نے کام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب تم لوگ میرے بعد اثر یعنی حق والوں پر نہ اہل لوگوں کی ترجیح آپ پاؤ گے, اثر پاؤ گے. فصبر حتی تلقونی علی الحوض, صبر کرتے رہو یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو حوض کوثر پر. اس حدیث میں دو اہم پیغام ہیں. پہلا پیغام کیا ہے؟ کہ صبر کرنا ہے. کب تک؟ تا قیامت. دوسرا, جو صبر نہیں کرے گا حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں کر پائے گا. حتی تلقونی علی الحوض, صبر ہے تو حوض کوثر پر ملاقات بھی ہے, صبر نہیں ہے خروج ہے تو پھر حوض کوثر پر ملاقات ممکن نہیں ہے. جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے فرشتے بعض لوگوں کو روک دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی طرف نہیں جانے گا, حوض کوثر کی طرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کہیں گے کہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں, خوارج نے تبدیلی کی ہے کہ نہیں, بدعت ہے کہ نہیں. تو جس نے صبر نہیں کیا وہ البدعت میں سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر ملاقات سے محروم ہو جائے گا, محروم کر دیا جائے گا. اور تیسری حدیث مضمون کے طور پر بیان کر دیتا ہوں آخر میں, سے مسلم کی روایت ہے کہ ایسے ظالم حکمران آئیں گے جو کوڑا بھی ماریں گے, مال بھی چھینیں گے, ان کے دل شیطانے کے ہوں گے انسان جسم میں, صحیح مسلم کی روایت میں سن حذیفہ کی معروف حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جب خیر و شر کے تعلق سے سوال کرتے تھے، حدیث کا جو اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے، یعنی حکمران آئیں گے، لا یہتدون بہدایا، جو میرے رہنمائی میرے ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے، وہ لا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پر بھی نہیں چلیں گے. سبحان اللہ، کیسے عجیب سے لوگ ہیں. وسیقوم فیہم رجال، ایسے لوگ ان میں موجود ہوں گے، قائم ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانی جسم میں. قال حذیفہ، سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں، قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اگر میں یہ پالوں اور ہمارے یعنی میری زندگی میں ایسا کوئی شخص آ جائے تو اس وقت میں کیا کروں؟ قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسمع و تطیع، سمع و طاعت کرو، للامیر، اس امیر، اس حکمران کی، وان ضرب ظهرک واخذ مالک، فاسمع و اطع، اگرچہ تم قبر پہ کوڑے بھی برساتا ہے، تمہارا مال بھی چھین لیتا ہے، تو تم سمع و طاعت کرتے رہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور ترمذی و حاکم میں بھی موجود ہے، اور علامہ البانی بھی اسے صحیح فرمایا ہے. یہ حل ہے اس مسئلے کا، نہ کہ سیاسی سرگرمی میں شامل ہونا ہے. ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس وقت ہم کہاں پہ ہیں. جن احزاب کا میں نے نام لیا ہے، کس نے ان احزاب کی بنیاد رکھی ہے، میں نے یہ بھی کہا ہے، اور چند کوٹنگز ان کی بہت ساری باتوں میں سے، صرف دو دو کوٹنگز میں نے بیان کی ہے، ان میں سے بعض لوگوں کی جو زیادہ معروف اور مشہور ہیں، اور جن کا شر سب سے زیادہ آج امت میں موجود ہے، یعنی القاعدہ اور داعش کہاں سے نکلے ہیں؟ انہی لوگوں سے نکلے ہیں، انہی کی تعلیمات سے باہر نکلے ہیں. لوگ مر جاتے ہیں لیکن فکر باقی رہتی ہے. خوارج، ابن ملجم کہاں ہے؟ مر گیا، مٹ گیا ہے، فکر ابھی بھی باقی ہے. بن لادن مر گیا، اس کی فکر ابھی بھی باقی ہے. اور نہ جانے یہ لوگ مرتے رہیں گے اور دوسرے آتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، ہمارا راستہ کون سا ہے؟ راستے صرف دو ہیں، ایک صحابہ تابعین سلف کا راستہ ہے، دوسرا ان کی مخالفت کرنے کو دشمنوں کا راستہ ہے. ایک صبر کا راستہ ہے قرآن کے ظلم پر، دوسرا خروج کا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا سبل ہے، کیونکہ یہ لوگ آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے تہذب کا شکار ہیں. صحابہ کرام اور سلف کا راستہ آپ دیکھتے ہیں ایک ہیں، جو اس راستے پہ چل سب متحد ہیں، آپ کو ان میں اختلاف نظر نہیں آئے گا ان اصولی مسائل میں. یہ جو جتنی بھی ان کے دشمن ہیں، معتزلہ خوارج سے اختلاف کیا کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے. ان کے بعد میں آنے والے، اس راستے اختیار کرنے والے، جتنی بھی میں نے جماعتوں کا نام لیا ہے، سب کا آپس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا آپس میں اختلاف ہے. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے کہ یہ سارے سبل ہیں، سب ہوا نفس کا شکار ہے. ایک سے زیادہ راستہ پہ کب کوئی شخص چلتا ہے؟ جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. اور یہاں پر صرف ایک راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتباع کا راستہ ہے، خواہش نفس کی کوئی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف اتباع ہے، تسلیم ہے، قبول کرنا ہے، من و عن سے تسلیم کرنا ہے. اگر صحابہ کرام و سلف کا راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ شکر ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے لازماً کہ ہم اس پر مزید ثابت قدمی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور مزید علم حاصل کر کے اس علم کی ہم خود بھی صحیح سمجھیں اور عمل بھی کریں، اور دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچائیں. اور اگر دوسرا راستہ ہے جو سبل ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، اور ابھی تک زندگی اسی راستے پر چل کر گوائی ہے، تو واللہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اس توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس توبہ کرنے والے کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے برے اعمال حسنات میں بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. اس نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کتنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر تحزب سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں سلف راست سلف صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مسلك شرعي حسية درس جاري ہے. پچھلے نشست میں یا پچھلے نشستوں میں ہم سب نے مل کر جو مثبت دلائل ہیں فہم سلف کی حجیت کے، تقریباً ہم نے 26 بیان کیے ہیں. ایسے تھا نا، 26 بیان کیے الحمدللہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں سے. آج کی نشست میں ایک عقلی دلیل بھی بیان کرتے ہیں، اور عقل دلیل بیان کرنے سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل سے تم لوگ روکتے ہو پھر عقل کی دلیل بھی لے کے آتے ہو. ہم نے اس عقل سے روکا ہے جس سے قرآن اور سنت نے روکا ہے، جس سے سلف نے روکا ہے. وہ عقل جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے، وہ عقل جو اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے آگے سمجھتی ہے، وہ عقل جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس عقل کے کوئی بات بھی نہیں کرتا. لیکن وہ عقل جو قرآن اور سنت کی حدود کے اندر ہے، جو شریعت کے نصوص کو سمجھتی ہے، تو اس عقل کی بات قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں، اور حدیث میں بھی ہے، اور سلف نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر دعوت دیتے ہیں غور و فکر کی. غور و فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ دل سے کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. اور مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا دیکھتے ہیں اونٹوں کی طرف کیسے ان کو پیدا کیا گیا؟ تو اس میں آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ اونٹ کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا، کیا خاصیت اونٹ کے اندر. تو پھر آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے آج کل کے زمانے کلوننگ آپ نے سنی ہوگی. بعض لوگوں نے کہا بھائی انسان نے انسان کو پیدا کر دیا. اور اس زمانے میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں سائنس اتنا ترقی کر چکی ہے، اب انسان پیدا کر رہی ہے. اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں یہ. کہاں انسان نے انسان کو پیدا کیا؟ زندہ انسان میں سے اسے خلیے لے کے اس کو خاص طریقے سے ملا کے آپ نے انسان کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. جی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے پیدا کرتے ہیں، ہم ہی خالق ہیں. بچے تو پیدا اللہ تعالیٰ نے ہی کیے، لیکن یہ بتاؤ منی جو تم خارج کرتے ہو، اس خلیے کو، نطفے کو کس نے پیدا کیا؟ کیا تم لوگوں نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نطفہ بندہ کس چیز ہے پتہ ہے؟ ہم جو خوراک جو کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، اسی سے تو ہمارے جسم میں جتنی بھی یہ لکوڈز ہیں، جتنی بھی چیز یہی بن رہی ہے کہ نہیں؟ عجب بات دیکھیں آپ، زبان پہ جو لعاب ہے اس میں مٹھاس ہے، جو ناک اور آنکھ کا پانی ہے اس میں نمک ہے، جو کان سے نکلتے وہ کڑوا ہے. عجب سی بات ہے، سبحان اللہ. اور پھر نطفہ بنتا کیسے ہے یا یہ لکوڈز بنتے کیسے، ہم بناتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ باقی دلائل بھی موجود ہیں ساری. جب تب بھی عقل نہیں آ رہے تو آپ اس عقل کا استعمال کرو، ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں بات آ جائے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ کس چیز کو کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے؟ ذرا غور فکر کرو، سوچو ذرا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کیا تم لوگ خود دنیا میں آئے، خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے تم لوگوں نے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. تو پھر کوئی اور ہے پیدا کرنے والا، پھر غور و فکر کرو وہ کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے جیسا انسان ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود محتاج تھا اپنے پیدائش کے لیے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. پھر کون ہے؟ پتھر ہے، درند ہے، پرند ہے، اولیاء ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، وہ خود محتاج ہے اپنے وجود کے، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا جس نے سب کو پیدا کیا ہے. الغرض تو عقل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جسے ہم منع کریں پھر اسی کو دلیل بنا رہے ہیں. تو عقلی دلیل کے تعلق سے یہ دیکھتے ہیں فہم سلف حجت کیسے ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلان الموقعین میں فرماتے ہیں الوجہ الثالث والاربعون، یعنی 43واں جواب دے رہے ہیں یا 43rd دلیل بیان کر رہے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے. میں نے اس میں سے 26 کچھ بیچ میں سے نکالا، اب وہ 43 پہ آ گئے ہیں. اب اور یہ عقلی دلیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابی جو ہے جب وہ کوئی قول کہتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے تو اس کے ایسے مدارک ہیں، یعنی اس کا ایسا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس میں وہ خاص ہے، اور بعض ایسے مدارک ہیں ذریعے ہیں جس میں ہم بھی ان کے شریک ہیں، جو ان کے لیے خاص ہیں. تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننا خاص ہیں کہ نہیں ان کے لیے؟ کیا ہم نے حدیث براہ راست سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، یہ ان کے لیے خصوصیت تھی. یا کسی اور صحابی سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، کیا خیال ہے؟ یہ ذریعے جو ہیں یہ ان کے لیے خاص تھے، اور ہم ان چیزوں سے محروم ہیں. ہم براہ راست نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں، نہ سنا ہے، اور نہ ہی کسی اور ایسے شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے. ایک عجب بات ہے، 6ویں صدی میں رتن الہندی ایک شخص تھا، اس نے کہا میں صحابی ہوں. عجب بات دیکھیے، اس کے بھی پیروی کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے، کہا واقعی صحابی ہے. اب کہاں 600 سال بعد، کہاں یعنی 500 سال بعد کوئی شخص کہتا میں صحابی ہوں، اور لوگوں کی یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں آپ. لوگوں نے مان لیا کہ واقعی صحابی ہے یہ، سبحان اللہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو علم میں انہوں نے انفرادیت اور خصوصیت حاصل کی ہے، جس علم میں انہوں نے انفرادیت اور خصوصیت حاصل کی ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کسی صحابی کے علم کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے کہ اس کا علم کتنا تھا؟ تو کیا حدیث وہ دلیل نہیں کہ اس کا علم کتنا تھا؟ روایت الحدیث دلیل ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں، یعنی اگر کوئی راوی کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اس مطلب اس یہی علم ہے بس، کوئی بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے اس کا؟ کیا خیال ہے؟ لازمی نہیں ہے. بارک اللہ فیک. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ جو کبار الصحابہ ہیں ان کی روایت، جن کی روایت کم ہے اس کا علم بھی کم ہے. اگر حدیث معیار، اگر حدیث کی روایت معیار ہوتی تو حدیث کی کثرت روایت معیار نہیں ہے کسی صحابی کے علم کا، کہ اس کا علم کتنا زیادہ ہے. واضح بات ہے کہ نہیں؟ آگے مزید وضاحت آئے گی. امام صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سب نے ہر اس چیز کو، ہر چیز کی نہیں روایت کی جو انہوں نے سنی ہے. جو کچھ سیدنا ابوبکر صدیق نے سنا، سیدنا عمر فاروق نے سنا، یا کبار الصحابہ میں سے سنا، جتنا انہوں نے سنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے روایت کتنا کیا ہے. صدیق الامہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 100 حدیث کی روایت کیا ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں. اور یہ جان لیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جاہلیت اور اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے کون ساتھی تھے؟ بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واقف کون تھے؟ سب سے زیادہ واقف سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بعثت سے پہلے سے لے کے وفات تک سید بکر صدیق ساتھ رہے، اور امت میں سے سب سے زیادہ علم والے اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے ہدی اور سیرت میں کون ہے؟ ابوبکر صدیق. کس نے کہا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ النبویہ میں فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ علم والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد عمر بن الخطاب ہیں رضی اللہ عنہم، اور ایک سے زیادہ شخص نے اس اجماع کو بیان کیا ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہیں اعلم الصحابۃ کلہم، سب صحابہ سے زیادہ علم والے ہیں. امام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک جو میں نے بات کی، کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ زیادہ احادیث کی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ راوی کا علم اس سے زیادہ ہے جس نے کم روایتیں کی صحابہ کرام میں سے. دوسری بات کہ اکثر صحابہ نے روایت کی کثرت نہیں کی، آگے میں کچھ وجوہات بتاؤں گا. ان میں سے خلفاء اربعہ الراشدین المہدیین جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، جن کی سنت کو اپنانے کا حکم بھی دیا ہے مضبوطی سے تھامنے کا. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ، حدیث گزر چکی ہے پچھلے درس میں. اور اس کے باوجود بھی کہ کم روایت سے بکر صدیق کی، سب سے زیادہ علم والے کون تھے؟ بکر صدیق ہی تھے. اور اس پر اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا، غور کریں، اجماع اہل سنت ہے، اجماع اہل بدعت نہیں ہے. واپس آتے ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے اکثر صحابہ ان کی روایت بہت کم ہے اس کی نسبت جو وہ سن چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو کچھ دیکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے. اور اگر وہ ہر وہ چیز، ہر اس چیز کو روایت کر دیتے جو انہوں نے سنا یا دیکھا، تو سید ابوبکر صدیق کی روایت پہ کئی گنا زیادہ روایت وہ پیش کر سکتے تھے. کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ سے کئی گنا زیادہ روایت پیش کر سکتے تھے یا روایت کر سکتے تھے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ نے صرف 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. 4 سال میں اتنی احادیث ہیں، تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احادیث سے زیادہ زندگی گزاری ہے ان کی احادیث کتنی ہوں گی؟ ایک شبہ کا ازالہ کرتے چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اگر صحابی کے پاس کسی واقعے کے تعلق سے کوئی حدیث ہوتی تو اسے بیان ضرور کرتا. امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص یوں کہے گا یا یوں کہتا ہے اگر صحابی کے پاس کسی مسئلے کے لیے جس پر وہ فتویٰ دے رہے یا اس کا جو وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو اس حدیث کو ضرور بیان کرتا. بات کیا ہو رہی کہ فہم السلف کہ صحابی نے کوئی قول کہا اور پھر حدیث نہیں بیان کی، وہ ایک اپنے فہم بیان کر رہا ہے صحابی جو ہے، ٹھیک ہے. اب اس تعلق سے ابن القیم رحمۃ اللہ بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اگر اس صحابی کے پاس جو یہ فتویٰ دے رہا ہے، یعنی دلیل نہیں بیان کر رہا اپنی بات کر رہا ہے، اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی، کوئی علم ہوتا، کوئی نصوص کی روشنی میں اگر کوئی بات کر رہا ہوتا تو پھر وہ حدیث ضرور بیان کرتا. امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس شخص کا قول ہے جو ان لوگوں کی، یعنی صحابہ کرام کی بایوگرافی نہیں جانتا، محروم ہے، ان کی سیرت سے محروم ہے اور ان کی حالات سے محروم ہے، نہیں جانتا. کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کثرت روایت سے ڈرتے تھے، روایت کی تعظیم کرتے تھے اور بہت کم روایت بیان کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں اس میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے یا کوئی کمی نہ ہو جائے، اور صرف اس چیز پر اکتفا کرتے روایت کرتے وقت جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے اور بار بار سنی ہے. اور بعض اوقات بات تو بیان کر دیتے ہیں لیکن تصریح نہیں کرتے بعض صحابہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی مثال جو احادیث حکم المرفوع میں ہے، اصول حدیث میں جو علم حدیث کے خاص ٹرمینالوجی کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں بعض روایات پہ محدثین کہتے ہیں هذا في حکم المرفوع، یہ روایت حکم المرفوع میں ہے. اگر جو اس روایت میں یہ نہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی خود خبر دے رہا ہوتا ہے تو یہاں پر صحابی نے نہیں کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو محدثین نے کیوں کہا کہ یہ حکم مرفوع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے، خاص جو امور مغیبات جو باتیں جس کا جن مسائل کا تعلق ہے مغیبات سے، صحابی کو کہاں سے پتا چلا بھائی؟ یا تو وہ جھوٹا اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ ثقہ ہے اس مطلب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ہی سنا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اپنی طرف سے بات کر لی ہے، تو وہ قابل قبول ہے کہ نہیں؟ محدثین نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتا ہے، اس پہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے. محدثین نے کہا هذا في حکم المرفوع، یہ روایت حکم مرفوع میں ہے. یہ بات میں، یہ وضاحت میں کر رہا ہوں، ابن القیم نے نہیں کی، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اس میں پھر یہ بات بھی سن لیں کہ خلفاء راشدین نے کیوں بہت کم روایتیں روایت کی ہیں، چند وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ وہ مشغول تھے خلافت کے کاموں میں. نمبر دو درس اور تدریس کے لیے فارغ نہیں تھے. طلب علم کے لیے آپ کے پاس فرصت ہونی چاہیے, وقت ہونا چاہیے, آپ درس دیتے ہیں پھر حاصل بھی کرتے ہیں, ان کے پاس ایسا وقت نہیں تھا. نمبر تین قرآن مجید کی حفاظت کے لیے تاکہ کثرت حدیث قرآن مجید میں شامل نہ ہو جائے, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں منع بھی کیا تھا. اور چوتھی بات خود ابن قیم نے بھی کی ہے یہاں پہ کہ ان کو ڈر تھا کہ کوئی زیادہ یا کمی نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من قال علی ما لم اقل فلبوا مقعده من النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. روکتے تھے, جی ہاں, کثرت سے روایت کو نہیں, خود نہیں کرتے تھے اور دوسرے سے تحقیق کرتے تھے پہلے کہ آپ نے کون گواہی دیتے کہ اس نے آپ سے سنی ہے. تو اس لیے نہیں کہ وہ حدیث کا رد کرتے تھے, بلکہ اس لیے کہ تک لوگوں کو یہ انفارمیشن دیں, یہ پتہ چلے کہ ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے. اور اس زمانے میں جو منافقین تھے, فتنے کا زمانہ تھا, تاکہ وہ بھی اس میدان میں نہ گھسیں جو منافق ہیں یا جو کم علم ہیں, جو اعرابی ہیں, جو بدو ہیں, جو کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی سلیقہ نہیں ہے, اپنی باتیں کر کے وہ بھی کہ ہم نے آپ سے سنا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے یہ ہونا تھا, سبحان اللہ, اور یہ ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض احادیث جو تھی خلفاء راشدین کے پاس وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے, وہ علم بھی رہ گیا, نہیں واللہ. ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین محفوظ ہو چکا ہے اور دین کامل ہے. دین کی تکمیل آج کے زمانے میں نہیں, کل کے زمانے میں نہیں, پچھلی صدی اسے پچھلی میں نہیں, کب ہوئی؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم, صرف قرآن نہیں, پورا دین کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, نعمت بھی تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اسلام پر بھی راضی ہو گئے تمہارے لیے. تو یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں, بعض یعنی جو صرف کتابیں پڑھ کے بعض انٹرنیٹ سے کوئی انفارمیشن لے لیتے ہیں, جو مثقفین ہیں, جو چند انفارمیشن لے کے اپنے آپ کو طالب علم یا علماء سمجھتے ہیں, وہ بحث مباحثے کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ پڑھا لکھا طبقہ جو ماشاء اللہ یعنی بڑی ڈگریز حاصل کر چکے ہیں, ان کی اکثر سب نہیں, ان کی اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں, ان میں سے بعض سمجھ نہیں آتا جو میرے سامنے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ حدیث کی بات کریں, اور یہ مقرین حدیث کا ایک اور ایک یعنی ایک چور دروازہ ہے مقرین حدیث کا, وہ یہاں سے اٹیک کرتے ہیں. بھائی آپ حدیث کی بات کرتے ہیں, حدیث بکر صدیق کتنی روایت کی حدیث کی؟ 100 سے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ پتہ نہیں تھا حدیث کیا ہے. یا تو مانو علم چھپا کے گئے ہیں, وہ علم چھپان جو علم چھپاتے اس کو جہنم میں جہنم کی آگ کی لگام لگائی جائے گی, یا پھر مانو کہ احادیث کا مجموع مکمل نہیں ہے, اور اگر حدیث پہ آپ بھروسہ رکھتے ہیں تو دین ناقص ضروری بنتا ہے. تو اس بات سے یہ ثابت ہوئی کہ دین ناقص ہے, تو دونوں میں سے ایک تم چن لو, دونوں غلط ہیں, اور تمہاری جہالت اور کم علمی اور کم عقلی کی دلائل ہیں. یہ کس نے کہا کہ دین ناقص ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, بات ختم ہو گئی. اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید میں ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون, اور حفاظت کے لیے قرآن کی حفاظت سے دین کی حفاظت, صرف اکیلے قرآن کی نہیں یاد رکھیں, اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا کہ انہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اسی امت میں سے لوگوں کو توفیق دے گا, اور اس توفیق کی بنیاد پر محدثین نے اپنی زندگی وقف کر دی اس علم کے لیے, علم حدیث کے لیے. ورنہ مجھے بتائیں دین اس دنیا میں وہ کون سی قوم ہے, ایک مجھے مثال دے, دوسری نہیں پوچھوں گا میں, جو اپنے زمانے کے لوگوں کے تعلق سے اتنی باریک بینی بھی جانتے کہ اس کی کتنی بیویاں تھیں, کتنی بچے تھے, کون استاد تھا, کون شاگرد تھا, کہاں جاتا تھا, کہاں آتا تھا, کون دوست تھے, کوئی جانتا ہے کسی کے بارے میں اتنا؟ ایک ایک راوی کے بارے میں جاننا کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ اور زندگی وقف کرنی پڑتی ہے اس علم کے لیے, کیونکہ اللہ کے توفیق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, یہ تو جاہل لوگ ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو میں کہتا ہوں بائی ون گیٹ ون فری والے, بس ایک چیز مل گئی ہے دوسری وہ بس پورے علم کو ایک وقت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. علم کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جاؤ علماء کے پاس, کیوں نہیں جاتے علماء کے پاس یہ لوگ مقرین حدیث کیوں نہیں جاتے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے وہاں پہ منہ توڑ جواب ملتے ہیں. تو پھر پھنساتے کسے ہیں؟ ان نئے نئے جوانوں کو پکڑ لیتے ہیں جو اسپیشلی یونیورسٹیز یا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں اور ان کی برین واش کر دیتے ہیں اور وہ بیچارے کہتے ہیں یار یہ لوگ اچھے ہیں. اور کئی ایسے وقت نہیں وہ کئی ایسی مثالیں سامنے گزری ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کو جوانوں کیسے لوگ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے بغیر کسی سلطان کے. ان کے پاس کیا ہے سوائے جہالت کے اور وہ باتوں کے ہے کیا ان کے پاس. الغرض واپس آتے ہیں یہ چند وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اکثر صحابہ نے اکثر روایات نہیں بیان کی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم تو تھا مسائل کا لیکن روایات وہ نہیں بیان کرتے تھے کیونکہ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے پانچویں نمبر پہ چھٹے نمبر جتنی بھی ہے کہ دوسرے صحابہ روایت کر رہے تھے تو وہ پھر وہ کیوں بار بار اسے روایت کرتے. بعض صحابی کرتے تھے ایک متن کی حدیث کئی صحابہ نے کی ہے اور بعض اتفاق کر لیتے تھے. سب سے پہلی حدیث پتہ ہے صحیح بخاری میں انما الاعمال بالنیات کتنی صحابہ نے روایت کیا؟ ایک صحابی نے پکی بات ہے دوسرا نہیں تیسرا نہیں صرف ایک صحابی نے. کس نے کی؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے. کیا باقی جو صحابہ تھے ان کو نیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتے تھے؟ کیا خیال ہے اس حدیث کا علم تھا کہ نہ تھا؟ روایت ملتی ہے یا تو پھر یہ مانو کہ صرف نیت کے بارے میں سے سیدنا عمر فاروق جانتے تھے باقی سارے صحابہ کورے تھے نعوذ باللہ. ان کی نیتیں تھی نہیں وہ نیت کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے. نیت کی اہمیت کیا ہے اور عمل سے نیت کے کوئی تعلق ہے کہ نہیں کچھ نہیں جانتے تھے. ایک صحابی نے جانا ہے کیا اسے ثبوت مل سکتا کہ صرف ایک صحابی جانتا تھا؟ یہ جانتے تو بہت ایک روایت پہ اتفاق کر لی. ثبوت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آخری حدیث بھی اسی طریقے سے بخاری میں فرد حدیث ہے کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان اور بھی ہے حبیبتان الی الرحمن بارک اللہ فیک سبحان اللہ وبحمد سبحان العظیم. یہ بھی اس روایت کو کہتے کیا ہیں جس میں صرف ایک راوی ہو کم سے کم طبقے میں فرد احاد ہے. احاد کون سی قسم ہے؟ غریب بھی کہتے ہیں فرد بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. تو کیا صرف ایک صحابی جانتا تھا اس ذکر کی فضیلت کو؟ سبحان اللہ. جس سے کیا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جانتے بہت زیادہ تھے لیکن روایت کم روایت میں محتاط تھے اور جو وہ فتاوی دیتے تھے تو قرآن سنت کو روشنی بھی دیتے تھے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ معصوم میں غلطی نہیں کرتے تھے. جہاں پہ غلطی ہوتی تھی دوسرے تھے نشاندہی کرنے والے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اجماع صحابہ حجت ہے. فہم سلف میں اجماع صحابہ اجماع سلف حجت ہے. آگے میں پورا کر لوں اسی تعلق سے نوٹ کر لوں تھوڑی سی بات رہیں گے پوری کر لوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی ادھوری پوری کر لوں. پھر فرماتے ہیں تو جو فتویٰ صحابی دیتے ہیں اس کی چھ صورتیں ہیں. کتنی ہیں؟ ستت اوجو. نمبر ایک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا فتویٰ دیا لیکن یہ نہیں کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں جو صحیح بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بات کر لی ہے. الثانی دوسری صورت کہ ایسے صحابی سے سنی ہو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تیسری صورت اس صحابی نے قرآن مجید کی آیت میں سے ایسی بات سمجھی ہے جو آج ہم پر مخفی ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے جو مدارک تھے جو ذریعہ تھے علم کا ان میں وہ مختص تھے اس زمانے میں موجود تھے. جب کوئی مسئلہ ہوتا سب آیات کی اسباب النزول جب قرآن کی آیت نازل ہوتے وہ ان کا حصہ تھے وہ موجود ہوتے تھے تو ان کے سامنے نازل ہوتی تھی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو صرف یہ نہیں جانتے کہ صرف بات کیا ہو رہی ہے یہ جانتے کہ کس وجہ سے بات ہو رہی ہے. تو یہ ایکسٹرا علم ہے کہ نہیں؟ تو اس ایکسٹرا علم کی وجہ سے زیادہ علم کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسے باتیں کرتے ہیں جو ہم سے مخفی ہو جاتی ہیں. یہ فہم کس لیے ہے؟ کیونکہ اس علم میں جو ان کے لیے خاص تھا مختص تھے اس میں ان کے لیے خاص تھا. کیا چیز؟ ہاں اچھا تو ہم سب فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض صحابہ قرآن مجید کی کسی آیت میں سے ایسی فہم نکال لیتے جو آج ہم پر مخفی ہو چکی ہے، یعنی وہ سمجھ آیت میں سے ہم نہیں سمجھتے جیسے کہ انہوں نے سمجھا تھا، بیان کیا تھا، پھر ہم کیا کر دیتے، کہتے نہیں صحابی کا قول غلط ہے کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ صحابی کا قول ٹھیک ہے کیونکہ قرآن سنت مخالف تو نہیں ہے؟ جب قرآن سنت کے مطابق ہے تو اس بس مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سمجھا ہے وہ قرآن سنت کی روشنی میں ہی سمجھا ہے. چوتھی صورت فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر ان سب کا اتفاق اجماع تھا، لیکن وہ اجماع یعنی بات جو جس سب سے پہلے کی فتویٰ جس نے سب سے پہلے دیا، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے بات کی کسی مسئلے میں، کسی صحابی نے فتویٰ دے دیا بات کی، وہ بات اتنی معروف مشہور ہو گئی کہ سب نے خاموشی اختیار کو، سب نے اس مسئلے کو جان لیا. ہمیں پتہ کہ کسی کس کا قول تھا شروع میں، مسئلہ تو مشہور و معروف ہے کہ فتویٰ یہ ہے، لیکن کس کا ہے پتہ، یہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ فتویٰ جو دے دیا گیا ہے اس پر ان کا اتفاق ہو، اجماع ہو، لیکن ہماری طرف یہ نہیں بات پہنچی کہ کون تھا ان میں سے یہ بات کرنے والا. کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ اتنا مشہور ہو چکے پتہ نہیں چلا کہ مجھ سے کہنے والا کون ہے. پانچویں صورت کہ اس صحابی کے کمال علم، لغت، دلالۃ الالفاظ، جیسے کہ وہ ان میں سے مختص تھے ہم سے، اور ایسے قرائن، بلند قرائن جو خطاب کے ساتھ موجود تھی جو براہ راست انہوں نے سنا ہے، یا بعض ایسے مجموع امور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارنے سے ان کو ایک بیک گراؤنڈ ملا ہے سمجھ کا، اس کے ہوتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مشاہدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے کچھ افعال کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ بنتے ہوئے، اس پہ گہری نظر رکھتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور اقوال سمجھتے ہوئے، اور اس سے کیا بنتا ہے، ایک مجموعہ بن جاتا ہے ان سارے چیزوں کا، اس مجموعے کی بنیاد پر. اور اس کے ساتھ یہ بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ شہود تنزیل الوحی، وحی کے نازل ہونا ان کے زمانے میں تھا، خود جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خاموشی اختیار کرتے تھے تو وحی نازل پھر جواب دیتے تھے، تو گویا کیونکہ یہ بھی پتہ ہے کہ وجہ کیا تھی، یہ صرف یہ نہیں کہ صرف یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی جانتے تھے، کون وجہ بنا تھا، وہ صحابی کو بھی جانتے تھے، جیسے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات، ٹھیک ہے نا، کہ ظہار ہوا تھا، کس نے ظہار کیا، پھر اس کے کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ تو صحابہ کرام میں یہ بات معروف اور مشہور تھی. تو اس سے یہ ثابت ہو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی چیز سمجھی ہے جو آج ہم نہیں سمجھ سکے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے. امام صاحب فرماتے ہیں پانچوں چیزیں جو گزر چکی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے فتویٰ حجت ہے جس کی اتباع واجب ہے. امام قائم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پانچوں امور سے جو ان کے لیے خاص تھے، جو گزر چکے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فہم سلف جو ہے حجت ہے، اور ان کی ان مسائل میں ایسی باتوں پہ کی اتباع کرنا واجب ہے. چھٹی صورت، صحابہ میں سے کسی نے وہ چیز سمجھی ہے نصوص میں سے، ایسی فہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہ تھی، کسی حدیث میں سے ایسی چیز سمجھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں تھی، اور اس سے خطا ہو گئی، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، یہ چھٹی صورت ہے کہ اس سے خطا ہو گئی اور مراد وہی تھی، جو صحیح مراد ہے وہ نہیں تھی جو اس صحابی نے بیان کی ہے. اس صورت کی بنیاد پر اس کا قول حجت نہیں ہوگا، اور یہ قطعاً معلوم ہو چکا ہے کہ پانچ کا احتمال جو ہے وہ اس ایک صورت پر غالب ہے. ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے غلط سمجھا ہے، پانچ صورتیں ہیں کہ انہوں نے صحیح سمجھا ہے، اور ایک کا وقوع الاغلب الظن جو ہے وہ ان پانچوں کے سامنے جو ہے قطعی طور پر فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے، وہ اس پر کوئی عقل مند شک بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے کہا یہ عقلی دلیل ہے کہ چھ پوسیبلٹیز کی بات ہو رہی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کوئی عقل مند شخص اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، اس پہ شک نہیں کر سکتا، اور اس سے یفید ظن غالباً، غالب ظن اس سے ملتے، پانچ اور ایک پاسبلٹی تو ہے، تو پھر سو فیصد یقین تو نہ رہا نا، پانچ سامنے ایک ہی اندیشہ تو ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ غلبۃ الظن ہو جاتا ہے، یقین نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے نا. اچھا، فرماتے ہیں غلبۃ الظن ہو جاتا ہے، یعنی ظن غالب. اور جو صحیح بات ہے وہ ظن غالب کو لیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو لیا جاتا ہے جس میں شک ہو. اور شریعت میں سے جو چیز مطلوب ہے، امام صاحب فرماتے ہیں ظن غالب اور اس پر عمل مطلوب ہے، وہ متعین ہے، اور یہی چیز کافی ہوتی ہے. کیا ظن غالب بھی علم ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ظن تو ظن نہیں ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اور گمان تو جو کفر ہے شریعت پہ گمان کرنا. میرے بھائی ظن دو قسم کے ہیں، ان بعض ظن اثم، یہ بدگمانی ہے، یہ گناہ ہے. شریعت میں ظن کا مطلب شک بھی ہے، اور شک کرنا کفر ہے شریعت پہ، لیکن ظن کا مطلب یقین بھی ہے. اور عجب بات دیکھیے کہ غلبۃ الظن کو علم بھی کہا گیا ہے. مزے کی بات دیکھیے آپ، علم یقینی بھی کہا گیا ہے. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ تو دلیل ہے کہ ظن کا مطلب یقین ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے، یہ تو یقین کی بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم، ظن غالب کو علم کہا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ ظن غالب علم کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ مومن ہیں، مومنا عورتیں ہیں، تو پھر ان کو واپس کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ. کسی کے بارے میں جاننا کہ کتنا ایماندار ہے، یقینی ہے، یہ ظن غالب ہے. سبحان اللہ. تو ظن غالب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظن غالب بھی علم ہوتا ہے. سورۃ الممتحنہ میں ہے. اگلے درس میں فہم سلف کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنے کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ اگر فہم سلف حجت نہیں ہے آپ لوگوں کے نزدیک، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں، فہم سلف کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، باقی کیا پاسبلٹیز ہیں، کون سے وہ طریقے جس سے ہم قرآن سنت کو سمجھ سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اچھا، سوال کیا تھا؟ اللہ اعلم، میں نہیں جانتا ہوں، میں پہلی بار سن رہا ہوں. یہ بات درست ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدت اختیار کرتے اس لیے کہ لوگ متساہل نہ ہو جائے، بلکہ جو کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتا کہ کوئی گواہ ہے، کسی اور نے سنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کی تقلیل کرنا چاہتے یا حدیث سے دور کرنا چاہتے لوگوں کو، بس بلکہ یہ کہ لوگ محتاط ہو جائے. جیسے میں نے ابھی عرض کیے کہ اس میں منافقین بھی تھے، وہ بھی شروع ہو کے روایت کرنا، اور پھر اعراب بدو جن کو پتہ نہیں علم ہوتا کیا ہے، جاہل لوگ بیچ میں آ گئے، مخالفین بھی آ گئے، تو اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری تھا. نہیں دیکھیں، ایک چیز ایک بات میں اور بتا دوں کہ دیوبندی ہو یا حنفی جو متعصبین ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اہل حدیثوں کے خلاف، جو اہل حدیث حدیثوں کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ آئے دن نئی بات لے کے آتے ہیں کہ کسی صحابی نے حدیث کو جلا دیا تھا، جمع کیا ہے پھر ان کو جلا دیا. کیوں جلا دیا بھائی؟ ہاں اگر ان میں کوئی غلطی ہے اور سارے من گھڑت روایت ہے تو جلا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مطلقہ نہیں کہنا کہ حدیث کو جلا دیا. نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، بالکل بالکل غلط ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. کس کے تعلق سے؟
2: علم کے بارے میں.
1: ہاں ہاں،
2: میں علم کا شہر ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے.
1: دیکھیں صحابہ کرام کے تعلق، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ان کے علم کے تعلق سے یا تقویٰ کے تعلق سے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سر بلند درجے پر فائز تھے. لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں سب سے زیادہ کون، پھر بعد میں کون، پھر بعد میں کون، پھر بعد میں کون، تو اجماع رسول جماعت کے اجماع کی بات کروں، یہ اجماع نقل کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہج السنۃ النبویہ میں، میں نے حوالہ بھی دیا ہے. وہ کہتے ہیں اجماع اہل سنت ہے کہ اعلم الصحابہ ابو بکر صدیق، سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق کو تھا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں جہاں پر صحابہ حیران و پریشان تھے, مسئلہ حل کس نے آ کے کیا ہے؟ مثالیں آتی ہیں کہ نہیں؟ مثالیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, کس نے مسئلہ حل کیا؟ قرآن سنت موجود تھی کہ نہیں؟ سن عمر فاروق دیکھے کتنی عظیم صحابی ہیں, عالم صحابی ہیں, لیکن جذبات میں آ کے کیا کہے بیٹھے؟ جس نے یہ کہا کہ محمد وفات پا چکا ہے, میں اسے قتل کو سر قلم کر دوں, قتل کر دوں گا میں, محمد وفات نہیں پائے, مر نہیں چکے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے صرف ملاقات کے لیے گئے, جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر واپس آ جائیں گے. جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے, میں سر قلم کر دوں گا اس کا میں. ابو بکر صدیق آئے, سمجھایا, نہیں سمجھ لے لوگ, لوگ بڑا عجیب سا عالم ہے. کہاں گئے؟ ممبر سوچ, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ممبر پر چلے گئے. ثابت قدمی دیکھیں آپ, یعنی بہت مشکل وقت ہے اور شدید آزمائش ہے, اور سب سے پیارے شخصیت کی پورے کائنات میں دنیا میں سے سب سے زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا آپ کو کون پیار ہے, فرماتے عائشہ, مردوں میں سے ابو ہے ابو بکر صدیق. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے مجھے سب سے پیارے ہیں, تو ابو بکر صدیق کو کون سب سے پیارا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تھے؟ لیکن بات جذبات کی نہیں ہے, بات علم کی ہے, اور علم کی بات ہم کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو یہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا, نہیں یہ دیکھیں, یہ نہیں فرمایا محمد, یہ نہیں فرمایا رسول اللہ, یہ نہیں فرمایا نبی اللہ, کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ علم دیکھیں آپ, جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد وفات پا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ حی ہے, ہمیشہ زندہ ہے. یہ ثابت قدمی ہے کہ نہیں؟ علم ہے کہ نہیں؟ یہ فہم ہے کہ نہیں؟ یہ فہم سلف ہے کہ نہیں؟ اور پھر دلیل کے طور پر کون سی آیت پڑھی؟ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے کیا تم ایڑی کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ سبحان اللہ. تو سیدنا عمر فاروق فرماتے جب یہ آیت پڑھی تو پھر میں نے یوں سمجھا میں نے پہلی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے, جذبات غالب تھے, شدید صدمہ تھا. اللہ ہم سب کو ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے. بعض آزمائشیں آتی ہیں پہاڑ ہل جاتے ہیں. سید عمر فاروق علم کے پہاڑ تھے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بات ابو بکر صدیق کی ہو رہی تھی کہ آپ سے وفات میں مسئلہ کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے, علم تھا. دفن کے معاملہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا, کس نے مسئلہ حل کیا؟ کس کے پاس علم تھا؟ گویا کہ علم تو تھا لیکن اسے بیان کیا تھا, ضرورت نہیں تھی بھائی. انبیاء وہیں پہ دفن ہوتے ہیں جہیں پر وہ وفات پاتے ہیں. اب اس حدیث کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ کہاں بیان کرتے اس کو؟ لیکن جب وقت آئے بیان کیا کہ نہ کیا؟ چھپائے علم کو, بیان کیا کہ نہیں کیا؟ بیان کیا. حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, خود فرمان. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی جہاں پر وفات ہوتی وہیں پہ دفن کر دیا جاتا ہے, تو اجتہاد کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث ہے. اور اس میں اہل سنت کا اجماع ہے کہ پہلا نمبر ہے سیدنا بکر صدیق کا, دوسرا نمبر ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا, تیسرا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا, چوتھا نمبر ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا. دوسرا تیسرا چوتھا ہونے میں یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل پیچھے ہیں, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں, نہیں واللہ, چوتھے نمبر میں کوئی قباحت نہیں ہے ان تینوں کے سامنے, یا تیسرے میں کوئی قباحت نہیں ہے ان دونوں کے سامنے, یا دوسرے میں کوئی قباحت نہیں ہے پہلے کے سامنے. بلکہ اگر درست میں انشاءاللہ آئے گا کہ خود صحابہ گواہی دیتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر ایک ساتھ ہیں, تو کیسے ممکن ہے بھائی جس کا نمبر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو دوسرا تیسرا کیا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دنیاوی دیتا ہوں میں. کوئی بھی شیخ یا استاد ہے, اس کے قریبی دوست ہوتے ہیں کہ نہیں پرانے, اور ہر بندہ جانتا ہے کہ اس شیخ کے بعد اس کا جو کبار الطلاب ہے وہ کون ہے, کون اس کی جگہ لے گا؟ اگر شیخ صاحب جو ہے دسویں پانچویں چوتھے کو کھڑا کر کے پہلے نمبر پہ لے کے آئے, سب مان جائیں گے یا آپس میں اختلاف ہوگا ان کا کہ نہیں؟ ناگواری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو چیز واضح ہے سب کے سامنے اس کو تبدیل کرنا جو ہے وہ استاد کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دی تھیں, ہنٹ دیے تھے, اور قرآن اور سنت میں شواہد موجود ہیں کہ خلیفہ کون ہوگا, اب سلم کے بعد ابوبکر صدیق ہوگا. براہ راست کیوں دلیل نہیں ہے, ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا. مسئلہ تو حل تھا, صحابہ کرام زمانے میں بھی حل تھا, کیونکہ وہ علم رکھتے تھے. یہ تو رافضوں نے کہ معاملہ بگاڑا ہے, جھوٹ سے کام لیا اور فریب سے کام لیا ہے, من گھڑت روایت لے کے آئے ہیں, ورنہ بات بالکل واضح تھی. اس میں کوئی دو لوگوں کے آپس میں اختلاف ہی نہیں تھا.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسيا بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آج خطبة موضوع ہے مسلمان عورت. مسلمان عورت کون ہے؟ مسلمان عورت کیسی ہے؟ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے؟ گھر میں اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا شرف بخشا ہے؟ مسلمان عورت میں اور دوسری تہذیبوں کی عورتوں میں کیا فرق ہے؟ اور آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے جوڑے کی شکل میں، مرد اور عورت، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. اور خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی نے جب مرد کو پیدا کیا تو ایک خاص صفات سے پیدا کیا مرد کو. یہ صفات مرد کی پہچان بن جاتی ہیں، مرد ان صفات سے پہچانا جاتا ہے. اور عورت کو پیدا کیا خاص صفات کے ساتھ جو عورت کی پہچان بن جاتی ہیں، اور عورت انہی صفات سے پہچانی جاتی ہے. یہ صفات ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، اور دونوں میں یہ جو صفات ہیں یہ مختلف ہیں. طبعی طور پر خلق کے اعتبار سے اگر ہم مرد کو دیکھتے ہیں تو مرد عورت کی نسبت زیادہ طاقتور ہے، عورت کی نسبت زیادہ صبر اور تحمل کرنے والا ہے، عورت کی نسبت زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے. میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، اگرچہ اگر ہم متعین کر دیں افراد کو تو کافی ایسے عورتیں جو بعض مردوں سے بھی بہتر ہیں، لیکن عموماً میں بات کروں اجمالی طور پہ یہ صفات مردوں کی ہیں: صبر، بردباری، تحمل مشقتوں اور مصیبتوں میں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یہ سارے صفات مردوں میں پائی جاتی ہیں. حکمت عملی سے کام لینا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا، عام طور پہ یہ مردوں

کی صفات ہیں، اور اس کے برعکس عورتیں جو ہیں کمزور ہیں، جلد باز ہیں، بہت بہت کم عورتیں سمجھداری سے کام لیتی ہیں، عورت جلد باز ہے، عورت میں اس کے ایموشن اور جذبات عام طور پہ غالب رہتے ہیں، بہت زیادہ جلدی تھک جاتی ہے، مصیبتوں کا سامنا بڑی مشکل سے کرتی ہیں۔ یہ عام صفات ہے جو ایک طبعی طور پر مردوں میں عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ عورت کو اللہ تعالی نے ایک شرط بخشا ہے اس کمزوری کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ جو مردوں کی نسبت تھوڑے سے عورت کو کم درجہ دے دیتی ہیں، لیکن ایک شرط بخشا اللہ تعالی نے عورت کو، اللہ تعالی نے عورت کو ماں کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے، اور ماں کے پیٹ میں ہی پرورش حاصل کرتا ہے، ماں کا خون اس کے لیے غذا بن جاتا ہے، اور جب مرد کی نسبت اس تعلق سے عورت زیادہ مسائل کا شکار ہوئی اور پورے 9 مہینے صبر اور تحمل سے کام لیتی رہیں، تو اللہ تعالی نے عورت کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ حق مردوں پر، انسانوں میں سے عورت کا حق ہے اور اس کی ماں کا حق ہے، سب سے زیادہ مخلوقات میں سے اگر کسی مرد پر کسی کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد، وہ ماں کا حق ہے، باپ کا حق اس کے بعد میں آتا ہے۔ چاہیے ماں، چاہیے عورت جو ماں ہے کافر کیوں نہ ہو، میں عام عورت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ زندگی کے پہیہ چلنے کے لیے مرد اپنی صفات کے ساتھ اور عورت اپنی صفات کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوری کی تکمیل کرتے ہیں۔ جو کمزوری مرد میں ہیں، اب مرد بچے کی پرورش جیسے عورت کرتے مرد نہیں کر سکتا، یعنی حمل تو ویسے ناممکن ہے کہ مرد بچے کا حامل ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چاہت، جو جذبہ، جو پیار ماں دے سکتی ہے اپنے بچے کو، عورت دے سکتی ہے، وہ مرد کبھی نہیں دے سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے جو کمزوریاں مرد میں ہیں اس کی تکمیل عورت کرتی ہے، اور جو کمزوریاں عورتوں میں ہیں ان کمزوریوں کی تکمیل مرد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی کا جو یہ پہیہ یہ چلتا رہتا ہے۔ مصیبت کب آتی ہے؟ جب مرد عورتوں کی صفات اپنا لیتا ہے اور عورت مردوں کی صفات اپنا لیتی ہے، اور اس فطری عمل سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں پر مصیبت آتی ہے۔ اور کئی گھرانے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اس گھرانے میں 2 مرد ہیں، مرد عورت نہیں ہے، یا یوں لگتا ہے اس گھر میں 2 عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، اور ایسے گھرانے جہنم بن چکے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ مصیبت پر مصیبت، صبح سے لے کے شام تک
شام سے لے کے صبح تک ان کا وقت جھگڑ میں ہی گزرتا ہے، بے سکونی میں گزرتا ہے. اس گھر کے سارے فرد ایک دوسرے سے ناراض. صرف ناراض ہی نہیں، ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں. بد دعا، میں خود بعض ایسے لوگ جانتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جو ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، جس طبیعت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اس طبیعت سے خارج ہو گئے تو یہ سزا ملی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عورت کا مقام کیا ہے اسلام میں اور مختلف تہذیبوں میں؟ اس پر میں بات کر چکا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں، میں اس بات کو دوبارہ دہرا ہوں. اسلام میں عورت کا مقام، اگر کسی نے سننا ہے ریکارڈنگز موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، عورت کو وہ شرف بخشا ہے کسی تہذیب نے، کسی قوم نے، کسی دنیا کے دانشور نے وہ مقام نہیں دیا. آج کل حقوق انسان یا عورت کے حقوق کے خاص طور پر جو تنظیمیں موجود ہیں دنیا میں اور صبح شام یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورت کو ہم آزاد کر کے ہی رہیں گے، اور انہوں نے جو عورت کو آزاد کیا اس کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کیا مقام تھا عورت کا جو اللہ تعالی نے عورت کو مقام دیا؟ آج عورت کہاں پر گری پڑی ہے؟ آزاد تو کر دیا، بات سچ ہے، لیکن کس چیز سے آزاد کیا؟ کس چیز سے آزادی ملنی چاہیے تھی عورت کو، اور ان ظالموں نے عورت کو کون سی آزادی دی ہے جس سے آج یہ عورت ایسے چوراہے پر کھڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس نے جانا کہاں ہے. جس طرف جاتی ہے درندے ہی درندے ہیں، بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں. آج نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، اور نہ ہی وہ سکون کا سانس لے سکتی ہے. جو مقام عورت کو اللہ تعالی نے دیا ہے، خالق جل شانہ نے دیا ہے، وہ مقام دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی متمدن قوم یا کوئی بھی دنیا کے دانشور نہیں دے سکتا. آج ہمارا موضوع ایک خاص ہے، خاص عورتوں کے تعلق سے ہے. خاص عورتیں، ایک تو عورت کا مقام ہے اسلام میں، اس میں ساری عورتیں شامل ہیں، کافر ہو مسلم، بس عورت ہے، اس کو یہ مقام ہے، بلند درجہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن مسلمان عورت جانتے ہیں کون ہے؟ اگر مسلمان عورت اپنے آپ کو پہچان لے آج، واللہ اس کی جو مصیبتیں جو اسے نظر آ رہی ہیں، جن مصیبتوں پر وہ گھر چکی ہیں، اگر عورت، مسلمان عورت اپنے مقام کو سمجھ لے اور جان لے کہ وہ مسلمان عورت ہے، وہ کیسی عورت ہے، تو ان ساری مصیبتوں سے وہ آزاد ہو جائے. میرے بھائی، جو لوگ اپنی پہچان گوا دیتے ہیں، ان لوگوں کا وجود، ان لوگوں کا اثر باقی نہیں رہتا، صرف نام باقی رہ جاتا ہے. ہماری بعض عورتوں نے اپنی پہچان کو بھلا دیا. مسلمان عورت
مسلمان پہلے ہے، عورت بعد بھی ہے، اس کے ساتھ اسلام کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے، وہ عام عورتوں کی طرح اب نہیں رہی۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یعنی مسلمان عورت وہ عورت جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، جو مسلمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، مسلمان عورت بنے، اس کو یہ شرف ہی کافی ہے۔ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، نصارہ کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے یہ ہندو عورت ہے، یہ یہودی عورت ہے، یہ نصرانی عورت ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے مسلمان عورت۔ مسلمان عورت اپنے چند صفات اور اخلاق سے پہچانی جاتی ہے، اور اللہ تعالی نے مسلمان عورت کو ایک خاص راستہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے لیے ایک ایسا راستہ متعین کر دیا ہے، اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے تو جنت آسان ہے، جنت کی طرف آسان ترین راستہ مسلمان عورت کا راستہ ہے، مردوں سے بھی زیادہ آسان۔ مردوں کے جو راستے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جو راستہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے متعین کیا ہے، اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے واللہ جنت آسان ہے اس کے لیے۔ قرآن مجید میں اس صحیح احادیث میں جب مسلمان عورت کا ذکر آیا ہے، واللہ ایسے الفاظوں سے آیا ہے کہ آنکھوں میں ٹھنڈک اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے، یعنی ہم مردوں میں جب میں پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیت میں مسلمان عورت کے تعلق سے چند صفات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات طیبات وابکارا، مسلمات مؤمنات، لیکن الفاظ قانتات تائبات، یہ مسلمان عورتوں کی چند اخلاق ہے اور نشانیاں ہیں، تو اللہ آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں۔ جب عورت یہ سنتی ہے تو وہ کیا پتہ نہیں محسوس کرتی ہوگی کہ اس کے بارے میں یہ پیارے الفاظ ہیں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، سبحان اللہ، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تیرا قرار، تیرا سکون تیرے گھر میں ہے، یہ صفات ہیں۔ چل ان صفات گن لیتے ہیں، چل ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں مسلمان عورت کے کیا صفات ہیں۔ نمبر ایک، مسلمات، مسلمان ہے وہ، اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ انسان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے توحید سے، الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهل، یہ اسلام کی مختصر سی تعریف ہے، الاستسلام سرنڈر کرنا، میرا کوئی طاقت کوئی ہیلا نہیں رہا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہوں۔ اور مسلمان عورت کہتی ہے میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں، مسلمات، کیسے سپرد کرتی ہوں؟ بالتوحید، توحید سے۔ مسلمان عورت موحدہ عورت ہے،
توحید اس کی زندگی کا مقصد ہے, نصب العین ہے. اس نے توحید کو قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں, اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں, اپنے رشتہ داروں میں. فرما بردار ہے اپنے رب کی, اپنے رب کے احکام کے سامنے ہم سر جھکانے والی ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس حکم کی تعمیل میں سب سے آگے رہنے والی ہے. اور شرک سے اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنے والی ہے. اپنے آپ کو, اپنے بچے کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو شرک سے دور کرنے والی ہے, شرک کے عقائد سے دور کرنے والی ہے اور مشرکین سے دور کرنے والی ہے. یہ مسلمان عورت ہے. جب عورت یہ راستہ اختیار کر لیتی ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جو بھی میری قسمت میں تو نے لکھا ہے اس پر میں راضی ہوں, میرے کوئی طاقت نہیں, میرا کوئی ہیلا نہیں ہے, میں تجھ ہی پر بھروسہ کرنے والی ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. مسلمات, مؤمنات, اور مسلمات میں یہ بھی چیز یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. کہ آج مسلمان عورت کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے اس کے اپنے پیارے محفوظ ہیں, خاوند محفوظ ہے, اپنے بچے محفوظ ہیں. زبان پر ناشکری, کفر النعمہ, لانتان, گالی گلوچ, غیبت, چغل خوری, اور ہاتھوں سے مارنا ہے, پیٹنا ہے, ظلم کرنا ہے, یہ مسلمان عورت کے اخلاق نہیں ہیں. بعض ایسی عورتیں ہیں جو صرف اپنے بچوں پر نہیں اپنے خاوند پر بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں. آپ مسلمان عورت ہیں, آپ کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے تو دوسرے مسلمان محفوظ, مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے تھا جو دوسرے ہیں, اور آپ اپنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہیں, یہ اخلاق ہیں. مؤمنات, مومن عورتیں ہیں, مسلمان عورت مومنہ عورت ہے, اور جس دل میں ایمان جگہ کر لینا تو پھر اس ایمان کا اثر اس دل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل محبت, ڈر, امید, توکل, خشوع, خضوع, یقین, اخلاص سے مالا مال ہو جاتا ہے. ایمان بنیاد ہے دل کے ہر عمل کی. جو مخلص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا, اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یا ڈرنے والی بننا چاہتا ہے,
تو اپنے دل میں ایمان کو بسا لے اور اس ایمان کی تقویت کے لیے جد و جہد کرتا رہے. جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی توکل، ڈر، خوف، امید، محبت، خشیت، تواضع، اخلاص نیت، یقین، یہ سب مضبوط ہوں گے. مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا دل مضبوط ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، خلوص ہے. ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مومن عورت ہے. میرے بھائی، ایمان زبان کا قول نہیں ہے صرف کہ میں مومن ہوں یا میں مومن عورت ہوں، زبان کا قول نہیں ہے. الایمان قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان. یہ تعریف ہے ایمان کی جو سلف صالحین سے ثابت ہے. رسول الجماعت ایمان کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے. ایمان زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے جسم سے عمل کا نام ہے. یہ تین چیزوں مجموعہ ہے ایمان. آج ہم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لیں ہم کیسے مومن ہیں. ایمان صرف زبان کی حد تک رہ چکا ہے یا آگے بھی کچھ ہم کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی شکوک اور شبہات موجود ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، نبوت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے. کیسے مومن ہیں؟ عقیدے کے معاملات میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جس نے شک کیا ارکان ایمان پر یا ارکان اسلام پر، جو ایمان اور دین اسلام کی بنیادیں ہیں، اس شک کی وجہ سے وہ دین دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس کو شک کی نماز فرض ہے کہ نہیں، شک کے فرض ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. نماز میں شک کرنا یا فرشتے موجود ہیں کہ نہیں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے کہ نہیں، یہ مومن تو دور کی بات ہے، دار اسلام سے بھی خارج. وہ مسلمان مسلمان ہی نہیں جس کو ارکان ایمان کا علم نہیں. ارکان ایمان کیا ہے؟ مسلمان عورت مومنہ عورت ہے، اپنے گھر میں ایمان کا ماحول پیدا کرنے والی ہے.

تیسری جو صفت ہے قانتات، قنوت کرنے والی، اپنے رب کے عبادت میں خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اپنا اکثر وقت اپنے رب کی فرما برداری میں گزارنے والی. وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا. فلموں میں، ڈراموں میں، قصے کہانیوں میں اسے صرف کرنا ہے اللہ تعالی کے عبادت میں. یہ جو لمحے ہیں یہ کیسے مجھے اپنے رب کے قریب کر دیں گے، وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے، جن پر عمل کرنے سے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں. صبح سے شام تک مسلمان عورت صبح سے شام تک وہ اس جد و جہد میں رہتی ہے کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بچوں کی پرورش عبادت سمجھ کر کرتی ہے، اپنے خاوند سے بات کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہی ہوتی ہے. میرا خاوند مجھ سے راضی ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہے. خاوند میں غلطیاں ہیں اسے نصیحت کرنے والی ہے پیار سے، محبت سے. کوئی خطا ہوتی ہے خاوند سے یا بچوں سے، ان کو راہ راست دکھانے والی ہے. کوکنگ کرتی ہے عبادت سمجھ کر کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے، میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. یہ بچے تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں. تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے باوجود بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہترین طریقے سے اپنے فرائض جو تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں آگے رہوں. جب اس نیت کے ساتھ کوئی عورت کوکنگ کرتی ہے تو کبھی بے برکتی ہو سکتی ہے؟ کوکنگ ہو رہی ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں چلا کوکنگ بھی ہو گئی، نہیں پتہ چلا. بعض عورتیں کچن میں کھڑی ہوتی ہیں، وقت گزار رہا ہے نا، MP3 چھوٹے سے سپیکر رکھے ہوئے، MP3 ہے، سپیکر اسے کنیکٹ کر لیا، گانے چل رہے ہیں، کوکنگ ہو رہی ہے. ایسے بھی عورتیں ہیں، یا دو عورتیں کھڑی ہیں، کسی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے. مسلمان عورت کے اخلاق ایسے نہیں ہیں، ایک لمحہ اس کے لیے قیمتی ہے، ایک لمحہ. اس کے بعد خاوند گھر آتا ہے، اس کا استقبال کرتی ہے مسکراہٹ سے، نرمی سے، پیار سے. گھر کو مسکن اس لیے کہا جاتا ہے
کیونکہ اس گھر میں سکون ہوتا ہے. گھر اور مسکن میں فرق ہے. گھر تو رہائش گاہ ہے, ہوٹل مسکن نہیں ہے, رہائش گاہ ہے. آج ہمارے گھر مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ مسلمان گھرانے آج مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ ہم خود دیکھ سکتے ہیں, خود محسوس کر سکتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی بریکنگ نیوز کی پٹی شروع ہو جاتی ہے چلنا. ایک بریکنگ نیوز, دوسری بریکنگ نیوز, تیسری بریکنگ نیوز. اور یہ بیچارہ سکون کی تلاش میں گھر میں گھسا ہے, 10-20 پریشانیاں لے کے آیا تھا, اب سکون مجھے ملے گا گھر میں جا کے. گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ گرا, اس کے سر میں چوٹ آئی, پڑوسی کا فون آیا, بچے نے اس کی لائٹ توڑ دی. فلان شخص کا فون آیا, اپنا ادھار مانگ رہا تھا, بجلی کا بل اس مہینے میں زیادہ ہو گیا ہے, کرایہ دار مکان مالک جو ہے وہ اپنا کرایہ مانگ رہا ہے. ذرا سانس تو لینے دینا. 20 پریشانیاں بھی لے کے آیا بیچارہ, 5 آپ نے اور اس کے سر پہ ڈال دی ہیں, اب 20 سے 25 ہو گئی ہیں. اس سکون کہاں ملے گا اسے؟ اگر سکون ہوٹلوں میں ہوتا تو اللہ ہوٹل جاتا, گھر میں نہ جاتا. وہ گھر میں آیا ہی اس لیے تاکہ اسے سکون ملے. قانت عورت, مسلمات مسلمہ مؤمنہ قانت عورت کا یہ طرز عمل نہیں ہے. سینے سے نہیں لگا سکتی. ویسے جب گھر میں جاتے ہیں بیویاں سینے سے لگا کے استقبال کرتی ہیں, یہ خواب سے لگتا ہے. چلو سینے سے نہ لگا کے استقبال کریں, مسکراہٹ سے استقبال نہیں کرنا چاہتے وہ بھی نہ کریں. کم سے کم بریکنگ نیوز تھوڑی دیر کے بعد تو, یعنی 5 منٹ وقفہ تو دے دینا, تھوڑا سا ذرا پانی, اگر پانی بھی نہیں لے کے آتی پلانے کے لیے تو خود تو پینے دینا, پہلے سے گلا خشک ہے. اب اس بریکنگ نیوز کے بعد کیا رہے گا؟ تو تھوڑا سا پانی پینے دیں, بعد میں آپ کا حق ہے. کیونکہ بعض عورتیں کہتے ہیں اگر خاوند کو نہیں کہیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ نہیں, اسے کہیں. آپ کسی پڑوسی کو, کسی اور رشتے دار کو نہیں کہیں گی, آپ نے خاوند کو ہی کہنا ہے. لیکن کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے, حکمت عملی ہوتی ہے. بہرحال میں 24 گھنٹے یہاں پہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ قانت عورت کے اخلاق آپ جان چکے ہوں گے کہ کیا ہے. چوتھی ہے تائبات. تائبات توبہ کرنے والی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے غلطی ہوتی ہے, خطا ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان عورت وہ عورت ہے جب خطا ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے. اے میرے رب, میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مسکین ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, مالک الملک ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, تواب ہے. اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتی ہوں, میری توبہ قبول فرما. ہر غلطی کے بعد توبہ کرنے والی ہے. خاوند کے حق میں غلطی ہوئی, فوراً پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کیا, پھر خاوند سے جا کے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ کا حق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر خاوند سے بھی بد کلامی ہوئی ہے یا بچوں پر کوئی ظلم ہوا ہے, ہم خاوند سے معافی مانگ لیتی ہیں, بچوں سے معافی مانگ لیتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق کہاں ہے توبہ کا؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟
اس حق کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ، اور توبہ کی شرطیں معروف ہیں. نمبر ایک، نادم ہونا، ندامت کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نمبر دو، فوراً اس خطا سے رک جانا. نمبر تین، یہ عہد کرنا کہ دوبارہ یہ غلطی میں نہیں کروں گی، یہ خطا نہیں کروں گی. نمبر چار، اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی حق تلف کیے مخلوق میں سے، تو اسے جا کے معافی مانگنا. اور توبہ وقت کے اندر ہونی چاہیے. جب روح حلقوم تک، حلق تک پہنچے گی، تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور موت کب آتی ہے کسی کو خبر نہیں، اچانک آتی ہے، ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. اور ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. سائحات، سائحات، علماء فرماتے ہیں نیک پاک دامن یا روزہ رکھنے والی روزے میں وقت گزارنے والی. عمل صالح کرنے والی، اعمال صالحہ، نفل نماز ہے، جزاک اللہ خیر، کثرت سے نوافل، یعنی فرائض تو الحمدللہ ہو گئے، اب مسلمان عورت کے یہ اخلاق ہے، یہ صفت ہے کہ وہ اپنا اکثر وقت نفل عبادت میں گزارنے والی ہے. نفل روزہ رکھنا، جمعرات اور سوار کا روزہ، مہینے میں الایام تین دن، ایام البیض، 13, 14, 15 عربی مہینے جو ہیں، ان میں سے یہ تین دن کا روزہ رکھنا، اس کا اہتمام کرنا. عاشورہ کا روزہ ہے، عرفات کے دن کا روزہ ہے، اس میں جد و جہد کرنا. اور صرف خود نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان نوافل عبادات کا اہتمام کرنا، ان کی مددگار ہونا، تاکہ وہ بھی ان نوافل میں، اپنے بچے، اپنا خاوند، وہ بھی ان نوافل میں جد و جہد کرتے رہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس ثواب سے محروم نہ ہوں. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مسلمان عورت کی صفت، وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر رہنے والی ہے، کثرت سے گھر سے باہر نکلنے والی نہیں ہے، بغیر وجہ کے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنے والی. اور لفظ دیکھیں نا ذرا، وقرن فی بیوتکن، قرن یعنی اقرار، سکون، تمہارا قرار، تمہارا سکون تمہارے گھر کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سکون محسوس کرتی ہے، اگرچہ یہ چار دیواری 3 میٹر یا 4 میٹر کا ایک کمرہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرن فی بیوتکن، تمہارا قرار تمہارے گھر میں ہے، تمہارا سکون اس مسکن میں ہے. اگرچہ دیکھنے والوں کو یہ تنگ نظر آئے، ارے ایک کمرے میں گزارا کرتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے، ہمارے گھر تو بڑے بڑے محل ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں رہنے والی کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکون عطا فرمایا ہے جو ان بڑے محلوں میں رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے. یعنی کہ بڑے گھروں میں نہ رہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے گھر بڑے، دوست بھی بڑے، آنا جانا بھی بہت زیادہ، کبھی پارٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی نائٹ کلب ہو رہے ہیں، کبھی فلمیں، کبھی سنیما، کبھی کہاں، تو بگڑنے کی زیادہ چانس ہے. لیکن جس کے پاس چار دیواری، ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، امیر المؤمنین گھر میں داخل ہوتے ہیں،
امیر مومنین کا ذرا آپ یہ محل تو دیکھیں کتنا عظیم اور عجیب محل ہے. داخل ہوتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں مجھے بھوک لگی کچھ کھانے کو ہے. کونے میں ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے برتن مٹی کے برتن میں, جو کچھ ہے آپ کا حصہ اس میں رکھا ہوا ہے. امیر المومنین جاتے ہیں, کمرہ ہے خالی کمرہ ہے, اس میں برتن نظر آتے رکھے ہوئے کہیں پہ, کہیں پہ گلاس رکھا ہے, کہیں پہ وہ پلیٹ رکھی ہوئی ہے, اور اس برتن میں جب امیر المومنین کو دیا گیا اس میں دو یا تین روٹی کے ٹکڑے تھے اور نمک تھا. نمک, نمک جانتے ہیں, نمک کا ایک ٹکڑا تھا. امیر المومنین نے رضی اللہ عنہ پانی کا گلاس منگواتے ہیں, نمک اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان سخت ٹکڑوں کو پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں. اور پھر اپنے پیٹ جب کھا لیتے ہیں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہتے ہیں الحمدللہ جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس رزق سے محروم کیا ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تم مجھے یہ رزق عطا فرمایا. اور پیٹ سے کہا تو چیخے یا چلے جو کچھ بھی کرے تیرے قسمت میں یہی لکھا ہے جو تمہیں ملا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پیٹ کی وجہ سے مجھے جہنم نہ دیکھنی پڑے. کتنی لوگ ہیں جو اپنی پیٹ کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. گھر والوں نے کیا کھایا, یہی کھایا, بیوی ہے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان روٹی کے ٹکڑوں میں اور اس نمک میں وہ توانائی رکھی ہے کہ آج کل ان مرغن غذاؤں میں موجود ہمیں نظر نہیں آتی. بچوں کی ہڈیاں دیکھ کے کمزور ہیں, کیلشیم ہمیں دینا پڑتا ہے, لکھنا پڑتا ہے بچوں کے لیے. دودھ دیکھیں جو نئے برانڈز آئے ہیں اس میں 10-20 چیزیں منرلز ہیں, وٹامنز پتہ نہیں کیا اس میں شامل کر دیے ہیں. جوسز دیکھیں, طرح طرح کے جوسز ہیں رنگین, اس کے باوجود بھی عورتوں میں خون کی کمی, بچوں میں کیلشیم کی کمی. لا الہ الا اللہ, ان کی توانائی اس زمانے میں, ان کے رہن سہن, ان کی سوچ, ان کے اخلاق اس خوراک کی بنیاد پر تھے جو وہ کھاتے تھے. گھر قرار ہے, امیر المومنین کا گھر ایسا تھا ان کے گھر والے خوش تھے. کمرہ خالی ہی صحیح, دنیاوی خوبصورتیوں سے خالی ہی صحیح, لیکن ایمان سے بھرا ہوا ہے, توحید سے بھرا ہوا ہے, اتباع سنت سے بھرا ہوا ہے, سکون ہی سکون ہے. یہ کافی نہیں, مسلمان عورت کا گھر اس کے لیے سکون ہے. عورت جتنی زیادہ گھر سے نکلے گی اتنی ہی اپنے سکون اور قرار کو کھوئے گی. یاد رکھیں, اگلی صفت ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, بے پردگی ہرگز نہ کرنا. مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے, اس کا شرف اس کی عزت اس کے پردے میں ہے, اس کی خوبصورتی اس کے پردے میں ہے.
وہ ایسا قیمتی ہیرا ہے جسے ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا، صرف وہ دیکھتے ہیں جو اس کے پیارے ہیں، اس کے اپنے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، خاوند ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ دیکھنے والے ہیں، کزن بھی نہیں دیکھ سکتا، کزن قریبی رشتہ ہے نہیں، وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ انمول ہیرا ہے اور اس انمول ہیرے کی حفاظت خاص لوگ کرنے والے ہیں. آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے؟ کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے قرآن مجید میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولی میں کیا تبرج تھا پتہ ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اس زمانے میں جو میک اپ تھا وہ کر کے مردوں کی مجالس میں بیٹھنا، بازاروں میں چلنا پھرنا، اختلاط، انٹرمنگلنگ آف سیکسز، کوئی فرق نہیں کہ یہ مردوں کی جگہ ہے، عورتوں کی جگہ ہے، سب ایک ساتھ ہیں، مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنے والے، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں. مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے. سیدہ عائشہ صدیق اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب ہم حج عمرے کے سفر پہ ہوتی تو ہم اپنے چہرہ جو ہے نہ ڈھانپتی، لیکن جب کوئی قافلہ سامنے آ جاتا اور اس میں مرد ہوتے تو ہم اپنے چہرے جو ڈھانپ لیتے. غور کرو، ام المؤمنین احرام کی حالت میں غیر مردوں کے سامنے پردہ کرتی ہے، احرام کی حالت میں بہترین عبادت میں دل اللہ تعالی کی ذکر میں مصروف اور مشغول ہے، ام المؤمنین ہیں پھر بھی پردہ کرتی ہے. اور اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب امہات المؤمنین میں سے کسی سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. سوال کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے سوال کیا جا رہا ہے، امہات المؤمنین، دونوں کے دل پاک ہیں، ان سے بہتر کون آ سکتے ہیں امت میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. جو حکم دیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے، پردے میں رہ کر بات کرو، اگر صحابی کیوں نہ ہو، اگرچہ امہات المؤمنین میں سے کیوں نہ ہو، بات کریں تو پردے کی کریں. اور سوال کیا ہوتا؟ کوئی دنیاوی سوال کرنا تھا، دین کے تعلق سے کوئی سوال، کوئی فتویٰ پوچھنا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. اسے پردہ کہتے ہیں. اور جب حکم آیا پردے کا، حجاب کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب پردہ کرو، جو عورتیں بازار میں تھیں وہیں پہ رک گئیں، ایک قدم آگے نہیں چلی، اور پردوں کو دیا گیا، فوراً پردہ پہن لیا، اپنے آپ کو چھپا کے فوراً پردہ کر لیا. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم کانوں تک گیا، پردہ کرو، فوراً پردہ کر لیا. یعنی کہا بھی چلو گھر قریب گھر میں جا کے اپنے آپ کو ایسے پکڑ کے، ایسے جو کپڑا ان کے سر پہ تھا اسے بیٹھ کے اپنے آپ کو چھپا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چند قدم نافرمانی نہ ہو جائے. اور جب راستوں میں چلتی تو دیواروں کے ساتھ چلتی، اور دیواریں ایسے تھیں، پینٹڈ دیواریں تو نہیں تھی، رف دیواریں تھیں، کہ ان کا کپڑا جو ہے دیواروں کو لگ جاتا ہے،
مردوں کے ساتھ درمیان میں کبھی نہ چلتی. یہ مردوں کا راستہ، یہ عورتوں کا راستہ ہے. درمیان والا راستہ مردوں کے لیے ہے، ہمارا راستہ یہ سائڈ والا راستہ ہے. تبرج الجاہلیت الاولی. میں ایک ساتھ آخر میں بتاؤں گا، میں پہلے یہ صفات پوری کر دوں کہ آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے. ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ جو بھی میں نے بیان کی ہیں اس پہ بات کریں گے، اور پھر ہر عورت اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ کیا کر رہی ہے، اس کے کردار سے اس کا رب راضی ہے یا ناراض ہے. بعض صفات بعض احادیث میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر شادی کرنی ہے تو الولود الودود سے شادی کرو. مسلمان عورت ولود ہے، ودود ہے. ولود زیادہ بچے پیدا کرنے والی، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے، اور الودود محبت بانٹنے والی، محبت کرنے والی، مسکرانے والی، پیار دینے والی، پیار کرنے والی.

اور ان سب کا جو بنیاد ہے, ان سب صفات جو بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاغفر بذات الدین تربت یداک, دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ, دیندار عورت, مسلمان عورت دیندار عورت ہے, دین والی ہے, دین کو سمجھنے والی ہے, اس پہ عمل کرنے والی ہے. دین پہ عمل کیسے ممکن ہے بغیر علم کے؟ تو مسلمان عورت عالمہ عورت ہے, عاملہ عورت ہے, العلم والعمل. دین پر تو ایسے ممکن, دین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں بغیر علم کے؟ ناممکن ہے نا. کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں, کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں, بغیر علم کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو دین والی عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. اور دین والی وہ عورت ہوتی ہے جو دین کا علم رکھتی ہے اور جانتی ہے کہ دین ہوتا کیا ہے. یہ مسلمان عورت ہے. جس کی زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون ہے, پیار ہے, محبت ہے, احترام ہے, قدر ہے, شرف ہے, لیکن جو ہی یہ عورت اپنے اس سمت کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہے تو پھر مصیبتیں مصیبتیں پریشانی پریشانی ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج مسلمان عورت کہاں ہے. نمبر ایک, مسلمات, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والی, توحید کے ساتھ موحدہ ہیں. آج ہمارے گھروں میں کہیں شرک تو نہیں ہے؟ شرک کی عام مثال دیکھ لیں آپ, تعویذ لٹکانا. کتنی گھرانے ہیں مسلمان گھرانے, خاص طور پہ عورتیں اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ, اپنے خاوند کے بازو پر تعویذ, اپنے گلے میں تعویذ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق تنیمتا فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. مسلمان عورت کہ یہ اخلاق نہیں ہے, یہ عمل نہیں ہو سکتا. مسلمان گھرانوں میں شرک, اور شرک اور جادو کی طرف دوسرے نے دیکھ لی کہ جادو, جادو کتنا عام ہے معاشرے میں, اور جادوگروں کے پاس کون زیادہ جاتے ہیں؟ عورتیں جاتی ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, یہ بھی عورتوں کا بیان ہے قرآن مجید میں, یہ بھی چند اخلاق ہے کہ مسلمان عورت کے یہ اخلاق نہیں ہے. یہ نافرمان بدکار عورتوں کے اخلاق ہیں, ان سے پناہ ہم چاہتے ہیں, ان سے دوری ہم چاہتے ہیں, لیکن انہیں کے راستے پہ چلتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. زبان پر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ پڑھتے ہیں اور عمل ہمارا وہ یہ جو وہ کرتی ہیں. کتنے گھر ٹوٹے ہیں جادو کی وجہ سے. ماں جادو کرتی ہے کہ بچے کا گھرانہ بس جائے. کیسا گھرانہ بسے گا بھائی؟ جادو سے گھرانے بستے ہیں, جادو سے پیار محبت ہوتا ہے. جادو تو جادو ہی ہوتا ہے, چاہے محبت کا جادو ہو یا چاہے نفرت کا جادو ہو, جادو جادو ہی ہوتا ہے. اور جادو کرنا کفر ہے, جادو کی تعلیم حاصل کرنا کفر ہے, جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے.

مومن عورت ہے مسلمان عورت. جانتے ایمان ہوتا کیا ہے؟ قول ہے، تصدیق ہے، عمل ہے، اس پہ عمل کرنے والی ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، اپنی ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کون کون سا عمل کرتی ہے؟ قانتات، قنوت کرنے والی ہے، اس کا اکثر وقت گھر میں اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، یا گانے میں، ڈراموں میں، فلموں میں، چغل خوری میں، غیبت میں، کیسے گزرتا ہے؟ تائبات، غلطی پر توبہ کرنے والی ہے، فور رجوع کرنے والی ہے، ابھی میرا خاوند ناراض ہوا مجھ سے، فوراً رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، توبہ کی یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی حق اور کوئی باطل میں وہ تفریق اور تمیز کر ہی نہیں سکتا. آج مسلمان عورت قانتات میں ہے یا اس کے برعکس؟ تائبات میں ہے یا اس کے برعکس؟ سائحات، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے والی، انہی میں سے ہیں؟ آخری نفل روزہ کب رکھا تھا؟ آخری تہجد کی نماز کب پڑھی تھی؟ یاد ہے؟ آخری مرتبہ صدقات و خیرات میں نے کب دیے؟ عبادات میں جدوجہد کرنا، عبادات میں، نوافل میں. کب کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو، کب کوئی اہتمام کرتا ہے؟ جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے. آج مسلمان عورت کے پاس وقت ہی باقی نہ رہا نا، سارا دن گھر کے کام، جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے سکون کے لیے ڈرامہ دیکھنا ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر وقت گزرے گا نہیں، سکون نہیں آتا. کچھ بھی ہو جائے، سر میں درد ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، کام تو کرنے مجبوری ہے، اب یہ ڈرامے بھی مجبوری بن چکی ہے، نہیں دیکھیں گے تو دن نہیں گزرے گا، مصیبت ہے وہ بھی دیکھنا ہے. اور عجب بات دیکھیں، مصیبت تو یہ ہے کہ آپ کو ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، 10 چینل ہیں، ان میں سے 5 اچھے ڈرامے دکھاتے ہیں. اب ایک ڈرامہ 1 گھنٹے کا ہے، اب اس نے 5 ڈرامے تو دیکھنے ہیں، اب اسی وجہ پڑی کہ 5 گھنٹے کہاں سے نکالیں گے؟ اور بعض ڈرامے، بعض سے چینل ہیں جو ایک ڈرامے کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، 4 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. کہ وقت جو ہے ضائع تو کرنا ہے نا، چلو ایک وقت میں ہوتا گزر جاتا، جان چھوٹ جاتی، نہیں ریپیٹ کرنا ہے اسے، وہ اپنے ٹائم ٹیبل بنا چکی ہے. اچھا اس وقت میں کوکنگ کر رہی ہوں گی تو اس چینل کا اس ڈرامہ جو ہے یہ مس ہو جائے گا، یہ ریپیٹ ہوگا، اتنی بجے وہ دیکھ لوں گی میں، فلان جو ہے اس وقت دیکھ لوں گی. 5 میں سے 2 یا 3 تو دیکھنے ہیں، وہ 2 یا 3 گھنٹے ایسے چلے گئے، کہاں وقت ہے؟ وقت تو نہیں ہے نا. اور پھر کام کی تھکاوٹ، ڈرامہ دیکھ کے اس سے متاثر ہونا، وہ ڈرامے میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محل، خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکیاں، وہ اس محل کو دیکھتی ہے، اپنے گھر کی تنگی کو دیکھتی ہے، ان کی گاڑی مرسڈیز دیکھتی ہے، اپنی کھٹارا گاڑی دیکھتی ہے، ان کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، اپنے گھر میں ہوا کی شکل دیکھتی ہے، مصیبت میں ہے نا، تھکاوٹ ہے، پھر یہ چیز اس کو مل نہیں رہی، پھر چڑچڑاپن، خون کی کمی پہلے سے ہے، سر میں درد، بلڈ پریشر بڑھا ہوا، خاوند گھر میں آتا ہے تو بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے، یہ تو وجہ ہے نا. سائحات، آج مسلمان عورت سائحات میں سے ہے کہ نہیں؟ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار پانے والی ہے. آج مسلمان عورت کا قرار اس کے گھر میں ہے، یا اس کی سہیلی کے گھر میں ہے، یا بازار میں ہے، کہاں اس کو سکون ملتا ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اس کا جواب بھی آپ خود دے سکتے ہیں.

وقرن في بيوتكن. پردہ، آج مسلمان عورت پردے میں ہے، پردے کو پسند کرتی ہے، پردے کی تنگی کو عزت سمجھتی ہے، شرف سمجھتی ہے، یا اسے بوجھ سمجھتی ہے، تکلیف سمجھتی ہے، پریشانی سمجھتی ہے، عذاب سمجھتی ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری ہی ہیں. واللہ مجھے اتنی دکھ ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ اب پاکستان میں بھی کیا کہتے ہیں، فیشن شو شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر لڑکیاں نمائش کرتی ہیں کپڑوں کی اور منی اسکرٹس پہن کے. جیسے سوزان جولی وغیرہ کرتی تھی نا، اب یہ عائشہ فاطمہ کر رہی ہیں، منی اسکرٹس پہن کے مرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں اور تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. یہ مسلمان عورت اس بے پردگی کے ساتھ فل میک اپ میں، منی اسکرٹ میں، ان گندے کپڑوں میں. کاسیات عاریات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھیں جو پردے کے ہوتے میں بے پردہ ہیں. اگر یہ وہ نہیں تو پھر پتہ نہیں کون ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ بیٹیاں کس راستے کو اپنا چکی ہیں، کہاں پہ جا رہی ہیں؟ وہ تو کر سکتے تھے، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، وہ کر سکتے تھے، ان کے پاس ہے ہی کیا سوائے کفر کے، نفرت کے، بدعات کے، خرافات کے، کیا ہے ان کے پاس؟ آپ تو مسلمان عورت ہیں، اپنے نام کو تو دیکھ لیں آپ، اس نام کی قدر تو کر لیں آپ، اس نام کی عزت تو کر لیں آپ. عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، نام تو دیکھیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ اے عائشہ فلان کی بیٹی، بلایا جائے گا حساب کے لیے، بلایا جائے گا، نام اعمال ملے گا، کس ہاتھ میں ملے گا، دائیں میں یا بائیں میں، میدان محشر میں کیا حالت ہوگی جب اپنے پیارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے؟ کون قائم آئے گا، کون کام آئے گا اس کا؟ اپنے رب کو کیا حساب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے، اس لیے دی ہے کہ بے پردہ ہو کر سٹیج پہ آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اپاہج پیدا کرتا، بدصورت پیدا کرتا، اندھا پیدا کرتا، کیا کرتی؟ تب تو اس خوبصورت کی قدر ہوتی آپ کو. واللہ اگر کوئی ایسی معاملہ ہوتا کسی عورت کے ساتھ، یا برس ہو جاتا، ایک سفید داغ چہرے پہ لگ جاتا، کیا کبھی اس طریقے سے کام قدم اٹھاتی؟ تب تو چہرہ ضرور چھپاتی. کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنا چہرہ چھپاتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، کیونکہ وہ بدصورت ہے. اگر آپ بدصورت ہوتی، کوئی خلق عیب ہوتا، آپ دیکھیں کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں سے ناک کے کلے سے یہ چیز پھٹی ہوتی، بالکل خلق عیب ہے. بعض لوگوں کے یہاں سے ناک کٹی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ایک کالا سا داغ چہرے پہ ہوتا ہے، پیشانی پہ، ناک پہ، کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں عبرت ہو. اے خوبصورت عورت، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایسے پیدا کر لیتا، لیکن تمہیں شرف بخشا، عزت بخشی، خوبصورتی عطا فرمائی اور اسے کہاں پہ صرف کر دیا. مسلمان عورت ودود ہے، ولود ہے، بچے دو ہی اچھے، تیسرے کا نام نہ لینا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ عذاب، مجھ سے نہیں بھگتا.
یہ میرا کام نہیں ہے، دو کی پرورش کروں گی تیسری کی نہیں کروں گی، میں کچھ بھی ہو جائے۔ الولود، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولود، مسلمان عورت۔ ہاں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، یا کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا دیر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کر لیں۔ بعض عورتوں نے نسل بندی کروا لی ہے دو بچوں کے بعد، نسل بندی کرنا حرام ہے، دس بچے ہو تب بھی حرام ہے۔ ہاں وقفہ دے سکتے ہیں آپ، عزل کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن نعز والقرآن ينزل، ہم عزل کرتے عورتوں سے جمعہ کے وقت اور قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دیتے، آگاہ کر دیتے۔ وقتی طور پہ آپ منصوبہ بندی اور ہے، نسل بندی اور ہے، بچے دو ہی اچھے، یہ نعرہ ہے مسلمان گھرانوں کا، بعض مسلمان بلکہ اکثر مسلمان گھرانوں کا۔ الودود، اپنے بچوں سے مسکرا کے بات کرتی ہیں، خاون تو بیچارہ آئے گئے چھوڑے اسے، اس کے لیے تو بریکنگ نیوز تیار ہے، ڈنڈک تیار ہے اس کے لیے، بچوں کے ساتھ آپ کے اپنا بچے ہیں، وہ تو کسی اور کا بچہ چھوڑے اسے، اپنے بچوں کے ساتھ ودود ہیں، نرمی کرنے والی ہیں، پیار سے بات کرنے والی ہیں، مسکرا کے بات کرنے والی ہیں، سینے سے لگانے والی ہیں۔ بعض عورتیں اپنے بچوں کی خوب پٹائی کرتی ہیں، خوب پٹائی، ابھی بھی سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ابھی آنے دو اسے، تمہارا باپ آئے گا نا، ابھی تمہاری خبر لیتی ہوں، ابھی خبر تو لے چکی، اب کیا باقی ہے اس کی، چاہتی کیا ہو، جتنی مار سکے اسے مار دیا، پیٹ دیا، ابھی بھی خبر لینی ہے۔ میرے بھائی واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں، خدیجہ، فاطمہ، عائشہ نام ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ، سب ایسے نہیں، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اچھی بھی ہیں الحمدللہ، لیکن میں ان کی آج بات نہیں کر رہا، میں عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان عورتیں ہیں۔ آج وہ کہاں پہ ہیں، خاوند گھر سے آتا ہے، اب ایک مرتبہ کہہ دے فلان نے کیا، یہ کیا، ٹھیک، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جب تک اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارے گا نہیں، اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کیوں ہے؟ یہ ودود ہے، اسے ودود کہتے ہیں، ودود مودت والی، محبت والی، پیار والی، نرمی والی، سینے سے لگانے والی۔ دیندار عورت، آج ہمارے گھروں میں دین ہے، آج ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول ہے، گھر کا ماحول عورت بناتی ہے، ذمہ دار مرد ہے، عورت اس کا ساتھ دیتی ہے، اور عورت چاہے اپنے گھر کو جنت بنائے، اور اگر چاہے تو اسے جہنم بنائے۔ کئی ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں سے تنگ آ چکے ہیں، صرف بچوں کے لیے اپنی بیویوں کو رکھا ہوا ہے۔ وہ کئی ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنے خاوندوں سے تنگ ہیں اور بچوں کی وجہ سے مجبور ہیں، لیکن آج کا موضوع عورتوں کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جتنی میں نے بات ہے کہ عورتوں کے بارے میں بات کیا، آج مردوں کے بارے میں نہیں کیا میں نے۔ اور جس گھر کی عورت سدھر جائے وہ گھرانہ سدھر جاتا ہے، اور جس گھر کی عورت بگڑ جائے وہ گھرانہ کبھی سدھر نہیں سکتا، الا ان یشاء اللہ سبحانہ و تعالی۔ عورت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا خاوند اسے راضی نہ ہو۔ میں ناجائز باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں، حق خا
خاوند کا حق ادا کرنے والی، بچوں کا حق ادا کرنے والی عورت. جب حقوق کی ادائیگی میں جد جہد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. عورتوں کے دو قصے ہیں. ایک عورت کی شادی ہوئی، مومنہ عورت، اپنے گھر میں قرار پانے والی، اپنے خاوند اور اپنے بچوں کی خدمت کرنے والی، پیار سے رہنے والی، محبت سے رہنے والی اور دیندار عالمہ عورت. گھر میں سکون ہی سکون. وہ شخص کہتا ہے میں نے جب شادی کی، شادی کے بعد اللہ تعالی مجھے اس زمین کے اوپر جنت عطا فرمائی، میرا گھر میری جنت ہے. وہ یا کام پہ جاتا ہے یا ضرورت کے لیے شاپنگ کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا نہیں، اس کو سکون ہی گھر میں ملتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اچھا بیوی یہ مسلمان، یہ عظیم عورت، اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائی، طالبت علم ہے، وہ جا کے درس دیتی تھی عورتوں کو، درس دیتی تھی. نصیحت کرتی، حق کی دعوت دیتی، توحید کی، اتباع سنت کی. ایک مرتبہ درس پہ جا رہی، لیکچر پہ جانا تھا، اٹھی، اپنے بچوں کو پیار کیا، خاوند سے اجازت مانگی اور راستے میں جا رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون آیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. خاوند کہتا میں جلدی سے گیا، دوڑتا گیا، ہاسپٹل میں پہنچا تو ایک شخص خون سے لتپت تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اندر میں گیا تو بیوی پر کپڑا ڈالا ہوا تھا پورا. تو جب قریب گیا تو ڈاکٹر نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون، عظم اللہ اجرک. کہتے میرے پاؤں تری زمین نکل گئی، میرے لیے وہ قیامت تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو اتنی کمزور پایا، اتنی کمزور دیکھا کہ میں ایسے رو رہا جیسے بچے ہوتے ہیں، بے قابو ہو گیا. پھر ڈاکٹر نے بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، تو وہ شخص آیا جو خون سے لتپت تھا، مجھے ملا، مجھے گلے سے لگایا اور کہا میں وہ شخص ہوں جو آپ کی بیوی کو ہاسپٹل لے کے آیا ہوں. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم ساتھ تھے دوسری گاڑی میں، جب نیچے اترے تو قریب گئے، آپ کی بیوی مکمل پردے میں تھی، جب ہاتھ لگائے نکالنے کے تو کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میرے خاوند کو بلاؤ مجھے، وہ ہاتھ لگائے گا. کہتے خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا، گاڑی کی سیٹ پہ خون ہمیں نظر آ رہا تھا، اس نے ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیا اور زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھا. جب تک وہ ہوش میں تھی ہم ہاتھ نہیں لگانے دیا. کہتے ہم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تم مر جاؤ گی. کہتے میں مر جاؤں گی، مرنا تو ویسے ہی ہے،
مجھے کوئی غیر مرد ہاتھ نہ لگا. تھوڑی دیر کی بات کہتے ہیں خاموشی ہو گئی, ہم سے رہا نہ گیا. کہتا ہے اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, جب ہم نے اسے نکالا اس کا جو برقع تھا, جو چادر تھی, جو حجاب تھا, جسم سے چپکا ہوا تھے, اس کے جسم کا ایک حصہ ہمیں نظر نہیں آیا. چہرہ تو دور کی بات ہے, کیسے وہ جسم سے چمٹ گیا, کیسے لگ گیا. کہتے ہیں میں خود حیران ہوں. ہاسپٹل تک ہم لے کے آئے, ڈاکٹر نے دیکھا, لیکن آتے آتے شاید وہ دم توڑ چکی تھی. ڈاکٹر نے بھی اس کے جسم کو حصہ نہیں دیکھا. زندگی بھر پردے کا اہتمام کرتی رہی, حفاظت کرتی رہی اپنی عزت کی, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. اب آخری الفاظ دیکھیں, اس شخص نے ایسے ہاتھ اٹھایا اپنے دونوں اور روتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا, میں اپنی بیوی سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. مسلمان عورتیں کتنی ہیں آج جو جہنم کے ایندھن بن رہی ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا خاوند راضی ہوتا یا نہیں ہوتا, اس کے بچے اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں, بس زندگی بسر ہو رہی ہے. چاہے کسی کا دل ٹوٹے, چاہے کسی کا گھر ٹوٹے, بس زندہ رہنا ہے. کئی عورتیں کہتی ہیں ارے جہنم میں تو جائیں گے, دیکھی جائے گی. اس دنیا میں بھی جہنم میں رہ کے جا رہی ہو. بعض کہتے ہیں ہم عذاب میں رہتی ہیں, ہمارے گھر عذاب بن چکے ہیں, ہم جہنم میں رہتے ہیں. وہ بھی جہنم دیکھ لیں گے. وہ جہنم آپ نے دیکھی نہیں, اور اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائے بھی نہیں. کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت مرنے کے بعد جس کے تعلق سے اس کا خاوند کہتا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا, میں اپنی بیوی سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاک وکل امر یعتذر منه. آج کے خطبے کا موضوع ہے معذرت, بہانہ یا حجت. معذرت, بہانہ یا حجت. آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے, اسے کوئی کوتاہی ہوتی ہے, کسی فرض کے ترک کرنے کی وجہ سے یا کسی محرم کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے, تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے؟ یہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے, اسی کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. صحیح راستہ وہ حجت ہے جس کی اجازت اللہ تعالی نے دی ہے قرآن مجید میں,
یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحیح حدیث میں. اور اسے حجت کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حجت ہے، کوئی دلیل ہے اس غلطی کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے. اور جب حجت ہوتی تو پھر یہ غلطی باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اگر کوئی حجت، کوئی دلیل نہ ہو تو پھر یہ محض ایک بہانہ ہوتا ہے جو اس انسان کی ہلاکت اور ناکامی کا باعث بنتا ہے. بنیادی بات یہ ہے، جب کوئی مسلمان کوئی غلطی کرے یا کوئی کوتاہی کرے تو اس کا علاج ہے فوراً توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفور نہیں فرمایا. غفور غفار میں یہ فرق ہے کہ غفور کا معنی ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اور غفار کا معنی ہے بار بار مغفرت کرنے والا، بار بار بخشنے والا، بار بار درگزر کرنے والا. آپ غلطی پہ غلطی کرتے جاؤ گے اور توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا جائے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، سب غلطیاں کرنے والے ہیں. وخیر خطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن قباحت اس میں ہے کہ یہ مسلمان گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف واپس نہ لوٹے، توبہ نہ کرے. تو ہم نے یہ جان لیا کہ جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو فوراً توبہ کے دامن کو تھاما جاتا ہے فوراً، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات ظاہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، حقیقتاً وہ غلطی یا کوتاہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس اس فرض کو چھوڑنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، یا اس محرم کے ارتکاب کرنے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، جسے میں نے حجت کے نام سے بیان کیا ہے. اور اسے کہتے ہیں العذر الشرعی، شرع عذر، لیگل ایکسکیوز، وجہ ہوتی ہے اور یہ وجہ شرعی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے وجوہات ہیں جو شرعی ہیں، یہ لیگل ایکسکیوز کون کون سے ہیں. نمبر ایک، بیماری. بیمار شخص اگر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو اس کے پاس عذر شرعی ہے. باجماعت مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، مسجدوں میں فرض ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی حجت ہونی چاہیے اس اجازت کی کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو. ان حجتوں میں سے ایک ہے بیماری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں روزے کے تعلق سے فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا رمضان کے دن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں قضا کر لے. روزہ رکھنا فرض ہے
ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. تو اس آیت کریمہ میں دو وجوہات بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک مرض، نمبر دو سفر. مسافر بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں لیکن مسافر ہے، اور سفر کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعت من عذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اور مسافر جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ جب وہ سفر میں ہوتا ہے کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے بھول، انسان بھول جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے خطا، بغیر مقصد کے، بغیر قصد کے انسان سے کوئی خطا ہو جائے. اور پانچویں نمبر پہ ہے مجبوری، کہ کسی انسان کو مجبور کیا جائے. بھول اور خطا کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرمائے اس آلہ کے تعلق سے قد فعلت، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری بھول کو بھی معاف کر دیا اور تمہاری خطا کو بھی معاف کر دیا میں نے، بشرط یہ کہ بھول اور خطا ہو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فرض نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے جاگ آئے یا یاد آ جائے فوراً پڑھ لے. آپ نے الارم لگایا فجر کی نماز کے لیے، الارم بجا نہیں یا آپ کی نیند زیادہ گہری تھی، آپ کو جاگ آئی نہیں، آپ کی آنکھ کھلی 7 بجے، سورج نکلا ہوا تھا، نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب جب آپ اس صورت میں، اس حالت میں فجر کی نماز اس وقت میں پڑھتے ہیں جبکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی حجت ہے. اور آپ کی یہ جو نماز اس وقت میں جو آپ نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب مکمل دے دے گا جیسا کہ آپ نے یہ نماز باجماعت پڑھی ہو. اور اکراہ کی دلیل کہ کسی انسان کو مجبور کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا کہ کسی کو مجبور کیا جائے کفر یا قول یا کفر عمل کرنے پر یا کوئی نافرمانی کے ارتکاب کرنے پر اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے، میرے امت سے 3 چیزیں معاف کر دی گئی ہیں، الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ. خطأ معاف ہے، نسیان بھول بھی معاف ہے، وما استکرہ علیہ جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے. اور یہ آیت کریمہ سیدنا عمار بن یاسر عنہ پر نازل ہوئی جب مشرکین نے سیدنا عمار کو پکڑا اور اسے تکلیف دے عذاب دیا اور یہ کہا عمار کو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بیانی کرو، برا بھلا کہو، کوئی گالی دو تب ہم تمہیں چھوڑیں گے. سیدنا عمار سے برداشت نہ ہوا اور اپنے منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ان کی شان میں گستاخی ہوئی. واپس آئے روتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مشرکوں نے تکلیف دی ہے اور ان لوگوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں آپ کے متعلق کوئی نافرمانی کر دوں، آپ کو برا بھلا کہوں، مجھ سے برداشت نہ ہوا،
اس مجبوری کی حالت میں میں نے کچھ الفاظ ایسے کہے تھے، جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. رب العالمین جل شانہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمار تو اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے؟ عمار نے کہا، میرا دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے، مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر وہ دوبارہ ایسا کرے تو تم بھی دوبارہ ایسے کرنا، اگر تمہیں دوبارہ مجبور کریں تو پھر اس مجبوری کی حالت میں تم دوبارہ یہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. تو مجبوری کی حالت میں اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر دے، تو پھر اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہے، کوئی بہانہ ہے، کوئی حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوتاہی کی وجہ سے اس شخص کو پکڑے گا نہیں. یہ بعض آوار شرعیہ ہیں، یہ حجتیں ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس بعض بہانے ہوتے ہیں جو عذر شرعی نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، محض قیاس رائیاں ہوتی ہیں، محض بہانے ہوتے ہیں، محض چور دروازے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون سے ہیں ان میں سے. نمبر ایک، تقدیر کو حجت بنانا. غلطی کا ارتکاب ہوا، نافرمانی ہو گئی، کسی نے چوری کی، کسی نے زنا کیا، کسی نے قتل کیا، کسی نے سود کھایا، کسی نے غیبت کی، کسی نے چغل خوری کی، یہاں تک کہ کسی نے شرک کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کیا. کیوں کیا؟ میرے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے کیا. تو تقدیر کو عذر بناتے ہیں، حجت بناتے ہیں اپنی ان نافرمانیوں پر. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ انسان مجبور ہے. تقدیر کا معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے، اور بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے کوئی شخص تقدیر کے مسائل کو نہ چھیڑے اور تقدیر کی گہرائی میں نہ پڑے. کیونکہ جس شخص نے بھی بغیر دلیل کے یا بغیر علم کے تقدیر کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے تو وہ گمراہ ضرور ہوا. اور امت میں تقدیر کے تعلق سے تین گروہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. نمبر ایک، جبریہ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مجبور ہے، اللہ تعالی انسان کو مجبور ہی پیدا کیا ہے. جیسا کہ پتہ درخت سے گرتا ہے، ہوا جس سمت میں چاہے اسے لے جائے، اس پتے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی مجبور ہی پیدا کیا. یہ جبریہ گروہ ضلال پہ ہے، گمراہی پر ہے، اور بدعتی گروہ ہے. اور سب سے پہلے یہ فتنہ جو ہے جہم بن صفوان نے ایجاد کیا تھا. اور آج امت میں اکثر لوگ جبری عقیدہ رکھتے ہیں، اکثر لوگ امت میں آج یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں، یار فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج باجماعت؟ کہتے تقدیر میں لکھا ہوتا تو پڑھ لیتا، اللہ نے میرے تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا. عجب بات ہے. دوسرا گروہ جو ہے اس کے ضد میں قدریہ کا گروہ. ایک جبریہ تھے، دوسرے ہیں قدریہ. اور قدریہ وہ گروہ ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا کہ کوئی تقدیر ہے ہی نہیں، انسان اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے والا ہے، انسان نے جو چاہا وہی ہوا ہے، اور جو اللہ نے چاہے وہ نہ ہوا. اور یہ پہلے گروہ سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ پہلے گروہ کو ہم جواب دیں، ان کی اصلاح کریں،
لیکن قرآن اور سنت کے دامن کو نہیں تھاما، سلف صالحین کے راستے کو نہیں تھاما، صحابہ کرام زندہ تھے، صحابہ کرام کے پاس جا کر ان سے سوال نہیں کیا، ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی، اللہ تعالی نے ان کو بھی ان سے بڑھ کر گمراہی دی اور ان کو گمراہ کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حقیر مسکین فقیر انسان جو چاہے وہ تو ہو، اور جو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی العزیز الجبار المتکبر جو چاہے وہ نہ ہو سکے، اس انسان نے سوچا کیسے ہے؟ اور قدریہ اور معتزلہ وہ لوگ تو آج موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں لیکن نظریات اور سوچیں اور عقائد باقی رہ جاتی ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تیسرا گروہ ہے اہل الحق، اہل السنت والجماعہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور بھی نہیں ہے اور خود مختار بھی نہیں ہے 100%۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اگر مجبور پیدا کرتا تو پھر جہنم کو پیدا نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور پیدا کرتا تو پھر جہنم کو پیدا نہ کرتا، پھر صرف جنت ہی ہوتی، کیونکہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے کہ کسی انسان کو مجبور کر دے کفر پر اور نافرمانی پر، پھر اسے جہنم کی سزا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، العدل اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مجبور پیدا کرو پھر انہیں جہنم کی سزا دو ہمیشہ کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تم نہیں چاہتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے جو رب العالمین ہے۔ تو انسان کی چاہت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی ہے۔ انسان کی چاہت وہ ارادہ ہے جو انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کوئی عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اس انسان کو توفیق دینا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے اس بندے کو، یہ خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے، یہ شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے، تم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے؟ توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى یا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آسان راستے کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی پیدا کر دے گا، اور اگر مشکل راستے کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس مشکل راستے کو بھی آسان کر دے گا۔ کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کا راستہ آسان کر دے گا۔ ایمان کے راستے کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کے راستے کو آسان کر دے گا۔ توحید کے راستے کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے توحید کے راستے کو آسان کر دے گا، اور اگر شرک کے راستے کو اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے شرک کا راستہ آسان کر دے گا۔ ہاں، تقدیر پر اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی وجہ بیان کرنی ہے، تو جو مصیبت انسان کو پہنچی ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے تقدیر میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی۔ الاحتجاج بالمعائب جائز نہیں ہے، بالمصائب جائز ہے۔ معائب وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کریں پھر کہیں تقدیر میں لکھا تھا، عجب بات ہے۔ اچھا کام کر کے کیوں نہیں کہتے کہ تقدیر میں لکھا تھا، صرف برے کام پر حجت کیوں بیان کرتے ہو تقدیر کی؟ فجر کی نماز باجماعت پڑھو اور کہو میرے تقدیر میں لکھا تھا، ایمان کا راستہ اختیار کرو پھر کہو میرے تقدیر میں لکھا تھا۔ بے نمازی کہتے ہیں میرے تقدیر میں لکھا تھا، مشرک کہتے ہیں ہمارے تقدیر میں لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قیامت کے دن مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو ہم شرک کا ارتکاب کرتے نہیں، تو اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے، اور ہماری تقدیر میں شرک لکھا تھا اس لیے ہم مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ فرمایا کہ یہ بہانہ ہے، یہ حجت نہیں ہے تمہاری۔ اور یہی حجت ابلیس کی تھی، فرعون، ابو جہل، سب کی ہی حجت ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا گیا تھا یہ کفر اور شرک اور بدکاریاں، اور ہر مشرک اور ہر کافر یہی کہے گا قیامت کے دن
کیا مومن بھی یہی کہیں گے قیامت کے دن کہ نماز نہیں پڑھی اس لیے تقدیر میں لکھا تھا، زکات نہیں دی تقدیر میں لکھا تھا، قتل کیا تقدیر میں، چوری کی تقدیر میں لکھا تھا؟ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک چور کو پکڑا، حجت قائم کر دی گئی اور چوری ثابت ہو گئی، سیدنا عمر نے حکم دیا کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دو اس ہتھیلی کے جوڑ سے۔ تو اس چور نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو جبکہ اللہ تعالی نے میری قسمت میں یہ چوری لکھی تھی، میری تقدیر میں چوری لکھی تھی، تو میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں، آپ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ چوری کرنے کے بعد تمہارا دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی کوتاہی کر لینا یا نافرمانی کر لینا، سیدنا عمر کے یہ قول بھی سمجھ لینا، اس یاد ضرور کرنا۔ دوسرا بہانہ کہ ہمارے باپ دادا ہی ایسے تھے، ہم نے آنکھ کھولی، جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم نے بھی وہی کیا۔ تو اپنے باپ اور دادا کے اعمال کو، ان کے عقیدے کو حجت بنانا، یہ بھی بہانہ ہے، حجت نہیں ہے۔ یہ چور دروازہ ہے شرک، کفر، بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے کا۔ یہاں پر یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا جاہل تھے یا مزدور تھے اور ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں یا انجینئر بن گئے ہیں، یہاں پر حجت بہن نہیں کریں گے۔ آپ کا باپ دادا اگر جاہل، تم بھی جاہل رہتے، کیوں پڑھ لکھ گئے ہو؟ اگر تمہارا باپ دادا مزدور تھا یا کاشتکار تھا، تم نے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہے؟ نہیں، یہاں پر نہیں۔ لیکن ہر نافرمانی میں ہمارا باپ دادا ایسے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے آپ سے پہلے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رسول نہیں بھیجا کسی بھی بستی کی طرف جو جس رسول ان کو ڈرایا ہے، الے کے جو کہ مترفین ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپوں کو اسی راستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہ حجت ہے کافروں کی، نافرمانوں کی، بدکاروں کی۔ کیا مومن یہ کہہ سکتا ہے، ارے میرا باپ نمازی نہیں تھا اس لیے میں بھی نمازی نہیں، میرا باپ چور تھا اس لیے میں بھی چور ہوں، میرا باپ قاتل تھا اس لیے میں بھی قاتل ہوں؟ عجب سی بات ہے، قیامت کے دن یہ جواب آپ کو ملے گا۔ یاد رکھیں، یہ کوئی حجت نہیں ہے، یہ محض بہانہ ہے۔ اور یہی وجہ بنی اندھی تقلید کی، اندھی تقلید کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم وہی کرتے ہیں، ہم صرف ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اگر نہیں چلیں گے اور اس میں کوئی تبدیلی پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باپ دادا غلطی پہ تھے۔ اور ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ غلطی پر تھے، نافرمان تھے اور ان کو جہنم کی سزا ملے گی؟ بعض لوگ اس بات کو ہضم نہیں کر سکتے، اس لیے کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے چھوڑ دیں ہمیں۔ اور اس سے ملتے جلتے جو اگلا بہانہ ہے وہ ہے اماموں کی تقلید کرنا، علماء کی اندھی تقلید کرنا، کہ جو کچھ ہمیں ان علماء، ان اماموں سے ملا ہے وہ ہی ہمارا دین ہے۔ ہم دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم نے دائیں بائیں دیکھا یا ان کی مخالفت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امام جو ہیں ان سے غلطی ہوئی، اور یہ امام جو ہیں یہ اللہ تعالی کی پکڑ میں ہیں اور ان کو سزا ملے گی۔ یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی حاکم فیصلہ کرنے والا عالم فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور وہ اس اجتہاد میں حق کو پاتا ہے تو اس کا دگنا اجر ملتا ہے،
اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. آپ کے امام نے تو ایک اجر پا لیا اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی کسی فتوے میں, آپ کو کیا ملا سوائے اس غلطی کے ارتکاب یا اس غلط فتوے کو لینے سے, سوائے عذاب کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اور اس گناہ کے بوجھ کو اٹھانے سے کچھ اور نہیں ملنے والا. تو امام تو بری ہو گیا, مجتہد تھا, عالم تھا, اس سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی, اس کو ایک اجر ضرور ملا. لیکن آپ نے آج جان لیا ہے کہ امام کا یہ قول غلط ہے اور قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرا رہا ہے, آپ نے پھر بھی اس امام کے قول کو پکڑا ہے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے. آپ کے پاس کیا حجت ہے, کیا دلیل ہے؟ امام کا قول, امام نے تو یہ کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے اور تمہیں مل جائے تو میرا مذہب بھی ہی صحیح حدیث ہے, میرے قول کو چھوڑ دینا, میرے قول کو دیوار پر مارنا, لیکن اس حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اب امام بھی تمہارے مخالف ہو گئے, اب تمہارے پاس کیا حجت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا ماذا اجبتم الائمہ, تم نے اماموں کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے قیامت کے دن ماذا اجبتم المرسلین, تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ رسول کا فرمان وحی ہوتا ہے, دین ہوتا ہے, امام کا قول دین نہیں ہو سکتا, کیونکہ امام پر یا عالم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. رسول معصوم ہے, امام معصوم نہیں ہے, امام سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ لوگوں نے تصور کیسے کیا ہے کہ امام کا قول اور فعل دین بن جاتا ہے اگرچہ وہ حدیث سے بھی ٹکرا جائے؟ عجب بات ہے. چوتھا بہانہ, ابھی بچہ ہے, اس کی عمر ہی کیا ہے, نماز نہیں پڑھتا, ابھی پڑھے گا, ابھی چھوٹا سا تو ہے, جب بڑا ہوگا پڑھے گا. یہ جب سے پیدا ہوا ہے بچہ ہے, اب اس کے بچے ہوگا تب بھی بچہ ہے. یہ پتہ بڑا کب ہوگا؟ ہاں بڑا تو ہوگا, اس وقت بڑا ہوگا بیچارہ. آج نماز نہیں پڑھتا بچہ ہے, بڑا تب ہوگا جب اس کی نماز پڑھی جائے گی, جب دو سفید کپڑوں میں سے جب دو سفید کپڑے پہنائے جائیں گے اور کندھے پہ اسے اٹھائیں گے تب یہ بڑا ہوگا. ابھی تو بچہ ہے نا میرے بھائی, محض ایک بہانہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا ہے, ہم کو تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب ان کی عمر 7 سال کی ہو, اور اگر 10 سال کی عمر تک نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. اور مارنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دو, مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے شرعی مار, شرعی مار جانتے ہیں کہ اتنی زور سے نہ ہو کہ اس کو کوئی نشان پڑ جائے اور اتنی ہلکی نہ ہے کہ اسے وہ مذاق سمجھے. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام بات پہ مارنے کا حکم دیتے ہیں یا اس نماز کی کوئی قدر و قیمت بھی ہے؟ 7 سال کے بچے کو حکم دو اور 10 سال کے بچے کو مارو, 50 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ 50 سال داڑھی سفید نماز نہیں پڑھتا, کیا سلوک کریں اس کے ساتھ؟ آج بیٹوں کو شرم آتی ہے اپنے اس بوڑھے باپ سے یہ کہنا, یہ کہتے ہوئے اے میرے بابا, اے میرے پیارے والد, اللہ کے لیے نماز پڑھ لو. کبھی اخبار پڑھ رہے ہیں, کبھی چینل پہ چینل چینج ہو رہا ہے, بس یہ زندگی گزر رہی ہے. کام سے تو ریٹائر ہو چکا ہے بیچارہ, آخر کیا وجہ ہے؟ 50 سال کا بچہ, 60 سال کا بچہ, یہ کوئی بہانہ ہے؟ بہانہ نمبر 5,
معاشرہ برا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے، ہم کیا کریں؟ معاشرہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، معاشرہ فریب کرتا ہے، ہمیں بھی فریب کرنا پڑتا ہے۔ آج میں نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے، اس میں ملاوٹ ملتی ہے مجھے، تو میں بھی ملاوٹ کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے، چاہے پورا معاشرہ کیوں نہ ہو دھوکہ دیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے۔ اور میں نے پورا خطبہ دیا تھا، ویل للمطففین، ویل ہے مطففین کے لیے، تکلیف دہ عذاب ہے، جہنم کی وادی ہے مطففین کے لیے۔ پورا معاشرہ بگڑا تو میں بھی بگڑا ہوا ہوں، معاشرے کو تو ہم نے ہی بگاڑا ہے نا، یہ معاشرہ بگڑا پیدا نہیں ہوا، اس معاشرے کا ہر فرد فطرت پر پیدا ہوا ہے، اچھا انسان پیدا ہوا ہے۔ میں نے نافرمانی کی، آپ نے نافرمانی کی، آپ نے نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، ہم سب نے نافرمانی کی، یہ معاشرہ بھی نافرمان ہوا، ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، یہ اس معاشرے بھی غلطی کی ہے، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے۔ جب میں ٹھیک ہوں گا، آپ ٹھیک ہوں گے، آپ ٹھیک ہوں گے، وہ ٹھیک ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہوگا، تو یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ معاشرہ برا ہے، میں بھی برا ہوں۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا، جو لوگ حق پر قائم ہوں گے، ان کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں انگارہ، جلتا ہوا انگارہ پکڑ کے کھڑا ہو۔ آج وہ دن ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آج معاشرہ شرک کرتا ہے، اس لیے میں بھی شرک کرتا ہوں، معاشرہ بدعات و غربات میں ڈوبا ہوا ہے، میں بھی۔ ارے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ پورا معاشرہ غلط ہے، تم صحیح ہو، ہم تمہاری بات سنیں، تمہارے علماء کی بات سنیں، صرف وہابی آج کے دور میں یہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان میں سے اکثر لوگوں کی بات سنو گے، ان کی فرمانبرداری کرو گے، تو تمہیں بھی گمراہ کر دے، اکثریت گمراہ کر دیتی ہے۔ بہانہ نمبر 6، ہنسی اور مذاق۔ ارے میں نے تو بات مذاق میں کر دی تھی، یہ تو صرف محض ایک مذاق تھا، آپ نے سیریس لے لیا۔ میں سیریس لوں یا نہ لوں، یہ آپ دیکھیں آپ نے کیا کہا ہے، اور اللہ تعالی نے آپ اس کے بدلے میں جزا دی ہے یا سزا دی ہے۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے منہ سے ایک ایسا لفظ نکلتا ہے، ایسا کلمہ نکلتا ہے، وہ اس کلمے، اس لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچاتا ہے، ایک لفظ کی وجہ سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، تم بہانہ نہ بناؤ، تم لوگوں نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد۔ ارے کون سی ایسی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد کفر؟ غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، لمبا سفر تھا، غزوۃ العسرہ، بہت مشکل اور کٹھن سفر تھا، صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، بعض منافقین بھی تھے، تو ایک منافق نے بات کی، باقیوں نے سنا اور خاموشی اختیار کی، سوائے ایک صحابی کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اور جب لمبا سفر ہوتا ہے تو اس میں ٹولے ٹولے سے ہوتے، سب ایک ساتھ نہیں چلتے، ٹولے ہوتے ہیں، تو ایک ٹولے میں یہ بات ہوئی۔ بات کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام ہیں، یہ پیٹو ہیں، صرف کھانا پینا جانتے ہیں، اور بزدل ہیں، لڑائی کے وقت یہ چھپ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا، دو تین اور میں تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، ایک نے جب یہ سنا تو دوڑتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ صحابی پہنچے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قرآن مجید سے، ساتویں آسمان سے، قل ابی اللہ
وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون، یہی تمہیں ملا ہے مذاق کے لیے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم مذاق کرتے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، راہ سفر کی باتیں تھیں جیسے عام باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ہم اپنی مجالس میں کبھی سوچیں

کیا ملا؟ آپ نے تو کفر کا راستہ اختیار کیا دوسروں کو ہنسانے کے لیے، وہ ہنس گیا، آپ کو ملا کیا؟ بلکہ جو وہ ہنس رہا ہے وہ بھی اس کفر میں شامل ہے، یاد رکھیں، اگر اس کو سمجھ آ رہی ہے تو. بعض لوگ سمجھ نہیں آتی، آپ اور آپ ہنسے وہ بھی ہنس پڑا. بیچارے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے لوگ ویسے. یاد رکھیں، دین کا مذاق اڑانا کسی بھی حصے کا، دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. نواقد اسلام میں سے اپنا قل ہے. نمبر 7، غربت بہانہ ہے. ارے نماز کیوں نہیں پڑھتے 5 وقت؟ بھئی غربت نے گھیرا ہوا ہے، رزق حلال کمانا ہے، فرصت ملتی نہیں ہے، کیسے نماز پڑھوں؟ عجب سی بات ہے. یہ غربت آپ کو گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے روکتی نہیں ہے، وہاں تو فرصت ہے. بازار میں جانے سے، گھومنے سے، دوست احباب کو ملنے سے روکتی نہیں ہے غربت آپ کو. اب غربت روکتی ہے تو پھر نماز، فرض نماز سے. غربت روکتی ہے اچھے عمل سے. غربت روکتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری سے. عجیب سی غربت ہے یہ. آپ جانتے ہیں کہ غربت بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. جو مسکین اور فقیر لوگ ہیں نا، یہ محتاج ہوتے ہیں، اور محتاج ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے. فقراء کے نام اعمال میں سب سے زیادہ عمل دعا ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. تنگی ہے نا تو بار بار یہی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما، اللہ تعالیٰ آسانی فرما. ہر لمحے میں، ہر موڑ پر ان کا رب، ان کی یا تو زبان پہ ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے، ہر آن میں، ہر لمحے میں. ارے غربت تو خیر تھی آپ کے لیے، رحمت تھی، زحمت کیسے بنا دی تم نے؟ عجب سی بات ہے. اگلا بہانہ ہے نمبر 8، وقت کی کمی. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ایک وقت آنے والا ہے جب واقعی آپ کے پاس وقت نہ ہوگا. جب روح حلق میں پہنچے گی نا تب وقت نہیں ہوگا، نہ توبہ کا اور نہ کوئی خیر عمل کرنے کا. جب تک یہ سانس جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے فرما برداری کی، فرائض کی ادائیگی کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی، آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. کیونکہ وقت آنے والا ہے، جب وقت نہیں رہے گا تب کیا کرو گے؟ یہی تمنا کرتے رہو گے جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں موت کے وقت، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے، بس میری عمر ایک لمحے کے لیے لمبی کر دے، میں توبہ کر سکوں. نہیں، اب وقت نہیں ہے. کل تمہارے پاس وقت نہ تھا، آج موت کے فرشتے کے پاس وقت نہیں ہے. وہ سر پہ کھڑا ہے، وہ روح نکال کے ہی جائے گا. روتے رہو گے، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، وہ کبھی رحم نہیں کرتا. وہ صرف ایک چیز جانتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، حکم کی ادائیگی جانتا ہے بس. اللہ کا حکم ہے، اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، وہ روح قبض کر کے جاتا ہے، اور اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کی مرضی سے. اگلا بہانہ ہے کہ میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں نے بہت سارے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، 10 بچے ہیں، 2 بیویاں ہیں، والدین ہیں، 6-7 بہن بھائی ہیں، میں اکیلا ہی کرنے والا ہوں.

0: میں کس کی پوری کروں، کس کا حق ادا کروں؟ ان کا حق ادا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حق جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا تو پھر ان کا حق جاتا ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک اور چور دروازہ ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو نبی تھے. آپ کی دو بیویں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو تھیں، اگر آپ کی 10 اولاد ہیں تو پورے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے، سب کی دیکھ بھال کرتے تھے، سب کا حال پوچھتے تھے. اگر آپ کو رزق کی قلت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3-3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ تو نبی نہیں تھے نا. آپ کی دو بیویاں، ان کی 4 بیویاں تھیں، اکثر کی 3 یا 4. آپ کے 10 اولاد، ان کے 10 سے زیادہ تھے. آپ کے والدین تھے، ان کے بھی والدین تھے. آپ کے بہن بھائی، ان کے بھی بہن بھائی تھے. آپ سے فرض نماز کی ادائیگی با جماعت نہیں ہوتی. آپ جانتے ہو وہ کیا کرتے تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، صرف فرض نہیں، رات کو قیام بھی کرتے تھے، دن کو روزہ بھی رکھتے تھے. نفل روزے 3 دن، 13, 14, 15 تاریخ، عربی تاریخ، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ. یہاں تک کہ بعض صحابہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھتے تھے، اگرچہ مسافر میں فرض روزہ معاف ہے. یہ عظیم لوگ ہیں کہ معافی کے وقت بھی عبادت ہے. جہاد بھی کرتے تھے، اور جہاد میں گردن اڑانے کے لیے جاتے تھے، الوداع کر کے جاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے یہ بیویاں بچے کون پالے گا. آپ سے تو فرض نماز نہیں پڑھی جاتی اللہ تعالی کے گھروں میں، آپ ان کو تو دیکھیں، وہ بھی آپ کی طرح انسان ہی تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے زمین پر چلتے ہوئے، بشر تھے، کوئی نوری مخلوق نہیں تھی. آپ کی طرح ان کے بھی احساسات تھے، ان کے بھی جذبات تھے، ان کے بھی بیوی بچے پیارے تھے، ان کے بھی والدین پیارے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ہجرت کی، سب کچھ قربان کر دیا، وہ گھر، وہ زمین، وہ کاروبار. والدین نے مخالفت کی، کفر کا راستہ اختیار کیا، ان کو بھی چھوڑ دیا. بعض صحابہ کی بیویوں نے انکار کیا، چھوڑ دیا. یہ امتحان ہے زندگی کا، کون اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. ہماری ناکامیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم بہانے پر بہانہ بناتے جا رہے ہیں. آج امت کا حال تو دیکھیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کون سی ذلت ہے جس کا سامنا آج یہ امت نہیں کر رہی؟ آج ہم ذلیلوں کی بھی ذلیل ہیں، کل یہودی ذلیل تھے، آج ہمارا حال دیکھا، ان کے بھی وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر لکھ دیا گیا یہودیوں پر ذلت اور رسوائی، آج وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی بہانے ہمارے پاس ہیں، چور دروازے ہیں، غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں. توبہ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ ارے کھٹکھٹانا نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ تو کھلے ہوتا ہے ہمیشہ. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ پر صرف توبہ کریں، دستک تک بھی آپ نے نہیں دینی تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مغرب کی طرف ایک دروازے کو پیدا کیا اور اس کا نام رکھا ہے توبہ کا دروازہ. یہ دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا. جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کی بڑی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے تب یہ دروازہ بند ہو جائے گا. ارحم الراحمین نے آپ کو اور مجھے پیدا کرنے سے پہلے توبہ کے دروازے کو پیدا کیا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم غلطی کریں گے, ہم نافرمانی کریں گے, ہم خطا کار ہیں, ہم گنہگار ہیں. جب ہم اس دنیا میں آئے وہ دروازہ ہم سے پہلے موجود تھا. میرے بھائیو وہ آج بھی موجود ہے. اس سے پہلے کہ موت آئے, یہ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے, ابھی وقت ہے توبہ کا. یہ بہانے نہ بناؤ. لا تعتذروا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ہم؟ میں خود اپنے بارے میں بات کرتا ہوں, میں اپنے بارے میں آپ بہتر جانتا ہوں. کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں قیامت کے دن؟ جن غلطیوں کا کوتاہیوں کا میں نے ارتکاب کیا ہے, میں نے توبہ نہیں کی, جب سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے میدان محشر میں, کیا جواب دوں گا میں؟ یہ حجتیں میرے پاس ہیں, اللہ کی قسم کوئی کام نہیں آئے گی. کام آئے گا تو آپ کا وہ عمل صالح, آپ کی وہ نیکیاں جن کی بنیاد صحیح عقیدے پر اور صحیح منہج پر ہے. اگر یہ عقیدہ درست ہے, توحید کی بنیاد پر ہے, تو پھر تو اعمال صالح بھی اعمال صالح ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرماتا ہے. لیکن اگر بدعقیدگی ہے, شرک کا ارتکاب اور کفری عقائد اور کفری بدعات پر زندگی بسر کی ہے, تو اللہ کی قسم کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا, سارے کے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں. یہ نمازیں, یہ روزے, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ قربانیاں, یہ نظر و نیازیں, سارے کے سارے عبادات اکارت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کا ارتکاب کرے میں تیرے بھی سارے عمل اکارت کر دوں, نبی کی نبوت کام نہیں آئے گی, ہمارے کون سا عمل کام آ سکتا ہے؟ شرک کے سامنے ہمارا کون سا عمل, ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری زکات, ہمارے صدقات و خیرات, ہمارے حج, ہمارے قربانیاں کیا کام آئیں گی؟ میرے بھائی توحید ہے تو سب کچھ ہے, جب توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ایما سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے اور ہم شرح کر رہے تھے اصول السنہ لامام اہل السنہ الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیاری تصنیف کی شرح کر رہے تھے, اور آج کی نشست میں ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس قول پر والایمان قول وعمل یزید وینقص كما جاء في الخبر اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. یہ شرح کر چکے نیکی یہاں تک تھا نا جی, ہو گیا, وہ سب ہو گیا, دجال کا بھی ہو گیا. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں والایمان قول وعمل یزید وینقص. اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ معرفت الایمان, ایمان کو جاننا، ایمان ہوتا کیا، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصول کہاں سے آئے. دو بنیاد ہیں ان اصول کی. نمبر ایک، وجود الدلیل، دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں، جیسے ہم ابھی میں بتاؤں گا. نمبر دو، وجود المخالفین، جنہوں نے مخالفت کی ہے ان نصوص کی. مخالفت نصوص کی ہے، نصوص موجود ہے یعنی دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے. اب جب دلیل کی مخالفت کی ہے تو پھر اہل سنت جماعت نے دیکھا کہ اس کو ایک الگ سے اصل بنا کے نمایاں کیا جائے تاکہ عوام الناس اس غلطی سے بچے اور اس راستے سے بچے جو مخالفین کا راستہ ہے. یعنی کتنی آسانی کر دی انہوں نے، اللہ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. اور ان اصول میں سے ایک اصل ہے الایمان، اور یہ اصل اس تصنیف میں جو ہے امام صاحب کی، یہ اصل نمبر 16 ہے تقریبا. یہ نمبر میری طرف سے ہے تاکہ طالب علم جو ہے آسانی سے یاد کر لے. یہ نمبرنگ کسی اور، یعنی آپ شیخ سے اگر سنیں گے ہو سکتا ہے کچھ زیادہ کچھ کم ہو جائے. تو یہ نمبرنگ جو امام صاحب کی نہیں، یہ میری نمبرنگ ہے صرف طالب علم کو آسانی کے لیے، کیونکہ جو 15 اصل تھا الایمان بنزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ 15 تھا 15th. اب 16 اصل ہے الایمان قول و عمل، اپنے ایسے یاد کر رہا ہے. 16 اصل جو کیا ہے، الایمان قول و عمل یزید و ینقص. ایک جملے میں ایمان کی تعریف بھی آ گئی اور حقیقت بھی سامنے آ گئی. تعریف الایمان عند اہل سنت والجماعہ، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان. یہ لمبی تعریف جو میں نے بیان کی ہے امام صاحب نے چار لفظوں میں یہاں پہ لکھ دی ہے، دو لفظوں میں، قول وعمل، یزید وینقص. اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان قول و عمل ہے، یزید و ینقص بھی ہے. قول اللسان، تصدیق القلب، عمل بالجوارح والارکان، یزید بالطاعۃ و ینقص بالعصیان، یزید و ینقص. یہ پانچ چیزیں ہیں، تو کو یاد رکھیں. جب ایمان کی بات ہے نا تو یوں اپنی انگلی کو دیکھ لے کریں، یہ پانچ تعریف میں چیزیں ہونی چاہیے. دائیں ہاتھ پکڑے اسے دیکھ لیں آپ، الایمان یہ سامنے مٹھی، ایسے مٹھی پکڑ لیں آپ، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان. اس کی دلیل معروف و مشہور حدیث ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 152، اس حدیث کو بھی یاد رکھ لیں، بڑی پیاری حدیث ہے. اس ایک حدیث میں یہ پوری تعریف موجود ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. اعلاها، سب سے بلند حصہ ایمان کا، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول. و ادناها، اور سب سے جو پست حصہ ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کوئی موذی چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ دلیل ہے. اس طریقے یہ پانچ چیزیں کہاں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے حصے ہیں، اور جس چیز کے حصے ہوتے ہیں، جتنے حصے زیادہ ہوں گے وہ چیز زیادہ ہوگی، جتنے کم ہوگی چیز کم ہوگی. تو زیادتی اور کمی ان حصوں کی بنیاد پہ ہے. قول اللسان، قول لا الہ الا اللہ. عمل بالجوارح، اماطۃ الاذى عن الطریق، جسم کا عمل ہے کہ نہیں، ہاتھ سے آپ کوئی چیز ہٹا دیتے ہیں، پاؤں سے ہٹا دے، الغرض کوئی موذی چیز، شیشے کا ٹکڑا ہے، کانٹا ہے، کوئی بھی موذی چیز اپراسی سے ہٹا دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ. ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مسلمان بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں، ثواب ملا. ویسے ہٹا دیا تو ویسے ہٹا دیا، تو نیت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک. اب راستے سے مجھے چیز کو ہٹا دیا، یہ عمل جوارح ہے کہ نہیں؟ اب قول بھی آ گیا، عمل جوارح بھی آ گیا. تیسرا کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من، شرم ہویا کہاں سے؟ ہاتھ سے، آنکھوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے، کانوں سے. شرم اور حیا دل کا عمل ہے، سبحان اللہ. شرم دل سے کی جاتی ہے، اور دل سے اگر شرم کی جاتی ہے، حیا بھی دل کا عمل ہے. باقی جو آنکھوں میں جو چینج آتی ہے، یا گالوں پہ کوئی سرخی آتی ہے، یا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، یا کپ کا پہاڑ سی ہو جاتی ہے، یا یہ سارے کے سارے، یہ دل کا اثر ہے پورے جسم پہ. اصل شرم و حیا کی جگہ دل ہے. اب اس کی ریفلیکشن پورے باڈی پہ ہوتی ہے. پھر کوئی دل کا عمل دیکھ لیں آپ، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، توکل ہے. جب شرم و حیا حصہ ہے ایمان کا، جو زیادہ معروف بھی نہیں ہے، تو جو معروف ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، یقین ہے، یہ سارے کے سارے بھی ایمان کے حصے ہیں. پانچ چیزیں ہوں گی کہ نہیں؟ اس ایک حدیث سے جتنی حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان زیادہ ہوگا، جتنے کم ہوگا اتنی کم ہوگا. اور قول اللسان تصدیق الجن، عمل بالقلب، جیسے امام صاحب نے فرمایا، قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول وعمل کے یہ معنی ہے، قول اللسان وقول القلب. زبان بھی کچھ قول کہتا ہے، تصدیق القلب، دل سے یقین کرنا بھی یہ زبان کا قول ہے، یہ دل کا قول ہے. تصدیق، نماز کی تصدیق کرنا کہ فرض ہے، یہ دل سے آپ کرتے ہیں، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ زبان کا، یہ دل کا قول ہے. اور دل کے عمل جو ہیں باقی سارے عمل، دل کے عمل الجوارح، نماز، روزہ، حج، زکات، متعد عن الطریق، والدین کی فرما برداری، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، فقراء کو صدقات و خیرات، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اعمال جوارح ہیں. اعمال قلب کیا ہے باقی؟ ڈر، امید، محبت، کس چیز سے کی جاتی ہے؟ دل کے اعمال ہیں کہ نہیں؟ یہ دل کے اعمال ہیں سارے کے سارے. توکل ہے، امید ہے، ڈر ہے، خشیہ ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. یہ بھی ایمان کے حصے ہیں. اور قرآن مجید کی آیات میں بھی ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 4 میں، لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ مومن جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو جائے. ایک پہلے ایمان موجود ہے، پھر ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جو عمل وہ کرتے ہیں ان کو ان اچھے اعمال سے سوائے ایمان کی زیادتی اور سر جھکانے اور تسلیم کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا. سورۃ آل عمران 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس میں کیا بات آ رہی ہے؟ زیادہ زیادہ زیادہ. یہ بات تو زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن سلف کہتے ہیں یزید و ینقص. قرآن مجید ینقص کا لفظ نہیں ہے. ایک بڑی مزے کی بات دیکھیں آپ، قرآن مجید میں ینقص الایمان کی بات نہیں ہے، زیادہ زیادہ کی بات ہے. تو بعض کو تعجب ہوا کہ سلف صالحین کا منہج تو یہ کہ یزید و ینقص، تو یزید تو ہے، ینقص تو نہیں ہے. تو کسی نے سوال کیا امام سفیان بن عیان رحمۃ اللہ علیہ سے، الایمان یزید و ینقص، کیا یہ صحیح ہے؟ فرمایا جی ہاں. سائل نے کہا، علیہ سے تقرا، کیسے یعنی دلیل کیا اس کی زیادہ کم ہوتا ہے؟ قال علیہ سے تقراؤں القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ کہتے پڑھتے ہیں. فزادہم ایمانا، ایمان زیادہ ہوا، فی غیر موضع، ایک آیت سے زیادہ، جیسے میں نے ذکر کیا. قیل، یہ کہا گیا، ینقص، ینقص کی دلیل کہتے زیادہ کی دلیل ہے. فرماتے ہیں، لیس شیء یزید الا وهو ینقص، کوئی چیز جو زیادہ ہوتی ہے، زیادہ تب ہوتی ہے جب پہلے ناقص ہوتی ہے. وہ کیسے زیادہ، کیسے زیادہ ہوئی؟ پہلے کم تھی تو زیادہ ہوئی ہے نا، تو کمی سے زیادہ ہوئی ہے نا. تو جو چیز زیادہ ہوئی اس کا مطلب پہلے کم تھی،
1: بعد میں پھر کم ہوتی ہے.
0: جی،
1: زیادہ ہونے کے بعد پھر کم ہوتی ہے،
0: کم ہو سکتی ہے، اب جب ایک دفعہ کم تھی زیادہ ہوئی، دوبارہ کم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور امام زیادہ اور کم ہوتا ہے، یہ بات صحابہ کے بھی، صحابہ کی سے بھی ثابت، ان کے اپنے الفاظ ہیں، یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اللہم زدنا ایمانا، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زیادتی، یقین کی زیادتی، اور فقہ سمجھ کی زیادتی سے نواز دے. اسے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا، اس حدیث کے بعد جو میں نے بیان فرمایا ابھی، الامام بضع ستون شعبہ، یہ بضع سبعون شعبہ، دو روایات ہیں. اور امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب زیادۃ الایمان و نقصانہ، پورا باب باندھا ہے، اور یہ فقہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر اس حدیث کو بیان کی جو میں نے بیان کی ہے ابھی. اور جو حدیث امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اب بات ہو رہی ہے ایمان قول و عمل ہے، یزید و انقص ہے. دلیل کیا ہے امام صاحب بیان فرما رہے ہیں؟ وہ نہیں جو مشہور و معروف ہے، حدیث اور لے کے آئے، بڑی پیاری حدیث دیکھیں. اور یہ حدیث جو ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ کامل ایمان مومنوں میں سے ان کا ہے، کون ہے؟ احسنهم خلقا، جن کی اخلاق سب سے اچھے ہیں. اسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 284 ہے، سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اس حدیث میں کہاں ایمان کی تعریف کو نظر آتی ہے؟ اکمل المؤمنین، یعنی بعض کا کامل نہیں ہے. دیکھیں اسے کہتے ہیں فقہ، سمجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ کامل ایمان ان مومنوں کا ہے، یعنی بعض ایسے مومن کا ایمان کامل نہیں، یعنی ایمان کم ہے. کامل وہ ہوتی ہے جو کم نہ ہو، وہ جو کامل ہے وہ کم ہے. فاکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا، حسن اخلاق کی اہمیت دیکھیں آپ. حسن اخلاق بھی ایمان میں شامل ہے، ایمان کے حصوں میں ایک حصہ ہے. شرم ہو یا حسن اخلاق ہے کہ نہیں؟ اخلاق میں سے ہے، اگر دل کا عمل ہے. وہ یاد رکھیں، کل ما زاد الایمان زاد حسن الخلق، وکل ما زاد حسن الخلق زاد الایمان. میرے بھائیو، مومن وہ نہیں ہے جو 24 گھنٹے بد زبانی پہ اترا ہوا ہو، گالی گلوچ پہ، تلخ زبان، چہرے پر سلوٹیں ساری، غصہ، ہر وقت ناراضگی، مسکراہٹ سے دور، اور زبان سے بات کرے تو غیبت، نمیمت، چغل خوری، یہ مومن کے ایمان کا تقاضا نہیں. واللہ ہے مومن ایسے نہیں ہوتے. یا ہاتھ سے ظلم کرنا، یا جسم سے ظلم کرنا، یہ بند ہوتا ہے؟ مومن کے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تو حسن اخلاق کو جس اللہ تعالی جس شخص کو حسن اخلاق کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا ایمان کامل ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. بے نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ کہتے ہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم دل کے اچھے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، نہ بد زبانی کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں. دیکھیں نا، نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے. ہم کوئی برا کریں گے تو پھر نماز پڑھیں گے نا، ہم تو پہلے سے رکے ہوئے ہیں برائیوں سے، تو پھر ہم نماز کیوں؟ نماز تو وہ پڑھیں جو برائی کرتے ہیں. یہ مطلب ہے نا، عجب سی بات ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، نعوذ باللہ، کتنی برائیاں کرتے تھے. ابو بکر صدیق، صدیق هذه الامه، نماز پڑھتے تھے، کتنی برائی کرتے تھے، صحابہ کرام نے نماز پڑھتے تھے، سارے کے سارے برے تھے نعوذ باللہ. یعنی بات کرنے کے لیے ذرا انسان سوچ رہے میں کہہ کیا رہا ہوں. اور پھر آپ، یہ کس نے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں؟ اور یہ کس نے کہا آپ کا دل اچھا ہے؟ جانتے دل اچھا کس کا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں القلب السلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کوئی بھی شخص آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا، میں دل سے اچھا ہوں. یہ آپ کی زبان سے تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزکوا انفسکم ان اللہ کان بکم علیما. آپ دل سے اچھے ہوتے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیا ہے. اب اچھے برا تو دور کی بات ہے نا، اللہ کا شکر کرو کہ تمہارا دل ہے اور دھڑکتا بھی ہے. بعض لوگوں کو دیکھیں وہ مشینوں سے دل دھڑک رہے ہیں، ان کے مشینوں سے اس قابل نہیں کہ وہ دل دھڑکے بیچارے ان کے. لیکن ایک شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان وسوسہ کیے نماز سے دور کر دیا، تلبیس ابلیس ہے، بے نمازی بنا دیا، وہ بیچارہ خوش ہے میں برا تو نہیں ہوں. ایک بنیادی مسئلہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. جو مخالفین کا عقیدہ ہے اس معاملے سے، وہ خوارج ایک طرف اور مرجیہ دوسری طرف، دو ایکسٹریمز ہیں، طرفین ہیں. انہوں نے مخالفت کی ہے اہل سنت والجماعت کی. خوارج نے اس چیز کی تسلیم کی کہ ایمان قول ہے، عمل ہے، اعتقاد ہے. غور سے میری بات سنیں ذرا. خوارج نے رسول جماعت کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول ہے، عمل اعتقاد ہے. لیکن مخالفت کسی چیز میں کی؟ نہ زیادہ ہوتا نہ کم ہوتا ہے، ایمان ایک چیز ہوتی ہے، یا ہے یا نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. اگر یہ جزئیہ بھی مان لیتے تو اس تکفیر سے بچ جاتے. تو آدھا معنی صحیح ہے، آدھا معنی غلط ہے، اور اس آدھے معنی کی وجہ سے وہ تکفیری بن گئے اور اہل سنت جماعت کے دائرے سے خارج ہو گئے. ایک اصل پر انہوں نے مخالفت کی ہے، اس اصل پہ، ایمان کے اصل پہ.

اور مرجیہ نے موافقت کی ہے خوارج کی. کس معاملے سے؟ کہ ایمان ایک ہی چیز ہے. یہ موافقت ہے مرجیہ کی خوارج کے ساتھ. خوارج کا ایمان ایک چیز ہے, مرجیہ نے بھی کہا ایمان ایک چیز ہے, یعنی کوئی حصے نہیں ہے ایمان کے, یا ہے یا نہیں ہے. اور مخالفت کی چیز میں کی ہے خوارج کی مرجیہ نے, برعکس کہ ایمان کبھی زائل ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی رہتا ہے, مکمل رہتا ہے. کیونکہ مکمل کیسے, وہ کم ہوگا تو مکمل ہوگا نا, وہ تو کم ہو ہی نہیں. زانی زنا کرے گا اس کا ایمان ویسے کہ ویسا رہے گا جیسے کہ کوئی متقی پرہیزگار انسان ہو جو زنا نہیں کرتا. سود خور کا ایمان, چور کا ایمان اور ایک نمازی پرہیزگار کا ایمان دونوں کا برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان تو کم ہوتا ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور یہ فرق ہے جو مرجیہ نے جماعت اور خوارج سے بھی کیا ہے. کیونکہ خوارج کیا کہتے ہیں, قول ہے عمل اعتقاد ہے, یہ خوارج کا عقیدہ ہے. اس جزئیے میں خوارج نے ٹھیک کہا, لیکن جب خوارج نے یہ کہا کہ لا یزید ولا ینقص, یہاں پہ غلطی ہوئی. اس لیے کبیرہ گناہ سے وہ تکفیر پر اتر آئے ہیں. مرجیہ نے کیا کہا, الایمان قول, زبان کا قول ہے, و تصدیق, قول و اعتقاد, و تصدیق زبان سے قول اور دل سے اعتقاد. عمل کہاں ہے؟ کہتے عمل کو تعلق نہیں ایمان سے. تو یہاں پر مرجیہ نے اہل سنت جماعت کی مخالفت کی اور خوارج کی مخالفت کی ہے.

0: اب خوارج جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. جب چور چوری کرتا ہے اس پر حد قائم کی جاتی ہے، جب چوری ثابت ہو جائے معروف شرطوں کے ساتھ تو دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. اگر کافر ہوتا تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، گردن کاٹی جاتی. کیا خیال ہے؟ اگر چور کافر ہوتا اور کافر مرتد ہوتا ہے، مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فقتلوہ، سے بخاری کی روایت حدیث نمبر 3017 3017 من بدل دینہ فقتلوہ، جس نے دین کو تبدیل کریا جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو. تو پھر قرآن یہ ہونا چاہیے جو چوری کرے اس کی گردن اڑا دو، ہاتھ نہ کاٹو اس کا. فقطعوا رؤوسہما ایدیہما، نہیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ ایدیہما. آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 38. تو خوارج یہ آیت نہیں پڑھی قرآن مجید کی، پڑھتے لیکن جعل القرآن عظیم، آدھا آدھا اپنے مطلب کی آیات لے لیں جو مطلب سے دورے چھوڑ دی. اور اہل بدع کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، آیات کو جمع نہیں کرتے، آیات کو الگ الگ کر کے ادھورے پہ عمل کرتے ادھورے چھوڑ دیتے، اور رسول جماعت سب کو ایک ساتھ کرتے. تو یہ عقلی دلیل بھی ہے، شرعی دلیل کے ساتھ، نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ، کہ اگر کبیرہ گناہ سے کوئی شخص مرتد ہو جاتا تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوتا، حد نہ قائم کی جاتی، بلکہ اسے اس کو سزا دی جاتی، مرتد جو مرتد کی سزا موت ہوتی ہے. اور پھر مرجیہ جو ہیں، یعنی واضح نصوص ہیں، زادہم ایمانا زادتہم ایمانا، ایمان زیادہ ہوا ایمان زیادہ ہوا، تو ایمان تو زیادہ ہوتا ہے. ان کو غلط فہمی ہوئی ایمان کی تعریف لغوی زبانی تعریف سے، لغوی تعریف سے، جو لغوی تعریف ہے التصدیق یا الاقرار. وہ کہتے ہیں اب میں نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ چشمہ ہے، عینک ہے، اب اس میں کیا میرا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کے ایمان کم ہو سکتا ہے کہ یہ آدھا چشمہ ہے یا ون تھرڈ چشمہ ہے؟ عینک تو عینک ہی ہوتی ہے نا، پوری ہوتی ہے، تو تصدیق ایک مرتبہ ہوتا ہے نا، تو پھر یہ زیادہ و کم کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے علماء نے یعنی جو جواب دیا، یہ اس کی لغوی تعریف ہے، ہم لغت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں شریعت کی، شرعاً اصطلاحاً جو ہے کیا معنی ہے ایمان کا، یہ شرعی معنی کہاں سے آیا؟ ان نصوص سے آیا ہے جو ہمارے سامنے ہے. الایمان بضع ستون بضع سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ ادنى ما تؤذن الطريق وهي شعبة من الايمان. اب اس حدیث پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ قول ہے، عمل ہے، اور دل کی تصدیق ہے. تو ایمان تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جب تین چیزیں ہوتی ہیں اور بضع سبعون شعبہ ہے، تو ایک مسلمان ہے وہ راستے سے مضر چیز ہٹا دیتا ہے. آپ دو لوگ جا رہے ہیں راستے سے، ایک نے دونوں نے دیکھا، دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، دونوں نے دیکھا کہ ایک راستے میں کوئی کیل پڑے ہوئے ہیں اور گاڑی آ رہی ہیں، کسی کو پریشان ہو سکتی مسلمان بھائی کو، تو اس نے ایک شخص جو ہے جھکا، اس گندی لکڑی کو ہاتھ لگایا اور اس نے جا کے اس ڈسٹ بن میں یا کوڑے کے ڈبے میں اسے ڈال دیا، وہ دوسرا کھڑا رہا دیکھتا رہا. اب دونوں کے امام برابر ہیں، جس نے یہ محنت کی اللہ کے لیے اور وہ جو دیکھ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اسی روڈ سے سب گزر رہے ہیں، لیکن ایک شخص نے یہ کام کیا، اس مطلب ہے اس کو کس چیز نے، وہ دل میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے عمل کیا؟ ایمان نہیں تھا اور کیا ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کے لیے اس نے کیا ہے نا. مسلمانوں سے محبت کرنا بھی تو ایمان کی نشانی ہے نا. لا یؤمن احدهم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن، اس کا ایمان ناقص ہے. ان احادیث کا آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہم نہیں جانتے ایمان جو ہے وہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ اپنی تعبیرات ہیں، بہرحال وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن ان دلائل سے اہل سنت والجماعت جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور عقل کو بھی سکون ملتا ہے. ان کی عقلیں آج بھی بے سکون ہیں بیچاروں کی. والله مرجیہ دیکھ لیں آپ, معتزلی دیکھ لیں, خوارج دیکھ لیں, کبھی ذہنی سکون نہیں ملتا ان کو. ایک شبہ سے نکلتے ہیں, دوسرا شبہ, تیسرے سے نکلتے ہیں, چوتھا شبہ, بس ان سینکڑوں شبہات میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اور وجہ کیا ہے ان کی بنیادی غلطی کیا ہے؟ علم الکلام. علم و کلام وہ علم ہے نا واللہ, جیسے کہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من تعلم الکلام تزندق, زندگ بن جاتا ہے, یعنی کوئی دین پا کے رہتا نہیں اس کا. ایک گھڑے سے نکال دوسرے میں گر جاتا ہے, اس سے بڑے میں, اس سے نکال تو اس سے بڑے میں گر جاتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں, جو علم کلام حاصل کرتے ہیں نا, میرے دل کرتے ہیں ان کو میں جوتے ماروں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیکھیں, جو ہمیشہ پیار سے محبت سے بات کرتے, نرمی سے بات کرتے ہیں. اور اہل کلام والوں کو کیوں ایسے کر کے دیکھو, صرف جوتے نہ مارو بلکہ گدھے پر بھی سوار کر کے, منہ کالا کر کے, یطاف علی العشائر, یعنی پورے لوگوں کو سامنے گدھے پہ بٹھا کے ان کو سیر کرائے جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کون ہے, یہ اصحاب الکلام ہے, یہ اہل کلام ہے. تو جن کو اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسلف الصالح, کس راستے کو اپنایا ہے, واللہ بہت خیر خیر ہے. ایسے لوگ بڑی عافیت میں ہیں, بڑی نعمتوں میں ہیں واللہ. اور جو لوگ اس راستے سے محروم ہیں وہ کبھی خیر پا ہی نہیں سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں, وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَر, جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اور یہ روایت احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ, صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 564 ہے, صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 564, اور یہ اصل نمبر 17 ہے اس کتاب میں. ومن ترک الصلاة فقد کفر, وليس من الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاة, اور اعمال میں سے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ترک کرنے میں سے اگر کفر ہے تو صرف وہ نماز کو ترک کرنا ہے. من ترک کا فہو کافر, جو نماز کو ترک کرتے وہ کافر ہے. وقد احل اللہ قتلہ, اللہ تعالی نے اس کے خون کو حلال کیا, اس کو قتل کرنے کو حلال کیا. یہ مسئلہ ہے کفر تارک الصلاۃ کا, اور ترک الصلاۃ کے تعلق سے جو اتفاق ہے حسن الجماعت, جو اتفاق ہے, اگرچہ یہ بعض علماء اس اصل کو ایمان میں شامل کر دے, کیونکہ ایمان سے بات, ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان باقی رہتے نہیں رہتا کافر مومن, تو ایمان کی جو ابھی اصل میں نے بتایا نا سوال واصل, یہ اس میں شامل ہے. بعض الگ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے, بہرحال آپ اس میں شامل کریں الگ کریں, لیکن ایک یہ بھی اصل آپ بعض کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ تارک الصلاح کافر. رسول جماعت کا اجماع ہے, ذرا غور سے سنیں, اجماع ہے من جحد الصلاح فقد کفر, من ترک الصلاح جاحدا فقد کفر. جاحدا کیا مطلب؟ کہ نماز فرض ہی نہیں ہے, یہ کافر ہے. اس میں اجماع ہے, اتفاق ہے. اختلاف اس مسئلے میں ہے جو اس اصل کا فرع ہے, اب اس مسئلے میں ہے اختلاف کہ جو نماز کو سستی اور کاہل کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, اور جو ایک نماز چھوڑتا ہے یا ساری نمازیں چھوڑتا ہے, اس میں اختلاف ہے. اور تارک الصلاۃ کے تعلق سے اہل سنت جماعت یعنی اہل قبلہ کے 8 اقوال ہیں, اہل قبلہ کے 8 اقوال ہیں. ان میں سے بعض نے کہا کہ مومن ہے اس کا ایمان مکمل ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے جو نماز چھوڑ دیتا ہے. تہاونن لیسا جاہدن, جو جاہد تو کافی, اس کی بات ختم ہو گیا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے جب میں ترک کی بات کروں تو اس جہد کی بات ذہن میں نہ لائے, اب جو سستی کہا ہے کہ وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے اس کی بات ہو رہی ہے. تو بعض نے کہا وہ جو ہے مومن ہے, اس کا ایمان کامل ہے, کیسے مرجیہ ہیں. اور بعض نے کہا, دوسرا اقوال میں سے قول ہے, جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے, در اسلام سے خارج ہے. تیسرا قول, جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے. چوتھا قول, جس نے ساری نمازیں چھوڑ دی ایک نہیں وہ کافر ہے. ایک اور قول ہے وہ کافر نہیں ہے لیکن اسے قتل کیا جاتا ہے تحذیراً. ایک اور قول ہے صرف نماز نہیں, جس نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ترک کیا وہ کافر ہے ورنہ نہیں. یہ مختلف اقوال ہیں, یعنی میں مختصر یہاں پہ بیان کر رہا ہوں, یہ تفصیل میں نے ان دروس میں بیان کی تھی پوری جو گزر چکے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ تارک الصلاۃ کافر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. سورة التوبہ آیت نمبر 11. فَإِن تَابُوا, بس اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکاة دیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی دینی بھائی چارگی اس وقت تک نہیں, ناممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اقامۃ الصلاۃ نہ ہو. شاہد یہاں پہ واقام الصلاۃ ہے. دوسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. جو مشرکین ہیں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو ان کے راستے کو چھوڑ دو, یعنی انہیں قتل نہ کرو, یعنی وہ معصوم الدم ہو گئے ہیں. معصوم الدم مسلمان ہوتا ہے, یا ذمہ معاہد تو نہیں ہے نا, مستعمل بھی نہیں ہے, جس مطلب یہ کفر سے نکل کے اب اسلام کے درے میں داخل ہو گئے ہیں. اور حدیث میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر, جیسے کہ اس حدیث میں اور دوسری روایت میں, بین العبد والکفر او الشرک ترک الصلاۃ, یہ سنن ترمذی میں اور ابن ماجہ اور نسائی میں. سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2619, علماء البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اور کافی دلائل ہیں کہ نماز کو ترک کرنا جو ہے کفر ہے. ان میں سے جو سلف سے اقوال موجود ہیں, ان میں سے مشہور تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کا قول فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ليس عندهم شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی چیز کو ترک کرنے اعمال میں سے کفر نہ سمجھتے تھے سوائے نماز کے. اور اسے ترمذی میں روایت کیا ہے, اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 562 ہے. اب ان آیات میں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں, ان میں زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے, تو پھر یہ قول درست ہوا نا, جس نے نماز اور زکوٰۃ کو ترک کیا وہ کافر ہے. تو پھر ایک نماز کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نماز کی بات کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں وليس من الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاه. زکوۃ کا جہاں پہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا, تو زکوٰۃ کیسے خارج ہو گئی؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی نہیں, بات تو یہ ہو رہی ہے کہ تہاونا, سستی کاہلی سے, عدم القدرہ کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو معذور ہے, وہ تمہیں نماز پڑھنی جیسے پڑھنی, لیٹ کے پڑھنی, بیٹھ کے پڑھنی. تو زکوٰۃ جس کے پاس نصاب نہیں تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. بعد اس پر نصاب بھی ہے اور زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی ہے, وہ سستی کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا کہ کافر ہے کہ نہیں. آیات میں تو یہ وضاحت ہو گئی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو یہ تو دلیل ہے کہ وہ کافر ہیں. تمہیں کہہ رہا ہوں
1: دوسرے تھے جنہوں نے نہیں دی تھی,
0: ایک تو یہ بات ہے. سیدنا ابوبکر صدیق عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا, جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں فتح الباری میں, کہ سارے جو ہے وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. ایک گروہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے, تو دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ تعویل تھی کہ زکات فرض تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اب فرض نہیں ہے، یہ بھی انکار ہو گیا. تیسرا وہ گروہ تھا، ان میں سے ایک گروہ یہ بھی تھا جس نے کہا ہم دینے نہیں چاہتے، ہم چاہتے فرض ہے ہم دیتے نہیں ہیں، سستی اور کاہلی سمجھ لیں آپ، ہٹ درمی کچھ نہیں سمجھ لیں. ان سب کے یہاں مقاتلہ کیا گیا. اور ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو زکات نہیں دیتا اس کو داغا جائے گا بدر محشر میں. ثم یرا سبیلہم الی الجنۃ او الی النار، یعنی جو زکات نہیں دیتا قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اور اس حساب کے بعد یہ دیکھا جائے گا حساب یا جنت میں ہوگا یا جہنم. اگر کافر ہوتا تو جنت کی بات ہرگز نہ ہوتی. تو اس حدیث سے یہ استثناء ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو تارک ہے، تارک الزکوٰۃ جو ہے، وہ اس نص کے عموم سے خارج ہو جاتی ہے اس تخصص کی وجہ سے. تو باقی جو رہتا ہے وہ صلاۃ نماز باقی رہتی ہے، اور حدیث اور سلف کے اقوال سے ثابت ہے کہ نماز ترک کرنے والا کافر ہے. احمد رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے میں اس قول کو لیتے ہیں کہ تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے.

0: والإمام شافعي رحمة الله عليه، إمام أحمد رحمة الله دوسرا قول به، والإمام مالك وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، تارك الصلاة جو ہے. اور یہ اختلاف ہوا کو قتل کیا جائے گا، یعنی ان کے اتفاق ہے قتل کیا جائے گا، لیکن کیا مرتد ہے اس لیے یا کیونکہ اس نے یعنی گناہ کیا اس وجہ سے، یعنی کبیرہ گناہ تو ہے ان کے نزدیک، اتفاق ہے لیکن کفر ہے کہ نہیں اس بات پہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں، تارک الصلاة کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ فرماتے ہیں ان کا احناف جو کہتے ہیں کہ ان کو قید کیا جائے گا اور تکلیف دی جائے گی، یہاں تک کہ جب تک وہ نماز نہ پڑھے یا مر نہ جائے، جب نماز نہ پڑھے یا مر نہ جائے، چھوڑیں گے قید سے جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا یا اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. تو یہ اختلاف ہے جو، لیکن جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، جماہیر اہل العلم جو ہیں صحابہ وغیرہم، وہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ تارک الصلاة جو ہے کافر ان دلائل کی بنیاد پہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله.
1: ایک سوال ہے کہ آخر عشرے میں وتر پڑھائے جاتے ہیں تہجد کے ساتھ اور نماز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، ترویح کی نماز کو 4 رکعت یا 8 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر 1 بجے رات کو جو ہے تہجد کے نام پر الگ سے پڑھی جاتی ہے، تو کیا جو بعد میں وتر پڑھتے ہیں مخالفت نہیں ہے؟ یہ امام وہی ہے کوئی اور ہے؟ مسجد میں آپ نے جا کے حدیث میں کیا ہے، حدیث پہ غور کریں ذرا، جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور ترویح بھی، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں، اس کے لیے پوری رات قیام لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے مسجد میں آئی عشاء کی نماز پڑھی ہے اور حتی انصراف الامام، جب تک امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا، آپ نے ترویح بھی پڑھ لی چاہے 4 یا چاہے 8، امام چلا گیا، آپ چلے گئے، اجر مل گیا ہے. اچھا، جو بعد کی نماز ہے، اگر آپ نے پہلے 8 پڑھ لی ہیں، کیونکہ سنت کے مطابق 8 رکعت جو ہے وہ ثابت ہیں اور بہتر ہیں، اس سے زیادہ جائز ہیں، 8 سے زیادہ جائز ہیں، افضل 8 رکعت ہی ہیں، صرف 20 کی حد لگانا جائز نہیں، بدعت ہے، 20 سے زیادہ کم جائز نہیں، یہ بدعت ہے. تینوں فرق سمجھیں، 8 پڑھنا سنت ہے، 8 سے زیادہ جائز ہے، صرف 20 سے زیادہ کم جائز نہیں، بدعت ہے. 20 پڑھنا چاہتے پڑھیں، لیکن یہ اس عقل ہے کہ صرف 20 ہی جائز ہے، اس سے زیادہ کر یا کم کر نہیں سکتے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المثنى مثنى، مثنى مثنى ہے، تم سے کسی کو خدشہ و فجر ہونے کا تو 1 رکعت سے نماز ختم کریں، 1 وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے الغرض. تو پھر اگر آپ نے 8 پڑھ لی ہے اور پھر رات کو 1 بجے تہجد ہوتی ہے، آپ وہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، 8 سے زیادہ ہو جائیں گی، اور وتر بھی آپ پا لیں تو دونوں خیر آپ پا لیں گے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گئے ہیں، آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے، تو بہتر ہے کہ وتر آپ امام کے ساتھ 1 بجے جا کے پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے، بھول گئے ہیں، سو گئے ہیں، یا کام میں مصروف ہو گئے ہیں، آپ کی جاب ہے، روزگار ہے، مشکل پڑے گا آپ کے لیے، وتر پھر اکیلے خود بعد میں پڑھیں، کیونکہ وتر آپ پڑھیں گے سنہ موقعہ ہے، وہ الگ سے آپ اپنے پڑھنی ہے. اور اگر آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بھول معاف ہو جاتی ہے. یہ تو فکر نہیں، اس وقت نہ پڑھے نا، ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا رات میں تو پڑھ لے وہ، یہ میں کہا ہے، نماز سے فارغ ہو گیا ہے، اجر اس نے پورا پا لیا، اب وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، لیکن اگر وہ رات کو بھی امام سے پڑھ سکتا تو اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے اس کے لیے. نہیں پڑھ سکتا، اس کا روزگار ہے، جاب ہے، کوئی کام بھی ہے، نہیں پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے تراویح کے بعد آخری عشرے میں، جب نماز کو اسپلٹ کر دیا جاتا ہے، وتر بعد بھی تہجد سے پڑھی جاتی ہے، اس وقت کی بات ہے، مکس نہ کر دینا، ابھی کی بات نہیں ہو رہی، کوئی سوال پہلے کر دیا ہے تو اس وقت کی بات ہے. تو اگر تراویح کے بعد کوئی شخص وتر خود پڑھنا چاہتا ہے اور 1 بجے نہیں پڑھ سکتا امام کے ساتھ، تو پہلے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو پوری رات کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت،
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ من والاہ وبعد. لیس من منہج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كيس بيار رسالة كشرح كدرس جاري ہے، آج ان اس میں پوائنٹ نمبر 56 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف انه يشترط ان توافق كلام العالم السلفي في كل شيء، فهذه اختلافات العلماء هذا الشافعي رحمه الله يخالف مالك، هذا أحمد يخالف الشافعي، وهم أئمة. فلو كان يشترط أن لا يخالف السلفي العلماء لكان معنى ذلك أن هذا الخلاف لا يجوز، بل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل. شخص فرماته من يسلف من سنهيه کہ کسی سلف عالم کی ہر ہر چیز سے آپ کو متفق ہونا شرط ہو. یہ دیکھیں علماء کرام کے اختلافات، یہاں امام شافعی امام مالک کی مخالفت کرتے ہیں اور وہاں امام احمد امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ائمہ رحمہم اللہ. اگر واقعی یہ شرط ہوتی کہ کوئی سلفی علماء کی مخالفت نہیں کر سکتا تو اس کا معنی ہوا کہ یہ اختلاف جائز نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کا مسائل میں اختلاف ہوا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو منجھے سلف میں سے نہیں ہیں، یعنی اس کی ضد جو ہے وہ منجھے سلف میں سے ہے. جب خیر کو جان لیا کہ منجھے سلف کیا ہے، اب اس خیر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اس کے ضد کیا ہے جو منجھے سلف میں سے نہیں ہے. جب ہم یہ جان لیں گے اور ان سے بچ لیں گے تو منہج سلف ہمارے لیے مزید واضح اور کلیئر ہو جائے گا، اور ہم پہنچے اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 56، یعنی ہم 55 ایسی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے جان چکے ہیں الحمدللہ جو منہج سلف میں سے نہیں ہے، جن سے ہم نے بچنا ہے اس واضح منہج پر چلنے کے لیے. کچھ یاد ہے ان میں سے یا اڑ گئیں سب؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار مراجعہ کرتے رہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. علم وہ نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں، علم وہ ہے جو آپ یاد کرتے محفوظ کرتے ہیں، چاہے لکھ کر محفوظ کر لیں چاہے اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیں. کہ اصل بات ہے عمل کرنا. عمل کیسے ہوگا جب آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ صرف حاضر ہونا کافی نہیں ہے، آپ درس میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اجر آپ نے پا لیا ہے انشاءاللہ، وہ طلب علم عبادت ہے وہ بھی آپ نے الحمدللہ کر لی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح ہے. اصلاح عمل سے ہوتی ہے اور عمل علم سے ہوتا ہے اور علم حفاظت سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس علم کو محفوظ کرنا ہے. آج کی نشست میں خصوصی چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ سلف عالم کی ہر بات کو مان لینا اور اس سے متفق ہو جانا. ہر بات سے مراد اس کا ہر فتویٰ جو ہے وہ دین ہے اور اسے قبول کر ہی لینا ہے ہر صورت میں. ہر صورت سے مراد صحیح یا غلط ہو، کیونکہ ہمارا عالم ہے یہ،

اجتہاد کسی کا غلط ثابت ہوا. کیا عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جب حاکم فیصلہ کرتا ہے یا مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر اس کا یہ اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر تو ملتا ہے نا. تو دو اجر کے بیچ میں ہے. یہ کون ہے؟ یہ مجتہد ہے, یہ عالم, سلف عالم جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, جو یہ جو عالم کی بات سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ جو حق بات ہے وہ قبول کر لینی ہے اور باطل کو چھوڑ دینا ہے. کیا عالم بھی باطل بات کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ہے, غلط ثابت ہو تو غلط باطل ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو باطل بھی اجر ملا؟ جی ہاں, کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے, معصوم بھی نہیں, وحی بھی نازل نہیں ہوتی, غلطی کا امکان تو ہے نا. اس نے تو اپنے علم کے مطابق بات کر لی ہے, جہالت کے مطابق بات نہیں کی. عالم ہمیشہ علم کی روشنی میں بات کرتا ہے. خطا ہو گئی ہے, میں آگے بتاؤں گا کہ کسی عالم سے کس طریقے سے نص کی مخالفت ہوتی ہے. نص کی مخالفت ہو گئی ہے, دلیل کی مخالف ہو گیا ہے. ہے سلفی عالم, یہ سلف میں سے ہے, کبار علماء میں سے ہے, غلطی ہو گئی ہے, وہ تو سزا سے بچ گئے بلکہ اجر کے مستحق ہو گئے. ہمارا ذمہ کیا کام ہے؟ ہر بات کو مان لینا ہے, صحیح غلط دونوں کو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جو حق ہے وہ قبول کیا جائے گا, جو باطل ہے وہ رد کر دیا جائے گا, اور عالم کا اپنا مقام اپنی جگہ پہ رہے گا, کیونکہ وہ اہل حق میں سے, سلف میں سے ہے, یا ان کے متبعین بے احسان ان کے بعد میں آنے والے میں سے ہے. اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے اصل جو ہے الاعتصام ہے, والاتفاق ہے, اور تفرقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, اور کوشش کریں کہ امت میں سے تفرقہ ختم ہو جائے. ایک تو اپنے سطح پر, انفرادی سطح پر کوئی فرقہ نہیں بنانا, تفرق کا شکار نہیں ہونا, اور دوسرا جو ہے امت کے اوپر اس کی جد جہد کرنی ہے. میرا موبائل تو بند ہے دونوں, مجھے نہیں پتہ. جی ڈسٹربنس آ رہی ہے, واقعی آ رہی ہے. کہاں سے یار مجھے؟ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے, لائف تو ہے لیکن پہلے تو نہیں ہوتا تھا, مجھے نہیں پتہ. بہرحال واقعی ڈسٹربنس ہو رہی ہے تھوڑی سی, دیکھ لیں جو ساتھی قریب بیٹھے ہیں. دور ہوگا تو پتہ نہیں آواز جائے گی یہاں تک. اچھا, تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اعتصام کرنا ہے اور اتفاق کرنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے امت میں, تاکہ تفرقہ نہ رہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الى آخر آیہ سورۃ آل عمران نمبر 103. اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو اس اعتصام اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل بھی موجود ہے. کیا حل ہے؟ فحکمہ الى اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الى اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب, سورۃ الشورى آیت نمبر 10. امام بجیر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, ومختلفتم ایہ الناس فیہ من شیء فتنازعتم بینکم, یہ لوگوں اگر تم کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے, نزاع ہو جائے, فحکمہ الى اللہ, تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یقول فان اللہ هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم, تو اللہ تعالیٰ ہی اس نزاع کو ان کے لیے فیصلہ فرمائے گا. اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے, اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لو. اور دوسری آیت میں سورۃ النساء نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر واحسن تاویلا. حفظ بن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, قال مجاہد وغیر واحد من السلف, ما مجاہد بن جبر رحمہ اللہ, اور کلام السلف میں سے کئی علماء نے فرمایا, ای الى کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فردوہ الى اللہ سے مراد الى کتاب اللہ, اور ردوہ الى الرسول سے مراد الى سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم.

0: إمام بكثير من حرماته، وهذا أمر من الله عز وجل. يلا تالك حكم هي، يلا تالك ترفس حكم يعني في الأمر هي، والواجب يصبر. بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنة. جس مسلمي به شريعة مسلمي تنازع هو گیا، اختلاف هو گیا، تو اس کو واپس لوٹانا ہے قرآن مجید کی طرف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چاہے اصولی مسئلہ ہو، عقیدہ کا مسئلہ ہو، یا فروع مسئلہ ہو، احکام یا فقہ مسئلہ ہو، الى آخر ما قال رحمہ اللہ. اہل سنت والجماعت سلف اور سلف علماء کا فروع مسائل میں اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے موجود ہے، اور اس اختلاف کی قسمیں، اسباب، اس کا اثر، علاج اور علماء کا موقف اور ہمارا موقف وغیرہ کے تعلق سے الحمدللہ پہلے بھی کئی دروس موجود ہیں. مثال کے طور پر اختلاف کی شرعی حیثیت ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ اس کے تین دروس ہیں. رفع المال عن ائمة الاعلام، شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو اس پیارے رسالے کی شرح، تقریباً کتنے دروس ہیں؟ 14 ہیں، 27 ہیں، 27 دروس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور آج کی نشست میں ایک مختصر رسالہ ہے فضلت الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا، اس کا عنوان ہے الخلاف بین العلماء اسبابه وموقفنا منه. الخلاف بین العلماء اسبابه وموقفنا منه، علماء کے بیچ میں اختلاف ہے، اس کے اسباب اور ہمارا موقف ان اختلافات میں کیا ہونا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ یہ نعمت ہے اس امت پر کہ اختلاف اس امت میں کبھی اصول میں نہیں ہوا، جو اہل حق ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی مصادر اصلیہ میں اختلاف ہوا ہے. قرآن اور سنت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. خلاف اس چیز میں ہوا ہے، اختلاف اس چیز میں ہوا ہے جس میں مسلمانوں کی اس اجتماعیت پر اثر نہ ہو، اور ان میں چند چیزوں پر شیخ صاحب فرماتے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ سب مسلمانوں کے ہاں یہ چیز یعنی معلوم ہے اور انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، بالہدیٰ و دین الحق. اور اس میں یہ متضمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا، واضح فرمایا ہے، جس کے سامنے یعنی کوئی گمراہی باقی نہیں رہتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اشکال ہوتا تو صحابہ جا کے عرض کرتے کہ رسول وسلم فلان چیز کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں. یس الونک، کئی جگہ قرآن مجید میں یس الونک ماذا احل لہم، یس الونک ماذا ينفقون، یس الونک عن الانفال، یس الونک عن الاہلہ، اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور جواب دے دیتے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد امت میں اختلاف ہوا احکام شریعت میں، جس کا تعلق اصول سے نہیں تھا. اور اس اختلاف کا شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم جو اسباب ہو بیان کریں گے، جبکہ ہم یہ علم یقین سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہل علم میں سے جن کے علم سے یعنی جو اپنے علم سے موثوق ہیں اور معروف ہیں، اور اہل سنت جماعت کے یعنی علماء ہیں، جو پائے کے علماء ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کے علم اور دیانت سے پر ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کی عن عمد اور قصد مخالفت کرتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو علم اور دینداری اور تقوی سے متصف ہو جائیں تو ان کے رہنما پھر حق ہی ہوتا ہے، وہ حق کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. لیکن کیونکہ یہ علماء ہیں، اگرچہ بڑے علماء ہیں کیوں نہ ہوں، ان میں خطا کا امکان رہتا ہے، غلطی کا امکان رہتا ہے احکام شریعت میں، اصول میں نہیں، جیسا کہ گزر چکا ہے. اور یہ لازمی ہے، یعنی غلطی کا امکان وہ غلطی کرنا یہ لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں. انبیاء معصوم ہیں کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء بھی تو بشر ہیں لیکن ان کی کمزوری دور ہو چکی ہے، خطا کی کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ کمزوری ہمارے اندر موجود ہے جیسے کہ اور چیزوں میں موجود ہے، تو فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، حفظ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سے، انسان اپنے علم کے اعتبار سے کمزور ہے، ادراک کے اعتبار سے کمزور ہے، معرفت کے اعتبار سے کمزور ہے، احاطت و شمول کے اعتبار سے کمزور ہے، یعنی کئی چیزیں آپ وہ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو فلان جانتے، فلان اس سے زیادہ جانتا ہے، تو علم ہم برابر نہیں ہے کیونکہ ہمارا ادراک برابر نہیں ہے، ہماری سمجھ برابر ہے، ہمارا احاطہ اور حافظہ برابر نہیں ہے، کچھ ایسا فرماتے ہیں، پھر سات اسباب بیان فرماتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا ہے فرع مسائل میں، ان میں سے پہلا سبب نوٹ کر لیں مثال دلیل کے ساتھ، پہلا سبب یہ ہے کہ دلیل پہنچی نہیں ہے عالم کے پاس، جب دلیل نہیں پہنچی تو کیا کرے گا، اجتہاد کرے گا اور اس مسئلے پہ کوئی قول اس کا فعل ہوگا، وہ یہ سبب شیخ صاحب فرماتے ہیں خاص صاحب، یہ خاص سے مغرب جو صحابہ کرام کے بعد میں، بلکہ صحابہ کرام زمانے میں یہ سبب موجود تھا، یعنی اس بہترین زمانے میں دیکھیں صحابہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے صحابہ تھے جن تک دلیل پہنچی، حدیث پہنچی نہیں ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کر لیا، تو عذر ہے کہ نہیں، شرعاً عذر ہے، جب دلیل پہنچی نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا فیصلہ کیا ہے، اس کی مثال دیکھیں، پہلی مثال متفق علیہ حدیث میں آیا ہے معروف کی، سن عمر الخطاب کو مثال کے طور پہ جو پہلے تین اسباب ہیں سن عمر الخطاب، یعنی یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گا، سن عمر الخطاب کے سامنے طاعون کا معاملہ جو شام میں پھیل گیا تھا، سن عمر جب پہنچے تو رک گئے، شہر میں داخل نہیں ہوئے اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اب طاعون پھیل چکا، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، اب کیا کرنا ہے، مشورہ کیوں لیا کہ کسی پاس کوئی علم ہے کیا بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اب بتائیں کیا بات ہو رہی ہے، کوارنٹین کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں کوارنٹین بھی ہوتا میڈیکلی، اگر کسی جگہ پہ وبا پھیل جائے تو اسے سیز کر دیتے، علاقے کو بند کر دیتے، یعنی باہر کے اندر نہ جائیں لوگ تاکہ بیماری ان میں نہ پھیلے، اور اندر کے جو باہر نہ جائیں تاکہ جو بیماری باہر نہ پھیلائے، اسے کوارنٹین کہتے ہیں، تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے، دو رائے ہو گئی، بعض نے کہا کہ جانا چاہیے، تقدیر پر ایمان ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تقدیر پر ایمان، ہم جاتے ہیں، اگر لکھا مقدر میں تو بیماری ہو جائے، نہیں لکھا تو نہیں ہوگی، یہ کیا ہے، اصولی بات ہے، بعض نے کہا نہیں کہ نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو ہلاک مت ڈالو، یہ بھی اصولی بات ہے، لیکن کیا کسی واضح دلیل کسی کے پاس ہے، نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے، دیکھا تو صحابہ میں یہ اختلاف ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں، اب علم کی روشنی آ گئی نا، کیا فرمایا کہ طاعون اگر کسی جگہ پر موجود ہو تو اس میں اذا سمعتم به فی ارض فلا تقدموا علیہ، تو اس میں داخل مت ہو، وان وقع وانتم فیہ فلا تخرجوا فرارا منہ، اگر اس جگہ پہ تم موجود ہو طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے باہر نہ نکلو، واضح متفق علیہ حدیث ہے، تو صحابہ نے اس پر عمل کیا، اپنے سر کو خم کر دیا ہے، یہ حدیث سن عمر کو پتہ نہیں تھی، جن صحابہ نے یعنی اختلاف کے ان کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کے پاس علم تو تھا، کیا تھا، جو بنیادی علم ہے اس کے مطابق بات کر رہے تھے، جن مخالفت کی ہے کیا وہ گنہگار ہیں، نہیں، ان کے پاس حدیث یہ پہنچی نہیں تھی، پھر دوسری مثال بھی، میں ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں، یہ رسالہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یعنی دوسری مثال شیخ صاحب سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا عبداللہ بن عباس، یعنی علم کے کبار صحابہ میں سے ہیں، بڑا عام سا معاملہ سامنے آیا ہے، عام سے مراد یہ ہے کہ شاید آپ کسی سے بھی پوچھے طالب علم سے جواب دے دے گا آپ کو، جب حامل عورت کے خاوند مر جاتا ہے، عدت کتنی ہے اس کی، حامل عورت جب خاوند مر جاتا ہے عدت کتنی ہے اس کی، وضع حمل، یعنی جب ڈلیوری ہوگی عدت ختم ہے، یہ قول راجح ہے، اگر سے اختلاف ہے یہ قول راجح ہے، دوسرا قول کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن جیسے کہ آیت میں آیا ہے، تیسرا قول دونوں میں سے جو پہلے ہو، یعنی اگر وضع حمل پہلے ہو گیا تو وہاں تک ہے، اور اگر وضع حمل نہیں ہوا اور بعد میں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ چوتھا قول کیا ہے کہ چار مہینے دس دن سے کم نہیں ہے، اگر وہ ہمیں پہلے بھی ہو گیا تو غیر معتبر ہے، کیونکہ آیت میں چار مہینے دس دن آ چکا ہے. دوسرے آیت میں جو ہے وہ اولاۃ الحمل اجمعین یضعن حملہن، جو حمل والی ہیں عورتیں ہیں ان کی مدت جو عدت ہے وہ یعنی وہ وضع حمل تک ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا علی بن ابی طالب کیا فتویٰ دیتے تھے کہ چار مہینے دس دن سے کم نہیں، اگر پہلے بھی وہ حمل وضع کر لیتے تب بھی عدت اپنی چار مہینے دس دن پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متفق علیہ حدیث ہے، معروف قصہ ہے سبیل اسلمی رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ خاوند کی وفات ہوئی، چند دنوں کے بعد حاملہ تھیں بچہ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی ان کو فرمایا کہ عدت ختم ہو گئی ہے. تو اس حدیث کے سامنے اب سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا عبداللہ بن عباس یہ دلیل نہیں پہنچی، اگر پہنچی ہوتی تو کبھی مخالفت نہ کرتے. دوسری وجہ، دوسرا سبب اختلاف کا، حدیث تو پہنچی ہے لیکن جس ذریعے سے حدیث پہنچی ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے، سند میں کسی راوی پر بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو. اس کی مثال میں سیدنا عمر بن خطاب کی مثال پھر سے لے لیتے ہیں. ان کے نزدیک اگر عورت کو کوئی شخص طلاق دے دیتا، طلاق بائن تین طلاق دے دیتا، تو عدت تک اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ خاوند پر ہوتا ہے، سلسلہ عمر کا فتویٰ ہے. اور اس میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی نان نفقہ نہیں نہ سکنا ہے. طلاق بائن ہو چکی ہے نا، طلاق رجعی پر تو ہوتا ہے، طلاق دو قسم، طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کرنے کا ابھی موقع ہوتا ہے، طلاق بائن یعنی مکمل طلاق ہو چکی ہے، اب اس پر کوئی نان خاوند پر کوئی نان نفقہ نہیں ہے سکنا، اور اس کو جگہ بھی یعنی اس کے لیے نہیں ہے. تو حدیث تو پہنچی ہے. اچھا یہ حدیث سنائی ہے سیدنا عمر کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں فقال انا اترك قول ربنا قول ربنا لقول امرأة لا ندري اذكرت ام نسيت. ہم اب رب کا قول کیسے یعنی چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ایک عورت کی یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئی ہو، یہ اس کی سمجھ نہ آئی ہو. تو جو یہ صحابیہ تھیں ان کے قول کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں قبول کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اصل جو قرآن مجید میں ہے نان نفقہ کی بات ہوئی ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت حدیث میں آئی ہے اور حدیث کی راوی یہ صحابیہ ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی. تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہو اور اس کا رد کر دیا ہے. تیسرا سبب حدیث پہنچی بھی ہے اور یعنی وہ حدیث جو ہے جس نے پہنچائی اس پر بھی بھروسہ ہے لیکن بھول گئے، حدیث پہنچی بھی ہے لیکن بھول گئے. اس کی مثال میں بھی سید عمر کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہ. معروف قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں سیدنا عمار بن یاسر سیدنا عمر خطاب کا، ایک مرتبہ ان دونوں کو جنابت ہوئی، تو سیدنا عمار رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تو زمین پر لیٹ گیا اور پورے جسم میں مٹی لگا لی، یہ سمجھتے ہو کہ کیونکہ حدیث اصغر کے لیے تیمم کرنا ہے، حدیث اکبر کے لیے اب احتلام ہو گیا ہے، حدیث اکبر ہے تو اس کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا کیا جائے، غسل تو نہیں کر سکتے، تو تیمم کے لیے حدث اصغر کے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ صرف جو ہے نا ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں اور چہرے پر مٹی لگانی ہے، لیکن اس بات کا پتہ نہیں کہ حدث اکبر کے لیے بھی ہے کہ نہیں، لیکن کوئی اصغر کے لیے صرف ہاتھ ہتھیلے اور چہرے کی حد تک ہے وہ اصغر ہے، تو اکبر کے لیے پوری جسم مٹی لگانی چاہیے، تو یوں کر لیا. سر عمر ایسا نہیں کیا، دونوں چہرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا اتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ زمین پر ہتھیلی زمین پر مارتے اور پھر جو بائیں ہاتھ دائیں پر پھیر دیتے, پھر بائیں کو دائیں پر پھیر دیتے اور پھر اپنے چہرے پر مسح کر لیتے. یہ تیمم کا طریقہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. عجب بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بھول گئے, پورا قصہ بھول گئے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے یاد بھی دلایا کہ سیدنا عمر بن الخطاب حدیث اکبر اگر ہو جائے, جنابت ہو جائے اور پانی نہ ہو تو تیمم نہیں کرتے تھے, تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے حدیث اکبر کے لیے. سبحان اللہ, اگرچہ اس قصے میں خود بھی موجود تھے, اللہ کی حکمت ہے, خلیفہ راشد ہیں خلفاء راشدین میں سے, اور امت پہ اگر علماء کی ہم بات کرتے ہیں علم عمل تقوی کے اعتبار سے تو یہ سادات الاولیاء ہیں, صحابہ جو ہیں, اور ان کے جو سردار ہیں وہ بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما. مثلا عمر کی بات ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سیدنا عمار بن ناصر نے یاد بھی دلایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا, ہم دونوں تھے اور آپ نے یہ فرمایا, کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ سیدنا عمر اب خلیفہ ہے سیدنا عمر, اور بلایا سیدنا عمار بن یاسر کو اور فرمایا تم کیا لوگوں کے کہتے پھرتے ہو کہ حضرت اکبر سے جو ہے نا وہ تیمم کرنا ہے. کہتا ہاں میں کہتا ہوں, آپ تو ساتھ ہی تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کہتا میں کب ساتھ تھا, میں تو ساتھ نہیں تھا, بھول گئے. سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ادب, دیکھیں اب ادب صحابہ کا, اختلاف ہو گیا ہے. اب فرماتے ہیں آپ چاہے تو خاموشی اختیار کر لوں, پھر میں بات حق ہے تو آپ چاہیں تو میں بات نہ کروں. پھر فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے, بات کریں تو کرو, تم اگر تمہارے پاس یہ علم ہے تو تمہاری مرضی ہے, کیونکہ حدیث سامنے آ گئی ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے. سبحان اللہ. چوتھا سبب, حدیث پہنچی بھی ہے, کوئی اشکال بھی نہیں ہے, اور جو زند پہنچا اس پر بھی بھروسہ ہے اور بھولے بھی نہیں ہیں, پھر بھی مخالفت ہو گئی. کیوں مخالفت ہوئی ہے؟ کہ جو اصل مراد تھا اس کے خلاف سمجھا ہے, سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے. ممکن ہے, عین ممکن ہے بالکل. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية. لمستم النساء, لمس کسے کہتے ہیں؟ چھونے کو. لمس چھونا ہوتا ہے نا, اگر تم عورتوں کو چھو لے چھو لو تو دوبارہ وضو کر لو, یہ مطلب ہے, یہ دوبارہ طہارت کر لو. یا لمس سے مراد کچھ اور ہے, جماع ہے. علماء کو دو اقوال ہیں, کسی نے کہا کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کسی نے کہا نہیں اس سے مراد جماع ہے, اور راجح اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جس نے یہ کہا, سوال ہی, جس نے کہا لامستم النساء سے مراد صرف چھونا ہی ہے, مراد کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کیا مراد ہے؟ جماع ہے. جیسے کہ سیاق و سباق کو دیکھ لیں آپ تو اس میں واضح پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ مراد ہے. اس سے بڑھ کر دلیل واضح جو ہے, یعنی یہ قصہ جو ہے اس آیت کے تعلق سے. اچھا دوسرا جو اس سے بڑھ کر یعنی واضح معاملہ, متفق علیہ حدیث میں عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا مسئلہ جو ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں نہیں پڑھی, راستے میں پڑھ لی ہے, وقت میں پڑھی ہے, اور بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھی اور قضا پڑھی ہے کیونکہ دیر سے پہنچے وہاں پہ. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اختلاف ہوا. کیوں ہوا اختلاف؟ اصل مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے بنی قریظہ میں ہی لازمی پڑھنی ہے, یا مراد ہے کہ تیزی سے جلدی گھر سے نکلنا ہے تیزی سے پہنچے بنی قریظہ؟ احتمال دونوں کے ہیں کہ نہیں؟ احتمال دونوں کے ہیں نا, احتمال وارد ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھا تو کسی پر نکیر نہیں کی, کیونکہ اس نص میں احتمال دونوں موجود ہیں. لیکن اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ جو صحیح مراد ہے اس تک نہ پہنچ سکے بعض صحابہ جو ہیں. پانچواں سبب شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کہ حدیث تو پہنچی ہے اور سارے معاملے ٹھیک ہیں اور مراد بھی صحیح ہے سمجھ لیا ہے, پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. ممکن ہے, ممکن ہے کہ یہ علم نہیں تھا کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. دلیل صحیح موجود ہے, حدیث صحیح موجود ہے, سارے معاملے پہلے جو چار مرحلے تھے سب طے ہیں, یعنی حدیث پہنچی بھی ہے, جسے نقل کیا اس پر بھروسہ بھی ہے, بھولے بھی نہیں ہیں, مراد بھی صحیح پہنچی ہے, صحیح مراد سمجھی ہے, تب بھی مخالفت ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس کی جو مثال ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, یعنی بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کئی بد زبانیں بد کلامی کر بیٹھتے ہیں صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں جب نماز پڑھتے رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھ گھٹنے میں نہ رکھتے بلکہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیتے جب رکوع کرتے. پہلے حکم یہی تھا ابتدا میں کہ ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں رکھنے, یہاں پہ رکھنے ہیں. بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور پھر گھٹنوں کا حکم آ گیا ہے گھٹنے میں ہاتھ رکھنے سے. سید عبداللہ بن مسعود کی خبر نہیں تھی کہ حکم منسوخ ہو گیا ہے, اور اس طریقے سے ان کا عمل جاری رہا کیونکہ یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم جو منسوخ ہو چکا ہے. چھٹا سبب شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اب اس پانچوں چیزیں سارے کے سارے ٹھیک ہیں, چھٹا مسئلہ یہ پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. چھٹا مسئلہ کیا ہے کہ دوسرا نص موجود ہے یا اجماع موجود ہے جو اس نص سے زیادہ قوی ہے, اس لیے اس کو لے لیا ہے, اس کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے اختلاف ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دیکھیں سود کتنی قسمیں ہیں؟ سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں, ربا النسیئہ اور ربا الفضل. ربا النسیئہ سے مراد جو جہلیت کے زمانے میں سود تھا, کیا تھا کہ کسی کو ادھار دے دیتا متعین مدت تک, محدود مدت تک, اگر اس مدت تک وہ ادھار نہ چکا سکا تو اس پر وہ ادھار جو ہے جو رقم ہے وہ بڑھتی جاتی. ٹھیک ہے, یہ ربا کیا ہے؟ نسیئہ ہے. ربا فضل کیا ہے؟ کہ جو سودی مال ہے, سودی مال چھ ہیں, کیا ہے؟ سونا, چاندی, جو ہو گیا, کھجور, نمک اور نمک ہو گیا نا, ملح نمک نہیں تو کیا ہے, ٹھیک ہے نا, گندم, یہ کتنی ہو گئی؟ چھ ہو گئے. یہ چھ ہیں, ان میں کیا شرط ہے لین دین میں؟ یدن بید مثل بمثل, ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو اور برابر مقدار ہونی چاہیے. اس میں اگر دونوں شرط میں کسی میں فرق پڑ گیا تو سود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک سود صرف ایک قسم کی تھا, صرف رب النسیئہ, رب الفضل ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو ہے سونا یا چاندی یا کھجور جو ہے تھوڑا زیادہ مقدار میں, تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ سود صرف ان کے نزدیک کیا تھا؟ النسیئہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس جو دلیل تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الربا فی النسیئہ, کہ سود صرف اور صرف نسیئہ میں ہے. انما کس لیے ہوتا ہے؟ حصر کے لیے ہوتا ہے. اس کے مراد یعنی کوئی سود کو اور کوئی صورت نہیں ہے. کیا اس سے مراد یہی ہے؟ اگر دوسری حدیث بھی رکھ لیں کہ الذهب بالذهب فضة بالفضة الى اخره يدا بمثل بمثل, جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے, تو وہ فرماتے ہیں انما سے مراد حصر ہے, اور یہ اس لیے ہے, اور اس کو راجح سمجھتے ہیں اس حدیث کو. اگرچہ صحیح کیا ہے اس مسئلے میں کہ ربا فضل بھی ہے نسیئہ بھی, دونوں قسمیں ہیں, اور انما سے مراد یہاں پہ یعنی زیادہ تر جو دور جہلیت میں جو سود ہوا کرتا تھا وہ اسی صورت میں ہوا کرتا تھا, اور اسے خصوصی طور پہ بچنا ہے کیونکہ یہ زیادہ پھیلا ہوا تھا. بات سمجھ ہے؟ انما سے مراد حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ مزید اہتمام کے لیے ہے کہ اس کا خاص اس سے خصوصی طور پہ بچنا ہے. اچھا علماء کیا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ ربا کا دو قسمیں ہیں کہ نہیں؟ اب اجماع ہے کہ نہیں؟ إجماع ہے، اس لیے شبہ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجمع العلماء بعد ابن عباس على ان الربا قسمان، سید ابن عباس کے بعد اجماع ہوا، پہلے اجماع نہیں تھا کیونکہ یہ اختلاف موجود تھا، سید ابن عباس کے بعد اجماع اور آج تک موجود الحمدللہ کہ ربا کے دو قسمیں ہیں. چھٹا سبب، ساتواں سبب جو ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی عالم نے کوئی عمل کیا ہو، حدیث پہنچی ہو کے نزدیک صحیح ہے لیکن جب حدیث کی سند دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں علت ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے. اس کی مثال سورۃ التسبیح، شیخ صاحب فرماتے ہیں سورۃ التسبیح جو ہے شیخ صاحب کے نزدیک ضعیف ہے، اگرچہ بعض علماء اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں لیکن حدیث ضعیف ہے سنداً جو ہے، اور متن میں بھی نکارت ہے کیونکہ طریقہ جو نماز کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ثابت نہیں ہے، اور طریقہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو سورۃ التسبیح کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض علماء سے یعنی اختلاف ہو، بعض کہتے ہیں صحیح بعض کہتے ہیں ضعیف، بعض عمل کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. اس شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اس میں سے کئی لوگ جو ہیں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو مشروع سمجھنے لگے ہیں، اس پر عمل کرنے لگے ہیں، تو اس سے بچنا ہے کیونکہ ہر ایسا عمل جس کی کوئی دلیل نہیں وہ بدعت ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چند اسباب ہیں ان کا میں نے ذکر کیا، شیخ صاحب میں 10 اسباب ذکر کیے رفع الملام میں، شیخ صاحب اختصار کے طور پہ یہاں پہ 7 بیان کیے ہیں اور اس پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا یعنی ایک موضوع ہے، یعنی ایسا کچھ سمجھ کا ساحل نہیں ہے، اس طرح سے اگر اقوال جمع کر کے ہم بیان کریں تو کئی مسائل میں اختلاف ہوا ہے فقہی مسائل میں. اور اس میں بہت سارے مسئلے یہ پیدا ہو گیا کہ جب علماء کے اتنے اختلافات موجود ہیں تو لوگوں نے کہا ہم کس کی پیروی کریں، کس کو چھوڑیں، کس کو مانیں، کس کو نہ مانیں، یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، علماء صرف اختلاف ہی کرتے رہتے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ علماء یعنی جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا قول تو غیر معتبر ہے، اگر وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں، اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ وہ عالم ہے ہی نہیں، دعویٰ کرتے ہیں اہل بدعت میں سے مثال کے طور پر، ان کے قول کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عالم جو اہل سنت و جماعت کے علماء میں سے ہے جس کا علم اور عمل اور تقوی سے یعنی ہم ان کو جانتے ہوں اور معتبر عالم ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ امت کے لیے یعنی وہ ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے. پہلا موقف یہ ہمارا، اب یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا موقف علماء کے اختلاف میں کیا ہونا چاہیے، بہت اہم بات ہے. پہلی بات یہ کہ ان سے غلطی کیسے ہوئی ہے، جس ہم بیان کی ہے کہ عالم ہے اور اتنے بڑے عالم یہ بڑی غلطی کر دی ہے، اس کی جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے ہم گزر چکا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کے اسباب موجود ہیں، اور طالب علم کو یعنی واضح ہو جاتا ہے جب ان اسباب کو دیکھتا ہے یعنی کتابوں میں حدیث کی کتابوں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا موقف جو ہے اتباع کس کی جائے، اختلاف تو ہو گیا اب اتباع کس کی جائے، کیا ایسے صرف ایک امام کی اتباع کی جائے اور صرف اسی کی ہر بات کو مان لیا جائے، منعین سے تسلیم کر لیا جائے، جو کچھ وہ کہے اس کو مان لیا جائے اگرچہ کسی اور کے ساتھ حق ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اور اسی کی ایک ہی بات مانا جائے، جیسا کہ عمومی طور متعصبین کا طریقہ ہے، جو مذہب متعصبہ جو یعنی اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی بات شیخ صاحب فرما رہے ہیں، جیسا کہ ان کا طریقہ ہے. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے اسی کے قول کو مان لیا جائے اور وہی راستہ اختیار کر لیا جائے. تو کیا کرنا چاہیے دونوں میں سے، دوسری بات جس کے پاس دلیل ہے اسی قول کو جائے، اور یہی شاہد ہے یہاں پہ ہمارا مسئلہ کہ جیسے من ہے جی سلف کے سلف عالم کی ہر بات کا جو ہے ہمارا اتفاق ہو، نہیں جو حق بات اس سے ہمارا اتفاق ہے، جو باطل ہے اس پر اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ باطل ہے، غلط ہے. کہ سلف عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ابھی 10 یا 7 اسباب بیان کیے ہیں. صحابہ سے ہو سکتے، صحابہ کے بعد کیا حیثیت ہے علماء کی؟ کیا خیال ہے؟ تمہارا موقف یہ ہونے چاہیے. فرماتے ہیں جواب دوسرا ہے، واجب یہ ہے کہ جو دلیل جانتا ہے کہ دلیل کی اتباع کرے. دلیل سامنے آ گئی ہے، امام کا قول مخالف ہے دلیل کے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس امام کو یہ دلیل مل جاتی تو فوراً اس پہ عمل کرنے والا ہوتا، پیچھے نہ ہٹتا امام، کیونکہ وہ امام رسول جماعت کا امام ہے. لیکن ہمیں دلیل مل گئی ہے. کیا ممکن ہے کہ عالم کو نہ ملے آپ کو، ہمیں مل؟ جی ہاں ممکن ہے. مثلا آپ کے سامنے بعض صحابہ کو، صحابہ کے زمانے میں، اس بہترین زمانے میں جو علم کر اور حدیث کا زمانہ تھا، حدیث کی ابتدا کا زمانہ تھا، کہ کئی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی حدیثوں کو نہیں آتی تھی، سبحان اللہ. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دلیل کی اتباع کریں، اگرچہ مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو امت میں سے. صحابی سے بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے، دلیل کی مخالفت ہو جاتی ہے، جیسے کہ گزر چکا ہے، ہم حق کی اور دلیل کی اتباع کریں گے. اور جو یہ عقید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ہر قور کو لیا جاتا ہے، تو اس نے یقیناً اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دے دیا ہے، کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. جو حق ہے اسے لے لیا جائے گا، جو غلط ہے، باطل ہے، اسے رد کر دیا جائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کون استنباط کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے، کون نہیں سمجھ سکتا ہے ان مسائل کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے علماء کی، مجتہدین جو ہیں. دوسرے طلاب علم. اور تیسرے عوام الناس جو ہیں. جو پہلے وہ حق رکھتا ہے اجتہاد کا، اور وہ بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں، اگرچہ لوگ اس کی مخالفت بھی کرے تو پھر دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، حق اسی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اہل علم میں سے ہے. اور دوسرا جو ہے جو طالب علم ہے، اگر وہ علم میں ترقی کر چکا ہے طالب علم، وہ کئی مسائل کو وہ سمجھ بھی سکتا ہے، اور مسائل کو الگ الگ بھی کر سکتا ہے، تو وہ کرے، اس کا حق ہے ان مسائل کو اس طریقے سے عمومیات اور اطلاقات کے اعتبار سے کر سکتا ہے اپنے حد میں رہ کر. لیکن اس میں اسے یعنی خبردار رہنا چاہیے، اور اپنے جو اوپر اہل علم ہیں ان کے ساتھ جڑ کر اور ان سے سوال کرتا رہے. اگر کہیں پہ کوئی اشکال ہو جائے، ابہام ہو جائے، تو پر علم کی بات کرنا جائز نہیں ہے، طالب علم کے لیے، عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی اشکال ہو جائے، کوئی ابہام ہو جائے، تو سوال کرے، بغیر علم کے بات نہ کرے، کیونکہ اس سے خطا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عام کے تخصیص کا جب مخصص نہ ہو، یا بعض چیزوں کو مقید کے جب مقید نہ ہو، یا مقید کو سمجھے جبکہ جو اصول ہیں ان کے خلاف بات کر لے. تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ سوال کرے، لیکن سوال کس سے کرے گا؟ سوال یہ ہے، شہر میں تو بہت سارے علماء موجود ہیں، اور ہر بندہ کہتے ہیں یہ عالم ہے، یہ لوگ کہتے ہیں فلان فلان عالم ہے، تو کس سے سوال کرے گا؟ جیسا فرماتے ہیں اس سے سوال کرو جس کے تم یہ سمجھتے ہو کہ اقرب الصواب ہوگا، اہل حق میں سے ہے، ہمیشہ دل کی اتباع کرنے والا ہے، موحد متبع سنت ہے، من السلف یعنی پر قائم ہے، اور حق کی بات کرتا ہے، معصوم وہ بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ عالم ہے، طالب علم، غلطی اسے ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ حق بات ہمیشہ کر دل کی روشنی میں بات کرتا ہے، تو سوال اس سے کرنا ہے اور اس کے قول کو لے لینا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپشن یہ بھی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یا یہ بھی کہا جائے کسی بھی سے بھی سوال کر سکتے ہو، یعنی ایک تو عالم کی بات ہو، جو آپ کے زمانے کے شہر کے جو سب سے بڑا عالم ہے، اسی سے، علماء سے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو کم درجے کے جو طلاب علم ہیں یا اور ہیں، جو علم میں ان سے مفضول ہیں، وہ فاضل ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں، کہ اسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کسی خاص مسئلے میں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سے افضل ہو اسے توفیق نہ ہو اس مسئلے کو تک پہنچنے تک، یہ اس کی خبر نہ ہو اس کے اختلاف و اہل علم کے اس مسئلے میں. تو اس میں شیخ صفر واتے دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ عامے کو چاہیے کہ اس شخص سے علم حاصل کرے جو اپنے شہر میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہوتی جسم کی تو سوال سب سے اچھے ڈاکٹر کا کرتا ہے کہ کس سے علاج کرنا ہے. جب ڈاکٹر سب سے اچھا ہونا چاہیے تو عالم سب سے اچھا کیوں نہ ہونا چاہیے؟ اس لیے یہ ان کا قول ہے. دونوں مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے، جسم کے علاج کے لیے اور روح کے علاج کے لیے علم علم سے. دوسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ لازمی کوئی فاضل عالم ہو اور اسی سے پوچھا جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اسے اگر کم درجے کا کوئی عالم طالب علم ہو اور کسی خاص مسئلے میں اس سے پوچھا جائے، اس کا وہ جواب بھی دیتا ہے اور دلائل کی روشنی بھی دیتا ہے، تو اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض صحابہ کے زمانے میں کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ صغار صحابہ سے بھی سوال کر لیا کرتے تھے. کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں دونوں میں کیا قول راجح ہے. اب دونوں قول تو صحیح ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کیا ہے دونوں میں سے، پہلے دوسرا، کیا خیال ہے؟ مفتی صاحب کیا کہتے تھے؟ مفتی خاموش بیٹھے. پہلے دوسرا قول، پہلا قول دوسرا، دیکھیں اختلاف ہو گیا نا. اللہ المستعان. سنتے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والذی ارى في هذه المساله انه يسلم من يراه افضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب. حق تو وہی رکھتا جو زیادہ علم والا ہے لیکن واجب نہیں ہے. حق وہی رکھتا لیکن واجب نہیں ہے. لأن من هو افضل قد يخطئ في هذه المساله، کیونکہ جو فاضل ہے افضل ہے وہ اسے خطا بھی ہو سکتے کسی مسئلے میں المعینہ. ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب، يوسف كم ہو سکتا ہے کہ حق اسی کے پاس ہو. فوق سبیل اولویت، یہ جو بات ہوئی اولویت یہ رکھتے ہیں. والارجح راجح یہ ہے یس من هو اقرب الى الصواب العلم ورع و دینه، جو اقرب الى الصواب ہے اسی سے سوال کرے. واضح ہے؟ اب کون سا قول ہے؟ الاقرب الى الصواب، دونوں میں سے جو حق پر ہوں. شیخ صاحب فرماتے آخر میں، اور یہ ہم سب کے لیے، شیخ صاحب فرماتے واخیرا انصح نفسی اولا واخوان المسلمین، نصیحت آخر میں، اور خصوصا طلاب علم کی نصیحت ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے علمی مسائل میں سے تو جلد بازی مت کریں جب تک تثبت نہ ہو اور علم حاصل نہ کیا جائے. علم کی روشنی میں بات کریں، بغیر علم کے بات نہ کریں، کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں جو فتوی دینے والے ہوتے ہیں، یعنی شیخ صاحب بغیر علم کے بات نہ کریں، کیونکہ بغیر علم کے بات کرنا جو ہے وہ ایک فتویٰ ہوتا ہے، اور فتویٰ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں اور رب کے بیچ میں ایک ذریعہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں حکم کے اعتبار سے، ایک جنت میں اور دو دوزخ میں ہیں. آپ یہ دیکھیں ٹو تھرڈ قاضیوں کے جہنم ہیں، ٹو تھرڈ. ایسا عجیب سا پیش ہے، سبحان اللہ. ضروری بھی ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ اگر بغیر علم کی بات کریں ایک خطا ہو جاتی ہے نا، اس کی تو معافی ہے باقی اجر ملے گا، لیکن حق کو جان کر اس کے خلاف فیصلہ کرنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو، اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو کہ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، خصوص پر جو بڑے مسائل ہیں، تاکہ علم کی بنیاد پر بات ہو. اسی سفر مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے جواب سے پہلے، اگر کوئی یعنی مشکل مسئلہ ہو تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو. تو کثرت سے استغفار پڑھنے سے آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ مسئلہ جو مشکل تھا آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان انزل الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیم. جیسا فرماتے ہیں لان اکثر من استغفار یوجب الزوال اثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل، کیونکہ کثرت استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور گناہ ہی حائل اور دیوار ہوتے ہیں جو علم سے روکتے ہیں اور جہالت کا سبب بنتے ہیں. اور پھر امام شافعی کا معروف قول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، شکوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. سبحان الله، ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ معروف امام امت کے، وكيع بن جراح امام شافعی کے استاد ہیں، تو امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث کی کتاب کھولتے اور پڑھتے یوں سطر پڑھتے، اگر آنکھ یہاں پر آ گئی اس صفحے پہ وہ بھی حفظ ہو جاتا تو آپ ہاتھ یہاں پہ رکھ لیتے، یوں ایک سب یوں کتاب یوں کھولتے ہیں نا ہم لوگ، یہ کتاب کھلی گئی نہیں، یوں یہاں پر آپ ہاتھ رکھ لیتے یا کوئی اور چیز رکھ لیتے تاکہ نظر وہاں پہ نہ پڑے، ایک مرتبہ پڑھنے سے حفظ کر لیتے تھے. سبحان اللہ، یہ حافظہ تھا. تو ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی تو دوسری تیسری مرتبہ جا کے یاد ہوا، تو اپنے استاد سے پوچھا وقیع بن جراح سے کہ استاد صاحب یہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے. پھر انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، خاص طور پہ اس نظر کو بچا کے رکھو. اور پھر یہ شعر پڑھا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، شکوت الى وكيع سوء حفظي، میں نے شکایت کی اپنے استاد یعنی وقیع بن جراح کو، سوء حفظی کہ میرے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، فارشدنی الى ترک المعاصی، میری رہنمائی کی کہ گناہوں سے بچ کے رہو. کیا گناہ کرتے ہوں گے پتہ نہیں اس زمانے میں، یعنی امت کی کتنی بڑے عالم ہیں، اپنا ہم ذرا موازنہ کرو، دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں یار ہم بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں آتی، دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنی ہیں. سبحان اللہ، فارشدنی الى ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور، اور یہ فرمایا کہ جان لو، خوب جان لو کہ علم نور ہے، وعلم اللہ لا يؤتى لعاصي، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، جو علم کا نور ہے، وہ نافرمانوں کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے تو کثر سے استغفار کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور علم کا راستہ اور مسائل جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا وصلوا على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد
1: أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، کتاب الحج پر بات کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں مصنف فرماتے ہیں عشر ذی الحجہ، یعنی عشر ذی الحجہ کی فضیلت، فضلها الأيام العشرة الأولى من ذی الحجہ أيام فضيلة شريفة. پہلے 10 دن ذو الحجہ کے مہینے میں سے یہ بڑے شریف اور فضیلت والے دن ہیں. کیوں؟ تضاعف فیہ الاعمال، کیونکہ اعمال لوگ کا اجر اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے. یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام، کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے، العمل الصالح فیہا، جس میں عمل صالح یا جن میں عمل صالح، احب الى اللہ من هذه الايام، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال سے پسند ہے. یعنی پورے سال میں کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں جن میں اگر کوئی مسلمان عمل صالح کرے تو وہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں کہ عمل صالح سے زیادہ پسند نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ ہیں، یعنی ایام العشر. فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی پورے سال میں کسی شخص نے جہاد کیا ہے اور ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کیا ہے جہاد کے علاوہ؟ روزہ رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، نفل نماز پڑھی ہے، صدقات و خیرات دیے، کوئی بھی کام کیا ہے، قال ولا الجهاد فی سبیل اللہ. تو جہاد فی سبیل اللہ بھی جو پورے سال میں کہیں 10 دنوں کے عام چھوٹے سے عمل صالح سے بھی اچھا نہیں ہو سکتا. الا استثناء ہے, الا رجلا, ایک شخص, خرج بنفسه ومالی, جو اپنی جان کو ہتھیلے پہ رکھ کے اپنے مال بھی ساتھ لے کے گیا, فلم یرجع من ذلك بشیء, تو واپس کوئی چیز لے کے نہ آیا. سلام اللہ وبرکاتہ. یعنی اپنی جان بھی قربان کر دی, اپنا مال بھی قربان کر دیا. فی سبیل اللہ, یاد رکھیں جہاد فی سبیل اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد. یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 969. تو یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو بہتر بنایا ہے, بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے بہتر بنایا, بعض لوگوں کو, بعض چیزوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور یہ جو ڈفرنس ہے, یہ جو فرق ہے اوقات میں, بعض زیادہ فضیلت والے ہیں, بعض کم فضیلت والے ہیں, اس کا فائدہ اس ناچیز بندوں کو ملتا ہے. انسان گناہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے اس بندوں کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم دیکھیں, اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے. بندے کتنے اعمال نہیں ہوتے کہ وہ جنت میں جا سکے, اللہ تعالیٰ خاص موسم, خاص زمانے, خاص جگہ ایسے مقرر کر دیتا ہے کہ اس موسم سے فائدہ اٹھا کے یہ بندہ جو ہے تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سا عمل کر کے زیادہ ثواب پا لے, تاکہ اس کے جو گناہ ہیں اور جو ثواب ہیں کچھ بیلنس میں آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن دوسری جانب دیکھیں, بندے کا حال دیکھیں, آپ ہمارا حال دیکھیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کرتے ہیں. 10 دن ہماری زندگی میں ہر سال آتے ہیں, جب سے ہوش سنبھالا ہے کم سے کم 20 مرتبہ تو آ چکے ہوں گے نا, نہیں؟ ان 20 سالوں میں 20 مرتبہ 10 ہماری زندگی میں آئے, کیا قدر و قیمت تھی ان 10 دنوں کی, کتنی ہم نے روزے رکھے ان دنوں میں, کتنی ہم نے صدقات و خیرات دیے, کتنی قرآن تلاوت کی, کتنی نوافل نماز پڑھی. الغرض ان 10 دنوں نے, ان پچھلے گزرے ہوئے گزشتہ 20 سالوں میں اللہ تعالیٰ کتنے قریب کر دیا ہمیں. ایک سوال ہے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, اگر 20 سالوں میں ہم نے ایسا عمل نہیں کیا اور گزر وقت اب کبھی واپس آتا نہیں ہے, تو آئندہ وقت جو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ابھی سے اگر ہم یہ عزم کر لیں, یہ نیت رکھ لیں دل میں, اللہ تعالیٰ اگر آپ, اگر تو نے مجھے اگلے سال تک زندہ رکھا, ان 10 دنوں تک مجھے زندہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ عہد کرتا ہوں, میں اب ان 10 دنوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں تیرے نزدیک حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا, ہم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ارادہ نہ کریں, اور ارادہ نیت کی پہلی سیڑھی ہے, بغیر ارادے کے کوئی کام نہیں کرتے. 10 دن آتے ہیں, یہ پتہ چلتا ہے کہ گزر بھی گئے. عید کا دن ایسا دن ہے, یا 9 ذوالحجہ جو ہے سب سے افضل دن ہے پورے سال میں, عرفات کا دن, شاید بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن میں, اور ایک گزرا ہوا سال اور ایک اگلے سال کے گناہوں کی بخشش لے لیتے ہیں. یہ ایک دن کا روزہ ہے, اور باقی دن جو روزے رکھے ہیں, باقی دن جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی ہے, تو میں یہی گزارش کروں گا, ایسے لمحے سال میں آتے رہتے ہیں, کبھی 10 ذوالحجہ کے دنوں کی صورت میں, کبھی 10 رمضان کی آخری راتوں کی صورت میں, کبھی عاشورہ کے دن, کبھی عرفات کا دن, ایسے لمحے تو آتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی ناانصافی ہے اپنے ساتھ کہ ایسے لمحے ہماری زندگی میں ہیں اور ہم گنوا دیں, جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع بھی دیا ہے, وقت بھی ہے, صحت تندرستی بھی ہے, یعنی ہر وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکیں ان دنوں میں عبادت کر کے, اور ان دنوں میں کوئی اچھا عمل صالح کر کے. مصنف فرماتے ہیں ما یشرع فیہا، ان 10 دنوں میں کیا چیز مشروع ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں.
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یسن الاجتہاد فیہا بالعبادہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسن الاجتہاد فیہا بالعبادہ، ان 10 دنوں میں مسنون یہ ہے کہ ہم اجتہاد کریں عبادت میں. کون سی عبادات؟ کوئی بھی عبادات ہو. بعض کا ذکر شیخ صاحب نے یہاں پہ فرمایا، من الذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، کوئی بھی ذکر ہو، بشرط یہ کہ سنت کے مطابق ہو. من الذکر والتحلیل لا الہ الا اللہ، وقراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، والصدقہ، صدقات اور خیرات، وصیامها، روزہ رکھنا، ان دونوں میں، ما عدا یوم العید، سوائے عید کے دن کے. کیونکہ جب 10 دن کی بات کرتے ہیں تو عید کا دن بھی شامل ہے. جب روزہ کی بات کرتے ہیں 10 دنوں میں تو اس میں استثناء ہونا چاہیے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. وافضلها یوم عرفہ الا، پھر استثناء آ گیا، سب سے بہتر ہے عرفات کے دن، الا الحاج. وافضلها صیام یوم عرفہ الا الحاج. 9 ذو الحجہ کا جو عرفات کا دن ہے، سب سے افضل دن ہے پورے سال میں، اور اس کا روزہ رکھنا کی فضیلت بھی اس دن کے شرف کے اعتبار سے بہت ہے دوسرے ایام کی نسبت. لیکن جو حاجی ہے، کیونکہ وہ حج کر رہا ہے اور میدان عرفات میں کھڑا ہے اور اس نے بہت اہم کام کرنے ہیں، خاص طور پہ دعا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا، دعا ہو العبادہ، یہاں پر دعا سب سے بڑی عبادت ہے، روزے سے بھی بہتر ہے اس موقع پر حاجی کے لیے. اس لیے یہاں پہ شیخ صاحب نے استثناء بیان فرمایا، کہتے ہیں وافضلها صیام یوم عرفہ الا الحاج، حاج کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے. فلا یشرع له الصیام، اس کے لیے صیام جو ہے وہ مشروع نہیں ہے. ما یمنع فیہا، یہ تو مشروع تھا، اب ممنوع کیا ہے؟ کچھ ممنوع بھی 10 دنوں میں. مصنف فرماتے ہیں من اراد ان یضحی، جس نے ارادہ کیا کہ اس نے قربانی کرنی ہے، فإنه اذا دخلت العشر، بس اس کو چاہیے کہ جب 10 دن شروع ہو جائیں، داخل یعنی شروع ہو جائیں، لا يجوز له ان ياخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا الى ان يذبح، تو اس کو چاہیے، بلکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں میں سے، ناخن میں سے، یا اپنے جلد کے ٹکڑے، بشرت ہی جلد کے ٹکڑے میں سے کوئی چیز کاٹے. کب تک؟ الا ان یذبح، جب تک کہ وہ قربانی اپنی ذبح نہ کر لے، قربانی دے دے. اگر اس نے پہلے دن قربانی دینی ہے تو اس نے قربانی کے بعد ہی بال اتارنے ہیں اور ناخن تراشنے ہیں. اگر دوسرے دن یا تیسرے دن، جب تک قربانی نہیں کرتا تو اس نے بال نہیں اتارنے، عید کے دن میں بھی نہیں. جی، عید کے دن میں بھی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق الگ، اگرچہ عید کے دن جو ہے مسنون طریقے ہے کہ آپ غسل کر کے جائیں اور خوبصورت بن کے جائیں، بال ناخن وغیرہ تراش کے جائیں، لیکن یہاں پر ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ جب تک قربانی نہیں کرنی، بکرا یا قربانی ذبح نہیں کرنی، اس وقت تک آپ بالوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. اس کی دلیل کیا؟ لحدیث ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سید ام سلمۃ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل العشر، جب 10 دن داخل ہو جائیں یعنی ذو الحجہ کے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی دینے کا ارادہ کرے، نیت کر لے کہ اس نے قربانی دینی ہے، فلا یمس، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ نہ لگائے، من شعرہ وبشرتہ شیئا، اپنے بالوں میں سے، یعنی بالوں کو ہاتھ نہ لگائے، وبشرتہ اس کے جلد میں سے بھی ہاتھ نہ لگائے، شیئا کوئی بھی چیز نہیں. وہ فی روایت، دوسری روایت میں، فلیمسک عن شعر واظفارہ، تو وہ اپنے ہاتھ کو روک لے بالوں سے اور ناخن سے. اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ تو سمجھ آ گئی ہمیں کہ بال اور ناخن، جلد کی بات کہاں سے آ گئی؟ بشرت ہو یا بشرتی ہی، کیا جلد بھی کاٹتے رہتے ہم لوگ؟ بارک اللہ، تصویر دیکھ کے پتا چلا. ایک تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے نا، یہ جو ایڑی ہے نا، ایڑی، اس کی جو جلد ہوتی ہے اس میں اکثر وہ ڈیڈ ٹیشو ہو جاتے ہیں، تو اس کو ایسے اتارنے میں مزہ آتا ہے، تو یہ جلد کے ٹکڑے اتارتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا. اور کوڑ کو جلد کا ٹکڑا اتار رکھتے ہیں ناخن کے سائڈ والے جو ہیں یہ بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں. ایک تو ان کو اتارتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے, کبھی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے, اور نہ اتارے تب عجیب سا, یعنی ایک عجیب سی سائیکولوجی کی ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے ان چیزوں کے ساتھ.

جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم حکم ملا ہے, اور جب حکم ملتا ہے مومن کا ایمان کے یہ تقاضے یہ کہے آمنا و صدقنا, بات ختم ہو گئی. دوسری بات حکمت ہے اس میں. پہلی حکمت کہ حاجی جو ہے جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر بھی بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اب اسے قربانی کو وہ حج نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا یہ بندہ بھی بعض ایسی چیزیں سے رک جائے تاکہ یہ بھی اپنے آپ کو محسوس کرے کہ یہ بھی عبادت میں ہے. اب آپ کو پتہ ہے جب ناخن یوں دیکھتے ہیں اور یوں کاٹنے کی کوشش کرتے یاد آ جاتے رک جاتے ہیں, عبادت مفت کا ثواب اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ذکر یاد میں رہتے ہیں, جو ہی آپ ہاتھ لگاتے فوراً یاد اللہ کی یاد آ جاتی ہے, منع کیا ہے منع کیا ہے. تو ایک ٹریننگ سسٹم ہے, ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے. ان دس دنوں میں میں نے بعض حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا جو میرے لیے حلال تھی پورے سال میں. تو ان دس دنوں کے بعد جب آپ کسی حرام چیز کے قریب جاتے ہیں تب آپ کو یاد ہے میرا رب نے مجھے منع کیا ہے. کوئی آیت کوئی حدیث آپ کو یاد آ جاتا جس میں آپ کو منع کیا گیا, جھوٹ نہیں بولنا, سود نہیں کھانا, رشوت نہیں دینی, رشوت نہیں لینی, یہ چیزیں ساری آپ کو یہاں سے چھوٹے سے عمل نظر آتے ہیں. ناخن نہ تراشوں کو بڑا عمل نہیں نظر آتا, لیکن بڑا اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے ناخن تراشنا, کوئی بڑی بات نہیں. نہیں بڑی بات ہے, کیسی بڑی بات نہیں, اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کی یاد اپنے دل میں رکھو ہر وقت میں. تو اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کر رہے ہیں, اگرچہ یہ چیزیں معمولی کیوں نہ ہو, بال اور ناخن کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ ہمیں دیا ہے کہ میری نزدیکی حاصل کرو. ان چھوٹی سی معمولی سی چیزوں کو تراشنے میں بھی کاٹنے میں بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو یہ چھوٹی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں, ان کا بھی ایک حیثیت ہمیں نظر آتی ہے. ورنہ کیا ناخن تراش کے کاٹ دیتے, بال ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, کیا حیثیت ہے ان چیزوں کی. لیکن حیثیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں یہ ان کے سامنے پورا سال پڑا ہوا ہے, بہت سے نافرمانی یہ بندے کرتے میرے, تاکہ ان فرمانیوں سے ذرا دور ہو جائیں اور توبہ کر لیں. اور اس اور کافی لوگ پتہ ہے عجیب سے ایک ہمارا اپنا ایک عجیب سا معاملہ ہے, کیونکہ ہم نے قربانی کرنی ہے, جسے قربانی کرنی ہے سلام اللہ فور کرتے کہتے ہیں میں نے ناخن تراش لیے, میری قربانی تو ہو جائے گی نا, بسم اللہ میری قربانی تو ہو جائے گی نا. اب وہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ ناخن تراش لے جائیں یا بال کاٹ لے جائیں تو پھر قربانی نہیں ہوتی, پیسے ضائع ہو جائیں گے نا. تو ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہمیں پیسے کو فکر لگی رہتی ہے ہمیشہ. تو سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں قربانی کو اس چیز سے جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین جانتا ہے کہ بندے کا دل پیسوں سے جڑا ہوا ہے. اگر ہو سکے تو قربانی سے تعلق نہ ہو اور ویسے منع کر دیا جائے کہ بھائی بال نہیں کرنا ناخن نہیں تراشنے تو بہت کم لوگ کیئر کرتا ہے, سچ بات ہے. لیکن جب قربانی سے جوڑ دیا گیا ہے تو کافی لوگ یعنی خود داڑھی منوانے والے ہیں, داڑھی منوانا بھی حرام ہے ٹھیک ہے نا, لیکن قربانی کے تعلق سے جب وہ کوئی بال کاٹنے کے لیے آتے ہیں نا تو پھر پہلے پوچھ لیتے ہیں ویسے ہم نے قربانی دینی ہے اور غلطی ہو گئی بھائی ہم نے شیو کر لی ہے. بھائی شیو تو ویسے حرام ہے, یہ کس طرح کہ شیو جائز ہے, کہتے ہیں قربانی دینا قربانی دے نہ دیں, شیو تو ہمیشہ کرنا حرام ہے. نہیں ابھی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی, ان کا اصل سوال یہ ہے کہ قربانی ہوگی نہیں ہوگی, اس کو چھوڑیں آپ, یہ گناہ ہے نہیں ہے اس کی بات نہ کریں, لیکن قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ قربانی ہو جاتی ہے. ورنہ اگر جان بوجھ کوئی ناخن تراش لے قربانی ضائع ہو جائے, اس کی 500 کا بکرا خریدا ہوئے 500 ریال کا اور ناخن تراشنے سے قربانی ضائع ہوگی تو کیا حالت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اور قریب کرنا چاہتا ہے اپنے بندے کو. ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے, غلطی ہوگی توبہ کر لو, لیکن قربانی ہو جائے گی. جب اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے تو ہمیں شرم نہیں آتی کیا, تو ہمیں تو شرمانا چاہیے نا. مصنف فرماتے ہیں اما المضحی عنہ کالاہل والولد, یہ تو حکم تھا اس کا جو قربانی دے رہا ہے, جو قربانی کر رہا ہے. تو مسنون طریقہ یہ جب کوئی قربانی کرے گھر کا سربراہ تو اپنے بیوی بچوں کو شامل کر سکتا ہے وہ. تو مصنف فرماتے ہیں جو حکم ہے کہ بال نہیں تراشنے, بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں تراشنے اور جلد کا کوئی ٹکڑا نہیں کاٹنے.

0: یا اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے. اچھا جو اس کے گھر والے ہیں جن کو شامل کیا اس نے قربانی میں, نیت میں شامل کیا ہے, ان کو کہتے المضحى عنه یا مضحى عنهم. اما المضحى عنه كالاهل والولد, جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے جیسے کہ بیوی اور بچے, فلا يحرم عليه اخذ شيء من ذلك, ان پر کوئی حرام نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں میں سے یا جلد میں سے یا ناخن میں سے کوئی چیز کاٹیں یا اتاریں. ٹھیک ہے, کیوں, کیا وجہ؟ کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے ہیں من اراد ان یضحی, اس روایت میں اذا دخل اجر واراد احدکم ان یضحی, احدکم ام میں سے کوئی شخص, تو وہ شخص خود ہے, وہ سربراہ ہے, اس کے اوپر یہ حکم ہے. باقی جو بیوی بچے جو کو نیت میں وہ شامل کر رہا ہے ان پر یہ حکم جاری نہیں ہوتا. اور عملاً بھی سلف صالحین سے بھی کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اپنے بیوی بچوں کو منع کیا ہو کہ وہ ناخن نہ تراشے یا بال نہ کاٹے. جسے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین نے کس طریقے سے اس حدیث کو سمجھا ہے. واللہ اعلم. یہاں پہ یہ باب ختم ہوا. اگلا باب جو ہے وہ زیارت المدینہ و فضلہا و احکامہا, مدینہ طیبہ کی زیارت کے احکام اور مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں, اگلی نشست میں. اور میں پہلے دو واجب دے چکا تھا, یاد ہے کسی کو کیا ہوم ورک تھے, کیا واجب تھے, بھول گئے؟ کس نے واجب کیا ہے, کس نے نہیں کیا؟ میں نے کہا میں اچانک پکڑوں گا, بغیر بتائے اچانک اسے پکڑ لوں گا, میں کبھی پوچھ سکتا ہوں میں. ایک تو صفحہ نمبر 102 کھولے, 102, سوال نمبر 5, کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے, کس نے کیا یہ, ملایا کسی نے؟ ہاں اچھا, کون سے لکھا ہے آپ کے پاس, دیکھیں اچھا 110 پر ایک ہے, یہ 110 والا دوسرا ہے, اس سے پہلے والا کون سا ہے نہیں لکھا, اس سے پہلے یہی ہے, اس سے پہلے والا. بہرحال چلیں 110 والا کھولا, جس پر اتفاق ہے, اس پر بھی نشان نہیں لگا ہوا, اچھا نیکسٹ ٹائم کر کے آنا, 102 والا اور 110 والا. ٹھیک ہے, اب نشان لگا لیں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. آج خطبہ کا موضوع ہے شب معراج. شب معراج کیا ہے, یہ کون سا واقعہ ہے, واقعہ کب ہوا تھا, اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نظارے دکھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے نام سے بیان فرمایا ہے, بلکہ آیات کبریٰ کے نام سے بیان فرمایا ہے. اس رات میں وہ کون سے اہم واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں, اور ان میں ہمارے لیے کون سے پیغام ہیں, اس کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. شب معراج, جیسا کہ آپ جانتے ہیں شب رات کو کہتے ہیں, اور معراج اس آسمانی سفر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان سے اوپر تک, سدرۃ المنتہا تک. اور اصل جو نام ہے اس رات کو وہ ہے شب اسراء اور معراج, لیکن معراج کا واقعہ کیونکہ لمبا ہے اور وہی اصل مقصد تھا اس سیر سے, تو اس رات کا نام جو ہے زیادہ معروف ہے شب معراج کے نام سے. حقیقتاً جو نام ہے شب اسراء اور معراج, کیونکہ یہ دو مختلف واقعات ہیں جو ایک رات میں ہوئے تھے. شب معراج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں ان کے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے مشرکین قریش میں سے, ان لوگوں نے کافی سختی اور کافی تکلیف دینے کا جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا اس میں وہ بڑھتے گئے, اور خاص طور پہ سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا, اس سال میں دو بڑے واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن, غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور امہات المؤمنین میں سے جو سب سے پہلے امہات المؤمنین ہے, سب سے پہلے زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سیدنا خدیجہ کبری رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی کہ ان کا ایک پیارا سا ساتھی جو ان کا ہمیشہ دفاع کرتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین طریقے سے سپورٹ کرتی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم اور تکلیف پہنچی. پھر اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ابو طالب کی وفات سے وہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات اسلام اور ایمان پر نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے پاس ان کے سر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے بار بار یہ کہتے رہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ, ایک مرتبہ کہہ دو اے میرے چاچا لا الہ الا اللہ, یہ ایک کلمہ ہے حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک مرتبہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے آخری وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سر کے دوسری طرف ابو جہل تھا, ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب جو ہے ایک طرف اپنے بھتیجوں کو دیکھتا ہے, اور ابو طالب سمجھتا تھا یقین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کا دین بھی حق ہے, اور اپنی زبان سے بھی کہہ چکے تھے اگر ملامت نہ ہوتی, اگر لوگ مجھے ملامت نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجوں کی باتوں کو سن کر اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا, تو میں ضرور اس کے دین کو قبول کرتا, اور اس نے بار بار کہا ہے. لیکن جب زبان سے اور دل سے یقین نہیں کیا اس پر اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا, تو کل میں توحید نہ زبان سے پڑھا نہ دل سے یقین کیا اور نہ اس پہ عمل کیا, تو ان کی وفات کفر پر ہوئی, اسلام پر نہ ہوئی. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. برے دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور ابو جہل سے بڑھ کر کون برا دوست ہوگا کہ آخری وقت میں بھی ابو طالب کو کلمہ تک نہیں پڑھنے دیا. تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا فرض ہے, اور یہی برے دوست ہوتے ہیں جو ایسے مشکل حالات میں ساتھ نہیں دیتے بلکہ الٹا مصیبت مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو جب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی بلکہ دعا کی ان کے لیے دعا مغفرت. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے دعا استغفار نہ کرے. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا استغفار سے, اور مشرکوں کافروں کے لیے استغفار یا دعا خیر نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی پہنچانا ہے, دعوت توحید ہی ہے, اور یہی ہر دعوت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں, یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے سے کہ جس دعوت اور تبلیغ میں توحید بنیاد نہ ہو اور شرک کے خلاف آگاہی نہ ہو اور خبرداری نہ ہو تو وہ دعوت اور تبلیغ بے فائدہ ہے, کیونکہ وہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد پر نہیں ہے, وہ انبیاء کے منہج کے مطابق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا منہج بالکل واضح ہے, جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں مکہ کو چھوڑ ہجرت کرتا ہوں. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا طائف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مکہ والے سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دشمنی پر اتر آئیں, اور اگر طائف والے لوگ جو ہیں وہ حق کو اپنا لیں, توحید کو سمجھ لیں اور دین حق کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کافی مضبوط ہو سکتا ہے, توحید کی دعوت آسان ہو سکتی ہے. یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی, اور اس سوچ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کے ساتھ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے طے کیا, اور یہ اس لیے تاکہ مشرکین کو یہ خدشہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں. اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی سواری کا سہارا لیا بغیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاؤں پر پیدل سفر طے کیا. جب طائف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے بالکل مخالف لوگوں کا رویہ تھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑا. اور راستے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی. دیکھیں, اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے, میں جو فوائد ہیں میں قصے کے بیچ میں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے, کیونکہ اب آخری بیان کر کچھ بات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب مطلق ان کے پاس نہیں تھا, علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. علم غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. علم غیب مطلق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات جو کچھ ہو چکا وہ جانے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانے. اسے کہتے ہیں علم غیب مطلق, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا علم ہو. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو علم ہے, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا علم غیب میں سے, ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, ان میں بہت ساری غیبیات ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس چیز کا علم نہ تھا, آپ کو خبر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کے, وہ غیب کہتے چھپی ہوئی چیز کو, ان سین کو, یہ غیبیات ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, نہ کانوں سے سنتے ہیں, اور نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے. تو یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام واللہ تعالیٰ علم غیب مطلب عطا نہیں فرمایا بلکہ وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ طائف والے یہ سلوک کریں گے تو پھر سفر نہ کرتے طائف کی طرف اور نہ ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے. اگرچہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں ایمان قبول کر دیتے تو دین کو کافی تقویت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ اور تھا, اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی, اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہوتا, اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خون کو اپنے جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک غلام آتا ہے, نصرانی غلام, اور یہ غلام جو ہے مشرکوں کا غلام ہوتا ہے. وہ آتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ لے کے آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس شخص سے, اس ایک غلام ہے یعنی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی, تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں عمر تھی, سبحان اللہ. تو جب اس جوان سے بات کی تو باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فرمائی, صاحب الحوت. تو اس غلام کو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, اس کے بارے میں دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نبی ہوں, وہ میرا نبی بھائی ہے. تو اس کا نام عداس تھا. تو عداس نے, نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تاکہ طائف والے جو بڑا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہیے ایک نصرانی غلام مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی جو دعوت کی بنائی وہ طائف سے شروع ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ سے شروع ہو. سبحان اللہ. تو جب عداس نے اسلام قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے پھر اسراء معراج کی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی. اے اللہ تعالیٰ, میں تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی اس حالت پر, کمزوری کی حالت اور ہیلے کی قلت کی حالت, وہوانی علی الناس, اور لوگوں کے اس برتاؤ سے جو لوگوں نے کیا. الہی انت رب المستضعفین, اے میرے الہ, اے میرے رب, تو ہی مستضعفین کا, کمزوروں کا رب ہے. انت ربی, تو ہی میرا رب ہے. الی من تکیلونی, مجھے کس کے حوالے کرتے ہو. الی بعیدی یتجہمنی, اس دور کی طرف جو میرا جو مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے. ام الی عدو من لکتہ امری, یا اس دشمن کی طرف جس کی طرف میرے معاملات تو سپرد کرنا چاہتا ہے. اعوذ بنور وجہک, یا اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتا ہوں. الذی اضاءت له الظلمات, جس سے تاریکیاں اور ظلمات روشن ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ, اور جس پر دنیا آخرت کے امور جو ہیں وہ درست ہوئے. من ان ينزل علی غضبک, کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو. او ان تحل بعقوبتک, یا مجھ پر تیری کوئی عقوبت یا کوئی عذاب نازل ہو. لک العتبہ حتی ترضا, یا اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے طرف عتبہ ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. لا حول ولا قوت الا باللہ, اپنے سارے کے سارے معاملات, اپنی حول, اپنی طاقت, اپنے ہیلے سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیلے سے, اپنی طاقت سے بالکل آزاد ہوئے اور اپنے آپ کو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے ساتھ یہ لوگ جو بھی سلوک کرتے ہیں تیرے راستے میں تیرے لیے مجھے منظور ہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بس اے میرے رب تو مجھ پر راضی رہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے, درحال راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکہ پہنچنے سے پہلے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا پہاڑوں کا فرشتہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو لخشبین کو ایک ساتھ ملا دیں اور بیچ میں جتنی بھی بستی ہیں مشرکین کی جو ہیں یہ سارے کے سارے مٹ جائیں, ہلاک ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس دین حق کو قبول کریں گے. اور اس فرشتے کو اجازت نہیں دی کہ ان ظالموں کو اور ان کافروں کو ہلاک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے, صرف مومنوں کے لیے نہیں کافروں کے لیے بھی, بلکہ جانوروں کے لیے بھی, بلکہ جمادات کے لیے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے, لیٹ ہوئے تھے سو رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ سواری ہے براق میرے ساتھ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانا ہے اور آسمانوں کی طرف جانا ہے. اور یاد رکھیں یہ رات کب ہوئی, کس مہینے میں ہوئی, کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے. صرف رات کی تحدید نہیں کہ کون سی رات ہے مہینے کی, بلکہ مہینے کی تحدید میں بھی کہ کون سا مہینہ تھا. اور کسی بھی صحیح حدیث میں رجب کا مہینہ کا ذکر نہیں ہے, اور علماء نے بھی اس پہ اختلاف کیا رجب کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا. اس لیے جو لوگ کہتے کہ 27 رجب کی رات ہے شب معراج, تو وہ غلطی پر ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو رات کی تعین نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے بات چیت کو متعین نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, جیسا کہ یہ قصہ معروف ہے اور مشہور ہے, اسی طریقے سے اس کی تاریخ معروف اور مشہور ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تاریخ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کا گمان ہے لیکن حق سے وہ دور ہے. اب وہ کون سی رات ہے اللہ اعلم, لیکن یہ رات ہے, جی ہاں یہ رات حق ہے, شب معراج کا واقعہ ہوا تھا, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, لیکن کب ہو اللہ اعلم. اس میں حکمت یہ ہے اللہ اعلم, جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں, یہ اس وقت اہتمام ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے. اگر متعین ہو جاتے قرآن مجید میں سے یہ حدیث میں, تو تب لوگوں کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض وقت چیزوں کو متعین نہیں کیا, بیان کیا لیکن متعین نہیں کیا. جیسے کہ وہ کون سا پودا ہے جسے آدم علیہ السلام نے کھایا جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے, کون سا پودا ہے, وہ درخت ہے, پودا ہے, وہ پھل ہے, وہ کیا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے گمان کیے, اسرائیلیات میں بعض اس کا ذکر ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا. اس لیے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی کو سمجھو, وہی دین ہے, اور جس کو چھپایا گیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو, اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اگر یہ دین کے لیے بنیادی حصہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہو کون سا درخت ہے, کون سا پودا تھا. اگر اس رات کے تعین میں کوئی بنیادی حصہ ہو, کوئی بنیادی بات ہوتی, یا کوئی دین میں کوئی بہتری ہوتی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بیان فرماتے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ. اگر یہ پودے کا آج ہمیں پتہ ہوتا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا, مثال تو سیب ہے جیسے کہا جاتا ہے, تو لوگ سیب سے نفرت نہ کرتے. اب سیب کا کیا قصور, لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ اس پودے کا کیا قصور تھا, وہ تو امتحان تھا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو احکم الحاکمین کی حکمت ہوتی ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتا, اسے کو ایسے چھوڑ دے, اس کے پیچھے نہ لگیں, اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں آپ, صحابہ کرام نے کبھی نہیں سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پودا کون سا تھا, وہ درخت کون سا تھا. اصل جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, اگر نبی بھی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے, پھر ہماری کیا حیثیت ہے. ایک نبی سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا.
1: یہ بنیادی پیغام ہے. بعض اس پہ بنیادی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, وہ اصل پودا کیا تھا, وہ کیسا تھا, اس کو کھانے کا اب حکم کیا ہے, ہم کھائیں یا نہ کھائیں, اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان, صحابہ کرام کا راستہ یاد رکھیں, یہی مضبوط اور حق راستہ ہے. اس لیے ہمیں اسی راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے, سبیل المؤمنین کا راستہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں خاص پانی سے جو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس جو ہے رکھ دیتے ہیں. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنے کو دھونے کا واقعہ جو ہے یہ پاک کرنے کا واقعہ, یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے واقعہ بچپن میں ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی, اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, وہ کافی کمزور حالت تھی, اور روایت میں ہے کہ آپ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل یعنی زرد پڑ گیا تھا. تو جو بچے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس عمر میں جب میں بچہ تھا, اور میرے سینے کو کھولا, میرے دل کو نکالا اور دل کو دھویا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دل کیوں دھویا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے کیا دل پاک نہیں تھا پہلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے جو ایک انسانی بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں تھیں, جو حق یا حب الشیطان تھا, اللہ تعالیٰ وہ نکال دیا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے جن کا, جو اسے وسوسے دیتا رہتا ہے, جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے اس قرین پر غالب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اب مجھے صرف خیر خواہی کی ہی بات کرتا رہتا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں, یہ خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, عوام الناس کے لیے نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں بزرگ تھا, اس کا صبح اٹھے تو سینہ اس کا کھلا ہوا تھا, آپریشن کے نشان تھے, پتہ نہیں. یہ جو عجیب سی باتیں ہیں یاد رکھیں, یہ صرف بعض لوگوں کے اپنے اپنے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. شیطان الانس یہ بات کر سکتے ہیں. یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بس کیوں ہے کیسا ہے اس کے باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا ہے, جی ہاں یہ واقع ہوا ہے, یہ کیسے ہوا اللہ علم کیسے ہوا ہے. سرجری, دل کی سرجری کے لیے تو ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہے میڈیسن میں اور سرجری میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فیکون ہے. کیا جبریل علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ نشے کا کوئی فرشتہ بلائے یا سرجن دوسرا بھی ہو اور آپریشن کرے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے چھوٹے سے عقل میں تو آ سکتی ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک حکم ہے, کن فیکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اور باریک بھی نہیں دیکھے, عند الکثیب الاحمر ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر ہے سرخ رنگ کا, الکثیب الاحمر, وہاں پر دیکھا. اور بیت المقدس میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی وہاں پہ, اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے. اچھا, اس میں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے, یہ پیغام ملتا ہے, یہ برزخی زندگی کے نظارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اور جیسے میں آخر میں بیان کروں گا, شب معراج میں اور اسراء معراج, جس میں جو بڑا پیغام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دنیا والے تیرے قدر نہیں جانتے تو آسمان والوں کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے اور بڑے قدر ہے. اور ایسے نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور برزخ زندگی سے زندہ ہیں, نہ کہ دنیاوی زندگی سے. بعض لوگوں کو یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں, ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہے. بعض لوگوں کہ نہیں, دنیاوی سی زندگی ہے. بعض لوگوں کہ نہیں, دنیاوی سی نہیں بلکہ دنیاوی برزخی زندگی ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں جب حق بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخ زندگی سے زندہ ہیں. واضح دو ٹوک لفظ ہیں. اب بعض صوفی کے نزدیک، بعض صوفی کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے، محض دنیاوی ہے صرف. جب کو کہا جاتا ہے بھائی اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا بہتری ہے، کیا حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں ہے، زندگی پہ زمین کے نیچے کیوں ہے؟ پھر زمین تو زمین کے اوپر ہونا چاہیے تھا. آج امت کا حال تو دیکھیں آپ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حکمت ہے، اللہ تعالی چاہے تو آپ وسلم کو تا قیامت عمر دے دے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا انک میت و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے، سارے مر جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی، اگر دنیاوی زندگی سے زندہ تھے تو عجب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی کیا گیا، زندہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازے پڑھی گئی، کیا زندگی پڑھی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی دفن بھی کیا گیا، کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ اپنے پیارے زندہ نبی کو زمین میں دفن کر دیا؟ تو عجب سی باتیں ہیں میرے بھائیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخ زندگی ہے، اور سب سے افضل ترین برزخ زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برزخ زندگی کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں. جیسے کہ اسی قصے میں ہم جانیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ہیں؟ ہم کتنی نبی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تین ہیں یا ایک ہیں؟ ایک ہیں. لیکن یہی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی ہیں، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو ایک وقت میں وہ زمین میں بھی ہیں، قبر میں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے. ہم جہاں بیٹھے یہاں پہ محصور ہیں، برزخ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوتا. برزخ زندگی اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو یہ ابتدا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی پر مطلع کیا جائے. ان میں سے بعض نے بعض نظارے اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت کرائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف لے گئے. اور اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوئی. اسراء کے معنی کیا ہے؟ وہ زمینی سیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی مکہ سے لے کے بیت المقدس تک. اور معراج ہے آسمانی سیر کا نام، آسمانی سفر کا نام، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا بیت المقدس سے لے کے ساتویں آسمان سے اوپر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی طرف لے گئے، تو ہر آسمان پہلے آسمان کی طرف گئے، آسمان کا دروازہ بند تھا، دستک دی گئی. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آسمان کو سفر کو طے کرنے کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں، دستک دیتے ہیں. میں جبریل ہوں یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پہلے آسمان گئے، پہلے آسمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں سبحان اللہ، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے پیارے نبی یوسف بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ جو نام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں دیکھی تھی، نام سے متعارف تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، جیسے ہم آج پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالی نے اب ان سے ملاقات کروانا چاہا کہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے، یہ عظیم لوگ اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں، یہ کیسے ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو پیدا کی ہے وہ اس ایک نبی کو دے دی ہے، آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش دیکھ لیتے کہ کیسی شکل و صورت تھی. تو سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام ہوئی، سلام ہوا، ترحیب ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا گیا. دوسرے آسمان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن الخالہ. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نظارے دکھائے گئے, ان میں سے بعض برزخی, اور اس برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند عذاب کے نظارے دکھائے گئے. ایک ایسا نظارہ تھا کہ ایک تندور جیسی ایک جگہ ہے جہاں پر چیخ و پکار کی آواز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہیں, آگ ان کو نیچے سے لیتی ہے, اور وہ جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کیا چیز ہے, تو آخر میں ہر چیز کا الگ الگ جبرائیل علیہ السلام پھر بتاتے ہیں, فرماتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں. اب برزخ میں, دیکھیں آخرت سے پہلے, آخرت کا عذاب الگ ہے, برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا, یعنی قبر میں وہ یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے جو زانی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اپنے زنا سے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے وہ یہ آگ کا عذاب ہے کہ ان کو نیچے سے آگ کا شعلہ لگتا ہے, وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے, اس کے تانبے جیسے بڑے ناخن ہیں, وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے, دائیں جانب سے نوچتا ہے, پھر بائیں جانب سے نوچتا ہے. جب دائیں جانب سے نوچتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب کی طرف, جب وہ بڑھتے نوچنے کے لیے, تو اس کے جو گوشت ہے وہ چہرے کا جو پھٹ جاتا ہے سارا, وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر درست کر دیتا ہے. پھر وہ اسی طریقے سے اپنے چہروں کو نوچتا رہتا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں. غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہیں, غیبت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرنا کہ یہ ناخن اللہ تعالیٰ تانبے کے بنا دے گا اور پھر اپنے چہروں کے نوچنا پڑے گا. اور پھر ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک دریا ہے, خون کا دریا ہے, اس میں ایک شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے, اور وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے, وہ اسے مارتا ہے اس شخص کو جو اس خون کے دریا میں ہے. وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ شخص پھر غرق ہو جاتا ہے. تو اسی حالت میں وہ شخص رہتا ہے, وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے, لیکن وہ دوسرا شخص جو باہر بیٹھے وہ اسے نکلنے نہیں دیتا. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, تو سود خور کی یہ سزا ہے برزخ میں, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس لیے اور بھی نظارے دکھائے گئے, لیکن یہ چند نظارے تھے جو میں نے بیان کیے اس قصے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف, بیری کا ایک درخت ہے. جب بیری کا درخت کہتے تو یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے بیری کے درخت ہیں, نام بیری کا درخت ہے کیسا, اللہ علم کیسا ہے. اور اس میں جو نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لقد رأى من آیات ربه الکبرى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھا. دیکھیں آج دور انکساری کی انتہا دیکھیں, تواضع کی انتہا دیکھیں. ہمیں کوئی چھوٹا سا نظارہ خوبصورت لگے تو اس کو چھوڑتے نہیں, ہم بس میں نہیں رہتے نا, بار بار دیکھتے ہیں. اب سید المرسلین کو ایسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں جو کسی نے دیکھے نہیں تھے, بشر میں سے کسی نے نہیں دیکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جھکائے رکھا اور وہ نظارے دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا. پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی تسلی دینے کے بعد ایک تحفہ دیا, اور وہ تحفہ ہے نماز. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 50 نمازیں ہیں, اپنی امت کی طرف لے کے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر واپس آتے ہیں اور 50 نمازیں لے کے آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام دریافت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں, مجھے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی, میرا تجربہ ہے اپنے قوم کے ساتھ. تو واپس جاؤ, اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگو, تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ان 50 میں سے کوئی تخفیف کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں اے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ تخفیف کیجئے، اللہ تعالیٰ پانچ نمازیں کم کر دیتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ واپس، جاؤ اپنے رب کی طرف، مزید تخفیف کی گزارش کرو، تیری امت یہ 45 نماز نہیں پڑھ سکیں گی۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، آخر میں پانچ نماز اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کر دی 50 میں سے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جو تخفیف کے لیے آپ کی امت پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے رب کے پاس واپس، اپنے رب کی طرف واپس کیسے جاؤں؟ اب 50 میں سے پانچ تو ہو گئی ہیں، اب یہ پانچ ہی نمازیں ہیں، میں واپس نہیں ہوں گا اپنے رب کی طرف۔ سبحان اللہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو پانچ میں سے اور بھی تخفیف ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ لیکن سید مرسلین کو دیکھیں آپ کہ واپس نہیں گئے، کیونکہ پانچ نمازیں تو میرے بھائی واللہ بالکل آسان ہے، بالکل معقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں تو پانچ ہیں لیکن ان کا اجر 50 کا ہے۔ آپ پانچ پڑھیں گے، فرشتے آپ کی نماز پانچ نہیں لکھیں گے، 50 لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پکا ہے، میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، تخفیف تو میں نے کر دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر، لیکن اجر میرا 50 والا ہے، ایک 10 کے برابر۔ ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ہے، اور پانچ کا 50 کا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھیں اتنی بڑا جرم ہے کہ بے نماز دار اسلام سے ہی خارج ہے۔ کتنا بڑا انعام اور احسان کہ ایک کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب، اور کتنی بڑی برائی کہ کفر جیسے تاریکی میں کوئی شخص رہنا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ بے نمازی ہے۔ عجب سی بات ہے۔ بہرحال اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے زمین پر نہیں۔ دیکھیں روزہ زمین پر فرض ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ روزہ فرض ہے، پھر آیت زکوٰۃ والی آیت ہے، پھر حج والی آیت ہے۔ اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ذریعے سے پیغام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا۔ تو نماز پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائی۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اچھے نمازی بن جاؤ، اور نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھیں، اپنی مرضی سے۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ نماز نبوی کیسی تھی؟ آج تو لوگوں نے عجیب سی نماز نکال دی، کوئی نماز حنفی ہے، کوئی نماز شافعی ہے، کوئی نماز مالکی ہے، کوئی نماز حنبلی ہے، کوئی نماز پتہ نہیں رافضی ہے، کوئی نماز کیسی۔ یہ نمازیں جو ہے ان کسی نماز کا وجود نہیں ہے، ایک ہی نماز موجود ہے جو ہم جانتے ہیں، جسے نماز نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ نماز نبوی کیا ہے آج ہمیں جاننا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، واقیم الصلاۃ، آج ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو نماز آسمان پر فرض ہوئی، آسمانوں پر فرض ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو وہ بلند درجہ عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ تو نماز میں عزت ہے، نماز میں بلندی درجات ہے، نماز میں شرف ہے، اور نماز سے انسان کامل بن سکتا ہے۔ بے نمازی ذلیل ہے، خوار ہے، اس کا سینہ تنگ ہے، اور اس کی زندگی بھی ناکام ہے، اس کی آخرت بھی ناکام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور اپنے بستر پر، سبحان، دیکھیں یہ سارا سفر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم ہے۔ جب آپ بستر چھوڑ کے جاتے ہیں، کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب واپس، بستر ابھی گرم تھا۔ اب یہ لمبی سیر ہمارے دنیا کے علم کے مطابق پتہ نہیں کئی سو سال کی ضرورت ہے قریبی سیارے تک جانے کے لیے، سپیڈ جو ہماری ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے کن فیکون ہے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں آسمانوں کی طرف گیا تھا. یہ خبر پھیلتی ہے مکہ میں اور ابو جہل جو ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا، دوڑتا ہے اور جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور کہتا ہے کہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو وہ آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں، بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا، ابو جہل کہتا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے، اب اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا؟ بیت المقدس کے جاتے جاتے ہمیں 2 مہینے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اونٹوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں، اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے واپس آیا. صبح کا سطر دان ہو مجھے کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ان قالہ فقط صدق، اگر یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ سچے ہیں. ایمان دیکھا ہے پہاڑوں سے بھی مضبوط، کوئی شبہ کوئی غلط فہمی ہلا نہیں سکتی، یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا کہ یہ صدیق ہے اس امت کے، فوراً تصدیق. اور ابو جہل جیسے آپ دیکھو امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، یا ابو جہل جیسے لوگ ہیں شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے، ہر بات کو پہلے منفی منظر میں دیکھتے ہیں، منفی سوچ سے دیکھتے ہیں پھر مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے، ان کے ایمان مضبوط ہیں، کوئی شکوک اور شبہات ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، کیا ہمارے دل میں ایمان یقینی ایمان ہے اور مضبوط ہے ہمارا ایمان، یا وہ شبہات اور غلط فہموں کا شکار ہے، کہیں سے کوئی شبہ اڑا، کہیں سے کوئی فتنہ اڑا، اسی کے پیچھے لگ گئے، پھر مشکل زندگی، تنگ زندگی ہو جاتی ہے اور پھر دوڑتے ہیں اس کی کسی حل کی طرف، اور کوئی اگر کوئی صحیح حل نہ ملے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یاد رکھیں وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جو خبر آپ کو ملے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ کہنا سیکھو آمنا و صدقنا. پہلے بات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے کوئی بھی تمہیں خبر دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، پہلے کہو آمنا و صدقنا، پھر اگر حکمت کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بعد میں سوچو سمجھو. سب سے پہلے جواب یہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے. ارے یہ عقل تو نہیں مانتی، یہ کون سی عقل ہے بھائی جو یہ نہیں مانتے اس کے خالق نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے؟ کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خالق رجوع سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کو تولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ قابل غور ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کے نہیں عقل تو نہیں، ہم وجد کشف اور ذوق کی بات کرتے ہیں، خوابوں کی بات کرتے ہیں، جو چیز خواب میں ثابت ہو جائے. اللہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے تمہارے جو خوابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کشف اور ذوق کے پیچھے پڑ گئے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا فرمان تو سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے، ہمارے بھی تو امام ہیں، وہ بھی تو علماء ہیں. وہ کون سی امام اور علماء ہیں؟ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں امام اور علماء، جو حق میں سارا آنکھوں پہ رکھے. کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی عقلیں اور دل انبیاء کی طرف پاک ہیں؟ دیکھیں معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطی تو صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہیں بعض غلطیاں، لیکن اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور امام معصوم نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ رافضیوں کے ہٹ گنڈے ہیں اور جھوٹ ہیں، وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 امام سارے معصوم ہیں. یہ تو رافضیوں کا منہج ہے. اہل سنت جماعت نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ عجب سی بات ہے. مجھے ایک حدیث ایک دلیل دکھا دے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ معصوم ہیں یا میری امت کے جو امام ہیں وہ معصوم ہوں گے. کس نے یہ فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں روایات ملتی ہیں جو دلائل ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور جو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں اور ان سے غلطی کا امکان ہے. سمجھنے سے غلطی ہو سکتی ہے, دلیل نہ ملنے کی غلطی ہو سکتی ہے اور کئی غلطیاں ہیں جو ممکن ہیں. تو ان غلطیوں کو دین نہیں بنایا جاتا, یاد رکھیں. غلطی غلطی ہوتی ہے, چاہے وہ غلطی کسی امام سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عالم سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عام یا جاہل سے ہو. تو غلطی البتہ غلطی ہوتی, فرق اتنا ہوتا ہے کہ جاہل کی غلطی جاہل کی جہل کی وجہ سے ہوتی ہے اور امام کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جاہل کی غلطی پر جاہل کو سزا ملتی ہے اور امام کی غلطی پر جو مجتہد امام ہے اس کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ امام ہے, وہ مجتہد ہے, وہ اجتہاد کے لائق ہے. اجتہاد کی غلطی ہو گئی تو اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ضرور ملے گا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کو اجتہاد غلط ثابت ہو تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور اس قصے میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کو, اسراء معراج کے قصے کو شروع سے ہی یہ قصہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف, اپنی طرف بلائے نا, تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے, جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش نے رب الجلال سبحانہ کو اٹھایا ہوا ہے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر عرش کو نکال دے تو اللہ تعالیٰ گر جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کی سوچ ہے, یہ ان لوگوں کی سوچ جو اہل الکلام ہیں, جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں, کلام جانتے ہیں. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے, نہ آسمانوں کا محتاج ہے, اور نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے, کیونکہ وہ رب الجلال ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا حاجت روا ہے, وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ سینہ تان کے جواب دو. بعض لوگ کہتے نہیں اس یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, نہیں نہیں یہ لوگوں کو امتحان نہ لو, لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سوال سے پریشان ہوتے ہیں سوائے جاہل لوگوں کے اور بدعت لوگوں کے؟ کوئی مومن پریشان تو نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ایک لونڈی سے پوچھا جس کی کم سن لونڈی, جس کو عمر 10 سال سے کم تھی, اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے لیے خاص ہے, کوئی اور یہ سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال خاص نہیں تھا, جس کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, کسی کا عقیدہ دیکھنے کے لیے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, یہ حق پر ہے, اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جواب بھی کہتی ہے, عرض کرتی ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, میں کون ہوں؟ کہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی, سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جب جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں, سلونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, تو پھر آپ کے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے فوراً اس لونڈی کو ٹوکتے اور روکتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے کہ تم غلط کہہ رہی ہو, تم اس امتحان میں ناکام ہو چکی ہو. سن لو صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, آسمان پر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. ہم جب امتحان لیتے ہیں کہ شخص کا تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں, کلمہ آتا ہے کلمہ پڑھ کے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا سوال نہیں کیا, کلمہ تو پڑھا ہے اس نے,

بارے میں جو نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں ان کا ایمان کمزور ہے, اور جو ایک ہر جگہ موجود ہے کفری عقیدہ ہے. مومن کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کامل جل سبحانہ و تعالی. اور پھر اس قصے میں ہم یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام جزاک اللہ خیر کہ صحابہ کرام ان اجمعین کا جو راستہ و منہج ہے یہی راستہ حق ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام انہم اجمعین نے تصدیق کی ہے, اگرچہ بعض جو نو مسلم ہوئے تھے وہ دبدبے کا شکار ہو گئے ابو جہل کی طرح پریشان ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے ایمان میں واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا. لیکن بعض جو ہے اسی امتحان کی وجہ سے شب معراج کے قصے کی وجہ سے جو دبدبے ہوئے ظاہر سے خارج ہو گئے کہ نہیں یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں, اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا, پتہ ہے مشرکین نے چھوڑا نہیں. اور ہر زمانے میں دیکھیں جو مخالفین ہیں چاہے مشرکین ہوں چاہے بدعتی ہوں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اہل حق کو چھوڑیں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں مشرکین جو ہیں آپ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف گئے ہیں, ذرا بتائیں سے بیت المقدس ہے کیسا. اب وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا تھا, دیکھا نہیں کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھیں رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جو اسراء معراج کا قصہ جو ہے وہ جو مکہ زندگی تھی اس کی تائید تھی اور مدنی زندگی کے لیے تمہید ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. آسمان والے جو ہے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں, اگر زمین والے قدردان نہیں ہیں بے قدرے ہیں تو پھر آسمان والے کہ ہاں تیری بڑی بلند شان ہے. تو رب الجلال سبحانہ و تعالی پورا نظارہ دکھا دیا, اب بیت المقدس کا پورا نقشہ. دیکھیں آج کل یہ چیز ہوتی ہے ہولوگرام, دیکھا ہے آپ نے ہولوگرام, ایک پکچر ہوتی ہے تصویر, عام تصویر کیا ہوتی ہے اس میں دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, جو عام تصویر ہوتی ہے ابھری نہیں ہوتی, آپ اس کو صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے تصویر کا, کیونکہ یہ دو ڈائمینشن. ایک نئی چیز ابھی آئی ہے ٹیکنالوجی کی یعنی ترقی کی وجہ سے جسے کہتے ہیں تھری ڈائمینشنل تھری ڈی, جسے ہولوگرام بھی کہتے ہیں. آپ تصویر کو تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں, یعنی کسی کا چہرہ پہ دیکھنا ہے اسے چہرہ نہیں دیکھیں گے, اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیں گے, اس کی یہ سر کے پیچھے والا حصہ بھی دیکھیں گے, دوسری سائڈ بھی دیکھیں گے, نیچے سے دیکھنا ہے سر کے اوپر سے دیکھنا ہے, تو ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے ہر ڈائمینشن سے ہر طرف سے, اسے کہتے ہیں ہولوگرام. سبحان اللہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیت المقدس ایسے سامنے اٹھا کے لے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اب وہ مشرکین جو پوچھ رہے ہیں اچھا فلانا دروازہ کیسا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, کھڑکیاں کیسی ہیں, فلان جگہ کیسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہی مشرکین دیکھیں کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, ان للہ وانا الیہ راجعون. یعنی اس سے بڑھ کر ہٹ درمی کیا ہے؟ ابو جہل کو جہالت نے ہلاک کیا, واللہ اگر ابو جہل تھوڑا سا اپنے تکبر کو نکال دیتے اور جہالت سے صرف تھوڑی سی دیر نکل جاتے تو واللہ کبھی حق کو نہیں جھٹلاتے. ابو جہل نے خود اعتراف کیا ہے میں کیسے ایمان لے کے آؤں, ہم تو بڑی کمپٹیشن میں تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے, آپ دیکھیں مکہ میں اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ ہم میں سے نبی آئے اور ہم کے پیچھے رہ جائیں اور ہم میں سے نبی نہیں آیا. یہی غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی, یہودیوں نے بھی یہی کہا نا کہ آخر نبی ہمارا ہوگا, نام احمد ہوگا, اگر جو جانتے عرب میں سے ہوگا, لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی عرب میں سے ہیں اور ان کے قوم میں سے نہیں ہیں, تو پھر ان کو یقین اور ایمان لے کے آنا چاہیے تھا, کیونکہ اپنی تورات انجیل میں یہ قصہ موجود ہے, لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے پیش آئے اور حق قبول نہیں کیا اور وہ بھی شرک اور کفر میں آج بھی مبتلا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں, صحابہ کرام کا منہج سلف کا منہج حق ہے, اور صحابہ کرام نے جس مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کو ترقی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم, تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ حق راستہ ہے, سبیل المؤمنین ہے, اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے, اور یہ فرض ہے یاد رکھیں منہج سلف

0: کو اختیار کرنا، منہج جو سلف کو سمجھنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے، یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام بھی تو ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا، یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان انس و جن دونوں مل کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اختلاف تو رحمت ہے، اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہو پھر اتفاق زحمت ہوا، یہ کیسے عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ ہاں صحابہ کرام بشر تھے، ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا، لیکن یاد رکھیں جو اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فروعی مسائل میں تھا، فقہی مسائل میں تھا، عبادات کے فروعی مسائل میں تھا، اصولی مسائل میں اختلاف نہ تھا، نہ عقیدہ کے اصولی مسائل میں اور نہ عبادات کے اصولی مسائل میں، حرام الحلال میں کبھی بھی ان کا اختلاف نہ تھا۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگی ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف صحابہ کرام کا، لیکن سب حق میں، سب مجتہد تھے۔ اب اس اختلاف میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ شامل تھے، یہ جو اختلاف تھا اگرچہ حق کے لیے تھا لیکن اس میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں، 30 سے زیادہ نہیں، اگرچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو 1,00,000 سے زیادہ صحابی تھے۔ اب سن 35 ہجری میں سیدنا علی کی وفات ہوتی ہے اور اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے، واقعہ جمر اور صفین جو ہیں، تو اتنی ہزار صحابہ میں سے صرف 30 اس فتنے میں شامل ہوئے، اور وہ بھی عالم صحابہ تھے، جاننے والے تھے، حق کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے۔ ان میں سے جو حق پہ تھے دگنا اجر ملا، اور جو غلطی پہ تھے ایک اجر ضرور ملا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن یہ لوگوں کو ظاہر کرنا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، ان لوگوں میں اختلاف تھے، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلاف تھے اس کی نوعیت معروف ہے، جانتے ہیں کہ اصولی مسائل میں کبھی اختلاف نہیں تھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، آج ہماری یہی دعوت ہے کہ سلف کے جو منہج ہے، جو اصولی مسائل عقیدے کے، ان میں ہمیں ہمارا اتفاق ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا، فقہ اربع کا اتفاق تھا، محدثین کا اتفاق تھا۔ یہ ہمارے سلف صالحین ہیں۔ سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، جو پہلے بہترین تین زمانے میں رہتے تھے۔ آخر میں ایک بات میں بتا دوں، شب معراج جو ہے، نمبر ایک، اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کون سی رات ہے، کس مہینے میں ہے۔ 27 رجب کو متعین کرنا کے لیے دلیل ضروری ہے اور دلیل موجود نہیں ہے، تو پہلی غلطی یہ ہے۔ دوسری غلطی شب معراج متعلق جو کی جاتی ہے، اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے خاص عبادات کا۔ دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا منہج جو ہے حق ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابہ کرام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شب معراج کئی مرتبہ آئی۔ دیکھیں سن 10 نبوی جو ہے، بعثت کے 10واں سال جو ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کئی سال ہے، تقریباً 14-15 سال اور زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام کیا ہو خاص عبادت کا، کس رات میں قیام پڑھنی ہے، تہجد پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، یا کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو، آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی، یاد رکھیں۔ بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی یہ حدیث بیان کی جائے سارے کے سارے ضعیف، بلکہ من گھڑت ہیں اور موضوع احادیث ہیں۔ تو شب معراج جو ہے سچ رات حق، واقع حق ہے، لیکن اس رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے بدعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی وہ شخص بھی موجود مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے۔ وہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ ہر نئی دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانا جو ہے جہنم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالح روح منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر بدعت سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته، الدعاء هو العبادة. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا کا کیا معنی ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے چند احکام اور آداب ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جن کا مختصر سے تذکرہ انشاءاللہ آج خطبے میں بھی کرتے ہیں. دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری حالت جب ہم دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیسی ہوتی ہے. اور میں ایک دعا کا مختصر سی شرح کروں گا، وہ دعا جو ہم وتر کے قنوت میں پڑھتے ہیں، معروف اور مشہور دعا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کبھی سمجھا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو صرف آمین کہتے رہتے ہیں، پتہ ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کا فرق ہے کہ آپ دعا کریں بغیر سمجھنے کے اور دعا کریں سمجھتے ہوئے. جو آپ سمجھ کے دعا کرتے ہیں دل سے الفاظ نکلتے ہیں، زبان صرف تعبیر کرتی ہے، اور جو دعا آپ بغیر سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ دعا زبان سے نکلتی ہے، دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ آخر میں زکاۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. دعا ایک عظیم عبادت ہے. دعا کی تعریف دعا کے لفظ سے ہی کی جاتی ہے. اور جب ہم اللہ تعالی کے تعلق سے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ساری حاجتیں اپنی ساری تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے رب سے آپ مانگتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں، حقیر ہوں، مسکین ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں حاجت مند ہوں، میری حاجت بھی پوری فرما اور میرے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ درست فرما. جس میں ذلت، عاجز اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے اور انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ہے مانگنا. جو مانگتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس انسان کی پیدائش اور خلقت جو ہے اس کی بنیاد ہی محتاجی ہے اور کمزوری ہے. اور محتاج اور کمزور دوسروں سے مدد ضرور مانگتا ہے، تو انسان پہلے مانگتا ہے بعد میں دیتا ہے، اور دیتے ہوئے بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے.
2: امیر سے امیر انسان بھی مانگتا ہے، غریب سے غریب انسان بھی مانگتا ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو سر اٹھا کر گردن کو اکڑا کر نہ چلنا. یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالی نے میرا انتخاب کروڑوں لوگوں میں سے کیا ہے اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا، آج میں دینے والا ہوں. بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تعالی یہ سارے کے سارے تیرا ہی کرم ہے، میں اس لائق نہ تھا اور نہ ہوں، میرے ہیلے، میرا علم، میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف قدم بڑھایا ہے، توفیق تو نے دی ہے، یہ رزق بھی تیرا ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں. اور ان الفاظوں کو عملاً کر کے دکھاؤ. یہ الفاظ شکر کے الفاظ ہیں، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے شکر محض دعویٰ ہوتا ہے، اصل شکر عمل سے ہوتا ہے. وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داود شکر کرو عمل کرتے ہوئے. دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہم سب جانتے ہیں دعاء المسئلہ، مانگنا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا، یہ دعاء المسئلہ ہے، یہ 50% ہے دعا کا، یہ آدھی دعا ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہی فرض ہے، اور اسی کا نام توحید ہے. اور اکثر لوگ اسی قسم میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں. دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے. یہ حق کسی اور کے لیے صرف کر دینا شرک فی العبادہ ہے، اور ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے. دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی. اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ضعیف اور حقیر اور مسکین لوگ کیا کہاں جاتے؟ آپ جانتے ہیں، اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے. اور ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم دعا سے محروم ہو جاتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسرے قسم کی دعا ہے دعاء العبادہ. ایک تو مسئلہ ہے جس میں آپ طلب کرتے ہیں، دوسری قسم کی دعا کے الفاظوں میں مانگنے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، مانگنے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں محض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر ہوتا ہے بس. اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا محتاجی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہتر جانتا ہے. اگر اس وقت مجھے تین چیزوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے، ان تینوں میں سے کون سے میرے لیے بہتر ہے اور پہلے ہونے چاہیے، میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. دعا العبادہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. دعوۃ ذنون اذ دعا ربہ وهو فی بطن الحوت. یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، لا الہ الا انت ایک جملہ ہے، سبحانک دوسرا ہے، انی کنت من الظالمین تیسرا ہے. اے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کیا ہیں، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. سبحانک تو پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطیوں کا. اس میں کچھ مانگنے الفاظ ہیں تو مانگنا کہاں ہے؟ وہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، جو حاجت دل میں ہے، اگر زبان پر نہیں بھی آتی تو وہ کریم رحمان الرحیم اس حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد، اس میں دو چیزیں ہیں بس، یا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، عاجزی ہے، ذلت اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط. یہ صرف ان کے لیے خاص نہ تھی، کوئی بھی مسلمان شخص ان الفاظوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتا الا یہ کہ الا استجاب اللہ له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو بھی حاجت ہے، جو بھی تکلیف ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں طریقے سے مانگو، براہ راست مانگو اپنے رب سے، وہ قریب ہے، سب کے قریب ہے، صرف مولوں کے قریب نہیں ہے، صرف علماء کے قریب نہیں ہے، صرف بزرگوں کے قریب نہیں ہے، صرف داڑھی والوں کے قریب نہیں ہے، صرف مردوں کے قریب نہیں ہے، صرف بڑوں کے قریب نہیں ہے، وہ سب کے قریب ہے، وہ عالم کے قریب بھی ہے، وہ جاہل کے قریب بھی ہے، وہ مرد کے قریب بھی ہے، وہ عورت کے قریب بھی ہے، وہ بڑے کے قریب بھی ہے، وہ چھوٹے کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قُلْ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ. پورے قرآن مجید میں دیکھیں آپ, جہاں پر بھی سوال کی بات آتی ہے وہاں پہ قُلْ کا لفظ بھی آتا ہے. یہ واحد جملہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قُلْ کا لفظ نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب, بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ قید نہیں لگائی, مطلقاً چھوڑ دیا ہے, یعنی سب کے قریب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بد اعمالیوں سے, بد کردار سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں, وہ ہے سب کے قریب ہے. یہ وہ جملہ ہے, کوئی بھی حاجت مند انسان اگر اسے دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے, اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے, اس کے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے. دعا کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں, تین قسمیں ہیں لوگوں کی, پکارنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہم کہاں ہیں ان تینوں میں سے, چوتھا نہیں ہے, صرف تین ہیں. نمبر ایک, وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پکارتے, ضرورت محسوس نہیں کرتے, اور اگر کبھی پکارتے ہیں تو عادت کے طور پر پکارتے ہیں. چلو لوگ دعا مانگتے, میں بھی کبھی مانگ لوں, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت مند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیا سب کچھ ہے ان کے پاس, تو وہ کیا مانگے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگے ہم, وہ پھر کیوں مانگے ہم.

اور اگر اور جب مانگتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت غفلت میں ہو، یقین نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان پر دعا ہے، اور قبولیت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، شک ہے، بدگمان ہے اپنے رب سے. وہ اور بھی تو مانگتے ہیں، ان کی کہاں پوری ہوتی ہے؟ ان فقراء کو دیکھیں، بار بار مانگتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازتا ہے اور بہت زیادہ مال دیتا ہے تو اس پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اور جسے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے. اور دونوں، شکر اور صبر، عبادات ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو شکر کرنا عبادت ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صبر بھی عبادت ہوتا ہے. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان دو بڑی عبادات سے. اور ایک سوال اٹھتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے، شکر کرنے والا امیر انسان یا صبر کرنے والا فقیر انسان؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، کون بہتر ہے؟ صبر کرنے والا فقیر انسان زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مفتیوں کے فتوے میں اختلاف پایا گیا. ایک گروہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والا امیر انسان بہتر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. بات اتنی آسان ہے کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری جلد لکھ دی ہے جس میں 300 سے زیادہ صفحات ہیں. جس میں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اشارتاً بتا دیا کہ شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہوتا ہے. مال اور دولت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں، ان کو عبادت کی فرصت تک نہیں ملتی، وہ مانگنا جانتے ہی نہیں. صبر کرنے والا فقیر انسان، صبر کے سوا کوئی راستہ ہے اس کا؟ لیکن امیر کے لیے شکر کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. اگر فقیر بے صبر بھی ہو جائے، کچھ ملتا ہے اسے، اور اگر امیر شکر سے کام نہ لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جانتے، اب کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا امیر انسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احساس ہے ایک ایک نعمت کا جو اس کے پاس ہے،
اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالی کے لیے صرف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. بشر ہے, پاؤں پھسلتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بات ڈیبیٹیبل ہے, بعض کے نزدیک پھر بھی صبر کرنے فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو دعا میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں, ایسے پکارتے ہیں ایسے پکارتے ہیں کہ حد سے نکل جاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء, دعا میں زیادتی کرنا, حد سے تجاوز کرنا. پہلے وہ لوگ تھے جو تفرید سے کام لیتے تھے, نہیں مانگتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو مانگتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں, ان کے بالکل برعکس. کیا حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے؟ کیا دعا میں حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اعتداء دعا میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہ سیکون فی هذه الامہ, بے شک اس عن قریب اس امت میں, قوم یعتدون فی الطہور والدعاء, ایسے لوگ آئیں گے جو حد سے تجاوز کریں گے طہارت میں اور دعا میں. میری امت میں عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن المغفر رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی, بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا. ان کو بیٹا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنة اذا دخلتها, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سفید جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں طرف ہے, جب میں جنت میں داخل ہوں گا. تو ان کے والد نے, سیدنا عبداللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, سل اللہ الجنہ, اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو, وتعوذ باللہ من النار, اور اللہ تعالی سے آگ اور جہنم کی پناہ طلب کرو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهر والدعاء, میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے والد سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے. کوئی نہیں ڈانٹا, بیٹے سے غلطی ہو گئی, کیونکہ بیٹا اچھا کام کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, اور دعا بھی جنت کی, اور جنت میں خاص محل کی, خاص رنگ کی, خاص جگہ پہ. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا پتہ پہلے کہ جنت داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, اس لیے آخر میں کہتے ہیں اذا دخلتها, اگر میں جنت میں داخل ہوا تو, یعنی حسن ظن ہے اپنے رب سے. ہم
کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں، جن کی زندگی ساری تقویٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بنیاد پہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سینہ تارک نہیں کہتے ہم جنتی ہیں، یا جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. وہ پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جنت کے دائیں طرف سفید محل ہے اور وہ ہوگا بھی میرے لیے؟ تو اسے کہتے الاعتداء فی الدعاء. دعا تو کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے، لیکن حد سے تجاوز کر گئے. کیا مانگنا چاہیے؟ جب غلطی کی نشاندہی کر دی، اب اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے شخص کو چاہیے، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی دیکھتے ہوئے، تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نصیحت کریں، اچھے الفاظوں سے نصیحت کریں. جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں، کیوں غلط ہے یہ بھی بتائیں، پوری حدیث سنا دی کہ نہیں، اور پھر حل کیا ہے یہ بھی بتائیں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے، دلیل کے ساتھ، آسانی اور رفق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھے الفاظوں سے، تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی. جیسے کہ اس والد کی نصیحت نے اس پیارے بچے کے دل پر اثر کیا. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرتے ہو بغیر کسی قید کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن ایک چیز متعین کر دینا جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے، ایسی چیز کی تمنا کرنا جو یا تو ناممکن ہو یا جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کبھی نہ آئے، میں ہمیشہ رہوں. یہ اعتداء فی الدعاء ہے. لیکن موت تو آنی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں، لمبی عمر کے لیے الگ بات ہے. کیا آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما اپنی فرما برداری میں؟ یہ قید ضروری ہے. آپ کسی کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن قید لگایا کریں، فی طاعت اللہ. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی تو ہوئی لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہوئی. ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر عمر لمبی ہوئی اللہ تعالی کے فرما برداری میں، اس میں خیر و برکت ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی دوسری جو صورت ہے، جو پہلے بیان کی تھی، کہ بغیر یقین کے دعا مانگنا، بس دعا مانگی کیونکہ لوگ دعا مانگتے ہیں، یا بار بار دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی ہیں لیکن چلو ویسے مانگ لیتے ہیں، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. تیسری صورت کہ دعا تو اللہ تعالی سے مانگنی ہے لیکن اپنی حالت درست نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں صغیرہ گناہوں پہ. پھر اللہ تعالیٰ کو پکار، پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اس حدیث میں سے مسلم کی روایت معروف حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا قبول ہو تو کیسے ہونی ہے. سارے کے سارے جو آداب ہیں تقریباً اکثر اس میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک بنیادی خرابی باقی ہے. ایک شخص ہے اشعث اغبر یطیل السفر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پہ گرد و غبار, لمبا سفر کر کے آیا ہے, مسافر ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی, اپنے رب کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام کر, اس کا پینا حرام کر, اس کا لباس حرام کر, فأنا يستجاب لذلك, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی یاد رکھیں دعا کی قبولیت میں بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں, رشوت کمال کھاتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں, لوگوں کا مال ہضم کر لیتے ہیں, کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوا مال, یہ سارے کا سارا حرام کا مال ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگلی سورت بدعتی الفاظ ایجاد کر کے دعا مانگنا ہے, یا بدعت طریقے سے. نبی کو وسیلہ بنانا یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا, اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما, اے اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے صدقے میری دعا قبول فرما, یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا اپنی امت کو سکھائی تو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنایا, براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ورنہ کتنی مرتبہ مشکلات آئیں پیش ہیں, نہ تو کبھی سیدنا جبریل کو وسیلہ بنایا, نہ سیدنا ابراہیم کو وسیلہ بنایا, نہ کسی اور نبی کو وسیلہ بنایا. صحابہ کرام کو دیکھیں, یہی تعلیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب بھی پکارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر بھی جب پکارتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وسیلہ نہ بناتے. اسے بخاری کی روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ, جب قحط آیا سیدنا عباس کو رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا اور دعا کی گزارش کی کہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو پکاریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے, آپ وسلم دعا فرماتے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, صحابہ کرام آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا ہے. اگر نبی کے صدقے کا لفظ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہٹتے, کم سے کم ایک مرتبہ تو کوئی صحابی اپنی دعا میں کہہ دیتا. کیا ہم ان سے بہتر آگے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے, ان کے علم کے سامنے, ان کے تقوی کے سامنے, ان کے عمل کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہماری, ہمارے علماء کی, ہمارے اماموں کی کیا حیثیت ہے؟
اگلی صورت جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، جو سب سے خطرناک صورت ہے حد دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی، وہ ہے الشرک فی الدعاء. پکارنا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا. کوئی نبی کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی ولی کو پکارتا ہے. میرے بھائی، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، یہ سارے عبادات ہیں. ہم حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، عمرہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقات خیرات زکات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدد اعانت صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہے. ہر مسلمان جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر جب یہ جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے. میرا بندہ اس عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے پر اترے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بعد کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھ، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اگرچہ یہ اور نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. وہ یہ سب سے خطرناک صورت ہے الاعتداء فی الدعاء کی، دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج امت کہاں پر ہے اور امت کی اکثریت کیا کرتی ہے. کڑوا سچ ہے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سچ صرف ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو خود سچے ہوتے ہیں، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق کا حق سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی معیار نہیں ہے حق کا. لوگوں کی اکثریت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے. دین وہ ہے جس پر ہمارے سلف صالحین تھے. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے. اور اس راستے کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا گمراہوں کا راستہ ہے. تیسری قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراد اور تفرید سے کام نہیں کرتے، دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ جب بھی پکارتے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارنا جانتے ہی نہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، مشکلات سے گھرا ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. اپنے رب کی تعظیم جانتے ہیں، اپنے رب کا حق جانتے ہیں،
اس دین کی عظمت کو جانتے ہیں. اور دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے, دعا کے آداب بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں, میں کہاں پہ ہوں, کس گروہ کے ساتھ ہوں. اب جانتے ہیں کون سا گروہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. وہ جو پہلے راستے تھے نا, وہ مغضوب علیہم الضالین کے راستے تھے. تیسری قسم کے لوگوں کا راستہ یہ ہے, اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس ترازو پہ اپنے آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں. رزق کی تنگی نے ہمیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے, اور اس تنگی نے ہم سے کیا کچھ نہیں کروایا. اعتداء فی الدعاء اسی کی وجہ سے ہوا. اکثر لوگوں کا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا, یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں, واللہ آپ کو مجھے ہم سب کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق کا آخری لقمہ تک اور آخری پانی کی بوند تک نہیں پی لیتے, نہیں موت آ سکتی. اور رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر, جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی اس وقت سے رزق لکھ دیا گیا ہے. اور واللہ اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, پکارتے ہیں, قربانی کا نظر و نیاز کرتے ہیں, تو ہمارا رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہم کسی محروم رزق سے نجات پا لیتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں خاص نوازتا ہے ان کے تو فعل سے. اللہ تعالی کی آزمائش ہے. واللہ جو رزق تمہیں ملا ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا, اسی وقت میں ہی ملنا تھا, لیکن دیکھو تم نے کون سا راستہ اختیار کیا. توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ, ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ, سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ, غیر المغضوب علیہم والضالین کا راستہ یا انعمت علیہم کا راستہ, کون سا راستہ اختیار کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ابھی اولاد سے محرومی ہے تو کسی پیر کی دربار پہ جا کر چادر چڑھانے سے جو اولاد ملی وہ پیر کی دی ہوئی اولاد ہے, وہ ملنی ہی تھی, لیکن تم بے صبرے نکلے. کیا کوئی اللہ تعالی سے چھین کے دے سکتا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے, ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم, کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا, یہ احسن عمل ہے؟ کسی اور کے دروازے پر جا کے سر جھکا کر مانگنا, اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرنا, اللہ تعالی کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی, کہ یہ احسن عمل ہے؟ تو پھر جو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ان کا عمل کیا ہے؟ پھر وہ تو احسن نہ ہوا نا, دونوں میں سے ایک ہے نا, دونوں میں سے احسن کس کا عمل ہے؟ جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں, یا ان کا عمل جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے, ایک توحید پر قائم ہے اس کی زندگی اور دوسری زندگی شرک پر قائم ہے, دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا دونوں کو برابر کر دیں ہم؟ کیسے ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون, سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, رمضان کا تعلق دعا سے.
اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جب آیات الصیام کا ذکر فرمایا، آیات الصیام کے بیچ میں، پہلے نہیں بعد میں نہیں، بیچ میں دعا کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور دعا کے تعلق سے قرآن مجید بہت ساری آیات ہیں، اور واللہ ایک سے بڑھ کر ایک. ایک وقفہ لیتے ہیں. کیا مطلب ہے ایک سے بڑھ کر ایک؟ کیا قرآن مجید کی آیتوں کی فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بات کہاں سے کہ ایک سے بڑھ کر ایک؟ بھائی قرآن مجید کی آیات سب اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ آیتیں دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں سب اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے؟ کچھ آیتیں، کچھ الفاظ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ سب کا تو متفقہ فیصلہ ہے. ماشاءاللہ، دلیل پوچھوں گا پھر میں. جی احسن القصص واقعہ ہو تو قصہ احسن ہے نا، الفاظ کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کلام ہے سارے کا سارا، کیا بعض آیات یا صورتوں کو دوسرے پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہاں بارک اللہ. کیسے موضوع کے حساب سے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے، جو الفاظ ہیں، ان کی بنیاد پر ایک آیت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے، بات درست ہے. کوئی دلیل جانتے ہیں؟ کوئی دلیل تو مجھے چاہیے نا، کوئی دلیل تو بتائے. کوئی آیت، کوئی سورت دوسرے سے بہتر میں نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، سب نے کہا ہاں، دلیل کہاں ہے؟ ایک منٹ، بارک اللہ فی

تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، سب بابرکت قرآن مجید ہے، لیکن بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں اور بعض آیات بعض سے افضل ہیں. افضلیت کہاں پہ؟ آپ ذرا غور و فکر کریں نا، جن میں توحید اسماء و صفات اور توحید کی بات آتی ہے نا، اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے، وہ آیات سب سے افضل ہیں. قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ایک تہائی. اور عجب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے، خالق مخلوق کی ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں جب روزے کا ذکر کیا اور بعض احکام کا ذکر فرمایا، انہیں کے بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ، اس سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل بعض کا ذکر ہے، بعد میں بھی بعض احکام کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں دعا کی بات آئی ہے. رمضان کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے. اچھا مسلمان بنانے کے لیے رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں واللہ اگر ہم چاہیں، ہم مسلمان چاہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو ہم سب سے اچھے ہو سکتے ہیں. اگر نہ چاہیں تو اور بات ہے، وہ ہماری مرضی ہے. جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو رمضان سے بہتر موقع کوئی بھی نہیں ہے. دن میں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں جب آپ ایک مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ، بہت غصے میں لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چہرے پر عجیب سی رونق ہوتی ہے. شام کا وقت، تراویح کی نماز ہے، وہاں پہ وقت گزرتا ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ صلاۃ القیام پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. شیطان قید کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اجر و ثواب ایک سے بڑھ کر ایک. گناہوں کی مغفرت روزے میں، قیام میں، لیلۃ القدر کے قیام میں. تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنے رب کے وجہ سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، اب ایک چیز کی کمی باقی ہے اور وہ ہے دعا کی. اب بہترین موقع ہے دعا کا، اپنے رب سے مانگنے کا. دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ، دونوں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور دونوں پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے، یاد رکھیے، ہر سال میں ریپیٹ ہوتا ہے، جس نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا رمضان میں نہیں سیکھا، وہ پورے سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ جو دوسری چیزیں تھیں نا، جو آپ کو اس سے دور کرتی تھی پورے سال میں، اس وقت وہ دبی ہوئی

0: موجود تو ہے لیکن دبی ہوئی ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. توحید کا سبق جسے رمضان میں نہیں سیکھا بعد میں سیکھنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. آخر میں دعائے قنوت کے تعلق سے، دعائے قنوت ہم سب پڑھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میں مختصر سا، میں چاہتا تو یہ تھا کہ پورا خطبہ دعائے قنوت پہ ہو، اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تشریح کریں گے اس کی، لیکن ابھی اس تھوڑے سے وقت میں چند اہم بات ہے دعائے قنوت کے تعلق سے. دعائے قنوت میں جو الفاظ ہیں ایسے الفاظ ہیں جو دعا کرنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے دل سے دعا مانگے اپنے رب سے. زبان تعبیر کرتی ہے الفاظوں کی. دیکھیں جملے دیکھتے ہیں، اللہم اہدنا فی من ہدیت، پہلے وقفہ اللہم. اللہم ہم جانتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہم کا معنی کیا ہے، یا اللہ. یا اللہ کیا معنی ہے؟ نمبر ایک، اے میرے سچے معبود، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی بندگی کرنے والا ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا ہے. میں تجھ کو تیرے ہر نام سے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، تو اس میں مکمل ذرت اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے. عبودیت کیا ہوتی ہے، بندگی کیا ہوتی ہے، ان دو لفظوں میں، یا اللہ، اللہم. اہدنا فی من ہدیت، ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے. یا اللہ تعالیٰ تیرے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے، مجھ پر بھی ایک کرم کر دے، مجھے بھی ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن تیرا ہی کرم ہو، تیرے ہی احسان سے میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں، بس تو ایک اور احسان مجھ پہ کر دے، مجھے اس ٹول میں شامل کر دے جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے. جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں ذہن میں رکھیں. اہدنا، ہدایت چار قسم کی ہے. پہلی ہدایت ہے فطری ہدایت، اور اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عطا فرمائی ہے. جانور فطری طور پر یعنی خلق کے اعتبار سے ہدایت یافتا ہے، اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا، بھوکا مر سکتا ہے، گھاس نہیں کھا سکتا. بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی، بھوکی مر سکتی، گھاس ہی کھاتی رہے گی. شیر بھی جانور، بکری بھی جانور ہے. کس نے ہدایت دی شیر کو کہ اس نے صرف گوشت ہی کھانا ہے؟ کس نے ہدایت دی بکری کو کہ اس نے صرف گھاس ہی کھانا ہے؟ بھوکے مر سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا. چیونٹی کو دیکھ لیں آپ، اور چیونٹی کی میں کیا بات کروں، سارا وقت پھر ادھر ہی گزر جائے گا. سبحان اللہ، چیونٹی تدبر قرآن میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. اس کا، اس چھوٹے سے مخلوق کا تھوڑا سا حق بھی ادا کریں گے. چیونٹی کے دو میدے ہیں، دو میدے جانتے ہیں، میدہ جس میں کھانا ہضم ہوتا ہے، دو میدے ہیں، ایک اپنے لیے ہے، دوسرا کس کے لیے ہے؟ دوسرا دوسری چیونٹیوں کے لیے. ایسی مخلوق کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. سوشل سوسائٹی میں رہنے والی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، اپنی جان قربان کرنے والی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک میدہ اپنے لیے ہے، دوسرا میدہ دوسرے چونٹیوں کے لیے ہے. دوسرا میدہ جو ہے وہ اپنے سائز سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھر سکتا ہے. چونٹی کا جو سائز ہے اپنا، اور وہ اس میں ضرورت کے لیے جب قحط کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے دوسرے میدے کو بھر دیتی ہے. اور جب دیکھتی ہے کہ ایک دوسری چونٹی محتاج ہے، بیمار ہے یا چل نہیں سکتی، یا عام کھانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اس سٹور کیے ہوئے کھانے کو اس کو دیتی ہے. خود بھی تو کھا سکتی ہے نا اکیلے. فیوچر کے لیے، ہم نے فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. بچوں کی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، شادی ہوئی، بچوں کی تعلیم کا بجٹ الگ ہے. اصل کس ہاسپٹل سے پیدا ہونا ہے، اس نے کہاں پہ پڑھنا ہے، آکسفورڈ تک بھی بجٹ، اس کو آکسفورڈ میں پڑھانا ہے ہم نے، اس کا بجٹ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی. اس چھوٹے سے مخلوق کو دیکھ لیں، صرف اپنے رب سے مانگتی رہتی ہے بس. کبھی کسی نے دیکھا چیوٹی کو کھڑے ہوئے سکون میں؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک. وہ چلتی رہتی ہے نان سٹاپ، آئے گی جائے گی، 10-20 چکر لگائے گی، چلتی رہتی ہے. کیوں چلتی رہتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ہدایت دی ہے، تم نے ایسا ہی کرنا ہے. ایک چیونٹی کو کہتے ہیں ہنی پوٹ. کیا کرتی ہے؟ شہد کھا لیتی ہے بہت زیادہ. پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس سال میں جو ہمارا خزانہ ہے، جو ہم نے تیار کیا ہے مشکل وقت کے لیے، وہ کم پڑ گیا ہے. اندازہ کیسے لگایا؟ چیونٹی میں انجینئرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، نہیں دکھاؤں گا میں انشاءاللہ. انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو بہت سارے بہت کچھ کرتے ہیں. وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری کالونی ہے اس کے لیے کھانا کم پڑے گا. تو اعلان ہوتا ہے کون ایسی فدائی چونٹیاں ہیں جو ہماری مدد کریں. یوں ایک دستہ نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، اور وہ کھاتے رہتی ہیں شہد اور میٹھی چیزیں. انگور دیکھے؟ انگور چھوٹا سا، اس کا پیٹ انگور جیسا بن جاتا ہے، اتنی بھر جاتا ہے، پھٹنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے گھر، اچھا گھر مسکن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کے لیے واجب ہے، اس میں ذرا غور و فکر کریں. بیت العنکبوت، جب مکڑے کا ذکر آیا تو بیت کا لفظ استعمال ہوا، اور جب چیونٹی کا ذکر آیا تو لفظ مسکن کا استعمال ہوا. قرآن مجید میں کیا ہوا؟ ادخلوا مساکنکم. مسکن بیت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوچنا ذرا، دیکھیں لفظ کی، دیکھیں دونوں جانور ہیں، کیا ہے؟ ایک کا بیت ہے، دوسرے کا مسکن کا لفظ کیوں ہے؟ یہ پھر سوچنا، مجھے بتانا، میں نہیں بتاتا. وہ کیا کرتی ہے؟ مشکل سے چلتی ہے. اب اس کا 20 گنا زیادہ وزن ہو جائے، کیسے چلے گی؟ اپنے وزن سے 20 گنا ہم اٹھا سکتے ہیں؟ ڈبل اٹھا سکتے ہیں؟ یہ طاقتور انسان، بازو والا انسان کتنی وزن اٹھا سکتا ہے؟ کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو وہ پھر چھت میں جا کے یوں لٹک جاتی ہے، اپنا منہ نیچے کر دیتی ہے، اور وہ آخری دم تک دوسروں کو کھلاتی رہتی ہے. بہرحال پہلے قسم کی ہدایت یہ ہے جو جانوروں کو اللہ تعالی نے دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت الدلالہ اور ارشاد، نصیحت کی ہدایت، راہ راست کی طرف نشاندہی کی ہدایت، صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس کی طرف ہدایت، یعنی میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں، ان کے ساتھ شامل کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تیسرے قسم کی ہدایت دل کی ہدایت، اور دل کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. راہ راست پر چلنے کی ہدایت، نصیحت کی ہدایت تو مصلحین کے پاس بھی ہے، علماء، طلاب علم، دعاء اللہ سبحانہ و تعالی، لوگوں کو نصیحت کرنے والے، یہ ان کی ہدایت ہے. لیکن جو دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آج جب کہتے اللہم اہدنا فیمن ہدیت تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میرے دل کو اے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے، اپنی فبا برداری کے لیے پھیر دے. اور چوتھے قسم کی ہدایت ہے جنت میں ہدایت. جب جنت میں داخل ہوں گے، کہاں پر گھر ہے جنت میں، بغیر کسی سے پوچھے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، چوتھی تو ویسے خلق کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی موجود ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی سسٹم پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ان کو درست رکھے. تندرستی ہی یہی ہدایت ہے. ہمارا معدہ کیسے ہضم کرتا ہے، ہم کھانا کیسے نگلتے ہیں، پھر اسے اخراج کے سسٹم ہے، گردے کیسے کام کرتے ہیں، سارے کے ساری یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائیوں، یاد رکھیں. ہمارے بس کی بات ہے رزق حلال کما کر منہ میں لقمہ ڈالنا، اسے چبانا، نگلنا، بس یہاں تک ہے. آگے ہدایت اللہ تعالی نے دے دی ہے کہ اس لقمے سے، اس مشروب سے جو ہم نے پیا ہے، ہمارا جسم کیسے زندہ رہتا ہے، ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے. یہ ہمارا جسم کی توانائی فیول جو ہے کہاں سے آتا ہے؟ اسی خوراک سے تو آتا ہے. کھاتے ہم سموسے پکوڑے ہیں یا چاول روٹی کھاتے ہیں، یہ ایندھن کیسے بن جاتی ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس جملے میں یہ بھی ہمیشہ جب آ کے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، دوسری قسم کی ہدایت کہ میرا راست پہ چلنے والا بن جاؤں، ارادہ میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اپنے کرم سے جنت میں بھی داخل کر دے. چار معنی ہدایت کے آپ کو اس ایک جملے میں جو آپ کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت یا اہدنی فیمن ہدیت، تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وعافنا فیمن عافیت، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے دے جیسے کہ تو نے دوسروں کو عافیت بخشی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. عافیت کہتے ہیں سلامتی، ہر شر سے سلامتی، کوئی قید نہیں لگائے. عافیت دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، نہیں، ہر چیز کی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ میرے دین کو بھی سلامت رکھ، میرے مال کو بھی سلامت رکھ، میری اولاد کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ. اے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. بہت سارے تیرے ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی عافیت سے نوازا ہے، اے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی انہیں شامل کر دے. اور سب سے بڑی عافیت ہے دین کی عافیت. اگر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، اس سے بڑی عافیت کوئی بھی نہیں. واللہ وتولنا فی من تولیت، اللہ تعالی ایک عجیب سے الفاظ ہیں. تولا ولایت سے ہے، ولایت کہتے ہیں دوست، دوست کو ولی، وہ دوست جس میں محبت ہو اور مدد ہو. اے اللہ تعالی مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دے، انعام کر دے، مجھے اپنے دوستوں میں بھی شامل کر دے، اپنے خاص گروہ میں شامل کر دے، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنے والے. اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ایمان والے تقوی والے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے. میں اس لائق نہیں ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں, لیکن تو ہی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں شامل کر دے. وبارک لنا فیما اعطیت, اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, رزق ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے, دین کا, دنیا کا جو بھی تو نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. جانتے برکت کا کیا معنی ہے؟ الخیر الکثیر, خیر کثیر. اولاد بھی ہے, اولاد میں برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ نیک اور صالح اولاد ہو جائے, فرما بردار اولاد ہو جائے, نصیحت کو سننے سمجھنے والی بن جائے, راہ راست پر چلنے والی بن جائے, مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی اور اچھی اولاد بن جائے جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے. مال میں برکت کہ اللہ تعالیٰ جو مال کمایا ہے پہلے تو مجھے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما, اور جو میں نے مال کمایا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اور حفاظت صرف آفت سے نہیں, حفاظت اس سے بھی کہ حرام میں خرچ نہ ہو. وبارک لنا فیما اعطیت. کاش ہم برکت کو سمجھ لیتے. چھوٹا سا لفظ ہے, بہت سارے لوگ اس لفظ سے غافل ہیں. مبارک زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برکت کو سمجھتے. ہوتی کیا ہے؟ جو اپنے رب سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں, صرف زیادتی کی دعا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ہمیں دے, اولاد بھی دے, مال بھی دے, رزق بھی دے, سب کچھ دے, اور دیتا ہی رہے. ہم سب چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے, لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اس مال کا فائدہ ہی کیا ہے جو مال اپنے رب کا نافرمان بنا دے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے؟ کیا مال ہے یہ؟ برکت والا مال وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے, برکت والی اولاد وہ جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے, برکت والا رزق وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیتا ہے. واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت, یا اللہ تعالی جو تو نے ہمارے مقدر میں شر لکھا ہے یا اللہ تعالی سے دور فرما, اپنے رحم و کرم سے. میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں. جو بھی مصیبتیں ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, جو آنے والی ہیں, جو موجود ہیں, اللہ تعالیٰ تو دور فرما. شر یاد رکھیں, آپ سے صرف فرماتے الشر لیس الی, اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے. ہمارے لیے شر ہے, ہمارے لیے مصیبت ہے, ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن اس شر کے پیچھے بھی خیر ہوتا ہے چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, تیرا ہی فیصلہ ہے, تیری ہی لکھی ہوئی تقدیر ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو عظیم ہے اے میرے رب, مجھ پر رحم فرما. پہلے جو چار جملے تھے دعا تھے, اگلے جملے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, حمد و ثنا ہے. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ دعا ہے. اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. تین جملے باقی ہیں. انه, بے شک وہ لا یذلو کبھی ذلیل خوار ہو نہیں سکتا. من والیت جسے تو اپنا دوست بنایا, جو تیرا دوست ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا, جو تیرا پیارا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. پہلے کیا مانگ چکے ہیں, وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْت مانگ چکے ہیں نا, اب یہاں پہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے, کیونکہ جو تیرا دوست ہے, جو تیرا پیارا ہے, وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے زیادہ تکلیفیں, پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو تھیں, صحابہ کرام کو تھیں, سب سے زیادہ آزمائشیں ان سے لی گئیں. آزمائش میں اور ذلت میں فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں تکلیفیں ہوں گی, پریشانیاں بھی ہوں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, لیکن ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے, ان سے ان کے مخالفین دنیا چھین سکتے ہیں, ان کو مار بھی سکتے ہیں. تو کیا مار ذلت نہیں ہے؟ نہیں, ہر مار ذلت نہیں ہوتی. جو مار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ عزت میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے, ایک بلند مقصد کے لیے ہے, توحید کے لیے ہے, اقامت دین کے لیے ہے. ایسی مار ذلت کی مار نہیں ہوتی, اور ایسی موت بھی ذلت کی موت نہیں ہوتی. یہ عظمت کی زندگی ہے اور یہ عظمت کی موت ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سلف صالحین کی, جب دین دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو دنیا کو قربان کر دیتے ہیں دین پر, اور دین کو باقی رہتے ہیں آخری سانس تک بھی. جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن دین میں ایک ذرے برابر بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت, اور کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا وہ شخص یا وہ لوگ جن سے تو نے دشمنی اختیار کی ہے. جو تیرے دشمن ہیں وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے. کیا مطلب ہے؟ کافروں کا غلبہ نہیں ہے, غالب ہونا اور عزت پانا زمین آسمان کا فرق ہے. ہر غالب عزت دار ہوتا ہے. فرعون غالب تھا, نمرود غالب تھا, ابو جہل بھی ایک وقت میں غالب تھا, کہاں ہیں وہ؟ عزت والے ہیں یا عزت والے کبھی تھے؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے. زندگی میں جھوٹی عزت تو سب پا لیتے ہیں, اصل عزت کیا ہے؟ ابو جہل کیا جانے, فرعون اور نمرود کیا جانے. اصل عزت جاننی ہے تو جا کے دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدہ کو شہید کر دیا گیا, دو ٹکڑے کر دیا گئے. یہ عزت ہوتی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا, ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا, فرعون کہے بیٹھا انا ربکم الاعلى, اور پھر اسی پانی میں غرق ہو کے مرا جس پانی کے تعلق سے کہتا تھا یہ دیکھیں نہریں میرے تلے بہ رہی ہیں, یہ میری نہریں ہیں, یہ میری زمین ہے. اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی سے نہ بچا سکا. تبارکت ربنا وتعالیت, اللہ تعالی تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے, تیرا ہی خیر کثیر ہے, تجھ ہی سے ہی خیر کثیر ہے. پوری کائنات میں جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی بلند ہے, تو ہی سب سے بڑا ہے, تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں یاد رکھیں, نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوى. دوسری بلندی غلبے کی بلندی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق بھی عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسری بلندی ہے شرف اور عظمت کی بلندی. تو تین معنی ہیں بلندی کے. اہل قبلہ جو ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے، شرف سے اور اپنی پکڑ سے بلند ہے، غالب بھی مانتے ہیں، قہر کی بلندی مانتے ہیں اور شرف کی بلندی بھی مانتے ہیں، لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے ہیں. اہل بدعت ہیں یہ. اور رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تین بلندیاں ہیں، جسے قرآن اور سے حدیث میں ثابت ہے، اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ ہے اور یہی منہج ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، ذات کی بلندی بھی عرش سے اوپر ہے، شرف کی بلندی بھی ہے اور غلبے کے قہر کی بلندی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، آج کی نشست میں حج کی اقسام اور اہل مکہ کا حج کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج کی تین قسمیں ہیں، حج تمتع ہے، حج افراد اور حج قران. اور اہل مکہ ان تینوں میں سے یہ تینوں حج کر سکتے ہیں، یہ قول راجح ہے علماء کا، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اہل مکہ صرف افراد حج کر سکتے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ تینوں حج کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل جو عمومات ہیں، جو عمومی دلائل ہیں، جہاں پر حج عمرے کا ذکر ہوا ہے، جتنی بھی آیات اور احادیث میں، ان میں قید نہیں لگائی کہ یہ اہل مکہ کے لیے غیر اہل مکہ کے لیے ہے، عام لفظ ہیں، سب کے لیے ہیں. اور حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی سال میں، ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کوئی شخص کر لیتا ہے تو اسے تمتع کہتے ہیں. اور حج تمتع میں سب سے پہلے میقات سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر لیا جاتا ہے. عمرے سے حلال ہونے کے بعد 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے، پھر حج کیا جاتا ہے. اور تمتع میں قربانی لازم آتی ہے، تفصیل آگے بیان کروں گا. اہل مکہ کا اس میں خصوصیت ہے، لیکن عمومی طور پہ میں بتا رہا ہوں. دوسرے قسم کا حج ہے حج قران. حج قران میں ایک ہی نیت کی جاتی ہے، حج اور عمرے کی، دونوں کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے. اور طواف القدوم یعنی میقات سے احرام باندھنا ہے، پھر مکہ آنا ہے، اور طواف القدوم کے بعد سعی الحج کر لینا ہے، احرام سے فارغ نہیں ہونا، سر کے بال نہیں کاٹنے. حاجی اپنے احرام میں رہتا ہے اور اسی احرام میں پھر آگے اپنا حج کو مکمل کرتا ہے. اور قران والے حاجی پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے. تیسرے قسم کا حج ہے افراد، اور افراد سے مراد یعنی فرد سے لیا گیا ہے، جس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے، عمرے کی نیت نہیں ہوتی ہے. اور میقات سے احرام باندھا جاتا ہے اور طواف القدوم حاجی کرتا ہے، سعی الحج بھی کر لیتا ہے اور احرام میں باقی رہتا ہے جب تک وہ حج سے فارغ نہیں ہو جاتا، اور حج مفرد والے پر کوئی قربانی نہیں ہے. یہ عام طور پر یہ تعریف ہے ان تین اقسام کی حج کی. اب آتے ہیں اہل مکہ کا حج کرنے کا طریقہ. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سال میں انشاءاللہ اکثر ساتھی جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے غالباً تیاری کر چکے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ حج بہترین طریقے سے ادا کریں، اور آپ لوگوں کے حج بھی اور دیگر اعمال بھی قبول فرمائے. اہل مکہ کے لیے جو حج کرنے کا مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے احرام، سب سے پہلے متعین کرنا ہے کہ حج کون سا کرنا ہے. اگر حج کرنا ہے تمتع کا، تو اس کے لیے، کیونکہ اہل مکہ جو ہیں ان کا میقات عمرے کے لیے حرم کی حدود سے باہر ہے، حرم کی حدود سے اندر نہیں ہے، تو عمرے کے لیے، کیونکہ تمتع میں عمرہ پہلے ہوتا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ بعض ساتھیوں کو دیکھو شاید عمرہ کر چکے ہیں، عمرہ کر لیا ساتھیوں نے، حج تمتع جو کرنا چاہتے ہیں کر لیا عمرہ، بارک اللہ فیک. تو عمرے کے لیے آپ حل کی طرف گئے تھے، کہاں سے احرام باندھا؟ طائف کے میقات پہ گئے. اگرچہ یہ کافی تھا آپ لوگوں کے لیے کہ حل جو ہے، کیونکہ آپ اہل مکہ ہیں، مسجد عائشہ یا حل کی طرف جا کے احرام باندھ سکتے تھے، کوئی حرج نہیں. تو احرام باندھنا ہے حل سے، مسجد عائشہ سے، یا جو جدہ کی چیک پوسٹ ہے الغرض، یا تنعیم سے، الغرض حرم کے حدود سے باہر احرام باندھنا ہے، اور نیت کرنی ہے لبیک اللہم عمرہ، اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. پھر تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور پھر حرم میں آنا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور حرم میں آتے ہوئے جو اہل مکہ ان کے لیے طواف القدوم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تمتع کر رہے ہیں، تو آپ فوراً عمرہ کے ابتدا کے لیے آپ طواف کے ساتھ چکر لگائیں گے، اور طواف جیسے آپ سب ساتھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے لیے جو اہل مکہ ان کے لیے رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رمل کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اچھل اچھل کے چلنا، اہل مکہ رمل نہیں کرتے، یہ باہر والوں کے لیے سنت ہے. دوسری بات، یہ اطباع ہوتا ہے احرام میں کہ آپ نے دایاں کندھا نکالنا ہے، یہ سنت ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ اہل مکہ کے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے، اطباع کرنا ہے. اور کوئی خاص دعا نہیں ہے طواف سے پہلے، کوئی خاص دعا نہیں کہ میں طواف شروع کرنے جاؤں یا نیت کرتا ہوں طواف کے ساتھ چکر لگاؤں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور آپ نے تلبیہ پڑھ لیا ہے، تو اپنے دل سے آپ نے نیت کر لی، زبان سے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے، اب طواف کی الگ سے نیت نہیں. کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہوں کہ بعض لوگ طواف سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ایک خاص نیت پڑھتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ سنت میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نہ صحابہ کرام سلف کا طریقہ ہے. تو کرنا کیا ہے، جوں ہی آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں، اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں، فرض نماز کا وقت ہے، اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو سیدھا آپ طواف کی طرف چلیں، کعبے کی طرف، اور اپنا طواف کا آغاز کریں. طواف کا ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے، اور شروع کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے. اگر آپ بوسہ دے سکیں اس وقت کو تو بوسہ دیں، بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں، اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی آگ ہاتھ میں لاٹھی ہے کوئی اور چیز اس کو لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دور سے اشارہ کر کے استلام کرنا ہے، اشارہ کو بوسہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اپنے طواف کا آغاز کریں. طواف میں ایک طواف کا چکر جو ہے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک مکمل ہوتا ہے، سات چکر لگانے ہیں، ہر چکر میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی، تیسرے کی، ساتویں کی، سنت سے کوئی بھی ترتیب ثابت نہیں ہے کہ کس چکر میں کون سی دعا مانگنی ہے. جو چھوٹے کتابچے لکھتے ہیں، میرے مشورے کتاب نہ لیے چھوٹا کتابچہ جو ہے، دو وجوہات، نمبر ایک کہ آپ کا دل اسی کتاب کو پڑھنے میں لگا رہتا ہے، اپنے دل سے آپ حج عمرہ نہیں کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو دعائیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن ترتیب کا کیا ثبوت ہے کہ یہی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اس کا ثبوت نہیں ملتا. اور آپ اپنے دل سے حج کریں، طواف کریں، قرآن کی آیت جو بھی آپ کو آتی، چھوٹے صورتیں پڑھیں، جو آیت آپ پڑھنا چاہتے پڑھیں، درود پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، تکبیر پڑھتے رہیں. جب سات چکر، اچھا جب آپ رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں، ایک حجر اسود ہے اور پھر رکن یمانی ہے، رکن یمانی جو ہے اس کو سنت جو صرف ہاتھ لگانا ہے، صرف ٹچ کرنا ہے، نہ بوسہ دینا نہ ہاتھ کو بوسہ دینا ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ہمارے بہترین نمونہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، ہم بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن ایمانی کو بوسہ نہیں دیا، ہاتھ لگایا، ہم بھی ہاتھ لگاتے بوسہ نہیں دیتے. اسے کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بکر یمانی سے لے کے حجر اسود تک ایک مسنون دعا ہے، یہ پڑھنا ہر چکر میں مسنون ہے. کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں تک جو اگلے الفاظ ہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی مسنون ذکر ہے. مسنون ذکر یہ ہے یہاں تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مسنون دعا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے اور اسے بار بار پڑھتے رہیں. ضروری نہیں کہ صرف ایک مرتبہ پڑھیں، بہت رش ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دو دفعہ پڑھتے ہیں، دس دفعہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے اس بہترین جگہ پہ. جب حضرت صدر کے سامنے آتے ہیں تب آپ اللہ اکبر کے تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے، دائیں ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہتے ہیں، اور پھر دوسرا چکر شروع ہو جاتا ہے. سات چکر مکمل کرنے کے بعد اگر میسر ہو، آسانی ہو، تو مقام ابراہیم کی طرف جائیں اور کعبہ کی طرف رخ کر کے دو رکعت پڑھنی ہے. یہ نفل، دو رکعت نفل ہے یہ، اور ان دو رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد. اب جب آپ طواف مکمل کر لیں اور دو یہ دو رکعت پڑھ لیں، اگر دو رکعت پڑھنے کی جگہ آپ مقام ابراہیم کے پاس نہ ملے تو پھر آپ مطاف میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں. مطاف میں آپ کو جگہ نہیں ملتی، آپ فرسٹ فلور پہ پڑھ لیں، آپ مسعا میں پڑھ لیں جہاں پہ سعی ہوتی ہے، آپ جو چار دیوار حرم کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر بھی آپ کو میسر ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مطاف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی مسلمان بھائی کو یا بہن کو اگر آپ کی وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو کتنا اس کا گناہ ہے پتہ ہے؟ اس لیے آپ، ہم اپنی آسانی تو چاہتے ہیں لیکن بہت سارے سینکڑوں یا ہزاروں مسلمانوں کو پریشان کر دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اپنی خواہش نفس کو ایک طرف رکھیں، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں اور عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتی ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتی. تو جہاں پر میسر دو رکعت پڑھ لیں. اب آپ نے اپنا طواف پورا کر لیا، پھر اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لیں، احرام کو سیدھا کر لیں اور متوجہ ہوں مسعی کی طرف، سعی کی طرف. اور سعی کی ابتدا ہوتی ہے صفا سے، صفا سے اوپر جاتے وقت. اچھا، صفا کے لیے یا سعی کے لیے کوئی خاص نیت نہیں ہے یا کوئی خاص دعا نہیں ہے. بعض لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت کی شکل میں اور ایک شخص دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نیت کرتے ہیں سعی کرنے کے، سات چکر سعی کے لگائیں گے، صفا سے ابتدا کریں گے، مروہ پہ ختم کریں گے. کوئی ثبوت نہیں ہے سنت سے اس کا. آپ نے جب پہلے سے نیت کر لی کہ آپ نے عمرہ ہی کر رہے ہیں تو عمرہ میں طواف اور سعی سب شامل ہو گیا. آپ نے سیدھا دو رکعت پڑھنے کے بعد سیدھا جانا ہے مسعا کی طرف جہاں پہ سعی ہوتی ہے اور رخ کو اپنا کرنا ہے صفا کی پہاڑی کی طرف. آپ کو نیچے جگہ ملے گراؤنڈ فلور میں تو وہاں پہ کریں، نہ ملے فرسٹ فلور میں کریں، سیکنڈ فلور میں کریں، اوپر چھت میں کریں، سب ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارا پہلا حج ہے تو زمین پہ کریں گے، ہم آسمان پہ نہیں کریں گے. زمین آسمان کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو آسانی ہو اور دوسرے مسلمانوں کو بھی آسانی ہو. بعض لوگ دیکھتے کہ نہیں نیچے ہی کرنا اور ایک دوسرے کو اوپر، یعنی اس طریقے سے زور زبرستی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی پہلوان ہی آپس میں لڑتے. عبادت میں آپ لوگ آئے ہیں، یہ کوئی پہلوان کو کوئی کھاڑا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یعنی خود بھی آسانی سے حج کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. گراؤنڈ فلور ہو، فرسٹ فلور ہو، ایک ہی ثواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نیچے زیادہ ثواب ہے، اوپر کم ثواب ہے. کس نے کہا ہے؟ ثواب اس میں زیادہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، اس میں ثواب زیادہ ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو یا بہن کو تکلیف نہ ہو. صفا کے اوپر چڑھتے ہوئے پہاڑی پر آپ یہ دعا مسنون ہے، اب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ابدأ بما بدأ اللہ به، میں شروع کرتا ہوں جسے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، ہر چکر میں نہیں پڑھنی، ایک دفعہ پڑھنی ہے. اور پھر جب آپ پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں صفا کے اوپر، اپنا رخ کعبے کی طرف کریں اور دونوں ہاتھ یوں اٹھائیں جیسے دعا مانگتے ہیں. یوں اشارہ کرنا تین مرتبہ تکبیر پڑھنے سننے سے ثابت نہیں ہے. اکثر لوگ دیکھتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر یوں کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سننے سے ثابت نہیں ہے. سننے سے یہ ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور پھر آپ دعا پڑھیں. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. دي مرتبة تكبير پڑھنی ہے، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اور پھر یہ دعا مسنون پڑھنی، یہ ذکر مسنون پڑھنا ہے، اور پھر اپنے جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں. پھر دوسری مرتبہ یہ دعا مسنون پڑھیں، پھر اپنے دعا کریں، تیسری مرتبہ پھر یہ دعا مسنون پڑھیں. یہ سنت ہے. اگر آپ کے لیے آسانی ہو وہاں پر رکنے سے، اگر آپ بھیڑ زیادہ ہو جائے تو نہ رکے، چلتے ہوئے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تین مرتبہ تکبیر پڑھنے کے بعد آپ چلتے جائیں، دعا پڑھتے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور پہلا چکر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے مروہ پہ، دوسرا چکر مروہ سے صفا تک ختم ہوتا ہے. بیچ میں آپ دیکھتے کہ دو سبز لائٹیں ہیں، ان میں مردوں کے لیے دوڑنا یا تیزی سے چلنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے چلتے کہ ان کا احرام جو ہوا میں لہراتا، اتنی تیزی سے چلتے. یہ سنت سے ثابت. اگر کوئی شخص نہیں چل سکتا کمر کے درد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، گھٹوں کے درد کی وجہ سے وہ تیزی سے نہیں چل سکتا، دوڑ نہیں لگا سکتا، تو وہ نہ لگائے. یہ سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے. حج میں یا عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر آپ تندرست ہیں اور کر سکتے ہیں اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں، بعض لوگ دیکھیں لوگوں کو دھکا لگا رہے ہوتے ہیں، بھائی آگے راستہ نہیں تو کہاں پہ دوڑ لگا رہے ہو، کس لیے تیزی سے جا رہے ہو؟ سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ محرمات کے ارتکاب کریں گے. اگر میسر ہو، بار بار میں کہتا ہوں میسر ہو، آسان ہے تو کریں، نہیں تو سنت کو چھوڑ دیں. حضرت کو بوسہ دینا آسان ہے تو کریں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں. سنت کو پانے کے لیے بہت سارے محرمات کا ارتکاب کریں. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا اللہ کے گھر میں عورتیں بےچارے، یعنی عورتوں کی اللہ ہدایت ہے، تمہیں کس نے کہا کہ تم بھی آپ بوسہ دینے کے مردوں میں گھس جاؤ؟ دیکھا کہ بعض عورتیں بےچارے پھر پھنس جاتی ہیں، بعض میں نے دیکھے بزرگ ہیں بےچارے، چلنے چل سکتی نہیں، کمر سیدھی ہوتی نہیں ہے، گھس جاتے وہ بھی بوسہ دینے کے لیے. بھائی بزرگوں تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ تو پہلوانوں کو بےچارے، پہلوان بھی گر جاتے یہاں پہ. اگرچہ دیکھا جائے بعض لوگ کھڑے تو بےچارے پوری صف میں کھڑے ہوتے، دو دو گھنٹے سے کھڑے ہوتے. یہ لوگ صحیح عبادت کرتے ہیں. اور جو لوگ بیچ میں آتے ہیں نا، بروکر جو ہوتے ہیں، وہ راستہ خود اپنا بنا کے خود منہ گھسیڑ دیتے ہیں اپنا، تو دوسرے کا حق تو آپ نے مارا ہے نا بےچارے کا، جو دو گھنٹے سے کھڑا ہے عبادت کے لیے. بوسہ دینے کے دو گھنٹے سے بےچارا کھڑے گرمی میں، وہ آپ کی طرح عبادت کے لیے نہیں آیا؟ آپ کے پاس وقت نہیں ہے جناب تو پھر بوسہ نہ دو نا، یا وقت نکال کے عبادت کے لیے. کہاں کا انصاف ہے؟ وہ لائن میں کیوں میں آپ سے پہلے کھڑے، دو گھنٹے سے آپ بیچ میں آتے ہیں، ان کے یعنی ان کی پوری جو ایک لائن ہے اسے توڑ کے بہت سارے بھاگ جاتے ہیں. اسے عبادت کہتے ہیں کیا؟ یہ خواہش نفس عبادت نہیں ہے. الغرض سات چکر لگائیں، اور جب مروہ پہ پہنچتے ہیں مروہ پر بھی اسی طریقے سے اپنا رخ کعبے کی طرف کریں، دونوں ہاتھ اٹھیں دعا کی طرح یوں، اور تین مرتبہ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر اپنے لیے دعا کریں، دوست احباب کے لیے، گھر والوں، جس کے لیے چاہتے ہیں، امت کے لیے دعا کرتے رہیں. پھر یہی ذکر پڑھنا ہے مسنون، پھر دعا، پھر یہ ذکر مسنون پڑھنا ہے، اور پھر آپ روانہ ہو جائے مروہ سے صفا کی طرف. سات چکر آپ نے لگانا ہے. سات چکر لگانے کے بعد اپنے سر کے بال کٹوا دیں. اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہوا اور آپ اپنے احرام سے حلال ہو جائیں، اپنے کپڑے پہن لیں دوبارہ، اور ہر چیز حلال ہے آپ کے لیے، بیوی بھی حلال ہے ایسی صورت میں، یعنی مکمل حلال ہو گئے. اور پھر آٹھ تاریخ کو اب آپ نے جو کرنا ہے یہ اب کر چکے ہیں، اب آتی ہے باری، اب حج افراد کرنا ہے یا حج تمتع آگے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جنہوں نے حج افراد کرنا ہے یا حج تمتع کے لیے عمرہ کر چکے ہیں، باقی کام کرنے، کون سے کرنے ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں. آٹھ تاریخ کو جہاں پر آپ موجود ہیں، اسی جگہ سے، اسی کیمپ سے آپ احرام باندھیں. اب دوبارہ حل کی طرف، مسجد عائشہ کی طرف، فتح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر آپ ہیں وہیں سے آپ احرام باندھیں گے. ہم بات کر رہے ہیں اہل مکہ کا حج کرنے کا طریقہ. عمرے کے لیے اہل مکہ باہر جاتے ہیں، حدود حرم سے باہر جاتے ہیں. حج کے لیے جہاں پر وہ ہیں، حرم سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، منا سے بھی باندھ سکتے ہیں، اور اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں. اہل مکہ جو ہے اب کیمپ سے احرام باندھیں، جیسے کہ آپ نے عمرے کے احرام باندھا تھا، وہی طریقہ ہے. غسل کرنا مسنون ہے، پھر بالوں کی صفائی کرنا بھی مسنون ہے. خوشبو لگانا چاہتے ہیں تو غسل کے بعد جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام پہننے کے بعد نہیں لگا سکتے. اس کے بعد پھر احرام پہنے، دو رکعت آپ مسنون ہے پڑھنا وضو کی دو سنت، احرام کی خاص کوئی دو رکعت نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر آپ 8 تاریخ کو آپ پھر دوبارہ نیت کرنی ہے لبیک اللہم حجن، اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں، عمرہ پہلے کر لیا اب حج کی نیت ہے، جو مفرد ہے وہ بھی نیت یہی کرے گا حج افراد والا، اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں لبیک اللہم حجن عربی میں، پھر آپ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ روانہ ہوں گے منا کی طرف براہ راست، حرم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، منا جائیں گے سیدھا، اور منا جو ہے ظہر سے پہلے کا پہنچنا مسنون ہے، اب وہاں پہ جائیں ظہر سے پہلے، پھر ظہر کا وقت ہوگا، ظہر کی نماز پڑھیں ظہر کے وقت میں لیکن 2 رکعت پڑھیں گے، عصر عصر کی نماز عصر کے وقت میں 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں 3 رکعت پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں 2 رکعت پڑھیں گے، یہ مسنون ہے اگرچہ اہل مکہ کیوں نہ ہو، ان کے لیے بھی یہ مسنون ہے کہ نماز قصر کریں گے، پھر دوسرے دن 9 تاریخ کی صبح آپ منا میں ہیں، فجر کی نماز منا میں پڑھیں گے 2 رکعت فجر کے 2 سنتیں اور 2 فرض فجر کے آپ پڑھیں گے، اس کے بعد جب سورج نکل آئے گا، سورج نکلنے کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے عرفات کی طرف، منا میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں منا کہ صبح کے یہ ذکر پڑھنا ہے، شام کو یہ الفاظ پڑھنے، رات کو یہ الفاظ پڑھنے، کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، درود پڑھنا ہے، جو بھی عبادت جو بھی ذکر مسنون ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تہنین ہے، تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا ہے، جو بھی آپ کا من کرے جو آپ دل کرے پڑھ سکتے ہیں، صبح 9 تاریخ سورج نکلنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد منا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف، اور عرفات پہنچنے کے بعد ایک چیز متعین کرنی بہت ضروری ہے کہ عرفات کے حدود کے اندر ہوں، اور بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے منا کے بھی سائن بورڈ لگے ہیں، عرفات کے بھی سائن بورڈ لگے ہیں کہ عرفات کے حدود کی ابتدا، عرفات کے حدود کی انتہا یا اختتام، اس کے بیچ میں آپ نے رہنا، اگر عرفات کی حدود سے ایک بلشت باہر رہے حج نہیں، اس لیے بار بار میں تاکید کر رہا ہوں کہ عرفات کی حدود کے اندر، اگرچہ ایک بلشت اندر ہو تب بھی حج ہو جاتا ہے، اگر عرفات کی حدود سے باہر رہے اور یہ سمجھا کہ میں حدود کے اندر ہوں کیونکہ خیمے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا لوگ وہاں پہ کھڑے تھے میں بھی کھڑا ہو گیا، کوئی حج نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، عرفات میں پہنچتے ہی اذان ہوگی اور پھر ظہر اور عصر کی نماز ہوگی، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، جمع تقدیم، یعنی ظہر کی اذان ہوگی پھر اقامت ہوگی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی جائے گی اور پھر اقامت ہوگی، 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی جائے گی، اسے کہتے ہیں جمع تقدیم، یعنی عصر کی نماز جو ہے اس کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یہ اہل حرم کے لیے اہل مکہ کے لیے بھی ہیں، سب اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے، پھر آپ نے پہلے ظاہر پہلے خطبہ ہوگا اور پھر نماز ہوگی، پھر آپ نے متفرغ ہو جانا ہے، نماز عصر کی نماز پہلے کیوں پڑھی ہم نے، اس لیے پڑھی تاکہ ہم دعا کے لیے فارغ ہو جائیں، اور بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو سابقہ انبیاء بھی پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کثرت سے دعا پڑھتے رہیں، اور کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، بہترین جگہ ہے، بہترین جگہ ہے دعا کی، اور بہترین دن ہے، پورے سال میں سے بہترین دن ہے، اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کی گردنیں آزاد کرتے ہیں جہنم سے، اور جبل الرحمہ جو ہے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ خاص پہاڑ جس جبل الرحمہ کے نام سے جو معروف وہاں پہ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر وہاں پہ نہیں جائیں گے تو حج نہیں ہوگا، یا وہاں پہ نہیں جائیں گے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے، آپ کے لیے آسانی ہو جانا تو آپ جائیں، ورنہ آپ اپنے خیمے میں آپ جہاں پر موجود ہوں عرفات کے حدود کے اندر وہیں سے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہاں پر رکا ہوں اور پورا عرفات رکنے کی جگہ ہے، وہ یہ رحمت ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ اگر یہ الفاظ نہ فرما دے تو ہر بندہ ہر حاج وہیں پہ جاتا اور کوئی وہاں پہ جا نہ سکتا، اتنی رش ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں یہاں پہ رکا ہوں اس جگہ پہ اور پورا عرفات رکنے کی جگہ ہے، یعنی آپ کہیں پر بھی رک جائیں عرفات پہ ٹھہر جائیں تو آپ کا حج ہو جاتا ہے، اور آپ کھانا بھی کھا لیں کوئی حرج نہیں ہے، حج کے وہ بھی کر لیں آرام بھی کر لیں، لیکن آپ مسلسل اللہ کے ذکر میں وقت گزاریں، دعا کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اپنے پوری امت کے لیے، قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، پراپر وقت گزارتے رہیں. جب سورج غروب ہو جائے، انتظار کریں جب تک سورج غروب نہیں ہوتا. 9 تاریخ ہو گئی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اب عرفات سے نکلنا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص نکل گیا تو فوراً واپس آ جائے، اگر واپس نہیں آتا تو دم واجب ہو جاتا ہے. بعض لوگ بہت جلد بازی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بس سورج غروب تو ہو رہے تھوڑی سی دیر ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس لیے کفارہ بھی اللہ تعالیٰ نے، دم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غفور الرحیم ہے. اب کفارہ دو گے، دم دو گے، تب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا، یہ شرط لگائی ہے. اس لیے انتظار کریں، جلد بازی کس چیز کی ہے؟ اب جلدی پہنچیں گے مزدلفہ، پہنچ کے کیا کریں گے؟ اب جلدی جانے کی ضرورت ہی کیا؟ اب جب عبادت میں ہیں تو عبادت بہترین طریقے سے کریں نا. جب سورج مکمل غروب ہو جائے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. بعض وہ غلطی کرتے مغرب نماز پڑھنا شروع کر دیتے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، فرض نماز ہے، چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمیں حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایت تھی کہ عرفات کے دن مغرب کی نماز وقت پہ نہیں پڑھنی، مغرب نماز عرفات پہ نہیں پڑھنی، مغرب کی فرض نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر، کہ جو ہی مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر جا کے فوراً اذان دینی ہے اور نماز پڑھنی ہے. پہلی اقامت ہوگی، پہلی اقامت کے بعد 3 رکعت نماز مغرب کی پڑھنی ہے اور پھر اقامت ہوگی، 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. تاخیر کیوں کہا؟ جمع سے مراد 2 نماز جمع کیا جا رہا ہے، مغرب اور عشاء کو. تاخیر کیوں کہا گیا؟ مغرب کی نماز کا وقت مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اسے جمع تاخیر کہتے ہیں. اس کے بعد پھر مزدلفہ میں کوئی خاص دعا نہیں، آپ نے رات گزارنی ہے مزدلفہ میں مبیت. اور کب تک رہنے؟ صبح تک رہنے. فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے فارغ ہو جائیں، المشعر الحرام کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے رہیں. جب سفیدی چھا جائے، سورج نہیں نکلا، سفیدی چھا جائے، اب مزدلفہ سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. مزدلفہ سے آپ نکلتے ہیں سیدھے جاتے ہیں منا کی طرف. اب 10 تاریخ شروع ہو گئی ہے ذوالحجہ کی، 10 تاریخ. 10 تاریخ میں آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں، بلکہ 4 کام کرنے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے ہیں. سب سے پہلے جمرۃ العقبہ کو کنکر مارنے ہیں، جو بڑا جمرہ ہے. لوگ کہتے ہیں شیطان، شیطان نہیں ہے، معروف 3 شیطان ہیں، یہ 3 جمرات ہیں. اور جو بڑا جمرہ ہے جو مکہ کی طرف ہے، وہ بڑا جمرہ ہے، اسے کنکر مارنے ہیں، اور کسی وقت میں بھی مارنے ہیں. یہاں پر شرط نہیں کہ ظہر کی اذان کے بعد یا زوال کے بعد. 10 تاریخ کو کوئی وقت نہیں ہے کنکر مارنے کا. سب سے پہلے جو ہی آپ مزدلفہ سے منا پہنچے واپس، تو آپ اپنے خیمے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، وہاں پہ جائیں آرام کریں، یا سیدھا آپ بڑے جمر کے پاس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر جا کے آپ نے 7 کنکر مارے ہیں. کنکر کہاں سے اٹھانے ہیں؟ کہیں سے بھی، مزدلفہ سے اٹھائیں اگر آپ کے پاس وقت ہو، منا سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے نہیں مزدلفہ سے واجب ہے اٹھانا، واجب نہیں اٹھانا. مزدلفہ سے اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے رات کو، آپ نے رات گزارنی وہاں پہ، آپ فارغ بیٹھے کیا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کریں تو کنکر بھی اٹھا لیں. اور 7 کنکر مارنے ہیں، اور کنکر کا سائز جو ہے نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا، درمیانہ سائز ہو، اور جسے چنا ہوتا ہے نا، چنے کے برابر یا تھوڑا سا بڑا. اسے دائیں ہاتھ سے تکبیر پڑھنی ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر، ایک کنکر مارنا، پھر اللہ اکبر، دوسرا کنکر، یوں 7 کنکر ایک ایک کر کے. اور کہاں تک گرنا ہے؟ زنے کی دیوار پہ جا کے لگے. اگر جو حوض ہے اس پہ کنکر گر جاتا آپ کا کنکر کاؤنٹ ہو گیا، اگر اس سے پہلے گر گیا اور حوض کے اندر نہ گرا تو آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو آپ نے یہ تاکید کرنی ہے آپ اتنی فاصلے پر ہوں کہ آپ کا کنکر حوض کے اندر گر جائے. بعض بہت دور سے کنکر مارتے ہیں، وہ لوگوں کے سروں پہ لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ حوض پہ نہیں جاتے، وہ سمجھتے ہمارا حج ہو گیا. نہیں ہو جائے اس طریقے سے حج. اگر سارے کنکر باہر گئے تو دم واجب ہو جاتا ہے. اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کریں. تھوڑا سا آگے چلے جاؤ, آج کل تو ویسے بھی الحمدللہ آسانی ہے, اب تین چار فلور ہو گئے, آسانی سے آپ کنکر مار سکتے ہیں. پہلے کافی مسئلہ ہوتا تھا, بھیڑ بھی ہوتی تو لوگ بےچارے کافی پریشان ہوتے تھے, اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی آسانی کی ہوئی ہے الحمدللہ. الغرض آپ نے سات کنکر مارنے ہیں, سات کنکر مارنے کے بعد آپ نے قربان دینی کرنی, تمتع والے قربان دینی کریں گے. اہل حرم جو ہیں, اہل مکہ جو ہیں, ان پر قربانی واجب نہیں ہے.

ہدی ہوتا ہے حج کی قربانی، اضحیہ ہوتا ہے جو غیر حج قربانی کرتے ہیں عید کے دن، وہ کر سکتے ہیں اہل مکہ جو ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن حج کے لیے تمتع کے لیے قربانی ان پر واجب نہیں ہے. اس کے بعد مکہ جانا ہے اور طواف الافاضہ کرنا ہے، سعی الحج بھی کرنی ہے، طواف بھی کرنا ہے، سعی، چار کام کرنے ہیں. پہلا کام کرنا ہے بڑے جگہ کو کنکر مارنا ہے، اس کے بعد طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے. سر کے بال منڈوانے کے لیے آپ بڑے جگہ کنکر مارنے کے بعد بھی منڈوا سکتے ہیں، طواف سعی کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ابتدا حلق سے نہیں کرنی، ان تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے پھر آپ نے سر کے بال منڈوانے ہیں. تو اگر جمرے کو کنکر ماری، بڑے جگہ کنکر مار لیا، اب آپ سر کے بال منڈوا سکتے ہیں. یا اگر آپ سیدھا حرم جانا چاہتے ہیں، طواف الافاضہ، طواف الزیارہ کریں اور سعی حج بھی کر لی ہے، تب بھی آپ کی مرضی ہے، اس کے بعد آپ سر کے بال آپ منڈوائیں گے. آپ کے اس طرح کے 10 طریقوں کے عمل سارے مکمل ہو گئے. اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے 11 کی رات کو، منا میں رات گزارنی ہے، اور صبح 11 تاریخ کو انتظار کرنا ہے جب تک کہ زوال نہیں ہوتے، یعنی ظہر کی اذان نہیں ہوتی. ظہر کی اذان سے پہلے کنکر مارنا جائز نہیں ہے. ظہر کی اذان کے بعد آپ تینوں جمعرات کو کنکر مارتے ہیں، پہلے چھوٹے کو، 7 کنکر اسی طریقے سے جیسے بتایا گیا ہے، پھر درمیانے کو، پھر جو بڑا ہے اس کو، اور پہلے اور دوسرے جمعوں کو کنکر مارنے کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا بھی کرنا اس جگہ پہ مسنون ہے. تیسرے جو بڑا جمر اس کو کنکر مارنے کے بعد ضروری کہ دعا مانگے، اب واپس چلے جائیں، خیمے میں جانے، کہیں پھر آرام کے لیے جانا چلے جائیں. 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، جو رہنا چاہتے 13 تاریخ تک، دو کام کرنے ہیں 11, 12 اور 13 تاریخ کو. دن میں کنکر مارے تینوں جمعرات کو، رات میں ٹھہرنا ہے، رات گزارنی ہے مینا میں، صرف یہ دو کام ہیں، اور یہ تینوں واجب ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو بھی دم واجب ہو جاتا ہے. کس وقت کنکر مارنے ہیں؟ ابتدا کا وقت تو بتا دیا ہے کہ ظہر کی اذان کے بعد، انتہا کا وقت کب تک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان تک ہے یا سورج غروب ہونے تک، یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کا وقت متعین کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر نہیں مارے جب تک کہ ظہر کی اذان نہیں، جب تک زوال نہیں ہوا، یعنی سورج درمیان سے ہٹ کے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اسے زوال کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 تاریخ کو کنکر نہیں مارے جب تک کہ زوال کا وقت شروع نہیں ہوا. انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وقت ابھی شروع نہیں ہوا، جب وقت شروع ہوا تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارے. کس وقت تک مارنے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آئے، ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شام کے بعد کنکر مارے، شام کے بعد کنکر مارے، اور عربی میں مساء کہتے ہیں، عصر کے بعد سے لے کر رات تک، رات کو بھی مساء کہا جاتا ہے. تو اسے علماء یہ کہتے ہیں کہ کنکر مارنے کا وقت رات کو بھی ہوتا ہے، اگر دن میں زیادہ بھیڑ ہو، دن میں نہ آپ کنکر مار سکیں تو آپ رات کو کنکر مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وہ خاص ہو جو فیملی والے، اب تو ماشاءاللہ ویسے بھی ماشاءاللہ تگڑے، ماشاءاللہ آپ دن کو کنکر آرام سے مار سکتے ہیں. عام تو مسئلہ ہوتا ہے فیملی والوں کے لیے، جس کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوں، اب ان کے لیے بہتر ہے کہ رات کو کنکر مارے، بالکل آسانی سے، آرام سے، گرمی بھی نہیں ہوتی، سکون ہوتا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور زیادہ بھیڑ بھی نہیں ہوتی تو آسانی سے آپ کنکر مار سکتے ہیں. 11 تاریخ صبح یعنی زوال کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کنکر مارنی ہے تینوں جمعرات کو، اور رات کو مبیت یعنی ٹھہرنا ہے مینا میں 11 تاریخ اور 12 تاریخ. 12 تاریخ جس نے 13 تاریخ نہیں رہنا، متعجل ہے، جلدی جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جائز بشرط یہ کہ وہ اپنی مکمل تیاری کر لے اور مینا کے حدود سے خارج ہو جائے 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے. اگر 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا مینا کے اندر، پھر آپ 13 کی رات بھی رہیں اور 13 کے دن میں زوال کے بعد کنکر مارنے کے بعد پھر آپ واپس جا سکتے ہیں. اور آخر میں اہل مکہ کے لیے طواف الوداع ساقط ہو جاتا ہے، اہل مکہ کے طواف الوداع نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ وداع کرتے نہیں ہیں، حرم کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو اہل مکہ کے لیے طواف الوداع نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.

0: قرآن اور سنت پر چلنے کی. سلف صالحین کے منہج سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے حج، ہمارا عمر، ہمارا حج، ہماری نمازیں، صدقات و خیرات اور ہمارے روزے اور دیگر عبادت قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 39 اور 40، 39 اور 40 دونوں ایک ساتھ ایک جیسے، تو ایک ساتھ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. 39 اور 40 یہی ہے نا، ایک ہے اس میں. چلو ایک اگلے درس میں آپ کو دے دیجیے، کہ بات دونوں پہ کرتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 39، شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر، اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر الا اذا ذکره المعدل ورده بعلم. تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جب کہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو منج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو. پوائنٹ نمبر 40 لیس من منہج السلف اعمال الجرح المجمل فی حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام كبير فالنفس اميل اليه. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے. الجرح والتعدیل کے تعلق سے یہ دو پوائنٹ ہیں، اور منہج السلف میں سے ہیں. جرح والتعدیل کا علم ایک شریف علم ہے، عظیم علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت بخشی ہے اس علم کی، کسی اور قوم کے لیے یہ علم نہیں ہے. آج کے تمدن کے زمانے میں بھی جتنی بھی سائنسز موجود ہیں کسی نے بھی اس علم کی طرف دیکھا نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جس سے کسی بھی علم کی حفاظت آسانی سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. اور قرآن مجید کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، لیکن دین صرف قرآن مجید پر قائم نہیں ہے، دین قرآن اور حدیث دونوں پر قائم ہے. کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لفظ کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، معنی کی تحریف لوگوں نے کی ہے لیکن لفظ کوئی تحریف کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے خاص بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہے، خاص انعام اور احسان کیا ہے کہ وحی کی جو دوسری قسم جو حدیث ہے اس کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ. تو جرح و تعدیل یہ خاص علم ہے، اس امت کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے خاص لوگوں کو چنا ہے تاکہ دین کی آسانی سے حفاظت کی جائے. امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کو کتنی صدیاں گزر گئیں، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال گزر گئے ہیں. فرمان آج بھی محفوظ ہے. کیسے محفوظ ہے؟ دنیا میں کسی بھی شخص کے اقوال اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں. دنیا کے کسی شخص کو بھی دیکھ لیں آپ. نصارہ نے بڑی کوشش کی ہے, اس کے باوجود بھی کتنی انجیل ہیں؟ ایک ہے معروف, کتنی ہیں؟ چار ہیں. گوسپل معروف چار ہیں, ویسے ان کے بہت سارے بہت زیادہ ہیں, بلکہ ریوائز ایڈیشن بھی نکلتے رہتے ہیں ان کے ہر دس سال کے بعد. الغرض تو علم جرح و تعدیل خاص علم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جرح کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے, یہ جرح ہے. اور تعدیل کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کوئی ایسی صفت بیان کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو قبول کیا جائے. تو یہ اس علم کا تعلق راویوں سے ہے, رواۃ الحدیث. وہ حدیث کیا ہے؟ وحی کی دوسری قسم ہے. تو جرح و تعدیل کا علم حقیقت میں راویوں کے تعلق سے خاص علم ہے, جس سے راویوں کو, خود راوی کو جانچا جاتا ہے, اس کے قول کو نہیں. راوی کون ہے اصل میں؟ جو کہہ رہا ہے تو حدیث بیان کر رہا ہے, لیکن خود راوی کون ہے اس کے بارے میں جو حدیث بیان کر رہا ہے, اس کی حالت کو جانا جاتا ہے اس علم کے توسط سے. اور پھر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ کیا قابل قبول ہے اس کی بات یا نہیں, اور اس کی غرض, اس علم کا فائدہ کیا ہے, یا کیوں یہ علم موجود ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے. حدیث کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس کی دلیل میں میں آیات بھی ہیں, میں صرف ایک دو حدیث یا سلف کے اقوال سامنے رکھ دیتا ہوں وقت کے قلت کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں, ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اندر آنے کے, ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بئس اخو العشیرہ, اپنی قوم کا برا بندہ ہے, سب سے برا بندہ ہے. تو جب یہ شخص داخل ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانے سے اس شخص سے ملے. تو جب وہ چلا گیا, سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ شخص داخل ہو رہا تھا تو آپ نے یہ کہا, اور جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا تو آپ نے بڑے خندے پیشان سے اس سے بات کی ہے, یعنی تعجب, آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, آپ نے کب مجھے دیکھا کہ میں کوئی فحش باتیں کرنے والا ہوں یا فحش باتیں کرتا ہوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہیں قیامت کے دن جن کے شر سے بچنے کے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی شخص بد اخلاق تھا, اس سے شر سے بچنے کے لیے جو برائی تھی وہ بیان کر دی ہے کہ یہ بندہ, اس بندہ کے اندر خلل ہے, اس کے اخلاق میں خرابی ہے, اپنے قوم میں سب سے برا بندہ ہے یہ. لیکن جب بیٹھا وہ شخص تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ خود ملنے آیا تھا, خندہ پیشانے سے ملا. تو تعجب ہوتا کہ جب سامنے تھا تو آپ نے کچھ کہا, تو جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ نے کچھ برائی اس وقت نہیں کی. یعنی یہ غیبت نہیں تھی, اس کی حالت بیان کرنی تھی, اس کی حالت کیسی ہے, تاکہ اس کے شر سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو جائے. اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے شر سے دنیا میں لوگ, جن کے شر سے محفوظ ہونے کے لوگ دنیا میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی ان سے ان ساتھ رہن سہن نہیں رکھتے, بد اخلاقی کو. یعنی اخلاق, حسن اخلاق کی اہمیت ہے. بخاری حدیث نمبر 5707 اور 5780 5780, صحیح مسلم حدیث نمبر 2591 2591. اور دوسری دلیل جرح و تعدیل کی, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3770 میں 3770 معروف حديث ہے سیدة فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ جب ابو عمر بن حفص نے ان کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی عدت گزر جائے تو مجھے بتانا. جب عدت گزر گئی تو سیدة فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں کہ میرے طرف معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی طرف سے منگنی کا پیغام آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سن لیں, ابو جہم کے تعلق سے, ابو جہم اپنے کندھے کا بھی لکڑی رکھتے نہیں ہیں اور معاویہ جو ہے مسکین, اس کے پاس مال نہیں ہے, تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. الآخر الحدیث. تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سر اسامہ بن زید کی تعدیل ہوئی, سر معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی جرح ہوئی, ہوئی کہ نہیں؟
2: جی.
1: اس وقت موجود نہیں تھے. تو یہ غیبت نہیں ہے, بلکہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے آپ پر واجب ہے تو اس وقت اسے صحیح بات کہو. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق ہو گئی تھی, عدت بھی ختم ہو گئی, تو مجھے بتانا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو پہلے سے پیغام آ چکے تھے. تو ان دو لوگوں کے پیغام آئے ہیں, میں کیا کروں؟ ان دونوں سے شادی مت کرو. سبحان اللہ. امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں دو روایت میں لے کے آتا ہوں بس, ایک صحابی کی, ایک معروف تابعی کی. اپنی سند سے امام مسلم نے امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بشیر بن کعب العدوی, نام نوٹ کر لیں, بشیر بشیر نے بشیر بشیر بن کعب العدوی یہ شخص ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف آیا اور حدیثیں پڑھنا شروع کر دی اور یہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے سے انکار کر دیا, اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. تو بشیر نے کہا یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لی حدیثی, ما لی لا اراک تسمع لی حدیثی. اے ابن عباس تمہیں کیا ہو گیا, تمہاری حدیث سننا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم سنتے ہی نہیں ہو. سیدنا عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں ہم پہلے لوگوں سے حدیث سن لیا کرتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو ہم فوراً اس کی طرف دیکھتے بھی تھے اور اپنی یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے, اپنے کانوں سے سنتے بھی تھے. جب لوگوں نے مشکل راستے اپنا لیے, یعنی ایسی احادیث بھی روایت کرنا شروع کر دی جن کی کوئی صحت نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے, تو ہم لوگوں میں سے صرف وہی تو ہم نے لوگوں سے وہی لینا شروع کیا, شروع کر دیا جو ہم جانتے ہیں. یعنی جو بات تم کر رہے ہو یہ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ فتنہ شروع ہو گیا تھا, لوگوں نے من گھڑت روایات, اہل بدعت نے, اہل باطل نے جو دین کے دشمن تھے انہوں نے بھی بات کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہ کب کی بات ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 67 ہجری. اچھا, آگے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول, معروف قول بیان کرتے ہیں کہ محدثین جو ہیں وہ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے. جب فتنہ واقع ہوا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سموا لنا رجالکم, کہ تمہارے جو راوی ہیں ذرا وہ تو بتاؤ کون ہے. سموا لنا رجالکم فینظر الى اہل السنت فیأخذ حدیثهم, تو اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا ہے حدیث کو لیا جاتا, وینظر الى اہل البدع فیأخذ حدیثهم, اور بدعت کی طرف دیکھا جاتا ہے حدیث کو چھوڑ دیا جاتا. اور معروف قول ان کا مقتضی صحیح مسلم میں ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم, اور اس پر اجماع بھی ہے اما حدیث کا جرح و تعدیل پہ. اب مسئلہ یہ تو سمجھ آ، جرح و تعدیل کی سمجھ آ گئی. اب مسئلہ کیا ہے منج سلف میں سے کیا نہیں ہے، جو باتیں اوپر میں نے بیان کی ہیں کہ تعدیل، پہلا جو پوائنٹ 39 ہے کہ تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہے، تعدیل ہے اور جرح ہے، ایک شخص ہے اس پر کسی نے جرح کی ہے اور جرح مفسر کی ہے، مفسر سے مراد تفصیل بیان کی کہ اس کے جرح کی وجہ کیا ہے، یعنی وہ شرابی ہے راوی جو ہے، یا اس نے جھوٹ بولا ہے، یا اس کی کوئی غلطی، جس نے جرح کی اس نے غلطی بھی بیان کی ہے کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں جرح مفسر. اور کوئی شخص آ کے کہتے ہیں نہیں یہ ثقہ ہے یا صدوق ہے، جس نے ثقہ کہا ہے یا صدوق کہا ہے، یا تو اس کو علم نہیں ہے کہ اس پر جرح کی گئی ہے. تو منہج سلف میں سے یہ نہیں ہے کہ جس شخص پر جرح مفسر کی جائے پھر کوئی اس کو اس کی تعدیل کرے. تعدیل کو کسی شخص پہ لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو، جرح مفسر موجود ہے اب تعدیل اس پر لاگو نہیں کی جائے گی، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. الا یہ کہ استثناء ہے، تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو، ہاں پہلے شرابی تھا میں جانتا ہوں جرح کی گئی، اب اس نے توبہ کر لی میں جانتا ہوں، اب یہ تعدیل جرح کے بعد ہوئی، مفسر جرح کی وضاحت کی گئی کہ نہیں، اب یہ تعدیل قابل قبول ہے، وہ پہلے ٹھیک نہیں تھا اب وہ اس نے توبہ کر لیا وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو تعدیل کرنے والا اگر جرح مفسر کی وضاحت رد کرتے، وضاحت کر کے اسے دور کرتے، تب بھی منہج سلف میں سے ہے. لیکن اگر جرح مفسر موجود ہے کسی شخص پر اور کوئی صرف تعدیل کر دیتا جرح مفسر کو چھوڑ کر، تب اس کی بات نہیں مانی جائے کیونکہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 40 سے ملتا جلتا ہے کہ ایک جرح مجمل ہے، یعنی کسی نے جرح کر دی کیا، اس کی روایت مت لو، کیوں نہ لو بھائی، بس مت لو روایت اس کی، یہ کیا ہے مجمل جرح ہے، وجہ نہیں بتائی سبب کیا ہے جرح کا، کہ روایت کیوں نہیں لے گیا اس کی. تو مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو، ایک شخص ثقہ ہے، کوئی شخص کہتا ہے یار اسی روایت مت لو، اچھا کیوں نہ لو، کہتا بس مت لو، نہیں غلط ہے. جب اس کی عدالت ثابت ہو چکی ہو اب اس کی عدالت ختم کرنے کے لیے جرح مفسر کو ہونا لازمی ہے، اس کا سبب بھی بیان کریں کہ کیوں یہ روایت نہ لی جائے. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہو جاتا ہے، یعنی فلان ثقہ ہے، کچھ ایسا کہ کہتا ہے یہ ثقہ نہیں ہے، اس کا ثبوت یہ اور یہ ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، یعنی سود کھاتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے مثال کے طور پہ، تو جرح مفسر ہو گیا، اس نے دیکھا ہے، اس زمانے میں جھوٹ کیوں نہیں بولتا تھا، یاد رکھیں میں نے دیکھ لیا، اب جرح مفسر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایسا امام اس کی جرح کرے، بڑا امام و جرح و تعدیل کا، تو نفس اس جانب مائل ہے کہ یہ شخص جو جس نے جرح کی ہے اگرچہ وجہ بھی بیان نہیں کی تو یہ بڑا امام ہے اس علم کا اور وہ علم کی بات نہیں کرتا، اس سے ہمیشہ معروف ہے یہ بات، تب تو نفس اس جانب مائل ہے. اگر تعارض ہو جرح و تعدیل کا، میں آخر میں بتا دوں شیخ العثیمین رحمہ اللہ سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مصطلح الحدیث میں، کہ جب جرح و تعدیل آپس میں ٹکرا جائے تو کرنا کیا چاہیے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی چار صورتیں ہیں، اربع احوال، چار صورتیں ہیں، کہ دونوں مبہم ہوں، جرح و تعدیل دونوں مبہم ہوں، یعنی نہ تو جرح نے بتایا کہ جرح کیا ہے، کیوں ہے، کیا سبب ہے، نہ تعدیل نے بتایا کہ تعدیل اس نے کیوں کی، ثقہ کیوں کی ہے، تعدیل کیوں کی ہے. تو شیخ صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ جرح مبہم کو قبول نہیں کیا جاتا تو تعدیل کو ہی مقدم کیا جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی معارض نہیں ہے واقع میں حقیقتاً، اور اگر اسے قبول کیا جائے وہ راجح، حصل التعارض، تعارض تب ہوتا ہے، تو دونوں میں سے جو راجح ہے اس کو لیا جائے گا، یا تو جو کہہ رہا ہے اس کی عدالت کے تعلق سے، یا کیا واقعی جو دونوں میں سے جو تعدیل کرے جرح کر رہا ہے، جس کی تعدیہ جرح کی جا رہی ہے، اب تعارض ہو گیا، ایک نے کہا ہے ثقہ، ایک نے کہا نہیں ثقہ، تو ٹکرا گئے ایک شخص کے بارے میں، تو مانے گئے کہ نہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب تک جرح مفسر نہ ہو تو تعدیل مقدم کی جائے گی. شیخ صفوان نے دوسرا یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ جو جس کی جرح کر رہا ہے اس شخص کی، اس کو دونوں میں سے کون زیادہ بہتر جانتا ہے، جو جرح کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا جو تعدیل کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو پہلی یہ بات ہے. دوسرا کہ دونوں میں سے عدل کون ہے، ثقہ کون ہے زیادہ. پہلی بات دونوں سے جارح یا معدل دونوں سے ثقہ کون ہے، دوسری بات اس کو بہتر کون جانتا ہے دونوں میں سے، تیسرا اسباب جرح و تعدیل کے تعلق سے کون زیادہ بہتر عالم ہے، اور چوتھا جو ہے کثرت العدد کہ زیادہ تر وہ ہیں جو جرح کر رہے ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جو تعدیل کر رہے ہیں. یہ کب اگر دونوں مبہم ہوں. تو یہ مرجحات ہیں، یہ چار مرجحات ہیں، جب یہ پائی جاتی ہیں تب اس قول کو لیا جاتا ہے. دوسرا کہ دونوں مفسر ہوں، کہ جارح بھی ثبوت پیش کر رہا ہے اور تعدیل کر بھی ثبوت پیش کر رہا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہاں پر جرح مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے، جو جرح کر رہا ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو تعدیل کرنے کے پاس نہیں ہے. اس نے وہ چیز دیکھی جو اس نے نہیں دیکھی ہے، جو اس کو وہ خبر جو اس کو نہیں پہنچی ہے. الا یہ کہ تعدیل کرنا شخص یہ کہے کہ میں یہ سبب جانتا ہوں، یہ جرح جانتا ہوں جو اس پر کی گئی ہے، اور یہ سبب ختم ہو چکا ہے، یہ سب ختم ہو چکی ہے، تب تعدیل کو آگے کیا مقدم کیا جائے گا، کیونکہ اب معدل کے پاس زیادہ علم ہے. واضح ہے. تیسری صورت، پہلی صورت دونوں مبہم، دوسری دونوں مفسر. اچھا تیسری صورت، ان یکون التعدیل مبہم والجرح مفسرا، تعدیل مبہم ہے جرح مفسر ہے، کس آگے کیا جائے گا؟ جرح کو، کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. چوتھی صورت اس کے برعکس، ان یکون الجرح مبہما والتعدیل مفسرا، جرح مبہم و تعدیل مفسر ہے، تو کیا کسی آگے کیا جائے گا؟ تعدیل کو، کیونکہ یہ راجح ہے. انہوں سلف جرح و تعدیل کے تعلق سے خاص اصول ہیں. اس منحل پر چلنے والے لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق وہ حکم نہیں لگایا، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو لوگوں کے مقامات تھے ان پر لوگوں کو کھڑا کر دیا، جو روایت کے قابل تھے ان کی روایت کو قبول کیا، جو روایت کے قابل نہیں تو ان کی روایت کو رد کیا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رشتہ دار ہے، اس کا بھائی ہے، دوست ہے، یہاں تک کہ امام علی بن البدین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، جرح و تعدیل کے علماء میں سے ہیں. تو ان سے کسی نے یہ پوچھا، اے امام آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان ضعیف ہے، آپ یہ بتائیں آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بھی روایت کرتا ہے، باپ بھی روایت کرتا ہے. فرماتے میرا باپ ضعیف ہے، اس روایت مت لیا کرو، میرا باپ ضعیف ہے، اس روایت مت لیا کرو. اپنے باپ کے بارے میں بھی کہہ دے کہ ضعیف ہے. ضعیف سے کیا مراد؟ یعنی کہ وہ عدل نہیں تھے. حافظے کی کمزوری بھی تو ضعیف ہوتی ہے نا، حافظے کی کمزوری ہے یا کوئی اس جیسی اور وجہ ہے، تو اپنے والد سے بھی وہ حدیث لینے سے منع کر دیتے تھے، کیونکہ مقدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہر مسلمان کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عظماء کو یہ توفیق دی ہے، ہمارے دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت کو شرک بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد الباري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، فقيل له ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آج کے خطبے کا موضوع ہے 10 دن. یہ کون سے 10 دن ہیں؟ ان 10 دنوں سے کیا مراد ہے؟ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ ان 10 دنوں کی کیا حکمت ہے؟ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے یا افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ہے 10 ذوالحجہ کی راتیں، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذکروا اللہ فی ایام معلومات، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان ایام معلومات سے مراد ہے ذوالحجہ کے 10 دن. تو 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دن پورے سال کے 10 دن ہیں جو پورے سال کے دنوں سے افضل اور بہتر ہیں. پورے سال میں ان 10 دنوں جیسے کوئی دن نہیں ہے، جیسے کہ راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے افضل راتیں ہیں، دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہ ایام عشر ہیں 10 دن. ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز عام نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، جس چیز کی فضیلت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھاتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے کوئی بھی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا الجہاد فی سبیل، جہاد بھی نہیں. ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے، اس شخص کا عمل تو بہتر ہو سکتا ہے ان 10 دنوں کے اعمال سے. اس عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل علی الاطلاق ان 10 دنوں کے اعمال سے بہتر ہو نہیں سکتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی خاص فضیلت ہے. ان 10 دنوں میں ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں یہ میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ان 10 دنوں کی حکمت کیا ہے؟ یہ 10 دن کیوں سب سے زیادہ افضل دن ہے؟ اور پھر ایسے موقع ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، رمضان کی آخری 10 راتیں، اور پھر محرم عاشورہ کا روزہ، اور اسی طریقے سے مختلف ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خاص عبادات ہیں، ان کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے موقع فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حالات حاضرہ پر ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسرے اس سے بڑھ کر آتی ہے، اور خاص طور پر امت اسلامیہ پر، مسلمانوں پر. چاہے یہ مصیبت سیلاب کی شکل میں ہو، یا زلزلے کی شکل میں ہو، یا قحط کی شکل میں ہو، یا قتل و غارت میں ہو، فرقہ بندی میں ہو، الغرض کہ ہر طرف سے یہ مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ مصیبتیں کیوں ہیں امت پہ؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما اصابتكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں، جو بھی مصیبتیں آئی ہیں تم لوگوں پر، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں. ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ان بعض گناہوں کی وجہ سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اگر وہ بھی گناہ انہیں شامل کر دیتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے محض اپنے فضل و کرم سے، تو آج کیا حال ہوتا ہمارا؟ ویعفو عن کثیر، ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمالوں سے ہمارا رب راضی ہے؟ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بتائیں، اس سوال کا جواب دیں کہ آج اس وقت میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ یہ جو گزری 40 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، کیا میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ ابھی تک میں نے کیا کمایا ہے؟ انہی ہاتھوں سے جو میں نے کمایا ہے، کیا اس چیز پر میرا رب راضی ہے؟ اور اس سوال کا جواب آپ سے بہتر کوئی دوسرا شخص دے نہیں سکتا، مجھ سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں، اور ہمارا رب ہمارے بارے میں ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ہمارے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں. آیات معجزات ہیں. آیت معجزہ کو کہتے ہیں نا جو عقل کو حیران کرتے. کو قرآن مجید کی آیات ساری ہی آیات ہیں. یہاں پر ہاتھوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہاتھ جسم کا وہ حصہ ہے جو جس سے عمل زیادہ تر کیا جاتا ہے. اکثر عمل ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری زبان کے اعمال، ہماری آنکھوں کے اعمال، ہمارے کانوں کے اعمال، ہمارے ہاتھوں کے اعمال، ہمارے پاؤں کے اعمال کیسے ہیں؟ آج تک جو ہم نے کمایا ہے جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود خوری، زناکاریاں، بدکاریاں، والدین کی نافرمانی، رشتے کو توڑنا، آج بڑوں کا احترام بڑی مشکل سے کہیں نظر آتا ہے، چھوٹے اور بڑے میں جو فرق عزت اور احترام کا تھا وہ کہیں دور دراز نظر آتا ہے. صرف باہر کی بات نہیں کر رہا، گھروں کے اندر بعض اولاد ایسے ہیں جو اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ جاہل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، ہم پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے. بعض ایسے بزرگ میں دیکھیں جن کو بچوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا، بعض بڑھیا عورتیں ان کو اپنی بیٹوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا کہ آپ جاہل، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. غیبت، جغل خوری، گالی گلوچ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر بدعات اور خرافات جو عام نظر آتی ہیں میری امت میں، یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال برے ہیں بچہ بھی جانتا ہے بڑے سے پہلے. لیکن بدعات اور خرافات وہ اعمال ہیں جو ہمارے ہاتھوں نے کمائے، جو ہم نے کمائے ہیں، جس سے بڑے بعض بڑے پگڑی والے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ اعمال بدعات ہیں، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں. آج مشرق سے مغرب تک اگر آپ دیکھیں ہمارے گھرانے بدعات سے بھرے ہوئے ہیں. روزانہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں شریعت میں اور انہیں دین بنایا جاتا ہے. کوئی گھر علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی ان بدعات و خرافات سے خالی نہیں ہے. یہ بدعات و خرافات چاہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو، چاہے رجب کے کنڈے کی صورت میں ہو، چاہے شب معراج یا شب برات کی شکل میں ہو، چاہے محرم کے ماتم کی شکل میں ہو، الغرض بہت ساری صورتیں ہیں اور ہمارے گھر ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور ان سے بڑھ کر جو گناہ آج امت میں عام ہیں وہ شرک اکبر ہے، شرک جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. جب تک شرک سے توبہ نہ کی جائے، سچی توبہ نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک معاف نہیں کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی. اور شرک ہمارے معاشرے میں عام ہے، گھر گھر میں کوئی نہ کوئی شرک کا منظر آپ کو نظر آتا ہے. میں صرف مزارات کی بات نہیں کر رہا، وہ تو عام ہے. کوئی آپ کو مسلمان ملک نہیں نظر آئے گا جس میں کوئی نہ کوئی قبر اور مزار قائم ہو سوائے اس ملک کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے. یہ خاص نعمت اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک پر. سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی مزار نظر نہیں آئے گا. اگرچہ اسی سعودی عرب میں کئی سال پہلے جب عثمانی خلافت تھی تو یہاں پر بھی مزارات موجود تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب دعوت توحید اس ملک میں دعوت توحید کا آغاز ہوا اور امام محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے جھنڈے کو دوبارہ سے لہرایا اور علم اور عمل سے, دعوت توحید سے اور صبر سے اس دعوت کو پھیلایا, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعوت کا اتنی گہرا اثر ہوا کہ آج افریقہ کے جنگلوں میں بھی توحید کی دعوت اور اتباع سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں, گاؤں گاؤں, گلی گلی میں, شہر شہر میں کوئی نہ کوئی مزار قائم ہے اور اس مزار میں ہر وہ عمل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. ہمارے ہاتھوں نے تو یہ کمایا ہے, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, ابھی سیلاب ختم نہیں ہوتے, آندھیاں طوفان شروع ہو جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے, قحط سالی نظر آتی ہے کہیں پہ وہ ختم نہیں ہوتے, زلزلے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ لعلہم یرجعون. ہو سکتا ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر میرے یہ بندے توبہ کرے اور واپس پلٹیں. آپ نے کبھی سوچا ہے, اللہ نہ کرے تو ہم سب کو محفوظ فرمائے اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے, آپ جانتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب یہ زمین ہلتی ہے نا پاؤں کے نیچے سے, کیا محسوس ہوتا ہے؟ واللہ ہے پاؤں تو شاید بعد میں ہلیں گے, سب سے پہلے دل ہل جاتا ہے. ابھی انسان سوچ نہیں رہا کہ کیا کرنا ہے, دل پہلے ہل جاتا ہے زلزلے سے. اور جو ہی دل ہل جاتا ہے پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا اس نے کرنا کیا ہے, یا عقل کام نہیں کرتی اس وقت. اور کبھی آپ نے غور کیا ہے, سوچا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بلڈنگ گر رہی ہے, آپ کا گھر گر رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, آپ کے پیارے آپ کے سامنے اس بلڈنگ میں ہلاک ہوتے نظر آتے ہیں, نہ فیکٹری رہی, نہ گھر رہا, نہ گاڑی رہی, ایک ہی لمحے میں, ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا. کیا حالت ہوگی؟ ابھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے غسل کر کے آئے ہیں, پانی کی فراوانی ہے, خیر ہی خیر ہے, زلزلوں میں کچھ باقی رہتا نہیں ہے, یہ پانی بھی میسر نہیں ہوتا, یہ بجلی میسر نہیں ہوتی, یہ ایئر کنڈیشن ماحول, یہ خوبصورت ماحول, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات گھنٹوں کی نہیں ہوتی, یہ سیکنڈز کی بات, لمحوں کی بات ہوتی ہے. اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا, کچھ باقی نہ رہا. میرے بھائی, ہمارے اعمال بھی ان اعمال سے, ان لوگوں کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں کہیں. ہم بھی خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں بالکل پاک اور صاف ہوں اور میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. نہیں میرے بھائی, کل ابن آدم خطاء وخیر خطائین التوابون. ہم سب خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. صومال کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے, قحط عام ہو چکا ہے. واللہ بچوں کو دودھ دینے کے لیے مائیں ترستی ہیں, اور ایک ریال کا ڈبہ جو دودھ کا ہم لیتے ہیں, ہمارے بچے آدھا پیتے آج آدھا پھینک دیتے ہیں. اس ایک دودھ کے ڈبے سے ایک بچہ 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. وہ صرف بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے دودھ کو ترستے ہیں, پانی کو ترستے ہیں. اور آج ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم کتنی خیر میں ہیں, کتنی عافیت میں ہیں الحمدللہ. ایک شیخ کہہ رہے تھے جو وہاں خود صومال میں گئے, کچھ ایڈز لے کے گئے اور لوگوں کو وہاں پہ تقسیم کرنے کے لیے, بد امنی اتنی عام ہے, لٹیرے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فوجی تھے, سیکیورٹی انہوں نے فراہم کی, تب ہم گئے ان کیمپوں کی طرف جہاں پر یہ لوگ موجود تھے. گھروں سے تو نکل گئے ہیں, کچھ باقی رہا نہیں, گھر میں بد امنی عام ہے, تو یہ ان کے کیمپوں میں وہاں پہ رہتے ہیں, جو بھی ایڈز ان کو ملتے وہاں پہ جا کے دیتے ہیں. کہتے ہم کافی خوف زیادہ تھے کہ کہیں سے کوئی گولی آ کے لگے گی. کہتے ہیں مقدیشو جو کیپٹل ہے صومال کا, وہاں پر ہمیں دیکھی 2 منزل سے بڑھ کر کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئی ہمیں, یہ کیپٹل ہے اس ملک کا. کہتے ہیں ایک بلڈنگ نہیں ملی جس میں گولی کا نشان نہ ہو. اور کہتے جب ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے ایسی دنیا دیکھی کہ کبھی آج تک دیکھی نہیں تھی. ہمیں یوں لگتا تھا ہم خواب دیکھ رہے ہیں. کہتے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, انہیں پتہ چلا کچھ کھانے کو کچھ پینے کو ملے گا بس. اور وہ صبح سے فجر سے پہلے کے منتظر ہیں, اور ہم پہنچے تھے تقریباً عصر کے وقت, اور وہ بیچارے اسی جگہ پر بیٹھے ہیں 2 لقمے کھانے کے لیے اور تھوڑے سے پانی کے لیے. کہتے جب وہاں پہ کھانے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے گئے, کہتے 2 ایسے عورتیں میں نے دیکھی, مجھ سے رہا نہیں گئے, میرے آنسو نکلے, میں رو پڑا وہاں پہ. کہتے لوگوں کے پاس کچھ برتن بھی نہیں تھے کہ اس میں کچھ ڈالے, بعض لوگوں کے پاس. تو ایک بڑھیا آئی, اس نے اپنے سر سے اپنا دوپٹہ اتار دیا اور اس میں اس نے چاند لیے. عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے, آج کا وہ بے پردہ ہوتا اپنے بچوں کے لیے. کہتے میں دیکھ رہا تھا کچھ اور چیز میں اس کو دوں, ایک ہی چادر اس نے جسم پہ ایک چادر لپیٹی ہوئی, اس میں سے وہ اسے کچھ ہے نہیں اس کے پاس, تو جو سر کا کپڑا تھا وہ اتار دیا اپنے بچوں کے لیے. کہتے دوسری عورت ہے, اس کے پاس وہ سر کا کپڑا بھی نہ تھا, اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اسے. کہتے میں نے کہا ہاتھ جل جائیں گے, کہتے ہاتھ جلیں گے بچہ تو بچ جائے گا نا. کہتے میں رو پڑا وہاں پہ اس کے حال کو دیکھ کے. آپ برداشت کرتے ہیں, آپ کے ہاتھوں میں گرم پانی یا گرم چاول یا گرم سالن ڈالا جائے, کون برداشت کرتا ہے؟ کہتے میں نے کہا میں نہیں ڈال سکتا, اس نے اپنے ہاتھوں سے لے لیا. وہ چیختی بھی چلی گئی, روتی بھی چلی گئی, کیونکہ اتنی بھیڑ تھی اور اتنی لمبے وقت سے منتظر تھے وہ لوگ کہ وہ یہ سمجھتی تھی شاید کھانا ختم ہو جائے گا, میرے بچے مر جائیں گے. میرے بھائی وہ ایک لمحے کو دیکھتے ہیں, گنتے ہیں, شاید کوئی مدد کہیں سے مل جائے اور ہمارا بچہ بچ جائے, ان کو اپنی فکر نہیں ہے. اور وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا. جانتے ہیں صومال زیادہ وقت نہیں, آج سے 30-40 سال پہلے تک بھی یہاں سے لوگ جاتے تھے, یہاں سے بعض سعودی جاتے تھے, مزدوری کرتے تھے صومال میں جا کے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے. اور وقت بدلتے دیکھیں آپ. میرے بھائی ہمارے اعمال ان کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں. ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ یہ برا وقت کسی پر بھی کسی وقت میں بھی آ سکتا ہے. آزمائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے, لیکن اس آزمائش میں کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں؟ ان گناہوں کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ ان گناہوں کے بوجھ کو ہم کب تک اٹھائے پھریں گے کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں اور رجوع کریں اپنے رب کی طرف. توبہ بھاری ہوتی ہے, اسے آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص موقع فراہم کر دیتا ہے, اور ان موقع میں سے یہ 10 دن کا موقع ہے. سال کے بہترین دن, ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے کوئی. جس نے ابھی تک توبہ کے بارے میں سوچا نہیں تھا, اب بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی ہے ہمیں کہ ان 10 دنوں کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پچھلے گناہ جو گزر چکے ہیں, جو ہم کل تک کر رہے تھے, وہ آج کے دن تک ان کا خاتمہ ہو جائے. آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ, ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سچے دل سے توبہ کر کے دیکھیں, پچھلے سارے گناہ معاف. التوبہ تجب ما قبلہ, توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہترین موقع ہے, بہترین دن ہے. اور یہ سب سے افضل دن کیوں ہے؟ علامہ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں سارے کے ساری عظیم عبادات ان 10 دنوں میں موجود ہیں. نماز, عید کی نماز ان 10 دنوں میں ہے. روزہ, عرفات کے دن کا روزہ ان 10 دنوں میں موجود ہے. اور عرفات کے ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلا 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف, 2 سالوں کے گناہ معاف. 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے, ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیے. ہمیں شرم نہیں آتی, کتنا عظیم اور کریم ہے وہ رب. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے, ہم بے رحم ہیں, نہ ہمیں اپنی سوچ ہے نہ بچوں کی سوچ ہے. یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا, ان کی لپیٹ میں بچے بھی اور سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں, سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. میرے بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھو, ان کے کیا قصور ہے؟ لیکن تمہارے اور میرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوتے. نماز ہے, روزہ ہے, انہیں ایام میں حج ہے, اور اس کے لیے پیسے بھی ضروری ہیں, مفت میں حج تھوڑی ہوتے ہیں. تو نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, یہ ارکان اسلام ہے. وہ بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کا عمل قبول کرتا نہیں ہے, تو توحید ان سب سے پہلے ہے. تو توحید کا اہتمام ان 10 دنوں میں کرو. جس نے توحید کو نہیں سمجھا پہلے سے, ابھی موقع ہے, سمجھ لو توحید کیا ہوتی ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے. قربانی بھی ان 10 دنوں میں ہے. الغرض تو یہ 10 دن سب سے افضل دن ہے. سارے کے سارے عبادات اللہ تعالیٰ جمع کر دی ان 10 دنوں میں. پورے سال میں الگ الگ تھی, اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں میں سب جمع کر دیا آپ کے لیے.
1: کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ دسوں سال پہلے

ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے، جس چیز کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کا اہتمام کرنا ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. پیسے ضائع ہو جاتے ہیں دوبارہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ آپ لے سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. دنیا کی قیمتی چیز بھی اگر آپ سے کھو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے وہ دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس آ نہیں سکتا. سوائے حسرت کے باقی کچھ رہے گا نہیں. اس لیے موت کے وقت انسان صرف ایک تمنا کرتا ہے، رب ارجعون. ارے اب ارجعون کیوں، واپس کیوں؟ اللہ تعالیٰ اے میرے رب مجھے واپس کر دے، تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے موقع دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں عمل صالح کروں گا، جو کچھ میں بگاڑ کے وہ سب ٹھیک کروں گا. کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ یہ حسرت بھی باقی رہے، یہ بہترین دن ہے، ان دن کا اہتمام کریں، ان دنوں کا خاص اہتمام کریں. ہم نے توبہ کرنی ہے ان 10 دنوں میں، اور توبہ کو آسان کرنے کے لیے بعض اہم اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں ان 10 دنوں میں. دیکھیں دل کے اوپر کافی پردے لگے ہوئے ہیں، غفلت کا پردہ ہے، جہالت کا پردہ ہے، شکوک اور شبہات کا پردہ ہے، شہوات کا پردہ، کافی پردے ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، بہت ساری چیزیں نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور بدعات اور شرک تو اس سے بڑھ کر چیزیں ہیں. میں ان کی بات کروں، یہ جو چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم ان کا تو اظہارہ کر سکتے ہیں. اگرچہ میں نے ابھی عرض کی ہے کہ توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، بدعات بھی معاف ہو جاتی ہے، توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ جس چیز آپ توبہ کر رہے ہیں مکمل طریقے سے توبۃ النصوح کرنی ہے. یہ نہیں کہ توبہ بھی کرنی ہے اور اس گناہ پر عمل بھی کرنا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ بحث شیطان کا بہکاوا ہے. آپ کے اندر جو خیر ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے اندر جو شر ہے وہ آپ کو توبہ سے روکنا چاہتا ہے. تو اب دیکھیں اس جنگ میں غالب کون ہوتا ہے؟ شیطان غالب ہوتا ہے یا آپ کا ایمان غالب ہوتا ہے؟ شیطان ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، شہوات اور شکوک اور شبہات کے دروازے کھول کے. اور جس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ان دونوں دروازوں کو بند کرنا جانتا ہے. اور یاد رکھیں، یہ شکوک اور شبہات ہوں یا جہالت ہے یا شہوات ہیں یا غفلت ہے، ان سب کا ایک ہی بہترین علاج ہے، اور وہ ہے علم. علم کی روشنی سے یہ ساری تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں. اور بہترین موقع ہے ان 10 دنوں میں آپ علم کا اہتمام کریں، طلب علم کی کوشش کریں، شریعت کا علم، قرآن مجید قال اللہ اور صحیح حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، سلف کی سمجھ کے مطابق مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، رسول و جماعت کون ہے، ان کے مخالفین باطل فرقے کون ہیں. میرے بھائی یہ جو ضروری علم ہے، عقیدے کا علم اور حلال و حرام کا علم، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے. علماء کا کام یہ نہیں، علماء کا کام اس علم سے بڑھ کر جو ہے دوسرا علم بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی علم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مسلمان کیسا ہے جو نہیں جانتا کہ قل ھو اللہ احد کا معنی کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، وہ کیسا مسلمان ہے جو بنیادی چیزیں اسلام کے بارے میں جانتا نہیں ہے. اور یاد رکھ، جب تک علم نہیں تو پھر اب انہیں صورتوں اور انہیں گناہوں کے چکروں میں آپ گھومتے رہیں گے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو علم کی روشنی سے یہ سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. تو علم کا خاص اہتمام کریں، توبہ کرنی ہے ہم نے اور علم حاصل کرنا ہے، اور باقی جو ہم نے معروف
یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، باقی چیزوں ہمیں یاد ہیں جو ابھی میں ذکر کروں گا، لیکن یہ دو چیزیں ہم بھول

0: کیا تھے اکثر. توبہ سب سے پہلے ہے, اور سب سے پہلے نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 دنوں کے آخر میں تو آپ توبہ کر لیں. ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کا دن نرم ہو چکا ہو اور توبہ آپ کے لیے آسان ہو چکی ہو. تو علم توبہ ہے, علم ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے ان 10 دنوں کے میں جو خاص عمل کرنے ہیں, نوافل کثرت سے, یعنی فرائض کی ادائیگی تو الگ ہے, وہ معروف, اس کی بات نہیں کروں گا میں. فرائض کی ادائیگی جو ہے, نماز 5 وقت با جماعت مردوں پر فرض ہے. اگر ان 10 دنوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے, اہتمام نہیں کر سکتے, تو بعد میں پھر اور مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, نوافل سے بڑھ کر فرائض کی ادائیگی بہت پسند ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے اعمال میں سے, اور پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کر لیتا ہوں, اسے محبت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے, اور بہترین موقع وہی فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. تو کثرت سے نوافل, کون سے نوافل ہم نے کرنے ہیں ان ایام میں, ان میں سے تلاوت قرآن, قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معلومات, اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. اور سب سے جو بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید, اور عام اذکار میں سے جو قرآن کے علاوہ ہیں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سید العبد بن عمر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح, تحمید, تکبیر یہ پڑھا کریں. تسبیح سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ, تکبیر اللہ اکبر, یہ کثرت سے پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انہی اعمال میں سے روزہ ہے, نفل اعمال میں سے روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کے لیے, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے, عذاب سے دور کرنا چاہتا ہے, ہم دور ہونا چاہتے ہیں, بہترین موقع ہے. روزے آپ چاہیں پہلے جو 9 دن ہیں پھر پورے دنوں میں رکھ لیں, کیونکہ ان سے افضل دن کوئی ہے نہیں. آپ چاہیں ان 9 دنوں میں سے جتنے زیادہ رکھ سکے رکھیں, جسے آپ کے لیے آسانی ہو. اور 9 تاریخ کا روزہ جو ہے, یوم عرفہ کا روزہ جو ہے, جسے ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال گزر پچھلا اور ایک اگلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آج کل تو میرا خیال دن بھی چھوٹے ہیں, موسم بھی بہتر ہو چکا ہے, روزہ رکھنا بہت آسان ہے. روزہ کا اہتمام کریں, اور روزے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ شہوت دب جاتی ہے, دل نرم ہو جاتا ہے, حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور توبہ آسان ہو جاتی ہے. ان ایام میں جو عمل کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, وہ ہے قربانی. حاجی تو حج کریں گے, اور حج وہ عمل جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے. حاجی ظاہر حج کریں گے اس کی, اور حج کے احکام انشاءاللہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, شاید اگلے ہفتے بیان کریں گے. لیکن جو حج نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے اضحیہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صاحب استطاعت قربانی کریں, اور قربانی سے اللہ تعالیٰ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, پھر یہ نیک اور صالح اعمال آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں قربانی کرنی ہے عید کے دن. عید کے دن ہوتے 10 تاریخ, اور 10 تاریخ ان دنوں کا اختتام ہے، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن کیونکہ قربانی اختتام میں ہے تو تاکہ قربان ہمارے ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. جس نے قربانی کرنی ہے اس نے ناخن نہیں تراشنے اور بال نہیں کاٹنے. حکمت کیا ہے؟ واللہ اعلم کہ قربانی تو دس دنوں کے اختتام میں ہے تاکہ قربانی آپ کے ذہن میں رہے. آپ ناخن نہیں تراشیں گے اور بال نہیں کاٹیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ عظیم عبادت رہے گی کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کریں گے کہ آپ نے ناخن بھی نہیں تراشتے، سر کے بال بھی نہیں کاٹتے، تو پھر آپ کے لیے دوسرے اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں. جب اس میں پابند ہو جاتا ہے نا کسی عمل کا، اچھے عمل کا، تو اس پابندی سے دوسری چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ورنہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھو، ناخن تراشو اور بالوں کو بھی صاف کرو. لیکن یہاں دس دنوں میں اس کے برعکس ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اسے کہتے اتباع. سبحان اللہ، اپنی مرضی نہیں چلتی. جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے اپنا سر جھکا کے. اور قربانی جو ہے وہ قربانی کا جانور معروف ہے، بکری ہے یا بکرا یا دمبا، یہ سب ایک قسم سمجھا جاتا ہے، گائے اور اونٹ. ان میں سے جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے، اگر بکرا ہے، بکری ہے یا دمبا ہے تو ایک، اور اگر گائے ہے یا اونٹ ہے تو اس کا ساتواں حصہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے. اور ایک شخص جو ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی اس کے لیے کافی ہے. گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کرے گا، اور جب قربانی کرے گا تو جب تکبیر پڑھے گا بسم اللہ اکبر، اللہ منک و الیک، اور پھر یہ کہے گا کہ کس کی طرف سے، کہ عین فلان و اہلی. اگر خود ذبح کر رہے جو زیادہ افضل و بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، تو کہے میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے. یہ سنت ہے، مسنون ہے. جب آپ اپنے گھر والے کہہ دیتے ہیں تو ان میں زندہ مردہ سب شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے مردوں کے لیے، جو لوگ مر چکے ان کے لیے الگ سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جب آپ گھر والوں کی بات کر لیتے ہیں اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، جو مر چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو الگ سے قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سیدنا علی بن عبد الرحمن کی روایت میں جو آیا سے ابو داؤد نے جو روایت، وہ ضعیف روایت ہے کہ سیدنا علی بن عبد الرحمن جو ہیں وہ ایک بکرا اپنے طرف سے کرتے، دوسرا بکرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے آپ سے وفات کے بعد. یہ ضعیف روایت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو دمبے ذبح کیے تھے، ایک تو اپنی طرف سے تھا، دوسرا امت والوں امتوں کی طرف سے تھا، تو اس میں زندہ مردہ سب شامل تھے. تو الگ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ شخص کے لیے الگ سے قربانی نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کی ہے. اور قربانی کا گوشت جو ہے اور قربانی کا وقت جو ہے وہ عید نماز کے بعد ہے. جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہے، یاد رکھیں. عید نماز کے بعد خطبہ سنے، اس کے بعد قربانی وقت شروع ہو جاتا ہے. اور قربانی کا وقت رہتا ہے چار دن، بعض لوگ سمجھتے تین دن، صرف چار دن ہے. 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت ایام التشریق تک رہتا ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ. قربانی کا گوشت مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں، مستحب ہے. اور وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الفقیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُ مِنْهَا، آپ خود اس میں سے کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو فقیر مسکین ہے. تو قربانی کے گوشت جو ہے وہ تین اس میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ دوست احباب کے لیے آپ ہدیہ کریں تحفہ میں دیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہے. قربانی کے لیے ایک چیز بھی یاد رکھیں، بعض عورتیں الگ سے قربانی کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے الگ سے، یعنی خاوند کر رہا ہے، گھر کا سربراہ کر رہا ہے اور وہ اپنے خود قربانی کرنا چاہتی ہیں، یا اس گھر کے افراد سربراہ خود کرنا چاہتا ہے اور اس کے جو باقی بیٹے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، پہلی بات یہ، اگر تو یہ جو بیٹے ہیں اور والد ہیں ان کا خرچ ایک ہے، کہ سب بیٹے کما کے والد کو دیتے ہیں اور ان کا خرچ ایک ہے جس عام کمبائنڈ فیملی میں ہوتا ہے، تو اگر والد کر لیتا ہے تو بچوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے سب کی طرف سے، یعنی ایک بکرا سب کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کے پاس خود اپنا خرچ کا پیسہ، ذاتی پیسہ بھی موجود ہے اور وہ خود بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کافی جو ہے وہ والد کی قربانی کافی ہو جاتی ہے. اور اگر بھائی اس کے پاس پیسے ہیں وہ خود بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، دوسرا بھی کرنا چاہتا ہے، گھر کی عورت کے پاس پیسہ ہے وہ الگ سے کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن کافی ایک تھا ان کے لیے. اور اعمال صالحہ میں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان دنوں میں تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر ہے، تکبیر مسنون، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرفات کے دن فجر کی نماز کے بعد سے، اور اس کا وقت رہتا ہے ایام تشریق یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے وقت تک. جو حاجی حج کر رہے ہیں ان کی تکبیر، پہلے تو تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ تکبیر پڑھتے ہیں عرفات کے دن یعنی صبح سے لے کے، اور جب بڑے جمرے کو کنکر مارتے ہیں یہاں تک ان کی تکبیر ختم ہو جاتی ہے. تو ایام التشریق جو حاجی نہیں ہیں وہ عرفات کے دن فجر کے وقت سے لے کے تکبیر پڑھیں گے ایام التشریق یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر کے وقت تک. یہ تکبیر مسنون ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، یہ ذکر مقید ہے. اور عام جو ہے اپنے گھروں میں اور راستوں میں چلتے ہوئے بازاروں میں، بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ بلند آواز میں بازاروں میں جاتے اور تکبیر پڑھتے، اور یہ سنت آج بہت کم نظر آتی ہے، یہ ان سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہم روزہ رکھنا جانتے ہیں، ہم نوافل بھی پڑھنا جانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا جانتے ہیں، قربانیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن تکبیر بہت کم لوگ ہیں جو تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے رہیں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو تکبیر بہت پسند ہے، اور اس تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کا خاص ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، کثرت سے ان الفاظوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روشن منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین مسلمان بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صالح و اچھے اعمال سے اپنے رب کو راضی کر لیں، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نوافل فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی جس میں روزہ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قربانی ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 10 دنوں میں توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں. واللہ اعلم. سبحانك اللہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفرك واتوب. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سورة المائدة آيات نمبر 89. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. متفق علیہ. آج کی نشست کا موضوع ہے واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. آج کے درس میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایمان، قسم کا معنی کیا ہے، اس موضوع پر بات کرنے کی کیا اہمیت ہے، قسم کے متعلق بعض اہم مسائل بیان کریں گے، جن میں سے قسم کی حفاظت کا حکم کیا ہے، حفاظت کیسے کی جاتی ہے، غیر اللہ کی قسم کھانے کا حکم پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں، زیادہ تفصیل یہاں پہ میں بیان نہیں کروں گا. قسم کی صورتیں کتنی ہیں، قسم میں کفارہ کیا ہوتا ہے اور کب دیا جاتا ہے، قسم کھاتے وقت اگر کوئی شخص استثناء کر لے، انشاءاللہ کہہ دے، تو اس قسم کا کیا حکم ہے، اگر قسم کو بار بار کھایا جائے اس کا کیا حکم ہے، اسے کہتے ہیں تکرار الیمین. قسم کس چیز سے کھائی جاتی ہے، کیسے کھائی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، السلام علیکم.

ان امور کے متعلق بات کرتے ہیں. سب سے پہلے قسم کی تعریف. قسم کیا ہے؟ لغت میں لفظ ایمان جو ہے, ایمان, ایمان حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے, زبر ہے, ایمان. اور ایمان حمزہ کے نیچے کسرہ ہے, زیر ہے. عربی زبان میں دونوں میں فرق ہے. آواز نہیں آ رہی؟ ایمان اور ایمان. ایمان فتح والا جو ہے اسے کہتے ہیں قسم, الحلف. اور شریعت میں قسم کا معنی ہے کسی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی عظیم ذات کا خاص طریقے سے ذکر کرنا. کسی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی عظیم ذات کا خاص الفاظوں سے, خاص طریقے سے ذکر کرنا, اسے کہتے ہیں قسم. اسے قسم کیوں کہا جاتا ہے یا ایمان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ یمین سے لیا گیا. یمین, یمین یعنی دائیں ہاتھ. اور وعدہ کرنے والا, عہد کرنے والا اپنے دائیں ہاتھ سے وعدہ کرتا ہے. تو قسم کھانے والا ایک طریقے سے عہد کر رہا ہے, جیسے کہ کوئی شخص اپنے دائیں ہاتھ دے کے ایک دوسرے کے ہاتھ میں عہد کرتا ہے کہ وہ سچا عہد کر رہا ہے. اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر ایک, بہت کم لوگ قسم کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. اس کی ضرورت تھی کہ میں اس کے لیے خاص درس مقرر کروں. نمبر دو, اکثر لوگ قسم کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں. قسم کھانے والے بہت زیادہ ہیں اور قسم کے متعلق جاننے والے بہت کم ہیں. بعض اہم مسائل قسم کے متعلق. نمبر ایک, مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی قسم کی حفاظت کرے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے, واحفظوا ایمانکم, اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. قسم کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ نمبر ایک, زیادہ قسم نہ کھائی جائے. بار بار پہ قسم کھانا, بار بار پہ قسم کھانا, زیادہ قسم نہ کھائی جائے. نمبر دو, اگر قسم کھا لی جائے تو پھر اس پر قائم رہنا فرض ہے. اس قسم کو پورا کرو نا. یہ قسم کی حفاظت کا دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ قسم کی حفاظت کا, اگر قسم کھا لی جائے اور پھر اس قسم کو توڑنا کوئی شخص چاہے تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد قسم کی حفاظت ہوتی ہے. تو تین طریقے قسم کی حفاظت کے. نمبر ایک, زیادہ قسم نہ کھائے جائے ہر بات پہ. نمبر دو, اگر قسم کھا لی جائے تو اس پر قائم رہنا فرض ہے. اور اگر کوئی شخص اس قسم پہ قائم رہنا نہ چاہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے اور اس قسم سے نکل جائے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ قسم کا صیغہ کیا, کیسے قسم کھائی جاتی ہے. نمبر ایک, قسم کھانے والا صیغہ کس چیز سے بنتا ہے؟ جملہ کس کیسے بنتا ہے قسم کا؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک, قسم کھانے والا ہوتا ہے. دوسرا, جس ذات کی قسم کھائی جا رہی ہے.
تیسرا جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، اور چوتھا الفاظ. صیغۃ القسم کے لیے ایک ہوتا ہے حرف القسم، دوسرا ہوتا ہے قسم کھانے والا، تیسرا ہوتا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، چوتھا ہوتا ہے جواب القسم کیوں کھائی جا رہی ہے. اب اس کی مثال دیکھیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی. والفجر قسم ہے فجر کی. والضحى قسم ہے ضحى کے وقت کی. واللیل قسم ہے رات کی. یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے قسمیں ہیں. یہاں پر یہ تو نہیں ہے اقسم باللیل یا اقسم بالفجر یا اقسم بالعصر، قسم کا لفظ موجود ہے؟ نہیں ہے، لفظ موجود نہیں ہے. لیکن واو جو ہے اسے کہتے ہیں واو القسم. والفجر کا مطلب ہے قسم ہے فجر کی. والعصر کا مطلب ہے قسم ہے عصر کے وقت. آئیے دیکھتے ہیں. والعصر حرف القسم واو، اس کے علاوہ باقی دو ہیں الباء والتاء. واللہ باللہ تاللہ. تاللہ قرآن مجید میں کہاں پہ ذکر ہوا؟ سورۃ یوسف میں تاللہ. ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالی نے تجھ کو ہم پہ فضیلت دی. سبحان اللہ. تو واو با اور تا یہ تین حروف ہیں. والعصر میں کون سا حرف ہے؟ الواو. والفجر میں کون سا ہے؟ الواو. واللیل میں واو. قسم کھانے والا اللہ تعالی. کسی قسم کھائی جا رہی ہے؟ العصر الفجر الليل. جواب القسم کیا ہے؟ کیوں کھائی جا رہی ہے؟ والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. قسم کی اہمیت جانتے ہیں؟ موضوع کی اہمیت، کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور جس کے لیے قسم کھاتے ہیں اسے اس سے بڑھ کر اہمیت ہوتی ہے. انسان اگر خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا خسارہ ہے کہاں، کس چیز میں خسارہ ہے. اور کیونکہ خسارے کی بات یا خسارے کا نتیجہ ہلاکت ہوتا ہے، دنیا اور آخر کی ناکامی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز قسم سے ہی کیا ہے. اگر قسم نہ ہوتی تب بھی ہمارا ایمان ہے، مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے آمنا و صدقنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تاکہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتا ہے اسے سمجھ لے. دوسری مثال والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. والتین قسم ہے تین، والزیتون قسم ہے زیتون، وطور سینین قسم ہے طور پہاڑ کی، وهذا البلد الامین قسم ہے مکہ معظمہ کی. البلد الامین چار قسمیں ہیں. لقد تحقیق تحقیق، لام اور قد کتنی مرتبہ تاکید کی جا رہی ہے؟ چھ مرتبہ. چار قسمیں ہیں، پھر لام تاکید کے لیے اور قد تاکید کے لیے. پیغام کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان، ہم نے تجھے بہترین ساخت پر پیدا کیا. انسان جانتے ہیں کہ اس کی بہترین ساخت ہے، احسن تقویم ہے، اشرف المخلوقات ہے، اجمل المخلوقات ہے، خوبصورت ہے. نہیں جانتا انسان. اگر انسان یہ جانتا ہوتا کہ انسان بہترین انسان بہترین مخلوق ہے، تو وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتا. اس کے اتنے کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان پیدا کیا ہے. اسے جانور یا درخت یا درند یا پرند یا پتھر نہیں پیدا کیا. اس کے اتنے کافی کچھ اسے اللہ تعالیٰ انسان پیدا کیا ہے، صحیح سلامت انسان. تو یہ قسم کا صیغہ ہے. تیسری بات، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ایمان اور توحید ہے. تفصیل پیچھے درس میں بیان کر چکا ہوں. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. ابو داؤد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غیروں کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. تیسری بات, اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے, چوتھی بات, اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جس چیز کی بھی قسم کھائے, وہ خالق ہے وہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ کبھی فجر کی قسم کھاتے ہیں, کبھی عصر کی قسم کھاتے ہیں, کبھی رات کی, اللہ کی مرضی ہے. مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں, حرام ہے, شرک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ذات کی قسم کھائے. کوئی شخص اگر یہ کوئی شخص اگر کہے قسم ہے فجر کی میں نے یہ کام کیا, اس کے لیے جائز ہے؟ وہ تو قرآن مجید میں ہے, والفجر. کیا جواب دیں گے آپ؟ دلیل کہاں سے؟ قرآن مجید سے دلیل ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس تو دلیل ہے نا, والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر والفجر, قسم ہے فجر کی قسم ہے, وہ شخص بھی کھاتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ جی بارک اللہ فیک. قرآن مجید کو کس نے تفسیر, بہترین تفسیر کیا ہے قرآن مجید کی؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. فجر اللہ یا غیر اللہ ہے؟ فجر کیا ہے؟ اللہ ہے, غیر اللہ ہے. اللیل کیا ہے؟ الضحى کیا ہے؟ لیال العشر کیا ہے؟ سب غیر اللہ ہے. فجر کو پیدا کس نے کیا ہے؟ زبانوں کس نے پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور اگر غیر اللہ ہے تو جس نے بھی اس کی قسم کھائی ہے اس نے شرک کیا, کفر کیا ہے. اس لیے آپ کا یہ استدلال جو ہے باطل ہے. اس لیے قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے جی. آئے سب آیا قرآن مجید کی قسم, ابھی بیان کر رہے ہیں. قرآن مجید کی قسم کھانا, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے اور قرآن کی قسم کھانا بھی جائز ہے جو اللہ کے کلام ہے. جو کتاب ہے, کتاب کی قسم کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ساتھ یہ پیپر بھی ہے جو لکھا ہوا ہے, انسان کا لکھا ہوا ہے. کتاب کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ کتاب کو اٹھانے والے کہ یہ عقیدہ کو میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جو اللہ کے کلام ہے تب درست ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی قسم جائز ہے اس صورت میں, ورنہ جو پیپر ہے مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے. جو پرنٹ ہوا ہوا ہے وہ بھی مخلوق ہے, انسان کا کارنامہ, انسان نے لکھا ہے. جو اللہ کے کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت, وہ مخلوق نہیں ہے. اس لیے قرآن کی قسم کھانا جائز ہے. اور قرآن مجید اگر جیسے ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں, بازو ہاتھ رکھتے ہیں, اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کس کتاب کی قسم ہے تو درست نہیں ہے. ہاں قرآن کی قسم یعنی اللہ کی صفت کی قسم ہے تو ٹھیک ہے, اور دونوں میں فرق واضح ہے. جی دلیل کی چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کی قسم کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن صفت ہے نا, کلام صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے؟ دلیل کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کی صفت ہے, غیر اللہ نہیں ہے. اور منع کس چیز سے کیا ہے؟ قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے, اور دلیل بھی ہے. شیطان نے کیا قسم کھائی؟ فبعزتک لأغوینہم اجمعین, اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ صفت کی قسم کھانا جائز ہے کیونکہ صفت ذات کی غیر نہیں ہے, صفت سے ہی ذات بنتی ہے. قسم کی صورتیں, نمبر ایک قسم ایسی ہے, میں سورہ میں بیان کر اس کی حکم میں بیان کر رہا ہوں کیا ہے قسم کا. قسم کھانے کا حکم کیا ہے پہلے یہ جان لیں, اللہ قسم کھانے کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے, ٹھیک ہے. اچھا قسم کتنی صورتیں ہیں؟
نمبر ایک، ایسی قسم ہے جس کے لیے نہ توبہ ہے، نہ کفارہ ہے، نہ گناہ ہے. پہلی صورت یہ ہے، اور پہلے حکم یہ سمجھیں، صورت بیان کرتا ہوں. حکم یہ ہے کہ اس قسم کا نہ تو توبہ ہے، نہ کفارہ ہے، نہ ہی گناہ ہے. اور اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، یمین اللغو، لغو قسم. یہ وہ قسم جو زبان پر بار بار آتی ہے بے ساختہ، بات کرنے والا وہ قسم نہیں کھانا چاہتا، اس کے منہ سے قسم کے لفظ نکلتے ہیں. جیسے عربی میں کہتے ہیں لا واللہ وبلا واللہ، جئت واللہ، ذهبت واللہ، رأیت واللہ، عام طور پہ زبان پہ ہوتی ہے. قسم سے میں آیا، قسم سے میں گیا، قسم سے میں نے یہ کیا، قسم سے میں نے وہ کیا، یہ منہ پہ بے ساختہ الفاظ نکل آتے ہیں. اسے کہتے ہیں تقیہ کلام، اسے کہتے ہیں یمین اللغو. حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ کوئی کفارہ نہیں، کوئی توبہ نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، اور توبہ نہیں، کفارہ نہیں، گناہ نہیں. اچھا، دلیل لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. دیکھیں رب کریم، رب رحیم کی رحمت دیکھیں. اگر اس پہ مواخذہ ہوتا تو کون بچ سکتا ہے؟ باتوں باتوں میں انسان قسم کھا لیتا ہے انجانے میں. لا، تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. کس چیز میں؟ باللغو فی ایمانکم، اس قسموں میں جو تمہارے منہ سے بے ساختہ نکلتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کوئی حرج نہیں ہے، انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جی اگر تو بات ہو رہی ہے یقیناً، اور آپ کی بات کا اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ گیا تھا یا نہیں گیا تھا، پھر تو یہ قسم ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ بے ساختہ منہ سے قسم کے الفاظ نکلتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں وہ، اور سننے والا جانتا ہے کہ یہ ویسے کہہ رہا ہے، یہ موضوع کی بحث ہی نہیں ہے ہماری، لیکن وہ بار بار ہر بات پہ قسم کھائے جا رہا ہے. نہیں نہیں، ایسے نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ آپ کی دعوت میں آیا نہیں، وہ مکہ گیا نہیں گیا، پھر تو وہ قسم اس لیے کھا رہے، قسم مضبوط کر رہا ہے، یہ بے ساختہ الفاظ نہیں نکل رہے اس کے. میں یہ بات کروں جو بے ساختہ لفظ نکلتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. آپ نے اس سے نہ کوئی سوال کیا ہے، نہ آپ نے اس سے کوئی پوچھا ہے، وہ خود بخود بیٹھے قسمیں کھائے جا رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں اسے آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں قسم سے میں گیا اس کے ساتھ، قسم سے میں نے یہ کھایا. ابھی کھائے تو کھائے، قسم کیوں کھا رہے؟ واللہ وہ شربت بھی بہت اچھا تھا. اب یہ تو اچھا تھا تو کیا مشکل کیا ہے؟ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ بادلوں کی عادت ہے. واللہ میں نے گاڑی تھی بڑی خوبصورت گاڑی تھی، تو ٹھیک خوبصورت تھی تو قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا اسی قسم کا. سبحان اللہ، دیکھیں ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں جل شانہ. دوسری صورت اسی صورت کی جس میں نہ توبہ ہے، نہ گناہ ہے، نہ کفارہ ہے، الیمین علی غلبۃ الظن، گمان پر قسم کھانا. آپ کو کسی چیز پر گمان ہے، حقیقت 100% معلوم نہیں ہے، لیکن گمان ہے، غلبۃ الظن ہے، اور آپ قسم کھا لیتے ہیں. اس کی مثال کہ ایک ساتھی نے آنا ہے، سفر سے آنا ہے، میں گزر رہا تھا، میں نے اس کی گاڑی دیکھی ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا وہ شخص آیا؟ میں نے کہا جی آیا. آپ کہ نہیں نہیں نہیں آیا. میں نے کہا قسم سے آیا ہے، میں نے جو قسم کھائی ہے میں نے دیکھا نہیں اسے، میرا گمان ہے اس سے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس نے آنا بھی تھا کل، تو میرا گمان کیا ہے؟ وہ آ چکا ہے، اور اسی بنیاد پر میں نے قسم کھائی ہے. حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم جائز ہے، میری بات یہ ہے. اور پھر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، اور توبہ کی ضرورت نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ مشہور معروف حدیث ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں اس اعرابی کی دلیل، اس اعرابی کی حدیث، مشہور حدیث. رمضان کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، آپ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے، بدو اعرابی، اور
اس کا حولیت دیکھیں، بڑی عجیب حالت میں، غم زدہ، پریشان، اور یہ کہتا ہوا چلاتا آ رہا ہے، ہلک تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں احترق تو، میں جل چکا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. غور کریں، اعرابی ہے، ہلاک ہوا ہے، کب؟ جو اس کی دنیا گئی ہے؟ نہیں، دنیا نہیں گئی اس کی. عربی بھی جانتے ہیں، بدو بھی جانتے ہیں، اس زمانے میں، اس عظیم زمانے میں، کہ ہلاکت تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. آ کے عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. اب دیکھیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کہتے ہیں بیٹھے، کچھ پوچھتے نہیں ہیں، بٹھاتے ہیں. وہ شخص سانس لیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، آپ سب گفتگو جاری رکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اپنی سانس لے لیتا ہے، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، این الذی ہلک، این الذی احترق، بیٹھا تو وہ سامنے ہے، کہاں ہے وہ شخص جو کہتا میں ہلاک ہو چکا ہوں، میں جل چکا ہوں. اب وہ شخص جو ہلک تو ہلک، تو اس کی بات تبدیل ہوئی کہ نہیں، کہ یا رسول اللہ میں ہوں، تھوڑا سا اسے بات کرنے کے انداز میں بھی تبدیلی آئی. یہ حکمت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص مصیبت لے کے آئے تو اسے کیسے نمٹنا ہے. ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں، ایک مصیبت لے کے جاتے ہیں، دو مصیبتیں لے کے، ایک پریشانی ہوتی ہے، دگنی لے کے جاتے ہیں. اب دیکھیں، رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھ لیا، زکوٰۃ کا طریقہ سیکھ لیا، حج کا طریقہ سیکھ لیا، روزے کا طریقہ سیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیوں نہیں سیکھے ہیں؟ اخلاق دیکھیں، حسن اخلاق کی انتہا. این الذی احترق، این الذی ہلک، شخص کہتا ہے میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب آؤ، قریب آتا ہے، کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے صحبت کر دی ہے، جماع ہو گیا مجھ سے. اللہ المستعان، مصیبت ہے کہ نہیں؟ مصیبت. اب اس مصیبت کا حل کیا ہے؟ وہ شخص نہیں جانتا، وہ صحابی عربی نہیں جانتا. اب اس کے حل کے لیے کسی جاہل کے پاس ہو گیا. سبحان اللہ، سبق دیکھیں. اچھا، کیا کسی اور صحابی کے پاس گیا؟ معاملہ سنگین ہے اور جانا بھی اعلم الخلق کی طرف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے دن میں میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ترتیب بتائیں نا، سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، نہ ہو شہرین متتابعین، روزے رکھنے. 60 دن اور شہرین میں کیا فرق ہے؟ اب 60 دن کہے اور اب 2 مہینے کہے. جی بارک اللہ فیک. جی یہ ایک ساتھ رکھنے ہیں. انہوں نے 60 دن کہا ہے اور بھائی نے کہا ہے کہ نہیں 2 مہینے. دونوں میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ مہینے میں 29 دن بھی تو ہوتے ہیں نا. اگر 60 دن متعین کر دے تو ایک یا دو دن کا ظلم ہو سکتا ہے کہ نہیں کسی کے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. شہر میں، شہرین میں اور 60 میں فرق ہے. اچھا، اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ روزے کے متعلق شہرین متتابعین، اگر نہ ہو تو 60 مسکین. یہاں پر عدد جو ہے، نمبر جو ہے، اس کو متعین کر دیا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. وہ شخص کہتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس گردن کے بغیر کوئی گردن ہے نہیں. اتخرقہ بھا، گردن آزاد کرنا. وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قسم اس کے بغیر دوسری گردن نہیں ہے میرے پاس، یعنی میں مسکین ہوں. اچھا، 2 مہینے روزے رکھو. شخص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے صبر نہ ہوا
ایک دن صبر نہ ہوا میں دو مہینے مسلسل کیسے روزے رکھوں گا میں. وہ شخص عاجز روزے نہیں رکھ سکتا تھا. اچھا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود مسکین اور فقیر ہوں, میرے پاس خود کچھ کھانے کو بعض اوقات نہیں ملتا, 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے دوں میں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اس دوران ایک شخص ایک کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا, آپ سلم کو ہدیہ دینے کی. تو آپ سلم کو کھجور کا ٹوکرا اٹھایا اور اس شخص کو دیا, جا کے مسکینوں میں بانٹ دو. اب کھجور کے ٹوکرے میں کتنی ہوتے, 60 مسکینوں کو دے سکتے تھے وہ, پر جتنی تھا دے دیں. یہ ہوتے فتق اللہ مستطاعت, جو تمہارے پاس اتنا تو دے دینا. اس شخص نے کہا میں نے قصہ ہی بیان کر دیا, بات قسم کی ہو رہی ہے, یہ قصہ کہاں سے آ گیا؟ اب یہ شاہد ہے قصے کا. آخری الفاظ اس شاہد ہیں کہ اگر کوئی شخص گمان پر قسم کھائے اور حقیقت اس کے خلاف ثابت ہو تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں, کوئی گناہ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹوکر کھجور کا لے جاؤ اور مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دو. اس شخص نے ٹوکرا اٹھایا اور عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر فقیر کوئی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے اپنے گھر لے جاؤ. وہ شخص مسکراتا ہوا خوشی سے اپنے گھر واپس لوٹ گیا. مصیبت لے کے آیا تھا پہاڑ کی طرح, روتا ہوا آیا اور واپس مسکراتا ہوا گیا. اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین. بھوکا آیا, مصیبت لے کے آیا اور اپنے گھر والوں کے لیے کھجور لے کے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کھجور لے کے گیا. اس میں شاہد کہاں پہ ہے؟ قصہ تو اچھا ہے لیکن شاہد کہاں پہ, قسم کی بات کہاں پہ؟ جب اس عرابی نے یہ کہا کہ قسم سے پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں ہے, کیا وہ مدینے کے سارے گھروں میں جا کر جھانک کے دیکھے کہ اس سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں ہے؟ نہیں, لیکن ایک گمان تھا اسے, غلبت الظن تھا کہ میں سب سے بڑا فقیر ہوں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا یا نہیں؟ اقرار کیا. اس لیے اگر کوئی شخص گمان پر قسم کھانا چاہتے تو جائز ہے. دوسری صورت, پہلی صورت کا حکم بیان کر چکا ہوں. پہلی صورت کی دو صورتیں ہیں. حکم کیا تھا؟ نہ گناہ ہے, نہ توبہ ہے, نہ کفارہ ہے. دوسری صورت جو ہے جس میں گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اس کے لیے کفارہ بھی نہیں ہے لیکن صرف توبہ ہے. اتنی بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ بھی نہیں ہے لیکن اس کا حل ہے, علاج. علاج کیا ہے؟ توبہ ہے. اسے کہتے ہیں الیمین الغموس. الغموس کہتے ہیں, غمس کہتے ہیں ڈبونے کو, ڈوبنے کو. اور غموس جو ایک شخص کو ہر طرح سے ڈبو دیتی ہے نافرمانی میں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں. الیمین الغموس, الیمین التي تغمس صاحبها في الاثم, گناہ میں ڈبو دیتی ہے. اور اسے کہتے ہیں جھوٹی قسم. جھوٹی قسم, قسم کھائے, جھوٹی قسم کھائے. اللہ کی قسم میں نے فلان کام کیا, یا اللہ کی قسم میں ڈاکٹر ہوں اور نہیں ہوں, جھوٹ. اللہ کی قسم میں نے فلان ڈگری حاصل کی, جھوٹ. اسے کہتے ہیں الیمین الغموس, جھوٹی قسم. اور وہ جانتا بھی کہ وہ جھوٹا ہے. اور بعض اہل علم کے نزدیک اس وقت یمین غموس ہوتی ہے جب اس جھوٹی قسم کے ساتھ کسی غیر کا حق شامل ہوتا ہے. آپ نے کسی کا مال دینا ہے, قرض لیا تھا اور قرض واپس نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تمہارا کچھ نہیں دینا. یہ ظلم بھی ہے, اس کے ساتھ جھوٹی قسم بھی ہے. اب یہ انسان جو ہے وہ گناہ میں غرق ہو چکا ہے.

اور اس کی دلیل میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں، جب کبیرہ گناہ کا ذکر ہوا تو آپ وسلم فرماتے ہیں الیمین الغموس، یمین الغموس بھی جھوٹ قسم بھی کبیرہ گناہ میں شامل کر دیا. تیسری قسم یا تیسری صورت قسم کی، وہ قسم جس میں صرف کفارہ ہے، توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پھر گناہ بھی باقی نہیں رہتا، کفارہ کے بعد گناہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھائے کہ وہ یہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، پھر جو قسم کھائے اس کی مخالف اقدام کرتا ہے. اس کی مثال، کوئی شخص کہتا ہے اللہ قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ قسم میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا، قسم کھا لی اس نے، اب اسے اس قسم کو پورا کرنا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، کہ جو قسم میں نے کھائی ہے اس سے قطع رحمی ہوتی ہے اور اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، جھگڑے بڑھ سکتے ہیں، تو میں اسے گھر جانا چاہتا ہوں. ہاں جائز ہے، قسم توڑ سکتے ہیں، اسے گھر جائیں، لیکن کفارہ دینا پڑے گا. اس کی دلیل کیا ہے کہ اس قسم کو توڑا جا سکتا ہے، اس کا کفارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حلفت على یمین فرأیت غیرها خیرا منها فکفر عن یمینک وات الذی هو خیر. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی چیز پر قسم کھاؤ اور پھر تم یہ دیکھو کہ اس کے علاوہ دوسری چیز میں خیر ہے، تو پھر اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کرو اور جو خیر ہے وہی کرو. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس ترتیب کے ساتھ، اطعام عشرة مساکین، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، او کسوتہم، اطعام عشرة مساکین او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا. کسوا کہتے ہیں کپڑے کو، جی ہاں، دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا، دس مسکینوں کو کھانا دینا یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنے، دونوں نہیں، دونوں میں سے ایک جو آپ کے لیے آسانی ہو. او تحریر رقبہ، یا تیسرے نمبر پر گردن آزاد کرنا. او تخیر کے لیے، آپ کی مرضی ہے ان تینوں میں سے جو بھی کرو، ترتیب کے لیے نہیں ہے، تخیر کے لیے، اختیار کے لیے. یعنی ضروری کہ پہلے دس منٹ کھانا کھلاؤ، آپ کے پاس گردن آزاد کرنا آسان ہے وہ گردن آزاد کر دو، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں آپ دس مسکینوں کو کپڑا دے دیتے ہیں، آپ کے لیے درست ہے، جائز ہے. آپ کے پاس ہوٹل ہے، مقام ہے، آپ کے لیے آسانی، پیسے سے کھانا خرید کے دے دو، دس مسکینوں کھانا کھلا دو، یہ بھی جائز ہے. آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا اختیار ہے. جس کے پاس 100 غلام ہو اس کے لیے مشکل ہے ایک آزاد کرنا، دس مسکینوں کھانا کھلانے کے لیے اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اس کو جمع کرنا پڑے گا، اس کے لیے آسان ہے، بھائی بیٹھے بیٹھے جاؤ تم آزاد ہو، بات ہی ختم، کیا مشکل ہے اس کے لیے، اس کے تو آسان ہے نا. تو ان تینوں میں اختیار ہے. فمن لم یجد، اگر یہ تینوں نہ ہوں کسی کے پاس، نہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے، نہ اس کے پاس کپڑا ہے کہ وہ پہنائے، اور نہ اس کے پاس گردن ہے کہ وہ آزاد کرے، معافی ہے نہیں. صیام ثلاثت ایام، تین دن روزے رکھے، اور یہ ترتیب واجب ہے، اگر پہلے تین نہ ہو سکے پھر روزے رکھنے ہیں. اور اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، روزے سے ابتدا کرتے ہیں، تین روزے رکھ لیتے ہیں، قسم کھائی پھر قسم توڑی، تین دن روزے رکھے. اور یاد ہے، جھوٹی قسم کے کوئی روزے نہیں، کوئی کفارہ نہیں، جھوٹی قسم کے لیے توبہ ہی کافی ہے بس، جھوٹی قسم کے لیے کفارہ نہیں ہے. سچی قسم کو اگر توڑا جائے تب کفارہ ہے.
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اگر کسی شخص نے جہالت کی وجہ سے تین دن روزے رکھ لے، پھر پتا چلا کہ نہیں غلط کیا اس نے، دس مسکینوں کھانا کھلانا تھا، کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، جان چھوٹ گئی اس کی، اس کی سزا ہے، وہ دس مسکینوں کھانا ضرور کھلائے گا. اس نے سوال کیوں نہیں کیا؟ ہاں اگر وہ کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر کوئی ہے نہیں اور کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتا، تب تو الگ بات ہے. لیکن اگر اس

0: فتقوا الله ما استطعتم، پانچ کے پیسے پانچ کو کھلا دے، نہیں ہے تو روزہ رکھے. اچھا پانچ کے پیسے ہیں باقی نہیں ہیں، کیا کرے گا؟ پانچ کو کھلائے گا یا نو کو کھلائے گا یا روزہ رکھے گا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، پانچ کو نہیں کھلائے گا، نو کو بھی نہیں کھلائے گا، وہ روزہ رکھے گا. فمن لم یجد، تو اس کے پاس نہیں ہے نا، اب دوسرا آپشن ہے کہ نہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا، اب اس کے پاس صرف پانچ کے پیسے ہیں باقی کے نہیں ہیں، کیا کرے گا؟ پانچ کو دے بھی دے گا پھر روزے بھی رکھے گا؟ نہیں، دو چیزیں ہیں. پانچ کو دے گا پانچ بعد میں دے گا؟ نہیں. دوسرا آپشن موجود کیا ہے؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، دوسرا آپشن موجود ہے. یہ کب پانچ کو دیتا؟ اگر دوسرا آپشن نہ تھا، دوسرا راستہ نہیں ہوتا نا، روزے کا راستہ نہیں ہے، صرف پانچ کو دے سکتے، پھر تب پانچ کو دینا جائز ہوتا ہے. عقیقے میں بچے کے لیے دو بکرے سننا ہے، موکل ہے دو بکرے، اب ایک بکرے کی استطاعت ہے، کیا کرے گا؟ عقیقہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی کرنا چاہیے یا کرے گا؟ میرا سوال یہ ہے، آپ کہتے چاہیے، وہ کہتے کرے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی کرے گا، ویٹ کرے گا یا عقیقہ کرے گا؟ مفتیوں کا آپس میں جو ہے نا اختلاف ہو گیا ہے آج، آپ کہتے کرنا چاہیے، وہ کہتے نہیں عقیقہ کرے گا، وہ کہتے نہیں ویٹ کرے گا. جی کرنا چاہیے، آپ یہ بھی کہتے ہیں ایک کر دینا چاہیے، ایک کر دینا چاہیے، یہ ایک ہی کر دینا چاہیے. فتق اللہ مصطفیٰ، تم دوسرا کوئی راستہ ہے؟ اجر ایک بکرا دو تین روزے رکھیں، ہے کوئی راستہ؟ یہ ایک بکرا اور دو مرغیاں، دو روز راستہ ہے نہیں، دو بکرے ہیں، اگر استطاعت دو کیے تو اچھا، اگر ایک کیے تو ایک کرے، اگر دو اگر ایک ہی بھی نہیں ہے تو نہ کرے، جب استطاعت ہو تب کر لیں. ٹھیک ہے، ایک بکرا کرے گا، دو بعد میں کرے گا. غلط ہے یہ، دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاہل ہے، ایک کرے گا بعد میں. جی ہاں، آپ چاہتے دو کرے تین کے دینے چاہیے اسے؟ نہیں، دو نہیں ایک دے گا وہ.
1: ایک ساتھ
0: بڑا پیارا سوال ہے بھائی کا، جو بھائی ایک ساتھی گئے عقیقے کے لیے، اس نے دیکھا دو چھوٹے بکرے 300-300 ریال کے، اس نے کہا دو کی بجائے ایک بڑا موٹا تازہ تگڑا جو ہے 600 کا مل رہا تھا، اس نے قیاس کیا اور سوچا بھائی دو بکرے کی قیمت 600 ہے اور ایک بکرے کی قیمت جو اس سے ڈبل ہے 600 ہے، اس نے ایک بکرا ذبح کیا، اب اس کی سزا ہے کہ دوسرا بکرا بھی ذبح کرے، چاہے 300 کا کیوں نہ ہو، کیونکہ دو بکرے ہیں. اب جانتے دو بکرے کی فرق کیا ہے؟ یعنی دو بکرے کے اگر گوشت کا وزن 15 کلو ہے اور ایک بکرے کے گوشت کا وزن 25 کلو ہے، 15 اور 25 میں کتنے کا فرق ہے؟ 10 کا. کون صحیح، کس نے صحیح کیا، کس نے غلط کیا؟ دو والے نے. جانتے کیوں؟ کہ قربانی عبادت ہے، ایک بکرا ذبح کرتا ہے ایک قربانی کرتا ہے، اور دو بکرے والا دو قربانیاں کرتا ہے، اور قربانی عبادت ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے دو قربانیوں کے ساتھ جو مسنون طریقہ ہے، اس کی سزا ہے، اسے کہہ دینا کہ سب کہہ رہے تھے ایک دوسرا بکرا بھی گردن میں ہے، چاہے 300 کا لے لے. نہیں، 7 دن جو ہے، اب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، یہ درس عقیقے کا نہیں ہے میرے بھائیوں، قسم کے مسئلے مجھے ختم کرنے دیں، اور عقیقے کا انشاءاللہ کبھی خاص درس رکھیں گے اس طریقے سے. اب دو تین اور مسائل رہ گئے ہیں، ابھی تک جو چل رہے سمجھ آ گئے؟ کوئی مشکل تو ابھی تک جو مشکل ہے بتائے. جی
1: اس یمین کو کیا
0: کون سی یمین؟
1: ارادہ بدل دیا،
0: یہی تو قسم ہوتی ہے، عام قسم، اس کا کوئی خاص نام نہیں.
1: جیسے آپ نے پہلے کہا
0: غموس، وہ لغو ہے، غموس اس کی دلیل موجود ہے، یہ تو عام قسم ہے، ذرا غیر خیر منہا، اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، شرک ہے. بتایا تو ہے کیا مام اور باپ اللہ ہیں؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غیر کو قسم کھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا. سر کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، ایمانداری کی قسم، ایمان کی قسم، آنکھوں کی قسم. بس قسم نہیں کھاتے ایسے. ایک شخص بوڑھے کو میں نے دیکھا تھا بات کرتے کرتے ایسے کرتا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بار بار، کہتے قسم کھا رہا ہے. اگر میں جھوٹا ہوں تو آنکھوں کا نور چلے جائے. نعوذ باللہ. آنکھوں کی قسم بھی بعض لوگ کھاتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھ دیتے اوپر ایسے، ایسے سر میں درد ہو گیا بےچارے کے کیا ہو گیا، ایسے بات بات پہ ایسے. اور وہ شخص شرک کرو اسے پتہ بھی نہیں ہے شرک کر رہا ہے، اور ساتھ والے بھی پتہ بھی نہیں ان کو، بیٹھے سارے خوش بیٹھے. وہ ایسے کرتے وہ ہنستے ہیں، ایسے کرتے وہ ہنستے ہیں، وہ شرک کے ارتکاب کر رہا ہے. اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص قسم کھانے کے بعد کہے انشاءاللہ، قسم سے میں بروسٹ کھاؤں گا انشاءاللہ، ابھی پھر کھایا نہیں ہے، کم اس کیا حکم ہے؟ ایسے قسم نہ کھانا، پھر بروس کے بجائے آپ کو 10 منٹ کے لیے کو کھانا کھلانا پڑے گا. اچھا کھانے کو کھلانے کے بعد میں بھول گیا، کیسے کھلانا ہے کھانا؟ اوسط ما تطعمون اہلیکم. نہیں نہیں صحیح فرما رہے، قرآن جیت کی آیت ہے، جو آپ اوسط اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ کی مرضی ہے کہ ایک دیگچی میں 10 مسکینوں کو کھانا، مرغی چاول بنا کے ان کو دے دیں، ساتھ سلاد وغیرہ بھی ہو، چٹنی بھی ہو، اللہ آپ کو رضا خیر دے. یا آپ چاہتے ہیں زیادہ آسان ہے، 7 ریال کا ملتا تھا نصف دجاج اور 2 ریال کا نفر رز جو ہے، اب میرا خیال 8 یا 9 ریال کا ہو گیا، وہ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا، ابھی بھی 7 ریال کا ہے الحمدللہ، تھوڑا بڑھ گیا ہے. اچھا 8 کا ہو گیا ڈسکاؤنٹ کے بعد، 6 اور 4 ایک شخص ہے 10 ریال. نہیں تھوڑا ڈسکاؤنٹ تو کریں بھائی، ایسا تو نہیں کریں. اچھا چلے 7 8 6 9 یا 10، 100 ریال سے زیادہ نہیں لگے گا آپ کا، پریشان نہ ہونا، 100 ریال سے زیادہ نہیں لگے گا. 7 ہے تو 70، 10 ہے تو 100. ان کو بلائے اپنے گھر میں کھلائیں آپ کی مرضی ہے، یا شاپنگ بیگ میں ڈال کے 10 مسکینوں کو گھر تک پہنچا دے آپ کی مرضی، آپ کا کفارہ ادا ہو گیا. پیسے نہیں دے سکتے، لفظ اطعام کا ہے، اطعام کا مطلب عربی زبان میں کھانا کھلانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے پیسے دیے کھلانے پڑیں گے. اچھا پھر بات، اگر کوئی شخص قسم کھا کے کہے انشاءاللہ اور پھر وہ کام نہ کرے، کیا حکم ہے؟ لا شیء علیہ، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ مشیت پہ چھوڑ دیں. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حلف علی یمین، جس نے قسم کھائی کسی چیز پر، فقال انشاءاللہ، پھر اس نے انشاءاللہ کہا، فلا حنث علیہ، اس پر کوئی حنث نہیں، کوئی کفارہ نہیں، یعنی اس کی قسم ٹوٹتی نہیں ہے. رواہ الخمسہ، اور اسے اہل علم کے نزدیک اس مسئلے کو کہتے ہیں الاستثناء فی الیمین، قسم میں استثناء کرنا. اگلا مسئلہ،

تكرار القسم، قسم کو مقرر لفظوں سے مضبوط کرنا، اس کی تین صورتیں ہیں. ایک ہی چیز کے متعلق بار بار قسم کھانا، مثال اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تین مرتبہ ایک ہی چیز کے متعلق قسم کھائی ہے، یہ قسم ایک ہی ہے. اگر وہ اس قسم کو توڑنا چاہے یا اس کو ختم کرنا چاہے تو اس کے اوپر کتنے کفارے ہیں؟ ایک کفارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی وجہ سے قسم کھائی وہ ایک ہی چیز ہے، مختلف نہیں ہے، تو کفارہ بھی ایک ہوگا. اس کی دوسری صورت کہ مختلف چیزوں پر قسم کھانا، مثال قسم سے میں ابھی نہ کھاؤں گا، اور قسم سے ایک ہی لفظ میں مختلف چیزیں، قسم سے میں کھاؤں گا نہیں، اور نہ ہی پیوں گا، اور نہ ہی بیٹھوں گا، اور نہ ہی گاڑی میں بیٹھوں گا، نہ بیٹھوں گا بھی نہیں، گاڑی پر بھی سوار نہیں ہوں گا، اور کھاؤں گا نہیں، پیوں گا بھی نہیں. ابھی یہ کتنی ہیں؟ چار قسمیں ہیں. اور اگر اس نے چاروں کو توڑا تو چار کفارے ہیں، اور ایک کو توڑا تو ایک کفارہ ہے. اگر وہ کھائے گا تو ایک کفارہ دے گا، پیئے گا دوسرا دے گا، گاڑی پہ بیٹھے گا تیسرا دے گا، اور جب کھڑے وہ بیٹھے گا تو چوتھا دے گا. چار کفارے ہیں، مختلف قسمیں ہیں نا. اس کا کیا فرق ہے؟ ابھی میں کہتا ہوں میں پانی نہیں پیوں گا قسم سے، پھر میں پانی پینا چاہتا ہوں، قسم ہوگی کہ نہیں؟ پھر میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کھاؤں گا نہیں، پھر میں نے کھانا تو کھانا ہے. اب غصے میں آ گیا کسی کے سامنے، میں نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں قسم سے نہیں کھاؤں گا، میں نے کہہ تو دیا ہے کھانا کے بغیر بچ سکتا ہوں، میں کھانا تو میں کھاؤں گا، جب بھی کھانا کھاؤں گا پہلے کفارہ ادا کروں گا. تیسری جی لہو کی بات ہو چکی ہے، میں یقیناً کہہ رہا ہوں اقدتم الایمان، یقیناً کہہ رہا ہوں. میں کسی گھر میں جاتا ہوں، بعد میں جھگڑا ہوا، وہ پانی لے کے آیا، میں قسم سے نہیں پیوں گا. میں یہ کیا ہے؟ لغو ہے؟ یہ لغو نہیں ہے. لغو تو یہ ہے قسم سے میں، قسم سے میں گیا، قسم سے میں نے یہ کیا، قسم سے میں نے وہ کیا، بے ساختہ منہ پہ آتی ہے. میں تو غصے سے کہہ رہا ہوں میں نے پانی نہیں پینا، آپ کے گھر کا میں نے پانی نہیں پینا، اور نہ میں نے آپ کا کھانا کھانا ہے، قسم سے میں نہیں کھاؤں گا. یہ کون سی قسم ہے؟ لغو ہے؟ یہ لغو نہیں ہے، یہ تو اپنے اس کو مضبوط کر دیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آتا ہے، کہتے ہیں کیا جھگڑا کر رہے ہو تم، اللہ سے ڈرو، تمہارا مسلمان بھائی ہے، غلطی ہو گئی اسے معاف کر دی. ٹھیک ہے معاف کر دیا، پانی پینا ہے 10 مسکین، کھانا کھاؤ گے 10 مسکین. یاد رکھو قسم مضبوط ہو گئی ہے. اس کی تیسری صورت ہے کفارہ آپ نے کرنا ہے فوراً. مر گئے تو کفارہ گردن میں ہے، بہت پتہ نہیں کب آتی ہے. اچھا جو صورتیں ملتے جلتی میں فرق بیان کر دوں. اگر یہ یوں قسم کھائے، قسم سے میں کھاؤں گا نہیں، قسم سے میں پیوں گا نہیں، قسم سے میں آؤں گا نہیں، قسم سے میں جاؤں گا، مثال کے طور پہ کتنی قسمیں ہیں؟ چار. یہاں پر اگر ایک ایک قسم کی مخالفت کی ہے تو اتنی کفارے ہیں. دوسری صورت اس کی ہے قسم سے میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، بیٹھوں گا نہیں، آپ گاڑی میں سوار نہیں ہوں گا نہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ ایک ہے، چیزیں چار ہیں. اس صورت میں اگر پانی پی لیا تو قسم کا کفارہ آپ دیں گے، باقی میں کفارہ نہیں ہے. یاد رکھیں ان چاروں میں سے جو آپ ایک کریں گے نا، مخالفت کریں گے، اس کا کفارہ دیں گے، باقیوں کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ لفظ آپ نے ایک استعمال کیا ہے، جملہ آپ نے ایک کہا ہے. اس صورت میں کیا تھا؟ قسم سے پیوں گا نہیں، قسم سے کھاؤں گا نہیں، آپ نے الگ الگ چیز کو الگ الگ قسم دی ہے، الگ الگ لفظ کے ساتھ اسے الگ مضبوط کیا ہے. اور یہاں پر آپ نے ایک قسم سے ان چاروں کو ذکر کیا ہے، اور اس میں سے ایک سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے قسم سے اللہ کی قسم. جی نہیں سیم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تکرار ہے نا، قسم کی تکرار ہے بار بار. اور اللہ کی قسم میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں بیٹھوں گا نہیں، کہاں پہ تکرار اس میں؟ قسم کی تکرار تو نہیں ہے، کس کی تکرار ہے؟ دوسرے لفظوں کی تکرار ہے.
ایک کفارہ ہے, باقی تو ٹھیک ہے, ایک کفارہ ہوگا, باقی کھائے پیئے بیٹھے کوئی مشکل نہیں ہے, کفارہ ایک ہوگا. کوئی شخص قسم کھاتا ہے, نعوذ باللہ میں شراب پیوں گا, شراب پینا حلال ہے حرام ہے, اس پر کفارہ دینا تو لازم ہے, اس کی سزا ہے, اس کی شراب پیے گا بھی نہیں وہ کفارہ بھی دے گا, اس کی سزا ہے, وہ پیے گا تو سخت گناہ کبیر گناہ کا وہ مرتکب ہے, اب اس پر واجب ہے, بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ کفارہ ادا کرے گا. نہیں یہ قسم نہیں ہے, اسے کہتے ہیں مباہلہ. مباہلہ اور چیز ہوتی ہے, مباہلہ دو فریقین ہیں آپس میں ان کا جھگڑا ہے, وہ کہتا میں سچا ہوں, وہ کہتا میں سچا ہوں, وہ اپنے پیاروں کو لے کے آتا ہے, جنہیں کو پیارے ہیں وہ اپنے پیاروں کو لے کے آتا ہے, اور یہاں پہ قسم بھی شامل ہے اور اسے بد دعا بھی شامل ہے, دو چیزیں ہیں, اگر ہم سچے ہیں تو تم ہلاک ہوگے, اگر ہم سچے ہیں تو تم ہلاک ہوگے, اور فیصلہ تعالیٰ کرتے ہیں, سنت سے ثابت ہے, قرآن مجید میں بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ. اور کوئی سوال کوئی چیز رہ گئی ہو میں دیکھ رہا ہوں, اس میں کوئی مسئلہ رہ گیا ہو جو آپ نے کہا یمین المنعقدہ بھی کہتے ہیں اسے, یمین المنعقدہ کہ قسم کھائی اسے مضبوط کر دیا یہ منعقد ہو گیا, اب اسے چھوڑنا چاہیے تو اس کا کفارہ ہے. اور کفارے کی تین شرطیں ہیں یاد رکھیں, پہلی شرط عاقل ہو, عقل ہو, اگر پاگل کو قسم کھا لے اسے توڑے کوئی کفارہ ہے اس کے بھی, وہ ہے غیر مکلف, یا نیند میں کوئی قسم کھائے, نیند میں قسم کھا سکتا ہے, ہاں بھائی سوتے بولتے ہیں خواب میں انسان بولتے ہیں نا, قسم سے میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا, آپ نے سنا بھائی میرے گھر میں یہ سو بھی رہا ہے اور میرے گھر میں بھی نہیں آئے گا, تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. دوسری البلوغ, اگر نابالغ بچہ قسم کھائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے بالغ نہیں ہے, جی چھوٹا بچہ بالغ مکلف نہیں ہے نا. تیسرا ہے مختار, اپنے اختیار میں, اختیار سے قسم کھائے اور اختیار سے اسے توڑے, اگر کوئی شخص زبردستی کہے تم نے قسم کہ میں اگر کھانا نہیں کھاؤں گی یہ پسٹل نکالی جیب سے, اللہ رحم کرے کھانا کھانا پڑے گا تمہیں, قسم توڑنی پڑے گی, اب آپ توڑنا تو نہیں چاہتے قسم لیکن سامنے موت ہے, اب کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے, کھانا تو کھا لیا, اب کفارہ لازم ہے نہیں, کیونکہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. جی ہاں جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہے, توبہ کر رہے ہیں بس, اللہ تعالیٰ سے رو کے توبہ کریں بس. اچھا میں سوال کرتا ہوں, ایک شخص ہے اس پہ کفارہ واجب ہو گیا اور اس کے پاس نہ تو دینے کو کچھ ہے کھلانے کو اور نہ کو کپڑا ہے نہ اس پر گردن ہے, اسے روزے رکھ لیا تین, کہیں سے اس کو ادھار کا پیسہ آنا تھا, دوسرے دن اس کو پیسہ واپس مل گیا قرض کا جو کس نے دینا تھا, اب وہ تین روزہ رکھ چکا ہے, اب وہ اسے پیسے مل گئے ہیں, اب وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا, کیوں؟ اس نے روزے رکھے کافی ہے اس کے لیے.

قسم میں نفی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بعض اوقات، لا واللہ، مطلب یہ نہیں میں قسم نہیں کھا رہا ہوں، لا واللہ یعنی میں قسم کھا رہا ہوں. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں یا نہیں کھاتا ہوں. قسم ہے قیامت کی یا قسم نہیں ہے قیامت کی؟ قسم ہے قیامت کی، لیکن لا سے شروع ہوا. عربی زبان میں لا ایک خاص حرف ہے، وہ نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل اپوزٹ دیکھیں، نفی کہاں اور تاکید کہاں. تو قسم کے معاملے میں لا کا حرف جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اسے کچھ ایسے نہ کہے میں قسم نہیں کھاتا ہوں، اردو میں قسم نہیں کھاتا ہوں، قسم نہیں کھاتا ہوں. عربی میں لا واللہ ایک مطلب ہے قسم کھاتا ہوں میں.

0: اچھا اور دو شرطیں بھول گئی مجھے کفارہ کی، میں نے تین بیان کی، عقل ہے، بالغ ہے، خود مختار ہو، نمبر چار ان کو ذاکرن کہ اسے یاد بھی ہو، اگر بھولے سے وہ آپ گھر آئے کھانا کھائے اس نے بھولے سے تب کفارہ نہیں ہے، یاد رکھیں بھول کی وجہ سے بھول کی معافی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کھانا کھائے قسم کھائے وہ ہوا میں اڑے گا، قسم سے میں ابھی اڑوں گا، میں اڑ سکتا ہے نہیں اڑ سکتا، وہ کیا کرے گا، کفارہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ صحیح کہا آپ نے، بالکل سچ فرمایا. اسے کہتے ہیں یمین، یمین لغو کی ایک قسم ہے، یہ لغو ہے، فضول بات کر رہا ہے، یہ فضول بات ہے کہ نہیں؟ میں ہوا میں اڑوں گا، تو ہوتے ہوا میں اڑنے والے کو جی اختیار میں نہیں ہے نا، فضول بات ہے نا، بیٹھے بیٹھے میں ہوا میں اڑوں گا سر، تو اس ایسے قسم کا بھی کفارہ نہیں ہے. تو اس لیے پانچویں شرط کیا ہے کہ جس چیز قسم کھائے جو ممکن ہو، وہ ممکن ہو، جس چیز قسم کھائی جا رہی ممکن ہو، وہ ہوا میں اڑنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اگر اڑو گے نہیں تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. اور پانچویں شرط ہے کہ زبان سے قسم کھائی جائے، دل سے قسم کھانے میں کفارہ نہیں ہوتا اور نہ وہ قسم ہوتی ہے. ایک اہم بات، ایک شخص آپ گھر میں آتا ہے اور دل میں قسم کھاتا ہے کہ آپ کا پانی نہیں پیے گا، آپ کو نہیں کہا اس نے، منہ سے نہیں نکالا، دل میں قسم کھائی ہے، قسم سمجھی جائے گی؟ قسم ہے ہی نہیں، پانی پیے گا کوئی کفارہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قسم کا تعلق دل سے نہیں ہے، زبان سے ہے، جیسے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. وہ تو ہے نا، بغیر نیت کے قسم کھاتے ہیں آپ، تو نیت تو بنیادی چیز ہے نا، لیکن قسم کا تعلق زبان سے دل سے نہیں ہے، دل تو آپ کی نیت ہے وہ الگ ہے، لیکن دل میں قسم کھا لی ہے تو کفارہ نہیں ہے، انعقاد نہیں ہوئی. جب تک آپ زبان سے نہیں کہیں گے تو چھٹی شرط ہے تلفظ، کہ قسم کا تلفظ بھی کرنا شرط ہے، تلفظ الفاظوں سے قسم کھانا، زبان سے قسم کھانا. کوئی سوال؟ درس ختم ہو گیا ہے.
1: ہمارا پرانا سوال کا جواب نہیں دیا
0: کیا؟
1: میں نے کہا اگر کوئی انسان کسی کو قسم سے باندھ دے تو کہا کہ اللہ کی قسم آپ یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک پورا پانی نہیں پی کے جائیں گے.
0: اللہ مستعان. یہ بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا، بعض وہ غلطی بھی کرتے ہیں. آپ کسی گھر میں مہمان جاتے ہو کہ قسم سے جب تک یہ کھجور نہیں کھاؤ گے نا آپ جاؤ گے، یہ اسپیشل کھجور ہے، قسم وہ کھا رہا ہے. آپ کسی گھر میں مہمان جاتے ہیں، آپ کی محبت میں آ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک آپ یہ کھجور نہیں کھائیں گے آپ جائیں گے نہیں، یہ مدینے کی اسپیشل کھجور ہے، قسم سے آپ کھائیں گے. آپ دیکھتے ٹوکرے میں پتہ نہیں کتنی 20-25 پڑے، کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ میں کھا نہیں سکوں گا، کہتے نہیں جی قسم سے آپ نے کھانے، بہت پیاری کھجور ہے، اچھی کھجور ہے، کیا کریں گے آپ؟ جی وہ کہتے نہیں قسم کھائیں گے، نہیں کھائیں گے تو پھر لے کے جائیں گے، اس کے تو مسئلہ ہو جائے گا. یاد رکھیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ کی محبت ہے کسی سے، پیار ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کسی کو باندھو نہیں. یہ باندھنا مسلمان بھائی کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. اچھا دوسری بات، اب آپ پریشان ہو گئے ہو، مسلمان بھائی کو چاہیے اگر وہ کر سکتا ہے وہ کام، پانی کا گلاس تو پی سکتا ہے، پی لے اور اپنے مسلمان بھائی کے اس قسم کو، اس قسم کی حفاظت کر لیں. اور اگر دیکھتا ہے کہ شوگر کا مریض ہوں اور کھجور کا ٹکورا ہے، کھجور کا ٹوکرا سامنے رکھا ہے، اسے مجھے مارنا ہے، وہ کہ سیدھی سی بات ہے میں نے نہیں کرنا، اور وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اس کی گردن میں اس کی سزا ہے. جس نے قسم کھائی ہے اور کون، یا مہمان بےچارا ہوئی روزے میں کفارہ بھی مہمان بےچارا دے گا. میں انصاف کی بات کریں،
1: مطلب یہ نہیں اگر ہم نے کہا کہ آپ یہ پانی جب تک نہیں پئیں گے تو آپ جا نہیں سکتے اور آپ اس سے موڑ کے چلے گئے تو کفارہ ہم ادا کریں گے.
0: قسم کس نے کھائی ہے؟
1: قسم ہم نے کھائی،
0: بس آپ دیں گے،
1: باندھ آپ کو دیا،
0: آپ نہیں باندھ سکتے مجھے، قسم جو کھائی ہے وہی وہی بن جائے.
2: تو
0: خلوص کرے تو مارے تو نہیں نا، اب ٹوکر کھجور کا شوگر کا مریض ہے اور کھجور کے ٹوکرا سامنے رکھے کھا کے جائے، یہ تو کیا کرنا ہے اسے، اسے بےچارے گردن ہی دبا دے بہتر ہے بےچارے کی. جی ہاں تو کفارہ دیں پھر قسم کیوں کھائیں؟ وحفظ و ایمانکم یاد رکھیں، اپنے قسم کی حفاظت کرو. اور اس سے بڑا جو سنگین معاملہ ہے جو بیوی پہ طلاق کی قسم دی جاتی ہے، یاد رکھیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور الحمدللہ ہم نے عجمی میں تو کم ہے، عربی میں بہت زیادہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ طلاق ہے اگر تم فلاں کے گھر گئی، اگر اس کی نیت طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگر اس کی نیت قسم ہے تو کفارہ ادا کرے گا، یاد رکھیں.
1: ہوتا ہے کہ بعض وقت یعنی جو لوگ جاب کرتے ہیں تو ان کو بہت سے کیا کہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ کام آج رات تک تم نے فنش نہیں کیا تو اللہ کی قسم یہاں سے جاؤ گے نہیں تم جب تک یہ کام ختم نہیں ہوگا. اب وہ کیا ہے کام کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے، رات زیادہ ہو گئی اب اس سے نہیں ہو رہا کام، مجبورا ان کے چلا گیا،
0: اس کو گناہ ہے،
1: اس نے قسم کھائی ہے
0: اس کو گناہ ہے،
1: اس کو کفارا دینا پڑے گا،
0: دینا پڑے گا. جب جا کے کہہ دینا دینا اسے کہ تم نے کفارا دینا ہے، اس وقت فائر کر دے گا. ہاں عہد اور چیز ہے، قسم اور چیز ہے، وعدہ کیا ہے وعدہ خلاف ہی کیا ہے، وعدہ خلاف ہی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ الگ بات ہے. ہاں قسم کھائے تو اس کا کفارہ ہے، عہد کے توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ ہے. ہاں گناہ تو ہے، کبیرہ گناہ ہے، عہد خلافی موافق کی نشانی ہے، عہد کر کے توڑنا. سبحانک اللہ وبحمدک. جی وہ الگ بات ہے، نہیں کر پا رہا، وعدہ کیا ہے اسے ایکسکیوز کر لے، اسے عذر بیان کر لے، عذر شرعی تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے.
1: اگر وہ چیز
0: تو پھر عہد نہ کرے نا، اسے فون کر کے کہتے بھائی میں نہیں آ سکتا، میرا مسئلہ ہو گیا، میں اسے معذرت کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. باہر کا سوال ہے. جی
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم انبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسبار رسالة شرح كدر جاريه، لكن اس میں پوائنٹ نمبر 68 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس بمنہج السلف الاہتمام بالاحادیث المرفوعۃ دون الاثار الموقوفۃ. پرنٹنگ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، الاہتمام ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ الاہتمام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک کر، الاہتمام بالاحادیث المرفوعۃ دون الاثار الموقوفۃ. شیخ صاحب فرماتے ہیں صرف مرفوع احادیث کا اہتمام کرنا، موقوف آثار کا اہتمام نہ کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. مرفوع احادیث اور موقوف آثار دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں کی کیا اہمیت ہے؟ مرفوع احادیث کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، اہل بدعت بھی جانتے ہیں، لیکن موقوف آثار کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے صرف اہل سنت ہی جانتے ہیں، کہ اور نہیں جانتا. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. مرفوع احادیث یہ وہ احادیث ہیں جنہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حدیث مرفوع کو، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے پیا پہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی ہو، قول ہو، فعل ہو، یا وصف ہو، یا اقرار ہو. آثار موقوفہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ، یا ان کے علاوہ صحابہ کے علاوہ تابعین و تابعین کا قول کہ حد تک بات موقوف ہو. مرفوع رفع نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ آثار موقوفہ ہیں. حدیث مرفوع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث مرفوع ہے. یا صحابی نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ حدیث مرفوع ہے. قول تو صحابی کا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات کی صحابی نے تو یہ مرفوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کسی مسئلے میں, یہ بھی حدیث مرفوع ہے, اقرار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصف بیان کیا ہے کسی صحابی نے, یہ حدیث مرفوع ہے. اگرچہ قول صحابی کا ہے, لیکن کیونکہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. موقوف آثار یہ اقوال ہیں صحابہ کے اور سلف کے. یہ اقوال جو صحابہ کے اور سلف کے اقوال ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے؟ اہل جماعت نے کیوں ان اقوال کا خاص خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة نمبر 100. یہ اصل ہے اور اساس ہے صحابہ رضی عنہم اجمعین کی حیثیت کے تعلق سے, کہ صحابہ کون ہے اور صحابہ کی کیا حیثیت ہے قرآن اور سنت میں. اور اس عظیم آیت میں والذین اتبعوہم باحسان, وہ جنہوں کو اتباع کی احسان کے ساتھ, ان سب پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو راضی فرمائے گا. امام اوزاعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ وصیت ہے, اچھی طرح نوٹ کر لیں آج کے درس میں اور اسے قاعدہ بنا لیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کسی نے تقدیر کے تعلق سے سوال کیا, تقدیر کے تعلق سے. امام اوزاعی جواب میں ایک بڑی پیاری وصیت کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, فرماتے ہیں, وانا اوصیک بواحدتی, میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. امام اوزاعی کی ایک پیاری وصیت, فانا اوصیک بواحدتی فإنها تجلو الشك عنك, جس سے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں سب صاف ہو جائیں گے. وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد, اور آپ اس وصیت سے تمسک کر کے راہ راست کو پا لیں گے ان شاء اللہ تعالی. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے, یہ کیا وصیت ہے؟ فرماتے ہیں, تنظر الى ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, خوب دیکھ لو جس پر اللہ تعالی کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. من هذا الامر, اس معاملے کے تعلق سے جس کے تم دیکھنا چاہتے ہو, وہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا, چاہے تقدیر کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی شریعت کا معاملہ ہو. فَإِنْ كَانُوا اِخْتَلَفُوا فِيهِ, اگر اس معاملے میں صحابہ کا اختلاف ہوا, فَخُذْ بِمَا وَافَقَكَ مِنْ أَقَوِيلِهِمْ, تو ان میں سے وہ بات لے لو جو تمہارے قول سے موافقت کرتا ہے، کیونکہ اختلاف تو ادھر بھی موجود ہے. فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ مِنْهُ فِي سَعَةٍ، تو آپ کے لیے ان کے اقوال میں وسعت موجود ہے، سعہ موجود ہے. وَإِنْ كَانُوا اجْتَمَعُوا مِنْهُ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ، اور اگر صحابہ کا اختلاف نہ ہوا ہو اس مسئلے میں، اور سب کا اجماع ہو اور اجتماع ہو اس مسئلے میں، لم يشذ عنه منهم احد، کسی نے بھی اس میں مخالفت نہ کی ہو، فأين المذهب عنهم، تو ان کے چھوڑ کو جانے کے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا. فإن الهلكة في خلافهم، بے شک ہلاکت ان سے اختلاف کرنے میں ہے. وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط فكان الهدى فکان الحج فی غیر ہی، اور بے شک صحابہ کسی چیز پر مجتمع نہ ہوا، ان کو اجماع نہ ہوا، مگر ہدایت ان کے سوا کسی اور میں آپ کو ملے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جس چیز میں صحابہ کا اجماع ہوا، ہدایت صرف اسی میں ہی ہے. وقد اثنى الله عز وجل على اہل القدوة بهم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے جو ان کی اقتداء کرتے ہیں، صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں. فقال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین تبعوهم بإحسان الى آخر الآیہ، سورة التوبة نمبر 100، اور وہ جنہوں نے صحابہ کے اتباع کی احسان کے ساتھ. پھر امام زائر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واحذر كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا عليه، اور ہر اس شخص خبردار رہو جو قرآن مجید کی تأویل کرتا ہے اس کے خلاف جس پر صحابہ کرام تھے. الى آخر مقال رحمہ اللہ. حوالہ نوٹ کریں، ابن بطہ نے، امام ابن بطہ نے ابانۃ الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 میں، 254 میں یہ قول بیان کیا ہے. امام اوزائے کی بڑی پیاری وصیت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، شکوک اور شبہات کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، اسے اچھی طرح تمسک کر لو، واللہ جو بھی شکوک اور شبہات ہیں، جو پریشان ہیں، سب دور ہو جائیں گی. کوئی مسئلہ بھی دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، الرحمن علی عرش استوى، پھر بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سے سمت لازم آتی ہے، اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو کم علم ہیں. ٹھیک ہے، اصول کیا ہے؟ جس مسئلے کو تم دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو صحابہ کا اس میں اختلاف ہے یا نہیں ہے. صحابہ کا اس میں اختلاف ہے تو آپ کسی بھی صحابی کا قول لے لو جو دلیل کے قریب ہو. اگر تمہارا ان دو اقوال میں سے ایک طرف آپ کا رجحان ہے اور صحابہ کا اختلاف آپ کو نظر آ گیا ہے، اس میں انشاءاللہ سعت ہے، وسعت ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر صحابہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے تو ان سے مخالفت ہلاکت ہے. قاعدہ یاد رکھیں، جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو اس کی مخالفت ہلاکت ہے. صحابہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے. صحابہ میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی، کیونکہ اختلاف تھا ہی نہیں اس مسئلے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایہ نشان ہے، صحابہ کا اجماع ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. تقدیر کے معاملے میں، اصول ایمان کے معاملے میں، ارکان ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، اختلاف نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اور آخر میں جو پیاری بات ہے، قرآن مجید کی تفسیر کے تعلق سے اگر کوئی بات کرتا ہے اور صحابہ کرام کو مخالفت کرتا ہے، سلف کی مخالفت کرتا ہے، اپنے نئے قول لے کے آنا چاہتا ہے، یا تفسیر نو کرنا چاہتے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ سلف کے اقوال چھانتے رہیں گے تو کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے ایسے لوگوں کو. سلف کے اقوال اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بچے گا کیا آپ کا، مجھے بتائیں. قرآن کی تفسیر میں سے آگے بیان کروں گا میں، اگر آپ سلف کے اقوال نکال دیں